0: великий розрив все-таки в спроможностях от таких ударів далекобійних. Тобто Росія має десятки балістичних ракет. У нас, якщо підтвердиться інформація, одна поки що.
1: А у нас є тисячі далекобійних дронів, які, зважуючи на те, що Росія не має такої щільної протиповітряної оборони, як в нас, які наносять, загалом смертельні для росіян удари. Згадаємо НПЗ, згадаємо військові підприємства, згадаємо те, що в нас зараз вже потихеньку починають застосовуватися ракети «Фламінго» з бойовою частиною в одну тонну. Так що сказати, що Росія нас переважає, навпаки, зараз градієнт ударів вже схиляється у росіян вниз, в нас вверх і різко вверх. Тобто ми вже маємо перевагу по ефективності наших ударів. Що знищує Росія? Міста? Значить, житлові квартали? Що знищуємо ми? НПЗ? Які критичні для росіян. Знищуємо військові підприємства, які випускають компоненти до тієї самої балістики, до крилатих ракет, до всіх типів озброєння. Там Пермське підприємство, там, значить, завод, Воронежський завод, прилобдобудівний завод. Ще кілька підприємств ми вдарили, нанесли удари, значить, Пермський завод, Владимирський завод полупровідникових приборів, згадав, так? Тобто все це критичні, підприємства, які випускали військову радіоелектроніку. Для росіян це кащеєва ігла, розумієте? Ми весь час ламаємо, там в них є кілька цих кащеєвих ігл, ми весь час їх ламаємо, і, можливо, не до кінця, але вони весь час під ударами, росіяни. І сказати, що в нас гірша ситуація, я б не сказав, вона була гіршою до цього року. При цьому ми очікуємо вже балістику, росіянам вже мерещиться балістика. Так? При тому в нас вже кілька типів крилатих ракет, я вже згадав, Рута, Пекло, Паляниця, вони вже там ще пара типів ракет, які, зараз вони як ракетодрони. Барс. Кілька типів ракет, які вже реально летіли на Москву. Але в Москві там щільна ППО, а по інших містах вони ж все ж таки дістають їх. Так що ситуація, я б не сказав, скоріше вона додає оптимізму. Так, ми не можемо боротися з балістикою, але якщо вдасться отримати більше антиракет, давайте згадаємо нальоти минулого місяця. Ми збивали третину російських балістичних ракет, які вони запускали.
0: Тобто ця атака мала на меті насамперед психологічний ефект?
1: Так, їм треба виправдатися перед за провал їхньої протиповітряної оборони. Розумієте, що вони зараз розганяли? Вони зараз спеціально вдарили по складу, не знайшли в нас НПЗ, нема в нас таких сховищ, щоб хмара утворилася, на пів Києва, так?
0: Угу.
1: Вони вдарили по складу.
0: Там важлива була ця картинка, щоб теж було багато диму над Києвом.
1: Ось, так. Їм потрібно показати, що не лише Москва, не лише там російські міста палають, що Київ теж палає, такий успіх, вони все ж таки здатні завдавати аналогічні удари. Але вони завдають такі удари двічі на місяць зараз. А в нас, в них в Росії, на їхній території палає мало не щоденно.
0: На сам кінець розпитаюся стосовно реактивних дронів. Як багато їх застосували в цю нічну атаку і чи легко їх перехоплювати?
1: Реактивні дрони росіяни після створення своїх «Геранії-2», вони спробували... Ми ж проти «Геранії-2» пристосувалися. Мобільні групи, зенітні дрони. Вони почали збільшувати швидкості. Створили «Герань-3». Але наші зенітні дрони, маючи швидкість понад 300 кілометрів, теж збивали. Вони зробили «Герань-4». Все це на базі звичайної цієї «Герані» з поршневим двигуном. Зняли поршневі, поставили авіамодель на китайську. Вони бачать, що таким чином це тупіковий шлях, глухий кут. Вони взяли просто іранський «Карар», крилату ракету. І просто назвали її «Герань-5». Ця вже ракета до 500 кілометрів, там 450 кілометрів, вони вивели її з-під удару мобільних груп і зенітних дронів. Тому по них ми змушені використовувати наші зенітні ракети. Або винищувачі, які теж б'ють або авіаційними ракетами, або якщо вдасться нас догнати, вони збивають їх просто гарматним вогнем, з гармати. Угу. Я сподіваюся, що ми нарешті, ну, для крилата ракета з реактивним двигуном, для винищувача дуже, скажімо, комфортна ціль. От збивати поршневий, у якого швидкість 200 км на годину, винищувач невпевнено тримається в повітрі на такій швидкості.
0: Тобто це цілі...
1: На 500 км, да, винищувачу набагато зручніше працювати. Крім того, всі ракети з тепловим наведенням, в тому числі ПЗРК, які запускаються з плеча, ефективно роботають, працюють по джерелу, значить, по вихлопному соплу реактивного двигуна.
0: Дякую дуже за цей аналіз. Валерій Романенко був з нами, експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Сьогодні ми говоримо про нічну наймасштабнішу атаку на нашу столицю. І зараз трошки поговоримо також і про політичний, власне, вимір. Ми навіть про це почали вже казати із паном Валерієм, про те, що це був достатньо медійно прорахований обстріл Києва нічний з боку Путіна, з боку Росії. І, власне, про цей вимір зараз спробуємо поговорити з Олегом Саакяном, політологом. Олеже, вітаю.
2: Радий бачити і чути, вітаю.
0: Навзаєм. Сьогоднішня атака на Київ, чи вона мала, власне, що вона мала на меті насамперед для Путіна? Бо я бачу, що російські медіа зараз розганяють дві тези. Перше, Київ страшно настрашений, розгублений, бо це була така атака, всі просто ошелешені. І друге, ми зробили таку акцію відплати, і тепер всі розуміють, наскільки ми є потужні і переважаємо Україну по всіх параметрах. Ну, це дві тези, які повторюються зараз буквально в усіх офіційних пропагандистських медіа.
2: Я лише додам, що за 4 дні до цього росіяни всі 4 дні прокачували тему того, що в Україні вже колапс з паливом також, вже цілі міста, які не можуть заправитись, і взагалі не треба було бити по нафтопереробці російській, тепер українці за це розплачуються. Ну, така абсолютно висмоктана з пальця, але тим не менш апокаліптична картинка, яку російські медіа малювали туди, продаючи перш за все в Росію. Хоча відголоском вони намагалися ці тези закидати в український інформаційний простір. За перші тільки 2 доби, згідно з аналітикою, 1,9 мільйона було переглядів у таких новин в соціальних мережах. Тож, в принципі, було зрозуміло, що вони будуть робити сьогодні. І абсолютно очевидно, вони розганяють, що тепер Україна вся тремтить буквально в жасі від того, що здатна робити Росія. І це нам дійсно дає відповідь на питання, навіщо? Ну, не те, щоб нам сильно було потрібно знати це, ми так розуміємо, що росіяни б'ють, тому що можуть, і будуть бити до останнього моменту, поки в них буде така спроможність. Але тут цікавинка дійсно в тому, що ціле покладання трішечки змінилося. Перш за все, цей удар був направлений на те, щоб створити картинку для внутрішнього російського споживача. Для того, щоб продемонструвати, що от те, що колапсують в Росії, що стоять на заправках, що немає електрики в окупованому Криму по графіку, що з паливом криза розповзається по навіть далеких регіонах Росії, все це не залишається без помсти. І все це тільки ще гірше, нібито відбувається в Україні. Тож треба згуртуватися і треба триматися навколо лідера ПУ для того, щоб от демонструвати свою міць і могутність Україні. Нічого нового, але нові потреби у Росії. Їм приходиться це комунікувати власному населенню, бо все більше можна побачити, як в Росії задаються питанням, а на що взагалі то СВО потрібно було і чи воно саме так і було задумано, чи може таки щось іде не так у Кремля. До речі, на тлі цього і відбуваються вже битви павуків в банці всередині самого Кремля, всередині навіть кооператива «Озеро». Вже зараз праву руку Ротенберга затримують, до цього Траубера затримали. Тож можна побачити, як починає ширитись змова, страх змови всередині самого Кремля. Путін зараз пожирає, чи йому згодовують, як конкурентів, інші вежі Кремля, тих, хто наближений до Путіна. Тож павуки за обмежений ресурс починають битися всередині вже цього бутеля під назвою Кремль.
0: Ну, я бачу також багато зараз міркувань на тему, які зараз є співвідношення, умовно кажучи, військових і ФСБ в самій

0: інші міста. Тож для них це білий шум. А тут треба було продемонструвати картинку жаху. Треба було продемонструвати, що от ніби взагалі все жахливо-жахливо, і Росія здатна на щось таке, на що взагалі ніхто собі не міг уявити, що вона здатна. І це ледь не зломило дух українців. Тому Київ обраний як столиця. І удар в столицю великої кількості балістичних ракет з жахливими картинками – це все необхідно зараз російській пропаганді для того, щоб дати імпульс адреналіна заглухаючому путінському режиму. Це не означає, що він завтра розвалиться і близько, щоб ніхто такого і близько не почув в моїх словах, але у цього режиму починаються серйозні проблеми в самому серці, ядрі. Причому як з точки зору соціальної бази, тобто тієї частини населення, яка підтримує режим, саме там починаються на сьогодні такі брудіння різних відтінків коричневого, так і всередині самого режиму на рівні еліт ідуть точки розколу. Відповідно, на чому тримається путінський режим? На хлібі і на видовищах. От зараз вони за відсутністю хліба, відкриваємо скобки і в дужках бачимо бензину, дізеля, газу, закриваємо дужки з трикрапкою, вони мають дати видовища. Видовища вони сьогодні максимально розганяють по російській медіа.
1: Як нам зараз от прийняти цю історію про те, що, можливо, найближчим часом Київ, ну, він і є, в принципі, пріоритетною ціллю для цих масованих атак вже багато-багато місяців, але що для ворога, напевно, це буде все одно тактика на місяці вперед?
0: Ну, це даність, і Київ як столиця завжди на собі тягне леву частину російської уваги, беремо в лапках. Звісно, це не порівняти з прифронтовими, наприклад, обласними центрами, Північна Салтівка, Харків, Запоріжжя, яке останніми місяцями росіяни активно знищують кабами, і, на жаль, тут нічого Україні протиставити. Херсон, які тероризують навіть оптичними дронами. Ясно, що з цими містами Київ не може порівнятися, але якщо ми говоримо про балістичні ракети, якщо ми говоримо про далекобійні удари Росії, якщо ми говоримо про щільність вогню, яка кидається на один населений пункт, то Київ, звісно, в топ-5 російських мішеній періодично просто поступають чи з першим місцем, але там кріпко і міцно, скажімо, знаходячись. Тому зрозуміло, що нічого тут не зміниться. Просто росіяни змінюють трішки тактику застосування, вони адаптовують свої балістичні ракети під українську протиповітряну оборону, там випускають маневруючі, наприклад. Вони також розвиваються, також намагаються шукати слабкі місця у нас. Інколи їм це вдається краще, інколи гірше. Інколи в Україні є чим здивувати. Наразі, наприклад, такий собі зараз слон в куту кімнати – це статистичне провалля між кількістю пущених ракет і між кількістю збитих балістичних ракет над Києвом. Велика кількість не була збита. Це викликає питання, а якщо ми подивимось на руйнування, які були, то вони не тягнуть на ці 20 плюс ракет, які були пропущені. Тобто десь тут ми бачимо нестиковку. Або їх ракети не літають так прицільно, або їх знищили якимось іншим способом, знайшли спосіб протидії, або протиповітряна оборона не спрацювала так ефективно, але щось інше трапилося. Тож, зрозуміло, що це весь час боротьба щита і меча. Росіяни намагаються модернізовувати свої ударні спроможності, шукати нові технології. Бачимо зараз, наприклад, вже повноцінною хвилею йдуть реактивні дрони і квазі-дрони, дрони-ракети, ті ж бандеролі тощо. Цього, наприклад, не було ще рік тому. А з українського боку протиповітряна оборона шукає весь час також нових технологій, використання старих систем модернізації, технологічних рішень для того, щоб справлятися з цими загрозами якомога краще.
1: Ми зараз говоримо про те, що насамперед ця нічна атака була розрахована на внутрішнього глядача, тобто на росіян, але тим не менше це також, напевно, є якась логіка застрашення цивільного населення в Києві. Ми говоримо про це з експертами, що в нас завжди ніби як дозоване, але є вбивство цивільного населення, є завжди якась зруйнована багатоповерхівка. І одне, звичайно, з пояснень це може бути, там, не знаю, робота ППО, це те, що кажуть який-небудь Лавров час від часу. Але також можна припустити, що це холоднокровний розрахунок, дозована кількість вбивати населення для того, щоб вас не звинуватили в умовному там геноциді цивільних, але водночас весь час проводити цей терор для того, щоб знекровити саму столицю,

0: чути людей залишати Київ. Чи це може бути також метою оцих атак, жахливих атак на Київ?
1: Не основною. Це задача просто терору. І він плановий. В Росії тут немає якогось зараз пожорщення чи ні, чи залякати саме киян. І коли росіяни розповідають про ППО, навіть якщо ми там в якомусь дурному сні спробували повірити росіянам і захотіли би перевірити на достовірність таку версію, то ми одразу ж можемо побачити, що паралельно з цим росіяни б'ють кабами по густонаселених містах українських. Каби – далеко не високоточна зброя. І вони не б'ють по, наприклад, воєнним об'єктам або воєнній інфраструктурі, вони б'ють на дитячі майданчики, вони б'ють на басейни і пляжі в Запоріжжі, вони б'ють по університетам, вони б'ють по музеям. Тобто там, де навколо немає жодного об'єкту, який би заслуговував такої уваги, і б'ють на високоточну зброю. Ну окей, можемо сказати, що в цьому випадку вони просто квадратно стріляють, але, можливо, вони тут не займаються прямим терором, а можна сказати, це супутні жертви. То тоді як пояснити, коли вони пенсіонерів, які йдуть за пенсію, або які стоять в черзі, FPV-дронами вбивають, або які евакуйовуються з території, просто йдучи без зброї, без нічого, ще їм залітаючи кількома дронами. Вони чітко бачать, що вони роблять, вони чітко знають, які будуть наслідки. Вони дуже високоточною зброєю, яка в прямому ручному керуванні знаходиться, знищує цивільне населення. Тож шукати тут якусь помилку ППО або якісь супутні жертви з боку Росії взагалі не доводиться. Є ціла низка прикладів, в яких вони абсолютно прицільно, з садистичним задоволенням і мотивами знищують цивільне населення. Це їх стратегія і тактика, якою вони послуговувалися століттями, і яка завжди діяла з приводу самих росіян і підкорених народів. Бо в Росії те саме відбувається на побутовому рівні, будь-то в родині. Хто сильніє, то ти прав. Щас як глаз дам, і будеш мені тут випендрюватися. І все інше беремо в лапки. Це ж класичні реалії російських буднів. Чи то в родині, чи то дворових, чи то розбірок на рівні трудових колективів. Культ насилля, культ садизму і приниження лежить в основі соціальної стратифікації і ієрархічних структур, легітимності ієрархічних структур всередині Росії. І на верху всього цього сидить архіпахан, який може будь-кого в будь-який момент знищити, вбити, і це вважається ними як нормальне. Ну, він же ж там, йому ж видніше, значить, знає навіщо, значить, було за що. Це ж суто російське. Тому і тут удари по Києву по всьому в російській спотвореній садистичній моделі це і є сатисфакція. Вона так виглядає. Так виглядає демонстрація сили не через воєнні знищення об'єкта, а саме через те, що ми можемо вбити старушку і потім розповідати, що нам за це нічого не буде. А ще більше російська культура нас буде вчити, що треба покоперсатися в голові цього вбивці. Чому ж він праценщицю вирішив вбити? Може, його в дитинстві раняли? Може, його принизили? Може, це суспільство якось так вплинуло негативно на цього персонажа, що він зчинив такий злочин? Мабуть, не він винен. Мабуть, це соціум винен. От це ж російська культура. Вона ж цьому вчить.
0: Цікава ця російська культура. Бачили сьогодні і вночі. Сподіваюся, всі роблять висновки. І цілий світ, решті-решт, оцінить її так, як вона належиться. Олег Сакят був з нами, політолог. Ми говорили про політичний вимір. Дякую за цю розмову з сьогоднішньої атаки по Києву.
2: Кількість загиблих у Києві внаслідок російської масованої атаки може зрости. На одній з локацій в Дарницькому районі продовжують пошуково-рятувальні роботи. Як кияни оговтуються від російської атаки та її наслідків? Більше в сюжеті Наталі Стареправа.

0: Майже 30 ракет на Київ. Столиця України пережила наймасованішу атаку від початку повномасштабної війни. Росія одночасно била балістичними, крилатими, протикорабельними ракетами та безпілотниками. У різних районах міста пошкоджені понад 30 локацій. Зруйновані житлові будинки, склади, енергетична інфраструктура, підстанція екстреної медичної допомоги, автівки. Є загиблі та поранені. Найбільший удар прийняв Дарницький район. Пряме влучання ракети знищило цілий під'їзд 9-поверхівки. Рятувальники витягли живими 17 людей. Сімох деблокували просто з-під завалів. За даними ДСНС, це найбільша кількість урятованих з-під руїн на одній локації за весь час Великої війни. Під завалами продовжують шукати людей. На місці працює важка інженерна техніка.
1: Прогнозувати, як вони себе повідомують і що знаходиться під кожним шаром крокил, це дуже складно. Тому музики такі складність будь-якого завалу, що ти не знаєш, що тебе чекає, як кожен з нього старого. Тому працюємо дуже багато.
0: В одну точку могли поцілити декілька ракет, кажуть надзвичайники. На місці утворилися вирви, сусідні будинки понівечені. Просто біля зруйнованих багатоповерхівок розгорнули штаби допомоги. А із постраждалими працювали медики, психологи та волонтери.
2: Ми значно вибликали вікна, виламали двері. Ми не могли з квартири вийти, тому що ми не знаходилися в квартирі. І так блокіровані просто були треми. Ще викол, так це, слава Богу, на вище. Ну, я перелякався. Ну, слава Господу, було, що вони живі залишилися, що могли за мною зібати.
0: Через кілька годин на місце російського удару прибули дипломати з Японії, Латвії, Іспанії та інших країн. Пані посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова заявила, під час атаки пошкоджень зазнав і готель, де перебували представники дипломатичних місій. Каже, відповідь Європи буде жорсткою, а санкційний тиск на Росію лише посилиться.
3: Безперечно, триватиме робота над подальшими санкціями проти Росії, бо після цього нападу стало ясно одне. Єдина мова, яку розуміє Путін, це сила.
4: Ми бачимо, що інтенсивність цих ударів зростає. І відчайдушність росіян зростає, тому що вони бачать, що вони не можуть досягти практично нічого на землі, на лінії зіткнення.
0: Тієї ночі в метро ховалася рекордна кількість містян за весь період повномасштабної війни. Понад 52,5 тисячі людей. Серед них майже 4,5 тисячі дітей. На станції Нивки, поблизу одного з місць удару, через вибухову хвилю сталося сильне запилення. У метрополітені запевняють, загрози для конструкції не було. Вентиляція швидко очистила станцію.
5: Це не штукатурка, це не задимлення, це запилення, тобто пил, який потрапляє на станцію. І загалом хочу сказати, що коли виникає на станції будь-який, та, з 46 підземних, які працюють в режимі укриття, будь-яка нетипова ситуація, перше і найголовніше – в жодному разі не панікувати. Потрібно слухати черговий персонал, який знає, що робити. От конкретно в цьому випадку вони вимикають вентиляцію, кажуть, що зберігайте спокій, все добре.
0: 3 липня у Києві – день жалоби за загиблими. У столиці приспущені державні прапори, а всі розважальні заходи скасовані.
6: От як я зазначив у підводці до сюжету, що кількість загиблих може зрости, поки сюжет закінчився, з'явилася інформація від Державної служби з надзвичайних ситуацій, що на місці влучання ракети вилучили ще 3 тіла. Отже, станом на зараз, за найсвіжішою інформацією, маємо 30 загиблих у Києві в результаті ворожої російської атаки.
7: Тим часом у Дарницькому районі Києва рятувальники продовжують розбирати завали. На місці працює наш кореспондент Максим Чалий. Максиме, вітаю. Як тривають роботи та де провели ніч кияни, які втратили свої помешкання через атаку ворога?
8: Вітаю, Христино, вітаю наших глядачів. Зараз я перебуваю у Дарницькому районі столиці, де, власне, внаслідок масштабної нічної атаки росіян з 1 на 2 липня пошкоджено житлову багатоповерхівку. Я прошу оператора показати детальніше масштаби руйнувань. І якщо подивитись, ми побачимо, що основний удар прийшовся в кутову частину будівлі з 1 по 6 поверхи. Загалом на місці рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Для цього, зокрема, вони залучили великогабаритну техніку. За словами ДСНС, під завалами і досі можуть перебувати люди. Загалом же ж ця пошуково-рятувальна операція триває більше доби. Тож, власне, тут довкола на місці можуть перебувати і перебувають, власне, місцеві жителі, які дехто з них, на жаль, чекає отримати бодай якусь інформацію про своїх рідних. Лише на цій локації у Дарницькому районі внаслідок влучання у цю багатоповерхівку ми маємо 9 загиблих. Протягом цієї ночі ще трьох людей знайшли, дістали з-під завалів, і ця, власне, кількість збільшилась до 9. Загалом же ж щодо атаки на столицю, то загинуло 30 людей і більше 90 людей отримали поранення. У зв'язку з цим мер Києва Віталій Кличко оголосив сьогоднішній день днем жалоби. Ось. І на сьогодні це найактуальніша інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оновленнями і передавати, власне, цю актуальну інформацію вам. Христино, передаю етер тобі.
7: Дякую, Максим, і дякую всій команді, яка продовжує працювати на важких, складних локаціях, бо це історія про те, що потрібно перебувати поряд з людьми і працювати з великим горем. Дякуємо за цю працю нашим журналістам.
9: Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».

0: яке ми чекали вічність. Буде джи-джи.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
2: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
1: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
2: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
1: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
1: Не переймайся, це наші працюють.
2: Працюють, значить оберігають.
0: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.

українська армія деокупувала Крим. Звичайно, хотілося б, щоб це були сучасні заголовки міжнародної преси, проте ця подія мала місце у далекому 1918 році. Саме тоді спеціальна група армії Української Народної Республіки на чолі з полковником Петром Болбочаном провела блискучу військову операцію по звільненню Криму від більшовиків. Хоча враховуючи, як українські військові послідовно знищують логістику до окупованого півострова, можливо, на момент, коли ви будете дивитися це відео, українська армія деокупує Крим вже у сучасній історії. Принаймні, російські Z-воєнкори про це бідкаються ледь не щодень. Мене звати Мирослав Височанський, і це програма «Історичний факт» на FM Галичина. Повертаючись до подій початку ХХ століття, потрібно нагадати, що у лютому 1917-го у Росії скинули царя, а у жовтні того ж року там владу захопили більшовики на чолі з Леніним. Українці відреагували на це, проголосивши Українську Народну Республіку. Проте на початку 1918-го ситуація для молодої держави була вкрай складною. Війська більшовицької Росії окупували українські території і проривалися до Києва. У цей час у Брест-Литовську відбувалися перемовини між УНР і центральними державами. Українській делегації вдалося підписати договір із Німеччиною та Австро-Угорщиною, які визнавали незалежність УНР і пообіцяли допомогу у звільненні її території від московських окупантів. В обмін на військову допомогу Українська Центральна Рада на чолі з Грушевським зобов'язалася організувати постачання продовольства, насамперед зерна. Після підписання цього договору 450-тисячна німецька армія у якості союзника почала звільняти Україну. Хоча інколи це звільнення саме нагадувало окупацію. Але ще раз повертаючись до переговорів у Бресті, потрібно зауважити, що українські переговорники на чолі з соціалістом Всеволодом Голубовичем не заявили своїх претензій на Крим, наголосивши на праві самовизначення кримських татар. І це при тому, що татари були готові визнати протекторат Києва за умови збереження своєї автономії. Як наслідок, Крим залишився поза кордонами України, а питання, кому буде належати Чорноморський флот, на цих переговорах взагалі не порушувалося. Не всі в той час були у захваті від союзу з німцями. Та все ж, вони допомогли звільнити територію УНР і відновити владу Центральної Ради. Менше місяця знадобилося, щоб звільнити українську столицю, а наприкінці березня від більшовиків звільнили уже Харків. Ворог тікав, а багато українців, як добровольці, приєдналися до армії, через що за два місяці її чисельність подвоїлася. Тоді військо поділили на дві оперативні групи. Одна вирушила звільняти Катеринослав, це сучасне місто Дніпро, а друга взяла напрям на Донбас і Крим. Власне, у складі других була Запорізька дивізія, яка складалася з вояків, що в умовах деморалізації і анархії зберегли вірність українському уряду. Цей підрозділ нараховував 3 тисячі вояків із добрим вишколом та досвідом боїв Першої світової війни. Сьогодні такий загін назвали б силами спеціальних операцій. Одним із керівників армії був полковник Петро Болбочан. Він народився на Хотинщині у сім'ї священника. Проте через те, що родина була бідною, в нього була два шляхи. Або теж стати священником, або військовим. Він обрав друге. Навчаючись на юнкера, Болбочан організував український гурток для поширення української мови. Але цей гурток проіснував недовго і був закритий російською царською владою. З початком Першої світової війни він був призваний до російської армії та брав активну участь у бойових діях. Проте, коли розпочалася Українська революція, Болбочан один з перших почав займатися українізацією армії та створенням українських полків. Після початку більшовицько-української війни Курінь під керівництвом Болбочана брав активну участь у захисті УНР. Війська під його командуванням придушували більшовицьке повстання на заводі «Арсенал» та здійснювали відбиття загонів Муравйова, які нападали на столицю. З часом його окремий запорізький корпус став одним з найбільш боєздатних з'єднань армії УНР. Тому і не дивно, що саме група Болбочана мала завдання взяти півострів і оволодіти Чорноморським флотом.
письмового наказу про взяття Криму не існувало, а була лише усна директива військового міністра Олександра Жуковського. Усна директива несе в собі небезпеку, бо у разі невдачі держава завжди може оголосити про свою непричетність. Формально Болбочан мав діяти спільно з німцями, які наступали слідом силою 15-ї ландверської дивізії генерала Роберта фон Коша. Проте Болбочан отримав таємне завдання – випередити німецьку армію і звільнити Крим суто українськими силами. Щоб зрозуміти, чому Крим мав бути українським, слід усвідомити, що тоді держава лише утворювалася і виходили з етнографічних уявлень, де українська мова і культура, там Україна. Північ Криму був заселений українськими селянами, а південь був кримсько-татарським. Нагадаю, що у той час Крим був під контролем більшовиків, і червоні створили там так звану Таврійську Радянську Соціалістичну Республіку і почали знищувати лідерів кримсько-татарського національного руху та інтелігенцію, адже вважали їх класовими ворогами. Саме тоді був вбитий перший голова курултаю кримських татар та автор їхнього національного гімну Номан Чельбіджіхан. Тому кримці підтримали українську сторону, щоб скинути російську більшовицьку владу. Як бачимо, проходять часи і нічого не змінюється. Для деокупації тоді Криму Болбочан задіяв 2-й піший Запорізький полк, кінно-гайдамацький полк і кінно-гірську батарею, а ще панцерники та 2 бронепоїзди. За наказом командувача на станції Лозовій був збудований імпровізований бронепоїзд зі сталевих вугільних вагонів, укріплений зсередини пресованою соломою, та на нього встановили кулемети і гармати, а також порожній вагон з бронемашиною «Полуботок». Паралельно, без жодної координації з українцями, рухалися німецькі сили Роберта фон Коша, які йшли з північного заходу через Перекоп, тоді як сили УНР йшли з північного сходу через Чонгар. На момент виходу цієї програми українські військові завдали Чонгарському мосту критичних пошкоджень, через що він став непридатним для руху транспорту. Тепер окупанти змушені змінювати логістику та шукати нові маршрути постачання. Але і вони перебувають під постійним контролем наших сил безпілотних систем. Повертаючись у 1918-й, потрібно нагадати, що тоді теж був Чонгарський міст. Більшовики його замінували, облаштували позиції далекобійної артилерії та бетоновані кулеметні гнізда. Здавалося, що облога півострова могла тривати місяцями. Саме тому союзне німецьке командування на прохання Болбочана надати відомості про укріплення червоних зверхньо відповіло: «Підете і побачите». Спочатку Болбочан планував штурмувати переправу десантом на катерах, але це могло призвести до підриву мосту. Тому вночі 22 квітня 1918-го спеціальне завдання мала виконати штурмова група на чолі з сотником Петром Зелінським. Вони на мотордрезинах проскочили замінований міст так швидко, що більшовики не встигли підірвати всі міни. Загін розігнав охорону і під прикриттям бронепоїздів дезактивував вибухівку. Більшовики панічно відступили, а в групі Зелінського не загинув жоден вояк. На ранок 22 квітня Чонгарський міст і замостові укріплення опинилися в українських руках. Болбочан також використовував захоплений шифрувальний апарат, надсилаючи фальшиві повідомлення і збиваючи цим ворога з пантелику. Дізнавшись про взяття Сивашу, генерал фон Кош вимагав зупинити український наступ і пропустити вперед німецький бронепоїзд, але Болбочан відмовився, посилаючись на наказ уряду. Того ж вечора українці взяли першу вузлову станцію Джанкой, де вже перебував німецький авангард. Болбочан не став чекати, перехопив ініціативу і стрімко рушив залізницею далі, розбивши більшовиків під Сарабузом. Вранці 24 квітня українські війська майже без опору зайняли Сімферополь, де населення зустрічало запорожців з великим ентузіазмом, оваціями і навіть захопленням. Наступного дня передові загони зайшли в Бахчисарай. До рук Болбочана потрапила скарбниця, документи і чимало високих військових чинів більшовиків. До групи почали приєднуватися кримсько-татарські повстанці, з яких Болбочан навіть думав сформувати окрему кавалерійську дивізію. Тим часом кінний полк «Гайдамаки» в імені Костя Гордієнка гірськими стежками просувався до Севастополя.
і 28 квітня розпочав бої з більшовиками на підходах до міста. Як наслідок, 29 квітня Чорноморський флот підняв Українськ і оголосив про підпорядкування уряду в Києві. У боях Петро Болбочан показав себе блискучим і надзвичайно хоробрим полководцем, який міг керувати боєм особисто, піднімаючи бойовий дух своїм запорожцям. Проте успіхи українського війська в Криму загострили відносини між союзниками. Німецька дивізія оточила українські війська в Сімферополі, і генерал фон Кош висунув ультиматум – скласти зброю, залишити військове майно, розпустити добровольчі загони і виїхати з Криму в якості інтернованих. Цей термін означає роззброєних солдат, які затримані нейтральною країною, хоча у цьому випадку нас мали роззброювати союзники. Кош посилався на керівників у Києві, які нібито стверджували, що нічого не знають про операцію в Криму. Болбочан заявив, що залишить Крим лише за наказом свого уряду. На жаль, українське військове міністерство злякалося німців і представило ситуацію так, ніби Болбочан діяв за власною ініціативою. Військовий міністр Жуковський наказав прийняти всі умови німців. Кримська група залишила півострів, але Болбочану вдалося вивести своїх людей не як інтернованих, а зі зброєю та знаменами до Мелітополя та Запоріжжя. Німці ж увійшли до Криму і провели парад в Севастополі. Того ж 29 квітня у Києві генерал Павло Скоропадський за допомогою німців влаштував переворот і усунув Центральну Раду. Гетьман Скоропадський керував країною майже до кінця 18-го року. Але після програшу Німеччини у Першій світовій під тиском Антанти він видав грамоту про союз із Білою Росією. Болбочан у свою чергу був кардинально проти будь-яких союзів із будь-якими росіянами. Тому підтримав повстання. Повстання директорії проти гетьмана. Згодом він очолив лівобережну групу армії УНР. Болбочан активно боровся за самостійну демократичну Українську Республіку. Він регулярно підкреслював безкомпромісність своєї позиції. І саме через це більшовики оголосили на нього полювання, обіцяючи за його голову 50 тисяч золотих рублів. Під натиском більшовиків Болбочан був змушений відступити з лівобережжя, за що його зняли з командування і звинуватили у державній зраді. Та за певний час він знову повертається на службу. Петлюра згодом навіть доручив йому вдруге планувати звільнення Криму. Проте з часом, чи то через підлаштовані більшовиками події, чи то через Петлюру, який, можливо, вбачав у популярному військовому політичного опонента, або, можливо, і через амбіції самого Болбочана, його знову заарештували. Він мав шанс втекти, проте вирішив у суді відстояти свою честь, заявляючи, що український уряд вирішив звалити всі свої помилки на його шию. Військово-польовий суд засудив полковника до страти, і у червні 1919-го Петра Болбочана розстріляли. Попри такий трагічний підсумок, Кримська операція залишається важливою історією перемоги української зброї, що продемонструвала силу української держави.

0: Про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
1: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтесь. Це неправильно.
0: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
1: Я би хотів, щоб так в кожному центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
0: Субота, 11 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».

0: Мамо, мене вирвало.
1: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
2: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, висвіт до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
4: Літо великої гри.
3: Все буде джиджи.
5: Терміново! Бачу знос двигуна!
6: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!
7: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
8: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
7: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
8: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
7: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
9: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
10: Знищення ідентичності замість інтеграції. Кремль посилює примусову деукраїнізацію на тимчасово окупованих територіях після 12 років агресії. Як Росія намагається стерти все українське, та що чекає на тих, хто чинить опір. Про це у новому випуску «Алгоритмів брехні». Як пропаганда працює всередині самої Росії, у своєму телеогляді розкаже Ольга Лень. І традиційний топ-3 фейків тижня від фактчекерів «Стопфейк».
11: Вітаю, це «Алгоритми брехні», я Андрій Смолій. Ще 4 роки тому артисти Біловодського ансамблю «Козаченьки» виступали у жупанах та вишиванках, а зараз – лампаси і папахи. Одразу після окупації колектив перевдягнули і замінили репертуар. Та ж доля спіткала і місцевий ансамбль бандуристок. Тепер вони співають таке. До окупації ансамбль виконував зовсім інші пісні. Біловодськ – місто на півночі Луганщини. За переписом 2001 року 86% його мешканців називали себе українцями і лише 12% – росіянами. Один з найбільш україномовних районів області. Росіяни його окупували у березні 2022 року. За цей час місто повністю втратило своє українське обличчя. Сьогодні про те, як Росія змінює ідентичність людей в окупації, витісняє українську мову, переписує історію, перебудовує освіту та медіа за російськими стандартами. І про те, як поступово вибудовує систему, де право на нормальне життя дедалі частіше залежить від відмови від української ідентичності. Ми розкажемо про те, що відбувається з людьми, які відмовляються приймати ці правила. Після 2022 року Росія повністю відкинула гру в так звану лагідну русифікацію окупованих територій і перейшла до агресивного та примусового викорінення всього українського. Остаточно Кремль припинив ходити о коляса в листопаді 2025 року. Тоді Путін підписав стратегію державної національної політики Росії – план на 10 років. Ціль – форсована асиміляція. Найбільша увага до тимчасово окупованих територій. Тут, за планами кремлівського диктатора, 95% населення мають ідентифікувати себе росіянами. Під зачистку – останні прояви України. Жодних українських назв міст і вулиць, пам'ятників та української мови. До 2025 року на тимчасово окупованих територіях ще дозволяли вивчати українську як мову рідного краю, проте лише з 1 до 4 класу. З цього навчального року українська мова та література зникли взагалі. Це з'ясували у Центрі вивчення окупації. Цинізм у тому, що прямої заборони немає. Проте у федеральному переліку підручників на 2025-26 навчальний рік українська відсутня в будь-якому вигляді. А немає підручника – немає предмету. Змінилися й правила прийому до шкіл. Освітні заклади на тимчасово окупованих територіях офіційно включили до російської системи освіти. Відтепер там діють лише федеральні програми РФ. Української в них немає. Так відбулася тиха ліквідація. Формально мова не заборонена, а фактично її більше не викладають. Уповноважений із захисту державної мови назвав рішення Росії про заборону вивчення української мови в школах на тимчасово окупованих територіях України проявом політики лінгвоциду. Оголосили окупанти і білій літературі. Полювання на українські книги почалося ще у 2022 році. Головний інструмент – федеральний список екстремістських матеріалів. Під заборону потрапляють книги про історію України, Голодомор та сучасну війну, а також усе, що Кремль вважає антиросійським. Зокрема, й українська класика. Штраф до 5 тисяч чи арешт в разі виявлення. У так званих ЛНР і ДНР склали окремий перелік заборонених книг. Їх вилучають із бібліотек, спалюють, а натомість завозять російську пропагандистську літературу та підручники з псевдоісторії. До таких активно доклав руки помічник Путіна Владимир Мединський. У них Революція Гідності – це державний переворот, а війна Росії проти України – закономірне і виправдане рішення Москви. Самостійної України в цій історії просто немає. Театри на окупованих територіях – окремий приклад лінгвоциду та культурної асиміляції. Ситуація навколо Маріупольського драматичного театру – одна з найболючіших сторінок сучасної української культури. Після того, як 16 березня 2022 року російська авіабомба знищила його будівлю, під завалами якої загинули сотні цивільних, окупанти влаштували справжні танці на кістках. Підвали театру залили бетоном, щоб приховати сліди воєнного злочину, повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ. А на місці руїн на швидкоруч звели нову будівлю. Наприкінці 2025 року відкрили Маріупольський республіканський академічний ордена «Знак почота» Руський драматичний театр. Нині там працюють близько 80% довоєнної трупи та технічного персоналу, які погодилися на співпрацю з окупаційною владою. Українську класику та патріотичні драми прибрали з репертуару. Новий формують російські куратори. Замість вистав все частіше пропагандистські концерти до російських свят. На офіційному сайті театру про російське бомбардування жодного слова. Події 2022 року там описують як важке випробування для міста. Про театр і акторів-колаборантів поговоримо з режисером Анатолієм Левченком. Він понад 25 років працював у Маріупольському драмтеатрі та був одним з ініціаторів його українізації. Проте цей процес зустрів серйозний спротив. Після звільнення з драмтеатру у 2020 році заснував перший незалежний театр Донеччини – «Терра Інкогніта». У травні 2022 року російські окупанти заарештували його та майже 10 місяців утримували в Донецькому СІЗО. Після звільнення з полону Анатолій відродив театр у Києві. Сьогодні «Терра Інкогніта» називають єдиним у Європі театром митців-біженців. Пане Анатолію, вітаю вас! Пане Анатолію, Маріупольський драмтеатр десятиліттями залишався російськомовним і навіть мав статус «руського театру». У 2015 році саме з вашої ініціативи там почали з'являтися сучасні українські вистави. Наскільки складно було змінювати театр у місті, яке багато років перебувало під потужним російським культурним впливом, і як на ці зміни реагували колеги та глядачі?
0: Ну, звичайно, що складно, тільки поправлю, що він не був руським театром, він був російським. Назва була Донецький академічний обласний драматичний російський театр. Хоча в статусі юридичному це ніяк не було визначено. А звичайно, складно, і це позначилось на репертуарі, така репертуарна війна відбувалась. з 14-го року, тому що певна частина глядача вимагала репертуар тільки російською мовою. От. Що стосується трупи, ну, вже відомий факт, що да, майже більша частина трупи залишилась працювати на окупантів. Це і відповідь на ваше питання. Тому кожна вистава від дитячої казки до комедії і серйозних вистав відбувалася те, що називається збоєм. Так що в нас війна ця почалась давно, і сказано, у вас було, і всі говорять про те, що відбулось бомбардування 16 березня 22-го року. Я всім пояснюю, що насправді цей театр не просто почав руйнуватися, а загинув до початку Великої війни. На жаль, це так.
11: Попри успіх українських постановок, українізація театру зустріла серйозний спротив всередині колективу. Наскільки глибоким був цей конфлікт і чому, зрештою, у 2020 році ваші шляхи з Маріупольським драмтеатром розійшлися?
0: В українському театрі існує контрактна система працевлаштування, тому кожні 3 або 5 років ти проходиш начебто демократичну процедуру перезаключення контракту. У 2020 році зі мною контракт не подовжили. Не подовжує їх хто? Директор театру. Директор театру працює зараз на окупаційну владу.
11: Ви бачили Маріуполь до окупації, знаєте людей, які там залишилися після 2022 року. Наскільки швидко окупація загалом змінює культурні звички, погляди і самоідентифікацію людей? І чи справді середовище може поступово змусити людину пристосуватися до нової реальності?
0: Коли хтось намагається видати те, що там актори працюють, а тим більше керівний склад. Ну це, знаєте, людям треба щось їсти, от вони і пішли. Ні, це неправда. Якщо хочеш їсти, не можеш виїхати, йди, ну, не знаю, у прибиральницю, чи кимось, вантажником. А то інше. Тим більше, що я знаю цих людей, вони заможні, в них є і транспорт, і таке інше. Всі, хто хотів зробити свій вибір, вони зробили. А в одній з моїх п'єс була дуже гарна така речення, а можна не робити вибір? Відповідь, можна, але якщо ти вирішив не робити вибір, ти вже зробив свій вибір.
11: Вас кинули до СІЗО не за злочин, а за проукраїнську позицію. Що цей досвід сказав вам про справжню мету окупації? Контроль над територією чи спробу змінити самих людей?
0: Ні, ну за їх законодавством в лапках, бо мене запроторили ще за законодавством так званої ДНР, а потім вже в жовтні 22-го року перекваліфікували ці кримінальні статті за законодавством Російської Федерації. За її законодавством це не про українська позиція, це були кримінальні справи. В одній з них було написано, що я своєю діяльністю намагався порушити скрепи та устої Донецької Народної Республіки. Як людина мала це зробити, я не знаю. Звичайно, в їхньому законодавстві, і я це відчув на собі і на цих людях, які були поруч зі мною в камерах. Я був в двох СІЗО. Спочатку я був в славетній ізоляції, такій катівні, а слава Богу, тільки місяць, а потім вже перевели на вулицю Кобозєва, великий СІЗО ще радянських часів. Їхнє законодавство, воно побудовано на казусах. Тобто, якщо цей експерт, от у мене, припустимо, частина доказів базувалася на сторінках соціальних мереж, і я колись опублікував у Фейсбуці пародію на жвачку «Лов із вкладиш». Це була така картинка, яку я перепостив. Хлопчик-дівчинка тримаються за руки, дивляться на палаючий Кремль, і написано «Кохання – це дивитися в одному напрямку». В експертизі філолога ДНР було написано, таким образом Левченко призивав жителів України к поджогу московського Кремля. Тобто це якийсь 37-му році, коли можна написати будь-що і приписати тобі кримінальну статтю. За цією статтею при ДНР в 22-му році, це там в ДНР навіть існував розстріл, могло б відбутися і це. Ну і тобто я ще раз, ну, смію сказати, що я грамотна людина, я дуже багато читав про сталінські епохи. Частину Брежнівської я пережив сам на собі. Я ще раз відчув, що таке тоталітарна держава. Нас зараз показують виставу за Орлом 84. Я кажу, не треба поїхати туди, там покраще, почорніше це все.
11: Дякую вам, пане Анатолію, за ваші думки. З нами в етері був Анатолій Левченко, заслужений діяч мистецтв України, режисер. Інформаційна ізоляція та цензура – ще один інструмент деукраїнізації. За даними детектора медіа, на кожній тимчасово окупованій території створені власні медіахолдинги, підконтрольні Росії. Республіканський медіахолдинг на Донеччині, Лугань-медіа на Луганщині, ЗА-медіа на Запоріжжі та ТРК Крим у Криму. Через ці структури мешканцям щодня транслюють одну й ту саму картину світу. Росія перемагає, Захід нібито відмовився від підтримки України, а сама Україна не має майбутнього як держава. Доступ до альтернативної інформації фактично відсутній. Українські медіа та соцмережі блокують. Супутникові антени, через які люди могли дивитися українське телебачення, демонтують під різними приводами. Наприклад, під виглядом ремонту дахів. Натомість встановлюють обладнання супутникового телебачення «Руський мір», що транслюють виключно російські телеканали. Триває і паспортний шантаж. Відмова від російського паспорта дедалі дорожча. Без нього ні медицини, ні соцвиплат, ні права власності. У березні 2025 року Путін підписав указ, який зобов'язав громадян України на окупованих територіях або оформити російські документи, або залишити територію. На Донеччині та Луганщині без паспорта РФ неможливо навіть пройти блокпости між містами. Свободу пересування поставили у залежність від російського громадянства. Окупанти змінюють не лише ідентичність населення. Українців на окупованих територіях стає менше фізично. За даними Східної правозахисної групи, від початку 2022 року чисельність населення тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей скоротилася з 6,37 мільйона до приблизно 2,5-3 мільйонів людей. Це найбільш документоване скорочення в історії Європи після Другої світової війни. Причини – висока смертність, низька народжуваність, депортації, виїзд населення та примусова мобілізація. Але Росія вже готується заповнювати демографічні втрати власними переселенцями. За даними російського видання «Відомості», до 2045 року на окуповані території планують переселити майже 114 тисяч громадян РФ. Поплічник Путіна Медведєв запропонував на тимчасово окупованих територіях України насамперед надавати житло так званим учасникам СВО. Для нових мешканців уже будують житло. Паралельно окупаційна влада поповнює житловий фонд відібраними квартирами. У грудні 2025 року Путін підписав закон, який дозволяє визнавати нерухомість безгосподарною та вилучати її. Крім того, скоротили і граничний строк переоформлення майна за російськими законами. Раніше це можна було зробити до 1 січня 2028 року, тепер лише до 1 липня 2026. Ті, хто виїхав і не з'явився до цього часу, особисто з російським паспортом, ризикують втратити свої квартири та будинки. За даними Human Rights Watch, частину вилученої нерухомості передають переселенцям з Росії. А за даними Інституту вивчення війни, Росія цілеспрямовано проводить кампанію з заселення окупованих територій громадянами РФ. Найвиразніше політика заселення проявляється в Маріуполі. За даними Східної правозахисної групи, російських переселенців у місті вже більше, ніж місцевих мешканців, які пережили окупацію. Суть кремлівської політики проста. Українців на тимчасово окупованих територіях має стати менше. Менше фізично, менше культурно, менше політично. Тих, хто виїхав, кого депортували або хто загинув, мають замінити нові лояльні мешканці з Росії. Тих, хто залишився, перепрошивають в росіян. Тих, хто пручається, перевиховують в катівнях. Найдовше ці процеси можна спостерігати на Донбасі. Регіон сьогодні став своєрідною моделлю того, що Росія намагається зробити на інших тимчасово окупованих територіях України. Саме тут найкраще видно, до чого можуть призвести такі зміни на довгій дистанції. Що показує цей досвід сьогодні і чим він відрізняється від того, що відбувається на Херсонщині та Запоріжжі, тимчасово окупованих після 2022 року. Про це поговоримо з Сергієм Гармашем, журналістом, головним редактором видання «Остров», колишнім представником Донецької області у тристоронній контактній групі та одним з тих, хто спостерігає за процесами на окупованому Донбасі від самого початку російської агресії. Пане Сергію, вітаю вас.
12: Доброго дня. Можна одразу поправлю представником в українській делегації, інакше не всі можуть зрозуміти.
11: Пане Сергію, якщо порівняти окупацію частини Донбасу у 2014 році з тим, що Росія робить на захоплених територіях зараз, наскільки змінились їхні методи? І чи можна сказати, що від русифікації Кремль перейшов до відкритої деукраїнізації?
12: Ну, я просто нагадаю, що з 14 по 22 рік діяли так звані Мінські угоди, за якими передбачалось, що Росія визнає ці території українськими, але там начебто бореться за якусь автономію, да, спеціальний статус для цих регіонів. Тому тоді вже відбувались процеси русифікації, але вони відбувались під виглядом місцевої ініціативи. Тобто українська мова в переліку державних зникла з конституції так званих ДНР і ЛНР у 20-му році. До цього там були по дві державних мови – російська і українська. І певною мірою, до речі, цьому сприяла і внутрішня політика України, тому що у 18-му році, ми пам'ятаємо, був прийнятий закон про мови, там поправки до конституції і все інше, які дали змогу, так би мовити, тим, хто боявся там бандеризації і всьому прочому, робити відповідні кроки. Тобто тут така тонка мережа, скажімо так, тобто тонка межа, вибачте. От, але вже тоді було небезпечно розмовляти українською мовою в Донецьку і Луганську. І вже тоді це був сигнал, що людина, мінімум, нелояльна до Росії, і з такими людьми вже працювали, звичайно, спецслужби. Хоча, знаєте, теж моя знайома, яка вже виїхала десь рік тому з Донецька, до останнього часу була там, вона казала, що із своїми сусідами, які підтримують Росію, вона принципово розмовляла українською, і її ніхто не здав. Знаєте чому? Тому що вони боялися, що Україна може повернутися. Це рік тому вже, да? Все ще боялися, що Україна може повернутися, тому вони терпіли, так би мовити, ці її дива, да? Дивукуватість таку, яка була принциповою. От, тому, знаєте, тут не можна казати про депортацію масову, наприклад, да, чи масові заборони, але створюється системно, в принципі, створюється, тобто це політика Росії. А умови, коли показувати, демонструвати свою українськість, небезпечно для людей. І вони цього намагаються не робити. Хоча в Луганську досі стоїть пам'ятник Шевченку, і його кожного року там збирають підписи, хочуть убрати, прибрати, але він стоїть, і, до речі, це ж також показник, да, ставлення населення. Тобто вони не можуть назбирати ці підписи просто для того, щоб мати підстави законні убрати цей пам'ятник. Тому це теж така деталь, яка дозволяє нам робити певні висновки про настрої місцевих. Хоча ви праві, оця політика по заміні населення, скоріше за все, призведе до того, що вже росіяни, які приїхали на окуповані території наші, будуть там голосувати і, можливо, цей пам'ятник уберуть. А можливо, навпаки, його оставлять для того, щоб продемонструвати, що от в Україні там Пушкіна, Толстого зносять, а у нас от Шевченко стоїть, і ми такі толерантні. Тобто це також елемент політики зараз. Це вже не про пам'ять, да? Не про українськість чи русифікацію, а саме інструмент політики. Щодо заміни населення. По-перше, Росія економічно створює умови, коли донеччани, луганчани ну, їм важко вже там вижити, тому що приїжджають з Росії люди, які отримують набагато більше грошей. Вони там командировочні, да, чи просто вони заробляють там більше. Вони автоматично піднімають ціни на ті ж продукти в місцевих магазинах, тому що більше в них статків. Да. Вони мають змогу купувати ті ж квартири, нерухомість за льготною іпотекою. І вона начебто там маленька, там 2-3%, але треба внести перший внесок. А звідки в того маріпольчанина там, наприклад, 30 тисяч доларів для першого внеску? Тому купують нерухомість переважно ті, хто приїжджає з Росії.
11: Російська пропаганда на окупованих територіях працює через школи, телебачення, соцмережі, місцеві медіа і навіть культурні установи. Який, власне, із цих інструментів сьогодні є найбільшим?

0: подписчики. И постійно мені присилають просто скріни там з чатів класних, да? Тобто якісь вимоги від вчителів, від адміністрації шкіл, а саме до батьків, що треба взяти участь там у такому заході, треба там намалювати щось. Тобто от це залучення через дітей, на мій погляд, це таке, ну, дуже, дуже тонка робота, скажімо, пропагандистів, майже у всіх. І вони використовують VPN. Тобто я спілкуюся з луганчанами, з донеччанами і в Телеграмі, і в WhatsApp. Хоча, знаєте, я відзначаю ну, певні такі дикі для мене факти, коли... Ну, от сьогодні мені людина пише, яка поїхала там з Донецька до Криму, пише, що так дуже дивуючись, тому що там немає бензину, там проблеми з завозом хліба і всього іншого. Я питаю, це ти цього не знав? Тобто, як ти їхав до Криму? У вас що, про це не пишуть? І він пише, ні, не пишуть, да, відповідає. Тобто Росія фільтрує інформацію, і люди бачать, що дійсно ситуація погіршується, але розуміння, наскільки вона погіршується, і головне, чому, немає. Але, знову ж таки, цікава деталь, да? Я питаю, а як от в Донецьку, да, у вас, ну, з бензином, як люди ставляться до цього? Тому що теж є ж проблеми в Донецьку і в Луганську. Да? У нас всі там ругають Росію. Я кажу, як Росія, а ви себе ким сприймаєте? Ми ДНРія, ЛНРія. І це цікавий також аспект, тому що в Росії їх не сприймають як росіян. А вони росіян не сприймають як руських. Да? Вони кажуть, руські – це ми, а там росіяни. І ну, потрібен значний час, мабуть, для того, щоб от відбулася ця заміна історичної пам'яті, да, щоб Росії історичної пам'яті того регіону дійсно або вмерла, або кудись зникли, переїхали до Росії, і тоді вже буде відбуватись дійсно зросійщення цього регіону. Поки що це є така політика Росії, але я не можу сказати, що це вже там зросійщений регіон, і що там ніхто не хоче, не пам'ятає принаймні України, не хоче її повернення.
1: Ще декілька років тому російський паспорт був інструментом тиску. Сьогодні без нього складно отримати медичну допомогу, соцвиплати чи навіть вільно пересуватись. Чи можна сказати, що примусова паспортизація фактично добігає кінця?
0: Я думаю, що вона вже добігла кінця, і сьогодні не складно отримати там якісь послуги, а неможливо отримати якісь послуги без російського паспорту. Паспортизація вже закінчилась, ну, об'єктивно закінчилась, тобто, тому що без паспорту ви нічого там не зможете.
1: Пане Сергію, дякуємо вам. Це був Сергій Гармаш, журналіст, екс-представник України у тристоронній контактній групі. Після 12 років окупації Росія намагається вже не стільки русифікувати захоплені території, скільки витіснити з них все українське. Зникають не лише мова, книги чи медіа. Залишатись українцем стає дедалі складніше і небезпечніше. Мета цієї політики – змінити не тільки інформаційний чи культурний простір, а й сам склад населення тимчасово окупованих територій, констатують правозахисники. А зараз я передаю слово Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонувало кремлівське телебачення своїм глядачам цього тижня.
2: Вітаю. Пропагандистам РФ, може, і хотілося поговорити про те, як управляти світом, не привертаючи увагу психіатрів. Але біда в тому для них, що знову на цьому тижні всі думки глибинного населення РФ прикуті тільки до одного. Як справитися з наслідками ударів далекобійних Україна за цим бензиновою кризою, з усіма іншими бідами, які на них звалилися раптом, як вони вважають. І фактично ні про що інше глибинне населення чути зараз не хоче. Тобто це головна тема, тільки про неї ну, доводиться говорити, і доводиться також про це говорити особисто Путіну, який ну, насправді так якось дуже невпевнено своїх військовим на зустрічі з ними щось з цього приводу намагався пояснити.
3: Ну, значить, ці дрони, удари по цивільній інфраструктурі, для чого? Щоб розхитати суспільство. Звісно, при такому масивному тиску.

0: коли весь Захід на них працює. Величезною масою йдуть безпілотники. Створюють невпевненість в діях російських збройних сил.
1: Ну і треба сказати, що цю невпевненість в діях російських збройних сил демонструють навіть самі пропагандисти. Тобто видно, що в цьому плані ми все ж таки досягли свого результату, тому що вой, який стоїть в російських студіях телебачення, це окремий, по-моєму, прекрасний жанр, от як, наприклад, Скабєєва.
2: Ракетна атака в Московській області – це, звичайно, ох.
3: А ракетний удар Storm Shadow по Воронежу – це також так собі ідея.
2: Жахлива ситуація. Є враження, що час від часу не легше?
3: На жаль, є.
2: Максимально тривожно.
3: На жаль, є. Якби я сказав, що все спокійно, бензин кругом є, як деякі дурачки. Поговори з будь-яким водієм. Звичайно, проблема.
2: Нема сил більше сподіватися на Дональда Трампа. Все, тут надії розвіялися.
1: Ай-яй-яй, не захистив Трамп Росіюшку від українських ударів, а мав. А більше ж надії ні на кого не було, як виявляється. І максимально тривожно. Ну і дійсно, дуже важко не помічати очевидне, тому що вже навіть у Москві якось черги за бензином, його не вистачає, а в деяких регіонах його навіть вже по карткам не дають. Ну і типовий зараз контент російських інстасамок, він вже давно не про косметику, він ось про які біди.
4: Ось вам і ха-ха з бензином. Я думала, дурню кажуть, типу прикольки. Не може такого бути. Як в Росії, країни нафти закінчився бензин. Просто подивіться, яка черга на заправку. Це якийсь жах, друзі. У мене безвихідна ситуація. Я взагалі на нулі. Заїхала на одну заправку. Там наче чекають один бензовоз. На цій заправці машин 50 в черзі. І заправляються...
1: Але відповідь на це російські пропагандисти мають ще більш оптимістичні очікування, якими вони діляться з глибинним народом.
3: Так, іде все до того, що Європа, ну добре, вона зараз 1000 запускає безпілотників, а завтра буде 3000. Тому що я вам скільки вже разів говорив, ну об'єктивно їх економіка в 10 разів більше. Ну і що, сьогодні безпілотники, а завтра тауруси полетять тільки у вигляді ракети української. Це щодо ваших побоювань.
5: Так вже летять. Що вчора по Воронежу прилетіло? Балістика?
3: Балістика вже летіла, і раніше навіть, але вона полетить завтра, її полетить багато.
6: Які наміри у противника, якщо сьогодні він може вражати об'єкти на віддаленні від державного кордону України на відстані 1700 або 2000 кілометрів? То вже десь до осені можливість ураження досягне 3000 кілометрів.
1: Да, це задача серйозна. Тепер нам треба якось виправдати ці очікування російських пропагандистів. Вони ж не брешуть, щоб їм вірили буквально, якщо вони кажуть, що буде отакий всеосяжний крандець. То щоб глибинарій розумів, таки да, воно буде. Ну, от така задача у нас тепер. Оця вся історія, знаєте, раптом російські пропагандисти забили, що виявляється, це якось неправильно бити по інфраструктурі цивільній, як вони кажуть. Тобто що, як це таке відбувається, а може це військовий злочин раптом?
6: Коли вони розказують про ці успіхи, все зводиться дійсно до терористичних ударів по цивільній інфраструктурі в Росії, в Криму, в Донецькій області і так далі. Ось ви показували французького дипломата, який задоволено каже «зробити життя неможливим у Криму». Ось завдання. Загалом це геноцидна теорія. Ви, по суті, справи закликаєте до знищення місцевого населення, до роблення неможливим життя цивільного населення.
1: Та ви що? Це, до речі, зрадник український, такий от Корнілов, ну така от тваринка, яка, як мені пам'ятається, кілька років вже стоїть в студії Соловйова, і щось жодного разу він Соловйову на його воплі про те, як треба знищити там Київ, Дніпро або Харків, не сказав, що знаєш, Соловйов, а це ж геноцидальні ти речі якісь говориш, не можна так робити нестерпним життя цивільного населення. Жодного разу ця потвора це не сказала, стоячи в цих всіх студіях. А тут раптом помітив, да ти що?
7: Проблема є, вона надсерйозна. Ми інформаційну війну програємо по повній програмі. Тому що зараз головне – це картинка, головне – емоція. Зачепити відеорядом. Відеоряд в Україні та Європі, що у нас горить там, горить тут. По заводу влучили, по капотні влучили. А у них ніби нічого не відбувається.
8: Проблема не в тому, що у нас знімають прильоти. Проблема в тому, що у нас не показують прильоти на території України.
1: Як цікаво. А в чому ж проблема прильотів на територію України? Невже вони весь цей час не показували і не розказували? Як вони там щось знищили? Виявляється, проблема є. Ну що ж, не будеш показувати як результат, що ми черговий будинок житловий знесли. Виявляється, от така є проблемка, знаєте. Щоб показати, то якщо, ну, тобто, нон-стоп показувати житлові знищені будинки в Україні, виявляється, якось воно не те, не тішиться глибинарія. Да ви що?
8: Ми завжди кажемо, і в цьому зовсім не сумніваюся, що ми завдаємо ударів по військових об'єктах, по якихось афільованих, і не б'ємо по цивільних об'єктах, але в результаті військових дій завжди є якась така супутня шкода. Ось я сьогодні бачив кадри, давно я, до речі, нічого такого не бачив з Києва. Поряд з кіностудією «Довженка», яка, як ми всі знаємо, і вам про це, дорогі друзі, розказували, була перетворена на завод-склад безпілотників і була знищена на минулому тижні. Так от, поряд з територією студії «Довженка» якийсь там житловий комплекс. Там такий величезний будинок, у нього немає вікон взагалі ніяких. Фасад обвалився, я з одного боку не знаю, правильно це чи ні, тому що я в Києві був років 50 назад. Я не знаю, оце правда, це зняти чи ні. З іншого боку, починається оця от етична проблема. Ай, ми влучили в житловий будинок.
3: Як вони лавру підпалили, самі і зняли?
1: Ну, тут я вважаю все прекрасно в цьому, от, в цій розповіді. Ну, по-перше, розмова про те, як над кіностудією Довженка там, знаєте, дрони. Ну, це вже, я не знаю, ну, всі це вже обговорили і, в принципі, спростували це і працівники студії, і взагалі. Ну, це просто тупо брехня. І це от ви можете зрозуміти, як вони намагаються своїм глобінаріям розказати, коли вони от таке щось влучають. Ну, виявляється, там або дрони були, або, бачите, українці самі підпалили лавру. От улюблена їх розмова. Ну, також повна брехня, повний маячня, тому що спроба розказати, що це ніби українське ППО, ні, не українське ППО, там було видно і прям залишки безпілотника, ну, тобто це явно зовсім не та розмова. Ну, але так, також дуже прекрасно, як він намагається розказати, що давно не було кадрів, як там будинки згорають в Києві. Да ви що? Та кожен приліт, кожен раз. Будинки є. Щось ти буквально не добачаєш, дружище. Ну і, бачите, така якась, виявляється, нема чого показувати. І от йому військовий експерт у відповідь на це розповідає, чого вони не можуть показати, як вони героїчно вражають військові цілі. Ну, відповідь насправді проста, тому що вражають будинки. Але знайшли і пояснення, і воно також, я вважаю, принизливе для отакої недоімперії, яка, виявляється, просто не має можливості сама це все робити, а все краде, і якось дуже не хоче, щоб це з'ясували.
8: Ми завдаємо ударів по військових цілях. І ми, обивателі, громадяни Росії, результату не бачимо. Ми тільки слухаємо заяви Міноборони, що всі цілі уражені.
3: Так, дійсно, конфліктостворюючим фактором є незнання якихось процесів. Нам хотілося б більше. Нам хотілося б бачити воронки від орешників. Да? В студії Довженка ми бачили кадри красивих оцих крил. Це хтось з вулиці зняв. Але ми прекрасно розуміємо, що до цього були зйомки всередині. Ми проводили розвідку. Була людина зсередини. але якщо це опублікувати, ця людина буде...
9: Опублікувати постфактум?
3: Не можна. Його розкриють як агента. Він може бути працівником цього закладу. І він буде туди ще 5 років ходити.
8: А зі спутника?
9: 400 спутників у світі, а у нас по пальцях руки можна порахувати.
10: А виявляється, ми використовуємо і підкрадаємо дані з чужих супутників. Стане зрозуміло, яка у нас роздільна здатність. А якщо виявиться, що це китайський, до них будуть питання. Виникає багато військових аспектів. Чого не можна робити?
1: Отаке. Ну, і оце і є, в принципі, головна думка зараз російської пропаганди, що треба якось показати ураження не житлових будинків, а воєнних цілей в Україні, тому що, виявляється, це і є основна проблема того, що чи можна відповісти на те, що в РФ немає бензину.
11: Виникає враження, що ми не б'ємо, а б'ють лише по нас. На мій погляд, треба змінити підхід. Молодці, що Міністерство оборони починає викладати об'єктивний контроль. Бо начитаєшся, у нас зведення. І це зведення, де прилетіло по нас, і невелика частина прилетіла по них. Бо виникає враження, що вони на нас кучу, а ми нічого. Але це ж не відповідає дійсності. Треба, щоб люди, які за це відповідають на високому рівні, щоб забезпечити не фразу армійську зрозумілу, всі поставлені цілі уражені, а треба відеопідтвердження.
1: Ну і зрештою, от на ті ж самі зустрічі Путіна з російським військовим, там йому ці військові буквально висловили оці свої болі, які розбурхують оці всі соловйові кампанії. Знаєте, оці всі вдарити по Парижу, вдарити по Берліну, от вони їх наслухались відповідно і вирішили не до фюреру поставити питання, так коли ми будемо бити по Парижу і Берліну, але не до фюрер їх жорстко обламав.
6: Країни НАТО дали можливість запускати літальні апарати зі своїх країн по наших об'єктах. Вони взагалі усвідомлюють наслідки?
0: Не усвідомлюють, судячи з усього. Але розуміють, що буде удар у відповідь. Я думаю, вони все розуміють чи повинні розуміти. Тому всіляко намагаються дистанціювати від цього. Коли там в країнах Балтії, наприклад, там якісь дрони літають українські, ну вони все-таки не вказують пальцем на Москву, вони все-таки кажуть, що це українські дрони. Вони ще не дійшли до того, щоб свою територію безпосередньо використовувати. Хоча виробництво військове розгортають.
1: Ну, тобто, отак, от знаєте, так якось завуальовано, але вийшло так, що Путін в черговий раз посунув червоні лінії. Тобто, от, сказав він, от коли вже вони звідти, прямо з країн НАТО будуть нас бомбити, от тоді, звісно, ми вже будемо воювати з НАТО. Але поки що воювати з НАТО не хоче. І от... І не буде ніяким вам оцих, знаєте, омріяних ударів по території НАТО, не буде. Ну, таке от, доводиться терпіти врешті. Зрештою, знову все зводиться до того, що треба терпіти. Ну, терпіть. Це правильно для російського глобінарія і, в принципі, для всієї цієї недоімперії. Побачимо.
12: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із журналісткою StopFake Галиною Шиманській-Гаєр. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Пані Галино, вітаємо вас.
13: Добрий день.
12: Тож, рахуємо від 3-го до 1-го. Третє місце. Цей фейк розрахований на те, щоб дискредитувати українських жінок-військових і підірвати довіру до Збройних сил. У соціальних мережах масово поширювався ролик від пропагандистської організації «Фонд боротьби з репресіями». У ньому стверджувалося, що в лавах ЗСУ стрімко зростає кількість сексуального насильства щодо жінок-військових. Для переконливості посилання на нібито статистику ООН. 639 випадків зґвалтувань і понад 3 тисячі випадків сексуальних домагань. І відеозвернення нібито української військовослужбовиці з заявою про те, що жінки у війську стали беззахисними жертвами. Стопфейк перевірив кожне з тих тверджень. Це підтвердила представниця агенції ООН «Жінки» підрозділу, що займається питаннями гендерної рівності, у коментарі виданню «Lead Stories». Жодна інша авторитетна правозахисна організація також не фіксувала такої тенденції. По-друге, відеозвернення військовослужбовиці сфабриковане за допомогою штучного інтелекту. Оригінальне відео знято у 2022 році. На ньому українська військова полонена під час допиту росіянами. Обличчя жінки пропагандисти змінили за допомогою нейромережі, зберігши зачіску і фон. І по-третє, стверджується, що кількість зґвалтувань зросла через мобілізацію жінок. Однак служба у війську для жінок в Україні залишається добровільною. Разом із тим, StopFake зазначає, кейси сексуального насильства щодо жінок-військових в Україні реально фіксуються. Про них писали The Guardian і Слідство Інфо. Однак про масовий характер проблеми не йдеться, і ООН до неї не має жодного стосунку. Пані Галино, чому росіяни на цей раз використали саме такий фейк для поширення дезінформації? Чи можна вважати, що ця тема мала б, за їхньою логікою, стати тригерною?
13: Так, звичайно, ця тема мала, і вона зазвичай стає тригерною, вона дуже емоційна, тому що служба жінок у українському війську є добровільною і її поважають. Це такий прояв більшого героїзму, оскільки вона є не обов'язковою. І росіяни намагаються цей тренд збити і дискредитувати армію зсередини. Вони намагаються поширити думку, що жінки в українській армії перебувають у небезпеці, що побратими чоловіки є не друзями, не людьми, на яких можна покластися, а таким самим ворогом, як і росіяни, що не можна довіряти і треба відчувати себе в небезпеці, а отже, можливо, не треба взагалі долучатися до армії. І саме цей меседж намагається Росія втілити в таких фейках, щоб дискредитувати і армію, посіяти ворожнечу всередині української армії, також в українському суспільстві негативне ставлення до військовослужбовців провокувати. Це взагалі основний наратив російської пропаганди – підірвати довіру до військовослужбовця як такого. І також використовують, звичайно, міжнародні організації, їхній авторитет, як ООН або Amnesty International.
12: Друге місце. Відеофейк, який просуває наратив про проросійські настрої в Україні. У соціальних мережах масово поширювалося 17-секундне відео з підписом «Сьогодні вранці в Одесі». На відео багатоповерховий будинок, з вікон якого люди розмахують російськими триколорами і скандують «Росія». Нібито це святкування для Росії в Одесі. StopFake перевірив, де насправді знято це відео. За допомогою зворотного пошуку зображень StopFake встановив. Абсолютно ідентичне відео було опубліковане 12 червня 2025 року в Telegram. Підпис. Ось так студенти в гуртожитку Далекосхідного державного університету шляхів сполучення в Хабаровську зустрічають День Росії. Допис тоді опублікував офіційний акаунт самого університету. Ті ж кадри зафіксовані із іншого ракурсу в одному зі студентських інстаграм-акаунтів. У підписі студенти 4-го гуртожитку Залізки масово і патріотично привітали країну зі святом. На одному з ракурсів чітко видно табличку «Общежитие номер 4-2» і назву закладу «Далекосхідний державний університет шляхів сполучення». Нарешті Google Maps підтвердив, гуртожиток номер 4-2 університету шляхів сполучення на вулиці Яшина, 80 у Хабаровську повністю збігається з будівлею з відео. Сірий фасад, типові вікна і балкони, пандус і вхідна зона, пофарбована у світло-зелений і блакитний кольори. Тож відео знято у червні 25-го року в Хабаровську. До Одеси воно не має жодного стосунку. Пані Галино, здавалося б, очевидні речі. 2026 рік і російські прапори в Україні – це нонсенс. Для кого тоді ця пропаганда? На кого, перш за все, націлений цей фейк?
13: цей фейк найперше націлений на росіян, які таким чи іншим чином все ж таки вже на п'ятому році війни вірять в те, що велика частина українського суспільства, особливо в деяких регіонах, чекає Росію, що російська армія є такими освободітелями, і що ця війна, яку росіяни називають СВО, вона має все ж таки сенс. Тобто цей фейк намагається показати самим росіянам про те, що українці чекають російську армію, вони чекають приходу «руского міра», що не все так однозначно. Так само цей фейк дуже болісно б'є і на західну аудиторію, на жаль. Тому що ми розуміємо для себе, ким ми є і які настрої панують, але на Заході є також значна частина аудиторії в різних країнах, особливо в тих, які були під інформаційним протекторатом Радянського Союзу, скажімо так, які були в цьому соціалістичному таборі, і багато людей, особливо старшого віку, вони не розуміють, що українці – це окрема нація.
12: Ну і перше місце. Фейк тижня. У ніч на 15 червня Росія завдала ракетного удару по Києву. Серед об'єктів, які постраждали – Києво-Печерська лавра. Поки рятувальники ліквідовували наслідки обстрілу, пропагандисти вже запускали конспірологічну версію. Незважаючи на те, що фотозйомка прильотів в Україні заборонена, момент влучання в лавру нібито зафіксували фотографи з професійною апаратурою. І, мовляв, це доводить, що влучання було сплановано самим українським урядом для шантажу Заходу і дискредитації Росії. StopFake також перевірив ці знімки. Кадри з нібито фотографами, які документують влучання в лавру, виявились згенерованими за допомогою штучного інтелекту. StopFake встановив це за допомогою технології SynSID – невидимих водяних знаків, які платформи для генерації зображень автоматично вбудовують у створені медіафайли. Завантаживши фото в базу OpenAI, фактчекери з'ясували – кадри згенеровано інструментами ChatGPT або OpenAI API. Це не перший подібний фейк. StopFake вже спростовував твердження про те, що Україна нібито навмисно підривала цивільні об'єкти, що ЗСУ здійснили обстріл Оленівки з Хаймарс і що у дитячу лікарню Охмадит влучила українська ракета. Логіка скрізь однакова. Росія завдає удару по цивільному об'єкту і одразу запускає версію, що це інсценізація. Пані Галино, цей фейк активно поширювався мережею та російськими телеграм-каналами. Як середньостатистичному користувачу можна відрізнити реальні відео від ще відео такого типу? Що можете порадити нашим глядачам?
13: Найперше – це звертатися до common sense, до такого базового розуміння і критичного мислення. А саме, що хоче цей меседж нам сказати? Дивитися на саме повідомлення, задля якого використані ці інструменти. Тобто Росія хоче сказати, що Україна сама обстрілює Києво-Печерську лавру. Отже, це в нас має відразу виникнути запитання, чому таким чином, що під час російського масованого обстрілу Україна чомусь обстріляла лавру. Це нелогічно. Це не збігається взагалі з жодними якимись раціональними думками. По-друге, ми маємо розуміти, що так, штучний інтелект, він вдосконалюється, але все ж таки на цей час він не ідеальний. Він дуже добре робить тло, фон, тобто фон він робить ідеально, а саме деталі на передньому плані дуже часто можуть збити з пантелику. Якщо ви бачите, що, наприклад, камери зображені якось неправильно, що штатив має 4 ноги чи 2 замість 3, що фотографи якісь занадто ідеальні, це так само може наштовхнути на певні роздуми. Конкретно в цьому фейку пропаганда використала зображення двох різних храмів. Перший храм – це Софійський храм, і денне зображення на фотографії його видно. Софійський собор має зелені купола з позолотою. Успенський собор має просто позолоту, немає зеленого кольору. Отже, ми розуміємо, що на денному зображенні, якщо людина знає, як ці храми виглядають, зокрема Софійський собор, вона може відразу зрозуміти, що навіщо використовувати якийсь інший собор, якусь іншу церкву для цього фейку. Отже, тут щось не так. І так само вночі Успенський собор вже зображено, але він поміщений у фейковий простір. Тобто те, що за ним, не збігається з тим, як це виглядає в реальному часі.
12: Ми розібрали 3 фейки різного типу. Вигадана статистика ООН і сфабрикований діпфейк з військовою. Відео з Хабаровська перетворене на свідчення про російських настроїв в Одесі. І 6 зображення фотографів біля лаври як доказ того, що обстріл влаштувала сама Україна. Теми різні, але інструментарій той самий. Підробити докази, видати їх за реальні і запустити в мережу. Дякуємо Галині Шиманській-Гаєр і команді StopFake. Алгоритми працюють, але й ми не зупиняємось.
14: Про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
15: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займайтеся. Це неправильно.
14: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
15: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
14: Субота, 11 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
16: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
17: Щоп'ятниці о 20.20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
1: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
2: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
3: Літо великої гри.
4: Все буде джиджи.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Зривали форму і потрощили авто військових ТЦК. Гучний скандал через мобілізацію у Львові сколихнув Україну. Що це було і хто винен? Успішний саміт НАТО для України. Мільярди доларів, оборонні угоди, а ще підтримка Трампа. Підсумки зустрічі в Анкарі. 3 мільярди гривень на відновлення Вишневого. Місто під Києвом, яке пережило страшні вибухи, повертається до життя.
1: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь телеканал «Еспресо». Тепер головне. Впродовж найближчої ефірної години буду інформувати вас про все найважливіше. Ну і, звісно, буду долучати компетентних та поінформованих експертів. Будемо говорити про вище згадане в анонсах. Ну і, звісно, будемо окремо розбирати надзвичайно непростий кейс сутички у Львові. Йдеться про напад на групу оповіщення ТЦК та СП. Ну, відповідні кадри ви всі бачили. І зараз на зв'язку з нами буде журналістка Суспільного Ірина Грицан. Вже з нами на зв'язку. Але перед тим, як ми почнемо працювати з пані Іриною, так, я звертаюся до вас з проханням долучатися до еспресівського голосування. Опитування. Чи потребує реформи система мобілізації в Україні? Так, суспільна напруга на межі, ні, скандали не поодинокі. Так, але не під час великої війни реформи нічого не змінять. Голосуйте, ваша думка є важливою для нас. А зараз на зв'язку зі студією Ірина Грицан, журналістка Суспільного. Слава Україні! Ірино, радий бачити.
2: Героям слава, вітаю колегу. Та, власне, хочу розповісти вам про інцидент, який стався вчора на Сихові. Ми прибули на місце близько 23:20 вечора. На той час машина ТЦК вже була пошкоджена, вона знаходилася на дорозі. Відповідно, рух на проспекті Червоної Калини, що на Сихові, був перекритий. Також біля цього автомобіля було дуже багато молоді. В основному це були чоловічої статі, тобто хлопці. Також дуже багато було неповнолітні, саме підлітки, також чоловічої статі. Багато хто з них залазив на цю автівку, робили фотографії, знімали відео. Також продовжували розбирати автомобіль на частини. Фактично вже до кінця вечора, до другої ночі, цей автомобіль був фактично розібраний. Кожен, хто бажав, забрав частину від цього автомобіля. Одразу ж на місце інциденту прибуло кілька нарядів поліції. Вони спілкувалися з громадянами і також забезпечували порядок власне, на території, на території цієї сутички. Люди, з якими поспілкувалися, розповіли, що причиною такого бунту стало те, що молодого чоловіка мобілізували і ці дії вважали неправомірними. Людям не сподобалося, власне, як вони як затримали цього чоловіка. А вже з офіційних джерел ми дізналися, що власне, цей чоловік був в розшуку з 12 червня. Власне, його після затримання одразу ж відправили на Велкан. Також люди нам розповіли, що власне, працівники ТЦК пообіцяли повернути його протягом 40 хвилин. Однак ми перебували там близько 3 годин і, власне, весь цей період цього чоловіка не повертали. Як ми зрозуміли, його відправили на проходження у Велкан.
1: Так, Ірино, дуже дякую. Надзвичайно важливе свідчення журналістки Суспільного пані Ірини Грицан, яка все бачила на власні очі. Дивіться, інцидент з автомобілем і танцями на даху. Як реагувала поліція і чому, на вашу думку, взагалі це було можливо таке реалізовувати? Ну, тому що це виглядало винятково негарно.
2: Та поліція, власне, забезпечила, як вже зазначила, правопорядок. Вони спілкувалися з декількома громадянами. Також я б хотіла додати, що в оточенні агресивних тих людей були працівники ТЦК. По прибуттю поліції вони одразу почали працювати над тим, щоб з цього натовпу вивести працівників ТЦК. Тому що вони от сварилися, ці люди агресивні, які були учасниками цієї акції. Я не можу робити висновків, чи це була організована акція, тому що ми не бачили там конкретних якихось активістів. В основному долучалися усі. Як також нам розповіли люди, що переважно до них телефонували знайомі, закликали туди. Тобто, наскільки нам відомо, що це не була розмова в чаті. Тобто люди не списувалися, і це не було заплановано попередньо. просто вже по ходу подій мене почали обдзвонювати знайомих. Також, на мою думку, жителі почули дуже великий сильний шум, і вони почали виходити на вулиці, щоб розуміти, що там взагалі відбувається.
1: Ірино, а хотів би уточнити, скільки орієнтовно людей брало участь в сутичці? І приблизно якого віку, і наскільки вони були агресивними?
2: У мене немає щільної інформації, скільки там було людей, але, на мою думку, за моїми підрахунками, там було понад 100 людей. Як я вже зазначала, в основному це була молодь, в основному це були чоловіки, а також дуже багато було підлітків.
1: Ну, а те, що називається простою мовою застосування фізичної сили, наскільки воно практикувалося вчора ввечері вночі?
2: Ви маєте на увазі з боку поліції чи між людьми?
1: Ну, і між людьми, і з боку поліції стосовно працівників ТЦК та СП, тому що ми бачили лише відео, так, а тут, можливо, багато кадрів на відео не потрапило.
2: Ми не бачили, що правоохоронці поводились якось агресивно відносно до цих людей. Однак я не почувалася в безпеці біля, власне, цієї організованої групи підлітків і чоловіків, оскільки деякі з них розпивали алкогольні напої. Вони були дуже агресивні, вони спілкувалися невихована. І також, наскільки мені розповіли люди, вони хотіли підпалити автомобіль, але пізніше відійшли від цієї ідеї, тому що це нанесло дуже багато там людей було, і тому нанесло дуже багато шкоди.
1: А історія про 20-літнього хлопця. Коли вона орієнтовно з'явилася і наскільки це стало тригером ситуації?
2: Я, на жаль, не володію цією інформацією. Все, що я можу сказати, це те, що мені розповідали люди, які були там в основному від початку. То ось, власне, що цей чоловік, цього чоловіка намагались мобілізувати, він, власне, відмовлявся. І пізніше ми вже в офіційних джерелах побачили, що цей чоловік взагалі перебував в розшуку.
1: Ну, мається на увазі, в пабліках, в соціальних мережах розповсюджувалася інформація, що йшлося про мобілізацію 20-літнього. Так, наскільки я розумію, це не відповідає дійсності, ну і тим більше з урахуванням чинного українського законодавства, але ця чутка з'явилася серед сихівчан.
2: Я, на жаль, не можу підтвердити цю інформацію, але так, така думка була серед сихівчан, що це був молодий хлопець. А про вік вони мені не розповідали, тобто не згадували. Тобто вони там думають, що йому 20 років чи стільки саме.
1: І наостанок, хотів би уточнити, в котрій годині люди розійшлися і наскільки вдалося погасити пристрасті?
2: Ну, власне, люди, як зазначали мені люди, вони планували очікувати щодо повернення цього хлопця, але його не повернули. Ми покинули це місце орієнтовно о 1:40. На той час людей вже поменшало, але там все одно була ще левова частка. Орієнтовно, на мою думку, це десь 50 людей ще точно залишалися, і вони не розходилися. А до котрої години вони розійшлися всі, цього я, на жаль, не знаю.
1: Дуже дякую, пані Ірино. Ірина Грицан, журналістка Суспільного, зараз була на зв'язку з нашою студією, розповідала про події минулої ночі. Так, нагадаю, що у Львові сталася масштабна сутичка. Ну, я думаю, що відео ви бачили. І Ірина Грицан бачила це все на власні очі і перебувала на місці події впродовж кількох годин. Ну, і, власне, поділилася певними додатковими спостереженнями. Ну, і вже є офіційний коментар з боку представника Львівської обласної військової адміністрації Тараса Гриня. Давайте послухаємо його.
3: Це є молоді люди, які попитували акції. Тому що майбутні фотографії на фоні перевернутої і знищеної машини чи автомобіля військовослужбовців ТЦК, дівчат в цікавих позах, в гарних селфі – це є акція.
4: Ну, а чи не припускаєте ви, що, можливо, там були провокатори, та? Що це все було спеціально зроблено?
3: Звичайно. І саме тому, те, що я наголошую, дії абсолютно всіх учасників цієї події будуть і розслідуються в рамках кримінальних проваджень.
1: Ну і вже є озвученою позиція Львівського обласного територіального центру ТЦК та СП. Так, і є позиція оперативного командування «Захід», зокрема Катерина Литвинчук, зазначила, що військовослужбовці отримали легкі тілесні ушкодження, загроз їхньому життю та здоров'ю нема. Йдеться про військовослужбовців, які виконували свої обов'язки в ТЦК та СП. І триває службове розслідування, ініційоване керівником Львівського обласного ТЦК та СП, для того, щоб встановити всі обставини події, ну і діяння всіх учасників даного конфлікту отримують правову оцінку. Так, це цікавий момент, ну, тому що йдеться про діяння всіх учасників, як було сформульовано в оперативному командуванні «Захід». Ну і зараз до нас має долучитися надзвичайно поінформований український правник, колишній заступник генпрокурора України. Так, продовж років. Ну і є ще доволі тривожна інформація. Отже, сьогодні стався обшук, так, зокрема в товаристві з обмеженою відповідальністю «Українська бронетехніка». І під час обшуку він отримав травми. Так, ну і є вже офіційна позиція компанії «Українська бронетехніка». Все це відбувалося в рамках сфальшованої справи, яку, на думку даної компанії, було сфабриковано. Так, ну будемо чекати відповідних додаткових офіційних коментарів, а зараз ми вертаємось до топ-теми вчорашньої ночі і сьогоднішнього ранку. Ситуація у Львові, з нами на зв'язку Олексій Баганець, заступник генпрокурора у 2000-2002, 2005-2007 і 2014-2015 роках. Пан Баганець свого часу був керівником Львівської обласної прокуратури. Слава Україні! Пане Олексію, радий вас бачити.
5: Героям слава!
1: Ну що, відео ми бачили, так? Фабула офіційна нам плюс-мінус зрозуміла, так, як вона характеризується. Водночас є безліч спекуляцій, припущень, емоцій. Ви як людина з відповідною правничою кваліфікацією. Ви людина з колосальним досвідом нагляду за роботою правоохоронних органів. Що вас найбільше здивувало, тригернуло, не сподобалось? Ну, крім того, що напали на автомобіль ТЦК та СП. От ваші враження, пане Олексію?
5: Ну, якщо чесно кажучи, враження гнітючі. Вони для мене були прогнозовані, що ми йшли, знаєте, поступово, навіть вже прискореними темпами до цього, що в нас на сьогоднішній день проявляється. На превеликий жаль. Я не побачив, не дивлячись на те, що інцидент тягнувся протягом якогось часу, я не побачив втручання, перш за все, працівників Національної поліції. Були вони на місці події чи не було, мені важко сказати. Розумієте, це перше. По-друге, те, що погано якось відреагувала і місцева влада, ну, запізнувато, як мені здається. Треба було про це говорити одразу, коли це сталося. Це два. Третє, звичайно, на превеликий жаль, мабуть, це нинішня ситуація в державі така, що вона призводить до того, що дійсно багато спекуляцій були на цю тему. Причому по-різному пояснюють. Одні підтримують, другі засуджують, треті там політичні якісь спекуляції на цей предмет ведуть. Я як правник, мені звичайно, я його хотів би цю ситуацію розділити на дві частини. Перш за все, це звичайно чисто правова. Це кваліфікація дій цих невстановлених осіб, які дозволили собі застосовувати силу і насильство до працівника ТЦК, а фактично військовослужбовця Збройних сил України. Розумієте, це перший момент. І другий момент – це те, що люди в таких от умовах, умовах режиму воєнного стану, що вони доведені, як мені здалося, до відчаю. Чому? Тому що ці відеосюжети, які заполонили весь телеефір от протягом уже там більше року, і до сих пор немає виходу з цієї ситуації. Всі говорять про реформу мобілізації, про реформу ТЦК, а рішення ніхто ніяко не приймає. І, звичайно, це провокує людей на такі необдумані поступки, емоційні поступки. І дійсно в цій ситуації цей постраждав військовослужбовець Збройних сил України. А при чому тут та автомашина, яку там трощили? Це ж теж є майно державне. Та й взагалі такі випади в сторону військовослужбовців Збройних сил України, вони, звичайно, не красять і, вибачте, і наш народ, частина якого дійсно воює героїчно, скільки років вже захищає нашу країну. А ми тут, у мирних містах, в тилу, дозволяємо собі такі моменти допускати. А крути не крути, тут фактично є кримінальне правопорушення не одне. Воно повинно бути негайно розслідуване і вжиття необхідних заходів реагування.
6: Шановний пане Олексію, от пару хвилин тому з нами на зв'язку була журналістка Суспільного Ірина Грицан, і вона сказала, що були присутніми працівники Міністерства внутрішніх справ, ну і намагалися поводитись доволі коректно. А якщо говорити про розбір польотів, хто би мав в комплексі розставляти оті от всі крапки над «і»? Тобто, чи це прокуратура, чи це ДБР, чи це Служба безпеки України, чи МВС? Ну, от хто би мав би взяти під своє, так би мовити, процесуальне крило дану гучну справу?
5: Якщо говорити про підслідність у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України, то, звичайно, це підслідність працівників Національної поліції, якщо мова йде про напад на працівника, напад на військовослужбовця, на перешкоджання законів підкреслення діяльності Збройних сил України, інших військових формувань, то, звичайно, це повинні займатися працівники Національної поліції. Але якщо, звичайно, там буде доведено про те, що злочин вчиняли військовослужбовець або представники Збройних сил України, то це підслідність Державного бюро розслідувань. Але в будь-якій ситуації є орган, який відповідно до вимог Конституції України, він зобов'язаний займатися організацією досудового розслідування, визначенням процесуальних компетенцій, хто повинен займатися розслідуванням тих чи інших правопорушень, які були вчинені в цій ситуації. Це є прокуратура. Не дивлячись на те, що сьогодні всі вдають вигляд про те, що вона тільки займається процесуальним керівництвом, це ні. Вона не повинна тільки цим займатися, бо в Конституції написано, вона продовжує займатися і організацією досудового розслідування, і здійсненням нагляду за негласними і іншими слідчими розшуковими діями органів правопорядку. Тобто я вважаю, моя така особиста думка, що тут більше повинно бути навантаження саме на органи прокуратури.
6: Шановний пане Олексію, ну є ще один напрямок нашої розмови. В будь-якому разі, безвідносно до того, до всіх обставин справи, плескають в долоні, стоячи у Кремлі. Так вони починають тиражувати дане відео і так далі, і так далі. Ну і хотячи чи не хотячи, закрадається певна підозра. Чи, на вашу думку, міг бути так званий дистанційний російський слід? Ну, тяжко говорити, так, але з урахуванням того, що дуже багато процесів можуть координуватися дистанційно, віддалено за допомогою соціальних мереж, ну, може бути і таке. А можливо, це спрацював, так би мовити, вуличний інстинкт. Наскільки можна було би встановити чи ні присутність російського сліду? Чи не варто про це говорити навіть?
5: Ну, я б, наприклад, 100% не виключав цього, таких обставин. І в мене немає достатніх підстав говорити, що таке було. Для цього і проводиться досудове розслідування, для того, щоб перевірити всі версії причин того, що саме призвело до цього інциденту, а фактично до вчинення кримінальних правопорушень. Тому для Служби безпеки України, я вважаю, що тут є теж робота, і вони це повинні все в рамках цього кримінального провадження, яке буде розслідування, то вже дослідить ці обставини. Вони повинні бути включені в склад слідчої групи по цьому кримінальному провадженню і повинні цим зайнятися, перепровірити, тому що його дійсно виключати не можна. Спихувати на те, що це виключно російський слід, а це не, вибачте, проколи нашої системи органів правопорядку, цього не можна. Чому? Тому що я з того починав, можу сказати вам конкретно, що Якби у нас все правильно було з самого початку, починаючи з 22-го року, правильно організована була мобілізація громадян для служби Збройних сил України, і з кожним роком вона удосконалювалася. Я думаю, що в нас би таких фактів оцього людоловства, розумієте, цього побиття на очах у дітей там і так далі, то подібно б не було. А так воно є. Звичайно, це на руку, правильно, на руку нашого ворога. Це безумовно.
6: З нами на зв'язку, нагадаю, Олексій Баганець, колишній заступник Генпрокурора України, знаковий український правник. Шановний пане Олексію, я звернув увагу на коментар з боку Катерини Литвинчук, офіцера відділу зв'язків з громадськістю управління комунікації оперативного командування «Захід». От, і вона пояснила, що розслідування розпочате з метою того, щоб встановити всі обставини події, за його результатами діяння всіх учасників даного конфлікту отримують правову оцінку. Як ви гадаєте, за якими статтями можуть іти учасники даного конфлікту, і, на вашу думку, чи є перспектива якось справедливо дослідити, чи було дотримано всього законодавства стосовно, наприклад, ну, під час затримання того хлопця? Так, тому що лунали плітки, припущення, можливо, спекуляції. Я не володію даною інформацією, що хлопцеві було, що він був нижче мобілізаційного віку, і немов би це стало тригерним якимось моментом. Можливо, це просто, ну, була неправильно потрактована інформація на місці людьми.
5: Ну, я б доповнив пані Катерину тільки тим, що дійсно відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України досудове розслідування повинно бути проведено повно, об'єктивно і застороннє, для того, щоб встановити істину у цьому кримінальному провадженні. Я ще раз кажу, що тут повинні працювати слідчі по різних категоріях кримінальних правопорушень і перевіряти діяльність і законність діяльності, я ж говорю, працівників ТЦК, однозначно. Чому? Тому що дехто вже там кидає, розкидається такими обвинуваченнями, що тут можна мову вести про те, що це було перешкоджання законній діяльності працівників Збройних сил України і так далі. От слідство повинно перевірити, наскільки ці були дії їх законні, для того, щоб можна було говорити про вчинення такого злочину. З другої сторони, звичайно, треба і досліджувати і дії, і перш за все дії, звичайно, натовпу, який ну, дозволив собі застосовувати насильство відносно працівника ТЦК. Я відкидаю, знаєте, контраргументи чи контрдоводи про те, що така самі ж працівники ТЦК самі застосовують силу і до мобілізаційного, до осіб, яких вони затримують і так далі. Треба завжди, раз назавжди мати на увазі про те, що працівники ТЦК не мають права застосовувати фізичну силу до осіб, які підлягають мобілізації, або які ухиляються від мобілізації, або які чинили дезертирство і так далі. Для цього у нас є виключно Національна поліція. Тому я хотів вам зауважити про те, що я ще в 23-му році наголошував і настоював на те, що треба негайно створити воєнну поліцію, яка б займалася саме такими кримінальними правопорушеннями, а не Національної поліції. На сьогоднішній день, бачите, ніхто не може визначитися, хто повинен цим займатися. Ти чи ТЦК, чи Національна поліція. І тому у нас до сьогоднішнього дня проводиться така ситуація. Тобто воєнна юстиція, вона повинна бути створена ще в 22-му році. І це величезна помилка, що її немає.
6: Наостанок, шановний пане Олексію, хотів би уточнити. Ну, ми розуміємо, що Феміда, ну, зокрема, і українська, вона повинна бути не лише справедливою, не лише безсторонньою, об'єктивною, вона ще має бути мудрою. Так і є перечуття, ну, з урахуванням емоцій серед нашого населення, що подібні акції можуть, не дай Боже, звісно, але повторюватись. На вашу думку, які би невідкладні кроки слід би було вжити от в теперішній час, ну не знаю, впродовж пари тижнів, так? Тому що це стосується не лише Львова, це може бути інше, велике чи менше місто.
5: Я не знаю, ви чули чи ні, я чекаю навіть особисто вже давно про змову про реформу ТЦК, реформу взагалі системи мобілізації наших громадян для участі у відсічі збройній агресії нашого борга східного. Так от я чекаю, але до сьогоднішньої дати реформи немає. Але я говорив і буду говорити. У нас ТЦК повинно займатися виключно тими функціями, які на них покладені. А збирати людей, ловити, виїжджати там на місця, в громадські місця, затримувати, ламати, наносить удари, побиття і так далі, це ні до чого доброго не призведе. Це призведе тільки до, ну, до збільшення цього опору з боку населення. І населення, звичайно, буде виходити за межі, межі, які їм надані для того, щоб захистити себе. І, звичайно, будуть постійні ці потасовки, не дай Бог, доведе і до якихось стихійних бунтів. Це треба негайно припинити. Тому я ще раз кажу, всі повинні займатися тим, чим їм положено по закону. ТСК, нехай вони комплектують Збройні Сили України. А затримати дезертирів, ухилянтів і так далі, це повинна займатися Національна поліція.
6: Дякую вам, пане Олексію. Надзвичайно виважений аналіз. Український правник, колишній заступник Генерального прокурора України Олексій Баганець. Говорили про великий, в тому числі і медійний конфлікт, який стався минулої ночі у Львові. Йдеться про масову сутичку між громадянами і працівниками ТЦК та СП. Громадяни суттєво вийшли за певні, так би мовити, рамки законодавчих обмежень. М'яко кажучи. Так, опитування проводимо з цього приводу. Чи потребує реформи система мобілізації в Україні? Так, суспільна напруга на межі. Ні, скандали – це поодинокі випадки. Так, але не під час Великої війни реформи нічого не змінять. Обирайте свій варіант, голосуйте. Нам важлива ваша думка.
7: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з

0: Компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, висвіт до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
3: Літо великої гри,
2: все буде джиджи.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
7: 20-та військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
8: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
9: Ну і зараз будемо підбивати підсумки великого важливого саміту в Анкарі. Зі мною на зв'язку Олег Саакян, політолог. Вітаю вас. Слава Україні. Так, буквально з секунди на секунду долучиться пан Саакян. А тим часом на Вінниччині затримали військового УСЗЧ, який з сокирою напав на представників військової служби правопорядку. Під час затримання він завдав тілесних ушкоджень, заволодів сокирою та чинив опір. Ну, от така от історія. Так що надзвичайно складні кейси доводиться вирішувати. Так, ну і, шановні глядачі, трагічна новина. Росіяни атакували безпілотнику маршрутку у Херсоні. Відомо про щонайменше 8 постраждалих. Це сталося сьогодні. Про це повідомив голова військової адміністрації Прокудін. Вдарили росіяни з безпілотником по маршрутці, фактично у центрі Херсона. Постраждалими є цивільні мешканці, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення. Всі під наглядом медиків. Ну, але, на щастя, без смертей. Ну, а зараз будемо говорити про наслідки великого саміту в Анкарі. Вже є кілька таких, ну, з одного боку, позитивних сигналів, з іншого, ну, розуміємо, що це крапля в морі. Зокрема, йдеться про Петріоти. Отже, Україна невдовзі отримає новий пакет ракет до Петріот, але цього замало. Про це повідомив президент Зеленський. Зараз прийде один пакет, не буду казати коли. Один пакет ПАК-3.

0: Ми домовились, але цього замало. І єдиний правильний варіант – це альтернатива для ПАК-3. Впродовж найближчих тижнів відповідні боєприпаси будуть намагатися зібрати країни, які увійшли до антибалістичної коаліції. Ми її називаємо європейською, туди увійде до 7 країн. І важливий сигнал від наших бійців, від Сил оборони України. Вражено 12 танкерів, буксир, суховантаж, нафтовий термінал та склад боєприпасів ворога. Надзвичайно активно працювали і сили безпілотних систем, наскільки я розумію, не лише вони в акваторії Азовського моря. Уражені російські суда використовувалися для постачання паливомастильних матеріалів, а також для транспортування нафти і нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Так, зараз долучаю Олега Саакяна, політолога. Слава Україні! Пане Олеже, вітаю вас!
1: Героям слава, ради бачити і чути. Вітаю.
0: Ну що, топ-новина – це великі гроші. Так, йдеться про 140 мільярдів євро, не менше 70 мільярдів впродовж поточного року, 70 або еквівалентна сума, але не менша впродовж року наступного. Але водночас це є свідченням того, що радше всього ті чи інші переговірні ініціативи зазнали певної невдачі. Так, коли ми говоримо про встановлення режиму тимчасового припинення вогню, ну, низка сигналів свідчить, і є вже публікації у західній пресі, що Путін вимагає продовження війни і не погоджується на ті чи інші формули здорового компромісу. Отже, пане Олеже, великі наслідки саміту в Анкарі.
1: Я з вами погоджуюсь по суті, але трішечки, можливо, подискутую по формі. Бо абсолютно вірно, гроші 140 плюс мільярдів від країн НАТО – це великий успіх України, і навіть найбільші оптимісти стосовно зустрічі в Анкарі не могли очікувати таких заяв Трампа і Петріоти, хоча зрозуміло, що це через роки, але дає змогу вже зараз вести абсолютно з інших позицій дискусію з партнерами стосовно постачання і надання Україні зараз ракет. Бо одна справа, коли є Штати, які не готові гарантувати, що вони передадуть потім вироблені ракети цим країнам, бо завтра може бути якась інша в них війна. А інша справа, коли ми самі можемо гарантувати, що окей, за 2 роки буде виробництво, наприклад, за 3 роки ми вам повернемо ще більше ракет, або ви будете пріоритетами в постачанні. Тож, в принципі, це і гроші, і, власне, сам дух, який найкращим чином було виражено паном Навроцьким, який також був навпрочуд конструктивним в своїх заявах і оцінках, найкращим чином демонструють, що саме для нас пройшов чудово. Але говорячи про ці гроші як те, що не вдалися переговірні ініціативи, отут я готовий дискутувати не з суттю, повністю погоджуюсь, а з формою. Бо, з одного боку, це не зовсім значить, що ті, хто вірили в такі домовленості, вони відмовились від цієї віри, бо вони в виділенні цих грошей і програм підтримки можуть бачити аргумент і інструмент для того, щоб навпаки простимулювати Росію до цих переговорів. Тому я не певен, що це свідчить про те, що ці країни відмовились від ідеї того, що раптом зараз вдасться домовитися з Путіним. З іншого ж боку, я є постійним відстоювачем позиції, що нічого не свідчить про те, що Путін буде готовий до переговорів найближчим часом. І близько не бачу такої ймовірності. Якщо й говорити про якусь таку ймовірність, я би ще якось би робив би наставку від лютого до червня місяця наступного року в силу і накопичення системних провалів і проблем всередині Росії, і в силу динаміки бойових дій, відповідно, можливої мобілізації в Росії і, власне, негативних наслідків від цього всього іншого. Але, ну, точно я би не говорив би про найближчий час. Тому, звісно, по суті, я тут з вами повністю погоджуюсь. І ми бачимо, як і частина міжнародних аналітиків, і оглядачів, навіть міжнародні медіа, вже пишуть про те, що дійсно найближчим часом, судячи з усього якогось припинення вогню, переговорів, виборів, всього іншого, очікувати не варто. І важливий тут момент, третя теза, про те, що відповідальність за це покладають на Росію. Україна зробила все і ставка зіграла, хоча вона була достатньо неоднозначною, і навіть оцінки всередині українського суспільства заявам влади і активностям певним з Трампом, заграваннями і ігноруванням почасту деструктивності його могли сприйматися негативно, але тим не менш вдалося спрямувати ситуацію в річище, яке дозволяє зараз міжнародне медіа писати, що ну ви дивіться, Україна зробила все, що можна, але саме Путін неадекватний. Саме Путін вирішує, коли будуть переговори чи ні, своєю поведінкою, своєю готовністю чи неготовністю. Тобто немає сенсу тиснути на Україну, немає сенсу обмежувати підтримку України, підігруючи тим Росії. Необхідний більше тиск на Росію, необхідно більше підтримки України, і в такому випадку тоді можна на щось розраховувати. За інших обставин, взагалі і близько, мова наразі не йде про конструктивність Російської Федерації. Навіть Трамп вимушений обставинами і динамікою війни визнати, що так, Україна ескалює ударами. Але це і є шлях до миру через ескалацію, до припинення війни. Як на мене, це найболючіша з можливих заяв, яка наразі могла пролунати на полях саміту НАТО в Анкарі для росіян. От такого формулювання, ну, принаймні, я був отримав декілька повідомлень від своїх колег з Європи, які привітали з таким формулюванням, з тим, що його в Європі, принаймні, ніхто не очікував. Це було дуже приємним сюрпризом.
0: Так, навіть як з'ясувалося, в Кремлі не чекали доволі гострої заяви Дональда Трампа щодо можливого застосування американських сил для прикриття українського неба. Але це би, я наскільки розумію, стосувалося нашого майбутнього. Я пропоную зараз долучити до нашого з вами діалогу в ефірі «Еспресо» 3-го, так? Ну, президента Чехії Петра Павла. Я, звісно, не буду намагатись говорити чеською, ну, але маємо свіже його інтерв'ю в «Телеграф», і я зараз зачитаю кілька основних тез. Вони доволі тривожні. Отже, президент Чехії, генерал Петр Павел заявив, що Україна та її партнери мають вікно можливостей впродовж 2 місяців. Аби відновити мирні переговори, інакше існує ризик ескалації з російського боку. Так, союзники, на думку чеського президента, повинні використати теперішній тиск на Росію, аби змусити її до мирних перемовин найближчими тижнями. На думку чеського президента, існує ризик того, що Путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів, які мають відбутися 20 вересня. Цитую, пряма мова президента Чехії. У вересні в Росії відбудуться парламентські вибори. Путін навряд чи оголосить мобілізацію до цього, але щойно вибори закінчаться, це вікно можливостей звузиться. Ну і зараз росіяни мають чимало внутрішніх проблем, роблю невеличку зносочку, так, завдяки надзвичайно активній роботі і бійців Альфи, і сил безпілотних систем, які, так би мовити, мінусують російські військово-логістичні об'єкти. Так, і Росія має чимало внутрішніх проблем, якими можуть скористатися союзники та Україна для того, щоб схилити Москву до переговорів. Реалістичний сценарій, на вашу думку, чеського президента? Чи як нам бути з тим?
1: Нереалістичний, але чеський президент не аналітик. Чеський президент – політик і військовий в минулому. Відповідно, його заяви, його оцінки направлені на те, щоб поінформувати, або не на те, щоб розібратися краще в ситуації, а на те, щоб вплинути. Бо саме так працюють політики, і саме для цього політики використовують канали комунікації через медіа. І ви, і я, і шановні глядачі, я певно чудово розуміємо, що політики виступають в медіа для того, щоб впливати. І тому читаємо його цю програмну, скажімо, це програмне позиціонування саме як інструмент впливу. Про що він хоче сказати? В останній тезі, власне, це і зашифровано. Треба бити по Росії зараз. Якщо ви сподіваєтесь на те, що Росію можна садити за стіл переговорів, то ось вікно можливостей для максимального тиску на Росію. Далі, якщо ви почекаєте, якщо подумаєте, що ні, ми розподілимо наші зусилля в часі і просторі, може ми за півроку ще, за 3 місяці наступне, а за 9 місяців що ще? Ні. Далі ціна питання буде значно дорожча. Треба і необхідно зараз надавити на всі больові точки, на які тільки можна дотягнутися. Саме тому він говорить про те, що є інструменти, є механізми, які задіяти, і важливо їх задіювати саме зараз. Це не оцінка того, що ось вікно можливостей, що зараз Росію сідати за стіл переговорів. Ні, він і близько про це не говорить. Він говорить саме про тиск на Росію. І апелює він тут не до України, а до партнерів в Європі, бо фактично за цим стоїть не промовлена ним, але парадигмальна зміна від підтримки до підтримки України до протистояння Росії. Об'єднання не навколо України і її захисту, а навколо примусу Росії до завершення війни. Здавалося б, навіть часто це робити рівно те саме, що зараз роблять. Але це інша точка зборки, це інше цілепокладання, і це інший ступінь і порядковість, і сузір'я задіяння інструментів. І тому його стаття – це фактично тест на те, наскільки західні партнери готові переходити від моделі підтримки України до моделі примусу Росії. Наразі, поки що, ми бачимо, що все залишається в моделі підтримати Україну в протистоянні Росії. Але Росія не є об'єктом західної політики, окрім як санкцій, окрім як додаткового тиску в рамках підтримки України.
0: Так, істотні речі ви відзначили. Ну і розуміємо, що зараз противник буде звіріти. Він і без того вчиняв доволі численні військові злочини на регулярній основі, так, але є відчуття, що рівень ескалації будуть ще підносити. І я не знаю, наскільки високо вони будуть піднімати планку, так, ну, але є проблеми зі збиттям російської балістики, і ми розуміємо наслідки цього. Дональд Трамп нам помахав патріотами, які ми будемо збирати в Україні, але це насправді не відповідь, особливо з урахуванням теперішнього рівня ескалації і скільки життів Кремль може забрати. Так, це один момент, ми чекаємо на поповнення системами ПАК-3 для збиття російської балістики, ну, але наразі цього буде недостатньо. І от якщо говорити про гроші, наскільки швидко ми зможемо опредметнити ті гроші, тобто перетворити їх з великих мільярдів в дуже конкретні системи нейтралізації російських ударів по нас, або все-таки є інший варіант – це примушування Росії до миру. Тобто відпрацьовуються надзвичайно активно об'єкти на тимчасово окупованих територіях і в Криму. Працюють по об'єктах в глибинах Росії, в стратегічному російському тилу. Тобто Омськ – це дуже і дуже далеко. От на вашу думку, якщо говорити про ті от 2 місяці до вересня, так, про які казав чеський президент, чого нам чекати і чи вдасться, можливо, справді намацати той чи інший переговірний момент глибоко десь в мізках, якщо вони є російського динозавра?
1: Ну, там тіло, хоча й тіло там невелике, маленьке, а мозок там ще менше. Я не думаю, що вдасться нащупати щось і якось, навіть апелюючи до спинного мозку і до інстинкту самозбереження в Росії для того, щоб вийти на переговірний процес. Пушкін за нас вже давно все сказав. Золота рибка, розбите корито. Він найкращим чином описав російський феномен ненаситності і нездатності зафіксувати бодай якийсь результат. Вони як лудоман в казино, поки не програють все і навіть те, чого не мають, і навіть те, що залізуть в борги на майбутнє покоління, тобто не опиняться у розбитого корита, вони будуть ходити з золотої рибки і весь час просити ще, ще і ще і ще. Навіть тоді, коли це зрозуміло, що вже є абсолютно за рамками будь-якого здорового глузду. Тому я би його там не шукав. Але є речі, в яких я переконаний знаю. Є речі, в яких я припускаю, є речі, в яких я не знаю. Але до них відносяться певні важливі моменти, в яких, на жаль, немає достатніх знань. Мені здається, що в питанні якраз подолання балістичних ударів по Україні зараз, і я сподіваюся, я не знаю, але я сподіваюся, що в українських профільних службах і в воєнно-політичному керівництві розглядають як мінімум варіант переходу акцентування України від ракет-перехоплювачів, яких фізично просто недостатньо в світі. І Росія все одно буде виробляти балістики більше, ніж перехоплювачів виробляють наразі і через рік навіть наші союзники, тим паче, що союзники в нас немає, наші партнери, будемо чесними, то переходити від моделі збивання стріл в удари по лучнику. Нам необхідно починати дискусію з партнерами стосовно знищення пускових установок на території Росії оперативного в моменті, коли вони атакують Україну.
0: Дякую.
1: Це про інші засоби.
0: Да. Дякую, пане Олеже. На жаль, ефірна дисципліна мене невблаганно підганяє. Олег Саакян, політолог, був на прямому зв'язку з нашою студією. Зараз говоримо про вишневе. Катерина Галко, наша еспресівська рідненька кореспондентка, включається в ефір. Слава Україні, Катерино! Так, Катерина Галко зараз з нами буде на зв'язку, буквально секунди на секунду. Так, і будемо говорити про ситуацію у Вишневому. Отже, четверту добу триває ліквідація наслідків російського удару. Так, так, свіжі новини. Близько 300 рятувальників безперервно були задіяні на місці події. Катерино, слава Україні! Катерина Галко, наша еспресівка на зв'язку. Що зараз у Вишневому? Надзвичайно цінуємо твою оперативну роботу в полях. Опиши, будь ласка, все, що не є секретним.
2: Героям слава, вітаю Антіне, вітаю наших глядачів. Тож наразі ми працюємо на одній із практично зруйнованих вулиць Вишневого. Тут уже четвертий день ліквідовують наслідки російської атаки та вторинної детонації, яка виникла внаслідок російського удару. Саме ось ця атака і детонація, яка виникла згодом, знищила 5 вулиць у Вишневому. Майже 100 будинків знищені дотла. Також понад 200 будинків були пошкоджені. Сьогодні на вулицях Вишневого ми зустрічали мешканців, які повертаються у свої зруйновані домівки для того, аби розібрати завали, винести речі, які все-таки вціліли. Є ті будинки, в яких ще можна жити, є ті, які вже точно не придатні до проживання. Зокрема, один з таких можете бачити, ймовірно, позаду мене. Від багатьох залишилися просто бетонні конструкції. Також тут, обабіч вулиць, збираються такі величезні брили із металобрухту. Там залишається усе те, що згоріло всередині будинків, а також покрівля, телевізори, холодильники, але усе це, на жаль, уже більше не придатне до використання. Є також і дитячі речі, які просто так розкидані по будинку, по вулиці, згорені велосипеди, тобто дуже страшні речі можна побачити тут на вулицях. Я пропоную зараз почути пана Сергія, це чоловік, якого ми зустріли на одній із сусідніх вулиць тут. Він сидів поруч, відпочивав і розповів нам, що пережив і що залишилось від його будинку.
3: Жити там неможливо. Ну, треба встановлювати все. І ситуація зглубляється тим, що тому, що я ще каліка. Це треба його все оттуда вигребти, все зутрі. Ну, і роботи робити, робити.
2: Пан Сергій, якого ми щойно побачили і почули, на момент атаки був всередині будинку, опинився під завалами, йому допомогли рятувальники. У нього вдома багато худоби, багато курочок. Він також поскаржився нам, що російська атака, на жаль, забрала життя кількох із них. Втім, ота ніч, коли відбувся вибух, згодом відбулася детонація, мешканці пригадують її з великим жахом, тому що сховатися було де, але навіть ті місця, які наче начебто мали бути придатними для укриттів, для того, аби там сховатися. Не всі стали безпечними, і навіть в паркінгах тих, що глибоко під землею, було чути вибухи, подекуди було задимлення. А також ми бачили погреби у будинках, які, звісно, не є сертифікованими укриттями. Втім, люди, ми знаємо, часто там ховаються від російських атак, щоб уникнути уламків. Втім, ось ті погреби в будинках, вони просто теж вигоріли дотла, і люди теж намагалися вибігти із них, щоб врятуватися. Зараз я теж пропоную почути пані Ірину. Вона розповідала нам про те, що переживала тієї ночі.
4: Паркінгу теж було дуже... Він аж підскокував, штукатурка падала, сипалося задимлення, дуже злякалися люди, дом як ходуном пішов. Це два квартали відсюди.
5: Доволі далеко, до речі.
4: Так, на Лесі Українки, там аж більш вище до приїзду. То діти дуже плакали, люди злякалися, до виходу побігли.
2: І от, зокрема, про ті погреби, в яких ховалися люди, в одному із таких ховалися батьки пана Олександра, якого ми почуємо трохи далі. Вони там ховалися, але почалася масштабна пожежа, будинок завалився, зруйнувався, і їм довелося звідти фактично вибігати без нічого, аби врятувати своє життя. На щастя, вони живі, з ними все добре, втім, від будинку практично нічого не залишилось, фактично там залишився фундамент і двері, які ведуть, на жаль, в нікуди. Про те, що пережили батьки пана Олександра, а також про те, куди вони зверталися, щоб отримати допомогу, чи почули їх, давайте теж послухаємо.
6: Були мої батьки, моя племянниця, я через дорогу живу. То батьків тут завалило, вони були в погрібі. І вже коли хата горіла, вони просто вибігали. І коли забрали дитину, через цю вулицю вони бігли до кінця, і вже коли тут снаряди вилітали, їм дуже повезло, що їх не засилили. Приходили, ми писали заяву, чекаємо.
5: Чи є розуміння, що далі взагалі робити?
6: Що далі? Я думаю, чекати, поки якоїсь допомоги від держави, напевно, ну, будемо чекати, може якось допоможуть, але поки самі.
2: На четвертий день після трагедії, після російського удару і детонації у Вишневому продовжують працювати рятувальники, поліція та комунальні служби. Вони допомагають мешканцям розгрібати завали, також перевіряють будинки і речі на предмет того, щоб вони не були небезпечними для мешканців міста. Ну і комунальні служби допомагають повернути усі необхідні комунікації для тих, хто продовжує жити в своїх будинках, які, на щастя, так сильно пошкодила ця атака. На місці, зокрема, продовжує працювати більше 300 рятувальників та понад 80 одиниць техніки. Зокрема, тут працюють такі спеціалізовані роботизовані машини ДСНС. Дуже цікаво спостерігати за їхньою роботою. Вони значно полегшують допомогу українцям, жителям Вишневого. І про те, чим займаються тут рятувальники, детальніше почуємо у коментарі представниці ДСНС.
7: Задіяні піротехнічні відділення, які проводять перевірку домоволодінь на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів. Задіяні рятувальники, які також проводять обход території, розбирають завали та надають допомогу населенню. Також чергують пожежні автомобілі для того, щоб, якщо виникає загорання, щоб притушувати.
2: Тож російський удар та вторинна детонація у Вишневому забрали життя 9 людей, ще майже 30 дістали поранення. За даними місцевої влади, ще за 7 липня для тих людей, кому немає де жити тепер, облаштували таке спеціальне тимчасове розселення. Наразі у місцях такого тимчасового проживання перебувають близько 60 осіб, ще 160 людей опинилися і тимчасово зупинилися у родичів та друзів. Втім, ця інформація за 7 липня подальших оновлень від місцевої влади влади, на жаль, не маємо. Я ж також хочу зауважити, що Кабмін доручив відповідальним міністерствам виділити понад 3 мільярди гривень з резервного фонду на підтримку Вишневого для ліквідації наслідків атаки РФ 6 липня. Сподіваємося, і влада обіцяє, що ці кошти спрямують на виплату компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло, відбудову знищеного майна та капітальний ремонт. Наразі ж тут досі триває розбирання завалів, і, як ми розуміємо, і завтра тут продовжуватимуть працювати усі спеціальні служби для того, щоб допомогти мешканцям Вишневого впоратись із цією бідою. Співчуття усім родинам, в яких загинули люди, і співчуття усім, хто тепер залишився без домівок. Антіне, слово тобі.
0: Дуже дякую, дорога Катерина. Наша еспресівська кореспондентка з Вишневого на прямому зв'язку розповіла і підсумувала так про ситуацію в цьому багатостраждальному місті на четвертий день після масованих вибухів. А я дякую всім, хто брав участь в нашому голосуванні. Питання було таке: чи потребує реформи система мобілізації в Україні? Так, суспільна напруга на межі. 79%. Ні, скандали – це поодинокі випадки, 1%, ну і решта теж доволі незначні результати. Але основне – так, що учасники голосування хочуть реформи мобілізації. Дякую за те, що дивились. Зустрінемось в ефірі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
1: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічність. Літо великої гри. Все буде джиджи.
2: Спонсор показу.

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Скандал з мобілізацією у Львові вже взяли на озброєння пропагандисти в Росії. Що потрібно змінити, щоб не дати шансу ворогу? Українські підлітки – інструмент у руках росіян. Як ворожі спецслужби вербують молодих українців і як цьому покласти край? Шок-контент. Трамп співає дифірамби Україні та її військовим. Що змінилося з часу сварки в овальному кабінеті?
4: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне». Впродовж найближчої години буду акцентуйовано інформувати вас про основні події тижня, ну, принаймні, найбільш резонансні заяви і про найбільш резонансні надзвичайні ситуації. Зокрема, будемо і говорити про ситуацію у Львові. Тим часом, важливе повідомлення від президента Чехії. Петр Павел, чеський президент, генерал, в інтерв'ю The Telegraph зробив доволі сенсаційну заяву. Отже, цитую зараз чеського президента. Україна та її партнери мають вікно можливостей впродовж 2 місяців, щоб відновити мирні переговори, інакше існує ризик ескалації. На думку чеського президента, Путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів, які мають відбутись 20 вересня. Цитую зараз чеського президента, у вересні в Росії відбудуться парламентські вибори, Путін навряд чи оголосить мобілізацію до цього, але щойно вибори закінчаться, це вікно можливостей звузиться. Так, російська громадськість, на думку президента Чехії, дедалі більше виступає проти війни, і Путіну буде важко зберігати спокій Україні, і якщо цей тиск триватиме, якщо Україна і надалі зможе успішно влучати в цілі глибоко на території Росії, це створить умови, за яких Росія буде більш схильною до переговорів. 2 місяці, на думку чеського президента, складає це вікно можливостей, але зараз будемо говорити і про справи внутрішньоукраїнські, зокрема, про ситуацію у Львові. Доволі показовою. Показово ви бачили всі кадри. Зараз з нами на зв'язку Тарас Подвірний, уповноважений, представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Львівській області. Слава Україні, пане Тарасе, вітаю вас.
5: Героям слава. Добрий вечір, Антіна, і студія.
4: Ну, відео бачили всі. Відео бачили не лише у Львові, не лише загалом по Україні. Вже включилася російська пропаганда, і це відео побачили в столицях наших друзів і партнерів. Це є, так би мовити, міжнародний зріз того, що сталося. Але водночас розуміємо, що проводиться розслідування. І насамперед до вас, як до уповноваженого представника з питань прав людини у Львівській області, питання. От ваші відчуття по ситуації? Хто що робив не так? Можливо, вже є розуміння.
5: Щодо вчорашніх подій у Сихівському районі міста Львова, резонансна справа, яка пролунала, як ви зазначили, не тільки внутрішньо в Україні, але й за кордоном, дуже важливо надати правову оцінку діям, як і групі оповіщення ТЦК та СП, так само і невідомим особам, з яким причетно до побиття наших військовослужбовців. І тому сьогодні на сесії обласної ради ми дослухали, зокрема, очільника ТЦК та СП, тим більше в них сьогодні був брифінг в обласній військовій адміністрації, керуючого справами апарату обласної військової адміністрації, який відповідає за ветеранську політику і за процеси мобілізації в області Тараса Греня. І зрозуміло, що станом сьогодні ведеться розслідування, встановлюються особи, всі причетні особи до інциденту. За заявою Національної поліції це є понад 200 осіб. І дуже важливо надати, зрозуміти, в чому було порушення, які можна зафіксувати і надати належну правову оцінку. Тому ми без сенсаційних таких заяв виступили від обласної ради, ми прийняли спільну заяву від депутатського корпусу позицію обласної ради щодо цього інциденту. Ми, як завжди, під час наших зустрічей підтримали Збройні Сили України тим, що ми виділяємо кошти, і так само в цій ситуації ми підтримали процес мобілізації, але ми розуміємо, що потрібна реформа мобілізаційних процесів, і про це сьогодні заявив в своєму пості щодо цього інциденту, зокрема, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, який зазначив, що цей інцидент не можна розглядати лише як окремий злочин, він дійсно став одним з тривожним сигналом кризи довіри до мобілізаційних процесів, тому дуже важливо державі, суб'єктам законодавчої ініціативи напрацювати ці якісні зміни до процесу мобілізації. Разом з тим ми зазначаємо, що напад на військовослужбовців, пошкодження їхньої законної діяльності, пошкодження службового майна містять ознаки кримінального правопорушення. Тому сьогодні зранку я звернувся до головного управління Національної поліції Львівської області для того, щоб вони встановили, чи містять ознаки кримінальних порушень ці діяння. І так само до Львівського обласного ТЦК ТСП щодо трьох питань. Це, зокрема, щодо обставин проведення заходів повільшення. Друге – це щодо посягнення на військовослужбовців ТЦК ТСП та пошкодження військового майна. І також з проханням провести службове розслідування щодо за результатами вчорашніх подій.
4: Так, ну, звісно, зарано зараз говорити про результати розслідування, перевірок, але, можливо, десь в кулуарах хтось озвучував інформацію про те, що могло стати тригером даної ситуації. Тому що це не банальна сутичка, це не банальна шарпанина, це десятки людей, які були задіяні в даному інциденті. Так? Ну і всіх здивувало, наскільки темпераментно поводили себе пересічні львів'яни, тобто йдеться про вандалізм відносно автомобіля ТЦК, і я вже не кажу про шарпанину. Чи ще зарано говорити з урахуванням того, що офіційних даних нема? Чи є вже якісь, я не знаю, ниточки?
5: Те, що я зазначив перед тим, понад 200 осіб, Національна поліція встановлює їхні особи, бо це був дійсно масовий такий захід щодо затримання і побиття наших військовослужбовців і нищення військового майна. Однак точно треба ще задіювати і Службу безпеки України, і нашу розвідку для того, щоб встановити, чому це переросло в такий масштабний прояв непокори і знущання над нашими військовослужбовцями. Сьогодні в сесійній залі всі були одностайні, що нам мобілізація вкрай важлива для того, щоб зберегти державність, окрім ми все це розуміємо. Дійсно, зміни потребують, законодавчі зміни чи нормативні правки, вони на часі. Однак точно вища цінність для нас це є громадяни, це є наші мешканці і так само наші військовослужбовці. Тому не потрібно зараз нам створювати сенсацію щодо того, що ці заходи несли якийсь системний характер. Можливо, це було спонтанно зроблено, але я вірю, що цей інцидент, який відбувся в Сихівському районі, він дасть імпульс для змін до чинного законодавства і так само до усвідомлення додатково наших мешканців, громадян України, що щодо військовослужбовців не потрібно точно застосовувати сили, бо це нічого не дає. Тому це то, що нас сьогодні об'єднало в сесійній залі. Ще окремо я зазначив і колегам-депутатам, що найбільшим порушником прав людини, зокрема, діє в нас Російська Федерація, тому не треба змінювати поняття. Наш ворог єдиний – це є Росія. Це не має заспокоювати і суспільство. Всі прагнуть справедливості, всі хочуть захищати і закон, і має бути верховенство права. Однак ворог дійсно у нас є номер один – це є Російська Федерація. Можливо, дійсно за цими процесами, що були вчора, стоїть і Російська Федерація, але цьому має надати оцінка наші спецслужби, зокрема Служба безпеки України.
4: Так, ну, погоджуюсь з вами подібну оцінку можуть давати лише фахові профільні органи і представляти відповідну доказову базу. Але, пане Тарас, якщо ми говоримо про порушення прав громадян під час мобілізаційних процесів, у нас є кілька народних депутатів, і вони доволі активно комунікують з цього приводу, я не буду перелічувати навіть ці прізвища, ну, але створювали, так би мовити, прецеденти заслуховування керівників ТЦК та СП. Ну, і відповідно розумію, що Львівщина, можливо, не є флагманом, так, в подібних речах, коли ми говоримо про порушення прав громадян. Але яка ситуація конкретно на Львівщині і у місті Львові, так? Ну, розуміємо, що інциденти трапляються, і інциденти викликали увагу і уповноваженого пана Дмитра Лубінця.
5: Так, Дмитро Валерійович недавно згадував, наводив приклад і інформацію щодо статистики звернення громадян України щодо порушення їхніх прав в процесі мобілізаційних заходів, і він відвів Львівщину як одну з топ-5 областей України, там, де порушується право громадян саме в процесі мобілізації. По Львівщині, я вам скажу так, що дійсно у нас кожен тиждень, можливо, навіть кожен день, надходять звернення від родичів військовозобов'язаних, які мобілізовані в процесі військово-воєнного стану. Однак ми кожен це звернення реєструємо, машину відкриваємо провадження, і дійсно там, де є провина військовослужбовців, ми не можемо притягувати від дисциплінарної відповідальності, однак до дисциплінарної, до кримінальної відповідальності в окремих випадках вони проводяться. І дуже важливо назвати статистику загальну по Україні, вона так само пропорційно десь корелюється по Львівській області. Лише за минулий рік до омбудсмана України, до Дмитра Лубінця, звернулось 6127 громадян щодо питань незаконних на їхню думку мобілізаційних заходів. У 22-му році таких звернень було лише 18. Тобто лише за 4 роки кількість звернень щодо цього процесу збільшилась в 340 разів. Не на 340%, а в 340 разів. І ми як інституція, як називаю так, тому що є нервом суспільства, ми точно це транслюємо і для народних депутатів України. Зокрема, в мене місія була сьогодні в обласній раді представити щорічну доповідь і повноважень, там, де ми так само наводимо системні порушення прав людини, наприклад, минулого року. І ми розуміємо, що це кількість так велика звернень, яка надходить до нас, це говорить про системну проблему. І тому дуже важливо, щоб суб'єкти законодавчої ініціативи, профільне міністерство напрацювали зміни до удосконалення мобілізаційні процеси. І, можливо, ця ситуація, що була вчора, вона дасть цьому імпульс.
4: Так, ну, надзвичайно важливо, щоб було дотримано прав громадян. Так, незалежно, чи вони в формі, чи вони є цивільними, чи свіжо призваними. Ну, в Закарпатській області була, без сумніву, гучна скандальна ситуація, коли утримували в неналежних умовах громадян України, зокрема, йдеться про Ужгородський ТЦК, і завдяки втручанню Дмитра Лубінця і Андрія Крючко, представника у Закарпатській області, ну, вдалося, так би мовити, дане неподобство прикрити. Тобто тримали тижнями людей без належного правового супроводу. Чи є доступ у вас і у представників обласної влади, ну, для перевірок тих чи інших закладів, де можуть порушуватись права громадян України?
5: Завдяки нашому мандату, ми конституційний орган, ми дійсно маємо доступ до місць утримання, до місць несвободи. Якщо ми згадуємо про приміщення ТЦК та СП, станом на зараз ми до себе чітко ідентифікуємо, що це є місця несвободи. Відповідно до національного превентивного механізму, до нашого профільного закону про уповноваження, ми маємо доступ до таких місць. В мене не було ніколи проблем доступом до пунктів збору чи приміщення ТЦК та СП. І навіть якщо ми згадуємо цей прецедентний випадок, коли Андрій Крючков дійсно зайшов на територію приміщення Ужгородського міського ТЦК ТСП і виявив, і, зокрема, військовослужбовців, учасників бойових дій, яких отримували понад 60 днів в приміщенні без належних умов, без підстав. І це була дійсно системна проблема, яка дала зрозуміти, що ми маємо відвідувати такі приміщення, такі місця. В той самий день, коли було відвідане Ужгородська ТСП, в мене було доручення від Дмитра Лубінця відвідувати кілька наших прикордонних РТЦК у Львівській області. Я мав можливість відвідати їх безперешкодно, мене зразу допустили. І як констатував той факт, що зокрема в Яворівському РТЦК ТСП не було нікого на той час, ніхто не отримувався. Але разом з тим, там заступником начальника району ТЦК ТСП був наш військовий азовець, який звільнений з полону. Він мені прямо сказав, каже, я ніколи не допущу, щоб ми до своїх громадян, до українців ставилися так, як москалі до нас в Оленівці чи далі. Тому завжди це є людський фактор, є завжди різні справи. Ті, що до нас громадяни звертаються, не завжди їхні факти, які надводять вони в заявах, підтверджуються. Однак ті факти, які підтверджують те, що порушено було права громадян в процесі мобілізації, ми завжди доводимо до завершення. І це правильно, це справедливо. Це за те, за що ми боремося в державі, за те, щоб було верховенство права. І тим ми відрізняємося від країни-агресора і від їхніх громадян. Тому це важливо, щоб у нас була і сильна армія, і верховенство права в державі додержане. І за це, і за ці дві опори держави, на яких тримається Україна, ми маємо точно боротися.
4: Дякую вам, пане Тарасе. З нами на зв'язку був Тарас Подвірний, представник Уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини у Львівській області. Ну, а зараз будемо говорити і про специфіку того, що називається інформаційна війна і те, як росіяни можуть використовувати подібні історії. Так, буквально за хвилину-другу до мене долучиться Ольга Лень. Тим часом важливе повідомлення від Генштабу Збройних сил України. Отже, в ніч на 9 липня цієї ночі було уражено 12 російських танкерів. Буксир, суховантаж, нафтовий термінал та склад боєприпасів ворога. Так, але говоримо зараз про використання російськими спецслужбами наших довірливих підлітків. Ольга Лень зі мною на зв'язку. Слава Україні! Олю, радий бачити.
6: Героям слава, вітаю і тебе, і твоїх власних глядачів.
4: Наших спільних глядачів. Так, Ольга Лень. Отже, так, з простим питанням, але відповідь на нього значно складніша, ніж нам видається. Отже, спецслужби Росії завербували сотні українських підлітків для вчинення диверсій та терактів. За даними Служби безпеки України, торік неповнолітні становили 22% серед усіх завербованих осіб. І тут ми входимо на колосальну проблему. Так, ми розуміємо, неповнолітні, їхня відповідальність, і вони дуже часто про це знають, є мінімалізованою. Дуже часто вони не усвідомлюють в буквальному сенсі страхітливих наслідків своїх дій. І третє, їм бракує просто життєвого досвіду для того, щоб відрізняти, ну, щоб встановлювати оцю от моральну чи, я не знаю, правову межу у своїй свідомості, коли вони роблять ту чи іншу історію. Олю, просив би одразу зреагувати тебе на оцей от насправді величезний відсоток неповнолітніх.
6: Величезні, але ми не знаємо насправді відсотка тих, хто не погодився, так? Mm-hmm. Тому що це як історія з тим, що, я думаю, не залишилось нікого в країні, кому б не дзвонили і не казали, ви виграли 100 мільйонів доларів, прийшли 200 баксів. І скажіть мені, який відсоток тих, хто на це ведеться? От приблизно тут та ж сама історія, та ж сама пропорція. Але треба розуміти, що, очевидно, коли ми маємо дітей, які відкриті до соцмереж, відкриті до взагалі будь-якого такого спілкування онлайн, то дітей проблемних досить легко виявляти. Тому що це вже не робиться тим, що там сидить якийсь, знаєте, полковник ФСБ, який особисто передивляється всі переписки. Це не так. працюють програми, алгоритми, які за певними словами вичленяють або проблемного підлітка, який певні слова вживає і розрозуміло, що в нього просто психологічні проблеми. Або дитину, яка в достатньо такому якомусь віці шукає легких грошей. Ну, або інші якісь категорії дітей, які теоретично могли би піддатися цьому вербуванню. Тому що абсолютно я тут з тобою не погоджуюсь, що вони прям таке не розуміють, що відбувається. Ні, я не думаю, що так. Завжди є певні передумови. Завжди є певні передумови, чому одну людину можна завербувати, а іншу ні. От навіть остання історія, коли дитина спочатку в соцмережах почала спілкування, тому що в неї були якісь проблеми в спілкуванні, потім у цієї дитини, через те, що вона клікала якісь посилання в цій переписці, взяли буквально дані її телефона з фото, де фото були такі, що ними можна було дитину шантажувати. Не знаю, що треба було там зняти дитині. Ну, явно там, мабуть, були все ж таки, знаєте, не квіточки. І потім почали вимагати, щоб пішли і щось там підірвали. Ну, тобто, знову ж таки, всі ці компоненти, не кожна дитина буде клікати незнайомі посилання. Не кожна дитина почне спілкуватися в інтернеті з якимись дивними людьми, яких вона там поняття не має, які в них мотиви і чому вони до неї лізуть. І зрештою, не кожна дитина можна в телефоні щось таке знайти, за що можна, знаєте, ще її шантажувати. Так що тут така історія. Причому, протидія цьому, знову ж таки, це дуже інфантильно намагатися сказати, от хай держава це вирішить. Ні, друзі мої, так не працює. Тому що будь-яке спілкування вже є потенційно небезпечним, яке відбувається в онлайн, і є дуже велика доля в онлайні анонімності, коли ви не можете перевірити, з ким ви спілкуєтеся. І це стосується і дорослих, і дітей. Точно так, як дорослі на це ведуться, і діти на це ведуться. Заборонити всі соцмережі не працює. Ну, неможливо. Заборонимо сьогодні Телеграм, завтра Тік-Ток, післязавтра ще щось. Після-післязавтра виникне нова соцмережа. Зрештою, і в Ютуб можна точно так же з дитиною спілкуватися і точно так її завербувати. Це абсолютно не заважає. Знаєте, можна вести особисту переписку в месенджерам. Куча є можливостей для того, щоб до кожної людини достукатися, якимось чином знайти до неї підхід. Тому для того, щоб дитина не була, під оцим ударом, треба починати з її все ж таки виховання. Тому що, ще раз повторюю, головна критерій, по якому дітей вербують, проблемна дитина, пошук легких грошей, психологічні проблеми, і цінності, яка ця дитина транслює. Також це важливо. Тому що дитина? Як з нею спілкуються в родині? Як з нею спілкуються там в школі ще десь? Ну, в першу чергу в родині. Які прищеплюють дитині цінності в родині, від цього дуже сильно залежить, чи далі відбудеться якісь отакі з нею історії вербування і так далі, чи не відбудеться. Зрештою, у нас зараз є перед очима прекрасний, знаєте, приклад, коли можна подивитися і для себе якось зрозуміти. От ті покидьки, які в Львові вчора напали на військових. От як ви думаєте, от просто для себе так уявіть, діти цих покидьків, от скоріше вони підуть захищати країну, да? Чи скоріше вони вирішать, що бачу не заробити легких грошей, підпаливши машину військового. Просто припустіть, да? І я думаю, тут кожен сам собі може зараз дати відповідь на це питання, що така дитина, таких батьків зробить швидше. От як швидше себе буде поводити дитина батьків, де тато ховається, мама в кругу якихось своїх курок розказує, яка вона молодець, що ховає свого штаноносця. Що дитина ця буде далі транслювати? З якими питаннями до неї може підійти який-небудь полковник ФСБ?
4: Питання риторичне, поставила Ольга Лень.
6: Хочете, щоб ваші дітей вербували, прищеплюйте їм цінності, які будуть виходити за межі шлунка, за межі якихось отаких от заляканих. І знову ж таки, говоріть своїми дітьми. З ними треба розмовляти, дітей треба виховувати. Не можна вважати, що держава зараз зробить щось хоп і убереже ваших дітей від всіх проблем. Так не буває.
4: Так, я погоджуюсь. Ну, просто ходить припущення, що активно використовувались у вчорашніх подіях, зокрема у Львові, соціальні мережі. Зокрема, в Тік-Току надзвичайно великою є хвиля пропагандистська, скерована проти працівників конкретно ТЦК та СП. І, можливо, навіть там задіяні якісь ще додаткові механізми. Я детально не вивчав, я не маю доступу до Тік-Тока. Ну, от так от сталося історично. Так, але діти, підлітки активно юзують дану мережу. Ну і розуміємо, що сьогодні Львів, завтра може бути Київ і інші великі, а може і невеликі міста.
6: Я би сказала, що, вибач, що тебе перебуваю, ну, але сьогодні Львів ми маємо тільки тому, що мережі, оці сіточки, знаєте, отих, там вже прямо-прямо говорять, що коли один ухилянти, якийсь там його перевіряли документи, раптом прибігла якась ціла купа народ. Звідки вони прибігли? Тому що в Львові дуже більше, ніж в інших містах насправді. Поширена сіточка, отака ухилянська.

0: свою тіну. Тепер хай вас ухилянти і захищають. Можна тільки так сказати.
1: Дякую. Ольга Лень, ведуча телеканалу «Еспресо», була зараз на прямому зв'язку, говорили про інтерпретації того, що сталося у Львові, так, і наскільки могли бути задіяні ті чи інші ворожі спецслужби, ну, коли ми говоримо про формування певної атмосфери і певного негативізму. Ну, Ольга Лень доволі радикально оцінює ситуацію, так, але, ну, треба ще буде дочекатись додаткових висновків правоохоронних органів, так, тому що часом стаються справді величезні порушення і мобілізованих, або громадян, яких мобілізують. Ну і вже не можу вас не поінформувати. Сьогодні на Вінниччині затримали військовослужбовця, який перебував у розшуку за самовільне полишення військової частини. Ну і він завдав тілесних ушкоджень двом представникам військової служби правопорядку, заволодів сокирою та чинив опір. Тобто проблеми є, але нас зараз станом на теперішню годину найбільше цікавить ситуація з нашою антибалістичною програмою, зокрема з перспективами продукування зарядів для Patriot, для систем Patriot в Україні.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
4: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Знервованість, переляк, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце. Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
4: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
5: Стоп! Знято!
6: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка ров, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
8: Я сумую за тобою.
9: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день і ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Під час Чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупа.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Зіркові французи проти міцного Марокко. Та Голланд проти Кейна в матчі Норвегія-Англія. Вмикайте чвертьфінали ексклюзивно на Мегого.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
6: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
5: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
7: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
5: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
8: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
9: Так, зі мною на зв'язку генерал, заступник начальника Генштабу Збройних сил України у 2006-2010 роках, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України» генерал Романенко. Слава Україні! Пане генерале, радий вас бачити.
10: Героям слава! Вітаю вас і наших глядачів взаєм.
9: Ну що, доволі оптимістичний сигнал ми отримали від американського президента. Але це лише сигнал, так, тому що між дозволом і виготовленням ще надзвичайно довга дорога. Отже, шановний пане генерале, хотів вас розпитати, якщо ми говоримо про реалії виготовлення в Україні за американськими ліцензіями, можливо, з частиною американських складових, так, зарядів до Patriot, система ПАК-3. Ваше відчуття, як довго?
10: Ну, в цілому я з вами погоджуюсь, що це дуже важливий сигнал. Принципово взагалі з стосунками з американцями і в першу чергу зрозуміло, що з президентом Трампом. Але у нас є предісторія, і п'ятий рік війни навчив Україну, воєнно-політичне керівництво, бути більш прагматичними, раціональними і ну, вірити в те, що ми побачимо, що отримаємо, а не просто значить, тішитись гаслами. Тим більше, що з цією адміністрацією ми вже маємо стосунки, мали отримували обіцянки. Ми пам'ятаємо, що це стосувалось там десятками батарей Patriot, які взайшли, про які Трамп говорив, і досі немає від них ну, жодної чи там одиниці. Ми пам'ятаємо про томагавки, які будуть надаватися, тобто по настрою Трампа все це спрацьовувало, а в цілому на саміті НАТО настрій був такий, що ну, непрості стосунки в НАТО треба альянс зміцнювати, а відносно України все ж більш-менш була загальна підтримка і американців, та над цим працювали наші справжні союзники і європейці, які є таковими. І в цілому, як би склалося сім на рівні гасел і обіцянок. А тепер треба розглянути, які ж все ж, ну, після цього, до речі, президент Польщі якби з якими з Польщею країною якби теж покращились умови, зустрічався нас президент, хоча Навроцький, президент Польщі, до цього говорив, що він не збирається. З Мадіром була зустріч і так, зустріч і так інше. Але повертаючись до Петріот, хочемо сказати я про те, що значить, президент Навроцький сказав, що через декілька тижнів можна буде починати приймати участь Україні в цій роботі. Ну, перспектива заява добре, тому що поляки працюють, говорять про те, що це теж показово, що значить, приймають участь згідно документів, дозвіл американців, але там невеликий блок, що було до цього. Блачок, я би сказав, до Петріота, а все рівно це американці. Тобто тут іще від гасел до реалізації питання, до якої системи, ви сказали, ПАК-3, це дуже важливо було, але, наприклад, ліцензію не менше отримала від Америки на рівні ПАК-2. І це зовсім інша історія, і це зовсім інша ракета. А ми, в першу чергу, зрозуміли, що зацікавлені антибалістичні ракети для комплексу «Петріот» і саме ПАК-3 ракета МСЄ. Тому є, бачите, різні приклади того, хто що виробляв, і після обіцянок Трампа приступив до вироблення, наприклад, як Польщі, і там не все так гладко і однозначно. Зрозуміло, що нам треба за це треба боротися, тому що це серйозна проблема, це одне, але не сводити все до монополії американської. Треба займатися спільно з французами і італійцями з приводу сам ті останні модифікації NG. Вони вже зробили там батарею, можливо, навіть дві. Але іспити по-бойовому, переконувати їх, що треба проводити в Україну. Це заводили до цього. І в цілому гарна сучасна система. Сам ті, але вона не спроможна була, цей перший варіант, працювати по балістиці російській. Французи з італійцями їх модернізували, тепер додаток такий NG модернізації, і треба перевірити, наскільки тепер відбулося, і займатися тим, щоб у нас з'явилися, а французи президент обіцяв 8 батарей, це було б гарний додаток до цього. Крім того, треба займатися своїми, а у нас працюють і державні підприємства, і приватна антибалістика, є по класичній програмі, є приватні по сучасній прискореній програмі, і причому ці підприємства, компанії займаються і балістикою, і антибалістикою, тобто зенітно-ракетними комплексами з спроможностями антибалістичними. І взагалі вивчати далі питання, а наскільки може, наприклад, допомогти нам в цьому Південна Корея, Японія і так далі. Тобто наполегливо проводити такого роду роботу, тому що раз повертаємося до актуальності, і ми, і громадяни нашої країни, останній час найбільше кияни на собі відчувають, як потрібне нам спроможності антибалістичні для того, щоб звести на нівець російські тут зусилля. Хоча треба розуміти, що системою оборони ми це не подолаємо. І для того, щоб все ж досягнути результатів зниження потенціалу антибалістичного російського, нам треба засоби ударні. Тобто працювати на упередження, бити по тим підприємствам, заводам промисловості країни-агресора, де виробляються компоненти, де збирається балістика по пусковим майданчикам і так далі. Тобто до того, як вона піднімається в небо. І тут треба розділяти зусилля, значить, одні на упередження і потребують відповідного потенціалу Сил оборони України ударного і потім оборонного в повітрі знищення вже ті ракети балістичні російські, які літають.
9: Шановний пане генерал-лейтенанте, я хотів би просити вас зараз провести невелику калькуляцію. Ви абсолютно коректно і справедливо характеризували основні проблеми, так? Тобто ми розуміємо, що процес виготовлення додаткових зарядів до систем Patriot чи там до нових версій SAMPT потребуватиме часу, але робиться, я не скажу навіть рутинна, але блискуча і унікальна робота по знищенню і виведенню з ладу тих чи інших стратегічних об'єктів Російської Федерації, як на території тимчасово окупованих українських земель, так і в глибокому російському стратегічному так званому тилу. І от якщо говорити про темпи динаміки, мінусування російських об'єктів, як ви гадаєте, наскільки вона є переконлива в військовому плані для Кремля, ну і для, наприклад, керівництва російського злочинного генштабу? Так, тому що паливну бензинову кризу вони вже мають. Але розуміємо, що вони мають безліч розосереджених складів стратегічного характеру. Розуміємо, що вони мають досить великий запас балістичних ракет різного типу. І тут основне – це правильне цілепокладання і правильне відпрацювання. Ви як людина військова і людина зі стратегічним мисленням. От я просив би вас зараз виміряти певну динаміку того, що відбувається зараз.
10: Да, це гарне питання. Ну, тут треба звернутися, на мій погляд, досвід взагалі воєн і безпосередньо цієї широкомасштабного етапу цієї війни, який говорить про те, що завжди було більш ефективно упереджувати дії ворожі, і в нашому випадку це знищувати все те, що пов'язано з виробленням, збереганням і містами застосування, тобто пусковими майданчиками балістичних ракет, а не вже бити потім по тому, що взлетіло в бік України чи будь-кого. І тут треба сказати, що зусилля, особливо в цьому році, суттєві Сил оборони України призвели до того ефекту, про який ви говорили, який стосується паливно-мастильних матеріалів в Російській Федерації, але на другому місці поки ще саме йдуть заводи, підприємства, які виробляють складні види озброєння російські. В першу чергу, безумовно, це балістика, але не тільки, для нас важливо і літаки бойові різних типів, і їх засоби протиповітряної, протиракетної оборони. І ми, наприклад, Московської області і Москви, ми побачили, як це важливо і суттєво вибивати їх ці засоби. А також хімічних підприємств. Я звертаю увагу на системність нанесення цих ударів і комплексність. Бачите, це головні пріоритети нанесення ударів. Тобто, все, що пов'язано з паливно-мастильними матеріалами, НПЗ і так далі. Потім підприємства, які виробляють компоненти чи збирають озброєні техніки різних типів, найбільш важливі російської армії, а також хімічні підприємства і навіть підприємства, які виробляють для сільського хазяйства різні якби. А це прикриття, і насамправді це підприємства, заводи, які виробляють паливо, вибухові речовини, а тільки маскуються, значить, тим, що займаються продукцією сільського господарства, наприклад. Ну, є, додається, іншими. Наносили удари, наприклад, по системам космічного управління, зв'язку і так далі, дуже суттєво і дуже важливо, і ряд інших. Але системний підхід повинен забезпечений бути. І це означає, що треба весь час проводити розвідку, причому всі типи, види розвідок, і використовують розвідку наших союзників, і самі цим займатися, коригувати в пріоритетності ударів. Ну і зрозуміло, що все, що пов'язане з балістикою російською, воно буде залишатися в пріоритетах і приймати відповідне рішення по розподілу тих ударних засобів, які є на поточний час. А цей потенціал змінюється, він підвищується, і це дуже важливо. І тому долю, яка буде застосовуватися саме по російській балістиці, треба збільшувати.
9: Шановний пане генерал-лейтенанте, в нас буквально 2 хвилини, але просив би вашого військового прогнозу чи відчуття. Наскільки зараз активно буде звіріти ворог, використовуючи балістичні ракети? Ну, ми говоримо про удари по українських містах.
10: Буде. Якщо мати на увазі просто прагматичний підхід з досвіду війни, ведення, підготовки, то якщо ворог, будь-яка сторона знає слабкі місця інші, а вони знають, що це для нас слабке місце, і зараз останній час додається безпілотні апарати, дрони з реактивними двигунами. І вони як ракети балістичні, так і дрони з реактивними двигунами намагаються максимально збільшити вироблення, ну і зрозуміле застосування. І тому з нашого боку відповідно заходи повинні бути спільно з нашими союзниками, щоб долати цю проблему і ламати відповідні плани російські по збільшенню потенціалів цих 2 видів озброєнь, балістики і дронів з реактивними двигунами, для того, щоб понижувати їх потенціал і піднімати свій потенціал ударної сили оборони України і оборони.
9: Дуже вам дякую, шановний пане генерал-лейтенанте, за цей надзвичайно актуальний аналіз. В ефірі телеканалу «Еспресо» нагадаю, що зараз для вас працював генерал-лейтенант України, Збройних сил України у відставці Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України». Я їду далі, інформую вас про найважливіше. Сьогодні ввечері ворог вдарив по місту Суми дронами, пошкоджені житлові будинки, є поранений. Так, частина російських ударів була нанесена по житловому сектору Зарічного району Сум. Пошкоджені дахи багатоповерхівок. На щастя, без смертей. Так, зараз будемо говорити про надзвичайно важливі і цікаві теми. Тобто, з одного боку, це не мов би екзотика, але міжособистісна президентська комунікація, так, якою ми насолоджувалися під час саміту в Анкарі, ну, вона не менш важливою, як з'ясувалося. Так от, згадайте, наскільки великими могли бути наслідки комунікації в овальному кабінеті, як довго треба було виходити, потім, так би мовити, з певного охолодження відносин між президентами. Так, а зараз в Анкарі, ну, не мов би, всі жарти лягали в лузу, Дональд Трамп перебував в бадьорому настрої, ну і проминився різними обіцянками, так? Ну, тут питання, наскільки вдасться ті обіцянки реалізувати. І зараз от моя колега, ведуча «Еспресо», відома блогерка Марина Данилюк-Єрмолаєва до мене долучиться. І поговоримо про нашого прекрасного американського президента Дональда Трампа. Ну, з іронією чи без іронії, ну, але побачимо. Так, важливий сигнал від президента Чехії. Я не знаю, чи був президент Чехії на аудієнції в Дональда Трампа, але дав він сигнал, дуже чіткий, виданню The Telegraph, це британське видання, і заявив Петер Павел, що Україна та наші партнери мають вікно можливостей, яке буде чинним впродовж 2 місяців для відновлення мирних перемовин. Інакше існує ризик дедалі більшої ескалації війни. Цитую зараз Петра Павла. Так, Існує ризик того, що Путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів, які мають відбутись 20 вересня. До того Путін навряд чи оголосить мобілізацію, але щойно вибори закінчаться, вікно можливостей звузиться. Ну, як то кажуть, поживем, побачимо. Марина Данилюк-Єрмолаєва, відома журналістка, моя колега, ведуча телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Марино, радий бачити.
11: Героям слава, теж рада бачити тебе, Антоне.
9: Ну що, лід, так би мовити, крига скресла, і ми повернулися в прекрасну комунікацію, ну, якою вона була, напевно, до зустрічі в овальному кабінеті. Зокрема, йдеться про президента Трампа, президента Зеленського, і те, що ми побачили в Анкарі, воно породило певний оптимізм, певний, не остаточний, так, тому що люди емоційні, президенти, є дуже багато речей, яких ми не бачимо, ну, але в тебе натруджене око, я думаю, що ти можеш зробити прекрасний ще візуальний і атмосферний аналіз того, що відбувалося. Так, тобто це питання, ну, інтуїтивної оцінки. Марино, справді в нас все класно укладається зараз з Дональдом Трампом, чи американський президент трішечки кривив душею і був готовий потім пожувати свою краватку після завершення офіційної частини марлезонського балету?
11: Гарний натяк на іншого президента і історії минулих літ, але з того, що відбувалося в Анкарі між президентами України і Сполучених Штатів Америки, то справді крига скресла. Саме та крига, яка виникла під час цієї вікопомної, вже легендарної зустрічі в овальному кабінеті. І що цікаво, там навіть сам Дональд Трамп обіграв дуже цікаво ту саму зустріч в овальному кабінеті. От на прес-підході він сказав, що це, мабуть, була одна з найкращих, а може й найкраща зустріч. Два лідери пройшли важливий шлях від зустрічі в овальному кабінеті і до сьогоднішнього діалогу. І тут варто звернути увагу на коментарі такої структури, як Держдеп. От їхній представник в коментарях пресі сказав, що якщо Дональду Трампу щось не подобається, він каже про це прямо, і взагалі наші стосунки із Києвом, вони перезавантажені. І на цьому моменті ми видихаємо і радіємо разом, тому що, чесно, ми вже переживали ці моменти, коли Дональд Трамп, ми прокидалися, і він описував лонгріди про те, що в нас немає карт, ми там якісь не такі, що ми не переможемо у цій війні. Я пам'ятаю, були його довжелезні пости на його цій улюбленій соціальній мережі про те, який негідний і невдячний Володимир Олександрович Зеленський. До речі, варто відзначити, що робота радників дипломатичних, які працюють із Зеленським, вона теж була проведена дуже непогана. Тому що Зеленський там перед зустрічю з Трампом і на прес-підході подякував американцям за підтримку, за оцю всю програму надання нам зброї, якраз таки за гроші європейців. Тобто все було пророблено, всі ті моменти, за які в тому числі критикували українського лідера. Що важливо, видання The Hill, яке традиційно от висвітлює, що там на умі у Дональда Трампа і в його адміністрації, вони пишуть, що наразі у Дональда Трампа і Зеленським склалися хороші відносини. Це от пряма цитата і про те, що от Україна зможе налагодити виробництво ракет-перехоплювачів, що є поворотний момент для Києва. І що, насправді, от ще дуже важливо, під час зустрічі з Зеленським Трамп опосередковано схвалив стратегію тиску України на російського диктатора Володимира Путіна, яка полягає в перенесенні війни на територію Росії. Тобто, американці підтримують, хоча і негласно, але підтримують оці всі наші нанесені ударів по тила Російської Федерації. Це, насправді, дуже важливо, і коли таке пише видання The Hill, то це означає, що воно близько до правди. Тому ми можемо констатувати сміливо, що є наразі політичне рішення адміністрації президента Дональда Трампа підтримувати Україну. І я щиро сподіваюся, що ми підтримуємо цей дружній тон, до речі, із Дональдом Трампом, і будуть пророблятися домашні заготовки, щоб отакі зустрічі вони відбувалися в доброзичливому тоні. От, до речі, не можу не відзначити дуже цікавий жарт, який стався між двома лідерами. там президент Трамп пожартував, що можливо ви там до Москви поїдете. А Зеленський відповів: ну там же зараз небезпечно, дрони літають. Ну і там хі-хі-ха-ха, воно дуже добре розійшлось, в тому числі в американській пресі. Тому так, це дуже важливо. А, і ще дуже важливо, Дональд Трамп сказав, що в нього з'явився улюблений український солдат. Це Павло Паліса, один із заступників Офісу президента України. Я нагадаю, що Паліса – це дуже відомий український військовий, справді заслужений, який, до речі, перед початком повномасштабного вторгнення вчився в Сполучених Штатах Америки в командно-штабному коледжі армії США і завжди публічно говорив, що нам треба запроваджувати елементи системи військової освіти, зокрема в підготовці сержантів саме на території України. Тому
9: дякую, Марино.
11: У Трампа з'явився любімчик, це важливо.
9: Ефірна служба не дає нам нормально поспілкуватися, як завжди. Тобто тривають невидимі вібрації, і мушу завершити розмову з Мариною Данилюк Єрмолаєвою, моєю колегою, ведучою телеканалу «Еспресо», бо інакше випаду з ефіру. І не зможу, не встигну вас поінформувати стосовно результатів опитування. Говорили ми про ситуацію з мобілізацією. Чи потребує реформи система мобілізації в Україні? 76% вважають, що так, суспільна напруга на межі. Ні, скандали – це поодинокі випадки. 1%. Так, але не під час Великої війни – 9%. Реформи нічого не змінять – 14%. Повторюся, 76% учасники опитування вважають, що потрібні реформи. Дякую за те, що дивились. Програму «Тепер головне». До зустрічі в ефірі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Смакує нон-стоп. Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Я сам можу тобою.
3: Я теж.

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
3: Стоп! Взято!
4: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ролл, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бочістерс – це смачно.
6: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день-ніч підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
7: Новий «Ex Black Vanilla»?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет. Заспокой своє серце.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
7: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: 64 максимальні результати на національному мультипредметному тесті. Такий результат цьогоріч продемонстрували випускники Івано-Франківської громади. Один з учнів отримав 200 балів одразу з трьох предметів, п'ятеро із двох. Ще 58 школярів здобули максимальний результат з одного предмету. У міській раді зазначають, такі показники є результатом спільної роботи учнів, педагогів і батьків.
1: Ми дуже тішимося, що наші випускники досить є розумні діти. Нагадую, що є стипендія. Ті діти, які отримали 185 балів вище, отримують і вступлять в франківські вузи, отримують до 65 тисяч гривень. А також ті, хто здав 200 балів, теж отримує кошти від міста. Мудрі діти. Хочемо, щоб вони лишились у Франківську. І дякую батькам, вчителям, які доклали зусиль, щоб такі талановиті діти були в Івано-Франківську.
0: У громаді планують підтримувати не лише випускників. У міській раді працюють над запровадженням грошових винагород для педагогів, які підготували учнів до максимальних результатів. А статистика цьогорічного тестування свідчить – 200 бальників стає більше.
2: Бачимо зростання навіть і в ліцеях нашого міста, адже майже 17 ліцеїв мають 200 бальників зі здачі НМТ. Хочу зазначити, що навіть серед тих предметів, які діти обирали і здавали, лідером є, звісно, англійська мова, майже 44 серед тих предметів, які діти обирали та здавали, лідером є англійська мова. 44 дитини здали англійську мову на 200 балів. Потім іде математика 8 дітей, українська мова 8 дітей та історія України 7 дітей.
0: Серед тих, хто отримав одразу два максимальні результати, випускник Івано-Франківського наукового ліцею імені Миколи Сабата Максим Барановський. 200 балів він набрав із математики та англійської.
3: З української у мене 180, з історії 197, математика 200 та англійська 200. Найбільше я готувався з історії, в мене підготовка починалася інтенсивно з вересня, систематично, я щодня поділяв, ну, як мінімум, півгодини, навіть якщо я був виснажений після школи, я все одно брав той конспект, дивився лекції і так далі. А щодо математики англійської, я дуже завдячую педагогічному колективу нашої школи, оскільки це все їхня заслуга, тому що до них я майже навіть насправді не готувався, але все одно отримав такий результат.
0: Учителі наголошують, високий результат залежить не лише від знань, а й від мотивації, системної підготовки та бажання учнів навчатися.
4: Я дітям взагалі кажу, що не тільки мене слухаємо, не тільки підручники, є книги. Причому читаємо книги, фільми англійською мовою дивимося. Ну, як кажуть, що можна коня привести до річки, але не можна його заставити пити, якщо він не хоче. І тому вони хотіли, вони прагнули, вони добивалися своєї мети, і вони так добилися.
0: У міській раді наголошують, цьогорічні результати НМТ ще раз підтвердили, що в Івано-Франківській громаді зростає талановита, наполеглива та цілеспрямована молодь. А підтримка випускників і педагогів має стати ще одним стимулом для нових досягнень.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лимонаді від Боржомі.

0: нон-стоп. Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
2: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
8: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
9: Мамо, мене вирвало.
10: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
11: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
12: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Варшава, Київ. Мене звуть Василь Зима. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам докладно розповім. Російське БПЛА атакував одну із АЗС Запоріжжя, а травмовані п'ятеро людей. Повідомлено про це в Державній службі з надзвичайних ситуацій. На місці події загорілися паливорозподільні колонки та легковий автомобіль. Крім цього, частково зруйнована конструкція навісу та пошкоджена скріння будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На місці працювали усі екстрені служби міста. На Херсонщині російські окупанти почали маскувати саморобні вибухові пристрої в упаковках вологих серветок, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Не виключено, що вибухівку можуть ховати і в інших звичних побутових речах, залишаючи їх у громадських місцях. Мешканців закликають не торкатися підозрілих або покинутих предметів і не намагатися їх переносити. У разі виявлення небезпечної знахідки необхідно відійти на безпечну відстань, попередити інших людей та негайно повідомити рятувальників або поліцію за номерами 101 чи 102. Правоохоронці наголошують, дотримання правил мінної безпеки може врятувати життя. Саратовський нафтопереробний завод Росії зупинив переробку нафти після удару українських дронів. За даними Reuters, внаслідок атаки була пошкоджена єдина на підприємстві установка первинної переробки нафти, що фактично призвело до зупинки роботи заводу. Російська влада підтвердила атаку на промислові об'єкти, повідомивши про одного загиблого та кількох поранених, однак не поточнила, що йдеться саме про НПЗ. Це вже другий великий російський нафтопереробний завод, який припинив роботу цього тижня після атак безпілотників. Раніше зупинився Омський НПЗ, найбільший НПЗ в Росії. Українські удари дронами могли вивести з ладу від 20 до 40% нафтопереробних потужностей Росії. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на оцінки аналітиків, зазначаючи, що у червні Російська Федерація переробляла лише 4,1 мільйона барелів нафти на добу. Це на 35% нижче від номінальної потужності. Після посилення атак у травні під удар потрапили 10 найбільших російських нафтопереробних заводів. За даними видання, паливний дефіцит уже зачіпає близько 50 мільйонів росіян, а обмеження на продаж пального запровадили в більшості регіонів країни. В анексованому Криму через нестачу бензину діє режим надзвичайної ситуації, а пальне продають лише за електронними талонами. І Україна найближчими днями отримає від Сполучених Штатів Америки новий пакет антибалістичних ракет ПАК-3 для систем «Петріот». Про це заявив президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що також досяг окремих домовленостей із європейськими партнерами щодо додаткових поставок. За його словами, конкретні терміни європейської допомоги ще узгоджуються, але Україна обов'язково отримає нові ракети. Дефіцит боєприпасів для «Петріот» залишається однією із найгостріших проблем української ППО, особливо для перехоплення російських балістичних ракет. Напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп також заявив, що Вашингтон надасть Україні ліцензію на виробництво ракет «Петріот». Польща залишається ключовою країною з передачі військового обладнання та боєприпасів для України. На цьому наголосив міністр національної оборони країни Владислав Косіняк-Камиш. Він зазначив, Польща входить до 4 країн НАТО разом із Німеччиною, Швецією та Нідерландами, яким на державному рівні надали технології, пов'язані з виробництвом та обслуговуванням ракет для систем «Петріот». Польща також є однією із країн, визначених Сполученими Штатами, де має відбуватися це виробництво. За словами Косіняка-Камиша, Україна зможе налагодити випуск ракет вже за кілька тижнів. Водночас у Варшаві підтвердили, що перемовини щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29 ще тривають. Польська сторона розглядає обмін літаків на українські безпілотні технології та заявляє про хороші шанси на успішне завершення домовленостей.
1: Передача технологій та навичок, отриманих під час війни в Україні, є абсолютно необхідною і вже впроваджена в польській армії. Нашим обов'язком є найкраща підготовка до оперативних операцій. Загроза серйозна. Загроза з боку Російської Федерації для всього східного флангу НАТО є дуже серйозною. Саме тому ми будуємо систему САН, нарощуємо сили безпілотників та інвестуємо в комплексну протиповітряну оборону в Польщі, якої не було до того, як я розпочав її у Міністерстві національної оборони. Від найнижчого рівня через безпілотник техніки до систем середньої дальності, таких як система «Вісла». Отже, у нас є багаторівнева система протиповітряної оборони для Польщі, яка зараз будується. І нам також потрібен український досвід.
0: Варшава має достовірну інформацію про підготовку Росією нових провокацій. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, мета публічних попереджень – стримати Москву від реалізації таких планів. Сікорський наголосив, що Росія вже здійснює ворожі дії проти країн Заходу, зокрема кібератаки, диверсії, підпали та спроби атак на критичну інфраструктуру. Він також нагадав, що перед повномасштабним вторгненням в Україну Кремль планував провокації під чужим прапором, але їх вдалося зірвати завдяки своєчасному розголосу. Польський міністр закликав союзників серйозно поставитися до цих попереджень, аби не допустити нової ескалації.
2: Там, де двоє воюють, третій отримує вигоду. І цей третій завжди є Росією. На шкоду як Україні, так і Польщі. Ми маємо достовірну інформацію про те, що росіяни знову щось планують. Мета цих попереджень – відмовити їх від здійснення цих провокацій. І я сподіваюся на це.
0: 140 мільярдів євро військової підтримки протягом двох найближчих років і обіцянка ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Такі головні підсумки саміту НАТО в Анкарі для України, який відбувався 7-8 липня. Союзникам, попри прогнози, вдалося уникнути гучних суперечок із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і продемонструвати єдність Альянсу.
3: Могло бути значно гірше. Саме із таким настроєм західні лідери залишали саміт НАТО в Анкарі за участі президента Дональда Трампа. До турецької столиці американський лідер прибув роздратованим на європейських союзників, які не підтримали удари США по Ірану, і на Тегеран через нове загострення навколо Ормузької протоки. Перед камерами Трамп сварив партнерів, але за зачиненими дверима, як пишуть західні медіа, тон був іншим. Трамп не повторював публічних докорів союзникам і запевнив, Сполучені Штати не збираються виходити із НАТО.
4: Саміт навіть перевершив мої очікування. Президент Трамп дуже уважно слухав навіть представників невеликих країн НАТО. Серйозно ставився до їхніх аргументів. А наприкінці сказав фразу, яка мене здивувала і водночас потішила. У повітрі панує атмосфера взаємної прихильності.
5: Дух єдності, або принаймні його видимість, закріпили й у підсумковій декларації саміту. Союзники підтвердили вірність 5-й статті Вашингтонського договору. Напад на одного члена Альянсу означає напад на всіх. Це було особливо важливо на тлі розмов про можливе скорочення американської військової присутності у Європі. У такий спосіб НАТО надіслало сигнал і Москві. Внутрішні суперечки не скасовують колективної оборони. Тому від провокацій проти Альянсу, про можливість яких пише західна преса, треба утриматися.
6: Моє послання полягає в тому, що цей альянс, який складається з мільярда людей, які живуть у Європі, Канаді, Сполучених Штатах, захищатиме кожен сантиметр нашої території. Ви не можете перемогти НАТО. Ми оборонний союз. Ми ніколи ні на кого не нападемо. Ми захищатимемо лише наш спосіб життя, наші демократії, нашу територію. Тож не жартуйте з нами, не грайтеся з нами.
5: Успішним саміт можна назвати і для України. Союзники домовилися надати їй не менше як 70 мільярдів євро військової допомоги цього року та стільки ж наступного. Переважно коштом Європи і Канади. Несподівано прихильним до Києва виявився і президент Трамп. Він заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів «Петріот».
7: Одна пташка мені нашептала, що ми дамо Україні право робити «Петріот». Ми покажемо їм, що робити це дуже складно насправді. Але ви вмієте робити складне швидко. Тож ми говорили про те, що дамо вам ліцензії виготовляти «Петріот». Досить круто, правда? Тепер ви не зможете казати, що ми даємо вам недостатньо. Виробляйте їх самі.
5: Ба більше, Трамп публічно схвально відгукнувся про українські далекобійні можливості і заявив, що тиск на Росію може створити простір для переговорів.
7: Президент Путін сказав, я хотів би зустрітися в Москві. Я мушу поставити себе на місце президента Зеленського. Я не знаю, може він би поїхав до Москви. Ви поїхали б до Москви?
8: Це складно. Там багато українських дронів. Це небезпечно. Можливо, десь у Європі.
5: Вже другий саміт НАТО за участі Дональда Трампа завершився значно краще, ніж очікували. Торік у Газі президента США приймали королівське подружжя Нідерландів. Цьогоріч розважав президент Ердоган. І в обох випадках свою роль відіграв і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Його критикують за надто м'який і навіть улесливий стиль спілкування з Трампом. Але, схоже, саме ця тактика за американським президентом і працює.
0: Ну, за цим випуском новин ми розпочали. Дякую, що ви долучаєтесь, підтягуєтесь до нас. Триває наш етер. Варшава, Київ буквально за годину, менше ніж за годину Христини Яцьків буде розповідати. А от український фокус буквально за мить.

0: Український фокус, дякую, що ви з нами. Василь Замах, Сина Яцьків працюють в студії. Ми розпочинаємо із того, що будемо говорити про ситуацію в регіонах, особливо в тих, де, як то кажуть, сигнали повітряної тривоги не змовкають ані на мить, де постійні обстріли, не лише обстріли із ракетами, шахедами, також артилерії далекобійної і FPV-дрони постійно дзищать над головами людей, роблять скиди, вражають, намагаються вразити автотранспорт, приватний транспорт, громадський транспорт. Це Херсон. І з нами Олександр Самойленко, голова Херсонської обласної ради. Пане Олександре, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Вітаю вас.
0: Ну, власне, Херсонщина, Херсон перебуває в дуже складній ситуації під постійними атаками ворога. Зокрема, росіяни атакували маршрутку в центрі Херсона. Це не перша атака на громадський транспорт. Скажіть, будь ласка, більше і про сам характер цієї атаки. Наскільки загалом небезпечно сьогодні людям пересуватися громадським транспортом і наслідки цього удару по маршрутному таксі? Будь ласка.
1: Ну, на жаль, ворог не покидає таких своїх закидів в плані там терору стосовно мешканців Херсонщини. І дійсно, вчорашній день, ну, минула доба, вона дуже насичена якраз тими атаками. У нас зранку загинуло двоє працівників пенсійного фонду, вони їхали на роботу. Після того була, то що видно на відео, атака на маршрутне таксі, в якому отримали поранення щонайменше шестеро людей і одна людина загинула. Крім того, ми маємо ввечері цього ж дня, вчора, знову була атака на маршрутне таксі, де під обстріл потрапили 8 людей і отримали поранення. Загалом за вчорашній день ми маємо щонайменше троє загиблих і більш ніж 38 людей отримали поранення різної ступені вартості. Точну цифру я не можу сказати, тому що люди звертаються інколи на другий день після того, після атаки. Як це відбувалося, вночі FPV-дрон вдарив в житлову забудову, де постраждала жінка і 13-річна дитина. Тому ворог продовжує терор, продовжує цілеспрямований терор. Вони точно знають, що вони б'ють не по військових цілях. Вони точно знають, що вони б'ють стосовно маломобільної частини населення. Це звичайний геноцид, звичайний терор.

0: сказати, то якраз вони були в такому повному асортименті. Тобто це були застосовані дрони, які вони використовують сьогодні на оптоволокні. І це, на жаль, дуже ускладнює їх перехоплення і, скажімо так, ліквідацію цих дронів або, скажімо, примусове припинення їх діяльності. Все ж таки це доводиться або фізично збивати, або намагатися уникнути під сітками, які облаштовується обласний центр і багато доріг, які є. Це артилерійські обстріли, які не вщухають, і ми маємо трьох поранених якраз під час артилерійського обстрілу, який відбувся вчора по обласному центру. В одному з найближчих сіл до обласного центру якраз було прильот трьох кабів, під час якого отримали поранення щонайменше четверо мешканців цього села. Тому я можна сказати, що використання зброї, вони, вони, напевно, використовують все ж таки Херсон як полігон для навчання своїх вояків, тому що воювати зі справжніми підрозділами Збройних сил України їм, напевно, не вдається, тому вони намагаються найбільший урон, скажімо так, нести в Херсонщину.
1: Є також інформація від керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, що росіяни продовжують мінувати Херсонщину і роблять це мінами, які замасковані під пачку вологих серветок. В принципі, от таке цинічне намагання замаскувати для того, щоб люди не розуміли небезпеки. Про що воно свідчить і наскільки розпоширеною є ця тактика?
0: Ну, знаєте, Херсон пройшов за останні, напевно, два роки активно, вже будемо казати. Перше, це були так звані ліпістки. Ну, на щастя, ліпістки досить легко розпізнати. Вони не мають, вони чітко мають такий військовий вигляд, мали там захисний колір і, ну, і форма, скажімо так, вона точно не цивільна. На зміну лепесткам прийшли так звані пряніки. Це чітко виглядає, от як наше, ну, з мого дитинства, прянік в глазурі, який викидали. І людина, підчепивши ногою або намагаючись взяти його з землі, отримувала поранення. Зараз, от буквально там 2-3 дні тому, з'явилася нова тактика. Це дійсно чітко виглядає зовні, як упаковка, от як у вас видно, як упаковка серветок вологих. І, ну, помімо волі, людина або хоче прибрати сміття, тому що я хочу наголосити про те, що Херсон все ж таки це місто, в якому живуть люди, і ми намагаємося підтримувати чистоту на наших вулицях, наскільки це можливо. І комунальні служби працюють, і працюють, ну, громадяни не залишаються байдужими до сміття, яке лежить. Тому, скажімо так, ворог, знову ж таки, це тактика залякування, це тактика терору, тому що, ну, вбити така знахідка, вона, ну, на щастя, не може, але приносить дуже потужні поранення, і ми маємо там травматичні ампутації, і взагалом, ну, треба розуміти, що в зоні ризику тут якраз в більшій ступені це діти, тому що вони беруть речі, які не завжди треба піднімати з землі. Ну і літні люди, які також вони намагаються опікуватися десь чистотою на своїх там ділянках або поруч зі своїми будинками, і ці небезпечні предмети якраз для них найбільша загроза.
2: Пане Олександре, життя в Олешках. Ворог заблокував місто фактично, замінував, перекрив будь-який вихід, вхід, доступ, постачання, там намагалися щось провозити в Олешки, це теж підривалося на мінах. Чи була домовленість про те, щоб зробити гуманітарний коридор, врятувати людей, але чи розблокують росіяни місто, яка там ситуація з нашими громадянами станом на зараз, будь ласка?
0: Ну, дивіться, наші опоненти, будемо так казати, вони дуже люблять розповідати історію про блокадний Ленінград. Але вони чітко навчилися у фашистів, як треба робити блокаду для цивільного міста. Я не буду пригадувати історії, тому що, ну, її ніхто достеменно не знає, вже нема тих свідків. Але стосовно Олешків, це дійсно там створюється геноцид. Це блокада міста, яка знаходить.

0: фактично повністю під контролем російської влади, але ця влада не робить жодної спроби навіть допомогти хоча б тим людям, які залишилися в місті. А по різних підрахунках там ну не менше ніж 2000 людей, які живуть ще в Олешках постійно. І інформація, яка надходить, це їжа, яка приходить туди один раз на 2-3-4 тижні. І враховуючи, що знову ж таки це максимально маломобільні люди, які не змогли виїхати, які не змогли скористатися там будь-якою можливістю евакуюватися на підконтрольну Україні або вже навіть там на підконтрольну Росії, але на більш безпечну територію. І воно повністю оточене мінними полями. Воно не має на сьогоднішній день, я маю на увазі місто Олешки, воно на сьогоднішній день не має жодного сполучення не з Україною, тому що ворог прострілює, ну, скажімо так, між Херсоном і Олешками річка Дніпро, яке знаходиться з обох боків під контролем Збройних сил. І воно не має на сьогоднішній день постачання з боку окупованої території, іншої окупованої території Херсонської області. Ці ну, деякі грузи, які доходять, це чисто такі, знаєте, вже на патріотизмі волонтерів, які намагаються врятувати тих людей, які знаходяться там. Виїзд неможливий. Вони не дають можливості людям евакуатися з тієї території.
1: Нагадаємо, що український омбудсмен, повноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста домогтися від Росії запровадження режиму тиші для евакуації цивільних із тимчасово окупованих Олешок та 5 прилеглих населених пунктів Херсонської області. На жаль, як ми розуміємо, відповіді не послідувало. Дуже коротко наостанок, пане Олександре, росіяни зараз відчувають на собі вплив сил оборони в логістичному сенсі. Це стосується і окупованого Криму, і так званого сухопутного коридору туди. Як це позначається на загалом окупованій частині Херсонської області, гуманітарної, можливо, військового характеру речі теж є симптоматичними? Дуже коротко.
0: Дякуючи птахам Мадяра, будемо так, тому ми сьогодні маємо дійсно блокаду тимчасово окупованих територій, принаймні в плані забезпечення паливно-мастильних матеріалів, і тому дуже ускладнено, скажімо, логістика дійсно російської армії, ускладнена логістика для того, щоб забезпечувати тимчасово окуповані території військовими, ну і, скажімо так, на жаль, гуманітарними вантажами. Тому це все змушує ворога на сьогоднішній день, ну, перше, відступати або десь скорочувати свої можливості, які б вони там використовували стосовно, знову ж таки, Збройних сил України або якихось там наступальних можливостей або оборони. Ну і, на жаль, це так само відбувається на тому, що населення тимчасово окупованих територій, яке залишилося ще там, воно вже теж відчуває, ну, скажімо так, всі прелісті руського міру, вони вже відчувають на собі. Це нестача палива, це нестача продовольства і, скажімо так, намагання влади вкрасти максимально те, що сьогодні залишилось так, там. Дуже. Це вкрасти урожай, який контролюють військові і так далі. Всі ті речі, які пов'язані з окупацією.
2: Дякуємо дуже, пане Олександре, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Олександр Самойленко, голова Херсонської обласної ради, про ситуацію на Херсонщині. Не все, звичайно, ми змогли дізнатися, але головні речі ми почули. Місто під постійними обстрілами, під атаками FPV, також критична ситуація гуманітарна в окупованих Олешках, від яких, до речі, зовсім близько до Херсону, але, ну, до мосту, принаймні, Антонівську, який веде до Херсону, але люди туди дістатися не можуть через тотальну блокаду, замінування і контроль ворогом цих шляхів.
1: Окрім всього іншого, Херсонська область періодично знеструблені після атак Російської Федерації. От, наприклад, вчорашній обстріл пошкодив електромережі в Херсоні, і частина міста залишилася без електропостачання. На щастя, енергетики працюють доволі швидко і оперативно, і тому херсонці отримують електропостачання, ну, доволі оперативно теж. Це надзвичайно важлива історія, і зараз ми поговоримо про ситуацію безпосередньо на фронті, на одному із найгарячіших напрямків. Поговоримо про Добропілля. З нами на зв'язку Владислав, офіцер відділення комунікації 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного. Владиславе, вітаємо вас.
3: Вітаю, студія, доброго дня.
1: Ворог вже багато тижнів намагається просуватися на Добропілля з двох напрямків через Гришине та Родинське з Білицьким. Власне, які тут, наскільки тут активний його тиск і чи є якісь успіхи? Прошу.
3: На даний час обстановка в смузі нашої відповідальності, нашої бригади, залишається напруженою. Ворог не залишає можливості штурмів, хоча мають велику кількість втрат. Лише за останній тиждень практично знищили десятки окупантів, тому кожен їхній крок дається великими їм втратами і великою ціною. Основною тактикою противника так і залишається. Це дії малими групами, бронетехнікою, де вони фактично, як на ладоні у наших хлопців, які нищать і продовжують нищити ворога там, де вони не очікують.
2: Ну і ворог багато тижнів намагається сунути на Добропілля з двох напрямків через Гришине та Родинське з Білецьким. Чи має успіх, чи вдається рубати їх ініціативу контратаками?
3: Так, в принципі, основна тактика і на даному напрямку, в принципі, противник не полишає спроб покращити своє тактичне положення, діє невеликими, як я вже зазначив, групами. Находять слабкі місця, як вони вважають, але слабких місць немає. Вони також вчаться, використовують активно безпілотні системи і тим самим показують, що хоч маючи такі і навички, і вміння, і техніку, вони не просунулися ані на крок.
2: А пояснити рівень підготовки тих військових, які зараз проти вас? Ну, ворог взагалі стягнув в цей район найбільш, напевне, сили свої, які він має. Щодо підготовки цих людей, чи це ті, яких набирають і одразу відправляють на ці штурми і на так зване просочення, чи це більш підготовлені бійці ворожої армії, будь ласка?
3: Ну, тут ми можемо побачити тенденцію, що ворог розвивається, так, все правильно, а ворог вчиться. Тобто, я не можу сказати, і ми в цілому не можемо сказати, що ворог тактично неграмотний, але ворог не володіє інформацією, не володіє територіальною ландшафтом, місцевості, так, не знаючи місцини. Їхня базова підготовка бійців, які йдуть на штурми, набагато слабкіша, нижча, ніж підготовка наших підрозділів і загалом військових збройних сил України. Тим самим ми не будемо залишати ту думку, що треба на це впливати. Тобто завжди відносимося і ставимося до ворога, що це максимально якийсь професійний воїн. Тому не допускаємо похибки, готуємося, наче це дуже мотивовані, сильні воїни. Хоча по факту бачимо іншу сторону медалі. Вони тікають, вони бояться, вони злякані. Їх мотивує зовсім інша мотивація – не боронити свою державу, як у нас, а вони, як підкнути палку, йдуть вперед-вперед і гинуть пачками. Тому не можу сказати, що рівень їхньої підготовки настільки сильний. Масово кількість не рішає ісход битви. Рішають фахові навички та професіоналізм.
1: Пане Владиславе, довгий час вже росіяни просуваються завдяки тактиці просочування малих груп. До цього вони перейшли від тактики м'ясних штурмів, які були актуальними раніше, до того, як дрони повноцінно вступили в гру. Таке запитання. Якщо ця тактика, з їх боку, принаймні, є ефективною, не дивлячись на те, що їхні втрати є шаленими, то чи можна застосовувати цю тактику, але виправивши, можливо, якісь їхні помилки і прогалини, забезпечивши більшу підтримку з неба, там, логістично в тому числі, і вогневу, ну і плюс маскування певним чином тут теж має спрацьовувати. Наскільки успішна може бути ця тактика, якщо взяти з неї найкраще і вдосконалити?
3: Ну, насамперед, військова тактика і справа війни не стоїть на місці, так? Зараз дуже активно працюють, як ви зазначили, це БПЛА, так, системи ударно-безпілотних дронів. Також, опять же, за останній час ми бачимо велику тенденцію, що ворог продовжує тероризувати цивільне населення, як саме, на жаль, він і надалі завдає ударів по житловим забудовам, цивільній інфраструктурі та населеним пунктам по плазу лінії бойових зіткнень. Так? Це робиться от якраз не для того, щоб завдати руйнувань, а так вони намагаються чинити, щоб робити демодералізацію місцевого населення. Також саме, наскільки це ефективно, люди бачать, місцеве населення бачить нашу підтримку, наш захист. Так? Ми намагаємося зі своєї сторони надавати будь-яку допомогу, опять-таки, що цивільним, що місцевим загалом. Тобто люди бачать підтримку своєї армії, люди вірять в нас, тому деморалізувати таке населення дуже важко. Вибрати із тактики ворога щось краще – і використати це проти нього, краще вчитися на його помилках і робити краще свою роботу, тому що на даний час всі командири підрозділів, більшість, мають великий досвід, передають цей досвід, і вчитися у ворога, який гоне свій особовий склад на так звані м'ясні штурми, то вчитися в них не треба.
2: Дякуємо дуже, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Владислав, офіцер відділення комунікації 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Конашевича Сагайдачно. Ну, а зараз час дізнатися про новини економіки. Найголовніше, найпрактичніше для нас підготував Олександр Морщик. Олександр, вітаю.
4: Вітаю, колеги. Про підтримку бізнесу уряд оголосив нові ініціативи. Дізнаєтеся про те, що українські клени поїдуть до Європи і сезон лохини стартував в Україні. Які ціни, які прогнози на врожай? Деталі за мить. Це економіка на славі. Я Олександр Морщевка вітаю. В Україні спростили отримання компенсації за пошкоджене або знищене майно для підприємств, які працюють на прифронтових територіях. Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко. Отже, відтепер достатньо подати одну єдину заявку. Більше не потрібно чекати внесення інформації до державного реєстру. Крім того, збільшено термін звернень на виплату страхових премій для учасників цієї ініціативи. Підприємці, які цьогоріч застрахували своє майно, але не приєдналися до програми, зможуть звернутися до страховика до 1 серпня. Ще є час. Ну і далі також про підтримку. Уряд опрацьовує новий механізм компенсації для аграріїв, які втратили врожай через бойові дії. Про це повідомляє Міністерство економіки. Отже, на сьогодні зафіксовано орієнтовно 3 тисячі гектарів угідь, де вести роботи неможливо через війну. Заступник міністра економіки Тарас Висоцький каже, що уже завершується визначення критеріїв, за якими фермери зможуть звертатись за державною допомогою. Після опрацювання цієї інформації вже ось влітку буде сформовано бюджетний запит і в першому кварталі наступного року вдасться здійснити відповідні виплати, аби господарства спрямували отримані кошти на весняну посівну кампанію. Українські клени поїдуть до Європи. ЄС відкрив ринок. Підприємці тепер матимуть доступ до одного із найбільших ринків декоративних дерев у світі, повідомила Держпродспоживслужба. Європейські експерти перевірили, чи відповідає український посадковий матеріал вимогам ЄС щодо карантинних організмів і безпечності рослин, після чого надали офіційний дозвіл на імпорт. Ну, ось декоративні дерева, така продукція із високою доданою вартістю і використовується для озеленення міст, парків, приватних садів. І якраз ось ця додана вартість допомагатиме українському бізнесу розвивати цей перспективний євроінтеграційний сектор економіки. Ну, вітаю бізнес. Ну, а тепер до споживчого ринку. В Україні стартував сезон збирання лохини. Ціни на ягоду вже на 27% вищі, ніж були на початку минулого сезону. Гуртові партії наразі надходять в продаж орієнтовно від 380 до 450 гривень за кілограм, повідомили аналітики платформи EastFruit. Пропозиція зараз залишається досить обмеженою, водночас попит оцінюється як високий, тобто українці дедалі більше полюбляють цю ягоду, але, на жаль, виробники не в змозі задовольнити ось такий високий попит. Кажуть, що через погоду під час достигання ягід валовий збір лохини виявився меншим, і це призвело до невеликих партій, які зараз надходять на споживчий ринок. Ну і далі традиційно дивимося, як почувається гривня на кінець цього ділового тижня. Поглянемо на курси від Національного банку України. Отже, бачимо, що на кінець тижня гривня трішки втратила таку стабільність. Бачимо, що дорожчає польський злотий 11 гривень 80 копійок, зростає в ціні євро 50,87. Ну і третя позиція, дорожчає американський долар 44 гривні 51 копійка. Ціни на європейський газ дещо знизились, трейдери почали по-новому оцінювати ризики та реальний стан поставок палива у європейський регіон. Це сталося після чергового витка військового протистояння між Сполученими Штатами та Іраном, інформує агенція Bloomberg. Ціна на торгах в Амстердамі обвалилася більш як на 2% після такого впевненого зростання, коли трейдери і інвестори вважали, що ситуація, і, зокрема, в Ормузькій протоці буде стабілізуватися. Ну, по суті, невизначеність залишається для нафтового сектору. І подивимося, які зараз цифри нам показують аналітики агенції Bloomberg Energy і скільки коштують провідні марки нафти. Отже, Brent зараз перетнула позначку $76 за барель, а WTI трішки більше, ніж $72 за барель. Бачимо, що саме дві ці провідні марки нафти зростають у ціні після нових ударів Сполучених Штатів по Ірану. Це була остання інформація. Олександр Морщевка, прощаюся. Дивіться ефір на Славі.
2: Дякуємо дуже Олександру за те, що розповів про гроші. А зараз в нас буде розмова із Людмилою Покрощук, докторкою філософії, експерткою із зовнішніх та внутрішніх політик. Пані Людмило, вітаємо. Дякую, що долучаєтесь до нашого ефіру.
5: Вітаю.
2: Ну, отже, Україна закликала Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй, яка зібралася після останніх масованих обстрілів України і загиблі 53 людей протягом тижня в Києві від ворожих атак і ще 9 людей в Київській області, невідкладно розглянути та ухвалити резолюцію про негайне і безумовне припинення вогню, заявивши про необхідність подолати параліч роботи органу через дії Росії. Проте, чи оцей фактор, який паралізує роботу Радбезу Росію, виключить чи не виключить із Радбезу, ми можемо поговорити трошки пізніше, але давайте почнемо із цього заклику ухвалити резолюцію про негайне безумовне припинення вогню. Питання, можливо, банальне, але воно треба його ставити. Чи це рішення, якщо буде ухвалено, дасть результат? До чого воно зобов'яже Росію? Подай політично, як діяти? Тому що це ж люди збираються, засідають, ухвалюють рішення не просто, аби це проголосити і записати в результативній частині. Будь ласка.
5: Ви знаєте, ми ж дуже добре розуміємо, що таке Радбез ООН, да, і хто туди входить, і яка дійсно процедура прийняття рішень Радбезом. Повинна бути особливо оцих 5 постійних членів, це одностайне їхнє голосування. Хоча всі інші, до прикладу, теж там можуть проголосувати або утриматися, але якщо один із членів Радбезу накладе вето, то ніякого рішення прийнято не буде. Ми ж розуміємо, що там Російська Федерація, що там Китай. Хтось та накладе цей вето. Тому так, потрібно звертатися, потрібно фіксувати те, що ми на сьогодні робимо. Ми звертаємося, ми фіксуємо, тому що ця фіксація, це все-таки, навіть якщо немає там прийнятого рішення, але це все одно є певний юридичний документ, який є, де відбувається ця фіксація нашого звернення і фіксація агресивних дій Російської Федерації. Тобто це є основа для майбутніх можливих рішень і відносно Російської Федерації, коли вдасться розблокувати, можливо, Радбез ООН, а скоріше навіть не Радбез ООН, а от ми ж говоримо про міжнародний є, там, ми не говоримо, там і міжнародний кримінальний суд, де 9 справ в МКС знаходиться відносно Російської Федерації. Ми говоримо про трибунал, який створений в Європі. Тобто це все є такою, можна сказати, юридичною базою, яка потім подається, можливо, буде подана в ці інші органи. Але що стосується рішення, ми повинні розуміти одне. Поки там Російська Федерація, ніякого рішення Радбез ООН відносно питання російсько-української війни не прийме. Тому що, Росія сама собі в ногу буде вистрелювати, щоб що? Тому що ми ж знаємо, що рішення Радбез ООН – це юридично зобов'язуючий документ. До речі, не рішення Генасамблеї ООН, а й саме Радбез ООН. Тобто, якщо буде прийнято це рішення, то на базі цього рішення потім вже почнеться процедура припинення, розроблятися процедура припинення вогню. Яка буде процедура подальша? Так? Цього ж теж, це ж теж потрібно буде, Російська Федерація в цьому теж буде приймати участь. Тому ми повинні розуміти одне. Так, ми звертаємо, ще раз повторюсь, але рішення остаточного зараз без вони буде. Так, дійсно, Росія б могла б, враховуючи, що вона є стороною розгляду, так, вона б могла б усунутися від голосування, і тоді б голосування було б прийняте. І воно б було б дієвим і дійсним. Це така є. Це процедура, це прописано в процедурах рішень Радбез ООН.
1: Але прийняття рішення. Але це має рішення. Бути ініціативою Росії, я правильно розумію?
5: Ні. До прикладу, якщо ми подаємо, так, або ми подаємо в Радбез ООН, або і нас підтримують інші члени, постійні члени, за їхні ініціативи це заходить, а Росія самоусувається від голосування, так як це стосується її. Так. Будемо так казати, вона є стороною конфлікту. То враховуючи це, тоді Росія не голосує, вона самоусунулась сама, тобто сама самоусунулась, і всі її голосують за, тоді рішення є прийняте. Це прописано в процедурах у Радбезу ООН голосування, але Росія не самоусунеться, щоб рішення не було прийняте. Вона просто накладе вето, все, отак воно скоріше буде.
1: Так, цікавий, до речі, механізм працює не лише на цьому майданчику. Згадаємо, як у відповідний момент Віктор Орбан вийшов під час дуже важливого голосування, чи то на каву, чи то десь по справах, і це спрацювало. Так?
2: Я просто читав лише ремарку, зроблю, що свого часу Сталін після Другої світової війни, боячись, що Радянський Союз переживе те саме, що переживав в часи існування ще Ліги Націй, звідки його виключили, то було зроблено такий механізм, пропрацьовано, щоб Радянський Союз ніхто не міг виключити зі складу Радбезу. Ну, власне, цей механізм прописаний до цього часу, працює до цього часу. На жаль, це, але сподіваємося, що має бути якісь нові рішення.
5: Так, і знаєте, саме важливе, він прописаний в статуті ООН. От в чому проблема. Якби це був би не прописано не в статуті ООН, в якихось інших допоміжних документах, це одне, але це саме зафіксовано в статуті ООН. І щоб зробити реформу ООН і навіть це голосування, треба змінити статут. Ми добре розуміємо, що змінити статут нереально на сьогодні.
1: Ну і для того, щоб загалом так підсумувати тему можливого там перемир'я, я б сказала, припинення вогню, чого зараз вимагає Україна на Радбезі, то напевно варто нагадати, що Путін критикує радників, які пропонують йому погодитися на припинення вогню на лінії фронту. Це пише Reuters з посиланням на джерела, які нібито близькі до Кремля. За їхніми словами, нещодавні українські удари безпілотниками по російських нафтопереробних заводах і портах лише зміцнили його рішучість продовжувати бойові дії. Отака ситуація. Ну, а продовжувати бойові дії в Україні і масштабувати їх на більші території, ще й, можливо, на території країн Північно-Атлантичного альянсу і Європейського Союзу, це трохи різні речі, так би мовити. В той же час голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Франції заявив, що ми маємо достовірну інформацію, що росіяни знову щось планують. Додав, що метою цих попереджень є утримання Росії від провокацій. Раніше розвідки Сполучених Штатів та Великої Британії попереджали Польщу і країни Балтії про ймовірні провокації з боку Росії, описувалися різні сценарії від абсолютно гібридних до відверто з чоботом російського солдата на території країни НАТО. Виходячи з цього, як би ви оцінили зараз рівень підготовки до найгіршого варіанту розвитку подій з боку наших партнерів. І певним етапом цієї підготовки є тісна співпраця з нами. Наскільки цей етап зараз гарно витриманий?
5: Ви знаєте, якщо от після G7, коли ми, ну, така була зафіксована зміна тональності, да, адміністрації Білого Дому, вже тоді Російська Федерація, ми знаємо, що активно почала дипломатичну роботу відносно Сполучених Штатів, що все-таки якось намагається ввести їх назад в той коридор політичних забаганок, який до цього, в принципі, їх задовольняв Путіна, то от саме після G7 для Росії, особливо для Путіна, стало незрозуміло, що робити далі, да, яка стратегія. Україна тільки розширює свої дальнобійні санкції, партнери підтримують, і ми всі пам'ятаємо, навіть заява Піскова, яка була от буквально перед самітом в Анкарі, де він говорив, ну це вже не СВО, це війна. І, на жаль, він сказав, на стороні України є Вашингтон. То от саме, от уже, я думаю, після саміту в Анкарі, де було теж уже зафіксовано, підтверджена оця зміна тональності, тобто додатково. І пам'ятаєте, да, було заявлено те, що, ну, Трамп після розмови з Зеленським поговорить з Путіним. Ми знаємо, цієї розмови не було, Росія вже про це заявила, навіть заява Піскова була, що так це не відбулося, і, на жаль, це не відбулося, і вони дуже там сподіваються, що все-таки тональність буде змінена, якось вдасться їм домовитися, але тим не менш. Оце все, оця зміна тональності адміністрації Білого Дому, і яка повністю, як говориться, сходиться із тією позицією європейців і нас, то так це створює додаткову таку, будемо казати, невизначеність відносно дій Російської Федерації. Тож відносно нас ми розуміємо, вони будуть посилювати агресивні дії, бомбити наші міста, тому що це завжди Росія так діє. А от саме відносно європейців, то недарма так потерпають, да, поляки, тому що вони знаходяться, це східний фланг Альянсу, це східні кордони Європейського Союзу, і разом з країнами Балтії так дійсно може бути складна ситуація. Ніхто не розуміє, які будуть подальші дії Росії. Я думаю, що Путін теж до кінця ще не визначився, хоча так, у нього є там дійсно такі дві партії, це партія там Яструбів, які говорять максимально повністю прийняти відносно агресивних дій не тільки України, а й Європи, навіть до того, щоб примінити ядерну тактичну зброю. А інша сторона, яка говорить, давайте все-таки більше помірковано, більш дипломатичним шляхом. Не знаємо, яка на сьогодні, як це в ухах Путіна буде найкраще йому лягати на той електоральний, будемо так казати, базис, який на сьогодні, в принципі, в них є до вересня місяця. Так, і в них вибори. Тому піти на якесь послаблення він не може. Йому потрібно давати відповіді. Навіть враховуючи, що в них диктаторський режим, але я ж говорю, росіяни, вони не передбачені, ніхто не хоче ризикувати. Тому і Путін теж не хоче ризикувати своїми росіянами, якщо вони бачать, що відбувається на території Російської Федерації. Тому ж говорю, політика дійсно на сьогодні не визначена відносно Європи. Те, що вони будуть гібридні методи, це однозначно, вони їх приміняють. Всіх цікавить одне, чи буде СВО відносно Калінінградської області. Ну, це ж всіх цікавить саме це питання на сьогодні. От тут є багато запитань, тому що Росія, ми знаємо, вона наскільки гібридизує свої методи, особливо інформаційні, як у них говорить Герасимов, воно повинно бути настільки, що інша сторона повинна повірити, що ми це зробимо. От зроблять вони це чи ні? На сьогодні, в принципі, відкрити другий фронт немає, якби, такої технічної в них, ну, немає можливості, недостатня мобілізація, але це можливо, зауважу, після виборів, тому що все-таки вибори у вересні місяці, і багато аналітиків говорять, що Путін може піти на мобілізацію і може піти на посилення агресії, а особливо враховуючи, що цю заяву Піскова, що це вже не СВО, це війна, а війна – це вже інша стратегія, це зовсім інша економіка, це повністю вже, як вже, і інше розуміння ситуації, а особливо для Російської Федерації, ми ж розуміємо, вони можуть піти на певні дії, щоб все-таки змусити європейців, як вони говорять, не стояти за спиною України.
2: Але знаєте, вже, як то кажуть, набирається десь сміливості навіть в етерах. Є там такий в Росії депутат, який каже, що він воював тут на Донбасі, тоді, коли їх тут не було. І ведучий запитав його, ти ж женеш всіх на фронт, так а чому ти сам не йдеш? Та я, ну врешті-решт вони почали одне одного посилати колись. Але що цікаво, що цей коментатор також починав посилати депутата. Тобто, якщо ти не йдеш, чому ж ти закликаєш інших? Діти записують відеозвернення, люди розповідають Путіну все, що вони про нього думають. Тому це питання дуже, я думаю, вивчається ще в Кремлі, як вплине мобілізації. Але генерал і президент Петро Павло, президент Чехії, заявив, що в Україні та союзників є 2 місяці, щоб схилити Росію до переговорів, бо потім, те, про що ми говорили, Путін може, як то кажуть, останній з можливих своїх козирів дістати, бо ядерна зброя – це сумнівний козир, чи вона буде використана чи ні, але от зробити цю загальну мобілізацію. Wall Street Journal пише про те, що удари по Сибіру українськими безпілотниками може схилити остаточно шальки терезів на бік України. На вашу думку, як Україна та союзники мають зараз схиляти Росію до перемовини, чи може тут зіграти роль ще один пакет санкцій, дуже болючий, який ми очікуємо 21-й, ну або можливо ще якісь дії. Що за ці 2 місяці має статися? Будь ласка.
5: Ну, ви знаєте, враховуючи, говорю, те, що і тональність змінилася в адміністрації Білого Дому, якби б нам би от оця вся консолідація вдалося вже консолідуватися і надалі, щоб Трамп не змінив знову свою ту саму, як говориться, тональність, то дійсно за 2 місяці можна багато що зробити відносно Російської Федерації. Враховуючи, що в наших європейських партнерів є всі важелі впливу, особливо економічні важелі впливу, я маю на увазі, знаєте, такий Західний блок. Отак будемо говорити, Західний блок – це раніше там Сполучені Штати і Європа. От у Західному блоку є всі важелі впливу. До прикладу, Сполучені Штати можуть дійсно посилити санкції, але важливо, щоб вони їх не зняли, або не продовжили ту ліцензію. Поки ліцензія не продовжена, і моніторинг вони, в принципі, дуже добре проводять, особливо це в ручному режимі, там гарно відбувається. Особливо щодо вторинних санкцій. Вторинні санкції вони, зауважу, наклали на великі технологічні китайські компанії на сьогодні, які допомагають Росії ВПК. Також, що стосується європейців, це тіньовий флот, це те, що ми завжди говоримо. Це їхнє адміністрування санкцій відносно тіньового флоту. І на сьогодні, от в принципі, от, знаєте, після G7 особливо дуже стало помітно, як європейці почали дійсно теж проводити адміністрування цих санкцій відносно тіньового флоту. Це те, що ми говорили раніше. Не просто затримувати суда, а переходити в деяких випадках, де це можливо, до конфіскації. І не тільки навіть, я ж говорю, конфіскації, а певної такої затримки, що веде до затримки виконання договорів Російської Федерації з іншими країнами оцього тіньового флоту. Тому, розумієте, економічно є. Можна посилити за допомогою дійсно нових пакетів. Це у нас залишився Росатом. Повністю перекрити енергетичні їхні оці потоки, тому що ми ж добре розуміємо, що через турецький потік все-таки йде, їхні енергоресурси йдуть в Європу. Тому, я говорю, важелів достатньо. Було би тільки політичне бажання. Тому що, ви знаєте, коли... От є політичне бажання, і в історії, в принципі, було вже таке, коли європейці накладали, наскільки Західний блок накладав настільки санкцій і робив оце економічне ембарго, свого часу вони зробили економічне ембарго Іраку, да, в 90-х. І конфлікт завершився там за 3 місяці. Тому тут теж можна було б зробити це економічне ембарго для Російської Федерації. Я думаю, що Росія швидко б сіла і за стіл перемовин, і вдалося якось не те, щоб завершити і вийти на мирні, да, там, переговори, але хоча б завершити гарячу фазу. Це про те, що ми говоримо, що Путін на сьогодні, в чому проблема ж? Чому ми не можемо розблокувати перемовний трек? Тому що гуманітарний у нас іде трек, але політичний трек про припинення початку до гарячої фази Путін мандат своїй групі не давав. І це було і в минулому році в Стамбулі, це було і в Абу-Дабі, це було в Женеві. Тоді ще Мединський говорив, у нас немає мандату на перемовини щодо політичного треку, особливо в якому вирішується питання припинення вогню. Тому я говорю, щоб розблокувати переговори, то нам дійсно, я говорю, що Путін все-таки дав цей мандат своїй групі. Щоб він дав цей мандат, так, потрібно посилити якось тиск на Російську Федерацію. Є важелі Західного блоку? Є ці важелі. Я ж говорю, було б ще, зауважу, ще де, політичне бажання. Тому що Україна зі своєї сторони на сьогодні робить все, особливо особливо, що стосується наших далекобійних санкцій, особливо кейсу зараз, який йде по Криму, тобто мілітарну всю компоненту, де ми можемо надавити, ми робимо. Нам потрібно на сьогодні дійсно втора частина політична, де ми отут самі не можемо, нам потрібна тут допомога західних партнерів.
1: Пані Людмила, щодо цього є такі обережні очікування, що новий 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Російської Федерації можуть затвердити вже 13 липня, це найближчий понеділок, під час засідання міністрів закордонних справ ЄС в Брюсселі. Але там може бути полегшений так званий формат, зокрема, без імені патріарха РПЦ Кирила в санкційному списку. Ну, в прямому сенсі, священна корова якась. Ще тиждень тому здавалося, що різночитання між державами-членами щодо ключових позицій 21-го пакету є занадто глибокими, і його доведеться перенести на осінь, але після обговорення нового варіанта на засіданні Комітету постійних представників 12 липня, власне, дало надію на те, що компроміс буде знайдений, заявив один із співрозмовників колег з Європейської правди, зокрема, яка працює з цією тематикою. Словом, деякі м'якші формулювання, немає патріарха Кирила, 21-й пакет санкцій, який обговорюється і, можливо, буде ухвалений значно швидше, ніж 20-й. 20-й – це скільки рік, здається, досягався компроміс, так, просто для того, щоб він...
5: Рік, тому що виборчий процес в Угорщині йшов рік, тому він не ухвалювався.
1: Саме так. Тому, але і пакет був доволі таки вагомий. Наскільки вагомим зараз буде 21-й, ну, враховуючи фактор Кирила?
5: Ви знаєте, так, він був вагомий. 20-й пакет був дуже вагомий. Але не забуваємо, от саме в 20-му пакеті до цього часу не вирішене одне питання. І от мені цікаво, чи воно буде в 21-му. Це питання тіньового флоту, яке повинно було розблокуватися рішенням G7. G7 пройшов у Франції, питання було піднято? Ні, там не піднімалося це питання. Чи розблокується це питання 20-го пакету? В 21-му пакеті. Чи воно перейшло? От мені дуже цікаво, якщо воно перейшло туди, то, ну, ви знаєте, я думаю, що теж воно поки не розблокується. От, а нам воно дуже потрібно. Це те, про що ми з вами говорили. Чи є можливості, да, всадити Росію за стіл перемовин? Такі ми напівміра ми не всадимо. Нам потрібні повна міра. До Російської Федерації завжди така повинна приміняти силу. Силу в повну. Інакше вони не розуміють. Але коли, ну, звісно, Європейський Союз – це блок. Тут національні інтереси, політичні інтереси різних країн. Ми добре розуміємо, чого патріарх Кирил. Да? Того, що у нас, ну, Болгарія є, яка доволі проти цього всього. Тому саме, наприклад, до цього питання. Також енергетичні питання. Ми розуміємо питання Росатому, чому не вносяться. Тому що атомні електростанції, які в країнах Варшавського договору знаходяться, вони обслуговуються Російською Федерацією. Їм потрібно переходити зовсім на другу модель. Друга модель, ну що, Угорщина вам зараз перейде, Мадяр? Ні, не перейде. Чи Болгарія, чи Румунія перейде. Тому, ви знаєте, те, про що ми завжди апелюємо до наших європейських партнерів, що ми дякуємо за пакети, це дуже добре. Особливо, якщо в 21-му пакеті будуть ці вторинні санкції, про які ми говоримо. Ну, скоріш все, там будуть вторинні санкції, тому що їх дійсно потрібно тільки посилювати. Тому що саме от вторинні санкції, вони дуже дієві виявили. Так як інші треті от країни, вони, особливо їхні підприємства, вони реагують на це все. Так як не хочуть бути заблокованими цими санкційними, ну, бути підсанкційними. Але чи достатньо це? Я ж говорю, ще раз говорю, недостатньо. Тобто ми вводимо фізичних осіб в ці пакети, потім вони виводяться якось ці фізичні особи. Але основне не вирішується. Основний енергетичний оця, якось це енергетичний поток, який йде з Російської Федерації, яким вона торгує, вона продовжує далі торгувати, вона продовжує далі наповнювати свої бюджети. І також відносно теж Росатому, скільки ми вже говоримо про це, що це потрібно зробити. Треба перекрити їхні основні, як говориться, ці жили. Тоді, як говориться, повітря перекрити. Але ми ж бачимо, що, на жаль, ну, політика, реальна політика, вона зовсім інша. Але, ну, все-таки, і ось ці санкції ми бачимо, що на сьогодні вони є дієвими. Але просто поки недостатніми. Сподіваємося, що все-таки вони будуть більш жорсткішими, враховуючи, що сьогодні, я ж говорю, тональність Білого Дому, вона змінилася. І, а ми знаємо, що коли змінюється тональність, ви пам'ятаєте минулі пакети, коли вони приймались, до прикладу, приймали Сполучені Штати, були жорсткі версії, потім приймали за цим європейці теж, тому що це в блоково йшло, і приймали британці. От тоді воно було дієво. Ну, от вже тому потрібно от саме от, в такій консолідації йти по пакетам. Тому що самого пакета Європейського Союзу ми бачимо поки недостатньо.
2: Ну, до речі, та от Індонезія почала закуповувати російську нафту. Той самий час Росія, яка продає свої енергоресурси, тепер сама намагається в когось закупити диспаливо, пальне. До речі, Казахстан обмежує там, щоб і пальне не йшло на територію Російської Федерації. В неї теж є свої проблеми, але це вже санкції іншого роду. Це санкції, які забезпечують сили оборони України. Дякую вам дуже, що долучилися. Дякую вам за коментарі. Людмила Покровщук, докторка філософії, експертка зовнішніх та внутрішніх політик. Не про все встигли розпитати, але ключові питання встигли висвітлити.
1: Дякуємо. І вже залишається буквально кілька секунд до наших новин. Варшава, Київ. Не пропустіть про ситуацію в регіонах, про міжнародно важливе і історії реальних людей. Все це до вашої уваги заметить.

0: Це новини Варшава, Київ. Мене звати Христина Яцьків. Дякую, що ви зі Славою та Еспресо. Одна людина загинула, ще 12 травмовані внаслідок ворожих атак по Запорізькій області, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Впродовж доби окупанти завдали 1038 ударів по 49 населених пунктах області. Надійшло 153 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, помешкань та транспортних засобів. 9 людей поранено внаслідок ворожих обстрілів Сумщини, повідомили у Національній поліції України. Під атаками були 6 громад області – Сумська, Білопільська, Березівська, Путивльська, Шосткинська та Попівська. Пошкоджені житлові будинки, торгівельний центр, нежитлові приміщення та автівки. У російському Таганрозі всю ніч тривала атака безпілотників, після якої пожежі спалахнули одразу у 2 районах міста. За даними Осінт-каналів, загорівся портовий термінал «Курган Нафтопродукт». Також займання зафіксували поблизу Таганрозького авіаційного коледжу, в якому готують фахівців для авіаційної галузі. Офіційна російська влада наслідки атаки наразі не коментувала, і це вже не перший удар по Таганрогу. Наприкінці травня там були уражені пускова установка «Іскандер» та 2 літаки Ту-142 на військовому аеродромі. Саратовський нафтопереробний завод в Росії зупинився після удару українських дронів. За даними Reuters, внаслідок атаки була пошкоджена єдина на підприємстві установка первинної переробки нафти, що фактично призвело до зупинки роботи заводу. Російська влада підтвердила атаку на промисловий об'єкт, повідомивши про одного загиблого та кількох поранених. Однак не уточнила, що йдеться саме про НПЗ. Це вже другий великий російський нафтопереробний завод, який припиняє роботу цього тижня після атак безпілотників. Раніше зупинився Омський НПЗ. Польща залишається ключовою країною в передачі військового обладнання та боєприпасів для України. На цьому наголосив міністр національної оборони країни Владислав Косиняк-Камиш. Він зазначив, що Польща входить до 4 країн НАТО разом із Німеччиною, Швецією та Нідерландами, яким на державному рівні надали технології, пов'язані з виробництвом та обслуговуванням ракет «Петріот». Польща також є однією із країн, визначених Сполученими Штатами, де має відбуватися це виробництво. За словами Косиняка-Камиша, Україна зможе налагодити випуск ракет вже за кілька тижнів. Водночас у Варшаві підтвердили, що переговори щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29 це ще тривають. Польська сторона розглядає обмін літаків на українські безпілотні технології та заявляє про хороші шанси на успішне завершення домовленостей.
1: Передача технологій та навичок, отриманих під час війни в Україні, є абсолютно необхідною і вже впроваджена в польській армії. Нашим обов'язком є найкраща підготовка до оперативних операцій. Загроза серйозна. Загроза з боку Російської Федерації для всього східного флангу НАТО є дуже серйозною. Саме тому ми будуємо систему САН, нарощуємо сили безпілотників та інвестуємо в комплексну протиповітряну оборону в Польщі, якої не було до того, як я розпочав її у Міністерстві національної оборони. Від найнижчого рівня через безпілотник до систем середньої дальності, таких як система «Вісла». Отже, у нас є багаторівнева система протиповітряної оборони для Польщі, яка зараз будується. І нам також потрібен український досвід.
0: Молодики, які брали участь у сутичці з представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Львові та пошкодили службовий автомобіль, публічно перепросили за свої дії. Відео оприлюднив військовослужбовець Збройних сил Антон Петрівський. Після розмови з ветеранською спільнотою один з учасників конфлікту пообіцяв впродовж місяця пройти вишкіл і долучитися до сил оборони. Ще один виявився чинним військовослужбовцем у відпустці. Підлітки, які також були причетні до інциденту, попросили вибачення та заявили, що більше такого не повториться. У Львівській обласній військовій адміністрації повідомили, що учасників нападу вже ідентифікували, а частину з них затримали. Нагадаю, сутичка сталася 8 липня під час перевірки військово-облікових документів. Уражений російським ударом об'єкт у Вишневому був складом боєприпасів одного з підприємств «Укроборонпрому». Про це заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що за результатами розслідування винних притягнуть до кримінальної відповідальності, а в «Укроборонпромі» відбудуться кадрові звільнення. За словами Зеленського, всю інформацію вже надали Служби безпеки України, МВС і Офісу Генерального прокурора, а за фактом трагедії відкрито кримінальне провадження. Нагадаю, внаслідок атаки Росії у Вишневому загинули 9 людей, ще 29 отримали поранення, серед них 4 рятувальників. Через загрозу повторної детонації було евакуйовано понад 500 місцевих мешканців. Детально про те, як місто оговтується від наслідків та як цей страшний ранок пережили його мешканці, дізнавалася наша Катерина Галко.
2: Згорілі автомобілі, зруйновані будинки та знищені подвір'я. Вишнева, що за 7 кілометрів від Києва, четверту добу оговтується після російського удару. Мешканці розбирають завали та намагаються врятувати те, що вціліло.
3: Ну, ось так змили. Ну, слава Богу, залишилась тільки тут в мене студія звукозапису. От студія залишилась. Ну, потрібно робити приміщення, але, слава Богу, хоч апаратура залишилась, щоб хоч якось можна працювати. А так нічого немає, вигріло все. Батьків тут завалило, вони були в погрібі. І вже коли хата горіла, вони просто вибігали. І коли забрали дитину, через цю вулицю вони бігли до кінця. І вже коли тут снаряди вилітали, їм дуже повезло, що їх не зацепило.
4: Ми під ці звуки вибухів запхали собаку в машину і виїхали звідси. Вже на той момент все Вишневе було в диму. Ми писали вже заяву. Зараз ми пройшлися по всім державним установам щодо води, каналу і ДТЕКу. І ми отримали цю підтримку, але найбільшу підтримку, звісно, ми отримали від людей, від самих цих українців, які щиро обіймають, тому що я відразу поширювала все в соціальних мережах і отримала дуже багато обіймів на відстані.
2: Внаслідок атаки та вторинної детонації у Вишневому знищено 5 вулиць. Майже 100 будинків згоріли дотла, ще понад 200 зазнали значних пошкоджень. Мешканці кажуть, їм нікуди повертатись до своїх домівок.
5: Жити там неможливо. Ну, треба встановлювати все. І ситуація усугубляється тим, що плюс, що я ще каліка. А це треба його все оттуда вигребти, все знутрі. Ну і роботи робити, робити.
6: А тут люди були в домі, вискакували з горящого дому.
7: Сусіди ваші?
6: Так, да, були вдома.
7: А дом. Все живі, все нормально?
6: Живі, так. Да. Живі. Ну як нормально, бачите, як нормально.
7: Нічого не залишилося.
2: На місці й досі працюють понад 300 рятувальників та більше 80 одиниць техніки, також національна поліція та комунальні служби.
8: Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Задіяні піротехнічні відділення, які проводять перевірку домоволодінь на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів. Задіяні рятувальники, які також проводять обход території, розбирають завали та надають допомогу населенню. Також чергують пожежні автомобілі для того, щоб, якщо виникає загорання, щоб притушувати.
2: Нагадаю, у ніч на 6 липня Росія завдала масованого удару по Україні. Однією із цілей стало Вишневе, що на Київщині внаслідок атаки тут почалася вторинна детонація, яка спричинила масштабні руйнування. 9 людей загинули, ще майже 30 дістали поранення.
0: У Варшаві презентували книгу відомого польського історика Грзегорза Мотики та польського журналіста Анджея Бжезіцького «Ігри пам'яті» про історичну політику Польщі, Україну та Росію. Це сталося напередодні чергової річниці Волинського злочину, яку у Польщі відзначатимуть 11 липня. Як зазначили автори, їхня спільна праця – це дослідження непростих історичних та сучасних взаємин між трьома країнами. Анджей Бжезіцький та Грзегорз Мотика розглядають найбільш болючі та дискусійні питання спільної історії, зокрема, Волинський злочин 1943 року, діяльність УПА, а також операцію «Вісла». У фокусі їхньої уваги те, як різні уряди та суспільства інтерпретують історичні події, як минуле використовується в сучасній політиці та чому так складно знайти спільну мову щодо історичної правди. У книзі також аналізується трикутник взаємин Польщі, України та Росії, пояснюючи, як історичні міфи впливають на сьогодення. Автори також розказали, що попри всю складність теми, вони намагаються відповісти на запитання, чи можливо досягти порозуміння між поляками та українцями щодо історичних суперечностей, при цьому не забуваючи про них.
9: Українська сторона повинна визнати, що на Волині стались масові вбивства. Польська сторона повинна змиритися з тим фактом, що принаймні для частини українського суспільства УПА – це також їхня історія. І вони також герої. Але це такі два протилежні береги річки. І українці, визнаючи частину історії УПА, особливо антирадянську, частиною своєї історії, все ж повинні змиритися з фактами, встановленими польськими істориками про те, що сталося на Волині. Ці події не можна просто ігнорувати, не описавши злочин, не засудивши його та не вшанувавши жертв, що відображено в ексгумаціях та похованнях. Цю проблему неможливо вирішити, вона завжди повертатиметься і завжди буде використовуватися політиками. Звичайно, було б добре, якби політики були більш уважними до взаємної чутливості обох суспільств.
0: На цьому у мене поки що все. Ще більше оновленої інформації на старті наступної години з вуст мого колеги Василя Зими в наших новинах «Варшава-Київ». А поки український фокус продовжує свою роботу для вас.

0: Український фокус триває. Василь Замах, Сергій Яцький працюють в студії. У нас зараз буде дуже цікава, важлива розмова.
1: Ми раді вітати. На зв'язку з нами Михайло Жирохов, військовий аналітик, історик. Пане Михайло, вітаємо вас. Так, давайте спробуємо ще раз привітатися, щоб бути впевненими, що звук добре працює.
2: Доброго ранку.
1: Все, то значить будемо вас чути, а це для нас дуже важливо. Що ж, Петріоти, одним із найяскравіших результатів саміту НАТО в Анкарі для нас стала поки що в риториці, тобто на словах, заява президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про те, що Україна отримає ліцензію на виробництво Patriot. Тут важливо зазначити, що все це має бути певним чином задокументовано для того, щоб не можна було відкатитися назад. Але дуже важливим моментом, мені здається, теж важливо це поточнити, ліцензію на виробництво забрати не так вже і просто. Тобто, давши її один раз, в принципі, потім відкат вже практично неможливий. Тим не менш, тривають дискусії стосовно спроможностей швидко та ефективно виробляти ці снаряди. Є дуже багато різних оцінок. В Україні є ті, хто налаштований

0: Передача технологій та навичок, отриманих під час війни в Україні, є абсолютно необхідною і вже впроваджена в польській армії. Нашим обов'язком є найкраща підготовка до оперативних операцій. Загроза серйозна. Загроза з боку Російської Федерації для всього східного флангу НАТО є дуже серйозною. Саме тому ми будуємо систему САН, нарощуємо сили безпілотників та інвестуємо в комплексну протиповітряну оборону в Польщі, якої не було до того, як я розпочав її у Міністерстві національної оборони. Від найнижчого рівня через безпілот до систем середньої дальності, таких як система «Вісла». Отже, у нас є багаторівнева система протиповітряної оборони для Польщі, яка зараз будується. І нам також потрібен український досвід.
1: Ну от, з-поміж іншого, кілька тижнів на виробництво «Петріотів» можна буде запустити цю історію. Як ви дивитеся на такі от оптимістичні погляди і перспективи?
2: Ну, очевидно, що, по-перше, ніякої ліцензії ще не дали, це просто слова, це просто такі розмови Трампа. На жаль, ми знаємо ціну розмовам Трампа. Таке величезне домовленості ці, вони повинні пройти через Сенат. Вони повинні пройти через певні структури, тому що це високотехнологічна зброя, яку не дають ліцензію просто так. Ліцензію на виробництво є тільки в Японії. І то головки самонаведення вони отримують зі Сполучених Штатів. Є виробництво певне таке в Німеччині, але там ПАК-2, а не ПАК-3, який нам потрібен. В цілому тенденція доволі потужна, але величезна кількість різних питань. І перше питання – це продовження війни. Тому що ніхто не буде вкладувати шалені кошти, а повірте, це не $1 мільярд в те, щоб розпочати серійне виробництво, при тому, що кожного дня, кожної ночі може прилетіти російський «Іскандер». Тому, як буде вирішено це питання, як буде це формально, якісь будуть моменти підписані, тільки тоді можна говорити про конкретику.
3: Але якщо...
2: Зараз ми просто, знаєте, говоримо ні про що.
3: Ну, але дивіться, якщо, скажімо, це буде кооперація з участі Польщі, зокрема, і там ще також і Німеччина, і Нідерланди, Україна буде надавати свої можливості і спроможності, і свій досвід, але локація буде не в Україні, а, зокрема, наприклад, в Польщі, скажімо, чи ще десь там, то тоді це можна налагодити швидше, адже Польща дає розуміти, що вона готова, і інші країни готові, і Україна може додати те, що вона може додати, і тоді це може піти швидше значно.
2: Потрібно розуміти, що Польща тільки обслуговує. Там виробництво є тільки певних вузлів, скажімо відверто, не найбільш критичних. Тому підтримка Польщі важлива. Так, це один із елементів великого ланцюжка технологічного, але перебільшувати я би не став. Більше навіть нам можуть допомогти німці. Тому у яких є вже досвід серійного виробництва, а хоч і іншої модифікації, але все ж таки це дуже, дуже потужний досвід. І ще я повинен про що сказати. Ми не знаємо, на якій стадії підготовка до серійного виробництва. Розмови йшли давно, чи зроблено Міністерством оборони України певні кроки для того, щоб швидше запустити. Це суперсекретна інформація, і я думаю, від цього залежить, наскільки швидко ми зможемо адаптуватися та виробляти ці ракети. Але в будь-якому випадку це не місяці, це роки.
3: В українському фокусі з Варшави екс-заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань безпекових викликів та старший науковий співробітник з питань безпеки та оборони організації «Друзі Європи» Джеймі Ші відзначив прорив у відносинах Трампа і Зеленського. І свідченням цьому, власне, він і називає ситуацію з постачанням ракет для «Петріот». Ну і, власне, те, про що ми говорили про передачу ліцензії. Давайте послухаємо.
4: Це не станеться так, що це буде на наступний день. І отже, надалі треба мати компанії, які будуть задіяні в ліцензіонування, мають бути побудовані фабрики, мають бути підготовлений персонал. Тобто я не уявляю собі, що Україна буде виготовляти свої власні патріоти в найближчому.

0: більшому часі, але принаймні вона почне це робити до кінця цього конфлікту. Тобто політичної точки зору це дуже великий крок Дональда Трампа. Це насправді дійсна підтримка для України. Тобто, щоб тепер Дональд не тепер Дональд Трамп не говорить лише про те, що робити, треба робити для Росії територіальні поступки, але ми знаємо, що тепер Україна перемагає, так насправді робить великий прогрес. І отже, мені здається, що так, це дуже добрий сигнал. І вже Сполучені Штати та Україна співпрацюють у сфері виготовлення дронів, але ще довга дорога. І що було б ще кращим, це те, щоб Дональд Трамп вже почав постачати патріоти Зеленському зі складів, які вже існують, і щоб він це робив безкоштовно, так як це відбувалося за часів адміністрації Байдена.
1: Так, ну ми почули важливу думку. Дійсно, це прогрес, прорив. Будемо стежити за подіями. Дуже варто теж розуміти, що дуже часто процеси вже можуть відбуватися, а політики лише озвучують їх в певних заявах, хоча насправді робота вже якась іде. Дуже важлива заява про те, що Європейський Союз разом з Україною може виробляти свій аналог Петріотів. Це система протиповітряної оборони Фрея. Фрея – це одна з наймогутніших богинь германо-скандинавської міфології, богиня війни, власне. Ну от,
2: не тільки, там ще кохання.
1: І кохання, та там всього тільки що. Але тут важливо розумітися, знову ж таки, поки що лише заява, декларація, чи теж може вже відбуватися якась, ну, просто банально інженери мають зібратися, просто посидіти, якусь розробити документацію, щоб розуміти, що складати, на що це має бути схожим.
2: Фрей, я просто додам, це теж має бути антибалістична система.
1: Так, будь ласка.
3: Абсолютно точно, що Європі необхідний аналог Петріота, і абсолютно точно, що це процес вже почався, але він дуже-дуже непростий, тому що упор на технології, яких у Європі станом на зараз немає. Їх потрібно розробити з нуля, їх потрібно випробувати, їх потрібно запустити в серійне виробництво. Це дуже, дуже потужне завдання, яке теж, на жаль, я цього разу теж повинен сказати, що це не місяці. Це роки, а нам потрібні ракети вже зараз, і тому очевидно, що допомога Сполучених Штатів прямо зараз, вона більш дійсна, ніж оці плани на майбутнє.
2: Можна запитаю? Мені здається, що якось всі забули взагалі про SAM-T. Це теж система, яка може бути використана проти балістики. Якщо я не помиляюся, поправте мене, будь ласка. І це франко-італійський продукт. Тобто в Європі вже є щось створене. Чому не масштабувати цю історію?
1: І я лише додам, що в резолюції Європарламенту, яка була ухвалена 8 липня, якраз передбачена одна з тем, що Україні Європарламент рекомендує надати Україні ракети Таурус Німеччині і також системи NASAMS, SAMP-T для того, аби ми могли убезпечити своє небо. Це просто до слова, будь ласка.
3: На жаль, SAMP-T вони постачались і постачаються до України, але вони виявились непридатними збивати балістичні ракети. Ага. Європейці зараз працюють над новою модифікацією SAMP-T NG, New Generation, але до серійного випуску і до якихось результатів ще далеко.
1: Так, ну що ж, про це поговорили, сподіваємось, знову ж таки, що дослухається. Ну, Борис Пісторіус нещодавно сказав, що вже виявляється Петріоти Тауруси не потрібні Україні, але бачите, Європарламент вважає, що потрібні. Будемо стежити за тим, якою буде реакція на резолюцію Європарламенту. Це ж рішення колегіально всіх депутатів, всіх членів Європейського Союзу. Але поки ми маємо проблеми певні з антибалістикою, ми маємо можливості і спроможності мінімізувати ворожі потуги на морі, яка намагається деблокувати енергетичну Крим. Перш за все, намагається деблокувати своє військо і забезпечити своє військо, тому що ми завжди маємо маємо це казати, що ворог, перш за все, забезпечує свої сили вторгнення пальним, потім десь в 10-те місце він думає про людей. Отже, в Азовському морі за 9 липня уразили 14 російських суден. Перед цим також були вражені російські судна. Росія продовжує пливти іти цими суднами до території Криму. Чому так вперто Росія продовжує це робити? І які перспективи тут боротьби із ворожими суднами? Так,
2: останні кілька днів 49 ворожих цілей в Азовському морі. Це якась просто Чорнобаївка чергова.
1: Азовська Чорнобаївка, так.
3: Ну, по-перше, саме морський путь станом на зараз залишився одним з найбільш ефективним. Це єдиний путь, яким вони зможуть доволі швидко перевозити паливо, могли перевозити паливомастильні матеріали. Тому що сухопутні всі блоковані, а пускати по Керченському мосту ешелони з паливом вони поки що не наважуються. Думаю, це буде, тому це, ну, іншого варіанту не буде, але це буде прекрасний варіант для удару по мосту, коли такий поїзд буде знаходитися на ньому. Але питання судоходства в Азовському і Чорному морі, воно є для росіян актуальним. І актуальним тому, що починаючи з 22-го року Чорноморський флот, він фактично знищений. І він не може забезпечити прикриття у цих конвоїв, які росіяни настирливо пускають по одному і тому ж маршруту. Маршрут один і той же, тому що Азовське море доволі неглибоке, і тому там вибирати ні з чого. Оці танкери, сухогрузи, вони мають таке навантаження, що вони не можуть йти будь-де. Вони можуть йти на тільки певній глибині моря. А такої глибини, таких маршрутів, там всього, наскільки розумію, два. І саме по цим маршрутам зараз працюють птахи Мадяра, зараз працюють, ну, буквально всі підрозділи, у кого є мідлстрайки.
2: Пане Михайле, але вони йдуть стройними колонами, ну, так виглядає. Якось дуже самовбивчо. Це якась безвихідь, чи впевненість, чи на руською авось, як то кажуть, що не долетять птахи. В чому логіка їхніх дій постійно щоночі сунутися під наші удари?
1: Просто дронів легше наробити більше, ніж наробити зараз суден тіньового флоту.
2: Чи намагаються вони якось протидіяти взагалі? Ну, я не знаю.
3: Ну, абсолютно точно ви підмітили, але іншого варіанту немає просто. Прориватися по одному або прориватися, тут варіантів два. Або ми прориваємося колоною, або ми прориваємося під прикриттям військових суден. Військових суден просто немає. Тому намагання пройти якнайшвидше колоною, ну, це єдиний, ну, раціональний. Те, що йти там, ну, я не знаю, з затримкою на години, там, це нічого не вирішить. Це, я ще раз говорю, що є тільки два маршрути, які дуже легко контролюються дронами. Тому вони вимушені це робити. Вони, ну, не ідіоти. Якщо представляти, що вони зовсім ідіоти, самовбивці. Ні, вони, ну, є певні розрахунки, що може проскочимо. Тим більше зараз ночі дуже короткі. І вночі, ну, скажімо, теж можливості для ударів вони менші. Вони менше, не всі безпілотники у нас мають тепловізійні прилади, розумієте? Тому шанс проскочити, він більший, ніж в день. Тобто йти в день або йти там затримкою години, це не варіант. Варіанту це коротка ніч, за цей час встигнути проскочити максимально до Криму, там де їх можуть, ну, хоч якось прикрити системи ППО.
1: Так, ну, на сам кінець, те в нас вже немає часу, на жаль. Ще питання залишалося, але час обмежений. Ну, в будь-якому разі, ми ж маємо розуміти, що літо, там осінь, частина осені для Росії – це плюс-мінус можливості, тому що потім зима, починається сезон штурмів, і там ситуація буде ще складніша, очевидно, для ворога, та й бойових кораблів в них точно, напевно, не побільше. І дякую, що долучилися до нашого етеру. Дякую вам за ваші коментарі. Михайло Жирохо був з нами, військовий аналітик, історик.
2: Ну і добігає 8:30, це означає, що на ваших екранах зараз з'явиться Юрій Фізер, який і розкаже, чим живе світ сьогодні. Вітаю, колего.
4: І вас вітаю, вже з'явився і вже починаю розказувати. Зокрема, сьогодні про таке. Президент Чехії каже, що Україна має 2 місяці для проведення мирних переговорів. НАТО переформатовує місію повітряного патрулювання неба над країнами Балтії, а Всесвітня Ісламська Ліга засудила дії Ірану. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну, а починаю з такого. Рада Європейського Союзу наступного понеділка, 13 липня, планує схвалити додаткові санкції проти Росії. Про це повідомляють українські журналісти з посиланням на власні джерела в Євросоюзі. Нові обмеження стануть відповіддю на масовані атаки по Україні. Затвердження пакету очікується на засіданні Ради ЄС у закордонних справах. Раніше ці кроки анонсувала очільниця європейської дипломатії Кая Калас. При цьому пропозиції внесли минулої п'ятниці після чергового масованого обстрілу Києва в ніч проти 2 липня. І от, згідно з інформацією джерел, у керівництві Європейського Союзу санкції вже отримали широку підтримку. Ну і також цієї середи комітет постійних представників обговорив майбутні кроки. Наразі документи передали до робочої групи радників із міжнародних відносин для підготовки до затвердження. Є підтвердження цієї інформації про запровадження нових санкцій із інших джерел. Міністри закордонних справ Європейського Союзу можуть затвердити 21-й пакет санкцій проти Росії, як я вже сказав, в понеділок. І ось про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро під час візиту до Польщі. За його словами, ці обмеження завдадуть удару по фінансовому сектору країни-терористки та ще більше скоротять її доходи від енергетики. При цьому пан міністр зазначив, що Європейська комісія представила проєкт 21-го пакета санкцій 9 червня. Нові заходи будуть спрямовані насамперед проти російського енергоекспорту та банківської системи. Україна має лише 2 місяці для відновлення мирних переговорів. В іншому разі Росія може піти на нову ескалацію війни. Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю виданню «Телеграф». За його словами, Путін може оголосити загальну військову мобілізацію після парламентських виборів, які заплановані на 20 вересня. Пан президент Павел підкреслив, що союзники повинні скористатися нинішнім внутрішнім тиском на Кремль, адже російське суспільство дедалі більше виступає проти бойових дій. При цьому зауважив, що успішні удари українських безпілотників у глиб території Росії створюють умови, за яких Москва буде більш схильною до переговорів. Ну, але знову ж таки, більш схильною це не схильна, якщо ми говоримо про Путіна. Саміт НАТО в Анкарі продемонстрував новий рівень єдності союзників та усвідомлення Європою власної відповідальності за безпеку. Про це напередодні під час виступу в Бундестазі заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, особисті очікування від зустрічі справдилися навіть більше, ніж він на це сподівався. Очільник німецького уряду окремо відзначив поведінку американського президента Дональда Трампа, який залишався в залі протягом усього засідання. Очільник німецького уряду підкреслив, що господар Білого Дому дуже уважно і з великою симпатією слухав представників навіть невеликих держав-членів. А у своєму фінальному виступі президент Сполучених Штатів Америки навіть відзначив особливу атмосферу взаємодії між союзниками. Ну і, до речі, тут варто зазначити, що цього разу Дональд Трамп справді залишався до самого кінця саміту, а не поїхав раніше, так як це було, приміром, минулого року. НАТО змінює формат місії з патрулювання повітряного простору Литви, Латвії та Естонії. Ця місія відтепер виконуватиме також функції протиповітряної оборони. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа. За його словами, за новими правилами, пілоти винищувачів Альянсу зможуть збивати повітряні цілі, які незаконно залітають в повітряний простір країн Балтії. Очільник Литви зауважив, що цю місію започаткували після вступу цих країн до блоку у 2004 році і створювали для мирного часу. Проте нинішня безпекова ситуація вимагає іншого підходу. При цьому цьогоріч літаки НАТО вже відкривали вогонь по безпілотниках, які порушували повітряний простір Альянсу. Росія готує небезпечні гібридні провокації проти Польщі, проте Варшава вже викрила плани Кремля. Про це заявив віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський під час зустрічі зі своїм французьким колегою Жаном Ноелем Барро. За його словами, польська розвідка має чіткі дані про наміри Москви. Ворожа активність уже включає кібератаки, підпали та саботаж на залізниці. При цьому агресор використовує тіньовий флот для вивчення критичної інфраструктури. За словами Радослава Сікорського, такими операціями Москва намагається перевірити міцність НАТО без розв'язання великої війни. Тому пан міністр публічно закликав Кремль зупинитися і наголосив, що метою заяви є саме стримування ворога. От тільки в Кремлі навряд чи прислухається. Почули точно, але чи прислухається – навряд. НАТО повинно повністю відмовитися від менталітету холодної війни та припинити роздмухувати тезу про китайську загрозу. Про це на брифінгу для журналістів заявила офіційна представниця Міністерства закордонних справ Піднебесної Мао Нін. За її словами, Північно-Атлантичному альянсу слід негайно скоригувати своє сприйняття Пекіна і перестати використовувати Китайську Народну Республіку як підставу для нападок за будь-якої нагоди. Таким чином, дипломатка прокоментувала заяви лідерів на нещодавньому саміті щодо тих технологій і військової діяльності та відносин Китаю з Росією. При цьому підкреслила, що її держава завжди була силою, яка сприяє загальному миру і ніколи не погрожувала жодній країні світу. Гострі висловлювання президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо союзників не свідчать про кризу в НАТО, а більше схожі на сімейну суперечку. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте в інтерв'ю BBC. За його словами, блок сьогодні є сильнішим, ніж будь-коли, а співпраця між країнами-членами продовжує зміцнюватися. Очільник НАТО наголосив, що він на 100% переконаний у відданості американського лідера принципам колективної оборони. І додав, що всередині Союзу можуть виникати розбіжності щодо різних питань, зокрема фінансування або інших. Водночас Марк Рютте підкреслив, що такі суперечки є природньою частиною роботи цього об'єднання і в жодному разі не ставлять під загрозу його єдність. Всесвітня ісламська ліга заявила, що атаки Ірану на судна в Ормузькій протоці є порушенням релігійних принципів. Про це повідомляє опозиційний портал Iran International. За словами генерального секретаря ліги Мохаммеда бін Абдул-Каріма Аль-Іси, дії Тегерана загрожують безпеці держав Близького Сходу. Очільник об'єднання зазначив у своїй заяві, що такі удари є частиною повторюваних злочинних дій. Вони грубо порушують релігійні цінності, міжнародне та гуманітарне право, а також норми стабільності. Він підкреслив, що агресивні кроки підривають зусилля, спрямовані на відновлення спокою в регіоні. Організація закликала іранську владу негайно припинити такі дії, які загрожують безпеці міжнародному судноплавству та постачанню енергоносіїв. Ну і, до речі, про постачання енергоносіїв. За останні кілька годин через Ормузьку протоку не пройшло жодне судно із нафтою. Але ми йдемо далі. У Великій Британії офіційно стартував процес обрання нового лідера лейбористської партії, який очолить уряд країни після відставки Кіра Стармера. Усі охочі взяти участь у перегонах мають висунути свої кандидатури до 16 липня. Для цього кожному претенденту необхідно здобути підтримку 20% членів фракції у Палаті громад. Крім того, кандидата повинні підтримати щонайменше 3 пов'язані з лейбористами організації, серед яких мінімум 2 профспілки. Зараз про намір балотуватися заявив лише колишній мер графства Великий Манчестер Енді Берне. Якщо жоден інший кандидат не висуне свою кандидатуру, політик очолить партію вже 17 липня, а прем'єр-міністром стане 20 липня після зустрічі з королем Великої Британії Чарльзом III. Ну і на завершення. Близько 200 людей із римської єпархії, які опинилися у складній життєвій ситуації, розділять обід із папою римським Левом XIV у суботу, 11 липня, себто завтра. Про це повідомляє Радіо Ватикану. За словами організаторів, прийняття та спілкування відбудеться у папських садах Кастель Гандольфо. У програмі заходу передбачені євхаристійне богослужіння, молебень та захист творіння, екскурсія екоселом та частування. Традиція таких зустрічей сягає 17 серпня 2025 року, коли Святіший Отець уперше помолився і розділив трапезу зі знедоленими. Відтоді щороку чергова італійська єпархія запрошує до участі знедолених людей, біженців та мігрантів. Ну і на цьому у мене все. В рубриці «Світ сьогодні» на Славі все як на сьогодні, так і цього тижня. Зустрічаюся з вами вже у понеділок, але ви не перемикайте, тому що в нашому подальшому ефірі ще дуже багато всього цікавого.
1: Дякую дуже Юрію Фізеру, що розповів про події, які сталися поза межами нашої держави. Зараз будемо теж трохи виходити за межі нашої держави, говорити про речі, які стосуються України безпосередньо. І будемо долучати гостя, який вже готовий з нами розпочинати розмову. Ростислав Хотин, редактор Радіо Свобода, журналіст-міжнародник. Пане Ростислав, вітаємо. Дякую, що долучаєтесь до нашого ЕТР.
5: Вітаю, Василю. Вітаю, Христина.
1: Європарламент ухвалив резолюцію, привітав реформи України, багато, величезний документ, насправді, 27 сторінок. Ми не будемо зараз про все говорити, ми важливі речі щодо вимог до України, щодо підтримки України, щодо засудження Росії, щодо посилення України в протидії проти Росії, щодо вивезених з України дітей, викрадених людей, про ситуацію з тими людьми, які живуть на окупованих територіях. Цей документ охоплює дуже багато всього. Але є певні моменти, які вперше, це не перша резолюція, та, але які стали вперше, подібні речі були прописані в цій резолюції. Отже, я перед історією коротко скажу про те, що почули позицію Польщі у Європарламенті, Польщі як частини Європейського Союзу, країну, членкині Європейського Союзу, партнера України. Під час голосування євродепутати підтримали поправку, внесену найбільшою політичною групою Європейської парламенту, Європейською народною партією, яке рішення Зеленського називається щодо найменування підрозділу спеціальних операцій імені Героїв УПА не потрібно та нічим не спровоковує ескалацію. Європарламент висловлює жаль через нехтування польською чутливістю та скорботою у зв'язку з жертвами УПА, кількість яких оцінюють у багато десятків тисяч. Це прописано в цій резолюції. Давайте спробуємо зрозуміти, до чого це мотивує Україну і важливість цього пункту, прописаного в розділі добросусідства, що треба важливити, в розділі добросусідства. До чого зараз хочуть мотивувати Україну в діях таким пунктом у цій резолюції? Будь ласка.
5: Розумієте, резолюція Європарламенту – це дуже важливо, але це, як правило, не є таким... Це такий дороговказ для євроінституції, наприклад, для Європейської комісії, для Єврокомісії, для Євроради. Це просто такий дороговказ і таке тло. Але резолюції Європарламенту не мають прямої сили. Це просто заклик. І, по-друге, ще тут є важливий момент, що не пройшла більш радикальне формулювання, яке пропонували євродепутати від партії «Право і справедливість» польської партії. Вона зараз опозиційна, раніше була при владі. Саме за неї була, коли вона була при владі, за неї була дуже сильна розкрутка волинської теми. От таке до напруги, що призвело до напруги. Тобто проблема не виникла зараз. Пік проблеми припався на 2016-2017, оті роки, коли був партія «Право і справедливість» була при владі у Польщі і мала свій уряд. Це перший момент. Другий момент. Є просто заклик. Немає заклику до президента Зеленського скасувати своє рішення. Є просто висловлений жаль, як крок про найменування підрозділу імені героїв УПА, підрозділу сил спецоперації, як просто не спровоковане і нічим не підштовховане, так би мовити. Ну, що це була ініціатива, йшла від Києва, від Зеленського, хоча Зеленський каже, це самі бійці попросили так найменувати їхній підрозділ. Ну, але немає прямого заклику скасувати це рішення. Як це вплине на євроінтеграцію? Тут же цей момент важливий. Розумієте, про це ж йдеться. Як це вплине на просування України до членства в ЄС? Ну, і кажуть, що європейські дипломати в Брюсселі, з якими вдалося поспілкуватися off the record, так мовити, без цитування, без посилання на них, на їхні посади і прізвища, вони кажуть, що в короткостроковій перспективі це ніяк не вплине на членство України в ЄС, на просування до на шляху євроінтеграції. Але в довшій перспективі, на фінальних стадіях, вже коли Україна буде реально підходити до членства ЄС, от тоді це може якось вплинути, що Польща може загострити це питання, якось поставити так, руба, або скасовувати там, і немає цієї, як кажуть в Польщі, політики глорифікації УПА і Бандери, Степана Бандери, або членство в ЄС. Тобто може бути якась альтернатива така, але це на пізніших етапах. Бо зараз поки що українська євроінтеграція все ж таки, ну ще не вона активно Україна просувається, але це ще далеко не фінальні стадії. Тобто зараз ми тільки в стадії відкриття кластерів. Поки що на відкриття кластерів це рішення президента Зеленського про найменування підрозділу імені героїв УПА не впливає. Відкритий вже перший кластер в червні місяці. Зараз, очевидно, 14 липня може бути відкритий другий кластер, номер 6 кластер, і 6 кластер, номер 6, зовнішня політика і безпека. От, хотілося ясно в Україні відкрити всі кластери 6 одразу, тобто, ну, принаймні ці 5, які залишаються в липні, але поки що не вдається. Але тут навіть не стільки через позицію Польщі, як поки що прем'єр Угорщини Петер Мадяр не дає добро.

0: відкриття усіх кластерів. Так що, в принципі, поки що, як сказав цей дипломат європейський, Радіо Свобода, він сказав це, що в короткотерміновій перспективі впливу негативного не буде на євроінтеграцію, але в довшій перспективі може бути ослаблення вже на фінальних стадіях.
1: Я б хотіла, щоб ми зараз послухали журналістку третього каналу Польського радіо. Вона в етері українського фокусу з Варшави розповіла про точки дотику в польсько-українських стосунках. Мова про Агнєшку Ліхнерович. Слухаємо.
2: Треба подумати насправді про кризу в комунікації, про кризу в такому сенсі, що здебільшого з польської сторони наратив був захоплений силами такої інтелектуальної політики. І також це є така також не завжди так буває, що польські політичні еліти думають в такому ширшому політичному консенсусі для всіх партій. А об'єднана Європа надалі є таким захистом від загрози. Я загалом так насправді дуже дякую за цю розмову. Я думаю, що всі, хто відповідають за цей конфлікт, вони повинні шукати такий шлях комунікації, який полягає не на тому, що кожен проголошує якісь свої думки або доводить, що вони мають рацію. Звісно, я маю свою думку, я б дуже охоче її висловила, але я думаю, що це нікому не допоможе. Отже, мені здається, і я так намагаюся робити, мені здається, що треба спокійно описувати різниці в історичному мисленні, розповідати також історії, щоб розповідали їх і поляки українцям, і українці полякам. Я не вірю в те, що можна ззовні комусь дати таку історичну пам'ять, але у внутрішньому сенсі, я думаю, що кожен з нас із суспільства має подивитися в очі минулому, наскільки ми це можемо. Але мені здається, що ми повинні в польській традиції, так мені простіше говорити про польську традицію, мені здається, що ми повинні нагадувати, чому така польська політична думка розвинулася протягом ХХ століття.
3: От, власне, пані Ліхнерович сказала про те, що це складна комунікація, але треба дивитися в минуле і треба намагатися шукати порозуміння. Я лише хотів би запитати, бо ми все ж таки давайте прив'яжемося до цієї резолюції Європейського парламенту, те, що була почута в європейській спільноті, в спільноті європейських парламентарів, думка польських колег, і взята до уваги і внесена в цю резолюцію, чи можна говорити про те, що комунікація відбулася, і знову ж таки тепер ви вже сказали про те, що це лише дороговказ, але все ж таки для України цей дороговказ, він обов'язковий до виконання і має бути певна комунікація, напевно, з боку України, ну, тому що нам все одно в перспективі бути разом в ЄС і ці питання так чи інакше треба вирішувати.
0: Ви розумієте, в Україні зараз дуже важлива думка європейських інституцій, і треба сказати, що Європарламент постійно підтримує Україну своїми резолюціями, своїми позиціями. Тобто більшість євродепутатів на українському боці, взагалі на тлі війни Росії, російської агресії, тобто підтримка з боку Європарламенту для України була, є і залишатиметься, сподіваюся. Це один момент, і Україні це дуже важливо. Підтримка Європарламенту стосується не лише війни з Росією, підтримка Європарламенту також стосується європейської інтеграції. Більшість євродепутатів бачить Україну членом Європейського Союзу і розуміють, що Україна захищає не лише власну безпеку і своє виживання, але також і безпеку Європи. Це теж важливо. Далі, Європарламент абсолютно вважає, що Україні має бути допомога. Європарламент вважає, що мають бути закручування санкційних гайок проти Росії. Так що це всі меседжі, які від Європарламента йдуть, вони дуже важливі і підтримують Україну. Щодо цього конкретного випадку в україно-польській суперечці, ну, відбулася, так мовити, інтернаціоналізація цього питання з боку європейських депутатів від Польщі. Тобто вони винесли це на рівень Європейського парламенту. Але ще раз кажу, що формулювання, які вжив Європейський парламент, вони не є радикальними. Вони є, так мовити, висловлюється жаль, говориться про неспровокований характер цього загострення, яке є, на думку їх, здійснив президент Зеленський, офіційний Київ. Тобто не пройшли ці формулювання, які просували радикальні польські євродепутати, зокрема від партії «Право і справедливість», а також там ще є більш радикальні від партії, наприклад, від двох конфедерацій, От, так що, в принципі, Європарламент підійшов до цього помірково, не скажу так, виважено. Тобто, зрозумів польські занепокоєння, але водночас не пристав на радикальні формулювання, які б одразу Україну в чорний колір раз і помалювало, там, чи поставило хрест на євроінтеграції, чи якийсь ультиматум виставили. Цього не відбулося. Ясно, що в Україні треба працювати, вся польська політикиня якраз і говорить про пані Ліхтарович, якраз говорить про те, що комунікація потрібна, справді потрібна. І тут треба сказати, що це відбувається вже, і дуже добре. Тому що Україні треба працювати не лише з урядом Дональда Туска, але також і з опозицією, з президентською канцелярією. От. І якраз те, що на саміті НАТО в Анкарі президент Зеленський мав дві зустрічі із президентом Польщі Карлем Новоцьким, це дуже добре. Перша була короткою, а друга була в другий день, 8 липня, в Анкарі була вже повноцінна, довга, понад годину зустріч з президентом Навроцьким, президентом Володимира Зеленського. Ви розумієте, тут же ж важливо, хай вони не домовились в історичному питанні, в історичному плані не дійшли до спільного знаменника, до якогось компромісу. Але сам факт, що відбувається комунікація, відбувається розмова. Також мені здається, що Києву треба працювати з партією «Право і справедливість». Також, очевидно, треба якось налагоджувати хоча б якийсь контакт, щоб був із крайньою правицею польською, яка є в Сеймі польському, з цими конфедераціями, популістами, крайньоправими, щоб не було якоїсь розсудки, щоб не малювати з українців якихось ворогів польського народу. Тому що, хоча б з огляду на те, що має бути якесь піклування про безпеку української громади в Польщі, українських біженців, щоб якось піклуватися про їхню безпеку, тому мені здається, що комунікація справді важлива. І не лише з тими, хто розуміє Україну, а й з тими, хто її не підтримує і не розуміє.
3: До слова, польські правоохоронці якраз також діють в тому, аби захищати українців в Польщі, діяти відповідним чином, згідно із законом, щодо тих людей, які намагаються порушити права людини, перш за все, і права українців в Польщі. Це от останній був випадок із візитом до нашої громадянки певних осіб із камерами, які там до чогось із... Я про добросусідство одне лише зроблю ремарочку. Один з польських депутатів якраз говорив про те, що добросусідство – це таке must-have в Європі. Різні стосунки були між різними державами, складні. Зокрема, Польща от ніколи не пхає в якихось там назви, ще щось такого собі генерала Люціана Жириховського, який в 20-му році захопив частину Литви, Вільнюс, створив середину Литву, і 2 роки там вона проіснувала, ця держава. І тому, аби мати добрі стосунки з Литвою, Польща не педалює ніяк теми, скажімо, генерала Жириховського. Хоча він нібито там мав діяти в інтересах Польщі. Але ось це питання такого зваженого розуміння, як працювати з тими чи іншими історичними епохами, історичними персонажами. Але тут, знову ж таки, треба підходити зважно. Давайте ми на завершення цієї теми послухаємо польську журналістку Ізу Хрусрінську, яка висловила свою думку щодо резолюції Європарламенту і кроків України до Європейського Союзу.
4: Європейський парламент проголосував за резолюцію щодо прогресу у процесі вступу України, вважаючи рішення назвати український підрозділ імені героїв УПА неспровокованою ескалацією. Висловлено жаль з приводу ігнорування польської чутливості, пов'язаної з волинським злочином. Звичайно, різні форми політичної та військової співпраці між Польщею та Україною неодмінно продовжаться. Я не пам'ятаю, щоб у контексті процесу вступу групи країн нашого регіону для них висувалися якісь умови, такі ж як ті, яких ми вимагаємо від України. І всі ці країни, не лише Польща, а й Угорщина, Румунія, Словаччина, Чехія, Литва та Латвія, рішуче налаштовані на цьому зупинитися.
3: Та, ну, власне, і як сказав, завершуючи, знову ж таки, цю тему, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, що треба працювати з усіма політичними силами, це дуже важливо. І те, про що казав, власне, Ростислав, що Україна має також працювати із правлячою політичною силою, із силою опозиційною, тому що, знову ж таки, це все сили, які ухвалюють рішення, які впливають, які мають своїх людей на певних посадах. І це добрий крок, і навіть добрий крок і те, що є розуміння. І зустріч в Анкарі президентів Зеленського та Навроцького, якщо не дала результат, то вона дала діалог і дала старт новому, можливо, початку і продовженню цього. Ну, можливо, кілька слів на завершення цієї теми. Як ви бачите, розвиток подальшої цієї ситуації, чи все ж таки є розуміння, що буде відбуватися головний діалог, який буде намагатися дипломатичний діалог, перш за все політичний, який буде гасити ось ті спалахи, які подекуди виникали в цій історії. Будь ласка.
0: Розумієте, тут як на переговорах з Росією під час війни Україна наполягає на тому, що ніяких там ніхто не виходить з Донбасу, з ЗСУ, а стоїмо там, де стоїмо. Де зупинилася лінія фронту, де не зупинилася. На цьому з Польщею пропонує такий варіант, що давайте так, історію. У вас своє історичне прочитання, своя історія, у нас своя. Ми не втручаємося в польський наратив історичний, а Польща не втручається в український історичний наратив. От, ну поки що не виходить ні там, ні там. Тобто, що давайте залишимо історичний суверенітет вам, і буде наш історичний суверенітет. Ви не диктуєте нам, кого, хто наші герої, ми не диктуємо вам, хто ваші герої чи антигерої. Але поки що з Польщі теж не виходить такий варіант. Тобто, ну, очевидно, через фантоми болісні минулого. От, але, ну, очевидно, треба над цим працювати. Хоча, з іншого боку, вже і Норман Девіс, британський історик, дуже відомий експерт польської історії, от, який став польським громадянином і отримав орден Білого Орла. Він сказав, що 90% української повстанської армії ніяк не пов'язано з Волинню. От. Інші поважні фігури говорять про те, що навіть той самий символіка якась там, чи...
3: Пане Ростиславе, це знову ж таки питання комунікації. Бо в нас час вже зовсім секунди останні добігають. На завершення нашої теми скажу, що Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, підтвердив передачу Україні ракет для зенітних комплексів Петріот для захисту від російських атак. Тобто, попри всі ці дискусії, які тривають, діалоги, які тривають, це нормально, це правильно, але попри все, Польща залишається партнером і в тих питаннях, які стосуються безпеки, війська, вона діє відповідним чином як країна, яка є партнеркою. Дякую, що долучилися. Дякую за ваш коментар. Ростислав Хотин був з нами.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина – на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: Варшава-Київ – найголовніші новини станом на цю годину. Одна людина загинула, ще 12 травмовані внаслідок ворожих атак по Запорізькій області. Повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Упродовж доби окупанти завдали 1038 ударів по 49 населених пунктах області. Надійшло 153 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, помешкань та транспортних засобів. І 9 людей поранено внаслідок ворожих обстрілів Сумщини, повідомили у Національній поліції України. Під атаками були 6 громад області – це Сумська, Білопільська, Березівська, Путивльська, Шостинська та Попівська. Пошкоджені житлові будинки, торгівельний центр, нежитлові приміщення та автівки. А у російському Таганрозі всю ніч тривала атака безпілотників, після якої пожежі спалахнули одразу у 2 районах міста. За даними ОСІНТ каналів, загорівся портовий термінал «Курган Нафтопродукт». Також займання зафіксували поблизу Таганрозького авіаційного коледжу, в якому готують фахівців для авіаційної галузі. Офіційна російська влада наслідки атаки наразі не коментувала. Це вже не перший удар по Таганрогу. Наприкінці травня там були уражені пускова установка «Іскандер» та 2 літаки Ту-142 на військовому аеродромі. І ще 14 російських танкерів вражені за минулу добу. Про це відзвітували у силах безпілотних систем. Українські оборонці системно винищують підсанкційні російські судна, які перевозять нафтопродукти. Напередодні у силах безпілотних систем прозвітували про 12 вражених танкерів та суховантаж. І вночі Росія запустила по Україні 137 ударних безпілотників, зокрема це БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів, повідомляють у повітряних силах Збройних сил України. Наші оборонці неба знищили 114 ворожих цілей, повітряний напад відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання 18 ударних БПЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Молодики, які брали участь у сутичці з представниками ТЦК у Львові та пошкодили службовий автомобіль, публічно перепросили за свої дії. Відео оприлюднив військовослужбовець Збройних сил України Антон Петрівський після розмови із ветеранською спільнотою. Один із учасників конфлікту пообіцяв впродовж місяця пройти вишкіл і долучитися до Сил оборони. Ще один виявився чинним військовослужбовцем у відпустці. Підлітки, які також були причетними до інциденту, попросили вибачення та заявили, що більше такого не повториться. У Львівській обласній військовій адміністрації повідомили, що учасників нападу вже ідентифікували, а частину з них затримали. Нагадаю, сутичка сталася 8 липня під час перевірки військово-облікових документів в одному з районів міста Львова. На польсько-українському кордоні затримали українку, яка намагалася незаконно ввести до Польщі 3-кілограмові золоті злитки. За даними Польської національної податкової адміністрації, їхня загальна вартість становить приблизно 1,5 мільйона злотих, тобто це приблизно 15 мільйонів гривень. Контрабанду виявили під час перевірки за допомогою спеціального сканера. Золото було сховане у поясних сумках під одягом жінки. У Польщі нагадують, що золото та інші фінансові активи на суму понад 10 тисяч євро підлягають обов'язковому митному декларуванню. У Варшаві презентували книгу відомого польського історика Грзегорза Мотики та польського журналіста Анджея Бжезіцького «Ігри пам'яті» про історичну політику Польщі, Україну та Росію. Це сталося напередодні чергової річниці Волинського злочину, яку у Польщі відзначатимуть 11 липня. Як зазначили автори, їхня спільна праця – це дослідження непростих історичних та сучасних взаємин між трьома країнами. Анджей Бжезіцький та Грзегорж Мотика розглядають найбільш болючі та дискусійні питання спільної історії. Зокрема, Волинський злочин 1943 року, діяльність УПА, а також операцію «Вісла» у фокусі їхньої уваги, те, як різні уряди та суспільства інтерпретують історичні події, як минуле використовується у сучасній політиці, та чому так складно знайти спільну мову щодо історичної правди. У книзі також аналізується трикутник взаємин Польщі, України та Росії, пояснюючи, як історичні міфи впливають на сьогодення. Автори також розказали, що попри всю складність теми, вони намагаються відповісти на запитання, чи можливо досягти порозуміння між поляками та українцями щодо історичних суперечностей, при цьому не забуваючи про них.
1: Українська сторона повинна визнати, що на Волині стались масові вбивства. Польська сторона повинна змиритися з тим фактом, що принаймні для частини українського суспільства УПА – це також їхня історія. І вони також герої. Але це такі два протилежні береги річки. І українці, визнаючи частину історії УПА, особливо антирадянську, частиною своєї історії, все ж повинні змиритися з фактами, встановленими польськими істориками про те, що сталося на Волині. Ці події не можна просто ігнорувати, не описавши злочин, не засудивши його та не вшанувавши жертв, що відображено в ексгумаціях та похованнях. Цю проблему неможливо вирішити, вона завжди повертатиметься і завжди буде використовуватися політиками. Звичайно, було б добре, якби політики були більш уважними до взаємної чутливості обох суспільств.
0: Після служби на фронті вони вчаться підкорювати нові цілі. У Львові ветерани опановують стрільбу з лука. Як спорт допомагає не лише відновлювати фізичну форму, але й повернути впевненість і внутрішню рівновагу, бачила наша Євгенія Тур.
2: Перші постріли, уважний погляд на мішень і жодного зайвого руху. Саме так ветерани розпочинають своє тренування зі стрільби з лука. Тетяна Ящишин – майстер спорту. Стрільбою займається з 2014 року. Після початку повномасштабної війни волонтерила, а згодом пережила особисту втрату. На Яворівському полігоні загинув її батько. Тоді дівчина вирішила працювати з військовими та ветеранами. З 2025 року вона допомагає їм відновлюватись через спорт.
3: Дуже часто видно по хлопцях, які приходять після дуже складних травм. У них в очах зневіра, і дуже часто вони навіть приходили на тренування з таким: а що я буду тут робити? Ну, з моєю травмою я не можу стріляти. І коли вони посеред тренування дзвонять своїм дружинам чи побратимам на фронті з таким: дивися, що я тут роблю, дивись, я попав в десятку. І, ну, оце для мене основне.
2: Серед тих, хто тренується, є і новачки, і ті, хто вже представляє Україну на спортивних змаганнях. Один із них – Сергій Кітаренко. Чоловік служив з 2014 року. Отримав тяжке поранення хребта, після чого почав працювати психологом для ветеранів. Пригадує, як привіз побратимів на спортивний захід. Там вперше захотів спробувати стрільбу з лука. Проте один з тренерів сказав, що з такою травмою це неможливо. Саме тоді Сергій познайомився з Тетяною, яка повірила в нього. Каже, спочатку навіть утримати важкий лук було непросто. Сьогодні ж його мета – представляти Україну на Паралімпійських іграх.
4: Ми от їздили в Луцьк зараз на ігри ветеранів, чи як вони там називаються правильно. От, постріляли нормально. Ну, понятно, що там ти не приїжджаєш і зразу займаєш там топові місця, та? Але ти набуваєш того змагального досвіду і ростеш там уже не 11-й, вже 9-й, потім не 9-й, вже 7-й. І так потрошку-потрошку. І ставиш особисті рекорди.
2: А, наприклад, для Дениса стрільба з лука поки новий досвід. Чоловік уже 10 років служить у війську. Пережив полон, а нині проходить реабілітацію. Каже, кожне тренування допомагає хоча б на деякий час відволіктися від важких спогадів і знайти внутрішній спокій.
5: То коли кожен раз ти стріляєш і стаєш все влучніше, влучніше, влучніше, всередині накопичується задоволення, хочеться цим продовжувати, з'являється жага до життя, жага до розвитку, жага до змагань. Ну, це неймовірна штука для реабілітації, для відновлення військових.
2: Для цих ветеранів такий спорт – ще один крок до відновлення. А кожен точний постріл – ще одна маленька перемога над болем. Спосіб знову відчути впевненість у собі, знайти нову ціль і довести, що навіть після найважчих випробувань можна рухатись вперед.
0: Марокканські вболівальники вчинили погроми у Лондоні після поразки їхньої національної збірної на чемпіонаті світу з футболу. Марокканська діаспора у столиці Великої Британії доволі чисельна і частенько влаштовує безлади після футбольних баталій. Однак цього разу роздратування посилив програш від французів у 1/4 фіналу чемпіонату світу. Гальські півні стали першими, хто пробився до чвертьфіналу турніру. Там французи не без проблем здолали збірну Марокко з рахунком 2-0 в 1/8. Як і годиться, збірну витягнули лідери. команди Кілян Мбапе та Усман Дембеле. І це всі новини на цей тиждень, на сьогодні. Більше вже в понеділок Варшава, Київ, а от український фокус буквально за кілька миттєвостей.

0: Український фокус триває. Василь Замахський, Наяцький працюють в студії. І долучаємо до нашої розмови Вікторію Вдовиченко, співдиректорку програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджський університет. Пані Вікторія, вітаємо. Дякую, що ви з нами.
1: Доброго ранку, студія. Рада бути з вами.
2: Давайте почнемо з вами із зміни вектору руху, принаймні риторики, зараз чинної американської адміністрації. На саміті НАТО в Анкарі для європейських лідерів стала несподіванкою прихильна до України тональність заяв президента США Дональда Трампа. І це викликало відчуття, що він під враженням від останніх успіхів України у далекобійних санкціях суттєво змінив свою позицію. Про це пише Financial Times. Власне, європейці очікували, що Дональд Трамп буде критикувати їх з різних причин, за ситуацію, яка розвинулася на Близькому Сході, недостатню допомогу Сполученим Штатам, за те, що недостатньо вкладаються спільно в бюджет НАТО, але те, що сталося по відношенню до України, стало справді приємною несподіванкою. Більше того, Financial Times пише і про те, що Дональд Трамп може розглядати розширення військової допомоги Україні для того, щоб забезпечити певні вагомі зрушення по лінії боєзіткнення. Що відбувається зараз, які трансформації переживає нинішня американська адміністрація, з чим вони пов'язані? Чи виключно наша проактивна позиція, а можливо така от читабельна вимога американського суспільства, де більшість людей все-таки підтримують Україну в протистоянні з Росією?
1: Пані Христина, ви дозволите 4, насправді, пункти. Потрібно відповісти на ваше таке комплексне доволі запитання, тому що дійсно правда. Саме в логіці того, як українські експерти трактують, ми так само підтримуємо. Перше, це те, що Дональд Трамп особисто завжди любить бути на стороні переможців. І ось ця риторика, вона поступово змінювалася, да, протягом квітня-травня місяців. Але при цьому пункт 2, одразу який потрібно зазначити, я його називаю зигзаговість політики, чи точніше позиції Дональда Трампа. Вона може дуже кардинально і різко змінюватися з точки зору того, як, які успіхи або навпаки не зовсім успіхи будуть однієї чи іншої сторін приноситися до Білого Дому. Що це означає? Дійсно правда, що нарешті Білий Дім безпосередньо готував і адміністрація Білого Дому готувала Дональда Трампа безпосередньо до зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. А в цьому контексті, звісно, ми знаємо про і прес-конференцію, яка тривала 40 хвилин, яка публічна була, і годину, яку лідери провели разом і розповідали. І так само Дональд Трамп висловлював величезно на прес-конференції захоплення українськими військовими і героями, називали їх. Але, як ми знаємо, що наступний крок, а це пункт 3, насправді, моєї розмови, в тому, що дуже незабаром буде дзвінок до очільника Кремля. І цього якраз потрібно очікувати. І тут якраз ось цей маятник чи зигзаговість Дональда Трампа може змінитися. І навіть президент України на сьогодні вранці заявляв про те, що політична домовленість, навіть про ось ці ліцензії, про які ми говорили весь вчорашній день і позавчорашній так само, ліцензії на отримання, точніше, на виробництво, якраз ракет до систем Patriot, які потрібно буде отримати політично, ми отримали сигнал, а тепер готуються технічні команди для того, щоб домовлятися про відповідні міжнародні угоди. І як кожен із юристів знає, допоки не видно угод, дуже потрібно обережно говорити про неймовірні успіхи. Да? Але пункт 5, напевно, в даному випадку потрібно сказати, що

0: додаткової допомоги, але в цьому контексті це також ще й, напевно, в даному випадку тезу потрібно сказати, те, що політичний сигнал безпосередньо Дональда Трампа по підготовці, власне, до кампанії в листопаді. Нагадаю, тоді відбуваються так звані проміжні вибори до Конгресу. І якраз усі на стороні переможців Дональд Трамп себе хоче показувати, тому що в даному випадку він буде більше зараз орієнтуватися на Іран, але таку, знаєте, в Європі крапку хоче поставити саме ось таким позитивним сигналом, про що насправді була ось ця прес-конференція в студії.
1: Така цікава дуже історія сталася в Анкарі. Цей Реджеп Таїп Ердоган подарував лідерам країн НАТО револьвери Гумусай 357 Магнум 45-го калібру. Деякі не перевезли їх через кордон, дехто віддав поліції, як прем'єр Бельгії, він його просто знайшов в своєму багажі, він подивився, думає, що це таке, там виявився револьвер. А от прем'єр Венгрії, Угорщини Орбан забрав пістолет з собою, похвалившись ним в соціальних мережах. Я до чого веду? Ну, таке, ніби як на захист НАТО, таку зброю передав цей, не Орбан, кажу, Мадяр, вибачте, та прем'єр-міністр Угорщини Петр Мадяр. А такий був сигнал, типу, як це на захист НАТО, от Ердоган зробив такий подарунок лідерам. Я чому згадав про ці револьвери, знаєте, це як ця рулетка, коли один патрон і доводиться крутити барабан, не знаєш, з якого вилетить куля. В комунікаціях зараз Європи та Сполучених Штатів Америки дуже часто не знаєш, звідки вилетить куля. От є заяви про те, що є дискусія від Марка Рютте щодо Трампа. Дискусія в НАТО, це як дискусія в родині, вона може бути гарячішою, спокійнішою, але це просто дискусія, яка триває. Але от щодо заяв Трампа, дуже важливо, що є заява про Пакт 3, дуже важливо, що є заява про певне посилення. Боку є заява, яка може насторожувати, зокрема, наприклад, Польщу, яка розраховує на американські війська на своїй території, не ротаційно, а базово. А Дональд Трамп сказав про те, на питання, чи буде він виводити війська з Європи, сказав, що це залежатиме від питання Гренландії. Якщо буде так, як він хоче, буде укладена угода, тоді буде, очевидно, позитивне рішення для європейських країн щодо перебування там американських військ. Якщо ні, то ні. Давайте це трохи забули про Гренландію, давайте зараз згадаємо, що це за кейс. І тут дуже важливо зрозуміти, чи можна розраховувати нашим партнерам, європейським країнам, зокрема Польщі, на те, що це все-таки американські війська там будуть, чи очікувати на нове рішення, можливо, неочікуване від Дональда Трампа. Будь ласка.
0: Так, дякую. Це ще один блок, тому що, знаєте, напевно, що зустріч в Анкарі, вона така, знаєте, напевно, як снігова куля, чи такий, тому що тільки вершину айсберга ми в першій частині нашої з вами розмови проговорили, які є позитивні, да, кроки. Друга частина – це більш така змістовна. Якраз напередодні ось цієї заяви Дональда Трампа вийшла стаття, що Міжнародного інституту з вивчення війни, що так само, як і Європейського інституту, який досліджує про те, наскільки НАТО взагалі спроможні захищати так званий східний фланг, і було розділеність насправді на три когорти, і показувалось про те, що на рівні Польщі і Румунії відбувається такий, знаєте, ну, певний, скажімо, сув. І тому заява Дональда Трампа про те, що поки що для польської адміністрації чи для польських представників вона дуже тривожна, тому що якраз і розвідка Польщі, так само як і Німеччини, так само як і Великої Британії, говорить про те, що тестування НАТО чи Північно-Атлантичного альянсу на його єдність буде продовжуватися з боку, зокрема, Російської Федерації, яка, нагадаю, в заключному комюніке визнана таки загрозою для самого НАТО, і це буде відбуватися, за словами в даному випадку прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, уже до кінця 2026 року. Так от якраз ось ця вразливість НАТО, вона і підважується тим, що ще й серед союзників, в даному випадку між позицією Сполучених Штатів щодо наявності, насправді, військ на території Європи, вона, знаєте, така, це ще одна вразливість. А Дональд Трамп неодноразово з 2025 року говорить про те, що поступово буде скорочувати американську присутність. Це частково вже сталося в Німеччині. Йдуть дебати, чи це буде далі продовжувати скорочуватися в Польщі і в Румунії безпосередньо, тому що це якраз ті країни, де американська присутність, зокрема, в частині, то, що ми називаємо східного флангу, для нас є неймовірно важливо. І в даному контексті, я думаю, що це ще не крапка, а точніше три крапки, тому що якраз політично, що Дональд Трамп, що поки що президент президент Польщі Навроцький мають дуже тісні відносини, а з іншого

0: боку, ще раз кажу, після таких політичних сигналів адміністрації наразі будуть готувати більш прагматичний документ. Це стосується не тільки України, про що ми говорили в першій частині, а це ще стосується якраз союзників. І от якраз в контексті союзників таку дуже політично активну кампанію робив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Марк Рюте, який безпосередньо до цього був в Вашингтоні, скажімо так, готуючи ґрунт для того, щоб Дональд Трамп все-таки підтримував позицію Північно-Атлантичного альянсу, але про скорочення, скажімо так, контингенту в даному випадку серед американських представників теж йшлося тоді. І це було за кілька місяців до саміту в Анкарі. Ми знаємо, що в заключному комуніке нічого про це не сказано. Це означає про те, що кожна із держав-членів Північно-Атлантичного альянсу надалі буде самостійно домовлятися з американською стороною того, чи це дійсно станеться чи ні. Але в контексті Польщі це є неймовірно вразливою, якщо це станеться, точкою для самого Північно-Атлантичного альянсу, тому що, ще раз кажу, Росія буде випробовувати, або принаймні спробувати, не тільки кінетично, але в першу чергу некінетичними методами, або навіть і комбінованими методами, про що говорить розвідки, а саме єдність НАТО. Ось на це, напевно, і потрібно звернути увагу.
1: Дякую вам, що ви зауважили питання чисельності американських військових на європейському континенті. Останнім часом новин з цього приводу багато і різних. Нагадаємо, що ротаційні процеси і деякі скорочення в окремих країнах є концептом, який, якщо не помиляюся, був затверджений ще до Дональда Трампа в цій, принаймні, його каденції. Це теж важливо нагадувати. Але в контексті саміту в Анкарі пролунала цікава заява від президента США, яка може нам трошки анонсувати його подальші, ну, так би мовити, наголоси в міжнародній політиці, в зовнішній політиці Штатів. Він заговорив про можливість подальшого скорочення чисельності американських військ в Європі, підв'язавши будь-які рішення з можливою угодою щодо майбутнього Гренландії. Дуже цікаво, насправді, виглядало на саміті Північно-Атлантичного альянсу в цьому контексті і Данія, яка, мені здалося, не намагалася шукати якомога більш акуратних формулювань, коли мова йшла про майбутнє Гренландії і там певні вимоги від Сполучених Штатів. Як можуть розвиватися тут події зараз?
2: Да, і ще Данія, яка має намір, в принципі, захищати свою територію, Гренландія – це територія Данії, бо я запитував загалом про рішення щодо військ, але тут ще дуже важливо, Христина дійсно зробила зауваження, що ще важлива і позиція Данії, яка теж є членом Європейського Союзу, членом НАТО, ну і, власне, треба...
1: У нас всередині НАТО не буде країн, які будуть конфліктувати, от чому цікаво.
0: Я навіть додам до вашої історії, там це ще два трека, точніше, як ми називаємо, які розвивалися паралельно на саміті Північно-Атлантичного альянсу, є ще позиція Іспанії, з якою якраз посварився абсолютно відверто президент Дональд Трамп, і ще їх якраз про таку позицію заявив під час однієї з прес-конференцій в присутності президента України. І ось дві абсолютно різні історії. Давайте по черзі повернемося до кожної з них. Дійсно, питання Гренландії уже не вперше, але в даному випадку під час самого саміту почало підніматися буквально з першої хвилини, як Дональд Трамп з'явився на турецькій землі. Тобто, коли тільки його літак приземлився там. І це пояснюється тим, що з його боку, цитуючи слова президента Сполучених Штатів, Америка може краще захищати інтереси Гренландії і в даному випадку показуючи на те, що вразливість союзників є ще не тільки на півдні чи на сході, але ще й на півночі. В даному випадку йдеться про Арктику. Тичний регіон. Але як би там американська сторона не говорила, однозначно всі прекрасно розуміють, це більш прагматично зацікавленість Сполучених Штатів впливати на Арктичний регіон і в першу чергу на ті ресурси, які там є. І ось в цьому контексті тут уже дійсно прем'єр-міністр Данії не добирала слів, підтверджуючи з одного боку тезу про те, що це не тільки інтерес, але в першу чергу суверенне право Данії, скажімо так, захищати Гренландію, в тому числі і Гренландія про це виступає. А з іншого боку, нав'язується знов-таки думка, що а пріоритети Америки мають бути передусім для всіх союзників, що насправді не є так. І тоді, ще я згадаю свою ж підхід, да, чи свій, свою тезу про те, що зигзаговість Дональда Трампа, вона продовжується. І ось така несподіванка, чи ефект несподіванки, він якраз пояснюється тим, що з'явилася ще одна країна після ось цієї тези. Це Королівство Іспанії, яке якраз розкритикував Дональд Трамп за кількість внесків. От якраз іспанська сторона учора ввечері, сьогодні вранці вже заявляла про те, що вони будуть думати про, йдеться насправді про збільшення внесків, колективних так званих внесків до Північно-Атлантичного альянсу. Іспанія одна із країн так званих аутсайдерів, тобто яка все-таки має ліміт майже на кордоні з 2%. Ми знаємо, що країни Північно-Атлантичного альянсу заявляють про 3,5 плюс 1,5. Да, тобто це як такий стратегічний пріоритет. Тому Сполучені Штати говорять, що ще раз ось цією тезою, повертаючись до цієї країни, про те, що американський прагматизм буде більш прагматичним, перепрошую за тавтологію, в найближчій частині ось, скажімо так, ось переговорного
2: процесу. І дуже
0: процесу.
2: Коротко про прагматизм.
0: Очікується, звісно, що будуть...
2: Так, будь ласка, завершу
0: так,
2: думку.
0: Очікується, що зараз будуть такі білатеральні перипетії між Сполученими Штатами і Іспанією, пов'язано з тим, що Америка хоче накласти певне, скажімо так, мита на іспанські товари. І якраз передумовою цьому якраз є ось ця така політична теза і заява Дональда Трампа на полях саміту Північно-Атлантичного альянсу.
2: Дуже коротко щодо прагматизму Сполучених Штатів Америки. Завдавши до 90 ударів по Ірану, після того, як ця угода була фактично завершена, її дія між Штатами та Іраном, поцілили у стратегічний залізничний міст Актакехан у провінції Голестан на кордоні з Туркменістаном. Цей міст забезпечував проходження товарів з Москви, які могли підтримувати Іран, ну, очевидно, і з Ірану також Москву. Про що це свідчить? Чи дійсно це ще один сигнал того, що не лише Ірану сигнал, а і також послабить нашого ворога, країну-агресорку Російську Федерацію. У нас буквально півтори хвилинки.
0: Це, звісно, правда. Історія в тому, що зараз я починала якраз з цього, що Сполучені Штати будуть переключати свою увагу більше на Іран і поступово, скажімо так, орієнтувати вектор на того, як все-таки виходити з цієї непростої ситуації, тому що всі прекрасно розуміють, не тільки європейські, але ще й американські аналітики, в тому контексті, що позиція між Сполученими Штатами і Іраном поступово заходить в глухий кут. І якраз тут потрібно рішення в тому, як це припинити. І ось ця роздратованість, яка була, вона показувалася, це ще один трек, який проявився на полях саміту Північно-Атлантичного альянсу безпосередньо позиції Дональда Трампа, говорить про те, що поступово все-таки Дональд Трамп хоче політично втягуватися ще більше і більше. І тому так звані превентивні удари будуть однозначно непревентивними, будуть продовжуватись, і це точно буде темою багатьох наших розмов протягом літніх місяців безпосередньо, тому що Сполучені Штати захочуть все-таки ставити власну крапку і таким чином пробувати ще раз досягати перемир'я, якого дуже важко буде зробити, як це Дональд Трамп спробував зробити практично місяць раніше.
1: Пані Вікторія, дякуємо вам за те, що ви долучаєтеся до етеру. Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України» Центру геополітики, Кембриджський університет, була з нами на зв'язку. Сподіваємося на подальші зустрічі. Ну і, власне, давайте, напевно, нагадаємо, що вже найближчим часом міністри закордонних справ країн Європейського Союзу 13 липня орієнтовно зберуться на засідання. І однією із тем там стане перебіг війни Російської Федерації проти України. Про це, власне, свідчить заява Ради ЄС. Засідання Ради з питань закордонних справ відбудеться у Брюсселі під головуванням Верховної представниці ЄС з закордонних справ та політики безпеки Каї Калас. Загарбницька війна Росії проти України після неформального обміну думками за участі Андрія Сибігі. Так це приблизно має виглядати, і про це ми будемо говорити
2: Так, і тут важливо також, що Росія таки не на словах, а на ділі готова атакувати країни НАТО, принаймні європейське крило. Росія дедалі активніше готує свої безпілотні сили до можливого масштабного конфлікту із Заходом. На це звернув увагу експерт з російської безпілотників, радник аналітичних центрів CNA та CNAS Семюель Бендет, коментуючи програму щорічного російського форуму «Дронніца», пише Форбс. Тут важливо, дуже коротко, що п'ятий фестиваль безпілотників, який відбудеться цього серпня, проходитиме під гаслом підготовки до великої війни з НАТО. Це для розуміння, я думаю, що це розуміння в НАТО точно є. Так, ну а зараз ми, до речі, цю тему ми будемо розвивати, я думаю, що наступного тижня, бо це дуже важлива заява. Якщо Росія дійсно готується і вона там цілі збирає збори певні, то це варто обговорювати і слухати наших колег з-за кордону. Але зараз за кордоном ви будете слухати, власне, нашу колегу Тетяну Висоцьку, кореспондентка в європейських інституціях. Тетяно, вітаю.
3: Вітаю, Василю, вітаю, Христина, вітання з Брюсселя.
2: Та, ну от якраз, власне, дуже влучно я щойно знайшов цю інформацію про те, що Росія виявляється в серпні проводити великий якийсь безпілотний свій форум і готуватися до великої війни з НАТО. Тут важливо, що глава МЗС країн Європейського Союзу обговорить із Андрієм Сибіговою, міністром закордонних справ України, перебіг війни Росії проти України. Ну, очевидно, тут має додатися і підготовка Росії до війни з НАТО, наскільки це взагалі зараз відчувається як актуальне от в коридорах і кабінетах влади в Європейському Союзі. Це важливо. Чи є це розуміння реальним, чи це лише заяви? Будь ласка.
3: Ну, насправді, скажімо так, що поки що на 100% це якось так приблизно, як перед нашою великою війною, що на 100% ніхто не вірить, що буде справжня якась війна. Вірять в те, що можливі провокації, можливий якийсь зальот дійсно дрону на територію Європейського Союзу, ну, це вже було раніше. Тобто от якоїсь такої прямо атаки прямої Росії на НАТО у найближчий час не очікують, але очікують протягом наступних, наприклад, там 3-4-5 років, це від різні оцінки від різних експертів. Але готуються, тим не менш, готуються, як ми вже багато разів обговорювали, готується та сама стіна дронів, яка зараз вже стала екопростором дронів, який буде, власне, контролювати повітряний простір Європейського Союзу. Але, знову ж таки, готуються, але зараз ще нічого не готово. Тому те, що в понеділок буде дійсно розмова і про можливу атаку Росії, я в цьому впевнена, тому що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, він вже піднімав це питання публічно. Я думаю, що він буде це піднімати питання і у колі міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Але про що ще говорять? Говорять про тиск на Росію через санкції, тому що санкції дійсно працюють. Ми бачимо, що економіка Росії, незважаючи на всі заяви Путіна та його прибічників, економіка Росії все-таки занепадає, падає. Росія все тяжче виробляти оту велику кількість дронів та ракет, яку вони планують. І тому зараз якраз Європейський Союз готує 21-й пакет санкцій. І ще один невеликий пакет санкцій саме проти російських безпілотників вже точно буде затверджений в понеділок. Це як відповідь, до речі, на великі обстріли Києва минулого тижня. А сьогодні цікавий у нас день тим, що знову інтрига, знову до останнього моменту є така якби невеличка невідомість. Сьогодні збирається Рада ЄС на рівні постійних представників держав ЄС тут у Брюсселі і будуть відразу вирішувати два великих питання. Перше – це санкції, 21-й пакет санкцій Росії проти України. Хочуть технічно сьогодні його затвердити, але є питання, є проблемні точки, зокрема, наприклад, той же самий патріарх Кирил, якого безуспішно вже 21-й пакет санкцій ніяк не можуть включити до пакета. Це також важливий момент. Повна заборона на в'їзд у Європейський Союз російським комбатантам, але знову ж таки забіжу наперед, скоріш за все, не протягнуть отак, як пропонувала Урсула фон дер Ляєн. І багато інших питань. Це значить те, що буде сьогодні голосувати на Корепері. Спочатку обговорювати посли, потім технічно затверджувати з тим, щоб уже остаточне затвердження відбулося в понеділок на рівні міністрів. Якщо не вийде, ще в неділю будуть збиратися тут посли ЄС. Ну, хочеться таки дотиснути до понеділка, подивимось. Другий момент – це відкриття українського кластера, про яке ми знову ж таки сьогодні повинні поговорити, тому що нарешті знову відкривають Україні кластер номер 6, лише один, на жаль, не 5, яких лишилося. І сьогодні взагалі дуже багато тут справ треба, багато кроків треба зробити. По-перше, буде технічна група, прямо зараз через півгодини буде починатися засідання технічних експертів, які повинні на технічному рівні переговорну позицію ЄС затвердити. потім тут же ці папери будуть передаватися на засідання послів, які також починаються своє засідання сьогодні зранку, і посли повинні вже фінально затвердити на папері те, що у вівторок, у другій половині дня, скоріш за все, тут у Брюсселі відбудеться міжурядова конференція, від України буде віце-прем'єр Качка, і, власне, відкриють нам шостий кластер зовнішні відносини, і залишиться відкрити лише 4. Ну, але потім великий процес з, власне, виконанням завдань, які ці кластери перед нами поставлять по реформам і закриття кластерів, тож це ще все не скоро завершиться, але початок покладаємо.
1: Тетяно, стосовно кластера шостого, це зовнішні відносини. В разі, якщо він відкривається, починається, вибудовується план реформ, які ми маємо здійснити. Після цього дякую, що нагадала, кластер закривається, і ми стаємо на крок ближче до вступу в Європейський Союз. Є зараз розуміння, на чому наполягатимуть, власне, наші європейські партнери от в контексті цього кластера? Тому що звучить доволі оптично, хотілося б трошки деталізації. Чи може це стосуватися там наших стосунків і порозумінь з сусідніми країнами, зокрема, ті умови, які має до нас Угорщина, ті умови, які до нас може мати вже найближчим часом там Польща, ну і так далі.
3: Значить, кластер зовнішніх відносин, він вважається простим кластером, тому що він складається лише з двох розділів. Це зовнішні відносини, зовнішня торгівля і міжнародні угоди. Тобто Україна повинна, по-перше, на міжнародному рівні приєднатися до всіх угод, до яких приєднаний Європейський Союз. Це власне, ми вже це робимо, тому що цінності розділяємо спільні. І друге, це міжнародна торгівля, тобто треба переглянути усі двосторонні торговельні угоди, а тут ми знаємо, що у нас є дійсно проблеми з нашими сусідами щодо сільського господарства, незважаючи на те, що кластер сільського господарства ще не відкритий, він ще не скоро буде відкритий, скоріш за все, він буде відкриватися останнім, але тим не менш вже оці угоди треба буде переглядати, треба буде дивитися, щоб вони повністю відповідали законодавству ЄС, тому що якщо ми будемо вступати, ми повинні на одних і тих самих умовах з європейцями торгувати. Тож, ну, насправді, тут це більше буде все-таки технічна робота, тому що це угоди. І, власне, тому цей кластер вважається легким. Але хочу зауважити, що в нас є відкритий перший кластер основи, Fundamentals, де якраз є вимога до реформи антикорупційної системи судової влади. Усі основоположні європейські цінності там закладені. І якщо ми не виконаємо попередні бенчмарки, як вони називають, попередні оці умови першого кластера, то ми не зможемо почати закривати жоден кластер, незважаючи на те, що, наприклад, Україна повністю зараз швиденько все своє законодавство перелопатить, і кластер шостий може бути готовий до закриття. Але поки Україна не проведе повністю судову реформу, поки Україна повністю не зробить усі оці, не виконає антикорупційні маркери, які встановлені, то вона не зможе закрити шостий кластер. І ось, наприклад, ми зараз бачимо Албанію, яка вже готова закривати кластери, але по верховенству права в неї проблеми, і тому вони закривають кластери попередньо, якби попереднє закриття. Тобто ось вони все виконали, вони констатують, що все виконали, але кластер не закритий. І поки вони будуть робити реформи щодо верховенства права, цілком може бути, що зміниться ситуація там на ринку, в економіці, ще десь, і прийдеться знову переглядати ті вже майже закриті кластери з тим, щоб їх уже правильно закривати. Тож, саме важливе це те, щоб Україна робила свої основоположні реформи з верховенства права, антикорупції і так далі.
1: Частково ці реформи включені в план Качки-Кос, і от нагадаємо, що не дуже позитивна зараз для нас є оцінка, лише на 15% ми просунулися в цьому напрямку за півроку. Це прямо пов'язано з першим кластером, по суті, по своїй, так? Тому що мова там іде про 10 пунктів, один з яких – закриття лазівок для корупціонерів у Кримінально-процесуальному кодексі, незалежні судові експертизи, зокрема для НАБУ, зміна правил звільнення та відбору кандидатів на посаду генпрокурора. Це все контекст одної реформи. Як про перший кластер, так і про плани, які у нас народжуються. Загалом, нагадаю, він складається із 10 пунктів. Отака оцінка 15% просування. Як зараз її можна оцінити?
2: У нас півтори хвилинки, Тетяна.
3: Ну, на жаль, дійсно, 15% просування, це вже навіть зафіксували в резолюції Європарламенту, тобто це широка думка, це правда. Про 15% нам казали, до речі, ще десь кілька місяців, мабуть, тому в Єврокомісії на зустрічах закритих з профільними єврокомісарами. Тож поки що погано, що йде повільно все-таки реформи саме в основоположному ключовому сегменті, але тим не менш сподіваються європейці, що Україна таки виконає свої обіцянки і правильно буде продовжувати реформи. Тому що, власне, до вимог кластеру Fundamentals входить не лише план Качки-Кос, там ще дуже багато питань, які навколо цього, і список набагато довший, ніж 10 пунктів. Тож Україні треба добре постаратися. А сьогодні будемо все ж більш практично дивитися на пакет санкцій, що там все-таки вдасться протягнути, тому що, наскільки от я якраз на цю останню хвилину я використаю, щоб сказати, що відчуваю я, що викинуть кандидатуру Кирила з санкцій знову, тому що чітко стоїть Болгарія проти, і приєдналась до Болгарії Італія, очевидно, фактор Папи Римського. І тому все-таки патріарх Кирил, скоріше за все, не залишиться у списку санкційному. Можливо, викинуть і Вагіта Алікперова, засновника Лукойл, який також зараз може бути не досі не санкціонований, тому що Лукойл досі працює, незважаючи на те, що нібито поміняв якось там частково власника, досі працює тут у нас в Європі. Ми бачимо заправки Лукойл. От. І також, наприклад, заборона на в'їзд російським комбатантам, те, що так добре описала Урсула фон дер Ляйн, коли презентувала пакет санкцій, скоріш за все, воно не злетить також, тому що дуже багато протестів з боку, на жаль, навіть тих великих, хороших європейських держав, наших друзів, у яких великий потік туризму, вони вже втратили багато російських туристів через війну, і вони бояться, що якщо тим бойовикам заборонять їзд до ЄС, то це в цілому скоротить дуже сильно потік туристів з Росії, тому що, звісно, що їхні родичі не будуть їздити, їхні родини не будуть їздити в ЄС, якщо не може їхати батько родини і так далі. І тому саме ось не побоююсь сказати, що це та сама Франція, Італія, Греція.
2: Я дуже добре пам'ятаю.
3: Я нещодавно головував у Європейському Союзі.
2: Я дуже добре пам'ятаю, чемпіонат Європи з футболу 2016 року, він відбувався у Франції. Тоді вже тривала війна Росії проти України, вона була не повномасштабною. Так. Я пам'ятаю, як російські вболівальники, до речі, більшість з них були хлопці спортивної статури в таких одностроях з прапором Росії, вони били металевими прутами вболівальників в Англії, там ще якихось країн, поляки їм тоді протестували. Але це було просто побиття людей посеред Парижа металевими прутами, сильними, підготовленими російськими вболівальниками. Та? А чи є якась робота щодо, от крім того, що Урсула фон дер Ляйн, президентка, говорила, робота серед депутатів, просто пояснити, що це прийдуть люди з ПТСР, люди, які вбивали, катували, гвалтували, це просто прийдуть хворі люди в основному, бо з війни особливо агресори здоровими не повертаються. Чи готові до цього Європейському Союзі, до цих проблем, які можуть виникнути? Чи ця робота не ведеться щодо... Та, тепер дуже коротко, буквально, але треба розуміти.
3: Я, наскільки я розумію, то тут люди не дурні, розуміють все, розуміють те, що ці люди небезпечні. До речі, негативний момент, що думають, що таке може бути із українцями, які брали участь у війні, що можуть приїздити певні люди з ПТСР і так далі. Це не дуже гарно, що багато європейців хочуть якби прирівняти українців та росіян, хоча це зовсім різні абсолютно світи, різна ментальність і так далі. Але, бачите, туристичне лобі, економіка переважає, незважаючи ні на що. І сьогодні будемо дивитися, тому що дуже важливо все-таки, що залишиться в цьому пакеті санкцій, бо він має пряму дію. Як тільки пакет санкцій в понеділок затвердять, якщо, дай Боже, там буде якась заборона на в'їзд російським комбатантам, нехай не всім, нехай вони оберуть якийсь сегмент лише з них. Наприклад, ті, хто зараз бере участь у війні, там дійсні військові чи ще хтось. Це вже
2: буде. Або проти кого порушені кримінальні справи в Україні, але вони знаходяться на території Росії. Таких же ж теж дуже багато, які чинили злочини, вони живі, здорові на території Росії, але є справи проти них в Україні. Дякуємо дуже, Тетяна. Будемо чекати на понеділок і, можливо, теж будемо з тобою говорити, дізнаватися більше. Про це Тетяна Висоцька, наша кореспондентка в європейських інституціях, була з нами. Ну і зараз я от читаю анонси погодні, але я не буду вам про них говорити, тому що анонси, ну, в основному всі посилаються, звичайно, на пані Наталку Діденко, але нащо на неї посилатися, якщо вона зараз сама з'явиться буквально за хвилину в нашому етері. Я, до речі, зараз, поки пані Наталя до нас долучиться, сьогодні Сергій, ну, колега мій, редактор зробив матеріал про Марокко-Францію, але вчора відбувся і старт української команди в Єврокубках. Київське «Динамо» почало свою ходу в Лізі Європи. Побачимо, наскільки вона буде тривалою. Матчем в Любліні в Польщі проти румунської команди університету Клуж. Ну і в першому матчі, хоча кияни мали перевагу однозначно, багато ударів по воротах, контролювали м'яч, володіли територіальною ініціативою, завдавали ударів, але рахунок 0-0, і «Динамо» тепер вирішуватиме долю проходу далі в цьому турнірі вже в місті Клуж в Румунії, де 14 липня відбудеться матч-відповідь. Ну, а зараз про те, якою погода буде в Україні цими вихідними, нам вже готова розповісти моя колега Наталка Діденко. Пані Наталю, дякую, що ви з нами. Вітаю, будь ласка, вам слово.
4: Вітаю, дорогі колеги, дорогі глядачі. Ну, сьогодні п'ятниця, всі вже із останніх сил тримаються, так би мовити, але все одно тримаються і чекають вихідних. І, звичайно ж, дуже цікаво, якою буде погода вихідними. Ми поговоримо про це обов'язково і не лише про це, буквально за секунду. Літо у розпалі, хоча таке холоднувате поки що, принаймні, в Україні. Ну, але тим не менше свіже повітря, все приємно, дихати так точно. І через те все, що зараз липень і літо, і ось така літня пора, ми звернемося до теми водойм і поговоримо про наше розкішне, чудове Чорне море. Хтось має можливість до нього наблизитися, навіть трохи зануритися, хтось ні, то просто дізнаємося, що ж воно таке, коли воно утворилося і як воно називалося. Ну, одним словом, як завжди, історична біографія нашого чудового Чорного моря. Отже, унікальна водойма, яка близько 8 тисяч років була великим прісноводним озером, але внаслідок землетрусу перетворилася на море. Ну, дуже дивовижні особливості полягають у тому, що там відсутнє життя на глибині понад 200 метрів через насичення води сірководним, і на глибині понад 150-200 метрів, ну, 87% об'єму моря позбавлені живих організмів. Ну, не знаю, я бачила живі організми, але так, звичайно, глибоко я не пірнала. Ну, коли цей землетрус прадавній розколов сушу, він утворив протоку Босфору Туреччині, і солоні води Середземного моря ринули до нашого Чорного. Давні греки називали його понтом Аксинським, негостинним, бо шторми, тумани їм заважали, звичайно, якісь там страшні ворожі племена, а згодом, коли вони вже освоїли територію береги, вони змінили назву на понт Евксинський, тобто гостинне море. Ну, що про флору та фауну? Живе такий вид акул, як катран, це морська собака, вона маленька, боїться людей і правильно, і майже ніколи не підпливає до берега, але її плавники мають отруйні шипи. Найбільшу загрозу для відпочивальників на Чорному морі, хто збирається обережно, морський дракончик, колючки отруйні, ну і також скат-хвостокол. Відсутність припливів та відпливів. Чорне море одне з небагатьох, де рівень води практично не піднімається, не опускається, як, наприклад, в океанах. Ну і з такої ще про давню історію. Це наймолодше море на Землі. Його найбільша глибина 2212 метрів, а середня 1240. За кожні 100 років берегова лінія зміщується на 20-25 сантиметрів. І особливо швидко цей процес відбувається на півдні України. Це Херсонщина, Миколаївщина. Вода вже, до речі, поглинула низку давньогрецьких міст-поселень. Ну і у Чорне море впадає близько 15 річок, серед яких Дунай і наш прекрасний Дніпро. Ось таке воно Чорне море. Нагадаємо, побіжно. На наступному тижні будемо уважно стежити за температурою води в морях і не лише в Чорному, бо так трохи наперед скажу, потепліше, ну а поки що магнітні бурі. Зараз до вашої уваги прогностична діаграма і видно, що ну, така помірна активізація сильних магнітних бур не передбачається, але не можу сказати, що зовсім немає. Тобто, ну ось таке активне геомагнітне поле, але не надактивне. Ну і повертаємося ми, власне, до прогнозу погоди на сьогодні, як завжди, ми сьогодні впродовж дня розглядаємо погоду за нашою зустрічі, але обов'язково подивимося трохи наперед. Отже, сьогодні у західних областях України часом дощі, хто б міг подумати. Вже там скоро будуть кумкати, я думаю, жаби на львівських вулицях. Часом дощ, максимальна температура повітря невисока, як ви бачите, десь 16-19 градусів, подекуди до 20. На півночі України також очікується періодичні дощі, звичайно, із величезним правом на прояснення сонячне, що і зараз, наприклад, ми в Києві спостерігаємо, але парасолі все ж візьміть, плюс 19, плюс 22 градуси. Ну, сильно не розігрієшся. На сході України тепліше, можна нагрітися, плюс 24, плюс 27 градусів, на Луганщині може бути і до 28-29, дощ більш ймовірний на Харківщині, якщо говорити про схід України. У центральній частині України погода подібна до північних областей, температура повітря плюс 19, плюс 20 градусів, у Дніпрі може бути вище, але також сьогодні тут часом короткочасні дощі і, можливо, з грозами. У південній частині України, ну, зрозуміло, що тепліше, 26-28, місцями до 29, але також і на півдні є ймовірність короткочасних грозових дощів. У Києві сьогодні також часом короткочасний дощ і температура повітря 20-22 градуси, тобто невисока. Коли ми називаємо температуру повітря, ви бачите ось ці цифри на своїх моніторах, це означає максимальна температура повітря, тобто та, яка вище якої, ну, навряд, принаймні, за прогнозом, не буде. Але подивимося на весь європейський континент, і тут навіть від споглядання на одні цифри можна вже явно що нагрітися. Ну, ось, наприклад, Лондон, здавалося, прохолодний, туманний, дощовий Лондон. Знову сьогодні очікується тут спека до плюс 30 градусів і сонце. Така просто якась південна погода. У Парижі, я вже не знаю, які епітети підбирати до цієї спеки. Скажу просто спекотно, плюс 35 градусів, сонячно. У Мадриді теж сьогодні спека. Температура повітря максимальна у Мадриді очікується також десь до плюс 35 градусів. І також без опадів, антициклональний характер погоди, сухе, спекотне повітря. Рим також потерпатиме від спеки, температура повітря до 33-35 градусів без опадів. У Берліні чудова погода, переважатиме суха повітряна маса, багато сонця, плюс 26 градусів максимально. В Осло, ну, несподівано чудова погода, навіть підозріло чудова погода, бо сьогодні в столиці Норвегії до 28-29 градусів і сонячно. Рідкісна синоптична ситуація. У Празі без опадів така нецікава, надзвичайно сприятлива погода для людського організму, нецікава, маю на увазі, для синоптиків, нічого не відбувається, і прекрасно, 25 і сонячно. Ну і у Варшаві, звичайно, холоднувато, чесно кажучи, вранці взагалі, ну так прямо як осінь, сьогодні тут продовження очікується періодичні дощі, і максимальна температура повітря плюс 18, плюс 19 градусів. Ну, що сказати, звичайно, холодновато. Що найближчим часом в Україні? Вихідні часом дощі, температура повітря істотно не зміниться, але на наступному тижні нарешті ми дочекаємося, принаймні за попередніми прогнозами, потепління, причому відчутного потепління і без надмірної спеки, тому будемо разом стежити за розвитком синоптичної ситуації і, звичайно ж, усім хороших, приємних і, головне, безпечних вихідних.
2: Дякую дуже Наталці Діденко за інформацію про погоду. Бачите, літо дуже неоднорідне. Десь спека, Європа насувається в Україні, в Варшаві майже осінь. Але в будь-якому разі все найближчим часом може ще змінюватися. Я коротко проанонсую для тих, хто стежить за чемпіонатом світу з футболу. Він, нагадаю, триває. Як то кажуть, залишається найцікавіше, найсильніші команди залишаються в стадії. От зараз ще розігрується. Сьогодні зіграють збірні Іспанії та Бельгії, також цими вихідними зіграють Норвегія та Англія, і Аргентина та Швейцарія. Це стадія 1/4 фіналу чемпіонату світу. Ну і вже з цих груп визначаться 4 команди, які зіграють. Ну, це може бути Норвегія, Англія, Аргентина, Швейцарія, і також Іспанія, Бельгія. Переможець цієї пари вийде на Францію, а потім ті, хто переможе в півфіналі, вже зустрінеться в фіналі. І тут найбільша інтрига, чи відбудеться повторення 2022 року, чи знову ми побачимо фінал Аргентина-Франція. До речі, таке вже було колись, нещодавно на чверті світу, коли в 86-му році Англія, Аргентина грала проти Німеччини, тоді виграла Аргентина з Дієго Марадоною в Мексиці. І в 1990 році знову ж таки зіграла Аргентина з Німеччиною. Щоправда, тоді чемпіонкою світу вже стала збірна Німеччини. Таке вже було. Так, тому хто стежить за цим, то, будь ласка, можете переглядати. Ну, але сьогодні, до речі, була така тема, яку ми не обговорили, але вона важлива. Українські бійці підрозділу Нацгвардії «Лазарас Груп» під час операції «Арташан» у червні уразили 231 російську гармату, з яких 171 знищена. Це насправді дуже багато. Знаєте, це можна говорити, що...
1: І це другий етап. Попередній етап уразив 800 таких гармат, і росіяни стали боятися підтягувати їх ближче до лінії.
2: То це величезна робота. Просто, знаєте, можна уявити. Звичайно, багато в нас бійців сил оборони, але ж не всі займаються тим, що атакують дронами. Та це все одно певна обмежена кількість людей. І ця обмежена кількість людей зранку до ночі, як то кажуть, бачу твої очі, займаються тим, що вони методично вражають ці ворожі зірі. Тож так само, як наші бійці методично мінусують російські, ну, принаймні, підпалюють, зупиняють російські кораблі, які намагаються привезти в окупований ними Крим пальне.
1: І дуже важливо, щоб в руках у наших віртуозних майстрів неба було достатньо інструментів, зокрема, і українського походження, українського виробництва. Для цього мають працювати відповідні компанії, і держава має сприяти цьому. Це надзвичайно важливий момент. Так.
2: Та, ну що ж, дякувати будемо вам, що ви були з нами цього тижня, непростого тижня, а наступний тиждень теж буде, очевидно, непростий, поки триває повномасштабна війна, звичайно, тепер ще загрози Росії щодо країн НАТО, щодо агресії, тижнями простими не будуть, але давайте підтримати одне одного і дбайте, стежте за сигналами повітряної тривоги, ворог не полишає своїх терористичних атак по цивільним, будьте один з одним і з нами також, до побачення.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

Портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих, розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер. Якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарно візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. Знижка знову понад 50%. Ми теж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, звісно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... Із собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
1: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтеся. Це неправильно.
0: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
1: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
0: Субота, 11 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Зривали форму і потрощили авто військових ДЦК. Гучний скандал через мобілізацію у Львові сколихнув Україну. Що це було і хто винен? Успішний саміт НАТО для України. Мільярди доларів, оборонні угоди, а ще підтримка Трампа. Підсумки зустрічі в Анкарі. 3 мільярди гривень на відновлення Вишневого. Місто під Києвом, яке пережило страшні вибухи, повертається до життя.
1: Вітаю, шановні глядачі. Ви дивитесь телеканал «Еспресо». Тепер головне. Впродовж найближчої ефірної години буду інформувати вас про все найважливіше. Ну і, звісно, буду долучати компетентних та поінформованих експертів. Будемо говорити про вище згадане в анонсах. Ну і, звісно, будемо окремо розбирати надзвичайно непростий кейс сутички у Львові. Йдеться про напад на групу оповіщення ТЦК та СП. Ну, відповідні кадри ви всі бачили. І зараз на зв'язку з нами буде журналістка Суспільного Ірина Грицан. Вже з нами на зв'язку. Але перед тим, як ми почнемо працювати з пані Іриною, так, я звертаюся до вас з проханням долучатися до еспресівського голосування. Опитування. Чи потребує реформи система мобілізації в Україні? Так, суспільна напруга на межі, ні, скандали не поодинокі. Так, але не під час великої війни реформи нічого не змінять. Голосуйте, ваша думка є важливою для нас. А зараз на зв'язку зі студією Ірина Грицан, журналістка Суспільного. Слава Україні! Ірино, радий бачити.
2: Героям слава, вітаю колегу. Та, власне, хочу розповісти вам про інцидент, який стався вчора на Сихові. Ми прибули на місце близько 23:20 вечора. На той час машина ТЦК вже була пошкоджена, вона знаходилася на дорозі. Відповідно, рух на проспекті Червоної Калини, що на Сихові, був перекритий. Також біля цього автомобіля було дуже багато молоді. В основному це були чоловічої статі, тобто хлопці. Також дуже багато було неповнолітніх, саме підлітки, також чоловічої статі. Багато хто з них залазив на цю автівку, робили фотографії, знімали відео. Також продовжували розбирати автомобіль на частини. Фактично вже до кінця вечора, до другої ночі, цей автомобіль був фактично розібраний. Кожен, хто бажав, забрав частину від цього автомобіля. Одразу ж на місце інциденту прибуло кілька нарядів поліції. Вони спілкувалися з громадянами і також забезпечували порядок власне, на території цієї судочки. Люди, з якими поспілкувалися, розповіли, що причиною такого бунту стало те, що молодого чоловіка мобілізували і ці дії вважали неправомірними. Людям не сподобалося, власне, як затримали цього чоловіка. А вже з офіційних джерел ми дізналися, що власне, цей чоловік був в розшуку з 12 червня. Власне, його після затримання одразу ж відправили на велкам. Також люди нам розповіли, що власне, працівники ТЦК пообіцяли повернути його протягом 40 хвилин. Однак ми перебували там близько 3 годин і, власне, весь цей період цього чоловіка не повертали. Як ми зрозуміли, його відправили на проходження на велкам. Ось.
1: Так, Ірино, дуже дякую. Надзвичайно важливе свідчення журналістки Суспільного пані Ірини Грицан, яка все бачила на власні очі. Дивіться, інцидент з автомобілем і танцями на даху. Як реагувала поліція і чому, на вашу думку, взагалі це було можливо таке реалізовувати? Ну, тому що це виглядало винятково негарно.
2: Та поліція, власне, забезпечила, як вже зазначила, правопорядок. Вони спілкувалися з декількома громадянами. Також я б хотіла додати, що в оточенні агресивних тих людей були працівники ТЦК. По прибуттю поліції вони одразу почали працювати над тим, щоб з цього натовпу вивезти працівників ТЦК. Тому що вони от сварилися, ті люди агресивні, які були учасниками цієї акції. Я не можу робити висновки, чи це була організована акція, тому що ми не бачили там конкретних якихось активістів. В основному долучалися усі. Як також нам розповіли люди, що переважно до них телефонували знайомі, закликали туди. Тобто, наскільки нам відомо, що це не була розмова в чаті. Тобто люди не списувалися, і це не було заплановано попередньо. просто вже по ходу подій вони почали обдзвонювати знайомих. Також, на мою думку, жителі почули дуже великий сильний шум, і вони почали виходити на вулиці, щоб розуміти, що там взагалі відбувається.
1: Ірино, а хотів би уточнити, скільки орієнтовно людей брало участь в сутичці? І приблизно якого віку, і наскільки вони були агресивними?
2: У мене немає офіційної інформації, скільки там було людей, але, на мою думку, за моїми підрахунками, там було понад 100 людей. Як я вже зазначала, в основному це була молодь, в основному це були чоловіки, а також дуже багато було підлітків.
1: Ну, а те, що називається простою мовою застосування фізичної сили, наскільки воно практикувалося вчора ввечері вночі?
2: Ви маєте на увазі з боку поліції чи між людьми?
1: Ну, і між людьми, і з боку поліції, стосовно працівників ТЦК та СП, тому що ми бачили лише відео, так, а тут, можливо, багато кадрів на відео не потрапило.
2: Ми не бачили, що правоохоронці поводились якось агресивно відносно до цих людей. Однак я не почувалася в безпеці біля, власне, цієї організованої групи підлітків і чоловіків, оскільки деякі з них розпивали алкогольні напої, вони були дуже агресивні, вони спілкувалися невихована. І також, наскільки мені розповіли люди, вони хотіли підпалити автомобіль, пізніше відійшли від цієї ідеї, тому що це нанесло дуже багато там людей було, і тому нанесло дуже багато шкоди.
1: А історія про 20-літнього хлопця. Коли вона орієнтовно з'явилася і наскільки це стало тригером ситуації?
2: Я, на жаль, не володію цією інформацією. Все, що я можу сказати, це те, що мені розповідали люди, які були там в основному від початку. То ось, власне, що цей чоловік, цього чоловіка намагались мобілізувати, він, власне, відмовлявся. І пізніше ми вже в офіційних джерелах побачили, що цей чоловік взагалі перебував в розшуку. Ось.
1: Ну, мається на увазі, в пабліках, в соціальних мережах розповсюджувалася інформація, що йшлося про мобілізацію 20-літнього. Так, наскільки я розумію, це не відповідає дійсності, ну і тим більше з урахуванням чинного українського законодавства, але ця чутка з'явилася серед сихівчан.
2: Я, на жаль, не можу підтвердити цю інформацію, але так, така думка була серед сихівчан, що це був молодий хлопець. А про вік вони мені не розповідали, тобто не згадували. Тобто вони там думають, що йому 20 років чи скільки саме.
1: І наостанок, хотів би уточнити, в котрій годині люди розійшлися і наскільки вдалося погасити пристрасті?
2: Ну, власне, люди, як зазначали мені люди, вони планували очікувати щодо повернення цього хлопця, але його не повернули. Ми покинули це місце орієнтовно о 1:40. На той час людей вже поменшало, але там все одно була ще левова частка. Орієнтовно, на мою думку, це десь 50 людей ще точно залишалися, і вони не розходилися. А до котрої години вони розійшлися всі, цього я, на жаль, не знаю.
1: Дуже дякую, пані Ірино. Ірина Грицан, журналістка Суспільного, зараз була на зв'язку з нашою студією, розповідала про події минулої ночі. Так, нагадаю, що у Львові сталася масштабна сутичка. Ну, я думаю, що відео ви бачили. І Ірина Грицан бачила це все на власні очі і перебувала на місці події впродовж кількох годин. Ну, і, власне, поділилася певними додатковими спостереженнями. Ну, і вже є офіційний коментар з боку представника Львівської обласної військової адміністрації Тараса Гриня. Давайте послухаємо його.
3: Це є молоді люди, які побудували акції. Тому що майбутні фотографії на фоні перевернутої і знищеної машини чи автомобіля військовослужбовців ТЦК, дівчат в цікавих позах, в гарних селфі – це є акція.
4: А чи не пропускаєте ви, що, можливо, там були провокатори, та? Що це все було спеціально зроблено?
3: Звичайно. І саме тому, те, що я наголошував, дії абсолютно всіх учасників цієї події будуть і розслідуються в рамках кримінальних проваджень.
1: Ну і вже є озвученою позиція Львівського обласного територіального центру ТЦК та СП. Так, і є позиція оперативного командування «Захід», зокрема Катерина Литвинчук, зазначила, що військовослужбовці отримали легкі тілесні ушкодження, загроз їхньому життю та здоров'ю нема. Йдеться про військовослужбовців, які виконували свої обов'язки в ТЦК та СП. І триває службове розслідування, ініційоване керівником Львівського обласного ТЦК та СП, для того, щоб встановити всі обставини події, ну і діяння всіх учасників даного конфлікту отримують правову оцінку. Так, це цікавий момент, ну, тому що йдеться про діяння всіх учасників, як було сформульовано в оперативному командуванні «Захід». Ну і зараз до нас має долучитися надзвичайно поінформований український правник, колишній заступник генпрокурора України. Так, впродовж років. Ну, і є ще доволі тривожно.

0: Топ теми вчорашньої ночі і сьогоднішнього ранку. Ситуація у Львові. З нами на зв'язку Олексій Баганець, заступник генпрокурора у 2000-2002, 2005-2007 і 2014-2015 роках. Пан Баганець свого часу був керівником Львівської обласної прокуратури. Слава Україні! Пане Олексію, радий вас бачити.
1: Героям слава!
0: Ну що, відео ми бачили, так? Фабула офіційна нам плюс-мінус зрозуміла, так, як вона характеризується. Водночас є безліч спекуляцій, припущень, емоцій. Ви, як людина з відповідною правничою кваліфікацією, ви людина з колосальним досвідом нагляду за роботою правоохоронних органів. Що вас найбільше здивувало, тригернуло, не сподобалось? Ну, крім того, що напали на автомобіль ТЦК та СП. От ваші враження, пане Олексію?
1: Ну, якщо чесно кажучи, враження гнітючі. Вони для мене були прогнозовані, що ми йшли, знаєте, поступово, навіть вже прискореними темпами до цього, що в нас на сьогоднішній день проявляється. На превеликий жаль. Я не побачив, не дивлячись на те, що інцидент тягнувся протягом якогось часу, я не побачив втручання, перш за все, працівників Національної поліції. Були вони на місці події чи не було, мені важко сказати. Розумієте, це перше. По-друге, те, що погано якось відреагувала і місцева влада, ну, запізнувато, як мені здається. Треба було про це говорити одразу, коли це сталося. Це два. Третє, звичайно, на превеликий жаль, мабуть, це нинішня ситуація в державі така, що вона призводить до того, що дійсно багато спекуляцій були на цю тему. Причому по-різному пояснюють. Одні підтримують, другі засуджують, треті там політичні якісь спекуляції на цей предмет ведуть. Я як правник, мені звичайно, я його хотів би цю ситуацію розділити на дві частини. Перш за все, це звичайно чисто правова. Це кваліфікація дій цих невстановлених осіб, які дозволили собі застосовувати силу насильства до працівника ТЦК, а фактично військовослужбовця Збройних сил України. Розумієте, це перший момент. І другий момент – це те, що люди в таких от умовах, умовах режиму воєнного стану, що вони доведені, як мені здалося, до відчаю. Чому? Тому що ці відеосюжети, які заполонили весь телеефір от протягом уже там більше року, і до сих пор немає виходу з цієї ситуації. Всі говорять про реформу мобілізації, про реформу ТЦК, а рішення ніхто ніяко не приймає. І, звичайно, це провокує людей на такі необдумані поступки, емоційні поступки. І дійсно в цій ситуації цей постраждав військовослужбовець Збройних сил України, а при чому тут та автомашина, яку там трощили, це ж теж є майно державне. Та й взагалі такі випади в сторону військовослужбовців Збройних сил України, вони, звичайно, не красять і, вибачте, і наш народ, частина якого дійсно воює, героїчно скільки років вже захищає нашу країну. А ми тут, у, вибачте, у мирних містах, в тилу дозволяємо собі такі моменти допускати. Крути не крути, тут фактично є кримінальне правопорушення не одне. Воно повинно бути негайно розслідуване і вжиття необхідних заходів реагування.
0: Шановний пане Олексію, от пару хвилин тому з нами на зв'язку була журналістка Суспільного Ірина Грицан, і вона сказала, що були присутніми працівники Міністерства внутрішніх справ, ну і намагалися поводитись доволі коректно. А якщо говорити про розбір польотів, хто би мав в комплексі розставляти оті от всі крапки над «і»? Тобто, чи це прокуратура, чи це ДБР, чи це Служба безпеки України, чи МВС? Ну от хто би мав би взяти під своє, так би мовити, процесуальне крило дану гучну справу?
1: Якщо говорити про підслідність, відповідно з відповідно Кримінально-процесуального кодексу України, то, звичайно, це підслідність працівників Національної поліції, якщо мова йде про напад.

0: на працівника, на військовослужбовця, на перешкоджання законів, підкреслюю, діяльності Збройних сил України, інших військових формувань, то, звичайно, це повинні займатися працівники Національної поліції. Але якщо, звичайно, там буде доведено про те, що злочин вчинив військовослужбовець або представники Збройних сил України, то це офіційні з Державним бюро розслідувань. Але в будь-якій ситуації є орган, який відповідно до вимог Конституції України, він зобов'язаний займатися організацією досудового розслідування, визначенням процесуальних компетенцій, хто повинен займатися розслідуванням тих чи інших правопорушень, які були вчинені в цій ситуації. Це є прокуратура. Не дивлячись на те, що сьогодні всі вдають вигляд про те, що вона тільки займається процесуальним керівництвом, це ні. Вона не повинна тільки цим займатися, бо в Конституції написано, вона продовжує займатися і організацією досудового розслідування, і здійсненням нагляду за негласними і іншими слідчими розшуковими діями органів правопорядку. Тобто я вважаю, моя така особиста думка, що тут більше повинно бути навантаження саме на органи прокуратури.
1: Шановний пане Олексію, ну є ще один напрямок нашої розмови. В будь-якому разі, безвідносно до того, до всіх обставин справи, плескають в долоні, стоячи у Кремлі. Так вони починають тиражувати дане відео і так далі, і так далі. Ну і хотячи чи не хотячи, закрадається певна підозра. Чи, на вашу думку, міг бути так званий дистанційний російський слід? Ну, тяжко говорити, так, але з урахуванням того, що дуже багато процесів можуть координуватися дистанційно, віддалено за допомогою соціальних мереж, ну, може бути і таке. А можливо, це спрацював, так би мовити, вуличний інстинкт. Наскільки можна було би встановити чи ні присутність російського сліду? Чи не варто про це говорити навіть?
0: Ну, я б, наприклад, 100% не виключав цього, таких обставин. І в мене немає достатніх підстав говорити, що таке було. Для цього і проводиться досудове розслідування, для того, щоб перевірити всі версії причин того, що саме призвело до цього інциденту, а фактично до вчинення кримінальних правопорушень. Тому для Служби безпеки України, я вважаю, що тут є теж робота, і вони це повинні все в рамках цього кримінального провадження, яке буде розслідування, то вже дослідить ці обставини. Вони повинні бути включені в склад слідчої групи по цьому кримінальному провадженню і повинні цим зайнятися, перепровірити, тому що його дійсно виключати не можна. Спихувати на те, що це виключно російський слід, а це не, вибачте, проколи нашої системи органів правопорядку, цього не можна. Чому? Тому що я з того починав, можу сказати вам конкретно, що якби у нас все правильно було з самого початку, починаючи з 22-го року, правильно організована була мобілізація громадян для служби Збройних сил України, і з кожним роком вона удосконалювалася. Я думаю, що в нас би таких фактів оцього людоловства, розумієте, цього побиття на очах у дітей там і так далі, то подібного б не було. А так воно є. Звичайно, це на руку, грає на руку нашого ворога. Це безумовно.
1: З нами на зв'язку, нагадаю, Олексій Баганець, колишній заступник Генпрокурора України, знаковий український правник. Шановний пане Олексію, я звернув увагу на коментар з боку Катерини Литвинчук, офіцера відділу зв'язків з громадськістю управління комунікацій оперативного командування «Захід». От, і вона пояснила, що розслідування розпочате з метою того, щоб встановити всі обставини події, за його результатами діяння всіх учасників даного конфлікту отримують правову оцінку. Як ви гадаєте, за якими статтями можуть іти учасники даного конфлікту, і, на вашу думку, чи є перспектива якось справедливо дослідити, чи було дотримано всього законодавства стосовно, наприклад, ну, під час затримання того хлопця? Так, тому що лунали плітки, припущення, можливо, спекуляції, я не володію даною інформацією, що хлопцеві було, що він був нижче мобілізаційного віку, і немов би це стало тригерним якимось моментом. Можливо, це просто, ну, була неправильно потрактована інформація на місці людьми.
0: Ну, я б доповнив би пані Катерину тільки тим, що дійсно, відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, досудове розслідування повинно бути проведено повно, об'єктивно, різностороннє для того, щоб встановити істину у цьому кримінальному провадженні. Я ще раз кажу, що тут повинні працювати слідчі по різних категоріях кримінальних правопорушень і перевіряти діяльність і законність діяльності, я ж говорю, працівників ТЦК. Однозначно. Чому? Тому що дехто вже там кидає, розкидається такими обвинуваченнями, що тут можна мову вести про те, що це було перешкоджання законній діяльності працівників Збройних сил України і так далі. От слідство повинно перевірити, наскільки ці були дії їх законні, для того, щоб можна було говорити про вчинення такого злочину. З другої сторони, звичайно, треба і досліджувати і дії, і перш за все дії, звичайно, натовпу, який дозволив собі застосовувати насильство відносно працівника ТЦК. Я відкидаю, знаєте, контраргументи чи контрдоводи про те, що така самі ж працівники ТЦК самі застосовують силу і до мобілізаційного, до осіб, яких вони затримують і так далі. Треба завжди, раз назавжди мати на увазі про те, що працівники ТЦК не мають права застосовувати фізичну силу до осіб, які підлягають мобілізації, або які ухиляються від мобілізації, або які чинили дезертирство і так далі. Для чого у нас є виключно національна поліція? Тому я хотів вам зауважити про те, що я ще в 23-му році наголошував і настоював на те, що треба негайно створити воєнну поліцію, яка б займалася саме такими кримінальними правопорушеннями, а не національної поліції. А на сьогоднішній день, бачите, ніхто не може визначитися, хто повинен цим займатися. Ти чи ТЦК, чи національна поліція. І тому у нас до сьогоднішнього дня проводиться така ситуація. Тобто воєнна юстиція, вона повинна бути створена ще в 22-му році. І це величезна помилка, що її немає.
1: Наостанок, шановний пане Олексію, хотів би уточнити. Ну, ми розуміємо, що Феміда, ну, зокрема, і українська, вона повинна бути не лише справедливою, не лише безсторонньою, об'єктивною, вона ще має бути мудрою. Так і є перечуття, ну, з урахуванням емоцій серед нашого населення, що подібні акції можуть, не дай Боже, звісно, але повторюватись. На вашу думку, які би невідкладні кроки слід би було вжити от в теперішній час, ну не знаю, впродовж пари тижнів, так? Тому що це стосується не лише Львова, це може бути інше, велике чи менше місто.
0: Я не знаю, ви чули чи ні, я чекаю навіть особисто вже давно про змову про реформу ТЦК, реформу взагалі системи мобілізації наших громадян для участі у відсічі збройній агресії нашого ворога східного. Так от я чекаю, але до сьогоднішнього дня цієї реформи немає. Але я говорив і буду говорити, у нас ТЦК повинно займатися виключно тими функціями, які на них покладені. А збирати людей, ловити, виїжджати там на місця, в громадські місця, затримувати, ламати, наносить удари, побиття і так далі, це ні до чого доброго не призведе. Це призведе тільки до збільшення цього опору з боку населення. І населення, звичайно, буде виходити за межі, які їм надані для того, щоб захистити себе. І, звичайно, будуть постійні ці потасовки, не дай Бог, доведе і до якихось стихійних бунтів. Це треба негайно припинити. Тому я ще раз кажу, всі повинні займатися тим, чим їм положено по закону. ТСК, нехай вони комплектують Збройні Сили України. А затримати дезертирів, ухилянтів і так далі, це повинна займатися національна поліція.
1: Дякую вам, пане Олексію. Надзвичайно виважений аналіз. Український правник, колишній заступник Генерального прокурора України Олексій Баганець. Говорили про великий, в тому числі і медійний конфлікт, який стався минулої ночі у Львові. Йдеться про масову сутичку між громадянами і працівниками ТЦК та СП. Громадяни суттєво вийшли за певні, так би мовити, рамки законодавчих обмежень. М'яко кажучи. Так, опитування проводимо з цього приводу. Чи потребує реформи система мобілізації в Україні? Так, суспільна напруга на межі. Ні, скандали – це поодинокі випадки. Так, але не під час Великої війни. Реформи нічого не змінять. Обирайте свій варіант, голосуйте нам важлива ваша думка. Ну і зараз будемо підбивати підсумки великого важливого саміту в Анкарі. Зі мною на зв'язку Олег Саакян, політолог. Вітаю вас. Слава Україні. Так, буквально з секунди на секунду долучиться пан Саакян, а тим часом на Вінниччині затримали військового у СЗЧ, який з сокирою напав на представників військової служби правопорядку. Під час затримання він завдав тілесних ушкоджень, заволодів сокирою та чинив опір. Ну, от така от історія. Так що надзвичайно складні кейси доводиться вирішувати. Так, ну і шановні глядачі, трагічна новина. Росіяни атакували безпілотнику маршрутку у Херсоні. Відомо про щонайменше 8 постраждалих. Це сталося сьогодні. Про це повідомив голова військової адміністрації Прокудін. Вдарили росіяни з безпілотником по маршрутці фактично у центрі Херсона. Постраждалими є цивільні мешканці, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення. Всі під наглядом медиків. Ну, але, на щастя, без смертей. Ну, а зараз будемо говорити про наслідки великого саміту в Анкарі. Вже є кілька таких, ну, з одного боку, позитивних сигналів, з іншого, ну, розуміємо, що це крапля в морі. Зокрема, йдеться про Петріоти. Отже, Україна невдовзі отримає новий пакет ракет до Петріот, але цього замало. Про це повідомив президент Зеленський. Зараз прийде один пакет, не буду казати коли. Один пакет ПАК-3, ми домовились, але цього замало. І єдиний правильний варіант – це альтернатива для ПАК-3. Впродовж найближчих тижнів відповідні боєприпаси будуть намагатися зібрати країни, які увійшли до антибалістичної коаліції. Ми її називаємо європейською, туди увійде до 7 країн. І важливий сигнал від наших бійців, від Сил оборони України. Вражено 12 танкерів, буксир, суховантаж, нафтовий термінал та склад боєприпасів ворога. Надзвичайно активно працювали і сили безпілотних систем, наскільки я розумію, не лише вони в акваторії Азовського моря. Уражені російські суда використовувалися для постачання паливомастильних матеріалів, а також для транспортування нафти і нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Так, зараз долучаю Олега Саакяна, політолога. Слава Україні! Пане Олеже, вітаю вас!
2: Героям слава, ради бачити і чути. Вітаю.
1: Ну що, топ-новина – це великі гроші. Так, йдеться про 140 мільярдів євро, не менше 70 мільярдів впродовж поточного року, 70 або еквівалентна сума, але не менша впродовж року наступного. Але водночас це є свідченням того, що радше всього ті чи інші переговірні ініціативи зазнали певної невдачі. Так, коли ми говоримо про встановлення режиму тимчасового припинення вогню, ну, низка сигналів свідчить, і є вже публікації у західній пресі, що Путін вимагає продовження війни і не погоджується на ті чи інші формули здорового компромісу. Отже, пане Олеже, великі наслідки саміту в Анкарі.
2: Я з вами погоджуюсь по суті, але трішечки, можливо, подискутую по формі. Бо абсолютно вірно, гроші 140 плюс мільярдів від країн НАТО – це великий успіх України, і навіть найбільші оптимісти стосовно зустрічі в Анкарі не могли очікувати таких заяв Трампа і Петріоти, хоча зрозуміло, що це через роки, але дає змогу вже зараз вести абсолютно з інших позицій дискусію з партнерами стосовно постачання і надання Україні зараз ракет. Бо одна справа, коли є Штати, які не готові гарантувати, що вони передадуть потім вироблені ракети цим країнам, бо завтра може бути якась інша в них війна. А інша справа, коли ми самі можемо гарантувати, що окей, за 2 роки буде виробництво, наприклад, за 3 роки ми вам повернемо ще більше ракет, або ви будете пріоритетами в постачанні. Тож, в принципі, це і гроші, і, власне, сам дух, який найкращим чином було виражено паном Навроцьким, який також був навпрочуд конструктивним в своїх заявах і оцінках, найкращим чином демонструють, що саме для нас пройшов чудово. Але говорячи про ці гроші як те, що не вдалися переговірні ініціативи, отут я готовий дискутувати не з суттю, повністю погоджуюсь, а з формою. Бо, з одного боку, це не зовсім значить, що ті, хто вірили в такі домовленості, вони відмовились від цієї віри, бо вони в виділенні цих грошей і програм підтримки можуть бачити аргумент і інструмент для того, щоб навпаки простимулювати Росію до цих переговорів. Тому я не певен, що це свідчить про те, що ці країни відмовились від ідеї того, що раптом зараз вдасться домовитися з Путіним. З іншого ж боку, я є постійним відстоювачем позиції, що нічого не свідчить про те, що Путін буде готовий до переговорів найближчим часом. І близько не бачу такої ймовірності. Якщо й говорити про якусь таку ймовірність, я би ще якось би робив би наставку від лютого до червня місяця наступного року в силу і накопичення системних провалів і проблем всередині Росії, і в силу динаміки бойових дій, відповідно, можливої мобілізації в Росії і, власне, негативних наслідків від цього всього іншого. Але, ну, точно я би не говорив би про найближчий час. Тому, звісно, по суті, я тут з вами повністю погоджуюсь. І ми бачимо, як і частина міжнародних аналітиків, і оглядачів, навіть міжнародні медіа, вже пишуть про те, що дійсно найближчим часом, судячи з усього якогось припинення вогню, переговорів, виборів, всього іншого, очікувати не варто. І важливий тут момент, третя теза, про те, що відповідальність за це покладають на Росію. Україна зробила все і ставка зіграла, хоча вона була достатньо неоднозначною, і навіть оцінки всередині українського суспільства заявам влади і активностям певним з Трампом, заграваннями і ігноруванням почасту деструктивності його могли сприйматися негативно, але тим не менш вдалося спрямувати ситуацію в річище, яке дозволяє зараз міжнародне медіа писати, що, ну, ви дивіться, Україна зробила все, що можна, але саме Путін неадекватний. Саме Путін вирішує, коли будуть переговори чи ні, своєю поведінкою, своєю готовністю чи неготовністю. Тобто немає сенсу тиснути на Україну. Немає сенсу обмежувати підтримку України, підігруючи тим Росії. Необхідний більше тиск на Росію, необхідно більше підтримки України. І в такому випадку тоді можна на щось розраховувати. За інших обставин, взагалі і близько, мова наразі не йде про конструктивність Російської Федерації. Навіть Трамп вимушений обставинами і динамікою війни визнати, що так, Україна ескалює ударами. Але це і є шлях до миру через ескалацію, до припинення війни. Як на мене, це найболючіша з можливих заяв, яка наразі могла пролунати на полях саміту НАТО в Анкарі для росіян. От такого формулювання, ну, принаймні, я був отримав декілька повідомлень від своїх колег з Європи, які привітали з таким формулюванням, з тим, що його в Європі, принаймні, ніхто не очікував. Це було дуже приємним сюрпризом.
1: Так, навіть як з'ясувалося, в Кремлі не чекали доволі гострої заяви Дональда Трампа щодо можливого застосування американських сил для прикриття українського неба. Але це би, я наскільки розумію, стосувалося нашого майбутнього. Я пропоную зараз долучити до нашого з вами діалогу в ефірі «Еспресо» третього, так? Ну, президента Чехії Петра Павла. Я, звісно, не буду намагатись говорити чеською, ну, але маємо свіже його інтерв'ю в «Телеграф», і я зараз зачитаю кілька основних тез. Вони доволі тривожні. Отже, президент Чехії, генерал Петр Павел, заявив, що Україна та її партнери мають вікно можливостей впродовж 2 місяців. Аби відновити мирні переговори, інакше існує ризик ескалації з російського боку. Так, союзники, на думку чеського президента, повинні використати теперішній тиск на Росію, аби змусити її до мирних перемовин найближчими тижнями. На думку чеського президента, існує ризик того, що Путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів, які мають відбутися 20 вересня. Цитую, пряма мова президента Чехії. У вересні в Росії відбудуться парламентські вибори. Путін навряд чи оголосить мобілізацію до цього, але щойно вибори закінчаться, це вікно можливостей звузиться. Ну і зараз росіяни мають чимало внутрішніх проблем, роблю невеличку зносочку, так, завдяки надзвичайно активній роботі і бійців Альфи, і сил безпілотних систем, які, так би мовити, мінусують російські військово-логістичні об'єкти. Так, і Росія має чимало внутрішніх проблем, якими можуть скористатися союзники та Україна для того, щоб схилити Москву до переговорів. Реалістичний сценарій, на вашу думку, чеського президента? Чи як нам бути з тим?
2: Нереалістичний, але чеський президент не аналітик. Чеський президент – політик і військовий в минулому. Mm-hmm. Відповідно, його заяви, його оцінки направлені на те, щоб поінформувати, або не на те, щоб розібратися краще в ситуації, а на те, щоб вплинути. Бо саме так працюють політики, і саме для цього політики використовують канали комунікації через медіа. І ви, і я, і шановні глядачі, я певно чудово розуміємо, що політики виступають в медіа для того, щоб впливати. І тому читаємо його цю програмну, скажімо, це програмне позиціонування саме як інструмент впливу. Про що він хоче сказати? В останній тезі, власне, це і зашифровано. Треба бити по Росії зараз. Якщо ви сподіваєтесь на те, що Росію можна садити за стіл переговорів, то ось вікно можливостей для максимального тиску на Росію. Далі, якщо ви почекаєте, якщо подумаєте, що ні, ми розподілимо наші зусилля в часі і просторі, може ми за півроку ще, за три місяці наступне, а за дев'ять місяців що ще? Ні. Далі ціна питання буде значно дорожчою. Треба і необхідно зараз надавити на всі больові точки, на які тільки можна дотягнутися. Саме тому він говорить про те, що є інструменти, є механізми, які задіяти, і важливо їх задіювати саме зараз. Це не оцінка того, що ось вікно можливостей, що зараз Росію сідати за стіл переговорів. Ні, він і близько про це не говорить. Він говорить саме про тиск на Росію. І апелює він тут не до України, а до партнерів в Європі, бо фактично за цим стоїть не промовлена ним, але парадигмальна зміна від підтримки до підтримки України до протистояння Росії. Об'єднання не навколо України і її захисту, а навколо примусу Росії до завершення війни. Здавалося б, навіть часто це робити рівно те саме, що зараз роблять. Але це інша точка зборки, це інше цілепокладання, і це інший ступінь і порядковість, і сузір'я задіяння інструментів. І тому його стаття – це фактично тест на те, наскільки західні партнери готові переходити від моделі підтримки України до моделі примусу Росії. Наразі, поки що, ми бачимо, що все залишається в моделі підтримати Україну в протистоянні Росії. Але Росія не є об'єктом західної політики, окрім як санкцій, окрім як додаткового тиску в рамках підтримки України.
1: Так, істотні речі ви відзначили. Ну і розуміємо, що зараз противник буде звіріти. Він і без того вчиняв доволі численні військові злочини на регулярній основі, так, але є відчуття, що рівень ескалації будуть ще підносити. І я не знаю, наскільки високо вони будуть піднімати планку, так, ну, але є проблеми зі збиттям російської балістики, і ми розуміємо наслідки цього. Дональд Трамп нам помахав патріотами, які ми будемо збирати в Україні, але це насправді не відповідь, особливо з урахуванням теперішнього рівня ескалації і скільки життів Кремль може забрати. Так, це один момент, ми чекаємо на поповнення системами ПАК-3 для збиття російської балістики. Ну, але наразі цього буде недостатньо. І от якщо говорити про гроші, наскільки швидко ми зможемо попредметнити ті гроші, тобто перетворити їх з великих мільярдів в дуже конкретні системи нейтралізації російських ударів по нас? Або все-таки є інший варіант – це примушування Росії до миру. Тобто відпрацьовуються надзвичайно активно об'єкти на тимчасово окупованих територіях і в Криму. Працюють по об'єктах в глибинах Росії в стратегічному російському тилу. Тобто Омськ – це дуже і дуже далеко. От на вашу думку, якщо говорити про ті от 2 місяці до вересня, так, про які казав чеський президент, чого нам чекати і чи вдасться, можливо, справді намацати той чи інший переговірний момент глибоко десь в мізках, якщо вони є російського динозавра?
2: Ну, там тіло, хоча й тіло там невелике, маленьке, а мозок там ще менше. Я не думаю, що вдасться нащупати щось і якось, навіть апелюючи до спинного мозку і до інстинкту самозбереження в Росії для того, щоб вийти на переговірний процес. Пушкін за нас вже давно все сказав. Золота рибка, розбите корито. Він найкращим чином описав російський феномен ненаситності і нездатності зафіксувати бодай якийсь результат. Вони як лудоман в казино, поки не програють все і навіть те, чого не мають, і навіть те, що залізуть в борги на майбутнє покоління, тобто не опиняться у розбитого корита, вони будуть ходити з золотої рибки і весь час просити ще, ще і ще і ще. Навіть тоді, коли це зрозуміло, що вже є абсолютно за рамками будь-якого здорового глузду. Тому я би його там не шукав. Але є речі, в яких я переконаний знаю. Є речі, в яких я припускаю, є речі, в яких я не знаю. Але до них відносяться певні важливі моменти, в яких, на жаль, немає достатніх знань. Мені здається, що в питанні якраз подолання балістичних ударів по Україні зараз, і я сподіваюся, я не знаю, але я сподіваюся, що в українських профільних службах і в воєнно-політичному керівництві розглядають як мінімум варіант переходу акцентування України від ракет-перехоплювачів, яких фізично просто недостатньо в світі. І Росія все одно буде виробляти балістики більше, ніж перехоплювачів виробляють наразі і через рік навіть наші союзники. Тим паче, що союзники в нас немає, наші партнери, будемо чесними. То переходити від моделі збивання стріл в удари по лучнику. Нам необхідно починати дискусію з партнерами стосовно знищення пускових установок на території Росії оперативного в моменті, коли вони атакують Україну.
1: Дякую.
2: Це про інші засоби.
1: Так. Дякую, пане Олеже. На жаль, ефірна дисципліна мене невблаганно підганяє. Олег Саакян, політолог, був на прямому зв'язку з нашою студією. Зараз говоримо про вишневе. Катерина Галко, наша еспресівська рідненька кореспондентка, включається в ефір. Слава Україні, Катерино! Так, Катерина Галко зараз з нами буде на зв'язку, буквально секунди на секунду. Так, і будемо говорити про ситуацію у Вишневому. Отже, четверту добу триває ліквідація наслідків російського удару. Так, свіжі новини. Близько 300 рятувальників безперервно були задіяні на місці події. Катерино, слава Україні! Катерина Галко, наша еспресівка на зв'язку. Що зараз у Вишневому? Надзвичайно цінуємо твою оперативну роботу в полях. Опиши, будь ласка, все, що не є секретним.
3: Героям слава, вітаю Антіни, вітаю наших глядачів. Тож наразі ми працюємо на одній із практично зруйнованих вулиць Вишневого. Тут уже четвертий день ліквідовують наслідки російської атаки та вторинної детонації, яка виникла внаслідок російського удару. Саме ось ця атака і детонація, яка виникла згодом, знищила 5 вулиць у Вишневому. Майже 100 будинків знищені дотла. Також понад 200 будинків були пошкоджені. Сьогодні на вулицях Вишневого Ми зустрічали мешканців, які повертаються у свої зруйновані домівки для того, аби розібрати завали, винести речі, які все-таки вціліли. Є ті будинки, в яких ще можна жити, є ті, які вже точно не придатні до проживання. Зокрема, один з таких можете бачити, ймовірно, позаду мене. Від багатьох залишилися просто бетонні конструкції. Також тут, обабіч вулиць, збираються такі величезні брили із металобрухту. Там залишається усе те, що згоріло всередині будинків, а також покрівля, телевізори, холодильники. Але усе це, на жаль, уже більше не придатне до використання. Є також і дитячі речі, які просто так розкидані по будинку, по вулиці, згорені велосипеди. Тобто дуже страшні речі можна побачити тут на вулицях. Я пропоную зараз почути пана Сергія. Це чоловік, якого ми зустріли на одній із сусідніх вулиць тут. Він сидів поруч, відпочивав і розповів нам, що пережив і що залишилось від його будинку.
4: Жити там неможливо. Ну, треба встановлювати все. І ситуація зглубляється тим, що буде, що я ще каліка. Це треба його все оттуда вигребти, все зутрі. Ну, і роботи робити, робити.
3: Пан Сергій, якого ми щойно побачили і почули, на момент атаки був всередині будинку, опинився під завалами, йому допомогли рятувальники. У нього вдома багато худоби, багато курочок. Він також поскаржився нам, що російська атака, на жаль, забрала життя кількох із них. Втім, ота ніч, коли відбувся вибух, згодом відбулася детонація, мешканці пригадують її з великим жахом, тому що сховатися було де, але навіть ті місця, які на начебто мали бути придатними для укриттів, для того, аби там сховатися. Не всі стали безпечними, і навіть в паркінгах тих, що глибоко під землею, було чути вибухи, подекуди було задимлення. А також ми бачили погреби у будинках, які, звісно, не є сертифікованими укриттями. Втім, люди, ми знаємо, часто там ховаються від російських атак, щоб уникнути уламків. Втім, ось ті погреби в будинках, вони просто теж вигоріли дотла, і люди теж намагалися вибігти із них, щоб врятуватися. Зараз я теж пропоную почути пані Ірину. Вона розповідала нам про те, що переживала тієї ночі.
5: Паркінгу теж було дуже... Іначе підскокувало, штукатурка падала, сипалося задимлення, дуже злякалися люди, дом як ходуном пішов. Це два квартали відсюди.
6: Доволі далеко, до речі.
5: Так, на лесі Українки, там аж більш вище до приїзду. То діти дуже плакали, люди злякалися, до виходу побігли.
3: І от, зокрема, про ті погреби, в яких ховалися люди, в одному із таких ховалися батьки пана Олександра, якого ми почуємо трохи далі. Вони там ховалися, але почалася масштабна пожежа, будинок завалився, зруйнувався, і їм довелося звідти фактично вибігати без нічого, аби врятувати своє життя. На щастя, вони живі, з ними все добре, втім, від будинку практично нічого не залишилось, фактично там залишився фундамент і двері, які ведуть, на жаль, в нікуди. Про те, що пережили батьки пана Олександра, а також про те, куди вони зверталися, щоб отримати допомогу, чи почули їх, давайте теж послухаємо.
7: Були мої батьки, моя племянниця, я через дорогу живу. То батьків тут завалило, вони були в погрібі. І вже коли хата горіла, вони просто вибігали. І коли забрали дитину, через цю вулицю вони бігли до кінця, і вже коли тут снаряди вилітали, їм дуже повезло, що їх не засилили. Приходили, ми писали заяву, чекаємо.
6: Чи розуміння, що далі взагалі робити?
7: Що далі? Я думаю, чекати, поки якоїсь допомоги від держави, напевно, ну, будемо чекати, може якось допоможуть, але поки самі.
3: Ми На четвертий день після трагедії, після російського удару і детонації у Вишневому продовжують працювати рятувальники, поліція та комунальні служби. Вони допомагають мешканцям розгрібати завали, також перевіряють будинки і речі на предмет того, щоб вони не були небезпечними для мешканців міста. Ну і комунальні служби допомагають повернути усі необхідні комунікації для тих, хто продовжує жити в своїх будинках, які, на щастя, так сильно пошкодила ця атака. На місці, зокрема, продовжує працювати більше 300 рятувальників та понад 80 одиниць техніки. Зокрема, тут працюють такі спеціалізовані роботизовані машини ДСНС. Дуже цікаво спостерігати за їхньою роботою. Вони значно полегшують допомогу українцям, жителям Вишневого. І про те, чим займаються тут рятувальники, детальніше почуємо у коментарі представниці ДСНС.
8: Задіяні піротехнічні відділення, які проводять перевірку домоволодінь на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів. Задіяні рятувальники, які також проводять обход території, розбирають завали та надають допомогу населенню. Також чергують пожежні автомобілі для того, щоб, якщо виникає загорання, щоб притушувати.
3: Тож російський удар та вторинна детонація у Вишневому забрали життя 9 людей, ще майже 30 дістали поранення. За даними місцевої влади, ще за 7 липня для тих людей, кому немає де жити тепер, облаштували таке спеціальне тимчасове розселення. Наразі у місцях такого тимчасового проживання перебувають близько 60 осіб, ще 160 людей опинилися і тимчасово зупинилися у родичів та друзів. Втім, ця інформація за 7 липня подальших оновлень від місцевої влади. На жаль, не маємо. Я ж також хочу зауважити, що Кабмін доручив відповідальним міністерствам виділити понад 3 мільярди гривень з резервного фонду на підтримку Вишневого для ліквідації наслідків атаки РФ 6 липня. Сподіваємося, і влада обіцяє, що ці кошти спрямують на виплату компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло, відбудову знищеного майна та капітальний ремонт. Наразі ж тут досі триває розбирання завалів, і, як ми розуміємо, і завтра тут продовжуватимуть працювати усі спеціальні служби для того, щоб допомогти мешканцям Вишневого впоратись із цією бідою. Співчуття усім родинам, в яких загинули люди, і співчуття усім, хто тепер залишився без домівок. Антіне, слово тобі.
1: Дуже дякую, дорога Катерина. Наша еспресівська кореспондентка з Вишневого на прямому зв'язку розповіла і підсумувала так про ситуацію в цьому багатостраждальному місті на четвертий день після масованих вибухів. А я дякую всім, хто брав участь в нашому голосуванні. Питання було таке: чи потребує реформи система мобілізації в Україні? Так, суспільна напруга на межі. 79%. Ні, скандали – це поодинокі випадки, 1%, ну і решта – теж доволі незначні результати. Але основне – так, що учасники голосування хочуть реформи мобілізації. Дякую за те, що дивились. Зустрінемось в ефірі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна отака от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду. Тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати і декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто, дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим за допомогою цього кабеля ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От ви уявляєте, все геніальне просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло. Це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити правильно за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька нагод. Чекаємо на вас.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Сейчас побачите класний двіж.
1: Це як ми, це пріоритет їхній. Панам не пожаліють ракет.
2: У місті Запорізька область, да, можна так сказати, під нашим контролем. Дана модифікація в даному вигляді долітає 500-600 кілометрів.
3: Вони взагалі з іншої області будуть літати. Ви злітали з однієї області, а оператори були в зовсім іншому місці.
1: Ну 50 кілограм, як не крути. Воно страшно навіть звучить. Любий склад, любе все просто. Просто розносив вщент.
3: Це логістика, це рухомий склад на ходу. Там. Локомотиви, склади ПММ, склади БК. Крим забезпечував паромна переправа, там паром наші сили оборони знищили Керченським мостом, але там пропускна спроможність обмежена. І залізниця, яку вони відбудували суходолом. Хто хоче систематично літати в Крим влітку? Welcome до нашого підрозділу і будете літати в Крим.

0: На ту сторону хтось.
1: Як прийняли?
2: Так, я тут притримую.
3: Прийняв.
0: Акурат.
2: Оп.
4: Так. Екіпаж дрона «Камікадзе» розпочинає роботу лише коли сідає сонце. Вони – одна з пріоритетних цілей російської армії тут, на Запорізькому напрямку фронта. Їхній Middle Strike дрон працює по воєнним об'єктам РФ в тилу.
0: Цель, як ми, це пріоритет їхній. По нам не пожаліють ракет. Якщо вони вдома не жаліють ракети, то по нам тим більше. Горя багато зараз роблять. Зараз ми на коні. Фронт страйки, появилось, не було такого засобу, який працює таким весом на відстань там 100-150 і вище.
1: Місто Запорізька область, да, можна так сказати, під нашим контролем. Тобто, якщо є цілі, ми до них долітаємо по всій Запорізькій області.
4: Екіпаж готує до запуску «Зозулю». Це Middle Strike дрон з дальністю дії понад 500 кілометрів. Middle Strike – це клас українських ударних безпілотників середньої дальності, призначених для знищення логістики та штабів противника в тилу. Завдання екіпажу – максимально швидко зібрати дрони «Камікадзе» та ретельно перевірити всі системи на справність перед його запуском, каже командир екіпажу 422-го окремого полку безпілотних систем ЗСУ на позивний «Вахабіт».
1: Виконуємо, ви ж бачите, у нас мінімальне обладнання. Тобто, саме велике, що у нас є, це наші зірочки. Все. І... підготовка десь, якщо робити її швидко, це півгодини два літака. І за хвилин 40, загальний час 40 хвилин, ми вже повітря. Якщо це прям нагальна потреба. А так підлаштовуємося під завдання. Моє завдання, щоб літак долетів до цілі повністю в технічно ісправному стані.
4: Дрон «Камікадзе Зозуля» 3,5 метри завдовжки, майже 6 метрів розмах крил. Може нести бойову частину до 50 кілограмів. Крейсерська швидкість – 130 кілометрів на годину. Злітна споряджена вага літака – 150 кілограм. Дрон оснащений системою візуальної навігації та має систему протидії спуфінгу, може розпізнавати підроблений сигнал. Також літати в дощ, сніг та при мінус 20 морозу. Тривалість польоту – до 9 годин. Такі технічні характеристики дає його виробник – бойові птахи України.
1: Дана модифікація в даному вигляді долітає 500-600 кілометрів. Якщо треба більше дальність, то ми зменшуємо бойову частину.
5: А ви от куди залітали особисто?
1: Ну, в Криму були.
5: Де саме?
1: Ну, це не можу сказати.
5: Не можете?
1: Ну, були.
5: Де знаходиться бойовий?
1: Всередині.
5: Це вона?
1: Так, оце вона і є. Вага її 50 кг. І вона фугасної дії, осколково-фугасної дії.
4: Вахабіт весь час на зв'язку із командним пунктом.
1: Можна до нього під'єднувати через 3 хвилини. Це ще в процесі.
5: Яка у вас уже готовність?
1: 30 хвилин. Ну, ми з запасиком трошки беремо, якщо вдруг щось піде не так. Ну, можуть бути всякі нюанси.
4: Такі спецоперації заздалегідь ретельно плануються, каже командир 422-го окремого полку безпілотних систем Люфтваффе Микола Колесник на позивний Тайсон.
6: Насправді це не великий проміжок часу, але це дуже відповідальна річ, тому що не те, що там ти полетів літак, «Камікадзе», да, там Middle Strike, нічого не уразив. На це вже розраховую, що це буде уражено. І полк може працювати від 5 кілометрів до 350+. По-перше, визначаються пріоритетні сили, навіщо це робити, який це надасть ефект, який це надасть перевагу безпосередньо, не тільки відураження, а як це буде далі відбуватися, який урон, який збиток, яку проблематику принесе ворогу.
4: Пріоритетні цілі – логістика, склади паливно-мастильних матеріалів, техніки та озброєння російської армії, протиповітряна оборона, вузли зв'язку, бази пілотів противника та енергетичні об'єкти. Командир додає, перерізання постачання військовим РФ безпосередньо впливає на ситуацію на лінії фронту.
6: Оце все, якщо правильно відпрацьовано, якщо правильно сплановано, по ключовим цілям працювати, то це відображається безпосередньо на смузі. І тоді хлопцям безпосередньо на смузі легше, тому що противника ускладнене забезпечення пальним, озброєнням, боєкомплектом, зв'язком і всім іншим, що потребує поле бою. Тому це логістика, це рухомий склад на ходу, там, локомотиви, склади ПММ, склади БК, особливо коли це з детонацією, ти розумієш, що це БК не доїде до смуги і не поводить в нашу сторону.
4: На цьому відео наслідки удару мідлстрайком по електропідстанції в окупованому Мелітополі. Російські пабліки вибухають повідомленнями про блекаут. Не лише у місті, а мало чи не по всій області. Російський губернатор окупованої частини Запоріжжя Євген Балицький у своєму телеграмі підтверджує атаку українських дронів по енергетиці. Микола Колесник каже, вони б'ють виключно по підстанціях, які живлять інфраструктуру російської армії.
6: Безпосередньо об'єкти енергетики, які задіяні, напряму задіяні в збройній агресії, коли запитано декілька гарнізонів від них, де проводяться навчання, або вони використовуються для енергозабезпечення технічних засобів, які теж приймають участь в агресії.

0: Відновити маршрути постачання з окупованого Криму та в Росію – одна з пріоритетних задач підрозділа.
1: Дивіться, в нас є Крим забезпечувати, бо паромна переправа, там паром наші сили оборони знищили Керченським мостом, але там пропускна спроможність є обмежена, і залізницею, яку вони відбудували суходолом. Це Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Азовське, Приморське, Мелітополь частково і Якимовка. Ну, це маршрут суходолом, і далі пішло там Джанкой і таке інше. Є в сторону на північ відка, але вона там під контролем знаходиться, навіть хлопці відпрацьовували з інших бригад, там тримали її під контролем, навіть там ФПВ наносили ураження. І от, в принципі, це є Крим Росії, а Росія Крим – це основний шлях. То я вважаю тримати логістику під вогневим впливом, велику логістику, під вогневим впливом, під вогневим контролем, якщо цього спромогтися, це, знаєте, така дуже серйозна заявка на успіх. Тому що, якщо ти це зупиниш, і їм прийдеться переходити на автівки, да, фури, що таке ешелон перевантажити на вантажівки або на фури, та це каравани, ну, і це ж теж буде контролюватися. От цього потрібно прагнути. От це, я вважаю, задача навіть не оперативна, тактичного, навіть не оперативного, стратегічного рівня. І я впевнений, з колегами по смузі, хто працює в цьому сегменті, ми будемо цього прагнути і впевнений, що це вийде.
2: Ми готові.
0: Неодноразово зозуля літала і в окупований Крим. Пілоти наносили удари по енергетичним об'єктам Криму. Зокрема, Джанкої, Армянську та Красноперекопську. Деталі командир не розголошує.
1: Є певні механізми, да, є певні там напрацювання, які допомагають нам проходити майже без втрат їхні засоби протиповітряної оборони. Сама цифра ефективності, вона у нас від 70 до 80%, ну, вона сама відповідає, що ППО ми переважно проходимо. Системи, які допомагають прокладати маршрут з найменшим контактом ворожого ППО, у нас є такі напрацювання. Хто хоче систематично літати в Крим влітку, welcome до нашого підрозділу і будете літати в Крим.
0: На цих кадрах удар мідлстрайком не просто по вежах з антенами зв'язку, а цілої мешмережі, яку армія РФ використовує для керування ударними безпілотниками «Шахет». Такі мережі дозволяють «Шахедам» між собою обмінюватися даними та підвищують стійкість дронів до радіоелектронного впливу. За словами командира 422-го окремого полку безпілотних систем ЗСУ, знищення таких мереж зв'язку дозволило зменшити кількість шахедних атак по Запоріжжю.
1: Я багато не буду казати, да. Головне обрізати їм цей зв'язок, який шахеди ретранслятором передає іншим. В них тоді проблеми з керуванням, з відеосигналом. І це чисто в калькуляторі, проти робимо висновки, скільки було, да, там, прицільних атак і взагалі, скільки шахедів було там на певній та, території, де ми били цей зв'язок, і скільки зараз. Ну, це реальний прогрес, це чисто арифметика, математика, це зменшення, суттєве зменшення.
3: Наскільки орієнтовно?
1: В рази. Не на, а в. Але це потрібно робити постійно, системно. Ми там певні напрацювання є, ми їх будемо масштабувати, і принцип цієї роботи будемо передавати по інших частинах, підрозділах, корпусах. Ну, це виявилось ефективним. Ми на певному відрізку залишили шахеди без зв'язку, щоб вони не могли прицільно з відеосупроводом наносити ураження. Скажемо так. Мені є з чим порівнювати, тому що цю динаміку я спостерігаю особисто сам.
0: підтвердити ураження ціл.

0: Але не завжди вдається одразу, додає Микола Колесник. Та в цьому їм також допомагають російські пабліки.
1: Російські пабліки – це наша, вибачаюсь, це наша помічники. Коментатори – це помічники, це розвідка. Ну, тому у них тиснеться інтернет, телега, таке інше. Вони там. Інколи ми не знаємо, уразили ми ціль, не уразили, коли бах, відео, влучання, підтвердження, час, секунда. Такий, дякую.
2: Тобто ви користуєтесь цим?
1: Та цим всі користуються. До речі, противник теж цим користується.
3: Зліт за 22 хвилини.
4: По плюсам електричні роз'єми.
5: Ліва-права старлін.
4: Ліва-права. Норма.
5: Хорошо. Джилення під'єднане, так? Да?
0: Правильність параметрів на літаку та основні елементи перевіряє на комп'ютері військовий на позивний «Медоїд».
6: Ми літаємо повністю без GPS. На руках, грубо говоря, наш основний, як би правильно сказати, орган, прилад – це очі. Бо в нас є камера, ми бачимо під собою щось, сравнюємо, і це наші орієнтири, ми по ним, грубо говоря, і летимо. Ми не літаємо по вісі, ми літаємо на руках, це так говориться. Тут я просто перевіряю цілісність. Ну і справну, програмну і справність літака.
0: Їхній екіпаж першим почав працювати із зозулею у 422-му полку. Медоїд літаком задоволений.
6: Я бачив відео ураження, то це суперово, звісно. Ну, 50 кілограм, як не крути. Воно страшно навіть звучить, в обичній FPV на кілограм, а тут 50. Любий склад, любе все просто, просто розносив ще.
0: Після запуску керування дроном дистанційно на себе беруть пілоти. Контролювати політ Middle Strike можуть навіть з іншої області.
1: Вони взагалі з іншої області будуть літати. Ви злітали з однієї області, а оператори були в зовсім іншому місці. Це за 200 кілометрів були від того місця, де запускався літак.
0: Це особливо важливо для збереження життя особового складу, додає командир полку. Під час підготовки таких операцій він прораховує всі можливі ризики. Зізнається, траплялось різне.
1: Моя робота безпосередньо, да, там, по плануванню, це диверсифікація ризиків, які можуть бути. Були ж випадки, коли десь щось пішло не так, і от, ну, пускову пролітає там Іскандер, і були там поранені, і загиблі, і вони не поодинокі. У нас серйозний противник. Повторюся, в нас не чмоні якісь, у нас серйозний противник, який масштабується. От взяти, наприклад, їхні підрозділи, там, Рубікон, Барс-Армат, Судний день. Це дуже серйозний противник, який системно працює і з яким потрібно не ставитися до цього легковажно.
0: Middle Strike – це ще й ефективна альтернатива дорогим ракетам систем «Хаймерс». Ураження цілей противника в тилу, кажуть українські військові. Вартість однієї високоточної ракети до РСЗВ «Хаймерс» становить від 150 до 220 тисяч доларів США. Один Middle Strike «Зозуля», до прикладу, коштує близько 40 тисяч доларів. Кластер Brave One демонструє різноманіття дронів «Камікадзе» середньої дальності ураження. Тут представлені літаки з різними технічними характеристиками. Ударних дронів середньої дальності буде більше. В квітні цього року заявив президент України Володимир Зеленський.
7: Один із наших пріоритетів на найближчі місяці – Middle Strike, тобто завдання ураження окупанту на глибину до 120-150 кілометрів. Це передусім воєнна логістика, склади та штаби ворога, системи ППО та інші компоненти наступальної активності проти України. Цьогоріч уже законтрактовано в 5 разів більше засобів Middle Strike, ніж торік. І ми будемо й надалі масштабувати контрактування та виробництво.
0: Про запуск виробництва Middle Strike спільно з Норвегією заявили в Міністерстві оборони України. Проєкт профінансує норвезька сторона. Першу поставку очікують вже влітку. Міністр оборони Михайло Федоров в своєму телеграмі прозвітував. У квітні уражень дронами середньої дальності стало вдвічі більше, ніж у березні, і вчетверо більше, ніж у лютому. Використання таких ударних дронів вже впливає на хід війни, переконаний командир 422-го полку Люфтваффе. Тому їх використання не лише у спецпідрозділах, лише покращить позицію Сил оборони України на фронті.
1: Воно, в принципі, вже працює і впливає, тому що те, що ми і колеги робимо безпосередньо, да, там, цим засобом, да, там, цьому, на цих відстанях, з цією бойовою частиною, ну, це боляче для будь-кого було. Це вогневий контроль над логістикою майже безобмежної відстані. Це дуже боляче для ворога. Це буде масштабовано. Коли в рази збільшиться вогневий вплив, це одразу, миттєво буде на ЛБЗ відчуватися. Чим далі ти достаєш ворога, тим важче його силам там безпосередньо на ЛБЗ, коли там ускладнена логістика, коли ускладнений підвіз, евакуація, там, доставка, забезпечення БК. Я впевнений, що ми на правильному шляху. Є успішні приклади наших колег, там, ССО, СБУ, СБС, ГУР, ті, хто працюють мідлами, ті, хто працюють діпстрайками. Це дуже крута робота, яка, ну, це те комплексно, це досягнення мети. Щоб противник був дохлий, а ми були живі.
0: Алла Хосінівська, Микита Ісайко, Григорій Пігнастий, Борис Мазур. Крим Реалії. Радіо Свобода.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Я теж.
10: У дальніх рукавах тюманського шляху. Та, хто сповила, і та, яку люблю.
11: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
12: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
13: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Мамо, мене вирвало.
2: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись. При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Зіркові французи проти міцного Марокко. Та Голланд проти Кейна в матчі Норвегія-Англія. Вмикайте чвертьфінали ексклюзивно на Мегого.

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
1: Вітаю, я Микола Княжицький. Прощаємо та просимо прощення. Ці слова вперше у 1965 році промовив до німецьких єпископів краківський архієпископ Кароль Войтила. Комуністична влада Польщі відповіла на цей жест примирення кампанією проти церкви, бо прощення руйнувало її ідеологію ворожнечі. Прощаємо і просимо прощення. До втілення цієї християнської максими українців і поляків згодом закликав вже папа Римський Іван Павло ІІ. Сьогодні польські праворадикали намагаються демонтувати спадщину першого польського папи, бо примирення руйнує і їхню міфологію. Прощаємо та просимо прощення – універсальна формула. Саме тому вона викликає ненависть з обох боків пекла, як колись комуністичного, так і тепер ксенофобського. Рівно чверть століття тому Іван Павло ІІ здійснив свій історичний візит до України, де, зокрема, сказав: «Нехай прощення, уділене й отримане, пошириться як цілющий бальзам у кожному серці». Чому українсько-польське примирення стало особливим видом служіння для Івана Павла ІІ? Як не змарнувати його спадщину і не допустити холодної війни між двома країнами і двома народами? Яким був цей візит і чому його значення не зникло з часом, в цьому блозі пригадаємо разом з блаженнішим Святославом. Глава Української греко-католицької церкви продовжує місію своїх великих попередників – кардиналів Мирослава Івана Любачівського та Любомира Гузера. І важливим початком став 1987 рік, коли з ініціативи Івана Павла ІІ у Римі розпочався публічний діалог українських і польських католицьких єпископів. Церквам вдалося зробити дуже багато. За ними пішли спершу політики, а потім і суспільство. Тому сьогодні ми не маємо права змарнувати спадщину великого папи.
2: Хто не зможе любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає?
3: Папа, готуючись до України, всі тексти читав українською мовою. Тобто він собі завдав труду не просто приготувати ці тексти, а навчитися правильною, вірною українською мовою їх читати. Не всі перші особи держави тоді говорили українською мовою. Папа, який приїхав і заговорив до українців по-українськи. Ну, це було вражаюче.
1: Блаженніший Святослав тоді був в самому центрі приготувань до історичного візиту. Сьогодні Україна вражає світ своїм спротивом, силою духу і технологічним проривом. А тоді, в перше десятиліття незалежності, навіть у Римі, де активно діяло греко-католицьке духовенство, доводилося довго пояснювати – Україна не Росія.
3: Пам'ятаю дуже так живо, що у Римі не всі розуміли, що українці – це якийсь інший народ від російського. Отож, куди папа їде? Ми так тоді обмінювалися думками і враженнями і казали, що якщо цей візит відбудеться, ну, це буде якесь чудо. Цей папа, Іван Павло ІІ, мабуть, увійде в історію як папа українського суверенітету.
1: Інколи кажуть, що саме візит папи Римського, багатотисячні літургії в Києві і Львові, зустрічі з молоддю, сама його присутність дав Україні потужний імпульс національної енергії. Дезорієнтована пострадянська республіка поступово почала довгий шлях самоусвідомлення через дві революції та війну. Іван Павло ІІ тоді говорив українцям те, що їм було дуже важливо почути. Ви маєте гідність, маєте силу, маєте власне майбутнє в Європі. І робив це дуже м'яко, без повчань, як люблячий батько. Особливо добре папа знаходив спільну мову з молоддю.
3: Я пригадую, було майже півмільйона молоді. яка зібралася там, на Сихові. І що цікаво, що це був такий день червневий, коли падав рясний дощ. І та молодь така була мокра, а така щаслива. В певний момент папа, коли бачив, як та молодь мокне перед ним, відклав ту карточку і почав співати. Таку пісню польських гуралів про дощик. Каже, дощику, дощику, іди на ліси, гори, туди, бо тебе тут не треба.
4: Єрейди, суєрей, бо це ту не треба. Обеть гури ляси, обеть гури ляси, заруче до неба.
3: І раз дощ зупинився. Як заблисло це сонце після співу папи, така була ейфорія невимовна в тій мокрої молоді. Бо вони себе відчули в епіцентрі якоїсь дивної космічної дії. Знаєте, і тут папа, який не є якоюсь, я би сказав, дуже формальною, глянцевою фігурою, є він живою людиною. Той тато, який бажає добра тій молоді. Був такий момент надзвичайного зворушення. І справді ми тоді відчули, що голосом папи до нас промовляє Господь Бог.
1: Окремий вимір цього візиту – українсько-польське примирення. Для Івана Павла ІІ воно було не дипломатичною формальністю, а особистою місією. У 2001 році, коли понтифік приїхав до України, цей шлях вже мав свою історію, і значною мірою її проклали церкви.
3: Хочу лише пригадати, що взагалі польсько-українське примирення почалося саме з його ініціативи. Він був його натхненником, більше того, він був той, що ще у далекому 1987 році, напередодні святкування тисячоліття хрещення Русі України, зініціював зустріч у Римі двох єпископатів – польського і нашого греко-католицького українського. Це були ще радянські часи. Властиво, наша церква була ще в підпіллю на рідних землях, тому у Римі з польською делегацією була зустріч нашого єпископату з вільного світу. Тоді очолював з нашого боку цю зустріч мій святитель, кардинал Мирослав Іван Любачівський, а з польського боку примас Польщі Юзеф Глемп. І тоді два єпископати, польський і український, почали цей процес діалогу. Який ми назвали діалогом примирення польсько-українським.
1: Рішення Івана Павла ІІ почати українсько-польський діалог саме з церков не було спонтанним. За плечима в нього вже був дуже важливий досвід польсько-німецького примирення. Ще як архієпископ Кракова, Кароль Войтила став одним з авторів тексту звернення до німецьких єпископів, де вперше було вжито формулу «прощаємо та просимо прощення». 18 листопада 1965 року під час Другого Ватиканського собору польські єпископи надіслали німецьким колегам історичне послання польських єпископів до їхніх німецьких братів у христовому пасторському служінні. Формально це було запрошення на святкування тисячоліття хрещення Польщі, яке припадало на 1966 рік. Але насправді документ мав значно глибший сенс. В ньому польські єпископи говорили про складну історію польсько-німецьких відносин, про злочини нацистської окупації, про рани війни, про нові повоєнні кордони по Одеру і Нейсе. Кульмінацією стали слова, які згодом увійшли в історію. Прощаємо і просимо прощення. Головним ініціатором і автором першої редакції тексту був архієпископ Вроцлавський Болеслав Комінек. Але Кароль Войтила разом з єпископом Єже Стробою входили до вузької редакційної групи, яка в Римі детально обговорювала формулювання і шліфувала остаточний текст листа. Войтила став одним з ключових сигнаторів-підписантів документа разом з примасом Польщі Стефаном Вишинським і іншими польськими єпископами. Німецькі єпископи відповіли окремим листом, однак значно обережніше, ніж очікували в Польщі. Влада Польської Народної Республіки розгорнула проти церкви тоді, в ті важкі часи, шалену пропагандистську кампанію. Єпископат звинувачували в зраді національних інтересів і заграванні з німецьким ревізіонізмом. Комуністи роками використовували страх перед Німеччиною для легітимізації своєї влади. Тому жест примирення руйнував саму логіку їхньої ідеології. Після повернення до Польщі Кароль Войтила послідовно захищав зміст листа від нападів партійного апарату. Він пояснював вірянам, християнське прощення – це не політична поступка, а пастирський крок до очищення історичної пам'яті. Саме тому ця формула має повернутися і в українсько-польські стосунки. Взаємне прощення – це не політична капітуляція. Це виконання слів молитви «Отче наш» і «Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим». Іван Павло ІІ, глибокий християнин і дуже мудра, далекоглядна людина, вже як Папа Римський переніс польсько-німецьку формулу примирення в українсько-польський контекст.
3: І саме Папа Іван Павло ІІ був тим, який подарував нам формулу примирення. Прощаємо і просимо прощення. Це прощення уділене і отримане, казав він. Нехай розілється, як цей лікувальний бальзам, щоб над нами не тяжіла та тяжка історична спадщина, щоб ми, як два європейських народи, польський і український, не були заручниками минулого, але разом будували своє майбутнє.
1: Івана Павла ІІ не стало в квітні 2005 року. А вже в червні того самого року відбулася кульмінація політики, яку він так послідовно підтримував. Політики «Прощаємо і просимо прощення». Спершу на 3-му краєвому євхаристійному конгресі у Варшаві, а за тиждень на євхаристійному соборі Української греко-католицької церкви у Львові. Єпископи не перетворили справу примирення на кабінетну політику. Вони винесли її до людей – в молитву, в літургію, в спільне переживання двох народів.
3: Єпископи польські, українські запитали людей. Людей. Ви хочете? Хочете простити? Хочемо. Ви прощаєте? І сотні тисяч, але прощаємо. Ви просите прощення? Ми просимо прощення. Вже не єпископи говорили в імені народу, але питалися людей. І це було великим зворушенням. Я пригадую ці події, пригадую, як поляки плакали у Варшаві, коли казали українцям прощаємо і просимо прощення. Як українці глибоко це пережили. Це був той рік після помаранчевої революції, коли українці були вдячні полякам за ту всю підтримку під час тих революційних подій.
1: Велика справа, до якої великий папа відкрив шлях, почала давати плоди. Вслід за церквами пішли політики. Було багато жестів, непростих для кожної сторони, але необхідних, щоб нарешті повернути погляд з минулого в майбутнє.
5: Українці і поляки повинні задуматись, що далі? Чи маємо надалі воювати? В історії ми вже наробили достатньо дурниць. Чи маємо так жити і надалі? Я вважаю, що в цьому немає сенсу. Трагедії, які відбулися в нашій спільній історії, не можемо затерти. Над ними мають працювати і тлумачити їх історики. Однак їх праця має провадити нас до прийняття християнської позиції і прощення. Ми не можемо погодитися на суто політичне співіснування. Мусимо набратись відваги і взаємно простити. До цього нас закликає Бог.
1: У 2003 році, на 60-ті роковини Волинської трагедії, президенти Леонід Кучма та Олександр Квасневський приїхали до села Павлівка, що на Волині. Там вони відкрили меморіал українсько-польського примирення «Пам'ять, скорбота, єднання».
6: Схиляючи голови перед жертвами злодіянь та всіх трагічних подій, що мали місце в спільній історії, ми висловлюємо переконання, що взаємне прощення буде першим кроком до повного примирення молодих поколінь українців і поляків, які повністю увільняться від упереджень трагічного минулого. Ми глибоко цінуємо і поділяємо кожне слово, яким прощають, і слово, яким просять прощення, коли воно йде від душі.
1: Червень 2005 року відбулася подія, яку відкладали роками. Віктор Ющенко та Олександр Квасневський урочисто відкрили у Львові цвинтар «Орлят» і меморіал воїнам Української Галицької армії.
7: Спільний прихід на Личаків двох президентів, на мій погляд, свідчить про те, що Україна і Польща мають мужність подивитися в очі минулому. В нас достатньо гідності, щоб не переписувати трагічні сторінки історії, і достатньо мудрості, щоб зробити правильні висновки з цієї історії.
1: 2006 рік. Новий президент Польщі Лех Качинський продовжує цю лінію. Разом з Віктором Ющенком він приїжджає до села Павлокома в Польщі, де вшановують пам'ять 366 українців, вбитих у 1945 році.
8: Наші народи показують усьому світові, що в історії немає зла, яке неможливо подолати. Тут, перед хрестами Павлокоми, як і перед хрестами Волині, Поділля та багатьох трагічних місць нашого минулого, ми поєднуємо пам'ять і надію. Це обов'язок, який ми виконуємо разом, який ми передаємо молодшим поколінням. Несімо цю спадщину в майбутнє. Ми, поляки та українці, завжди знаходячи в собі найкраще, вміємо разом молитися до Бога з милосердям і мужністю, кажучи: «Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Про це я прошу».
9: Перед двома народами було дві дороги – продовжити у своїх душах війну або простягнути один одному руки. Наші відносини мають не лише суто державний, а й людський вимір, адже трагедії, про які ми говоримо, пройшли через десятки тисяч душ, як із польської, так і з української сторони.
1: У 2016 році президент України Петро Порошенко зробив надзвичайно сильний символічний крок. У Варшаві він став на коліно перед пам'ятником жертвам Волинської трагедії. У липні 23-го року президенти Володимир Зеленський та Анджей Дуда разом з представниками Української греко-католицької церкви та Православної церкви України прибули до кафедрального костелу святих Петра і Павла в Луцьку. Текст, який майже синхронно з'явився на офіційних сторінках двох президентів, був дуже коротким і саме тому таким зрозумілим.
10: Разом вшановуємо всіх невинних жертв Волині. Пам'ять нас єднає. Разом ми сильніші.
3: А правда є такою, що, зокрема, у 20 столітті ми пережили дві українсько-польських війни, які мали свої жертви. Війна – це є жахлива штука, дуже болюча, яка залишає травми на століття вперед. Тому так важливо, щоб об'єктивна історична наука розозброїла політичні маніпуляції на історичні теми. І тоді нам легше буде спілкуватися, нам легше буде усвідомлювати властиво, що ми маємо за що перепрошувати один одного. Бо існують і злочини, і жертви з обох сторін. Але так само ми маємо перед собою світле майбутнє, яке разом ми повинні будувати. І тому ось це прощення, це є звільнення. Звільнення від травм і тягарів минулого, як говорив Іван Павло ІІ, щоб вони не затроювали наше майбутнє. Щоб те майбутнє, воно було інакше.
1: Будьмо відверті. Сьогодні минуле знову отруює наше майбутнє. Українсько-польські відносини переживають чергове загострення. Ми вже проходили подібні кризи. І цю теж пройдемо. Але пройти її треба так, щоб не дати Росії приводу радіти і ділити нас, використовуючи історичні суперечки у власних інтересах. Прощаємо і просимо прощення. Ця формула Івана Павла ІІ актуальна і зараз. Спроба її зруйнувати – це замах на спадщину великого папи. І саме тому церкви знову мають сказати своє слово. Пригадайте, як наступник Кароля Войтили, краківський архієпископ кардинал Гжегош Рись, ініціював масштабний збір коштів на генератори, обігрівачі і мобільні теплові станції для постраждалих жителів Києва. Київ тоді буквально замерзав, Москва намагалася перетворити холод і темряву на зброю проти мирних людей. Польський кардинал подав особистий приклад, пообіцяв сам профінансувати перший генератор. А вірні краківської архідієцезії та люди доброї волі після його заклику зібрали для Києва 5 мільйонів 740 тисяч злотих. Це понад 70 мільйонів гривень. Це є та формула християнської любові, до якої Іван Павло ІІ закликав під час свого історичного візиту до України чверть століття тому. А деяким польським політикам варто згадати, що вони католики, і повернутися до настанов понтифіка.
3: І тому роль церкви тут, католицької церкви в Польщі, церкви в Україні, якраз і полягає в тому, щоб не віддати оцю справу, святу справу примирення лише в руки політиків.
1: Іван Павло ІІ уже назавжди став символом падіння комунізму в Європі. Його внутрішня сила і харизма допомогли розхитати систему, яка здавалася непорушною. І я вірю, що він так само стане символом повного так всеосяжного українсько-польського порозуміння. До зустрічі!
0: «Східний щит» – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
11: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни – в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
11: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною-гібридною. Фейки змінюють реальність.
12: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
12: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
13: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
14: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
15: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
16: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
17: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
18: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
19: Новий X Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Я сумую за тобою.
6: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Якобс. Підтримка бадьорості українців.

0: смакує нон-стоп. Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
1: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
4: FM Галичина. Слухай своє.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Чи буде рішення ЄС щодо нових санкцій проти Росії, коли Україна отримає ракети для Петріот, та як реагує посольство України у Польщі на прояви агресії щодо наших громадян, розповімо у випуску «Варшава, Київ про головне». Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Україна отримає новий пакет ракет-перехоплювачів для «Петріот» від США. Володимир Зеленський заявив про домовленості з Вашингтоном і європейськими партнерами, а також про перехід до технічних переговорів щодо ліцензії на виробництво ракет «Петріот» в Україні. Ірландія презентує план головування в ЄС, а Україна очікує на важливі рішення. Уже 14 липня може йтися про відкриття наступних переговорних кластерів для Києва, а Рада ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії. Чи змінять правила видачі віз для росіян, які брали участь у війні з Україною? Посольство України закликало своїх громадян у Польщі знати свої права та звертатися до поліції у разі загрози. Звернення Василя Боднора з'явилося після низки інцидентів у Польщі. Чи зможе реакція державних органів зупинити хвилю агресії проти українців у Польщі? Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом Україна отримає від США новий пакет ракет-перехоплювачів ПАК-3 для систем «Петріот». За його словами, також є домовленості про постачання ракети з європейськими партнерами, однак терміни їхньої передачі поки не визначені. Напередодні він відповів на чимало питань журналістів в аудіоформаті, назвав саміт НАТО результативним і повідомив, що після політичних домовленостей із Дональдом Трампом Україна переходить до технічних переговорів щодо отримання ліцензії на виробництво ракет для «Петріот». Зеленський зазначив, що чим швидше сторони погодять усі деталі, тим раніше Україна зможе розпочати власне виробництво. Окремо, глава держави повідомив, що Україна і США розпочали випробування українських морських і повітряних безпілотників. Після завершення тестів сторони можуть укласти окрему угоду про співпрацю у сфері дронів. Також Зеленський анонсував, що найближчими днями у Франції відбудеться перша зустріч, присвячена проєкту української протибалістичної системи «Фрея», яку розробляють разом із європейськими партнерами.
1: Я вважаю, що це результативний саміт для України. Найближчі дні ми отримаємо пакет від Сполучених Штатів Америки. А також були окремі домовленості у мене з європейцями. Ми працюємо в кількох напрямах. Перше – це отримати ліцензію від Сполучених Штатів Америки на виробництво «Петріот». Друге – це через програму «Пьорл» забезпечити чітке фінансування від Європи. Через цю програму отримувати ПАК-3 і ПАК-2 – ракети для відповідних систем. Третє – ми працюємо в Байлетерал, в двосторонніх договорах, в двосторонньому в діалозі. Ми працюємо з європейськими партнерами, щоб отримати додаткові ракети, поки немає своєї системи.
0: У ніч на 10 липня Росія атакувала Україну 137 ударними безпілотниками. За даними повітряних сил, зафіксовано 18 влучань, є загиблі і поранені. На Донеччині внаслідок авіаудару загинули двоє людей. Їхні тіла рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованого будинку. На Харківщині одна людина загинула і троє постраждали. Пошкоджено 5 приватних будинків. На Сумщині внаслідок російських обстрілів поранення отримали 9 людей у кількох громадах області. На Дніпропетровщині один постраждалий, у різних районах області пошкоджені підприємство, автозаправні станції, приватні будинки та автомобіль. У Запоріжжі російський дрон влучив в автозаправну станцію. Попередньо відомо про 5 постраждалих. У Таганрозі Ростовської області Росії евакуюють жителів після дронової атаки ЗСУ в ніч на 10 липня. За усім аналізом Астра почалася масштабна пожежа нафтобази «Курган-Нефтіпродукт». Губернатор міста повідомив, що ще одна пожежа спалахнула на території морського порту. В Азові Ростовської області Росії очевидці поширюють відео ще однієї пожежі. За усім аналізом горить Азовська нафтобаза. Також українські залізні пташки летіли на Москву і область. Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив про збиття 14 дронів над ворожою столицею, але є й влучання неподалік московського НПЗ. Нагадаю, 9 липня президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження нафтобаз в Тверській області та Ставропольському краї Росії. А на початку тижня український підрозділ «Птахи Мадяра» уразив 12 нафтових танкерів РФ у Чорному та Азовському морях. У червні від російських атак загинули щонайменше 265 цивільних українців, найбільше від початку повномасштабної війни. Більше половини смертей спричинені ракетними та дроновими ударами. 1816 людей зазнали травм, про це свідчать дані ООН. В липні кількість жертв зростає, лише після ударів по Києву 2 і 6 липня загинули 50 людей. Від лютого 2022 року російська армія вбила 16402 цивільних, серед них 802 дитини. Це дані, які вдалося підтвердити. Реальна кількість жертв може бути більшою. Нагадаю, після масованого обстрілу Києва та області 6 липня Україна ініціювала термінове засідання Радбез ООН та закликала його членів внести резолюцію про негайне припинення вогню. Промивання мізків та мілітаризація, за даними останнього звіту експертної місії ОБСЄ, Росія проводить системну політику з нав'язування своєї ідеології українським дітям з тимчасово окупованих територій та готує їх до служби в окупаційній армії. У звіті зазначається, що пропаганда починається вже шостирічного віку, обов'язкова військова підготовка з 13 років, а після досягнення 18 молодь призивають до лав окупаційних військ РФ. Експерти наголошують, що такі дії можуть свідчити про системні порушення міжнародного гуманітарного права та ймовірні воєнні злочини. Серед ключових рекомендацій експертів ОБСЄ – зробити питання повернення та захисту українських дітей одним із головних пріоритетів будь-яких мирних переговорів. За даними Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, на територіях, які нині перебувають під контролем російської окупаційної влади, проживали понад 1,5 мільйона неповнолітніх. Росія офіційно визнала вивезення понад 700 тисяч українських дітей з окупованих територій України від початку повномасштабного вторгнення. Водночас Україні вдалося повернути додому 2358 дітей із тимчасово окупованих територій та Росії. Польща підтвердила свою ключову роль у військовій підтримці України. Про це міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив на прес-конференції, присвяченій створенню Фонду безпеки і оборони. Косіняк-Камиш заявив, що без участі Польщі сьогодні не відбувається жодне постачання озброєння Україні. За його словами, Польща разом із Німеччиною, Швецією та Нідерландами отримала від США право на передачу технологій для виробництва і обслуговування ракет «Петріот» і співпрацюватиме в цьому з Україною. Саме на території цих країн планують розгорнути відповідні виробничі та сервісні потужності у співпраці з Україною. Польський міністр оборони також повідомив, що переговори щодо передачі Україні польських винищувачів Міг-29 в обмін на українські технології безпілотників відновилися. За його словами, після паузи українська сторона повернулася до обговорення цієї пропозиції, і Варшава розраховує на її успішне завершення. Безпілотну систему озброєння «Хорнет» польського виробництва презентував заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. «Хорнет», що у перекладі «Шершень» – це перший польський ударний безпілотник, наголосив політик. За офіційними даними виробника, апарат завдовжки 2 метри 60 сантиметрів із розмахом крил понад 2 метри і масою 85 кілограмів. Він може розвивати швидкість понад 200 кілометрів на годину. Оперативна дальність польоту в базовій версії становить 400 кілометрів за годину, а залежно від комплектації може сягати до 1200 кілометрів. «Хорнет» називають польським «Шахедом». Зазначається, що прототипом навчальної версії став саме іранський «Шахед-131».
2: Сьогодні ми вже перебуваємо в місці, де створено першу виробничу лінію для польських шахедів, і вже можна розпочинати їх серійне виготовлення. Для нас ключовим орієнтиром є те, про що заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Польща створює власну армаду безпілотників. Під цим поняттям мається на увазі насамперед понад 10 різних проєктів засобів для нанесення ударів у глибину території противника та можливість серійного виробництва кожного з них. Йдеться про далекобійні безпілотники, реактивні дрони, крилаті ракети, загалом про всі засоби, які дозволять нам завдавати ударів на відстані понад 1000 кілометрів.
0: Посольство України у Польщі звернулося до українців на тлі останніх інцидентів, пов'язаних з проявами агресії щодо наших громадян. Посол України Василь Боднар закликав не піддаватися паніці у разі порушення прав, одразу звертатися до поліції та нагадав, що Польща є правовою державою, де безпека кожної людини захищається законом. Також він подякував польським правоохоронцям за оперативне реагування на такі випадки.
3: Насамперед хочу наголосити, не варто піддаватися страху. Польща є правовою державою, де безпека кожної людини захищається законом, незалежно від її громадянства чи національності. Важливо знати, як діяти в кризових ситуаціях. В разі загрози, проявів агресії чи порушення ваших прав необхідно негайно звертатися до правоохоронних органів. На сайті Посольства України в Республіці Польща ви можете ознайомитися з посібником «Обов'язки та права громадян України в Польщі. Як діяти в кризових ситуаціях». Ці знання допоможуть правильно діяти у разі небезпеки та ефективно захистити свої права.
0: Останніми днями в Польщі сталося кілька резонансних інцидентів за участю громадян України. У Познані двоє чоловіків прийшли до офісу української підприємниці Наталії Федоряк і почали розпитувати її про ставлення до Степана Бандери та підстави перебування у Польщі. Поліція відкрила провадження за фактом наклепу та публікації відео, яке могло принизити потерпілу. Підозрюваних затримали, їм також заборонили наближатися до жінки. Ще один випадок розслідують у Вроцлаві. Там група молодиків напала на 19-річного українця після того, як почула, що він розмовляє українською мовою. Хлопець отримав перелом носа, травми хребта та численні забої. Польська поліція відреагувала дуже оперативно. Вже проводиться розслідування і встановлюються всі причетні до нападу. Десятого липня Ірландія презентує план свого головування в Євросоюзі, а 13 та 14 липня заплановані важливі рішення для України на рівні Єврокомісії. Всі подробиці знає Тетяна Висоцька, наша кореспондентка у Брюсселі, вона з нами на прямому зв'язку. Тетяно, вітаю. Отже, Ірландія презентує план головування в ЄС. Чи сприятимуть ірландські політики рішенню про відкриття наступних кластерів для України вже 14 липня?
4: Так, насправді, якраз зараз, щойно у мене навіть були розмови з ірландськими дипломатами, якраз щодо того, які плани на наступний тиждень, на 13-14 липня. На сьогодні запланована зустріч послів Європейського Союзу, де буде вже головувати Ірландія, як головуюча держава в ЄС, і повинні якраз офіційно затвердити найбільш важливі рішення, які будуть вже потім прийматися міністрами на рівні міністрів закордонних справ та міністрів з європейських питань у понеділок та вівторок. Йдеться про те, що сьогодні повинні вже остаточно прийняти рішення про відкриття для України шостого кластера. Також шостий кластер буде відкриватися і для Молдови, і у разі успішного голосування, а воно вже буде, нас запевнили, успішним. У вівторок, 14 липня, сюди в Брюссель приїде віце-прем'єр України з питань європейської інтеграції Тарас Качка, і по обіді кластер для України та Молдови урочисто відкриють. Ще одне питання – це 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Це важливо, тому що це тиск на Росію, це обмеження можливості Росії вести ефективно війну проти України. І отже, щодо санкцій також сьогодні буде обговорення на рівні послів, яке розпочнеться о 15-й годині сьогодні після обіду. І, власне, розраховують на те, що сьогодні посли домовляться щодо 21-го пакету санкцій з тим, щоб у понеділок міністри закордонних справ, знову ж таки у присутності нашого міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який приїде сюди у Брюссель, вже урочисто і офіційно затвердять 21-й пакет санкцій проти Росії. Що для нас там важливо, це, звісно, така вже скандальна тема з додаванням до санкційного списку патріарха Російської православної церкви Кирила. Але, на жаль, скоріш за все, виходячи з чуток, виходячи з витоків, які я маю зараз з дипломатичних кіл, скоріше за все доведеться Кирила все-таки викинути з санкційного списку, тому що дуже тисне Болгарія, дуже тисне Італія. Ці держави не хочуть, щоб він був у списку і погрожують заблокувати весь пакет санкцій. Тому, можливо, він буде викинутий, можливо, ні. Подивимось, як сьогодні домовляться посли. Також заборона на в'їзд до Європейського Союзу російських комбатантів, це тих, хто брали участь у війні Росії проти України. Також важливе питання, добре, що про нього почали говорити, але в якому форматі ця заборона увійде до санкційного пакету, поки що також невідомо, насправді невідомо, тому що дискусії тривають. Вочевидь, будуть якісь обмеження, не буде настільки повної заборони, як це пропонувала Європейська комісія на чолі з президентки Урсули фон дер Ляєн. Але тим не менше щось затвердять зараз і будуть далі посилювати санкції проти росіян, щоб вони не могли приїжджати в Європейський Союз, не могли б отримувати шенгенські візи, якщо вони

0: позитивних рішень сьогодні на рівні послів і далі у понеділок і вівторок на рівні міністрів. Студія.
1: Дякуємо тобі, Тетяна. Це була Тетяна Висоцька, наша кореспондентка з новинами з Брюсселя. Ми розповіли вам головні новини п'ятниці. Далі в етері Слава, дивіться аналітичну програму «Український фокус». Сьогодні йтиметься про таке.
2: Чому Трамп змінив риторику щодо України? Чи варто Києву робити ставку тільки на Вашингтон? І чи може нова роль України в обороні Європи наблизити її членство у НАТО? Аналізуємо з директоркою програми безпекових студій Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ганною Шелест. Коли Україна реально зможе виробляти ракети для «Петріот»? Чи допоможе новий центр обслуговування ПАК-3 у Європі посилити українську ППО? І яку роль у цьому відіграє Польща? Запитуємо у журналіста порталу «Польська Збройна» Марчина Огдовського. Як говорити про складну історію так, щоб вона не руйнувала майбутнє? Чи здатні українці та поляки зберегти довіру, яку вибудовували за роки повномасштабної війни? Про це говоримо з письменником, співзасновником фундації «Погранічя», одним із найвідоміших у Європі дослідників міжкультурного діалогу Кшиштофом Чижевським. Про все це за кілька хвилин в «Українському фокусі».

0: Вітаю, я Євгенія Мотрич. Далі коротко про найважливіше з порталу «Слава». Яке медичне обладнання продає Україні Литва? Чому США купуватимуть українські дрони? Опитування поляків про військову допомогу Україні та шлях до примирення. Про це і більше за мить. Уряд Литви ухвалив рішення передати Україні гуманітарну допомогу з державного медичного резерву на суму 412 тисяч євро. До допомоги увійдуть апарати штучної вентиляції легень, монітори для контролю стану пацієнтів, інфузійні насоси, переносний рентгенівський апарат, бронхоскопи, медичні витратні матеріали та інші необхідні засоби для лікарень. У Міністерстві охорони здоров'я Литви зазначили, що допомога стала відповіддю на запит української сторони і наголосили, що Вільнюс продовжить підтримувати Україну та допомагати їй медичній системі працювати в умовах війни. Нагадаємо, Литва регулярно передає Україні медичне обладнання, медикаменти та інші необхідні засоби від початку повномасштабного вторгнення Росії. Детальніше про гуманітарну підтримку України з боку Литви читайте на порталі «Слава». Сполучені Штати купуватимуть в Україні дрони. Про це заявив американський президент Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі. Давайте послухаємо.
1: Просто вражає те, що в умовах війни вони їх виготовляють. Вони роблять їх у підвалах, вони роблять їх будь-де, де тільки є хоч якесь укриття. Навіть якщо укриття немає, як мені здається. Я так припускаю, правда ж? Це дивовижна здатність. Дуже мало людей. Ось чому я кажу, що з патріотами вони змогли б це зробити. Більшість країн не змогли б. У них немає таланту.
0: Водночас в ефірі програми «Український фокус» авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко розповів про розвиток дронових технологій в Україні. За його словами, цей напрямок гонки озброєнь Росія програє.
2: Росіяни так, вони використовують реактивні дрони, але ж в нас на підході і рута, і пекло, і паляниця, і вже пішли нові дрони «Барс» реактивні. Да? Тобто все це я зараз називав дрони, які реактивні дрони, які складніші, ніж російські.
0: Більше про можливості України виробляти власні ракетно-зенітні комплекси та антибалістичні ракети читайте і дивіться на порталі «Слава». Майже половина поляків вважає, що військова допомога, яку Польща надала Україні, була адекватною або навіть могла бути більшою. За даними опитування SV Research для порталу ОНЕТ, понад 38% респондентів заявили, що масштаби допомоги були правильними, а ще майже 7% вважають, що Польща могла надати Україні більше підтримки. Проте 44% опитаних переконані, що військова допомога Україні була надто великою, ще понад 10% учасників опитування не змогли визначитися з відповіддю. Нагадаємо, 6 липня польський уряд почав публікувати деталі наданої Україні збройної допомоги. При цьому міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що найбільші пакети військової допомоги Варшава передала Києву в перші 2 роки повномасштабного вторгнення. Їхня вартість становила близько 15 мільярдів злотих. Більше на цю тему читайте на порталі «Слава». Київ зацікавлений у зміцненні стратегічних відносин із Польщею. Обидві країни приречені на взаємовигідність.

0: На партнерство. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Україна та Польща потребують тісної співпраці з міркувань безпеки, а також через спільне майбутнє в Європейському Союзі. Сибіга наголосив, що дипломатичні канали між Києвом і Варшавою залишаються відкритими. Нагадаю, на полях саміту НАТО в Анкарі відбулася зустріч президентів Зеленського і Навроцького, де історичні питання таки не вирішили, але обидва президенти наголосили, що головна загроза для наших країн – це Росія. Журналістка третього каналу Польського радіо Агнішка Ліхнерович певна, що нині саме помірковані еліти українського і польського суспільства мають знайти джерело деескалації нинішньої ситуації.
1: Рішення довго ще може не бути, але стратегії та тактики, яким чином деескалювати цей спір, який тепер виходить з-під контролю в цих стосунках, то тут треба так насправді, щоб почало діяти громадянське суспільство, щоб почали діяти люди, які задіяні в українсько-польські відносини. Тобто, щоб почали діяти всі ці люди, для яких важливо, щоб ці польсько-українські відносини були принаймні правильні, а вже набагато краще, щоб вони були добрими.
0: Детальніше про розвиток українсько-польських відносин читайте на порталі «Слава», а у мене все на цю мить. Бережіть себе.

0: Подивитися український фокус на славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова. Вітаю вас. Європейський Союз готується ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії. Це буде компромісний варіант. Із санкційного списку вилучать російського патріарха Кирила і послаблять формулювання щодо заборони в'їзду до ЄС для росіян, які брали участь у війні проти України. Це пов'язують із запереченням окремих країн ЄС, зокрема, щодо того, чи можна регулювати шенгенські візи через санкційний пакет. Що це показує про єдність Європи навколо санкційної політики, запитаємо у директорки програми безпекових студій Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ганни Шелест. Пані Ганно, вітаю вас.
1: Добрий день.
0: Отже, чекаємо на 21-й пакет санкцій. Знаємо, що це буде вже такий компромісний варіант. ЄС планує вилучити з санкційного списку російського патріарха Кирила і, власне, пом'якшити формулювання щодо заборони на в'їзд до ЄС тих росіян, які воювали проти нашої держави. Що це, на вашу думку, означає для України?
1: Те, що стосується патріарха, то це кожні півроку ми стикаємося з цим питанням. Україна наполягає, бо ми розуміємо роль Російської православної церкви, її прив'язка до Збройних сил Російської Федерації. Але тим не менш, для цілої низки країн, десь це тісні відносини з Російською Федерацією, а десь це просто дуже сенситивне питання через те, що він є представником релігійної сфери. Тому по ньому це не є сюрпризом, ми кожного разу намагаємося, але кожного разу отримаємо заперечення однієї чи іншої країни, здебільшого Східної Європи. Те, що стосується військових, це достатньо нове. Ми про це говоримо тільки в останній рік. Україна пропонувала повну заборону, є країни, які підтримують це, але для деяких країн це, ну скажімо так, багатошарове питання. Це не варто розцінювати як проросійську позицію. Перше, питання шенгенської зони регулюється окремим законодавством. Вони не хотіли б змішувати санкційну політику і те законодавство, яке стосується саме регулювання шенгенських правил. Друге, це те, як вони ставлять питання, яким чином ми будемо перевіряти тих людей, чи є вони просто якби там діючими військовими, чи якимось чином ветерани, чи що, тобто які документи вимагати, яким чином адмініструвати цей процес. А третє питання, звичайно, стає про те, що який тип віз забороняти, короткострокові, довгострокові, бо вважається, що серед навіть тих, хто був раніше в Збройних силах, частина можуть бути серед опозиціонерів, які зараз намагаються покинути країну. Ну і четверта група, давайте не забувати, суто комерційний інтерес. Якщо ми подивимося статистику минулого року, скільки туристичних віз видали такі країни, як Франція або Італія російським громадянам, це дуже велика кількість, ми говоримо про сотні тисяч, і це, відповідно, гроші до бюджету, туристичного бюджету цих країн. Тому вони воліли би дуже обережно підходити до цього питання. Бо якщо ви забороняєте чоловікам, автоматично це мультиплікується, що, скоріш за все, і їх родини теж не поїдуть всі поїздки.
0: Ну, і, до речі, є коментар міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Його запитали якраз щодо цього полегшеного варіанту пакету санкцій. І він сказав, що Україна очікує від ЄС ухвалення не компромісного, а дієвого пакету санкцій, який завдаватиме Росії максимального економічного тиску. Його пряма мова: я не знаю, що таке полегшення, я знаю, що таке дієві санкції. Ми наполягаємо на дієвих пакетах санкцій, від яких у росіян має економічно горіти земля під ногами, так як вона горить від наших далекобійних спеціальних санкцій. Ну, тож чекаємо, коли ця земля буде горіти, бо саме чекаємо на економічний удар. Але давайте ще поговоримо про головну подію цього тижня. Все-таки це саміт НАТО. Ми бачили підсумки, це більша європейська відповідальність за власну безпеку, більше американської зброї за європейські гроші. Ну і що для нас найголовніше, це таке поступове включення України в оборонну логіку Альянсу і зміна риторики Трампа щодо України. І хочу запитати, на вашу думку, чому президент Сполучених Штатів заговорив вже настільки прихильно до нас і, власне, чому прийняв рішення дати ліцензії на виробництво Петріотів?
1: Ну, по-перше, будемо сподіватися, що це були не одноразові заяви, а що це вже сталий тренд в позиції американського президента, але багато, звичайно, буде залежати і від України. Чому більшість аналітиків сходяться на думці, що це лягає просто в його логіку сприйняття партнерів? Він любить переможців, він любить успіх. А Україна продемонструвала напередодні саміту дуже успішні удари не тільки по російській критичній інфраструктурі, що було якби і до цього, але і удари по Москві, по Санкт-Петербургу. А це яскрава картинка, і це найчутливіші, найболючіші місця для Російської Федерації і для її керівництва. Плюс Україна продемонструвала, що Російська Федерація не просувається вперед, як це було під час, наприклад, російсько-американської зустрічі на Алясці, коли Російська Федерація могла показати, як її війська просуваються на сході України. Тобто зміна тренду в просуванні на полі бою, удари глибинні по російській території українською зброєю, що є дуже важливим, і удари по столиці – це те, що формує і сприйняття України в Білому домі, що Україна може перемагати і краще буде з тими, хто сильний. Це з одного боку. Що стосується далекобійної зброї, то тут теж зіграла дуже багато те, що Україна продемонструвала і власні розробки, і власні удари. Тобто ми з одного боку показуємо, що ми не можемо перехоплювати зараз російські балістичні, але з іншого боку ми демонструємо, що в нас є інженерні спроможності для вироблення власної складної зброї. Відповідно, що ми будемо спроможні виробляти американські ракети на українській території.
0: Ну, але оцією риторикою, такою прихильною до України, ми все-таки маємо скористатися. Хочу запитати, на вашу думку, як можливо посилення тиску на Росію, якщо це, звісно, можливо. Ну, і чи ми маємо покладатися тільки на Вашингтон, чи все-таки Європа має бути основним таким вектором для України зараз?
1: Україна ні в якому разі не покладається тільки на Вашингтон. Останні два роки, це почалося ще до початку президентства Трампа, Україна дуже серйозно посилила відносини в військово-промисловому технічному секторі саме з європейськими країнами, як окремими, так і Європейським Союзом, як організацією. Ті програми співпраці, які вже розвиваються на сьогоднішній момент, стали тому підтвердженням. Але давайте говорити так. А якщо ми говоримо про переговорний трек, то тут не тільки українське бажання важливо, а й те, кого слухає Російська Федерація. Путін дуже чітко зафіксував, що він вважає перемовникам рівним йому тільки Вашингтон. І Україні варто тримати Вашингтон саме для цього, щоб Путін не почав маніпулювати, чи не варто проводити перемовини. Якщо Вашингтон може тиснути на Москву, Україні варто цим користуватися. А от коли ми говоримо про створення системи безпеки для України, архітектури безпеки європейський, де Україна є важливим елементом. Коли ми говоримо про контроль за припиненням вогню, коли ми говоримо про коаліцію охочих, то тут ми, звичайно, в першу чергу говоримо про європейські країни, і ми говоримо європейські країни плюс Канада. Бо давайте не забувати, що останній рік дуже чітко зробив, як зараз сміються навіть самі Отаві, з Канади європейську державу. А в українському контексті так тим більше.
0: Ви сказали про те, що Україні треба триматися Вашингтона, бо це та країна, яка може тиснути на Путіна, але останній рік переговорів нам показав, що цей тиск не працює. Чи ще, на вашу думку, залишаються якісь важелі, щоб посадити, принаймні, Путіна за реальний стіл переговорів?
1: Я би не сказала, що вони не працюють, бо ми бачили перемовини, які були, наприклад, в Еміратах, які були в Женеві, і це були вперше саме не обмін позиціями, а перемовини, де американська сторона долучалася на повноцінне. Питання в тому, що американо-іранська війна і події в Ормузькій протоці відволікли американську увагу і фактично, на жаль, поставили на паузу той активний діалог високого рівня, який вже розпочався. І тут це закономірно, бо перемовники з американського боку одні й ті ж самі, що стосується Ірану і що стосується України. Неможливо одночасно вести два таких важких треки, і так як американці безпосередньо задіяні в Ормузькій протоці, році, то, звичайно, іранський проект для них більш пріоритетним. Тому тут це не про те, може чи не може Сполучені Штати і далі тиснути і бути ефективними, а по тому, що два одночасно треки неможливі, і український інтерес, щоб якнайможна швидше закінчилися перемовини з Іраном, і тоді Сполучені Штати могли сконцентруватися більше на україно-російському треку.
0: Ще про саміт НАТО, власне, побачили ми також і зміну риторики щодо України. Вже почали говорити про формат 32+1, тобто НАТО плюс Україна, про те, що Україна вже потрібна Альянсу, бо має бойовий досвід, має дрони, робить дуже ефективні далекобійні удари. Ну і, власне, розуміє, що таке російська тактика ведення сучасної війни і виробляє свою сучасну тактику війни, якою захоплюється весь світ зараз. На вашу думку, чи оцей весь симбіоз факторів, чи здатен він вплинути на ті столиці, які дуже скептично ставляться до нашого членства в Альянсі, чи змусить це їх задуматися про те, що Україна має бути членом НАТО?
1: А з одного боку, ми вже маємо за результатами саміту один дуже великий крок вперед. Бо якщо ми читаємо Вашингтонський договір про створення Альянсу, там є важливий пункт, якби умова, ким повинна бути країна. Країна повинна бути контрибутором безпеки. А і до цього всі аргументи, чому Україна не могла бути членом Альянсу, зазвичай говорили про те, що ну поки у вас війна, ви не можете, ви тільки приносити додаткові загрози для європейської або євроатлантичної безпеки. В фінальній декларації дуже чітко зафіксовано, що Україна не провайдер безпеки, як це було до цього, а саме контрибутор безпеки. Фактично, якби віддзеркалювання термінів і слів, як вони є в Вашингтонському договорі. Тобто, це здається дуже невеликим таким словом, але, повірте, ці документи вичитуються до кожної коми, бо ми це вже мали з Будапештським меморандумом. Да? Ми читали про гарантії, а всі інші казали лише про запевнення. Отут теж провайдер чи контрибутор є вкрай важливим словом для майбутніх довготривалих перемовин. З іншого боку, все ж таки ми розуміємо, що Російська Федерація протягом останніх 20 років дуже чітко сформулювала навіть у дуже дружніх до України країн сприйняття, що будь-яке розширення Альянсу, а особливо за рахунок пострадянського простору, це є ескалація, провокація і фактично перекладання відповідальності, що це не Росія агресор, а що це НАТО винно в тому, що Російській Федерації потрібно захищатися. Це абсолютний міф, це не відповідає дійсності. Ми бачили це після того, як фіни і шведи доєдналися. Але ми повинні розуміти, що психологічно це засіло в головах цілого покоління європейських і особливо американських політиків. Тому цей саміт – великий крок вперед, але автоматично сказати, що от вже зараз погоджуються, навіть якщо розуміють, що без України не може бути європейської безпеки. Але бояться провокувати, ну, як свого часу було і з окремими типами озброєння. Давайте згадаємо, не дамо Україні, бо це спровокує Російську Федерацію. Дякую. Оце ще один крок, який нам треба перейти.
0: Щиро дякуємо за цю розмову. Ганна Шелес, директорка програми безпекових студій Ради зовнішньої політики «Українська призма», була гостею «Українського фокусу». Україна зацікавлена у співпраці з японською компанією Mitsubishi, яка має ліцензію на виробництво ракет до Patriot і досвід розгортання відповідного виробництва. Про це заявив Володимир Зеленський напередодні. Після саміту НАТО в Анкарі ця тема стала однією з ключових. США говорять про ліцензію для України, у Європі планують центр обслуговування ракет ПАК-3, а Польща має бути частиною цього ланцюга. Чи зможе це посилити захист українського неба? Запитаємо у журналіста порталу «Польська Збройна» Марчина Огдовського. Вітаю вас.
2: Добрий день.
0: Після саміту в Анкарі багато говорять про ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів «Петріот» для України. На вашу думку, скільки часу має пройти від такої заяви до вироблення першої реальної ракети?
3: Це все залежить від того, на чому мала би полягати ця ліцензія, яку Україна отримала. Якщо би це мало би полягати на тому, що від нуля буде збудоване виробництво, перенесені виробництво повністю, то, на жаль, це є час, який може рахуватися від 2 до 4 років. А якщо би це мала би бути ліцензія, яка би полягала на тому, що Україна чи у співпраці з Україною би відбувався кінцевий монтаж, то тут був би значно ж коротший час, півроку до півтора року. Скільки часу би це могло зайняти? У обох випадках це є річ, яка не буде доступна відразу чи в перспективі кілька місяців, тому що це є дуже складні системи, щоб їх виробляти з дня на день.
0: А на вашу думку, чи пришвидшить цей процес центр, який от буквально США оголосили, що він буде створений в Європі, це центр обслуговування ракет для патріотів ПАК-3. Знаємо, що до цього будуть залучені Польща, Німеччина, Нідерланди та Швеція. Чи, власне, цей центр може допомогти пришвидшити виробництво ракет і посилити українську ППО? Або все-таки, коли виробництво знаходиться ближче до кордону, до фронту, то це прискорює сам процес виробництва?
3: Звичайно,
4: особливо якщо в цьому сервісному центрі обслуговування німці будуть в тому брати участь, то процес піде швидше, тому що німці вже є співвиробником, вони ще не мають повної готовності, але вони є частково співвиробником ракет до Патріота, і, напевно, це би приспішило. А в загальному дуже важко мені собі уявити, щоб американці вирішили перенести повну виробництво цих систем в Україну. Так, Україна має технічні і технологічні компетенції, то однак таке виробництво треба відповідно забезпечити. Набагато безпечнішим, на мою думку, і більш реальним сценарієм є виробництво, яке би відбувалося десь близько кордону з України, наприклад, у Польщі чи у Німеччині, в якій українці брали би участь, частину своїх компетенцій вони би делегували туди, і це би було виробництво для України, але в безпечніших умовах і поза країною, яка є наражена на атаки, тому що таке виробництво, напевно, буде пріоритетним цілем для ворога.
0: Польща розсекретила дані про військову допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення. Це допомога на суму близько 16,5 мільярдів злотих. І ви в одному тексті писали про те, що польські танки Т-72, власне, дали Україні найцінніший ресурс – час. Які польські поставки, на вашу думку, реально змінили ситуацію на полі бою?
4: Перш за все, ці танки, які були відразу готові до боротьби, українці не мусили вчитися їх обслуговування, не тільки танків, але також бронетехніки. Після того, як її передали, то не треба було якби готувати цього логістичного ланцюга, відтворювати чи створювати від нуля ці ресурси. Ключовими були також поставки боєприпасів, які прибули весною і літом 22-му році в Україну. Важливою були боєприпаси також, які були взірці пострадянських, і Україна мала відповідну зброю. Не треба було переозброєння виконувати, тільки можна було відразу ці боєприпаси використовувати. Повертаючись до польської допомоги, я би якось особливо не фіксувався на масштабах чи на фінансовому аспекті. Тільки я би звернув увагу на те, що це було. Це були системи пострадянські, які були відразу готові і дозволили Україні зловити свіже повітря, коли воно було потрібне, власне, на початку повномасштабного вторгнення. І це є та вартість, яку Польща передала Україні, її найважливіша вартість.
0: Ну, але зараз у Польщі багато сперечаються на тему, чи оця допомога Україні все-таки не послабила власну армію. І я хочу запитати вас, як військового оглядача, що ви думаєте на цю тему?
4: Знаєте, напевно ослабила, тому що прямо з військових підрозділів він потрапив в Україну. Це не було зі складів, тільки з військових підрозділів, який був у використанні. І, звичайно, тут було ослаблення. Це не було так, що одна техніка виїхала, а нові танки приїхали. Так, Польща купила нові танки в Кореї і в Штатах, але процес їх доставок був розкладений на місяці і досі триває. Відповідно, ці підрозділи, які віддали ці танки, не отримали, не відновили своєї бойової здатності, і цей процес триває. Але треба на це ширше подивитися, що взамін Польща отримала. Польща отримала в то, що Україна використала ці танки в бою і зламала хребет найбільшому ворогу Польщі, Російській Федерації. І користь є абсолютно відкрита, попри тимчасове ослаблення.
0: Щиро дякую за цю розмову. Марчин Огдовський, журналіст порталу «Польська Збройна», був з нами на прямому зв'язку. Поліція Варшави затримала 44-річного чоловіка, який вчинив погром у майстерні рукоділля «Лісрук». Він пояснив правоохоронцям, побачив відео в мережі і не стримався. На вказаному відео працівниця майстерні показала жест незгоди у відповідь на антиукраїнські гасла. Після цього місткині почали отримувати погрози, але і підтримку від звичайних громадян та від благодійних організацій. Подробиці далі у матеріалі Інни Білак.
5: Це відео стало вірусним у мережі. Під час маршу пам'яті жертв Волині 4 липня жінка почула антиукраїнські гасла і показала жест незгоди. Пані Ева переконує, якби довелося, ще раз вчинила би так само.
6: Цим шляхом дуже часто проходять різні ходи, демонстрації, мітинги тощо. Я почула музику здалеку, стояла та просто спостерігала, доки не почула антиукраїнські гасла, що стосуються сучасної України. І тоді я просто дала зрозуміти, що, по-перше, не погоджуюся на змішування цих двох ситуацій, а, по-друге, взагалі не погоджуюся на риторику ненависті.
5: Однак жінка просить не показувати її обличчя. Після інциденту її та інших працівників майстерні почали атакувати.
7: Того ж вечора на порозі галереї з'явилося близько 5 людей, і нас пригостили, так би мовити, нецензурною лексикою. Вони погрожували нас спалити, закрити нашу крамницю, вбити нас онлайн, вбити нас у реальному житті та зробити все можливе, щоб нам нашкодити.
5: Спершу недоброзичливці писали негативні відгуки про майстерню у мережі, позначили її у картах як зачинено назавжди, а вже 6 липня невідомий вчинив у лісі рук погром.
7: До галереї вбіг чоловік віком приблизно 30-40 років із короткою стрижкою, сивиною у волосі, у сірих спортивних штанях та чорній кофті. Він фактично за менш ніж хвилину розгромив третину майстерні, розкидав товари, розбив лампи та свічки, пошкодив вітрини. Він завдав чималих збитків, ми їх оцінюємо приблизно у 10 тисяч злотих.
5: Аби покрити збитки та посилити охорону майстерні, працівники оголосили збір та відкрили жутку. Це польський аналог банки. За 5 днів українці, поляки та білоруси задонатили майже 200 тисяч злотих, а поряд із хейтом вірусною в мережі стала підтримка хендмейд-майстерні. Відвідувачі, які приходять до магазину впродовж нашої зйомки, зізнаються, хочуть подякувати та підтримати.
8: Подивитися, що тут є цікавого, ну і обов'язково щось купити, так як це дуже важливо, що нас підтримали в такій ситуації складній.
7: Ми отримуємо величезну кількість дивовижних повідомлень, за що від щирого серця хотіла подякувати від імені усіх мешканців лісу рук. Величезну кількість підтримки, величезну кількість слів підбадьорення, слів солідарності. Ми отримуємо квіти, солодощі, подарунки, і це чудово. Багато людей підтримують нас, відвідують нас, роблять покупки у лісі рук. Це чудово і дуже підбадьорює.
5: Зібрані гроші ліс рук передасть на благодійність, зокрема фонду «Асиметрищі». Організація релокує українських воєнних мігрантів, допомагає тим, хто тікає від війни до європейських країн із транспортом, прихистком та логістикою. Зокрема, перевозять матеріали. матерів з дітьми, людей з інвалідністю та людей похилого віку. Майстерня «Лісрук» роками співпрацює з благодійниками.
9: Позавчора приїхав черговий евакуаційний автобус, де приїхало 43 особи, мав бути 47, але за обстрілів поїзди до Львова запізнилися, тому 4 добиралися самостійно. І вчора ми розвозили цих людей. «Лісрук», наприклад, робить благодійні аукціони на нашу користь, організує збірки коштів на нашу користь. Тому що те, що ми робимо тільки за ці гроші, що ми можемо назбирати.
5: Після нападу друзі майстерні створили громадську петицію на платформі «Наша демократія», де звернулися до польського прем'єра Дональда Туска та міністра внутрішніх справ Марчіна Кервінського із вимогою посилити відповідальність за розпалювання ворожнечі та мову ненависті, зокрема щодо українців.
10: Я хотіла підкреслити, що ми шануємо пам'ять і маємо предків, які загинули на війні, які стали жертвами Катинської трагедії та Волинського злочину. Натомість цей марш, на нашу думку, не мав нічого спільного з вшануванням пам'яті жертв. Це був марш, який, по суті, лише епатував ненавистю, ворожнечою та погрозами кримінального переслідування на адресу українців та України. Я абсолютно переконана, що добрих людей, які доброзичливо підтримують Україну, більше. Ми в боргу перед вами за вдячність і будь-яку допомогу. Ви також захищаєте Європу, захищаєте і нашу країну.
5: 10 червня поліція Варшави повідомила про затримання підозрюваного у погромі майстерні «Лісрук». Його заарештували напередодні. Чоловіку 44 роки, він мав судимості раніше, зокрема за наркозлочини. Ще одного підозрюваного, чоловіка 65 років, затримали у Кракові за погрози. Інна Білак, Павел Ярусінський. Слава!
0: Ну і наш наступний гість – це людина, яка вже понад 30 років займається тим, що сьогодні особливо потрібно Україні і Польщі, будує простір для діалогу. Кшиштоф Чижевський – письменник, режисер, співзасновник фундації «Пограниччя», навколо якої сформувалася одна з найвідоміших інтелектуальних платформ Центральної Європи. Тут регулярно виступають такі мислителі, як Тімоті Снайдер, Марсі Шор, а Україна є постійною темою дискусії. Поговоримо про те, як не втратити довіру між нашими народами, коли історія знову стає предметом гострих суперечок. Гість приєднується до розмови онлайн. Пане Кшиштофе, вітаю вас.
11: Вітаю, привіт.
0: Отже, після 22-го року між поляками і українцями виникли мільйони особистих контактів. Це спільне життя, робота, волонтерство, допомога, яку поляки надають українцям з перших днів вторгнення. Чи можна сказати, що сьогодні такі людські стосунки стали сильнішими за історичні конфлікти? Чи все-таки політика здатна їх зруйнувати?
11: Можна
4: без сумніву сказати, що ми збудували дуже сильний солідарний фронт з Україною. І цей приклад, який ми мали 2 роки тому, такої солідарності, від 2022 року такої солідарності, є чимсь стабільним, до чого ми завжди будемо повертатися. Важко таку силу солідарності утримати в довгому дистанції. Ми самі переконалися, як важко утримати цей спадок нашої солідарності, як легко її втратити, але завжди залишається до нас таким вразливим пунктом, таким ключовим пунктом. Це є капітал, який ніколи не закінчиться, не мине. Це є важливий капітал також з тої точки зору, що він виходить за межі зиску, транзакційності, і будує солідарність з Україною на плечах громадянського суспільства. Ми це робили і не питали, що з цього буде. Ми не домагалися жодної оплати, ані символічної, ані матеріальної. Ми просто робили то, що людина людині повинна зробити. І що повинна зробити як інша людина, як добрий сусід, як партнер. Цей фундамент, такий людський і духовний, він є дуже важливим. Ми маємо таку схильність, щоб щось окреслювати ідеалістично, непрагматично, що хтось є відірваний від реальності. Але це, власне, тоді, коли ми діємо духом, ми діємо прагматично і вирішуємо проблеми. Ми тоді вирішили величезні серйозну проблему мільйонів біженців з України в Польщі. В моменті, коли ми входимо з якимсь інтересом і починаємо з добрими намірами, але думаємо тоді про політиків, які були проукраїнським, але почали пояснювати, а що наш бюджет з цього буде мати, який з цього буде зиск, тоді ми сходимо на інший рівень, який дуже легко втратити. Цю справжню солідарність. І це, власне, міжлюдські відносини знають, що вони мусять базуватися на якомусь хребті етичному, на якихось основах етичних. І в довшій перспективі це вони показують наші реальні проблеми.
0: Звісно, ми відчуваємо цю солідарність, про яку ви говорите, ту допомогу, яку поляки надають українцям на такому звичайному, скажімо так, пересічному побутовому рівні, але все-таки частина населення відчуває втому, бачить ці політичні суперечки, дедалі таку жорсткішу риторику політичну. І я хочу запитати, чи це, власне, є таким закономірним етапом у стосунках двох сусідів і чи бачите в ризик, що це може тривати роками?
11: Так, то значить, так. То, що відбувається,
4: то, що зараз відбувається між поляками і українцями, не є нічим новим. Такі кризи є чимось, через що треба проходити і мусять проходити суспільства, особливо під час такого доростання до демократії, до свободи, до емансипації. І дуже часто ми будемо конфронтуватися з кризою, нашими внутрішніми слабкостями, то, що є слабшим в нас всередині, гірше, більш тривожне, воно буде переважати емоційно над тими цінностями, про які ми до того говорили. І тоді є питання, як поводитися в такій ситуації, як допомогти собі, щоб це не було постійно. Постійний і деструкційний процес. Це є такий момент дозрівання, коли більше треба дивитися на самих себе. Слабкість характеризується тим, що переносить наші проблеми назовні, шукає винного назовні, шукає причину проблем назовні. І шукає винного таких дій. І перша моє осмислення чи думка є така, що слід впорядковувати свої справи. Треба робити, працювати зі своїм сумлінням. З однієї сторони це зміцнює нас внутрішньо, і це те, що слід робити, але також відкриває дорогу до діалогу і партнерства. Також може викликати подібні реакції. З другої сторони, ця інша стежка, ескалаційна конфронтація, вона характеризується тим, що викликає подібні емоції з другої сторони. І це є наш інтерес загальний понад всіма головами, також не тим, хто кому залежить на підтримці і на лайках. Вони це будуть використовувати, наші тривоги, і наші слабкості для того, щоб будувати свій негативний капітал, чи то політичний, чи медіальний, чи інший. Тому та сила громадянського суспільства мусить також зміцнити і бути переконливою в ситуації несподіваній, ніж тільки в ситуаціях солідарності, яка була кілька років тому. Коли ми попадаємо, є таке враження, що падаємо в пекло, то раз і ще раз я повторюю, це не є нова ситуація, це не є момент для песимізму, не треба роздряпувати рани. Таке може ставатися, треба триматися від цього здалека. Поляки, перш за все, повинні зрозуміти, і я бачу, що це є дуже важко, що українці ведуть війну, і наш діалог не відбувається. відбувається в контексті мирного спілкування в віллах, тільки ми говоримо з партнером, який є на першій лінії фронту з дуже сильним ворогом, з Росією. І відсутність цього досвіду, у мене є цей привілей, що я можу бувати в Україні. Я можу перебувати з українцями не тільки здалека, але також і пліч-опліч в їхній країні, в Києві, в Харкові, невдовзі буду у Львові. І це також змінює мою перспективу, дозволяє мені значно краще розуміти таку ситуацію, яка відбувається. Більшість поляків не має такого привілею, не має такої можливості. Вони спостерігають за цією війною в мас-медіа. І дуже рідко ці мас-медіа роблять такі програми, які ви показуєте, про такий пункт чи громадянські постави, коли показують такі ситуації, такі матеріали, де є протиставлення цим емоціям. Цей приклад, який ви показали, є прекрасним прикладом, як людська мудрість і громадянська мудрість вміє протиставитися ідеології. І це є мудрість, яка не говорить, що ні, ми не повинні забувати своїх жертв і свій біль, чи то з Волині, чи з Катиню. Тільки ми не можемо вмикати цих наших жертв, тому що ми би збезчестили їхню пам'ять у актуальні політичні конфлікти, а тим більше робити для цього паливо для ненависті. Не так слід поводитися і не так слід пам'ятати про жертви чи померлих. Не через ненависть, а через такий спосіб, щоб протиставитися цій ненависті. І на такій мудрості, і на таких позиціях ми будемо відбудовувати то, що зреалізувалося. Моя надія, я надіюсь не на тих, що наверху, на лідерів. Вони сьогодні є в ситуації, як ми всі це бачимо. Вони поводяться так, як ми їх поведемо, як ми з низин покажемо і зможемо опанувати або свої страхи ескалувати. Це ці особи наверху, вони капіталізують те, що ми в низинах, в суспільстві, громадянському суспільстві випрацюємо. І чим більше ми випрацюємо в низинах, тим кращі постави наших політиків чи лідерів будуть наверху.
0: Пане Кшиштофе, ну але між сусідами завжди, як ви кажете, є такі складні сторінки історії, які потребують того, щоб їх пропрацювали, проговорили і усвідомили і на суспільному рівні, як з ними працювати далі, як жити далі, як спілкуватися країнам, сусідам далі. І от якраз 10 липня, це 85-та річниця погрому в Єдвабному, це місто в Польщі, де в 41-му році поляки були відповідальними за убивства своїх єврейських сусідів. І у 2001 році тоді президент Польщі Олександр Квасневський приїхав до Єдвабного і перепросив від імені поляків. На вашу думку, чи цей польський досвід може бути застосований у контексті польсько-українських історичних питань?
11: Так,
4: рочниці, так. Ці роковини, день в день, Єдвабне, потім роковини Волині. Від самого початку я був в цьому процесі, на кінець 90-х років, такої критичної пам'яті, коли ми почали розуміти, що будова демократії, але також патріотичної позиції не може бути будуватися на приховуванні наших слабкостей. І тоді ми видали дуже важливу для нас книгу професора Яна Гроса «Сусіди». І в публічній сфері вона показала цей злочин і того, що там відбулося. Ми тоді мали відчуття, хоча були різні голоси, різні перспективи, і до сьогодні вони залишаються, що ми стаємо настільки відвертими, відважними і зрілими, що не мусимо ховати голову в пісок, а можемо відповісти на таку ситуацію. Але ми усвідомлюємо, що потрібен час. Ми самі потребували багато років, щоб опрацювати темну карту нашої історії. Це не відбувається з дня на день, а тим більше не можна реалізувати цей процес під час війни, де наше перебування, екзистенція національна є під загрозою. З цієї точки зору такі вимоги від щодо України і українців, щоб вони мали критичну поставу щодо темних карт історії, я вважаю за вимоги на виріст. Нам потрібно мати більше терміння, зрозуміння і часу, щоб наші сусіди змогли відповідно до того поставитися, віднестися. Але друга проблема така, що сьогодні в Єдвабне, довкола Єдвабного, є ситуація таких підваження того, що там відбулося. Тобто на ново маємо радикалізм націоналістичний, який пробує приховати цю правду чи нею маніпулювати. І я бачу цю залежність між такими поставами сьогодні, а людьми, які одночасно домагаються того самого від українців. З однієї сторони, вони самі не роблять ніч, не підважають цієї роботи на власному подвір'ї. І на моїй, і просто є бояться, вони пробують збрехати історію. А в той самий час хочуть, щоб українці щодо самих себе зробили такий рахунок сумління. І це є небезпечно.
0: Щиро дякуємо за цю розмову. Людина україно-польського діалогу, письменник, режисер, співзасновник фундації «Пограниччя» Кшиштоф Чижевський був гостем українського фокусу. На цьому про
12: все. 64 максимальні результати на національному мультипредметному тесті. Такий результат цьогоріч продемонстрували випускники Івано-Франківської громади. Один з учнів отримав 200 балів одразу з трьох предметів, п'ятеро із двох. Ще 58 школярів здобули максимальний результат з одного предмету. У міській раді зазначають, такі показники є результатом спільної роботи учнів, педагогів і батьків.
13: Ми дуже тішимося, що наші випускники досить є розумні діти. Нагадую, що є стипендія. Ті діти, які отримали 185 балів вище, отримують і вступлять в франківські вузи, отримують до 65 тисяч гривень. А також ті, хто здав 200 балів, теж отримує кошти від міста. Мудрі діти. Хочемо, щоб вони лишились у Франківську. І дякуємо батькам, вчителям, які доклали зусиль, щоб такі талановиті діти були в Івано-Франківську.
12: У громаді планують підтримувати не лише випускників. У міській раді працюють над запровадженням грошових винагород для педагогів, які підготували учнів до максимальних результатів. А статистика цьогорічного тестування свідчить, 200 бальників стає більше.
14: Бачимо зростання навіть і в ліцеях нашого міста, адже майже 17 ліцеїв мають 200 бальників зі здачі НМТ. Хочу зазначити, що навіть серед тих предметів, які діти обирали і здавали, лідером є, звісно, англійська мова, майже 44 серед тих предметів, які діти обирали та здавали, лідером є англійська мова. 44 дитини здали англійську мову на 200 балів. Потім іде математика, 8 дітей, українська мова, 8 дітей та історія України, 7 дітей.
12: Серед тих, хто отримав одразу два максимальні результати, випускник Івано-Франківського наукового ліцею імені Миколи Сабата Максим Барановський. 200 балів він набрав із математики та англійської.
15: З української у мене 180, з історії 197, математика 200 та англійська 200. Найбільше я готувався з історії, в мене підготовка починалася інтенсивно з вересня, систематично, я щодня приділяв, ну, як мінімум півгодини, навіть якщо я був виснажений після школи, я все одно брав той конспект, дивився лекції і так далі. А щодо математики англійської, я дуже завдячую педагогічному колективу нашої школи, оскільки це все їхня заслуга, тому що до них я майже навіть насправді не готувався, але все одно отримав такий результат.
12: Учителі наголошують, високий результат залежить не лише від знань, а й від мотивації, системної підготовки та бажання учнів навчатися.
16: Я дітям взагалі кажу, що не тільки мене слухаємо, не тільки підручники, і книги. Причому читаємо книги, фільми англійською мовою дивимося. Ну, як кажуть, що можна коня привезти до річки, але не можна його заставити пити, якщо він не хоче. І тому вони хотіли, вони прагнули, вони добивалися своєї мети, і вони так добилися.
12: У міській раді наголошують, цьогорічні результати НМТ ще раз підтвердили, що Івано-Франківській громаді зростає талановита, наполеглива та цілеспрямована молодь. А підтримка випускників і педагогів має стати ще одним стимулом для нових досягнень.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.

0: вибрує нон-стоп.
1: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лимонадів від Боржомі.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
9: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Я сумую за тобою.
13: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Здорові ноги. Одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
3: Новий X Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Зіркові французи проти міцного Марокко. Та Голланд проти Кейна в матчі Норвегія-Англія. Вмикайте чвертьфінали ексклюзивно на Мегого.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
4: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
5: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаються програма «Центр Європи» з Марією Гурською і Віталієм Портниковим. Програма, в якій ми говоримо про європейські новини, важливі для нашого майбутнього та для безпеки всієї Європи. І Віталій Портников з нами на зв'язку. Віталію, вітаю.
1: Вітаю.
0: Росія цього тижня обстрілювала українську столицю балістичними ракетами, і в Україні катастрофічно протибалістики бракує. Цим питанням був частково присвячений саміт НАТО, а Україна звернулася до Радбезу ООН з проханням про резолюцію щодо негайного припинення вогню. Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Києва та області 6 липня 27 загиблих, чергові знищені багатоповерхівки в українській столиці, а у містечку Вишнева під Києвом 5 зруйнованих вулиць. І за інформацією очільника МЗС України Андрія Сибіги, обстріли були сплановані Путіним спеціально до саміту НАТО в Анкарі. Який це сигнал з боку Кремля?
1: Ну, мені здається, що російський президент завжди під час якихось серйозних міжнародних зустрічей демонстрував свою готовність до продовження війни. Ми прекрасно знаємо, чого Путін бажає від Заходу. Знаємо, чого він хоче від президента Дональда Трампа. Тиску на Україну з тим, щоб Україна пішла на російські умови при зупиненні російсько-української війни. Питання навіть не в тому, наскільки сам Путін готовий до виконання власних умов, якщо вони раптом будуть реалізовані. Я маю на увазі відведення українських військ з території Донеччини, визнання, можливо, російського статусу Криму, демілітаризація України із обмеженням кількості збройних сил, які могли протистояти у майбутньому російській агресії. Так звана денацифікація, тобто ухвалення рішень, які б, по суті, заборонили б українську історію на користь російської версії, а також створили б умови для безперешкодного функціонування в Україні російської мови, російської православної церкви. Все це ми знаємо. Але я вважаю, що для Путіна і ці умови є не такими, які його б задовольняли. І що він продовжує дотримуватися версії щодо можливості знищення української державності. А умови, які він висуває, це елемент не тиску, а дестабілізації. Ну, тобто, якщо б уявити собі теоретично, що президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу вдалося б схилити свого українського колегу Володимира Зеленського до таких умов, і Зеленський виступив би по телебаченню з заявою, в якій повідомив би, що Україна приймає ці умови Росії. Це відразу призвело б до дестабілізації. Можливо, навіть до реального цивільного конфлікту, громадянського конфлікту в країні. Частина громадян вважали б, що війну потрібно закінчувати будь-якою ціною,

0: країні, ще й за участю людей, які б мали б на руках зброю. І, звичайно, в такій ситуації російська армія, просто щоб якимсь чином стабілізувати ситуацію в охопленні конфліктом країни, в якій вже б не було ніякої влади, яка б користувалася довірою всього населення, могли б спокійно окупувати всю її територію, ну, принаймні, до Дніпра. А на території за Дніпром продовжився цей громадянський конфлікт. От вам прекрасний путінський сценарій знищення української державності в якості, я б сказав, такого інструменту тиску на Україну. Але, як бачите, це все не вдається, і саміт НАТО показав, що взагалі ніхто не готовий з такою схемою навіть не те, щоб погоджуватися, не готовий її обговорювати.
1: До речі, Reuters повідомляє, що Путін різко розкритикував радників, які запропонували йому погодитися на припинення війни вогню по лінії фронту, і джерела, три джерела у Кремлі, які повідомили видання ці факти, стверджують, що російський диктатор впевнений у здатності своєї армії захопити Донбас, і Путін, ймовірно, ітиме на ескалацію війни проти України. Як ви оцінюєте цю новину? Наскільки вона насправді є для нас інформативною, тобто приносить якісь нові дані про настрої у Кремлі? І все ж таки, чого, на що сподівається Путін і що дає йому підстави вважати, що він здатний просуватися на фронті, адже ми бачимо, що насправді Збройні Сили України йому таких підстав не дають.
0: Розумієте, я взагалі, коли чую про три джерела з Кремля, вважаю, що сама схема застосування журналістських стандартів однакових до Єлісейського палацу, Білого Дому і Кремля є, м'яко кажучи, непрофесійною. Ну, розумієте, коли вам дають якусь інформацію три джерела в Білому домі, ви маєте пам'ятати, що це є політики, навіть з найближчого оточення Дональда Трампа, які думають про своє майбутнє після Дональда Трампа, у яких можуть бути різні погляди на події, що відбуваються, які взагалі звикли розмовляти із медіа, мають там власні контакти, збираються використати ці контакти для власного промоушену. Це люди, які так чи інакше прийшли в велику політику чи в великий бізнес, саме тому, що вони мали якісь свої позиції, навіть коли зараз вони підлаштовуються там до того ж Трампа, вони все одно пам'ятають, що вже у 2028 році у Сполучених Штатах почнеться нова президентська кампанія, і їм потрібно бути, так би мовити, учасниками політичного процесу. В Росії ніякого політичного процесу немає. Ми розуміємо, що Путін буде очолювати Росію стільки, скільки він захоче, що навіть найближчі його соратники, які можуть мати інші погляди на розвиток країни та на її зовнішню політику, будуть чесно чекати його або фізичної смерті, або рішення про передання влади наступнику. Таким чином, ніяких трьох джерел, на які міг би спиратися Reuters, немає. Я можу навіть розповісти абсолютно чітко, як це відбувається. Відбувається планьорка в адміністрації президента Російської Федерації, і абсолютно конкретним людям доручають поговорити з західними медіа для того, щоб ті чи інші наративи розповсюдити в якості сигналів. Тобто ці люди не дають якоїсь конфіденційної інформації, вони просто створюють пропагандистське тло. Насправді ми не знаємо, чи збирається Путін продовжувати війну, чи хоче він зупинити війну по лінії фронту. Інформація західних агенцій щодо настроїв російського президента і його найближчого оточення не має ніякого практичного значення, тому що це не інформація, а пропаганда. Західні журналісти, які працюють у Москві, просто використовуються адміністрацією президента Російської Федерації, Міністерством закордонних справ для трансляції власної пропаганди. От зараз Кремль захотів, щоб ми знали, що Путін не збирається закінчувати війну. Це абсолютно зрозуміла гра. Якщо Путін все одно не збирається закінчувати війну, готовий до мобілізації, готовий до подальших ударів по Україні, то знову виникає проста тема. Може, треба тиснути на Україну, якщо все одно будь-які спроби примусити російського президента до закінчення війни на західних умовах є безперспективними, навіть тоді, коли на ці умови можуть погоджуватися якісь анонімні люди з його власного оточення, то все, що залишається Заходу, якщо він не хоче масштабізації війни і перенесення її на Європу, це тиснути на Україну. Абсолютно не випадково такі повідомлення з'явилися саме після саміту НАТО в Анкарі. От бачите, ви там щось хочете на Росію тиснути, ви там говорите про те, що вона може припинити війну, дякуючи українським ударам по її інфраструктурі, нічого такого не буде. Путін сповнений рішучості продовжувати. Тепер питання інформативності, Марія. Наскільки ця інформація, в принципі, має значення? Я вважаю, що і без агенції Reuters для мене абсолютно очевидно, що Путін буде продовжувати війну стільки часу, скільки у нього буде ресурсів, грошей і людей.

0: таким чином продовження війни до кінця 20-х або до середини 30-х років – це абсолютно реальний хід подій. Масштабізація війни з ударами Росії по військових об'єктах у європейських країнах вже цього року або наступного – це абсолютно реальний хід подій. Великі катастрофи інфраструктурного характеру, як в Україні, так і в інших країнах із загибелю тисяч людей – це абсолютно реальний хід подій. Але є одне але. Це все можна робити, якщо ці ресурси в тебе є.
1: Давайте про це поговоримо детальніше. Отже, щорічний саміт НАТО відбувся 7-8 липня в турецькій Анкарі. Київ отримав найбільший пакет допомоги з початку Великої війни. Давайте подивимося матеріал, в якому ми зібрали усі подробиці подій на полях саміту НАТО, а потім поговоримо, чи вистачить сукупних зусиль союзників для того, щоб скоротити ці ресурси агресора настільки, щоб він припинив мати здатності до наступу і подальшої агресії. Дивимось матеріал.
2: Саміт НАТО, який відбувся з 7 по 8 липня в Анкарі, вже називають таким, що перевищив всі позитивні очікування Києва. Ще до його початку Альянс узгодив рішення про фінансову та військову допомогу Україні. Офіційно це оприлюднили безпосередньо на полях Північно-Атлантичного саміту. Головним успіхом називають потепління відносин України зі Сполученими Штатами, які відіграють особливу роль у НАТО. Стала очевидною прихильність Дональда Трампа до Києва. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським очільник Білого Дому заявив, що погодиться надати Україні ліцензію на виробництво протибалістичних ракет ПАК-3 до систем Петріот. Вони є критично важливі для протидії російським балістичним ударам.
3: Ми матимемо чудовий захист. Мені подобається цей захист. Уявіть, якби у вас було багато патріотів, вас ніколи б не вразили. І, наприклад, у Києві, де їх вражають ракетами, ці ракети, як я вже казав про Авраама Лінкольна, були б збиті. Розумієте? Я думаю, ви б почали їх виробляти досить швидко.
2: І хоча, як пише агенція Bloomberg, запуск виробництва може зайняти кілька років, а український ВПК може зіткнутися з логістичними труднощами в постачанні комплектуючих, отримання ліцензії на виробництво ракет для Patriot є історичним рішенням і вагомою підтримкою з боку США. Україна стане третьою країною у світі з таким правом. В свою чергу Сполучені Штати купуватимуть у Києва дрони. Цю оборонну співпрацю у сфері безпілотників країни обговорювали ще в травні цього року. Ми будемо купувати їхні дрони, ми і самі виробляємо чудові дрони, але вони мають здатність виробляти їх багато, і це надзвичайно вражає. Дивовижно, що в умовах війни вони їх виробляють, вони роблять їх у підвалах, вони виробляють їх скрізь, де є невелике укриття. Також на полях саміту Київ підписав угоди про співпрацю у сфері безпілотних технологій з Данією, Нідерландами та Естонією. Водночас Бельгія підтвердила готовність передати Україні до кінця року 7 винищувачів F-16. Окрім цього, лідери країн НАТО зобов'язались цього року виділити Україні 70 мільярдів євро на військову допомогу. Не меншу суму нададуть Києву і наступного 2027 року. Про це йдеться в підсумковій декларації саміту. В ній також зазначено, що європейські союзники і Канада фінансують переважно більшість допомоги Україні у сфері безпеки через двосторонні та багатосторонні механізми підтримки. Вона має бути справедливою для країн Альянсу, передбачуваною та мати довгострокову перспективу. До речі, тільки Канада надасть Україні 900 мільйонів канадських доларів на середньострокову військову підтримку. Коли я кажу на середньострокову, в найближчі місяці, як з точки зору транспортних засобів, так і з точки зору боєприпасів та іншої підтримки, на додаток до цієї життєво важливої підтримки протиповітряної оборони, а також з точки зору потреб в енергії на зиму. Але потім і для реконструкції та сильної української економіки, яка повністю інтегрована в Європу, повністю інтегрована у світову економіку. У декларації за підсумками саміту Україну назвали країною, яка робить свій внесок у трансатлантичну безпеку. Попри символічність цього жесту, очевидна зміна статусу України. Так, наприклад, в декларації 2024 року йшлося лише про солідарність з Україною та її підтримку. Усього від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну представники Альянсу провели 6 самітів – 4 планових і 2 позачергових. Якщо на позачергових самітах Альянс обходиться загальними фразами підтримки, то вже на мадридському саміті у червні 2022 року НАТО затвердило комплексну програму військової допомоги. А вже у липні 2023-го під час саміту у Вільнюсі організація скасувала для України вимогу виконання плану дій щодо членства і створила Раду Україна-НАТО. Сергій Бордужа, Слава!
1: Давайте розбиратися, Віталію, чи стане липневий саміт НАТО переламним для України?
0: Ну, я думаю, що тут найбільш важливим є той факт, що на липневому саміті НАТО погодилися виділити Україні на цей рік 70 мільярдів євро для військової самодопомоги і таку саму суму виділити наступного року. Тобто мова йде про 140 мільярдів євро. Ось я думаю, що це дуже важливий сигнал Кремлю, як сказав прем'єр-міністр Бельгії Барт де Веєр, це така червона картка для Путіна. Чому? Тому що є очевидним, що із допомогою Європейського Союзу, яка теж виділена на 2026-2027 роки, Україні є яким чином заповнювати свій бюджет. Незважаючи на всі ці руйнування економічних об'єктів країни, які відбуваються на наших очах. І з військовою допомогою НАТО, затвердженою на цьому саміті, Україні є чим воювати з точки зору грошей. На що закуповувати зброю, як забезпечувати армію тощо. Тобто, Росія може бути переконана, що на 2026 рік і на 2027 рік Україна забезпечена як державним бюджетом з точки зору підтримання соціальної стабільності, так і з точки зору оборони військовим бюджетом. Виникає просте питання, наскільки сама Росія готова воювати до кінця 2027 року, враховуючи те, що у 2027 році і Євросоюз, і НАТО можуть ухвалити нові рішення на 2028-2029 рік. Тобто, фактично, Москві потрібно зрозуміти, що вона не може отримати швидкої перемоги у війні на виснаження. Ми ж не знаємо, які у Путіна плани реально, коли він хотів би цю війну на виснаження завершити. Тим більше, що зараз ми бачимо серйозні проблеми для його власної економіки. Отже, які складові тут тиску на Росію? Перше, це, звичайно, продовження західних санкцій проти Росії з метою унеможливлення продажу Росії своєї нафти. Після того, як дещо стабілізувалася ситуація навколо Ормузької протоки, Міністерство фінансів Сполучених Штатів не продовжило дії ліцензії, які б дозволяли країнам глобального півдня купувати у Росії нафту. І таким чином Росія зараз може її продавати тільки контрабандним шляхом. Це дешевше, ціна на нафту загальна дешевша. Зараз Росія продає нафту за ціною, яка набагато менша, ніж та, яка передбачена в її державному бюджеті. То ми бачимо, що є реальні підстави говорити про загальний дефіцит бюджету, в тому числі і військового. Другий момент, який є дуже важливий, це удари України по нафтопереробній промисловості і військовій промисловості Російської Федерації. Причому ми бачимо, що зараз ці удари схвалюються у Сполучених Штатах, що стало досить неприємною новиною для Кремля, і про це сказав прес-секретар президента Путіна, що вони здивовані цими позиціями Сполучених Штатів. Але ці позиції відповідають уявленню Білого Дому, яким чином потрібно закінчувати війни, шляхом тиску. Якщо нема можливості тиснути на Україну, значить треба тиснути на Росію. І окрім того, є об'єктивний інтерес Сполучених Штатів Америки в тому, щоб прибрати нафтових конкурентів в тих країнах, які вони не можуть реально контролювати з точки зору енергетичного ринку. Америка і без російсько-української війни шукала б шляхів, як вибити Росію з енергетичного ринку як конкурент. Зараз Росія сама дає їй можливість силовим шляхом знищувати нафтопереробну і нафтову промисловість Російської Федерації. Розумієте, що у мирному світі жодному американському президенту не прийшло б до розуміння, як зробити так, щоб Росія перестала бути найбільшою нафтовою державою у світі. А тепер немає ніяких проблем. Прилетів дрон з благою ціллю, Росія країна-агресор, давайте знищувати її економіку разом, принаймні енергетично. Це абсолютно відповідає економічним інтересам Сполучених Штатів. Якщо російська економіка стане на коліна, американська економіка нафтова буде головною в світі, це, можна сказати, буде подарунок українського народу, американському народу. Але росіяни самі винні. Якщо б вони не починали війни проти України, вони могли ще довго і успішно конкурувати на нафтовому ринку. Це не наші проблеми. Це їхні проблеми, що ми допомагаємо американцям знищити конкурента в енергетичній сфері.
1: Ну, до речі, Віталію, тепер зараз... Так, завершіть думку, будь ласка.
0: Ну, оце другий такий момент. Третій момент – це допомога Україні, про яку я вже казав. Гроші на продовження війни.
1: Зрозуміло.
0: Це такий загальний тиск, мабуть. Так.
1: До цих ударів по російських НПЗ, їх згадував Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Зеленським в Анкарі, про яку всі говорять, яка була однією з найтепліших за час президентства Трампа. І Трамп говорив, що ці удари українських дронів можуть пришвидшити завершення війни. Чи можемо ми стверджувати, що ці наші далекобійні санкції пом'якшили позицію американського президента щодо Києва? І загалом, як, на вашу думку, на ваш погляд, за підсумками цієї зустрічі на полях саміту НАТО в Анкарі, зустрічі Трампа і Зеленського, виглядає зараз позиція Трампа щодо російсько-української війни? Чого від нього очікувати і чи буде підтримка збільшуватися, а тиск на Росію відповідно також зростати?
0: Ну, розумієте, слова і наміри – це одне, конкретна дія – це інше. Але ми починаємо бачити певні конкретні дії. Тому що ліцензії на виробництво Patriot – це дуже добре, але це перспектива незрозуміла в часі. Ми вже про це говорили, коли наші колеги нагадували, що це може бути від кількох місяців до кількох років. Створення такого виробництва. А ракети потрібні зараз, тому що Росія готується до нових балістичних ударів по Києву та інших українських містах. Це перший момент. Другий момент. Це те, що Трамп говорить про далекобійні удари, але не надає нам достатньої кількості зброї для цих ударів. От якраз вчора Сполучені Штати схвалили продаж Німеччині томагавків. А чому Німеччина, а не Україна? Хто зараз більше потребує томагавків? Німеччина чи Україна? От хороше питання. Трамп поки що, по суті, блокує той акт підтримки України, який вже проголосований у Палаті представників. Цей акт знаходиться у Сенаті, в адміністрації його не обговорюють. Якщо б Трамп хотів би дієво допомогти Україні, а не просто там компліментами на адресу Зеленського, він міг би абсолютно спокійно дозволити керівникові республіканської більшості у Сенаті, сенатору Туну, винести цей законопроект на голосування, в Сенаті для цього є голоси, і потім його підписати. Тобто, насправді, ми отримали на саміті в Анкарі, я б сказав, максимум того, що ми могли отримати від Трампа. Але ми не отримали максимум того, що ми могли б реально отримати від Сполучених Штатів Америки. Втім, про Росію так теж можна сказати. Що росіяни зараз, очевидно, розгублені. Тим більше, що вони дійсно вважали, що після розмови із Зеленським Трамп буде говорити із Путіним. Вже пройшло кілька днів поспіль. Трамп обіцяв цю розмову відразу після розмови з українським президентом, але він російського президенту не телефонує, не проявляє жодної ініціативи.
1: А раніше, звичайно, пам'ятаєте, Віталію, раніше він інколи дзвонив Путіну навіть під час зустрічі з партнерами щодо України.
0: Або до зустрічі із Зеленським. Або до зустрічі із Зеленським. Звичайно, я про це і кажу, що в Кремлі розгублені, бо це реальна зміна позиції, що Трамп більше не потребує розмов з Путіним, тому що може вважати, що Путін просто його намагається ошукати під час кожного діалогу. І ось це важливий момент. Тому що тепер Путіну для того, щоб повернути собі увагу Трампа, потрібно буде виступити із конкретними, реалістичними пропозиціями щодо припинення російсько-української війни. Тим більше, що ми знаємо, що американський президент насправді ніколи не відмовлявся від своєї головної ідеї призупинення війни по лінії зіткнення військ. І тут він має союзника в особі українського президента і не має союзника в особі президента російського.
1: До речі, уже після саміту НАТО з'явилася інформація від президента України Володимира Зеленського про те, що найближчими днями Україна отримає від Сполучених Штатів Америки пакет ракет до систем ППО «Петріот». Тож додаткові раз ПАК-3 нададуть європейські країни, однак невідомо коли. Насправді переживаю за те, чи не стане новий виток кризи на Близькому Сході, власне, завадою цьому плану України швидко отримати додаткові ракети. Тому що ми бачимо, що ситуація цього тижня стала значно напруженішою, і Трамп, зокрема, говорив про це на полях саміту в Анкарі, і в вівторок і середу США завдали ударів по десятках цілей в Ірані у відповідь на серію атак на комерційні судна поблизу Ормузької протоки. Як все це буде впливати на ці домовленості і чи будуть вони реалізовані?
0: Я думаю, що не буде це особливо впливати на ці домовленості за однієї простої причини. Трамп по відношенню до Ірану зараз поводиться як чайник. Розумієте? Він закипає. Отже, є окроп, можна вже робити чай. І в той момент, коли я вам скажу, Марія, можна робити чай, раптом чайник починає охолоджуватися. Не швидко, Але за певний час, я б сказав би, буквально за той час, який потрібен для того, щоб охолодити звичайний чайник. Ви пам'ятаєте, що Трамп під час саміту НАТО десь в день говорив, що він готовий бити по Ірану, що він вважає, що припинення вогню закінчилося, що іранці самі нарвалися, що вони не хочуть угоди. А вже через кілька годин він говорив, що іранці хочуть угоди, але не знають, як її досягти. Не говорив, що припинилося припинення вогню. Тобто, очевидно, що американський президент не бажає втягуватися в пастку нової великої війни. А іранці не бажають погоджуватися на будь-яку реальну угоду, яка примусила їх повністю відкрити Ормузьку протоку. Чому? Іранці хочуть реального політичного покарання Дональда Трампа. Ну, зараз розповсюджується інформація, що вони готують вбивство Трампа в помсту за вбивство верховного лідера Ісламської Республіки Аятоллі Алі Хаменеї. І що якраз із похороном Алі Хаменеї можуть бути пов'язані їхні плани вбити і Трампа, і ізраїльського прем'єр-міністра Бенямінна Нетаньяху та інших ворожих їм політиків. Все це може бути планами. Але найголовніше для них це політичне щеплення американської еліти. Їм потрібно продемонструвати, що будь-яка спроба силовим шляхом вирішити іранське питання може призвести до значної кризи в політичній кар'єрі навіть такої харизматичної людини і популярної, як Дональд Трамп. Тому що вони сподіваються, що після заміни президента Сполучених Штатів, яка все одно відбудеться у 2029 році, новий американський президент, будь-хто, просто буде боятися наближатися до розв'язання теми іранської ядерної програми за допомогою сили. Це таке, я б сказав, виховання Сполучених Штатів. І тому вони так себе і поводять, вони просто тягнуть час. Чим більше їм вдасться протягти час і залишатися в тіні цієї нестабільності, тим для них краще. А
1: ви згадали...
0: це прекрасно розуміє, він розуміє, що вони його провокують.
1: Що Трамп нагадує чайник, який постійно охолоджується після того, як закипає. І що для чаю це сумнівний спосіб. Але знаєте, зараз популярний такий спосіб заварювання кави – cold brew. Її запарюють довго і холодною. І тоді вона стає дуже міцною, насиченою і дає багато насолоди і кофеїну. Можливо, це такий спосіб для американської підтримки України. Давайте спробуємо поговорити про те, все ж таки, чого очікувати від цієї можливої програми з надання ліцензії на виробництво ракет Patriot Україні. Блумберг пише, що це залежить від того, який тип ракет планується випускати, і що ПАК-3, які здатні перехоплювати балістику, наразі виробляються лише в США та Японії, і що створення такої однієї ракети займає роки, а також потребуватиме обладнання, налагодження ланцюжків, постачання окремих компонентів. Давайте спробуємо розібратися все ж таки, чи можливе пришвидшення стандартних процедур заради миру в Україні. Все ж таки світ ніколи не стикався з такою безпрецедентною потребою у цих патріотах. Можливо, є спосіб обійти такий довгий шлях до виробництва ракет?
0: Ну, це ж залізо, як ви розумієте. Це не просто накреслити якісь чертежі, в якісь креслення в комп'ютері. Розумієте? От компанія Lockheed Martin, яка випускає ракети для Patriot, вона пообіцяла збільшити їхнє виробництво десь до 2030 року. У нас зараз на календарі 2026. Компанія Mitsubishi японська, яка дійсно має ліцензію на виробництво ракет, які збивають балістику, вона виробляє кілька десятків ракет на рік. Компанія Lockheed Martin виробляє, там, здається, одну чи дві ракети на день. Ось вам всі цифри. Яким чином пришвидшити цей процес, я не знаю. Президент Зеленський говорив, що українці готові навіть співробітничати з Міцубіші. Може, ми зможемо вже на існуючій виробничій базі, скажімо, в Японії, збільшити виробництво ракет для наших потреб. Але те, що це виробництво займе швидше за все роки, це об'єктивно, я би сказав, промислова реальність, яку дуже важко обійти. Окрім того, зрозуміти ще одну річ важливу. Виробництво балістики буде пришвидшуватися весь цей час. В будь-якому разі виробництво балістичних ракет йде набагато більшими темпами, ніж виробництво протиракет. Коротко кажучи, навіть якщо Україна зможе запустити в себе виробництво протибалістичних ракет, у нас ніколи не буде достатньої кількості протибалістики, щоб збивати всю балістику.
1: І тому потрібно бити по місцях виробництва балістики в Росії. Тож, я думаю, можливо, ці томагавки, які США передають Німеччині, призначені якимось чином для нас?
0: Ну, треба

0: запитати буду у Німеччини, наскільки вона готова і має право передавати томагавки нам. Тому що, безумовно, єдиною реальною можливістю врятувати українські міста від перетворення на руїни поступового є бити по місцях виробництва балістики, по місцях запуску балістики.
1: Хотілося б, щоб томагавки приїхали до нас разом із Таурусами. Так, коротко характеризуючи
0: цю ситуацію. Що ми можемо з вами просто сісти, вирішити цю арифметичну задачу, навіть якщо у нас будуть протибалістичні ракети, і зрозуміти, в який день настане, коли у нас знову буде їх нуль, а у росіян буде достатньо балістики, щоб стріляти. Цей момент неминуче все одно приходить в такій ситуації.
1: Давайте послухаємо пряму мову авіаційного експерта Валерія Романенка, який висловлювався в нашій програмі на тему цього виробництва патріотів в Україні, і будемо йти далі. Тож прошу коротку думку експерта.
2: Є на словах, значить, згода пана президента Трампа надати нам таку ліцензію, але ми маємо ще отримати, скажімо, її по правовому вигляді. А після цього узгодити умови ліцензійного виробництва, власне, з виробником, з компанією Lockheed Martin. От. Тобто це ще ми на самому початку процесу. Я можу тільки сказати, як це відбувалося, наприклад, в Японії, яка отримала першу ліцензію приблизно, здається, в 2005 році, так? Спочатку на ракети ПАК-2, а потім і на ракети ПАК-3. Так от, від отримання ліцензії до випуску першої ракети в Японії пройшло 2 роки.
1: Що ж, розуміємо, що станом на зараз нашими такими безпосереднім інструментарієм у боротьбі з російською агресією є зусилля Збройних сил України. Українські дрони, які, як жартував президент України Володимир Зеленський на зустрічі з американським колегою, заважають йому відвідати Москву для зустрічі із Путіним. І санкційний тиск на Росію. І тут також є новини цього тижня. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи дискусії навколо 21-го пакету санкцій ЄС проти Росії, заявив, що Україна очікує від партнерів не компромісного, а дієвого пакету, який стане, власне, для росіян таким остаточним аргументом. Але тут бачимо, що є певні складності, адже пакет розглядається у полегшеному вигляді, з якого буде вилучена згадка про патріарха Російської церкви Кирила і зі згладженими формулюваннями щодо заборони на в'їзд в ЄС російських комбатантів. То чого очікувати і чому все важче приймати наступні пакети санкцій в умовах, коли Російська Федерація вже відкрито погрожує світові подальшими актами агресії? Та й взагалі веде проти європейців гібридну війну?
0: Ви знаєте, я думаю, що це тому, що економічний тиск санкційного типу, він майже вичерпаний. Небагато можна зробити з точки зору економіки. Тому і доводиться вдаватися весь час до символічних жестів і до символічних антижестів. От багато років поспіль санкції проти патріарха Кирила блокував Віктор Орбан. Тепер їх блокує Румен Радев, новий прем'єр-міністр Болгарії. Але виникає питання, а що нам від санкцій проти патріарха Кирила, якщо так подумати реально? Патріарх Кирил взагалі-то монах. Ось санкції, вони не дозволяють людині займатися певними типами економічної активності тощо. А патріарх не має майна, навіть гудзика у нього немає свого. Сорочки
1: ніби.
0: Своєї немає.
1: Ну,
0: все,
1: це
0: що
1: ніби.
0: Нього... Ну, значить, ніби. Ну так, якщо ніби, то і санкції не можна накласти. Звичайно, там можна собі уявити, що майно патріарха Кирила переписано на якихось людей, на якісь фірми, про які ми нічого не знаємо. Тому що вони юридично з цією людиною не пов'язані. Але патріарх Кирил, як користувався всім тим майном, яке він має на підставні особи, на підставні фірми, так і буде користуватися. Санкції Європейського Союзу проти патріарха Російської Православної Церкви, як і проти будь-якого іншого монаха в цьому світі, не коштують навіть чорнил, якими вони написані. Але Європейський Союз наполегливо хоче санкціонувати патріарха Кирила із зрозумілою метою політичного характеру. Щоб нагадати, що Російська Православна Церква є не церквою, а організацію, яка благословляє війну. А прихильники Російської Православної Церкви в Європі символічно намагаються це рішення зупинити. Ви знаєте, що Віктор Орбан був в таких хороших стосунках з патріархом Кирилом, що навіть погодився прийняти в Будапешті колишнього очільника відділу зовнішніх церковних зв'язків Російської церкви патріарха митрополита Іларіона Алфєєва, який навіть отримав угорський паспорт. Тепер Румена Радіва не має ніякого іншого виходу, як блокувати ці санкції, тому що Росія, і це теж треба нагадати, провела успішну операцію по обранню нового патріарха Болгарської православної церкви. Цей патріарх знаходиться на абсолютно конкретних проросійських позиціях. Він фактично з'явився на чолі церкви, тому що його підтримував московський патріархат. І будь-якому болгарському політику, який взагалі хотів би мати хороші результати на виборах, доведеться рахуватися із цією позицією власної церкви. От там вся арифметика РПЦ.
1: Хотілося б, щоб 21-й пакет санкцій був запроваджений і став дієвим, і, зокрема, щоб він і торкнувся і все ж таки патріарха Кирила, хоча б символічно, і все ж таки не давав можливості російським злочинцям, які здійснювали вбивства, катування щодо українських цивільних військових, щоб вони не подорожували в Європу і не зустрічалися там з... власне, усіма можливостями, які Європа дарує, і як в контексті відпочинку, і в контексті бізнес-туристичних подорожей, бо це насправді в голові не вкладається, що ці люди з середньовіччя можуть просто на такій машині часу, користуючись шенгенськими візами, переноситися у сучасний цивілізований світ і розгулювати по європейських вулицях. Це, напевно, має бути заблоковане. Тим часом, іще...
0: Так. Хтось дає шенгенські візи?
1: Ну,
0: будь-якій візовій анкеті вас запитують, чи брали ви участь у військовій діяльності, чи служили ви у Збройних силах, де саме. І ви маєте на ці питання відповідати. Якщо ви відповідаєте, що ви служили в групі Вагнер, чи в російській армії на території України, і після цього вам дають візу, то це виглядає досить дивною політичною позицією країни, яка вам видає візу. Тут без всяких санкцій виникають питання. Розумієте?
1: Тим часом
0: Зараз перевіряють людей, коли вони отримують візову підтримку.
1: Хотілося б, щоб це було унеможливлене повністю. В принципі, на початку повномасштабного вторгнення такі візи для росіян були обмежені, але все одно залишаються і лазівки, і якби можливості для того, щоб росіяни безперешкодно подорожували. Мене це дивує не тільки в контексті російських військових, а й загалом в контексті громадян Росії, які проживають на цій території і сплачують податки у російський бюджет, який всі свої потужні скеровує для агресії проти України. Тим часом Європейський Союз планує відкрити для України і Молдови кластер 6-й зовнішні відносини у межах переговорів про вступ вже 14 липня на засіданні Ради ЄС у Брюсселі. І, власне, цей кластер стосується міжнародних відносин, договорів з різними країнами Європейського Союзу, які має Україна або планує їх укладати. Але що цікаво, що цей кластер, як і жоден інший, не може закритися без закриття першого кластеру, який називається «Основи», в якому йдеться, зокрема, про реформи. І дуже вагома роль тут присвячена боротьбі з корупцією. Отже, кластери, як бачимо, відкриваються все ж таки досить швидко, і політична воля в Європейському Союзі є, не так багато залишилося для повного відкриття усіх переговорних кластерів. Але які все ж таки прогнози щодо закриття першого, зважаючи на усі гучні справи НАБУ цього року?
0: Ну, ось це хороше питання. Тому що питання не тільки в тому, що якісь відкриваються кримінальні справи, а в тому, як працює система. Для того, щоб реально боротися з корупцією, я це неодноразово казав, потрібно не те, щоб ефективно працювали антикорупційні органи, а те, щоб їх взагалі не було. Тобто, щоб не були потрібні спеціальні антикорупційні органи, які борються з корупцією в країні. Сама наявність в країні окремих антикорупційних органів, які не пов'язані з загальною вертикаллю влади, вже діагноз корумпованої країни. Тому що в будь-якій цивілізованій країні немає ніякого НАБУ і ніякої спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вважається, що з цими справами прекрасно справляються суди і прокуратура. Якщо немає довіри до судочинства і до прокуратури, значить країна корумпована. Крапка. І питання в тому, чи можна в такій ситуації закрити перший кластер.

0: ні, не можна. Тепер виникає питання, а яким чином створити умови, щоб цей перший кластер, ну, принаймні, в наступні 10 років був закритий? Це не означає отримувати гучні результати у боротьбі з корупцією, тому що, якщо ви залишаєте систему недоторканою, то Національне антикорупційне бюро просто буде приходити за кожним новим керівником цієї чи іншої ланки, а люди будуть прекрасно збагачуватися і плювали вони на вашу європейську інтеграцію. Потрібно таке реформа законодавства, яка б унеможливила корупцію. Тобто, такі рішення, які б зменшили вплив чиновників на конкретні абсолютно справи. Тим більше ви розумієте, що те, що вміє українська держава, це вибудовувати антикорупційні вертикалі, користуючись моментом. От я давно казав, що мобілізацію потрібно, якщо хочете, автоматизовувати. Тобто ухвалювати реальні заходи тиску на громадян, які не виконують свій конституційний обов'язок, коли цей конституційний обов'язок держава вимагає від них виконати. Є мільйон різних, тим більш в типу цифровій країні, в якій є аж ціла дія, якою всі так пишаються, як величезним досягненням 21-го століття. Мільйон можливостей впливати на громадянина, який не виконує свої зобов'язання перед державою. Але якщо ви не будете за цим громадянином їздити на бусика, ви таким чином знищите корупційну вертикаль. Дія ж не може брати хабаря. Я мільйон раз говорив, що сама ідея закриття виїзду за кордон мобілізованим чоловікам є досить дивною, тому що, в принципі, можна було б давно запровадити електронні повістки, вимагати від людей, які мають ці електронні повістки в цій самій дії, чи в резерві, там, чи в якомусь іншому додатку, повертатися на територію України упродовж місяця, а якщо такого повернення не відбулося, починати кримінальні справи, блокувати рахунки, в принципі, відмовляти від будь-яких консульських послуг, видачі паспортів. Якщо людина бажає порвати зв'язки із державою, вона і пориває. Ви в державі Ізраїль ніколи в житті закордонного паспорту не отримаєте повноцінного, якщо ви не будете в цій державі жити 2 роки, здається, там постійно без... Ну, там 2 роки і якась кількість днів рахується. Це не має значення, чоловік ви чи жінка. Просто вам не дадуть паспорт. І це абсолютно правильно, якщо у вас немає зв'язку з державою, держава вами не займається. Вами займається якась інша держава, де ви постійно живете, маєте там вид на проживання. Але знову-таки, якщо погодитися з таким підходом, то це означає, що потрібно буде зруйнувати корупційну вертикаль, величезну, яка живиться за рахунок або втечі, або виїзду великої кількості громадян України за кордон. Це другий такий момент. Ми говорили про чесні конкурси щодо виробництва зброї, які б зробили це виробництво зброї ефективним і дозволило б країні не бігати по світу із простягнутою рукою, шукати чужої зброї, бажати це великим політичним досягненням влади, а виробляти свою зброю у чесній конкуренції. Але якщо так зробити, це значить зруйнувати величезну корупційну вертикаль. Ось вам корупційні вертикалі, які виникли в останні 4,5 роки. Так про яку європейську інтеграцію України можна говорити? Треба зрозуміти, що в таких обставинах європейська інтеграція України найближче 10 років є красивою ілюзією. Тим більше і владі ця інтеграція не потрібна, тому що вона зменшить її можливості. А владі потрібні виключно відкриті кластери і розмови про європейську інтеграцію. Тому я б зараз більшості українців радив би з цією ілюзією попрощатися принаймні до 2035-2040 років, якщо об'єктивно говорити. Без ілюзій. Як не варто сподіватися на те, що може швидко закінчитися війна, так не варто сподіватися, що може швидко відбутися європейська інтеграція. І те, і інше – це осяжна перспектива. Протягом наступних 10 років вона може відбутися, і те інше. Але нам же потрібно, щоб раніше, щоб не через 10 років, а саме в період 2026-2036 року, щоб відбулися якісь зміни. От я вам сказав абсолютно чіткі градації. Якщо у нас буде незалежне судочинство, якщо у нас буде ефективна прокуратура, якщо ми зможемо відмовитися від незалежних антикорупційних органів, бо будемо довіряти власному судочинству і власним силовим структурам, то тоді можна буде взагалі почати говорити про європейську інтеграцію. Зараз це все виключно атрибутика.
1: Зрозуміло. Ну, виглядає так, що...
0: багато що залежить від виборців.
1: оскільки
0: він виборця, якщо оскільки... виборець буде так голосувати безвідповідально, він нічого не зробить. Він просто продовжить своє життя у державі без жодних реальних перспектив. Все.
1: Так, але оскільки вибори явно не перспектива найближчого часу, то і трохи часу на реалізацію реформ в нас є, вибачте за тавтологію, тим більше, що є і величезний запит від суспільства щодо, власне, цього євроінтеграційного шляху. І це український народ довів, виходячи на Майдан. Та й загалом усі українські революції, вони так чи інакше стосувалися цього, якби реалізації цього запиту суспільства на європейський шлях України. А тим часом дуже цікавою є ця доповідь Європейського парламенту, в якій позитивно був оцінений прогрес Києва у проведенні реформ і боротьбі з корупцією, але також був там введений такий заклик до конструктивної дискусії і коментар щодо перейменування підрозділу Збройних сил України на честь героїв УПА. Парламентарі висловили жаль через ігнорування чутливості та болю польської сторони, і, на їхню думку, це рішення підриває добросусідські відносини. Нагадаємо, що за доповідь проголосували 460 євродепутатів, 136 були проти і 59 утрималися. І, власне, закликали до конструктивної дискусії про подальше просування європейської інтеграції з урахуванням стратегічних інтересів ЄС. Давайте спробуємо розібратися, що означає для нас ця доповідь і що означає в контексті нашої євроінтеграції, яку роботу маємо провести для того, щоб, власне, ці болючі моменти долати, скажімо так.
0: Ну, мені залишається тільки повторити те, про що я весь час кажу. В ситуаціях, коли країна, член Європейського Союзу, апелює до власної історичної пам'яті у порівнянні з історичною пам'яттю тієї країни, яка є кандидатом в члени Європейського Союзу, Європейський Союз незмінно стає на бік тієї країни, яка вже є членом Європейського Союзу. От, всі говорять про біль Польщі. Це важлива тема, і можна говорити, це ж дуже важлива тема в контексті Другої світової війни, ви не розумієте? Поляки просто не можуть зрозуміти, як можна вшановувати повстанську армію, яка, на їхню думку, була пов'язана із винищенням населення цивільного і співробітничала з Рейхом. Представники цієї політичної формації, яка створювала цю армію. І ми зараз навіть не говоримо з вами про політичну пам'ять самої Польщі, на чому вона базується, тому що Польща – член Європейського Союзу. Але є приклад Північної Македонії, яка так само не може почати реальні перемовини з Євросоюзом. Україна хоча б почала. Тому що у сусідньої Болгарії є претензії до історичної пам'яті Македонії. Аж до зміни шкільних підручників в тих частинах, які стосуються окупації території нинішньої Північної Македонії болгарськими військами під час Другої світової війни. Причому в той час Болгарія була союзницею Рейху. Болгарські війська опинилися на території Північної Македонії тільки тому, що Адольф Гітлер і цар Болгарії Борис були союзниками у Другій світовій війні. Це історичний факт. Як і історичний факт, це, що за присутності болгарської армії на території Північної Македонії відбувся Голокост на цій території, загинула практично вся єврейська громада Північної Македонії. Болгарія вимагає від Північної Македонії переписати підручники історії так, щоб окупацію не називали окупацією, а адмініструванням. І так, що всі це незручні для Болгарії факти, діти в школах Північної Македонії не вчили. І Європейський Союз стає на бік Болгарії. Це призводить тільки до віри громадян тих країн, які увійшли до складу Європейського Союзу, в безкарність своєї позиції, якою б вона не була, я повторюю. Ми вже зараз можемо побачити у таких, я б сказав, праворадикальних болгарських газетах слова про те, що потрібно організувати таку саму спеціальну операцію воєнну на території Північної Македонії, Болгарії, як Росія організувала в Україні. Росія бореться із своїм, із українським уявленням про історичну пам'ять шляхом нав'язування своєї версії українцям. Давайте і ми з македонцям, це ж неправильні болгари, як українці, неправильні росіяни, зможемо нав'язати свою версію історичної пам'яті за допомогою танків І ракет. І я вам хочу сказати, що якщо раптом уявимо собі, що в Болгарії прийшли до влади не там такі помірковані політики, які розуміють, що треба діяти дипломатичним шляхом, які б у них не були погляди, а праворадикали, які вже є, і у болгарському парламенті вони вже побували, і де завгодно вони побували, буде ще одна війна на Балканах. Правильних болгар з неправильними болгарами. Так що потрібно зробити для того, щоб унеможливити такий хід подій? Треба змінювати саму Європу? Ця резолюція Європейського парламенту говорить про глибоку хворобу самої Європи. Сам підхід правий той, хто перший встав на дорогу європейської інтеграції, а той, хто йде в наступній черзі, має просто виконувати не умови про інтеграцію в Європейський Союз, а всі забаганки інших країн, є абсолютно антиєвропейською по своїй суті.
1: Зрозуміло.
0: Я абсолютно не заперечую. Не заперечую, що потрібно розмовляти про історичну пам'ять. Я взагалі вважаю, що Європейський Союз мав би сприяти польсько-українському діалогу з цієї теми. Але найголовніше – не ставати на бік. В українсько-польському діалозі не вставати на бік Польщі. В болгарсько-македонському діалозі не вставати на бік Болгарії. А знаходити інструменти впливу на обидві країни. Як на країну-члена, як на країну-кандидата. Причому це, я б сказав, що вплив на країну-члена має бути не менш вагомим, тому що якщо цього впливу немає, ви будете сприяти розвитку в країні-члені радикальних профашистських настроїв, шовіністичного характеру, як це відбувається зараз в Болгарії. А це буде вироком у цьому Європейському Союзу.
1: Колишній президент Польщі Олександр Квасневський заявив про готовність очолити польсько-українську групу з питань складних сторінок спільної історії. Це хороша ініціатива. Питання, хто мав би ініціювати створення такої групи діалогу і порозуміння. Ну і нагадаємо, що президенти Польщі та України Кароль Навроцький і Володимир Зеленський зустрілися на саміті НАТО в Анкарі. Зовсім небагато часу у нас ефірного залишається, не встигаємо послухати пряму мову обох лідерів, але давайте спробуємо якось підсумувати, чи зможе ця зустріч стати початком для відновлення діалогу, зважаючи на те, що попереду у нас складний передвиборчий для Польщі рік. Відповідно, чого очікувати і чи зможе також Україна бути поміркованішою у заявах, адже у Польщі з болем відгукнулися на заяву Кирила Буданова щодо того, що Україна не прийме тиску з боку Польщі, як не прийняла ультиматуму від потужнішої Росії. Тож де тут взяти мудрість, Віталію, і чи стане початком шляху до відновлення цієї політичної мудрості зустріч двох президентів?
0: Ну, ми з вами маємо вітати будь-яку зустріч на вищому рівні, тому що будь-який діалог краще, ніж обмін односторонніми кроками. Ми це прекрасно розуміємо. Тим більше мова йде про дві сусідні країни, за безпеку яких у сьогоднішньому світі я б не дав би однієї гривні і одного злотого. І краще вже скласти гривню і злоти, щоб просто спробувати у наступні роки вижити, тому що це буде нелегке завдання і для українців, і для поляків. І коли президенти двох країн, історія яких може завершитися у 21 сторіччі новими війнами, зустрічаються між собою, це просто створює сподівання на те, що вони виживуть. Ось це те, що має бути головним, коли ми говоримо про українсько-польські стосунки. Просто обом народам треба спробувати вижити в ситуації, коли шансів вижити не так багато, як це здається на сьогоднішній день.
1: Дякую, дякую. І ми будемо говорити про це в наших наступних програмах «Центр Європи» з Марією Гурською і Віталієм Портниковим. До нових зустрічей.

0: про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
1: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займайтеся. Це неправильно.
0: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
1: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
0: Субота, 11 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».

0: Якщо ви дивилися прогноз погоди на найближчий час, напевне, теж трішки такий переляк. Боже, як ми це все будемо з вами переживати? Так це тільки літо почалося, що буде потім. 35-36 градусів, жах який. Куди ховатися? Куди бігти? Що робити? Я не знаю, мене правда це лякає. Вранці прокидаєшся вже спекотно. На що вже потім буде обідній час? Куди діватися від цієї спеки? Якщо ви раніше нас ще не замовили кондиціонер, бігом вже, будь ласка, не чекайте ні ціни, нічого, вже бронюйте, вже замовляйте. Вже займайте чергу навіть. Тому що очевидно, що це ваш єдиний порятунок. Єдиний порятунок. Дивіться, про кондиціонер ми часто порівнювали, чому саме цей кондиціонер, чому не який інший. Ну, а який інший? Кондиціонер що, за 20 тисяч купувати чи як? А тут ви маєте кондиціонер, який працює в двох режимах, і на обігрів, і на охолодження. Який, ну, дуже красивий, мені прям подобається, як виглядає. Ви знаєте, почепили таке на стіну, виглядає солідно, ой, солідно. Ось, і красивий, легкий, абсолютно простий, повторюсь, користування. І ціна під час презентації у нас теж незвичайна. Не забувайте про 50% знижки під час презентації, а це в результаті не 4 тисячі гривень, а 1999 гривень. Ті ж 50%, але вибачте мені, яка це сума? Це 2000 гривень. Ну, я й вважаю, що і так 4000 гривень для кондиціонера це. Це навіть на встановлення ви більше витрачаєте на встановлення кондиціонеру. Так, і звичайно, як він працює, як його встановлювати, що з ним робити, зараз все покажу, поясню. По-перше, ви дійсно можете обрати для себе зручне місце, можете його і на стіну почепити. Для цього є все необхідне, ось такі ніжки з отворами, ось такі, ось бачите, ось отвори є, щоб ви могли його на стінку почепити, і навіть ті ж дюбельочки ви все-все-все отримуєте. Ось дюбельочки, шурупчики, все-все є. Гачки ось такі, на які теж можете почепити, все маєте. Тобто в комплектацію входить все. Але дякуючи ось таким ніжкам, ви можете його десь і на поличку поставити. Ось таким чином. Раз і все. І готово. Він легкий, важить 1,4 кілограма, тобто менше 1,5 кілограма. Стильно, красиво виглядає сенсорний екран. Давайте розберемося з цим екранчиком, як він працює. Дивіться, ось тут ви маєте загальну кнопочку «вімкнути-вимкнути». Давайте його увімкнемо. Він починає свою роботу з зручного для нього режиму 25 градусів. Далі обираєте, що ви бажаєте, охолодження чи обігрів, режим обираєте. Давайте переведемо, звісно ж, на охолодження. Перевели в режим інший, 20 градусів тепер бачимо на екранчику. Це для того, щоб довго не клацати на плюсик, на мінус, ми швидесенько перемкнули. А в іншому режимі на обігрів ви маєте 40 градусів. 40 градусів – це максимальна температура. Але ви можете і підкоригувати, як вам зручно. От, наприклад, яка мінімальна температура? Давайте подивимося. Мінімальна температура – 16 градусів. Як на мене, дуже непогано. Далі. Тут є ще таймер, так, щоб було от приємний такий потік прохолодного, свіжого повітря. Тобто, бачите, які лопасті, і простір, тобто не просто такий малесенький отвір, що там злегка дме. Ні, він може за короткий час охолодити достатньо велике приміщення. І якщо раптом ви хочете його використати перед сном, але думаєте, ну я вже просто засинаю, що робити? Ви виставляєте температуру, от, наприклад, хай буде 16 градусів, виставили температуру. Далі вмикаєте таймер, ось година, або ж дві години, так? І все, натисли кнопочку, виставили таймер, далі дивіться, вже буде показувати градуси. Світиться, ось тут лампочка світиться, час, що ви виставили на таймер. Тут показується режим, на якому він працює, охолодження, ну і вимкнутий, так? І коли вам потрібно його вимкнути, наприклад, ви думаєте, та ні, все-таки я вимикаю, лягаю спати. Натискаєте на кнопочку і далі 30 секунд потрібно для того, щоб він завершив свою роботу.
1: Обов'язково дзвоніть і пам'ятайте, що «Розпакуй» покаже вам, якою насправді повинна бути якість, якість помножена на смішну найкращу вартість.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Пам'ятаєте фільм «Троя», де одну з головних ролей зіграв Бред Піт? Його персонаж – це непереможний Ахіл, єдиним слабким місцем якого була п'ята. Так ось, за легендою, Ахіл похований саме в Україні, на острові Зміїний. Мене звати Мирослав Височанський, це програма «Історичний факт» на FM Галичина. Історія острову, де був похований сам Ахілес. 2022 рік. Початок повномасштабного вторгнення. Росія планує Київ за 3 дні. Проте навіть маленький острів у Чорному морі показує героїчний спротив. Незважаючи на перевагу загарбників, українські військові та прикордонники показали мужність, відкинувши ультиматум російського крейсера «Москва». Знаменитою фразою, яка миттєво стала легендарною. Хоча тоді російським військам вдалося тимчасово захопити острів, проте українська армія не змирилася і змусила окупантів втікати. А вже на початку липня 2022 року над звільненим Зміїним знову замайорів український прапор. Від того часу на момент виходу цієї програми пройшли вже 4 роки. Але що знають українці про історію острова до 2022-го? Зміїний розташований на відстані близько 30 кілометрів на схід від дельти Дунаю. Його площа складає всього до 20 гектарів. Проте культурна спадщина значно більша. Чорне море загалом є досить бідним на острови. Тому Зміїний завжди привертав особливу увагу мореплавців та дослідників різних епох. За давніми грецькими міфами, цей клаптик землі підняла з морських глибин богиня Фетіда, яка прагнула створити особливе місце для свого сина Ахіла, героя легендарної Троянської війни. Греки щиро вірили, що після героїчної загибелі Ахіл був похований саме на цьому острові, серед моря, і відтоді ця земля набула сакрального та глибоко таємничого статусу для всього античного світу. Уперше письмові згадки про цей острів з'являються наприкінці 7 століття до нашої ери в працях давньогрецьких авторів, які зафіксували його первісну назву – Левка або Левке, що в перекладі з давньогрецької означає «білий острів». Окрім цього, в античних джерелах зустрічалися і назви такі, як «острів Ахіла» або «острів Героїв». За переказами, походження назви «білий» пояснювалося тим, що береги острова – повсюдно вкривали численні морські птахи, через що висока скеля виглядала світлою, особливо на фоні темних вод Чорного моря. Та й сьогодні на Зміїному нараховують близько кількох сотень видів птахів, що становить більше, ніж половину усіх птахів, які взагалі зустрічаються на території сучасної України. Стародавні легенди навіть говорили, що ці білі птахи є не просто тваринами, а втіленням блаженних душ, які не дійшли до підземного царства Аїда. І тому вони тут доглядають за святилищем великого героя. У 6 столітті до нашої ери жителями грецького міста Ольвія тут був збудований храм, присвячений культу Ахіла, який мав надзвичайне значення та користувався пошаною серед мореплавців. Він мав квадратну форму з довжиною сторони приблизно 30 метрів.

які везли сюди з найрізноманітніших міст давньої Греції. Проте для постійного проживання на острові відчувався катастрофічний брак ресурсів. Тут практично не було повноцінних джерел прісної води. Тому, щоб забезпечити існування святилища, біля храму була споруджена масивна кам'яна цистерна для тривалого зберігання води. Єдиними, хто проживав тут постійно, були жерці храму, які, скоріш за все, не просто виконували релігійні обряди, а й обслуговували роботу маяка, який мав допомогти орієнтуватися блукаючим кораблям. Наприкінці 4 століття до нашої ери храм Ахіла був перебудований у більш міцнішу споруду. Життя на острові час від часу ставало місцем воєнних потрясінь. Так, за деякими даними, у 4 столітті до нашої ери на Левці висадилися пірати. Вони повністю розграбували святилище і спробували облаштувати там власну укріплену базу. Проте Ольвія миттєво відреагувала на загрозу, відправивши військові сили і швидко повернувши острів під повний контроль грецького світу. У подальшому історична доля острова тісно перепліталася зі зміною політичних сил у Причорномор'ї. В 1 столітті до нашої ери, коли могутність Римської імперії поширилася до західних берегів Чорного моря, острів потрапив під прямий контроль римлян. Поступовий занепад античного храму на Зміїному розпочався у 3 столітті нашої ери. Одна з головних причин – це спустошливі набіги готів. Крім того, храм перестав діяти через активне поширення християнства, яке витісняло старі язичницькі культи. Найпізніша монета, знайдена археологами під час дослідження на території острова, датується 423 роком нашої ери. Після чого Зміїний фактично зникає з міжнародної історичної арени аж до 13 століття. Згодом він стає частиною Візантійської імперії, саме в цей час у візантійських та генуезьких джерелах з'являється його нова назва – Фідонісі, що в перекладі означає «Зміїний». Візантійські мореплавці продовжували використовувати скелястрій острів виключно як важливий географічний орієнтир – і безпечне місце для короткочасної стоянки під час штормів. У 15 столітті у Північному Причорномор'ї поширюється влада Османської імперії, і острів Зміїний офіційно переходить під контроль турецьких султанів. Османи не будували тут великих фортець, проте активно використовували острів як пункт тимчасових стоянок флоту. Крім того, у цей же період запорозькі козаки на своїх чайках іноді здійснювали короткочасні зупинки біля берегів Зміїного. Під час своїх знаменитих військових походів, проте довго залишатися на острові було небезпечно через занадто відкритий з усіх боків простір і високу ймовірність зіткнення з турками. Наприкінці 18 століття, після російсько-турецької війни, острів увійшов до складу Російської імперії. І саме тоді починаються перші археологічні спроби дослідження цієї території, які спочатку мали переважно аматорський характер, але дали чітке розуміння, що ця скеля приховує залишки древньої цивілізації. На початку 19 століття на острові було розгорнуто масштабне будівництво нового сучасного маяка. Причому будівельним матеріалом для його спорудження послужили залишки кам'яних блоків давньогрецького храму Ахіла. Це призвело до остаточного знищення наземної частини античної пам'ятки. Після поразки Російської імперії у Кримській війні ця територія перейшла спочатку під владу Молдавського князівства, а згодом стала власністю Румунії. В цей час острів Зміїний використовувався для розміщення суворої в'язниці. Такий собі румунський Алькатрас. Під час Другої світової війни острів перейшов до радянської України, а вже після розпаду Союзу він є невід'ємною частиною незалежної України. Походження сучасної назви острова викликає дискусію, оскільки на сьогоднішній день на острові змій немає. Але за найпоширенішою версією свою назву острів отримав через реальну масову наявність змій, переважно водяних вужів, ще у далекому минулому. Колись кліматичні умови в регіоні були іншими, а велике гирло Дунаю ще тільки активно формувалося. Інша версія пов'язує назву Зміїного з давньогрецьким культом Ахіла, оскільки сам образ цього міфічного героя був пов'язаний з зміями. За міфами матір Ахіла, Фетіда володіла унікальною здатністю перетворювати

перетворюватися на змію. Уже на початку 21 століття навколо острова Зміїний відбулася суперечка між Україною та Румунією. Тоді на континентальному шельфі навколо острова геологи виявили багаті поклади нафти і її природного газу. Румунська сторона в суді не висувала територіальних претензій на саму сушу, проте наполегливо намагалася довести, що Зміїний не є повноцінним островом, а лише непридатною для нормального тривалого життя скелею. За міжнародним морським правом це повністю змінювало визначення меж економічних зон на користь Румунії. Це б дозволило їй привласнити більшу частину енергетичних ресурсів на морському дні. У 2009 році Міжнародний суд ООН в Гаазі завершив тривалий розгляд цієї справи і ухвалив компромісне рішення, згідно з яким Зміїний визнавався островом. Проте приблизно 80% спірної акваторії перейшло до Румунії. Саме з цією міжнародною суперечкою було пов'язане нове масштабне відродження острова, адже для української держави було критично важливо довести у суді, що Зміїний є повноцінним островом із власною інфраструктурою. З цією метою на острові було офіційно засновано повноцінне селище, а також збудовано сучасну прикордонну заставу. Одночасно з цим Зміїний перетворився на центр інтенсивних наукових досліджень, де археологи ретельно вивчали не лише поверхню суші, а й прилеглу акваторію, результатом чого стало гучне відкриття затонулого давньогрецького корабля з величезною кількістю амфор у майже ідеальному стані. В наш час, як і в давньогрецький період, острів асоціюється з воїнами, які не знали страху. Колись це був герой Троянської війни Ахіл, а сьогодні це українські прикордонники та військові, які ще у лютому 2022-го знали, де місце російському кораблю.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу Еспресо та Слава ТВ «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу Еспресо Василем Зимою та Христиною Ятків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
1: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
2: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову спізнилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
0: Корвалмен. Заспокой своє серце. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Я сам можу допомогти.
6: Я теж.

З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Новий X Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Мама, мене вирвало.
2: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись. При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
4: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Маніфест рівності різних. Один із проєктів соціальної платформи банку «Пумп» «Жити назустріч» презентували у Львові. Це особлива інсталяція, яка символізує незламну силу суспільної єдності, створена за підтримки реабілітаційного центру «Superhumans». Інсталяція складається із 5 манекенів. 2 з них мають протези, ще один – на кріслі колісному, 2 – класичних. Організатори наголошують, такі образи мають стати природною частиною повсякденного життя.
1: Ми всі різні, але маємо мати в Україні, в новій Україні, яку ми розбудовуємо, рівні можливості. І для цього нам потрібно єднання цивільного світу, військового, ветеранів, які повертаються. Ця інсталяція про те, що наша різноманітність, вона навпаки додає країні різних можливостей, усіх різний досвід, який можна використати для розвитку.
0: Організатори наголосили, що інсталяція буде мандрівною. Проєкт вже показали у 2024 році у київському ЦУМі, а у 2025-му – у Мост-Сіті в Дніпрі. Манекени виготовлені на індивідуальне замовлення за підтримки Superhumans і наразі є єдиними такими в Україні.
1: Для неї використані, ви бачите, речі з колекції «Ми однієї крові». Цей проект був створений на початку війни. Ми почали створювати мерч з різними дизайнерами, митцями, з виробниками саме українськими, для того, щоб частину від замовлень відправляти на закупку засобів тактичної медицини. Ми з цих коштів закуповуємо обладнання для швидких парамедиків. Це ліки.
0: У рамках заходу провели відкриту панельну дискусію спільно з експертами центру Superhumans. Під час розмови порушили критично важливу тему. Чому люди з інвалідністю – це наша нова норма? Та як правильно, етично і без бар'єрів комунікувати як з ними, так і про них?
2: Ми говоримо про безбар'єрність, актуалізуємо цю тему знову ж таки, бо я вважаю, що інакше за сучасних умов просто неможливо її оминати.
3: Змінити погляд суспільства на інклюзивність, такі заходи, подібні таким заходам, дуже, дуже потрібні і якомога більше, тому що, на мою думку, таким чином саме і змінюється потроху погляд суспільства на інклюзивність.
0: Після презентації інсталяції учасники заходу відвідали центр Superhumans. Там вони ознайомилися із процесом виготовлення протезів, поспілкувалися з фахівцями та стали свідками випаски ветеранів, які завершили один із важливих етапів свого відновлення. Платформа «Жити назустріч», яку ПУМБ реалізовує разом із партнерами, покликана допомогти ветеранам і ветеранкам інтегруватися у цивільне життя. А маніфест рівності різних – ще один крок до того, щоб інклюзивність стала не окремою ініціативою, а звичною частиною українського суспільства. Як переконані організатори, рівність починається тоді, коли ми бачимо передусім людину, а не її травму чи особливість.

0: 64 максимальні результати на національному мультипредметному тесті. Такий результат цьогоріч продемонстрували випускники Івано-Франківської громади. Один з учнів отримав 200 балів одразу з трьох предметів, п'ятеро із двох. Ще 58 школярів здобули максимальний результат з одного предмету. У міській раді зазначають, такі показники є результатом спільної роботи учнів, педагогів і батьків.
1: Ми дуже тішимося, що наші випускники досить є розумні. Діти, нагадую, що є стипендія. Ті діти, які отримали 185 балів вище, отримують і вступлять в франківські вузи, отримують до 65 тисяч гривень. А також ті, хто здав 200 балів, теж отримує кошти від міста. Мудрі діти. Хочемо, щоб вони лишились у Франківську. І дякую батькам, вчителям, які доклали зусиль, щоб такі талановиті діти були в Івано-Франківську.
0: У громаді планують підтримувати не лише випускників. У міській раді працюють над запровадженням грошових винагород для педагогів, які підготували учнів до максимальних результатів. А статистика цьогорічного тестування свідчить, 200-бальників стає більше.
2: Бачимо зростання навіть і в ліцеях нашого міста, адже майже 17 ліцеїв мають 200-бальників зі здачі НМТ. Хочу зазначити, що навіть серед тих предметів, які діти обирали і здавали, лідером є, звісно, англійська мова, майже 44 серед тих предметів, які діти обирали та здавали, лідером є англійська мова. 44 дитини здали англійську мову на 200 балів. Потім іде математика, 8 дітей, українська мова, 8 дітей та історія України, 7 дітей.
0: Серед тих, хто отримав одразу два максимальні результати, випускник Івано-Франківського наукового ліцею імені Миколи Сабата Максим Барановський. 200 балів він набрав із математики та англійської.
3: З української у мене 180, з історії 197, математика 200 та англійська 200. Найбільше я готувався з історії, в мене підготовка починалася інтенсивно з вересня, систематично. Я щодня приділяв, як мінімум, півгодини, навіть якщо я був виснажений після школи, я все одно брав той конспект, дивився лекції і так далі. А щодо математики і англійської, я дуже завдячую педагогічному колективу нашої школи, оскільки це все їхня заслуга, тому що до них я майже навіть насправді готувався, але все одно отримав такий результат.
0: Учителі наголошують, високий результат залежить не лише від знань, а й від мотивації, системної підготовки та бажання учнів навчатися.
4: Я дітям взагалі кажу, що не тільки мене слухаємо, не тільки підручники, і книги. Причому читаємо книги, фільми англійською мовою дивимося. Ну, як кажуть, що можна коня привести до річки, але не можна його заставити пити, якщо він не хоче. І тому вони хотіли, вони прагнули, вони добивалися своєї мети, і вони так... добилися.
0: У міській раді наголошують, цьогорічні результати НМТ ще раз підтвердили, що в Івано-Франківській громаді зростає талановита, наполеглива та цілеспрямована молодь. А підтримка випускників і педагогів має стати ще одним стимулом для нових досягнень.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду. Тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати і декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим за допомогою цього кабеля ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорові гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму, от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляється, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що, здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто, дивіться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити правильно за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька загод. Чекаємо на вас.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Скандал з мобілізацією у Львові вже взяли на озброєння пропагандисти в Росії. Що потрібно змінити, щоб не дати шансу ворогу? Українські підлітки – інструмент у руках росіян. Як ворожі спецслужби вербують молодих українців і як цьому покласти край? Шок-контент. Трамп співає дифірамби Україні та її військовим. Що змінилося з часу сварки в овальному кабінеті?
1: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне». Впродовж найближчої години буду акцентуйовано інформувати вас про основні події тижня, ну, принаймні, найбільш резонансні заяви і про найбільш резонансні надзвичайні ситуації. Зокрема, будемо і говорити про ситуацію у Львові. Тим часом важливе повідомлення від президента Чехії. Петр Павел, чеський президент, генерал, в інтерв'ю The Telegraph зробив доволі сенсаційну заяву. Отже, цитую зараз чеського президента. Україна та її партнери мають вікно можливостей впродовж 2 місяців, щоб відновити мирні переговори, інакше існує ризик ескалації. На думку чеського президента, Путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів, які мають відбутись 20 вересня. Цитую зараз чеського президента, у вересні в Росії відбудуться парламентські вибори, Путін навряд чи оголосить мобілізацію до цього, але щойно вибори закінчаться, це вікно можливостей звузиться. Так, російська громадськість, на думку президента Чехії, дедалі більше виступає проти війни, і Путіну буде важко зберігати спокій Україні, і якщо цей тиск триватиме, якщо Україна і надалі зможе успішно влучати в цілі глибоко на території Росії, це створить умови, за яких Росія буде більш схильною до переговорів. 2 місяці, на думку чеського президента, складає це вікно можливостей, але зараз будемо говорити і про справи внутрішньоукраїнські, зокрема, про ситуацію у Львові. Доволі показовою. Показово ви бачили всі кадри. Зараз з нами на зв'язку Тарас Подвірний, уповноважений, представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Львівській області. Слава Україні, пане Тарасе, вітаю вас.
2: Героям слава. Добрий вечір, Антіна, і студія.
1: Ну, відео бачили всі. Відео бачили не лише у Львові, не лише загалом по Україні. Вже включилася російська пропаганда, і це відео побачили в столицях наших друзів і партнерів. Це є, так би мовити, міжнародний зріз того, що сталося. Але водночас розуміємо, що проводиться розслідування. І насамперед до вас, як до уповноваженого представника з питань прав людини у Львівській області, питання. От ваші відчуття по ситуації? Хто що робив не так? Можливо, вже є розуміння.
2: Щодо вчорашніх подій у Сихівському районі міста Львова, резонансна справа, яка пролунала, як ви зазначили, не тільки внутрішньо в Україні, але й за кордоном, дуже важливо надати правову оцінку діям, як і групі оповіщення ТЦК та СП, так само і невідомим особам, з яким причетно до побиття наших військовослужбовців. І тому сьогодні на сесії обласної ради ми вислухали, зокрема, очільника ТЦК та СП, тим більше в них сьогодні був брифінг в обласній військовій адміністрації, керуючого справами апарату обласної військової адміністрації, який відповідає за ветеранську політику і за процеси мобілізації в області Тараса Греня. І зрозуміло, що станом сьогодні ведеться розслідування, встановлюються особи, всі причетні особи до інциденту. За заявою Національної поліції це є понад 200 осіб. І дуже важливо надати, зрозуміти, в чому було порушення, які можна зафіксувати і надати належну правову оцінку. Тому ми без сенсаційних таких заяв виступили від обласної ради, ми прийняли спільну заяву від депутатського корпусу позицію обласної ради щодо цього інциденту. Ми, як завжди, під час наших зустрічей підтримали Збройні Сили України тим, що ми виділяємо кошти, і так само в цій ситуації ми підтримали процес мобілізації, але ми розуміємо, що потрібна реформа мобілізаційних процесів, і про це сьогодні заявив в своєму пості щодо цього інциденту, зокрема уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, який зазначив, що цей інцидент не можна розглядати лише як окремий злочин, він дійсно став одним з тривожним сигналом кризи довіри до мобілізаційних процесів, тому дуже важливо державі, суб'єктам законодавчої ініціативи напрацювати ці якісні зміни до процесу мобілізації. Разом з тим ми зазначаємо, що напад на військовослужбовців, перешкоджання їхній законній діяльності, пошкодження службового майна містять ознаки кримінального правопорушення. Тому сьогодні зранку я звернувся до головного управління Національної поліції Львівської області для того, щоб вони встановили, чи містять ознаки кримінальних порушень ці діяння. І так само до Львівського обласного ТЦК ТСП щодо трьох питань. Це, зокрема, щодо обставин проведення заходів повільшення. Друге – це щодо посягнення на військовослужбовців ТЦК ТСП та пошкодження військового майна. І також з проханням провести службове розслідування щодо за результатами вчорашніх подій.
1: Так, ну, звісно, зарано зараз говорити про результати розслідування, перевірок, але, можливо, десь в кулуарах хтось озвучував інформацію про те, що могло стати тригером даної ситуації. Тому що це не банальна сутичка, це не банальна шарпанина, це десятки людей, які були задіяні в даному інциденті. Так? Ну і всіх здивувало, наскільки темпераментно поводили себе пересічні львів'яни, тобто йдеться про вандалізм відносно автомобіля ТЦК, і я вже не кажу про шарпанину. Чи ще зарано говорити з урахуванням того, що офіційних даних нема? Чи є вже якісь, я не знаю, ниточки?
2: Те, що я зазначив перед тим, понад 200 осіб Національна поліція встановлює їхні особи, бо це був дійсно масовий такий захід щодо затримання і побиття наших військовослужбовців і нищення військового майна. Однак точно треба ще задіювати і Службу безпеки України, і нашу розвідку для того, щоб встановити, чому це переросло в такий масштабний прояв непокори і знущання над нашими військовослужбовцями. Сьогодні в сесійній залі всі були одностайні, що нам мобілізація вкрай важлива для того, щоб зберегти державність України. Ми все це розуміємо. Дійсно, зміни потребують, законодавчі зміни чи нормативні правки, вони на часі. Однак точно вища цінність для нас це є громадянин, це є наші мешканці і так само наші військовослужбовці. Тому не потрібно зараз нам створювати сенсацію щодо того, що ці заходи несли якийсь системний характер. Можливо, це було спонтанно зроблено, але я вірю, що цей інцидент, який відбувся в Сихівському районі, він дасть імпульс для змін до чинного законодавства і так само до усвідомлення додатково наших мешканців, громадян України, що щодо військовослужбовців не потрібно точно застосовувати сили, бо це нічого не дає. Тому це те, що нас сьогодні об'єднало в сесійній залі. Ще окремо я зазначив і колегам-депутатам, що найбільшим порушником прав людини, зокрема, є в нас Російська Федерація, тому не треба змінювати поняття. Наш ворог єдиний – це і Росія. Це не має заспокоювати і суспільство. Всі прагнуть справедливості, всі хочуть захищати і закон, і має бути верховенство права. Однак ворог дійсно у нас є номер один – це є Російська Федерація. Можливо, дійсно за цими процесами, що були вчора, стоїть і Російська Федерація, але цьому має надати оцінка наші спецслужби, зокрема Служба безпеки України.
1: Так, ну, погоджуюсь з вами, подібну оцінку можуть давати лише фахові профільні органи і представляти відповідно доказову базу. Але, пане Тарасе, якщо ми говоримо про порушення прав громадян під час мобілізаційних процесів, у нас є кілька народних депутатів, і вони доволі активно комунікують з цього приводу, я не буду перелічувати навіть ці прізвища, але створювали, так би мовити, прецеденти заслуховування керівників ТЦК та СП. Ну і відповідно розумію, що Львівщина, можливо, не є флагманом, так, в подібних речах, коли ми говоримо про порушення прав громадян. Але яка ситуація конкретно на Львівщині і у місті Львові, так? Ну, розуміємо, що інциденти трапляються, і інциденти викликали увагу і уповноваженого пана Дмитра Лубінця.
2: Так, Дмитро Валерійович недавно згадував, наводив приклад і інформацію щодо статистики звернення громадян України щодо порушення їхніх прав в процесі мобілізаційних заходів. І він відвів Львівщину як одну з топ-5 областей України, там, де порушується право громадян саме в процесі мобілізації. По Львівщині, я вам скажу так, що дійсно у нас кожен тиждень, можливо, навіть кожен день, надходять звернення від родичів військовозобов'язаних, які мобілізовані в процесі військово-воєнного стану. Однак ми кожен це звернення реєструємо, машину відкриваємо провадження, і дійсно там, де є провина військовослужбовців, ми не можемо притягувати від дисциплінарної, однак до дисциплінарної, до кримінальної відповідальності в окремих випадках вони проводяться. І дуже важливо назвати статистику загальну по Україні, вона так само пропорційно десь корелюється по Львівській області. Лише за минулий рік до омбудсмана України, до Дмитра Лубінця, звернулось 6127 громадян щодо питань незаконних на їхню думку мобілізаційних заходів. У 22-му році таких звернень було лише 18. Тобто лише за 4 роки кількість звернень щодо цього процесу збільшилась в 340 разів. Не на 340%, а в 340 разів. І ми як інституція, як називаю так, тому що є нервом суспільства, ми точно це транслюємо і для народних депутатів України. Зокрема, в мене місія була сьогодні в обласній раді представити щорічну доповідь і поноважу, там, де ми так само наводимо системні порушення прав людини, наприклад, минулого року. І ми розуміємо, що це кількість так велика звернень, яка надходить до нас, це говорить про системну проблему. І тому дуже важливо, щоб суб'єкти законодавчої ініціативи, профільне міністерство напрацювали зміни до удосконалення мобілізаційні процеси. І, можливо, ця ситуація, що була вчора, вона дасть цьому імпульс.
1: Так, ну, надзвичайно важливо, щоб було дотримано прав громадян, так? Незалежно, чи вони в формі, чи вони є цивільними, чи свіжо призваними. Ну, в Закарпатській області була, без сумніву, гучна скандальна ситуація, коли утримували в неналежних умовах громадян України, зокрема, йдеться про Ужгородський ТЦК, і завдяки втручанню Дмитра Лубінця і Андрія Крючкова, представника у Закарпатській області, ну, вдалося, так би мовити, дане неподобство прикрити. Тобто тримали тижнями людей без належного правового супроводу. Чи є доступ у вас і у представників обласної влади, ну, для перевірок тих чи інших закладів, де можуть порушуватись права громадян України?
2: Завдяки нашому мандату, ми конституційний орган, ми дійсно маємо доступ до місць утримання, до місць несвободи. Якщо ми згадуємо про приміщення ТЦК та СП, станом на зараз ми до себе чітко ідентифікуємо, що це є місця несвободи. І відповідно до національного превентивного механізму, до нашого профільного закону про уповноваження, ми маємо доступ до таких місць. В мене не було ніколи проблем доступом до пунктів збору чи приміщень ТЦК та СП. І навіть якщо ми згадуємо цей прецедентний випадок, коли Андрій Крючков дійсно зайшов на територію приміщення Ужгородського міського ТЦК та СП і виявив, і зокрема, військовослужбовців, учасників бойових дій, яких отримували понад 60 днів в приміщенні без належних умов, без підстав, І це була дійсно системна проблема, яка дала зрозуміти, що ми маємо відвідувати такі приміщення, такі місця. В той самий день, коли було відвідане Ужгород-Скоротецька ТСП, в мене було доручення від Дмитра Лубінця відвідувати кілька наших прикордонних РТЦК у Львівській області. Я мав можливість відвідати їх безперешкодно, мене зразу допустили. І я констатував той факт, що зокрема в Яворівському РТЦК ТСП не було нікого на той час, ніхто не отримувався, але разом з тим там заступником начальника району РТЦК ТСП був наш військовий азовець, який звільнений з полону. Він мені прямо сказав, каже, я ніколи не допущу, щоб ми до своїх громадян, до українців ставилися так, як москалі до нас в Оленівці чи далі. Тому завжди це є людський фактор, є завжди різні справи. Ті, що до нас громадяни звертаються, не завжди їхні факти, які надводять вони в заявах, підтверджуються. Однак ті факти, які підтверджують те, що порушено було права громадян в процесі мобілізації, ми завжди доводимо до завершення. І це правильно, це справедливо. Це за що ми боремося в державі, за те, щоб було верховенство права. І тим ми відрізняємося від країни-агресора і від їхніх громадян. Тому це важливо, щоб у нас була і сильна армія, і верховенство права в державі додержана. І за це, і за ці дві опори держави, на яких тримається Україна, ми маємо точно боротися.
3: Дякую вам, пане Тарасе. З нами на зв'язку був Тарас Подвірний, представник Уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини у Львівській області. Ну, а зараз будемо говорити і про специфіку того, що називається інформаційна війна і те, як росіяни можуть використовувати подібні історії. Так, буквально за хвилину-другу до мене долучиться Ольга Лень. Тим часом важливе повідомлення від Генштабу Збройних сил України. Отже, в ніч на 9 липня цієї ночі було уражено 12 російських танкерів, буксир, суховантаж, нафтовий термінал та склад боєприпасів ворога. Так, але говоримо зараз про використання російськими спецслужбами наших довірливих підлітків. Ольга Лень зі мною на зв'язку. Слава Україні! Олю, радий бачити.
4: Героям слава, вітаю і тебе, і твоїх власних глядачів.
3: Наших спільних глядачів. Так, Ольга Лень. Отже, так, з простим питанням, але відповідь на нього значно складніша, ніж нам видається. Отже, спецслужби Росії завербували сотні українських підлітків для вчинення диверсій та терактів. За даними Служби безпеки України, торік неповнолітні становили 22% серед усіх завербованих осіб. І тут ми входимо на колосальну проблему. Так, ми розуміємо, неповнолітні, їхня відповідальність, і вони дуже часто про це знають, є мінімалізованою. Дуже часто вони не усвідомлюють в буквальному сенсі страхітливих наслідків своїх дій. І третє, їм бракує просто життєвого досвіду для того, щоб відрізняти, ну, щоб встановлювати оцю от моральну чи, я не знаю, правову межу у своїй свідомості, коли вони роблять ту чи іншу історію. Олю, просив би одразу зреагувати тебе на оцей от насправді величезний відсоток неповнолітніх.
4: Величезні, але ми не знаємо насправді відсотка тих, хто не погодився, так? Угу. Тому що це як історія з тим, що, я думаю, не залишилось нікого в країні, кому б не дзвонили і не казали, ви виграли 100 мільйонів доларів, прийшли 200 баксів. І скажіть мені, який відсоток тих, хто на це ведеться? От приблизно тут та ж сама історія, та ж сама пропорція. Але треба розуміти, що, очевидно, коли ми маємо дітей, які відкриті до соцмереж, відкриті до взагалі будь-якого такого спілкування онлайн, то дітей проблемних досить легко виявляти. Тому що це вже не робиться тим, що там сидить який, знаєте, полковник ФСБ, який особисто передивляється всі переписки. Це не так. працюють програми, алгоритми, які за певними словами вичленяють або проблемного підлітка, який певні слова вживає і розрозуміло, що в нього просто психологічні проблеми. Або дитину, яка в достатньо такому якомусь віці шукає легких грошей. Ну, або інші якісь категорії дітей, які теоретично могли би піддатися цьому вербуванню. Тому що абсолютно я тут з тобою не погоджуюсь, що вони прям таке не розуміють, що відбувається. Ні, я не думаю, що так. Завжди є певні передумови. Завжди є певні передумови, чому одну людину можна завербувати, а іншу ні. От навіть остання історія, коли дитина спочатку в соцмережах почала спілкування, тому що в неї були якісь проблеми в спілкуванні, потім у цієї дитини, через те, що вона клікала якісь посилання в цій переписці, взяли буквально дані її телефона з фото, де фото були такі, що ними можна було дитину шантажувати. Не знаю, що треба було там зняти дитині, явно там, мабуть, були все ж таки, знаєте, не квіточки. І потім почали вимагати, що пішли і щось там підірвали. Ну, тобто, знову ж таки, всі ці компоненти, не кожна дитина буде клікати незнайомі посилання. Ні, кожна дитина почне спілкуватися в інтернеті з якимись дивними людьми, яких вона там поняття не має, які в них мотиви і чому вони до неї лізуть. І зрештою, не кожна дитина можна в телефоні щось таке знайти, за що можна, знаєте, ще її шантажувати. Так що тут така історія. Причому, протидія цьому, знову ж таки, це дуже інфантильно намагатися сказати, от хай держава це вирішить. Ні, друзі мої, так не працює. Тому що будь-яке спілкування вже є потенційно небезпечним, яке відбувається в онлайн, і є дуже велика доля в онлайні анонімності, коли ви не можете перевірити, з ким ви спілкуєтеся. І це стосується і дорослих, і дітей. Точно так, як дорослі на це ведуться, і діти на це ведуться. Заборонити всі соцмережі не працює. Ну, неможливо. Заборонимо сьогодні Телеграм, завтра Тік-Ток, післязавтра ще щось. Післязавтра виникне нова соцмережа. Зрештою, і в Ютуб можна точно так же з дитиною спілкуватися і точно так її завербувати. Це абсолютно не заважає. Знаєте, можна вести особисту переписку в месенджерам. Куча є можливостей для того, щоб до кожної людини достукатися, якимось чином знайти до неї підхід. Тому, для того, щоб дитина не була під оцим ударом, треба починати з її все ж таки виховання. Тому що, ще раз повторюю, головна критерій, по якому дітей вербують, проблемна дитина, пошук легких грошей, психологічні проблеми, і цінності, яка ця дитина транслює. Також це важливо. Тому що дитина? Як з нею спілкуються в родині? Як з нею спілкуються там, в школі, ще десь? В першу чергу в родині. Які прищеплюють дитині цінності в родині, від цього дуже сильно залежить, чи далі відбудеться якісь отакі з нею історії вербування і так далі, чи не відбудеться. Зрештою, у нас зараз є перед очима прекрасний, знаєте, приклад, коли можна подивитися і для себе якось зрозуміти. От ті покидьки, які в Львові вчора напали на військових. От як ви думаєте, от просто для себе так уявіть, діти цих покидьків, от скоріше вони підуть захищати країну, да? Чи скоріше вони вирішать, що бачу не заробити легких грошей, підпаливши машину військового. Просто припустіть, да? І я думаю, тут кожен сам собі може зараз дати відповідь на це питання, що така дитина, таких батьків зробить швидше. От як швидше себе буде поводити дитина батьків, де тато ховається, мама в кругу яких своїх курок розказує, яка вона молодець, що ховає свого штаноносця. Що дитина ця буде далі транслювати? З якими питаннями до неї може підійти який-небудь полковник ФСБ?
3: Питання риторичне поставила Ольга Лень.
4: Дітей вербували, прищеплюйте їм цінності, які будуть виходити за межі шлунка, за межі заляканих. І знову ж таки, говоріть своїми дітьми. З ними треба розмовляти, дітей треба виховувати. Не можна вважати, що держава зараз зробить щось хоп і убереже ваших дітей від цих проблем. Так не буває.
1: Так, я погоджуюсь. Ну, просто ходить припущення, що активно використовувались у вчорашніх подіях, зокрема у Львові, соціальні мережі. Зокрема, в Тік-Току надзвичайно великою є хвиля пропагандистська, скерована проти працівників конкретно ТЦК та СП. І, можливо, навіть там задіяні якісь ще додаткові механізми. Я детально не вивчав, я не маю доступу до Тік-Тока. Ну, от так от сталося історично. Так, але діти, підлітки активно юзують дану мережу. Ну і розуміємо, що сьогодні Львів, завтра може бути Київ і інші великі, а може і невеликі міста.
4: Я би сказала, що, вибач, що я перебуваю, ну, але сьогодні Львів ми маємо тільки тому, що мережі, оці сіточки, знаєте, отих, там вже прямо-прямо говорять, що коли один ухилянт, якийсь там його перевіряли документи, раптом прибігла якась ціла купа народ. Звідки вони прибігли? Тому що в Львові дуже більше, ніж в інших містах насправді. Поширена сіточка, отака ухилянська. І насправді я великий привіт насправді всім також представникам медіа, які весь цей час, останні 3 роки, приділяли так багато уваги захисту прав ухилянтів. Оце ваш безпосередній результат ваших дій, що якісь певні люди вирішили, що для них безпечно таким чином діяти, створювати такі сіточки, скакати по машинам військовим. Це просто прямий наслідок тим, що медіа більше займалися захистом прав ухилянтів, ніж захистом безпосередньо країни. Ну, знаєте, все має свою ціну. Тепер хай вас ухилянти і захищають. Можна тільки так сказати.
1: Дякую. Ольга Лень, ведуча телеканалу «Еспресо», була зараз на прямому зв'язку. Говорили про інтерпретації того, що сталося у Львові, так, і наскільки могли бути задіяні ті чи інші ворожі спецслужби, ну, коли ми говоримо про формування певної атмосфери і певного негативізму. Ну, Ольга Лень доволі радикально оцінює ситуацію, так, але, ну, треба ще буде дочекатись додаткових висновків правоохоронних органів, так, тому що часом стаються справді величезні порушення і мобілізованих, або громадян, яких мобілізують. Ну і вже не можу вас не поінформувати. Сьогодні на Вінниччині затримали військовослужбовця, який перебував у розшуку за самовільне полишення військової частини. Ну і він завдав тілесних ушкоджень 2 представникам військової служби правопорядку, заволодів сокирою та чинив опір. Тобто проблеми є, але нас зараз станом на теперішню годину найбільше цікавить ситуація з нашою антибалістичною програмою, зокрема з перспективами продукування зарядів для Patriot, для систем Patriot в Україні.
5: Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
6: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
5: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
5: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
6: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
7: «Нормовен» – ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: Новий Ексбек Ваніла?

0: Мамо, мене вирвало.
1: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
2: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.
5: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
1: Так, зі мною на зв'язку генерал, заступник начальника Генштабу Збройних сил України у 2006-2010 роках, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України» генерал Романенко. Слава Україні, пане генерале, радий вас бачити.
2: Героям слава, вітаю вас і наших глядачів взаєм.
1: Ну що, доволі оптимістичний сигнал ми отримали від американського президента. Але це лише сигнал, так? Тому що між дозволом і виготовленням ще надзвичайно довга дорога. Отже, шановний пане генерале, хотів вас розпитати, якщо ми говоримо про реалії виготовлення в Україні за американськими ліцензіями, можливо, з частиною американських складових, так, зарядів до Patriot, система ПАК-3. Ваше відчуття, як довго?
2: Ну, в цілому я з вами погоджуюсь, що це дуже важливий сигнал. Принципово, взагалі, з стосунками з американцями, і в першу чергу зрозуміло, що з президентом Трампом. Але у нас є предісторія, і п'ятий рік війни навчив Україну, воєнно-політичне керівництво, бути більш прагматичними, раціональними і, ну, вірити в те, що ми побачимо, що отримаємо, а не просто, значить, тішитись гаслами. Тим більше, що з цією адміністрацією ми вже маємо стосунки, мали, отримували обіцянки. Ми пам'ятаємо, що це стосувалось там десятками батарей Patriot, які взійшли, про які Трамп говорив, і досі немає від них жодної чи там одиниці. Ми пам'ятаємо про томагавки, які будуть надаватися, тобто по настрою Трампа все це спрацьовувало, а в цілому на саміті НАТО настрій був такий, що непрості стосунки в НАТО, треба альянс зміцнювати, а відносно України все ж більш-менш була загальна підтримка і американців, та над цим працювали наші справжні союзники і європейці, які є таковими. І в цілому, як би склалося цим на рівні гасел і обіцянок. А тепер треба розглянути, які ж все ж, після цього, до речі, президент Польщі

0: чи якби з якоюсь Польщею країною якби теж покращились умови, зустрічався нас президент, хоча Навроцький, президент Польщі, до цього говорив, що він не збирається. З Майдером була зустріча і так, зустріч, і так інше. Але повертаючись до Петріот, хочемо сказати я про те, що значить, президент Навроцький сказав, що через декілька тижнів можна буде починати приймати участь в Україні в цій роботі. Ну, перспектива заява добре, тому що поляки працюють, говорять про те, що це теж показово, що значить, приймають участь згідно документів, дозволу американців, але там невеликий блок, що було до цього. Блачок, я би сказав, до Петріота, все рівно це американці. Тобто тут іще від гасел до реалізації питання, значить, до якої системи, ви сказали, ПАК-3, це дуже важливо було, але, наприклад, ліцензію не менше отримала від Америки на рівні ПАК-2. І це зовсім інша історія, і це зовсім інша ракета. А ми, в першу чергу, зрозуміли, що зацікавлені антибалістичні ракети для комплексу «Петріот» і саме ПАК-3 ракета МСЄ. Тому є, бачите, різні приклади того, хто що виробляв, і після обіцянок Трампа приступив до вироблення, наприклад, як Польщі, і там не все так гладко і однозначно. Зрозуміло, що нам треба за це треба боротися, тому що це серйозна проблема, це одне, але не сводити все до монополії американської. Треба займатися спільно з французами і італійцями з приводу сам ті останні модифікації NG. Вони вже зробили там батарею, можливо, навіть дві. Але іспити по-бойовому, переконувати їх, що треба проводити в Україну. Це заводили до цього. І в цілому гарна сучасна система. Сам ті, але вона не спроможна була, цей перший варіант, працювати по балістиці російській. Французи з італійцями їх модернізували, тепер додаток такий NG модернізації, і треба перевірити, наскільки тепер відбулося, і займатися тим, щоб у нас з'явилися, а французи президент обіцяв 8 батарей, це було б гарний додаток до цього. Крім того, треба займатися своїми, а у нас працюють і державні підприємства, і приватна антибалістика. Є по класичній програмі, є приватні по сучасній прискореній програмі. І причому ці підприємства, компанії займаються і балістикою, і антибалістикою, тобто зенітно-ракетними комплексами з спроможностями антибалістичними. І взагалі вивчать далі питання, а наскільки може, наприклад, допомогти нам в цьому Південна Корея, Японія і так далі. Тобто наполегливо проводити такого роду роботу, тому що раз повертаємося до актуальності, і ми, і громадяни нашої країни, останній час найбільше кияни на собі відчувають, як потрібне нам спроможності антибалістичні для того, щоб звести на нівець російські тут зусилля. Хоча треба розуміти, що системою оборони ми це не подолаємо. І для того, щоб все ж досягнути результатів зниження потенціалу антибалістичного російського, нам треба засоби ударні. Тобто працювати на упередження, бити по тим підприємствам, заводам промисловості країни-агресора, де виробляються компоненти, де збирається балістика по пусковим майданчикам і так далі. Тобто до того, як вона піднімається в небо. І тут треба розділяти зусилля, значить, одні на упередження і потребують відповідного потенціалу Сил оборони України ударного і потім оборонного в повітрі знищення вже ті ракети балістичні російські, які літають.
1: Шановний от пане генерал-лейтенанте, я хотів би просити вас зараз провести невелику калькуляцію. Ви абсолютно коректно і справедливо характеризували основні проблеми, так? Тобто ми розуміємо, що процес виготовлення додаткових зарядів до систем Петріот чи там до нових версій Сампті потребуватиме часу, але робиться, я не скажу навіть рутинна, але блискуча і унікальна робота по знищенню і виведенню з ладу тих чи інших стратегічних об'єктів Російської Федерації, як на території тимчасово окупованих українських земель, так і в глибокому російському стратегічному так званому тилу. І от якщо говорити про темпи динаміки, мінусування російських об'єктів, як ви гадаєте, наскільки вона є переконлива в військовому плані для Кремля, ну і для, наприклад, керівництва російського злочинного генштабу? Так, тому що паливну бензинову кризу вони вже мають. Але розуміємо, що вони мають безліч розосереджених складів стратегічного характеру. Розуміємо, що вони мають досить великий запас балістичних ракет різного типу. І тут основне – це правильне цілепокладання і правильне відпрацювання. Ви як людина військова і людина зі стратегічним мисленням. От я просив би вас зараз виміряти певну динаміку того, що відбувається зараз.
0: Да, це гарне питання. Ну, тут треба звернутися, на мій погляд, досвід взагалі воєн і безпосередньо цієї широкомасштабного етапу цієї війни, який говорить про те, що завжди було більш ефективно упереджувати дії ворожі, і в нашому випадку це знищувати все те, що пов'язано з виробленням, збереганням і місцями застосування, тобто пусковими майданчиками балістичних ракет, а не вже бити потім по тому, що взлетіло в бік України чи будь-кого. І тут треба сказати, що зусилля, особливо в цьому році, суттєві Сил оборони України призвели до того ефекту, про який ви говорили, який стосується паливно-мастильних матеріалів в Російській Федерації, але на другому місці поки ще саме йдуть заводи, підприємства, які виробляють складні види озброєння російські. В першу чергу, безумовно, це балістика, але не тільки, для нас важливо і літаки бойові різних типів, і їх засоби протиповітряної, протиракетної оборони. І ми, на прикладі Московської області і Москви, ми побачили, як це важливо і суттєво вибивати їх, ці засоби, а також хімічних підприємств. Я звертаю увагу на системність, на нанесення цих ударів і комплексність. Бачите, це головні пріоритети нанесення ударів, тобто все, що пов'язано з паливно-мастильним матеріалом, НПЗ і так далі. Потім підприємства, які виробляють компоненти чи збирають озброєні техніки різних типів, найбільш важливі російської армії, а також хімічні підприємства і навіть підприємства, які виробляють для сільського хазяйства різні якби. А це прикриття, і насамперед це підприємства, заводи, які виробляють палива, вибухові речовини, а тільки маскуються, значить, тим, що займаються продукцією сільського господарства, наприклад. Ну, є, додається іншими. Наносили удари, наприклад, по системам космічного управління, зв'язку і так далі, дуже суттєво і дуже важливо, і ряд інших. Але значить, системний підхід повинен забезпечений бути, і це означає, що треба весь час проводити розвідку, причому всі типи, види розвідок, і використовувати розвідку наших союзників, і самі цим займатися, коригувати в пріоритетності ударів. Ну і зрозуміло, що все, що пов'язане з балістикою російською, воно буде залишатися в пріоритетах і приймати відповідне рішення по розподілу тих ударних засобів, які є на поточний час. А цей потенціал змінюється, він підвищується, і це дуже важливо. І тому долю, яка буде застосовуватися саме по російській балістиці, треба збільшувати.
1: Шановний пане генерал-лейтенанте, в нас буквально 2 хвилини, але просив би вашого військового прогнозу чи відчуття. Наскільки зараз активно буде звіріти ворог, використовуючи балістичні ракети? Ну, ми говоримо про удари по українських містах.
0: Буде. Якщо мати на увазі просто прагматичний підхід з досвіду війни, ведення, підготовки, то якщо ворог, будь-яка сторона знає слабкі місця інші, а вони знають, що це для нас слабке місце, і зараз останній час додається безпілотні апарати, дрони з реактивними двигунами. І вони як ракети балістичні, так і дрони з реактивними двигунами намагаються максимально збільшити вироблення, ну і зрозуміло, застосування. І тому з нашого боку відповідно заходи повинні бути спільно з нашими союзниками, щоб долати цю проблему і ламати відповідні плани російські по збільшенню потенціалів цих 2 видів озброєнь, балістики і дронів з реактивними двигунами, для того, щоб понижувати їх потенціал і піднімати свій потенціал ударної сили оборони України і оборони.
1: Дуже вам дякую, шановний пане генерал-лейтенанте, за цей надзвичайно актуальний аналіз. В ефірі телеканалу «Еспресо» нагадаю, що зараз для вас працював генерал-лейтенант України, Збройних сил України у відставці Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України». Я їду далі. Інформую вас про найважливіше. Сьогодні ввечері ворог вдарив по місту Суми дронами. Пошкоджені житлові будинки, є поранений. Так, частина російських ударів була нанесена по житловому сектору Зарічного району Сум. Пошкоджені дахи багатоповерхівок. На щастя, без смертей. Так, зараз будемо говорити про надзвичайно важливі і цікаві теми. Тобто, з одного боку, це не мов би екзотика, але міжособистісна президентська комунікація, так, якою ми насолоджувалися під час саміту в Анкарі, ну, вона не менш важливою, як з'ясувалося. Так от, згадайте, наскільки великими могли бути наслідки комунікації в овальному кабінеті, як довго треба було виходити, потім, так би мовити, з певного охолодження відносин між президентами. Так, а зараз в Анкарі, ну, не мов би, всі жарти лягали в лузу, Дональд Трамп перебував в бадьорому настрої, ну, і проминився різними обіцянками. Так, ну, тут питання, наскільки вдасться ті обіцянки реалізувати. І зараз от моя колега, ведуча «Еспресо», відома блогерка Марина Данилюк-Єрмолаєва до мене долучиться. І поговоримо про нашого прекрасного американського президента Дональда Трампа. Ну, з іронією чи без іронії, ну, але побачимо. Так, важливий сигнал від президента Чехії. Я не знаю, чи був президент Чехії на аудієнції в Дональда Трампа, але дав він сигнал, дуже чіткий, виданню The Telegraph, це британське видання, і заявив Петер Павел, що Україна та наші партнери мають вікно можливостей, яке буде чинним впродовж 2 місяців для відновлення мирних перемовин. Інакше існує ризик дедалі більшої ескалації війни. Цитую зараз Петра Павла. Так, Існує ризик того, що Путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів, які мають відбутись 20 вересня. До того Путін навряд чи оголосить мобілізацію, але щойно вибори закінчаться, вікно можливостей звузиться. Ну, як то кажуть, поживемо, побачимо. Марина Данилюк-Єрмолаєва, відома журналістка, моя колега, ведуча телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Марино, радий бачити.
2: Героям слава, теж рада бачити тебе, Антоне.
1: Ну що, лід, так би мовити, крига скресла, і ми повернулися в прекрасну комунікацію, ну, якою вона була, напевно, до зустрічі в овальному кабінеті. Зокрема, йдеться про президента Трампа, президента Зеленського, і те, що ми побачили в Анкарі, воно породило певний оптимізм, певний, не остаточний, так, тому що люди емоційні, президенти, є дуже багато речей, яких ми не бачимо, ну, але в тебе натруджене око, я думаю, що ти можеш зробити прекрасний ще візуальний і атмосферний аналіз того, що відбувалося, так, тобто це питання... Ну, інтуїтивної оцінки, Марино. Справді в нас все класно укладається зараз з Дональдом Трампом, чи американський президент трішечки кривив душею і був готовий потім пожувати свою краватку після завершення офіційної частини марлезонського балету?
2: Гарний натяк на іншого президента і історії минулих літ, але з того, що відбувалося в Анкарі між президентами України і Сполучених Штатів Америки, то справді крига скресла. Саме та крига, яка виникла під час цієї вікопомної вже легендарної зустрічі в овальному кабінеті. І що цікаво, там навіть сам Дональд Трамп обіграв дуже цікаво ту саму зустріч в овальному кабінеті. От на прес-підході він сказав, що це, мабуть, була одна з найкращих, а може й найкраща зустріч. Два лідери пройшли важливий шлях від зустрічі в овальному кабінеті і до сьогоднішнього діалогу. І тут варто звернути увагу на коментарі такої структури, як Держдеп. От їхній представник в коментарях пресі сказав, що якщо Дональду Трампу щось не подобається, він каже про це прямо, і взагалі наші стосунки із Києвом, вони перезавантажені. І на цьому моменті ми видихаємо і радіємо разом, тому що, чесно, ми вже переживали ці моменти, коли Дональд Трамп, ми прокидалися, і він описував лонгріди про те, що в нас немає карт, ми там якісь не такі, що ми не переможемо у цій війні. Я пам'ятаю, були його довжелезні пости на його цій улюбленій соціальній мережі про те, який негідний і невдячний Володимир Олександрович Зеленський. До речі, варто відзначити, що робота радників дипломатичних, які працюють із Зеленським, вона теж була проведена дуже непогана. Тому що Зеленський там перед зустрічю з Трампом і на прес-підході подякував американцям за підтримку, за оцю всю програму надання нам зброї, якраз таки за гроші європейців. Тобто все було пророблено, всі ті моменти, за які в тому числі критикували українського лідера. Що важливо, видання The Hill, яке традиційно от висвітлює, що там на умі у Дональда Трампа і в його адміністрації, вони пишуть, що наразі у Дональда Трампа і Зеленським склалися хороші відносини. Це от пряма цитата і про те, що от Україна зможе налагодити виробництво ракет-перехоплювачів, що є поворотний момент для Києва. І що, насправді, от ще дуже важливо, під час зустрічі з Зеленським Трамп опосередковано схвалив стратегію тиску України на російського диктатора Володимира Путіна, яка полягає в перенесенні війни на територію Росії. Тобто, американці підтримують, хоча і негласно, але підтримують оці всі наші нанесені ударів по тила Російської Федерації. Це, насправді, дуже важливо, і коли таке пише видання The Hill, то це означає, що воно близько до правди. Тому ми можемо констатувати сміливо, що є наразі політичне рішення адміністрації президента Дональда Трампа підтримувати Україну. І я щиро сподіваюся, що ми підтримаємо цей дружній тон, до речі, із Дональдом Трампом, і будуть пророблятися домашні заготовки, щоб отакі зустрічі вони відбувалися в доброзичливому тоні. От, до речі, не можу не відзначити дуже цікавий жарт, який стався між двома лідерами. там президент Трамп пожартував, що можливо ви там до Москви поїдете. А Зеленський відповів: ну там же зараз небезпечно, дрони літають. Ну і там хі-хі-ха-ха, воно дуже добре розійшлось, в тому числі в американській пресі. Тому так, це дуже важливо. А, і ще дуже важливо, Дональд Трамп сказав, що в нього з'явився улюблений український солдат. Це Павло Паліса, один із заступників Офісу президента України. Я нагадаю, що Паліса – це дуже відомий український військовий, справді заслужений, який, до речі, перед початком повномасштабного вторгнення вчився в Сполучених Штатах Америки в командно-штабному коледжі армії США і завжди публічно говорив, що нам треба запроваджувати елементи системи військової освіти, зокрема в підготовці сержантів саме на території України. Тому
1: дякую, Марино.
2: У Трампа з'явився любімчик, це важливо.
1: Ефірна служба не дає нам нормально поспілкуватися, як завжди. Тобто тривають невидимі вібрації, і мушу завершити розмову з Мариною Данилюк Єрмолаєвою, моєю колегою, ведучою телеканалу «Еспресо», бо інакше випаду з ефіру. І не зможу, не встигну вас поінформувати стосовно результатів опитування. Говорили ми про ситуацію з мобілізацією. Чи потребує реформи система мобілізації в Україні? 76% вважають, що так, суспільна напруга на межі. Ні, скандали – це поодинокі випадки. 1%, так, але не під час Великої війни – 9%. Реформи нічого не змінять – 14%. Повторюся, 76% учасників опитування вважають, що потрібні реформи. Дякую за те, що дивились. Програму «Тепер головне». До зустрічі в ефірі.

0: про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
1: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтеся. Це неправильно.
0: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
1: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
0: Субота, 11 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте, ну, універсально, так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так, де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачувати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер. І якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарно візуальну. І саме зараз, під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. Знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що, ну, мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона, неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка ж, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити, ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що, ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. Ну, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні, в спеку? Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із, там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю, це Марія Золкіна в ефірі «Союзники». Сьогодні ми говоримо про регіональну безпеку дипломатів в час війни і оборону. І у випуску буде про таке. Євроінтеграція України – це питання реформ чи політичної волі ЄС? Чому відкриття нових кластерів перетворилося на політичну битву? І чи справді все можна пояснити лише угорським вето? Туреччина претендує на нову роль в НАТО. Чи готовий до такого повороту сам Альянс? Чим Анкара може підкріпити свої нові амбіції? Більше відповідальності за власну безпеку. Наскільки готова Європа? Як Україна вже зараз інтегрується в практичну роботу НАТО? Чи означає це, що до гарантій колективної оборони залишився тільки політичний крок? Сьогодні ми будемо говорити про підсумки саміту НАТО в Анкарі, а також про те, що відбувається цими днями у сфері європейської інтеграції України і як дві столиці, які привертали до себе увагу Брюссель і Анкара в відношенні європейської інтеграції і євроатлантичної інтеграції, пов'язані між собою для України. Отже, країни НАТО на саміті в Анкарі підтверджують головний принцип Альянсу, що напад на одного союзника вважатиметься нападом на всіх. Але в усьому іншому підсумки саміту фіксують нову філософію Альянсу, де Європа зобов'язується нести більшу, ніж будь-коли раніше, відповідальність за оборону НАТО, а Україна визнається країною, що робить внесок у євроатлантичну безпеку. НАТО 3.0 стало реальністю. На додачу до цього – проривна заява американського президента. Давайте послухаємо, що він сказав на полях саміту.
1: Ми можемо надати їм право виробляти системи Patriot. Ми покажемо їм, як це робити. Це дуже складна технологія, але ви швидко розберетеся з її особливостями.
0: Що такі оптимістичні підсумки саміту змінять на практиці, говоримо прямо зараз з Тарасом Жовтенком.
2: Тарас Жовтенко, виконуючий обов'язки виконавчого директора Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, аналітик у сфері міжнародної безпеки та оборони. Спеціалізується на таких темах, як гібридні загрози та стратегії, інформаційно-психологічні операції, протидія дезінформації, безпекова політика США, НАТО та ЄС. Член громадської ради при Міністерстві закордонних справ України, кандидат політичних наук, автор понад сотні наукових та аналітичних публікацій в українських та міжнародних виданнях.
0: Тарасе, вітаю. Нашим гостям, точніше нашим глядачам, нагадаю, що з нами Тарас Жовтенко, який є виконуючим обов'язки виконавчого директора Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва і безпековим аналітиком. Одразу коротке питання, коротка відповідь. Тарасе, саміт НАТО в Анкарі, наскільки він успішний, з вашої точки зору, для України і для Європи?
3: Вітаю, Марія. Ну, найголовніше це те, що цей саміт не виправдав усіх песимістичних сподівань, які транслювалися в відкритих джерелах на початку цього саміту, та і до початку фактично, та тому що дуже багато було розмов про те, що Дональд Трамп, їдучи туди в Анкару в не дуже хорошому настрої, скоріше за все, буде знову критикувати європейських союзників, вимагати від них збільшення видатків на оборону і шантажувати їх виведенням американських військ з Європи. Але ми бачимо, що насправді європейські союзники врахували весь попередній досвід спілкування з Дональдом Трампом. Мається на увазі ще осінь минулого року, так, коли Марк Рютте так само разом з країнами Європи запропонував Дональду Трампу механізм PURL в рамках НАТО, та через який за європейські гроші і для потреб європейської оборони і відповідно безпеки України закуповувалася американська зброя. Це тоді Трампу дуже сподобалося, і власне тоді європейські союзники вже зафіксували таку першу зміну риторики Трампа в бік НАТО, в бік європейських союзників, і фактично цей же підхід був використаний і цього разу. Так, в перший день саміту був проведений так званий оцей от форум спільних оборонних ініціатив, де фактично союзники домовилися про те, що на ці ініціативи спільні по виробництву зброї і європейської, і американської буде виділено близько 50 мільярдів доларів. Та? І очевидно, що це був один з аргументів, який переконав Трампа бути набагато більш прихильним до НАТО і до європейських союзників. І зрештою, на саміті ми почули від Трампа досить компліментарні заяви не лише на адресу президента Туреччини Ердогана, так, але загалом на адресу НАТО. Ми не почули від Трампа того, що очікувалося, так, що Трамп буде говорити про виведення американських військ з Європи, часткове чи не часткове, про обмеження американської ролі в альянсі і так далі. Так? Тобто всі ці моменти вони насправді не звучали, і це дуже великий позитив цього саміту, тому що він дозволив в такий спосіб заручитися підтримкою Сполучених Штатів Америки, оцих цих ключових ініціатив і ініціативи по фактичному старту, та, от цього формату НАТО 3.0, і зрештою всіх інших моментів, які пов'язані із стартом виробництва американської зброї в Європі. Та, і це не лише про перехоплювачі ПАК-3 для України, це і про виробництво ракет Томагавк в Німеччині, про що говорив Фрідріх Мерц, та канцлер Федеративної Республіки Німеччина. Це також виробництво в Німеччині на базі Rheinmetall ракет оперативно-тактичних комплексів «Хаймерс», ракета «Такенс», ну і, відповідно, Польща і виробництво ракет «Баракуда», да, американських компаній із американськими ліцензіями. І, власне, все це стало можливим завдяки от тому, що до Трампа європейські союзники знову знайшли підхід, який, з одного боку, зміг продемонструвати готовність Європи на рівних зі Сполученими Штатами Америки фінансувати власну безпеку і вкладатися в колективну безпеку НАТО. А з іншого боку, ну, спрацювали, очевидно, і суб'єктивні особистісні механізми і інструменти, та, як мінімум, того, як особисто Дональда Трампа приймав в Анкарі президент Туреччини Ердоган.
0: Тарасе, питання стосовно заяви Трампа про можливе надання Україні ліцензії на виробництво ракет ПАК-3 для Петріотів, те, в чому Україна відчуває постійну потребу. Ми бачимо наслідки браку таких ракет прямо зараз, цими днями, через жахливі обстріли Росією України. Але мене цікавить, що з вашої точки зору, власне, мотивувало Трампа змінити свою позицію? Буквально за два тижні до початку його спільно з Ізраїлем війни проти Ірану, Трамп вчергове зменшував, так би мовити, будь-які шанси своїми заявами, заперечував те, що Сполучені Штати будуть надавати Україні можливість виробляти ці ракети ПАК-3. І ось зараз, за кілька місяців, позиція начебто змінилася. Що сталося?
3: Тут кілька моментів зіграли роль, крім якби от самої атмосфери саміту НАТО в Анкарі, того, що Трамп був задоволений тим, що він побачив ось цей нову перспективу в бюджеті спільних оборонних ініціатив на 50 мільярдів доларів. Та ще спрацював фактор того, що насправді, ну, з Трампом почали працювати наші європейські союзники, та в принципі і ми також. Та ще до початку саміту НАТО в Анкарі, це зустріч лідерів країн Великої Сімки в Івіані, де насправді, ну, скажімо, і українська сторона, і наші європейські союзники доносили до Трампа об'єктивну реальну ситуацію, те, що відбувається в російсько-українській війні, і ми знаємо, що Трамп, він як політик, як бізнесмен, він завжди от в таких суперечливих моментах, в конфліктних моментах, де він виступає посередником ніби, та, і прагне завершити той чи інший конфлікт чи суперечку, він завжди стає на бік сильнішої сторони і давить на сторону слабшу, тому що це раціонально, це найшвидший спосіб завершити якийсь конфлікт або протистояння. І до цього Трамп, знову ж таки, та, опираючись на частково путінську пропаганду, та, він вважав Росію сильнішою стороною, і звідси був тиск на Європу і на Україну. Тепер же, враховуючи зміну динаміки, та наші успішні middle deep страйки по території самої Російської Федерації, удари по російському нафтопереробному комплексу і, відповідно, бензиновий колапс, який має місце на Росії. І другий момент – це початок з нашого боку практичної ізоляції та окупованому росіянами Криму, в першу чергу з точки зору логістики. Це ті моменти, які російській пропаганді і навіть особистим телефонним дзвінкам з Путіним та перебити дуже важко. І Трамп, очевидно, сприймає цю нову реальність як той факт, що Україна зараз є сильнішою стороною, тому об'єктивно тиснути тепер треба вже на Російську Федерацію, щоб все це швидше закінчилося. І ця робота з Трампом, ця аргументація Трампа, вона почалася ще в Івіані на саміті G7, і саміт в Анкарі, він став продовженням, так би мовити, та, цієї роботи наших європейських союзників і нашої дипломатії, фактично, та, з американським президентом і його командою. Ну і той момент, що знову ж таки, та, Трамп побачив, що європейські союзники готові виділяти чималі кошти і ресурси на власну оборону. Це спричинило до того, що от були прийняті всі ці рішення, та, і про локалізацію виробництва американської зброї в Німеччині, в Польщі. Ердоган отримав багато подарунків, та зняття американських санкцій за закупівлю російських ЗРК С-400 і потенційну обіцянку отримати перші 6 літаків F-35, та, тому що через власне ці закупівлі Туреччина свого часу просто вилетіла з цієї програми і був обмежений доступ до цієї технології. Плюс двигуни реактивні до турецьких дронів, до комплекти апгрейдів до турецьких F-16 і так далі. І от на цьому фоні, звичайно, Трамп уже не міг якби обмежувати себе в інших моментах, та тому в продовження цієї тенденції Україна отримала згоду на майбутню ліцензію на виробництво перехоплювачів ПАК-3 на території України. Ну і фінальна декларація з ну, згоду на те, що таке рішення буде прийнято. Та, там. Абсолютно. От. І насправді фінальна декларація, де було включено пункт про допомогу Україні в 80 мільярдів євро, так, і в рішення про те, що наступний 27-й рік він зобов'язує союзників виділяти не меншу суму підтримки, ніж оці 70 мільярдів євро, запланованих на 26-й рік. Цього пункту взагалі не мало бути в декларації, але ну, от, те, що саміт повернувся в такому напрямку, що Трамп замість критики європейських союзників, він навпаки був в досить непоганому настрої, ці моменти насправді змінили в тому числі і фінальну декларацію цього саміту.
0: Тарасе, буквально 30-40 секунд. Коротко, чи можна вважати ці дві зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом на полях саміту Великої Сімки у червні і зараз на полях саміту НАТО в Анкарі своєрідним новим етапом, початком нового етапу у відносинах між Україною і США? Більш, коли США більш приязно, лояльно ставитимуться до України як гравця на міжнародній арені?
3: В принципі, так. Єдине, що тут треба пам'ятати про оцю мінливість Дональда Трампа. Так? Доки він вважає Україну сильною стороною в російсько-українській війні, цей черговий етап він буде тривати. Так? Але в той момент, коли Трамп цю думку може змінити, так? Ми чудово розуміємо, що таке цілком імовірне, воно може статися, ситуація знову може помінятися. Тому наша стратегія вона має полягати в тому, що поки є ось це вікно можливостей, ним треба користуватися і треба ну, скажімо так, вибивати з американської сторони максимум позитивних рішень на перспективу, ті, які можна отримати вже і зараз.
0: Дякую нашим глядачам. Нагадую, що з нами був Тарас Жовтенко, виконуючий обов'язки виконавчого директора Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Дякую, Тарасе. На полях саміту в Анкарі Антоніо Кошта, президент Європейської ради, повідомив про відкриття нового переговорного кластеру між ЄС та Україною вже незабаром. І це незабаром, судячи з усього, очікуємо вже 14 липня. Навколо відкриття нових кластерів останніми тижнями точилися справжні політичні баталії. Україна ставила собі надзавдання – домогтися одночасного відкриття у липні всіх 5 кластерів, що лишалися після відкриття першого. В Європейському парламенті в середу абсолютна більшість депутатів теж підтримала якнайшвидший рух – цьому напрямку. Але наступного тижня на засіданні Ради ЄС з загальних питань офіційно відкриватимуть лише один – кластер шостий про зовнішні відносини. На це погодилась Угорщина, яка донедавна блокувала загалом весь цей процес. Вступ до Європейського Союзу – це завжди баланс між процедурою і політикою. З одного боку – реформи, критерії та переговорні кластери, а з іншого – готовність або навпаки небажання самих держав-членів відкривати двері новим країнам. І європейська історія знає чимало випадків, коли саме політика грала більшу роль, ніж процедури. Так, українцям, звісно, найбільш відоме угорське політичне вето. Але згадаймо також приклад Північної Македонії, яка і назву держави змінила, але це не додало їй фори на шляху до ЄС. Тепер часто можна почути ще й такий аргумент, що Україна та Молдова не можуть іти за пришвидшеною процедурою, бо як це, мовляв, виглядатиме на фоні Балкан, які довго стоять на цьому шляху без жодного істотного руху. Парадоксально, але прямо зараз суперечка про те, чи варто відкривати новий кластер, точиться і навколо Сербії. Так, Єврокомісія агітувала країни-члени відкрити його після 5-річного буксування. Та й Німеччина, і Франція на нещодавньому саміті ЄС-Західні Балкани теж відстоювали позицію, що відкриття кластерів має бути процедурним питанням, не варто його політизувати. Але не всіх країн-членів формальна готовність Сербії переконує. Зокрема, через те, що Белград всього півроку тому ухвалив закони, які Венеційська комісія назвала обмеженням незалежного судочинства в країні. А тоді Белград зробив крок назад і формально подає це тепер як прогрес. От в ЄС сперечаються, чи можна такі процедурні трюки зараховувати як прогрес в євроінтеграції. Але це ставить значно ширше питання. Що сьогодні більше визначає рух країни до членства? Виконані критерії чи політичне рішення? Як бачимо, таке змагання процедурних і політичних аргументів стосується не тільки України. Але що зараз є основною перепоною для Києва? І чи справедливо пояснювати все винятково угорським ветом? Зараз будемо розбиратися з Марією Голубицькою.
4: Марія Голубицька – аналітикиня Українського центру європейської політики, Незалежного аналітичного центру, який з 2015 року займається аналізом євроінтеграційних реформ в Україні. Спеціалізується на питаннях європейської інтеграції України, виконанні критеріїв членства в ЄС, політичних відносинах між Україною та Євросоюзом з акцентом на сфері зовнішньої та безпекової політики. Досліджує політику розширення Європейського Союзу, зокрема спроби її реформувати.
0: Пані Марія, вітаю вас і одразу до справи. Ми вже маємо інформацію про те, що наступного тижня збираються відкривати лише один кластер, кластер 6 про зовнішню політику Європейського Союзу. Хоча до останнього були намагання відкрити хоча б два. Але комітет постійних представників Корепер, який відбувся в середу, власне рекомендував фактично відкриття тільки одного кластеру. Що пішло не так? Що сталося?
5: Доброго дня. Я хочу сказати, що передусім варто зазначити, що насправді сам факт запланованого відкриття кластеру 6 зовнішніх відносин означає просування переговорного процесу. І так, вчора, 8 липня, Комітет постійних представників ЄС погодив надсилання Україні та Молдові офіційного листа із запитом надати переговорну позицію щодо відкриття цього кластеру. Отже, далі планується затвердження спільної переговорної позиції ЄС, після чого 14 липня має відбутися міжурядова конференція з офіційного відкриття цього кластеру. І водночас хочу зазначити, що надсилання листа є лише першим етапом процедури, а не завершає весь процес. Отже, почнемо з того, що я б сказала, що це скоріше обережний позитивний результат, але точно не той сценарій, на який розраховувала Україна. Тому що від самого початку наша мета, вона була значно амбітнішою. Україна просувала ідею вже у липні відкрити всі 5 кластерів, і ще які залишалися. І важливо, що цю позицію так само підтримувала і Європейська комісія. А Європейська комісія також зазначала, що Україна та Молдова виконали всі необхідні умови для відкриття всіх цих 5 кластерів і закликала держави-члени ухвалити відповідні рішення. Але, як ми бачимо, тут важливо розуміти одну річ. Навіть якщо Європейська комісія вважає країну готовою, остаточне рішення все одно ухвалюють держави-члени ЄС одностайно. І саме на цьому етапі, як ви вже зазначили, в нас виникли труднощі. Отже, відповідаючи на ваше питання, чому саме перший кластер, чому саме, точніше, один кластер, шостий? По-перше, Угорщина лише частково змінила свою позицію. До цього вона блокувала початок процедур щодо всіх 5 кластерів. Зараз вона погодилася лише на запуск процедури відкриття кластера 6 «Зовнішні відносини». Щодо інших 4 кластерів блокування надалі залишається. По-друге, ми бачимо, що немає єдиної позиції серед самих держав-членів Європейського Союзу. Дедалі більше країн висуваються своє прагнення за поступове відкриття переговорних кластерів, а не за відкриття всіх кластерів одночасно. До цієї групи, як зазначається, належить і Польща, і Франція так само. І є ще один фактор. Раніше джерела повідомляли, що реалізувати український план щодо відкриття всіх 5 кластерів уже в липні було б складно через брак часу та проведення всіх необхідних переговорів та погоджених процедур, тому що їх насправді чимало. Тому я би говорила, що це не невдача, але і назвати цей результат повністю успішним також не можна. Це, скоріше, компромісійний сценарій. З одного боку, переговорний процес продовжується, і це є позитивний сигнал, а з іншого, масштаб просування виявився значно меншим, ніж очікувала Україна і ніж рекомендувала сама Європейська комісія. Ну, і, тобто... мабуть, це... Ну, так, так.
0: Пані Марія, тобто виходить, що станом на сьогодні Європейська комісія як виконавча надбудова європейських інституцій, вона притримувалася однієї позиції, натомість політичні фактори, які стосувалися в тому числі позиції Угорщини, вони завадили тому сценарію, який рекомендувала сама Європейська комісія. У мене тут питання у продовження цієї теми не донедавна, ще до відкриття цих, навіть першого переговорного кластеру у червні, була пропозиція, яка збурила фактично серйозно дискусії в Україні, в Європейському Союзі, пропозиція Франції і Німеччини про так зване асоційоване чи часткове поступове набуття членства в Європейському Союзі за рахунок початку участі України в статусі такого асоційованого члена в роботі європейських інституцій. І якось це все забулося, зараз вся дискусія, вся увага зосереджена саме на відкритті кластерів, але можливо в нових умовах, коли у нас виникають проблеми процедурні чи політичні з відкриттям переговорних кластерів в Україні, є сенс повернутися до розгляду до тих пропозицій, які давали Франція і Німеччина. Бо Україна ж, пам'ятаємо, відкинула це на офіційному рівні. То, може, є сенс повернутися до цієї дискусії зараз?
5: Справа в тому, що пропозиція Франції та Німеччини щодо цього асоційованого членства, або, як його ще називають, багаторівневого, це спроба Парижа та Берліна зробити процес розширення більш гнучким, щоб захистити інституційність Брюсселя від потенційного паралічу. Так, дійсно, вони пропонують країнам-кандидатам інтеграцію в єдиний ринок, але без права голосу на проміжних етапах. І дійсно, це більш гнучка сфера, яку вони пропонують. Проте дуже важливо для України не погоджуватися на такі проміжні варіанти. Тому що, коли ми дивимося на досвід країн Західних Балкан, Північна Македонія, Албанія, Сербія, які перебувають у цьому процесі десятиліттями, то їхня головна проблема полягала в тому, що вони тривалий час просто пасивно чекали на політичні рішення Брюсселя. У них не було реального фронтлодінгу, тобто готовності проводити масштабні трансформації авансом, показуючи результат ще до початку великих торгів. І ось ці нові формати, які пропонують Франція та Німеччина, вони дійсно стали більш гнучкими. Але головна небезпека цих моделей полягає в тому, щоб ми в них просто не застрягли. Будь-який проміжний статус на півчлени може перетворитися на тривалу пастку. І якщо Україна поводиться на такий тимчасовий формат, у багатьох європейських столицях може просто зникнути політичний стимул колись рухати нас далі і надавати нам повний статус. Як наслідок, нас можуть спробувати залишити в ролі спостерігачів на довгі роки, позбавивши реального впливу на рішення всередині Євросоюзу. Більше того, всередині нашої країни так само можуть відбутися певні суперечності. Чи варто нам вступати в Євросоюз, якщо нас не чекають?
0: Так.
5: Отже, для нас членство в ЄС – це насамперед не просто про економічні субсидії, це питання виживання та безпеки. Тому що асоційоване членство без права голосу не дає головного. Воно не робить Україну повноцінним гравцем, який ухвалює рішення та впливає на безпекову загальну архітектуру.
0: Дякую, пані Марія, дякую за вашу аналітику. Нашим глядачам нагадаю, що з нами була Марія Голубицька, аналітикиня Українського центру європейської політики. Дякую. А ми повертаємося до подій, які відбулися цього тижня в Туреччині. Два дні Анкара була центром рішень для НАТО. Тут говорили про гроші, зброю, виробництво в сфері оборони і майбутню безпеку Європи. На цьому саміті Київ отримав потужне довгострокове зобов'язання, обіцянку, що фінансова підтримка України буде тривати і в 26-му, і в 27-му роках на рівні 140 мільярдів євро. За цим європейські лідери фактично бачать включення України у систему підготовки Європи до можливої війни з Росією. Але цей саміт був не лише про гроші, бюджети і нові контракти. Це був справжній турецький тест і для Заходу. Чи здатен він будувати партнерство з Анкарою, союзником по НАТО, якщо Анкара хоче грати ширше, ніж вона робила в межах НАТО раніше? Далі у нашому матеріалі.
6: Анкара ретельно готувалася до прийому лідерів Альянсу. Посилена охорона, бездоганні протокольні маршрути. Але за фасадом великого саміту залишалась інша картинка. Понад 200 затриманих протестувальників, які виступали проти зростання військових бюджетів НАТО. Туреччина зустрічала союзників гостину, але одразу нагадала, на своїй території правила диктує вона. Цей суверенітет Анкара гартувала десятиліттями. У НАТО Туреччину взяли у 1952-му, тоді цінність була очевидною. Географія, контроль над причорноморськими протоками та стримування радянського флоту. Але у 1974-му Туреччина отримала жорсткий удар від союзників. США запровадили проти Анкари збройне ембарго. Для Туреччини це стало сигналом: чужа зброя – це залежність. Треба створювати власну. За 20 років Анкара знизила залежність від імпорту озброєнь 4 рази, перетворившись із покупця на потужного виробника.
7: Туреччина за останні 5-10 років дуже швидко розвинула свою оборонну промисловість. Зараз у цій галузі працює близько 3000 компаній, які щодня виробляють військову продукцію, необхідну нашим військовим для захисту.
6: І саме на цьому саміті Туреччина показала силу свого ВПК. Анкара підписала з НАТО оборонні угоди одразу у 5 стратегічних сферах: ударні спроможності, інтегрована ППО та протиракетна оборона, космічні і розвідувальні технології, постачання сировини для оборонки і окремо безпілотники, де Туреччина вже давно грає у вищій лізі. Починалося з байрактар дронів, які на початку Великої війни стали символом українського спротиву. Але Туреччина на цьому не зупинилася. Далі власний винищувач 5-го покоління Каан, палубний безпілотник ТБ-3, нові системи ППО, морські дрони, міні-крилаті ракети.
8: Співпраця з Сельчук-Байрактар створює велику синергію. Жодна країна у світі не має такої різноманітності боєприпасів, яку мають наші безпілотники великої дальності. Від надзвукових систем до крилатих ракет. Ми надалі будемо найкращими у світі завдяки співпраці.
6: Сьогодні турецькі оборонні системи купують уже далеко за межами країни, зокрема європейські союзники по НАТО – Польща, Румунія. А Італія планує розмістити турецькі ТБ-3 на борту свого.

0: F-35. Туреччина втратила доступ до цих американських винищувачів після купівлі російських систем ППО С-400. Ердоган провів переговори з Трампом, і той дав зрозуміти, США готові шукати рішення, але остаточного рішення поки немає. Обмеження Конгресу залишається чинними, і як саме їх можна буде обійти або скасувати, незрозуміло.
1: Ми збираємося зняти санкції. Настав час це зробити. Що ж, це рішення, яке ми ухвалимо. Маємо добрі стосунки. Думаю, що багато хто, зокрема й ті, хто сидить тут, запитують, чому б нам цього не зробити. У нас зараз кращі відносини з Туреччиною.
0: Новий рівень партнерства з Анкарою – це і сигнал для Європи. І тут не про оборонні бюджети, а те, як будувати відносини з партнером, якого Європа найменше може дозволити собі втратити, але й довіряти беззастережно теж не може. Анжела Максименко, Слава.
2: На цьогорічному саміті Альянсу в Анкарі важливими були не тільки домовленості про оборону Європи і України. Ми будемо ще про це сьогодні говорити пізніше, але й амбіції самої Туреччини, господарки саміту. Вона готувалася до саміту як до нової можливості заявити про себе як члена НАТО з унікальними в певному сенсі ресурсами в нових умовах, коли Альянс змінюється і входить у нову фазу свого розвитку. На фоні європейсько-американської кризи довіри Анкара цілком може збільшити свій вплив в НАТО. Це друга найбільша за чисельністю армія в НАТО після США. Вона налічує близько 480 тисяч чинних військовослужбовців без врахування резервів. Її витрати на оборону зросли більш як на 90% за останні десятиліття і зараз складають 30 мільярдів доларів на рік. Цим Туреччина радикально відрізняється від всіх своїх сусідів. Навіть всі разом узяті, в тому числі Греція, Азербайджан, Вірменія, Ірак, Грузія, витрачають на оборону менше, ніж сама Туреччина. Але на фоні загальної ситуації в НАТО такі витрати вже не здаються унікальними. Серед членів Альянсу Туреччина далеко не лідер по витратах на свою оборону. Вона ледве перетнула поріг у 2% від власного ВВП за підсумками 2025 року. В той час як стандарт НАТО зараз це 3,5% з рухом в бік 5. Турецька зовнішня політика роками характеризується правилом, що все, що відбувається в Чорноморському регіоні, має вирішуватися країнами цього регіону, без втручання великих гравців. Але зараз амбіції Анкари можуть вийти далеко за межі самого Чорного моря. А сприяти цьому можуть прогалини в обороні Європи на фоні відмови США від їхніх попередніх гарантій. Як Туреччина бачить майбутнє НАТО і свою роль в ньому? Чи достатньо їй для більшого впливу посилатися на масштаб своєї армії і географію розташування? Чи все ж таки для нових амбіцій потрібні і нові ресурси? Прямо зараз будемо розбиратися з Мариною Воротнюк.
1: Марина Воротнюк, асоційована дослідниця РУСАЙ Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Великобританії, членкиня правління Ради зовнішньої політики «Українська призма», досліджує безпекові процеси в Чорноморському регіоні, зовнішню політику України та Туреччини, країн Південного Кавказу. Раніше була дослідницею Центру дослідження європейської політики сусідства у Будапешті та запрошеною лекторкою університету Коменського в Братиславі, авторка наукових та аналітичних публікацій у своїй галузі. Кандидатка політичних наук.
2: Марино, вітаю вас у союзниках.
3: Вітаю, Марія. Дякую за запрошення.
2: Туреччина приймала саміт не просто як господарка, але як член НАТО зі своїми власними геополітичними амбіціями. Які, з вашої точки зору, конкретні політичні або оборонні дивіденди від цього саміту Туреччина змогла отримати?
3: Туреччина дійсно переслідувала декілька цілей на цьому саміті. Перший окреслю був такий стратегічний – знову затвердити свою роль як ключовий гравець в НАТО, як ключовий союзник, як надійний союзник, тому що дійсно ми знаємо, що історія співпраці Туреччини з деякими європейськими країнами – в тому числі і з США, наприклад, мають свою таку негативну історію. Тому для Туреччини це був шанс знову заявити про себе, що Туреччина – це частина Альянсу, Туреччина – частина Заходу, і без Туреччини, в принципі, не можна говорити про євроатлантичну безпеку. Це перше. Другий стратегічний момент, мені здається, який переслідувала Туреччина, це поширити саме турецьке бачення євроатлантичної безпеки. Тобто, якщо ми подивимося, що є типовим для Анкари, це наголошення на тому, що Альянс стикається не тільки з російською загрозою, і не тільки допомога Україні має бути наріжним каменем євроатлантичної безпеки. Анкара наголошує

0: тому, що є інші фронти, є інші географії, на які треба звертати увагу. Тобто вона, звичайно, на східному флангу НАТО, але будучи на півдні, південь, близький схід, східне Середземномор'я, дуже важливі для Туреччини. Тому вона вважає абсолютно неправильним тим, що альянс і більшість членів альянсу дуже сфокусовані риторично на Росії, як на загрозі. Тобто вона говорить, що треба дивитися набагато ширше і на ті зони нестабільності, з якими межує Туреччина. І останній момент практичний, мені здається, дуже важливий, це конкретно представити себе як модельного партнера з точки зору співпраці в оборонній промисловості. Туреччина дуже активно розвиває свій ОПК, оборонно-промисловий комплекс, активно експортує своє озброєння від морських платформ, ракетних систем, дрони, бронетехніка в ключові країни. З Україною, ми знаємо, вона дуже активно співпрацює в цій сфері. Тобто, знову ж таки, представити себе як ключового партнера, без якого Європа не може вважати себе безпековим гравцем.
1: Пані Марино, а як в Анкарі спостерігають за переформатуванням відносин Європи та США? Чи вважають це своєрідним вікном можливості для Туреччини, щоб та зацементувала собі нове місце в системі безпеки в Європі? Яка зараз загалом у Туреччини стратегія от в контексті такої турбулентності внутрішньої переформатування в НАТО?
0: Дуже важливим для Анкари є те, щоб НАТО зберігало свою функціональність і життєздатність. Тому що, незважаючи на те, що дуже часто Анкара промотує себе як гравця з стратегічною автономією, тобто гравця, який не залежить виключно від Заходу, а розвиває свої відносини з всіма країнами світу і не є ексклюзивним, да, частиною Заходу, але, скажімо, співпрацює з Росією, продовжуючи, незважаючи на цю війну, тобто балансує між Заходом та Росією, іншими частинами світу. Тим не менше, для Анкари важливо, щоб НАТО зберігав свою функціональність. Тому, звичайно, все, що відбувається між США та Європою, Туреччина турбує. Вони дуже хочуть, щоб США зберігали свою присутність в Європі, зберігати добрі відносини з Вашингтоном. Тут є деякі питання, які Туреччина, власне, намагається вирішити з Вашингтоном. Наприклад, Туреччина була під американськими і є під американськими санкціями і була виключена з програми F-35 літаків. Тобто вона намагається повернутися до цієї співпраці з Штатами. І це перший блок, але, звичайно, розуміючи, що це вже відбувається, дистанціювання Вашингтона від Європи – це вже реалія, яку треба прийняти, Туреччина, звичайно, хоче, щоб Європа посилювала свої оборонні спроможності і визнала Туреччину як головний елемент європейської безпеки. Тобто в них є амбіція бути визнаною як головний елемент. Тобто, звичайно, і співпрацювати тісніше з Європейським Союзом на цьому напрямі. Європейський Союз, вони вважають, не може ігнорувати Туреччину, не може ігнорувати такі країни, як Британія чи Норвегія, які не члени Європейського Союзу, не може ігнорувати Туреччину. Тому, в принципі, таке більш інклюзивне має бути розуміння європейської безпеки і більш, скажімо, таке лояльне ставлення до ролі та національних інтересів Анкари.
1: Одна з найбільших армій в НАТО – це, безумовно, аргумент на користь збільшення ролі Туреччини не тільки для Чорноморського регіону, але й загалом для оборони НАТО. Але чому тоді турецьку армію так не часто згадують при оборонних планах НАТО на випадок якогось конфлікту з Росією? Її військовий контингент взагалі розглядають, хоча б на експертному рівні, якщо тому ж східному флангу НАТО потрібна буде підтримка і підсилення для оборони?
0: В принципі, як член НАТО, звичайно, турецькі зовнішні сили інтегровані в оборонні плани НАТО. Єдине, що вони засекречені, звичайно, це активно не обговорюється. Те сприйняття, про яке ви говорите, про те, що буде відбуватися в разі збройного конфлікту з Росією, як Туреччина буде реагувати, ми не чуємо багато про це саме через позицію турецького керівництва. Якщо порівняти з країнами з Балтійськими чи з Польщею, тобто інші країни на східному флангу, звичайно, це питання внутрішньої дискусії для них. Да? Вони обговорюються на рівні НАТО. В турецькому випадку ми таких дискусій не бачимо саме через їх дуже специфічне ставлення до Росії. Вони ніколи не активно і не називають Росію загрозою безпеки Альянсу. Тобто ви не почуєте від президента Ердогана чи інших високопосадовців Туреччини, що Росію вони називають загрозою чи конкурентом, чи будь-який негативному світлі характеризують. Тобто вони, звичайно, будуть підтримувати Україну, але ніколи не будуть називати Росію активно як свою загрозу. Тому, в принципі, це сприйняття про те, що ми не обговорюємо і не називаємо Туреччину Росію загрозою, вибачте, і ми намагаємося не допустити ескалації по лінії НАТО-Росія, це наріжний камінь турецької безпекової політики. Тобто зробити все, не називати Росію агресором і не допускати ескалації ні в Чорному морі, ні на будь-яких інших географіях.
1: Марина, дуже дякую за розмову зі мною, за роз'яснення для наших глядачів про те, якою є позиція Туреччини. З нами була Марина Воротнюк, асоційована дослідниця Русі Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Великобританії. Дякую. Російська агресія зруйнувала ілюзію вічної безпеки для східних країн Альянсу. Європа готується до можливої війни не тільки арміями, технікою і навчаннями. Все більше уваги цивільній обороні і взагалі ситуації з цивільним населенням. Бо стійкість залежить і від того, чи знають звичайні громадяни, що робити в перші години великої війни. Далі у нашому матеріалі.
2: Вичі в небі, танки на полігоні, бетонні укріплення вздовж кордонів. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європа більше не сприймає мир як щось гарантоване. Що мати вдома, куди йти під час тривоги, як діяти, якщо немає світла, зв'язку, води чи доступу до новин. У багатьох європейських країнах ці питання стали частиною державної політики. У Польщі поширюють брошури із детальними інструкціями, як діяти у разі війни. У Швеції кожна родина отримала урядову книжку на 32 сторінки із закликом «Будьте готові до кризи або війни». Ні, як підготувати запас їжі, води, ліків, де шукати офіційну інформацію і як не розгубитися в перші дні надзвичайної ситуації. Замість старого правила протриматися 3 дні, скандинавські країни вводять новий стандарт – тиждень повної автономності. Саме стільки часу родина має протриматися самостійно, поки держава мобілізує служби. У Фінляндії та Норвегії серед практичних речей має бути радіоприймач, як єдине джерело офіційних повідомлень від влади, якщо зникне мобільний зв'язок. Зробити суспільство готовим до війни намагаються і в Німеччині. Високопосадовці починають із себе.
3: Ми з дружиною без проблем змогли б забезпечити себе їжею кілька днів. Насамперед ми подбали про достатній запас води.
2: Насправді Європа згадує досвід холодної війни. У 60-х роках уряди США та Великобританії так само друкували мільйони брошур для населення. Тоді укриття в підвалах, запас сухих галет і правила захисту від радіації були частиною повсякденного життя. Тор Чельстрем, радник з питань укриттів у Гетеборсі, показує бомбосховище, яке багато років не використовували за призначенням. Тепер його модернізують.
3: У нас раніше була велика цивільна оборона, кожен виконував свою роль. Але все це припинили після холодної війни.
2: У Польщі старі сховища адаптують для потреб цивільних, а в будівництво нових вкладають гроші. На це укриття в Бобові витратили приблизно 4 мільйони злотих. Усередині обігрівачі, осушувачі повітря, міні-кухня, запаси продуктів і найнеобхідніше для тривалого перебування. Такі приміщення мають стати частиною місцевої системи безпеки. У Фінляндії кореспондентам «Слава» показали не просто сховище, а цілі підземні простори з усім необхідним на випадок загрози. В Україні більше 50 тисяч підземних укриттів. Їхня практичність у подвійному призначенні – у мирний час для базових потреб населення, в екстреному – для сховищ. Сьогодні головним підручником стійкості для Заходу став досвід України. Як жити під час масованих атак і давати відсіч, саме цього вчаться європейські суспільства. У тихих передмістях Таліна гул дронів уже став нормою. Побоюючись загрози з боку Росії, волонтерська організація «Корікоктас» навчає естонців керувати безпілотники. Ідея проста – створити резерв людей, які в разі небезпеки зможуть допомагати державі.
4: Нам потрібно більше ресурсів проти ворога, і ця навичка ще не дуже поширена, принаймні в нашій країні. Тож треба бути готовими.
2: Використовуючи авіасимулятори та окуляри FPV, кожен може вести спостереження і працювати з дронами. Для багатьох естонців це нова навичка, для держави – додатковий елемент оборони на випадок військової агресії.
4: Люди готуються до війни не тому, що хочуть її, а тому, що більше не бояться говорити про цю загрозу. Це наша нова реальність. У нас є такий сусід. Ми сподіваємося, що війни ніколи не буде, але ми готові.
2: Анжела Максименко, Слава.
1: Готовність цивільних – лише одна складова нової системи безпеки в НАТО. Не менш важливе питання – наскільки до нових загроз готовий сам Альянс з військової точки зору. Ідея НАТО 3.0 остаточно стала новою реальністю після саміту в Анкарі. Незадовго до саміту Пентагон повідомляв союзників про намір суттєво скоротити внесок США до моделі сил НАТО. Тобто, на випадок війни проти країни-члена НАТО в Європі, тоді, коли треба буде застосовувати статтю 5 про колективну оборону, США надаватимуть, планують надавати менше винищувачів, бомбардувальників, підводних човнів та іншої техніки, ніж планувалося раніше. Формальне пояснення з боку США, що Штати мають бути готові давати відсіч загрозам іншим, наприклад, в Індо-Тихоокеанському регіоні та на Близькому Сході. В той час, як Європа має розраховувати все більше сама на себе у випадку конфлікту з Росією. Який дає це сигнал Росії, питання майже риторичне, як на мене. Втім, на саміті в Анкарі стало чітко зрозуміло, що новою точкою, в якій зійдуться інтереси США, європейських членів НАТО, України і навіть Південної Кореї, можуть бути нові оборонні виробничі контракти. Власне, це і була основна мета форуму оборонних індустрій, найбільшого в історії НАТО. Для України ж така ідея європеїзації НАТО може несподівано обернутися навіть вікном можливостей. Більше відповідальності Європи означає і більшу свободу з часом в ухваленні рішень. Якщо вже Європа має дбати про свою безпеку без істотної ролі США, то Європі з часом куди більше буде потрібна Україна інтегрована в НАТО і загалом в систему безпеки в Європі. Тим паче, що навіть без запрошення до членства Україна вже активно включається в програми НАТО і ділиться своїм досвідом і технологіями. Наскільки ефективно зараз відбувається взаємодія НАТО з Україною на практичному, не такому медійно помітному рівні, будемо розбиратися з Оксаною Осадчою.
3: Оксана Осадча, радниця секретаря Ради нацбезпеки і оборони України та консультантка міжнародних проєктів співпраці в Міністерстві оборони України. Її професійний досвід пов'язаний із безпековою, оборонною та євроатлантичною політикою. Працювала радницею віце-прем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Керувала польовою програмою проєкту «Протект» під егідою Міністерства національної оборони Канади. Також обіймала посаду старшої політичної аналітикині та координаторки в представництві НАТО в Україні. Кандидатка наук міжнародних відносин, входить до складу наглядової ради Центру «Нова Європа», одного з провідних аналітичних осередків.
1: Пані Оксано, вітаю вас у союзниках.
5: Вітаю, вітаю, пані Марія, дуже приємно вас бачити.
1: Взаємно. Отже, підсумки саміту НАТО в Анкарі можна дивитися і вимірювати їх за різними показниками, і фінансової підтримки України, і оборонними, і політичними сигналами. Але що для вас було основним результатом цього саміту?
5: Безумовно, мабуть, основним результатом цього саміту – це насамперед згода союзників надалі посилювати Україну в питаннях протиповітряної оборони. Це дійсно нагальна потреба, і це до саміту була відведена дуже велика підготовча робота як президентської команди, так і Ради національної безпеки і оборони, відповідно місії України при НАТО, саме напрацювання таких можливих рішень, і ми отримали досить позитивні сигнали в цьому напрямку. І я абсолютно погоджуюся з моєї точки зору, саме з питань практичної інтеграції. Я абсолютно погоджуюся з вашою оцінкою, пані Марія, щодо безпекового форуму, саме форуму оборонних індустрій НАТО, який був дійсно в цьому році безпрецедентний, що теж отримали позитивні сигнали саме в сфері оборонно-промислової співпраці. Також на полях саміту було підписано кілька угод про оборонне співробітництво у так званому форматі «Дрон Діл». це безпосередньо теж дуже гарний результат, тому що тут якраз і йдеться про, власне, практичний внесок України у безпеку Альянсу. Саме з цими країнами, з Естонією, Нідерландами та Данією були підписані такі угоди. Це вже 9 загалом угод підписала Україна. І це йдеться саме про посилення оборонних спроможностей наших союзників з зусиллями і, власне кажучи, продуктами українського оборонно-промислового комплексу. Це, якщо так взяти дуже коротко, але, звичайно, з точки зору фінансової стабільності і підтримки України теж було дуже приємно побачити в декларації, фінальній підсумковій декларації саміту, подальше зобов'язання союзників надати 70 мільярдів євро до кінця цього року, і відповідно зберегти цей рівень підтримки і в 2027-му.
1: На фоні того, що про політичне запрошення України до членства за останні 3 роки після Вільнюського саміту якось не особливо вже говорять, тим важливіше Україні зосереджуватися на практичній інтеграції в систему НАТО. Зрештою, ми пам'ятаємо, що швидкий вступ Фінляндії і Швеції серед іншого був можливий, тому що була досягнута взаємосумісність на такому рівні, що фактично приєднання до НАТО дійсно потребувало тільки політичного рішення. Оксано, а оцей критерій взаємосумісності між стандартами НАТО, операційними спроможними НАТО і Україною, він щодо України як критерій взагалі ще буде мати місце? Бо Україна все-таки має дійсно досі і дорожню карту взаємосумісності після 23-го року, але на практиці чи не відбувається чогось, що є значно глибшим і ширшим в інтеграції наших збройних сил, їхньої операційної готовності до того, як мала би Україна бути готова на випадок членства в НАТО?
5: Дякую за запитання. Дійсно, дуже багато співпраці, дуже багато отакої практичної взаємодії, воно дійсно залишається поза, можливо, публічним доменом, але це саме в цій співпраці полягає ця глибинна інтеграція і глибинне взаєморозуміння між кількома моделами безпеки. І я погоджуюся з тим, що дійсно у України є дорожня карта взаємосумісності, власне, вона як проект, як платформа, але в нас є конкретно прописаний перший перелік вимог до початкової взаємосумісності, затверджений саме і схвалено, по суті, затверджений Україною і НАТО іще на саміті у Вашингтоні. І робота по ньому ведеться. Ми буквально кілька тижнів тому назад вже підсумували один із проміжних звітів разом зі стороною НАТО. Але якщо говорити про більш глибину взаємодії, то спостерігається дуже багато цікавих процесів саме на рівні спільних розмов і взаємного бачення інноваційних рішень. Навіть якщо подивитися на рішення саміту в Анкарі, вже з'являються відповідно перші прояви того, що український досвід аналізується, український досвід поступово готується до впровадження. І те саме оголошення НАТО ініціативи щодо безпілотників НАТО дрон Edge Initiative, в яку буде інвестовано 40 мільярдів, заявлено принаймні 40 мільярдів доларів, це вже йдеться про те, про розуміння оцих от саме уроків українського поля битви, українського досвіду. Те саме можна сказати і про питання штучного інтелекту, про впровадження в системи менеджменту бою, Combat Management Systems. То цей діалог ведеться постійно, цей діалог ведеться як в рамках спільних навчань. Україна все більше і більше присутня на навчаннях НАТО, вона виконує таку собі роль Red Team для НАТО, щоб можна було бачити якісь особливості. І, власне, те, що Україна в Україні є цей унікальний досвід ведення сучасної війни, безумовно, це становить величезну цікавість. І українське Міністерство оборони, українські силові структури все більше комунікують саме з цієї точки зору.
1: Пані Оксано, з того, про що ми можемо говорити публічно, які програми практичної інтеграції України в НАТО, формати взаємодії зараз є найбільш ефективними? І що чути про ефективність так само унікальної історії спільного центру України-НАТО, який скорочено називають ЯТИК за абревіатурою англійською, з центром у польському Бидгощі?
5: Дякую дуже, що про нього згадали. Це дійсно унікальна вперше в історії спільна українсько-натівська структура. І саме в форматі JTIC або JATIC ведуться певні підготовчі процеси до як і спільних навчань, так і до, знову ж таки, оголошення спільних інноваційних конкурсів або тендерів на пошук інноваційних рішень. Кілька з них, ну, як для прикладу, можна сказати, вже потихеньку починають виходити за межі експерименту вже до якогось більш технічно-практичного рішення. В тому числі, наприклад, минулого року один із таких експериментів був саме в пошуку можливої протидії КАБам і можливих рішень для КАБів. Також на рівні JTIC ведеться саме цей діалог, якщо ми говоримо про спільний, по суті, процес, як Україна впроваджує певні сучасні стандарти і практики у свої доктринальні документи, і у своє бачення і досвід підготовки військовослужбовців, так само і НАТО теж на основі цього досвіду практичного українських збройних сил, українських сил оборони, проходить взаємний процес обміну цієї інформації і впровадження її в доктринальні практики, в доктрини і в практики. І саме JTIC, центр, спільний центр, це є оцією дотичною точкою спілкування двох структур українських і представників Альянсу. І саме там проводяться певні як і підготовчі рішення, так і практичні навчання і практичні комунікації, скажімо так. Крім цього, ще можна, звичайно, сказати про присутність представництва НАТО в Україні з достатньо потужною дорадчою місією, які безпосередньо спілкуються з Міністерством оборони, безпосередньо спілкуються з Збройними силами. І саме з точки зору таких стратегічних рішень, стратегічного бачення. Ще раз можна підтвердити практичність саміту НАТО в Анкарі в тому, що ми ще раз побачили вже визнання Росії як довгострокової загрози, і відповідно це впливає на весь планувальний процес НАТО. І саме ця дотичність України до планувального процесу, оборонно-планувального процесу в НАТО, це теж один із таких практичних кроків, який говорить, що якщо з точки зору політичного рішення дійсно ми все менше чуємо про членство, з точки зору практичної роботи уже дуже важко планувати оборону Альянсу, минаючи Україну або ігноруючи фактор її присутності. Тому Збройні Сили України роблять колосальну роботу, вони дійсно поставили Україну в, скажімо так, в NATO Edge достатньо потужно. І саме завдяки їм, власне кажучи, вже все більше і більше бачимо бажання інтегрувати Україну практично і бажання працювати разом з Україною.
1: Маємо буквально 30 секунд до завершення програми, але тим не менше. Пані Оксано, чи очікуєте ви, що в певний момент на фоні зменшення присутності США в Європі передові сухопутні сили, наприклад, НАТО, які намагатимуться захищати принаймні перші тижні східний фланг НАТО, можуть звернутися і до українських збройних сил з запитом про допомогу вже українським контингентом? Чи може це відбуватися політично і без інтеграції України в НАТО за класичною схемою?
5: Насамперед, для цього, щоб це відбувалося, нам треба насамперед досягти своєї переваги на полі бою в Україні. І я сподіваюся, що ця перевага, вона буде спільна, і ця робота буде спільна з нашими союзниками.
1: Та, ми зараз на карті бачимо 9 регіональних центрів, які керують штаб-квартири, які керують, власне, 9 багатонаціональними бойовими групами на всьому східному флангу НАТО, і які готуються розширюватися в разі, якщо відбудеться якесь зіткнення з Російською Федерацією. Це така географія попередніх оборонних планів НАТО. Пані Оксано, надзвичайно дякую вам. З нами була Оксана Осадча, радниця секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Дякую. Росія до конструктивних переговорів поки не готова, але Україна і об'єднана Європа, власне, готуються до сценарію, за якого Україна спільно з європейськими членами НАТО зможуть організувати оборону Європи, навіть якщо Росія на переговори не піде. Тим часом Сполучені Штати зменшують свою присутність в Європі, але, схоже, та вже більше не шокована. Туреччина може теж використати це для зміцнення своєї позиції не тільки в Чорноморському регіоні, але й загалом для оборони. оборони Європи, і Україна точно буде навіть без формального членства в НАТО частиною всіх оборонних планів Альянсу на випадок конфлікту чи повномасштабної війни з Російською Федерацією. Це була Марія Золкіна. Союзники, побачимось наступного тижня.
6: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
7: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
8: Новий гострий рамень тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
9: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
10: Здорові ноги. Одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
11: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
12: Я сама вже допомагаю.
13: Я теж.

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілай Саміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілай Саміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмет.
5: Корвалмет. Заспокой своє серце.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
8: Новий Ацбек Ваніла?

0: Смакує нон-стоп. Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом. Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
3: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
4: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
5: Вітаю, мене звати Катерина Широкопояс, і це найважливіші новини станом на цей день. Звільнення в «Укроборонпромі» та кримінальні справи. Зеленський підтвердив, що під час масованого удару по Вишневому росіяни поцілили у склад боєприпасів. А через масштабну детонацію та недбалість посадовців знищено 13 гектарів житлової забудови. Що тепер чекає невинних? Президент України Володимир Зеленський заявив, що об'єкт у Вишневому, який уразили під час російського обстрілу, був складом боєприпасів одного із підприємств «Укроборонпрому». Про це він сказав під час спілкування із журналістами. Я отримав усю інформацію від СБУ, МВС, Генпрокуратури. Є кримінальна справа, винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і безумовно будуть звільнені з «Укроборонпрому». Я ж нагадаю, у ніч проти 6 липня російські війська завдали масованого удару по Київській області, зокрема по місту Вишневе. Там фіксували вторинну детонацію, через яку понад 600 людей евакуювали. А загалом у Вишневому пошкоджено 13 гектарів житлової забудови. Прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко заявила, що це найбільше руйнування житлового сектору за увесь час російського повномасштабного вторгнення. Через масштаби руйнувань уряд виділить кошти із резервного фонду на відновлення пошкодженого у громаді житла. Дика ксенофобія у центрі Вроцлава. У польському Вроцлаві стався гучний інцидент на ґрунті національної ворожнечі. 4 липня близько 20-ї вечора у центрі міста 19-річний українець Володимир відпочивав із друзями та дівчиною. Коли йому зателефонували батьки і він відповів українською, до нього одразу ж підійшов один із польських ровесників. Нападник спочатку поводився агресивно та вимагав віддати електронну сигарету. Отримавши відмову, він покликав на підмогу свою компанію. Натовп повалив Володимира на землю, хлопця жорстоко гамселили руками та ногами. Свідки зазначають, що після розправи нападники відверто сміялися та вигукували, що побили українця. Унаслідок інциденту хлопець опинився у лікарні із переломом носа, численними забоями та пошкодженнями хребта. Батьки Володимира благають усіх можливих очевидців чи водіїв із реєстраторами надати відеозаписи поліції, яка уже відкрила кримінальне провадження. На ситуацію оперативно відреагував посол України у Польщі Василь Бондар. Він визнав, що випадки неприйнятного та агресивного ставлення до українців у Республіці Польща дійсно трапляються. Та закликав громадян за жодних обставин не замовчувати такі злочини, а одразу фіксувати правопорушення і звертатися до місцевих правоохоронців. У Польщі розгорівся безпрецедентний політичний скандал. Відомий своїми радикальними проросійськими та антиукраїнськими поглядами, політик Кшиштоф Толвінський відкрито виступив на підтримку армії країни-агресорки та організував збір матеріальної допомоги для російських військових. Це перший зафіксований випадок у Польщі, коли представник політикуму надає окупантам не лише інформаційну, а й матеріальну підтримку. Про це повідомило видання «Мост», опублікувавши відеозвернення Толвінського після зустрічі із представниками провладних білоруських політичних сил. Ролик було записано після його зустрічі з представниками режиму Лукашенка. Політик цинічно заявив, що закуплена ним гуманітарна допомога призначена для російських солдатів, які нібито боряться за новий порядок, мир і проти нацизму. На камеру він запевнив, що у разі потреби росіяни завжди можуть розраховувати на допомогу. Толвінський уже давно є регулярним гостем пропагандистських ефірів у РФ та Білорусі. Він послідовно критикує офіційну Варшаву за фінансову, а також військову допомогу Україні і просуває наративи Кремля. Через свої радикальні погляди політик уже мав проблеми із польським правосуддям. Так, у квітні 2026 року районний суд Білостока визнав Толвінського винним у публічному розпалюванні ненависті та образі українців через висловлювання, опубліковані у соціальних мережах у 2022 році. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 місяців обмеження волі і з обов'язковими громадськими роботами. Дії Кшиштофа Толвінського викликала хвилю обурення як у середині Польщі, так і на міжнародній арені. Його вчинок повністю суперечить офіційній державній стратегії Польщі, яка залишається одним із ключових союзників України. Суспільство вимагає від польських правоохоронних органів жорсткої та оперативної правової оцінки дій цього діяча. Почалися затримання після масових сутичок у Львові. Правоохоронці заарештували 23-річного чоловіка за напад на поліцейського під час інциденту із ТЦК. 8 років в'язниці загрожує усім, хто брав участь у сутичці із ТЦК у Львові. Невже так? Служба безпеки та Національна поліція затримали у Львові чоловіка, якого підозрюють у побитті поліцейського 8 липня. Як з'ясувало розслідування, затриманим є 23-річний львів'янин, який перебував серед осіб, котрі спочатку заблокували службовий автомобіль українських захисників, згодом його пошкодили, а потім перевернули. Подія сталася на проспекті Червоної Калини у Львові під час виконання військовими та поліцейськими заходів з оповіщення. Під час спроб співробітників Національної поліції припинити злочинні дії, учасники натовпу почали чинити активний опір правоохоронцям. Зокрема, один із фігурантів напав на поліцейського і завдав йому тілесних ушкоджень. Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності усіх учасників нападу на українських захисників. Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення. Ветеранське середовище Львова знайшло людей, які брали участь у конфлікті із ТЦК. І з ними, за словами ветеранів, провели виховну бесіду із усіма учасниками нападу. Повнолітній нападник пообіцяв вступити у лави ЗСУ. Інші неповнолітні принесли публічні вибачення, написали ветерани. Шукаємо тих, хто здирав форму із військового. Їм буде гірше, але інакше не можна, зазначив ветеран Антон Петрівський. І поки російське ППО традиційно збивало все своїми корпусами, українські дрони влаштували росіянам грандіозне нічне паті. На болотах масово палають нафтобази, морський порт, а на додачу згорів і військовий завод. Що робив суперточні приціли для окупантів? Більше не зробить. Вночі та уранці 10 липня безпілотники атакували Ростовську область РФ. У місті Азов було уражено нафтобази та оптико-механічний завод. У Таганрозі портовий нафтовий термінал. Російська влада підтвердила атаку безпілотників на міста Таганрог та Азов. Водночас Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації, повідомив, що ще одна пожежа виникла неподалік Таганрозького авіаційного коледжу імені Пітлякова. Цей навчальний заклад займається підготовкою фахівців для авіаційної та машинобудівної галузі Ростовської області. За даними телеграм-каналів, в Азові було атаковано АТ «Азовський оптико-механічний завод». завод. Підприємство, яке спеціалізується на випуску оптико-електронних, радіолокаційних та високоточних систем і входить до складу оборонно-промислового комплексу. Також фіксується загоряння на нафтобазах. Окрім того, у Таганрозі горить портовий термінал ТОВ «Курган-Нефтєпродукт», основною функцією якого є розвантаження та завантаження нафтопродуктів на морські судна. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар також повідомив про атаку безпілотників у містах Таганрог та Азов, Азовському та Матвєєво-Курганському районах. За його

словами, в Азовському районі у селах Кагальник внаслідок атаки ВПЛА сталася пожежа в адміністративній будівлі. В Азові внаслідок атаки дронів сталося загоряння на двох об'єктах зберігання нафтопродуктів. Триває ліквідація пожеж, працюють екстрені служби, повідомив він. І, як зазначив Слюсар, також у Таганрозі триває ліквідація пожежі на території морського порту. Я ж додам, що у ніч на 10 липня нафтопереробний завод «Ільський», що у Краснодарському краї, теж потрапив під атаку безпілотників. І, як повідомили моніторинги, у станиці «Ільський» Сєвєрного району Краснодарського краю зафіксували удар по підприємству. Місцеві мешканці опублікували відео, що свідчить про можливе влучання по території заводу. «Ільський» нафтопереробний завод є одним із найбільших підприємств нафтової галузі на півдні РФ і відіграє важливу роль у виробництві нафтопродуктів. Сумарна потужність установок первинної переробки становить 6,6 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство задіяне у забезпеченні армії окупантів. Масштаби ураження наразі уточнюються. Місцева влада офіційних заяв теж не робила. Ільське НПЗ неодноразово ставав ціллю атак, що призводило до тимчасового припинення його роботи. У Нижньокамську, у Татарстані, з невідомих причин загорівся НПЗ. Дивіться, як палахотить. Як не дивно, флешмоб підтримав і московський НПЗ. Чому це відбулось і як між собою пов'язані ці події, наразі невідомо. Слідкуємо.

0: в Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
4: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
6: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
7: Новий X-Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
2: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Зіркові французи проти міцного Марокко. Та Голланд проти Кейна в матчі Норвегія-Англія. Вмикайте чвертьфінали ексклюзивно на Мегого.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
5: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
4: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
5: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
4: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
5: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
4: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
5: Дякую за розуміння. Слава Україні!
6: Героям слава!

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова. Вітаю вас. Європейський Союз готується ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії. Це буде компромісний варіант. Із санкційного списку вилучать російського патріарха Кирила і послаблять формулювання щодо заборони в'їзду до ЄС для росіян, які брали участь у війні проти України. Це пов'язують із запереченнями окремих країн ЄС, зокрема, щодо того, чи можна регулювати шенгенські візи через санкційний пакет. Що це показує про єдність Європи навколо санкційної політики, запитаємо у директорки програми безпекових студій Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ганни Шелест. Пані Ганно, вітаю вас.
1: Добрий день.
0: Отже, чекаємо на 21-й пакет санкцій. Знаємо, що це буде вже такий компромісний варіант. ЄС планує вилучити з санкційного списку російського патріарха Кирила і, власне, пом'якшити формулювання щодо заборони на в'їзд до ЄС тих росіян, які воювали проти нашої держави. Що це, на вашу думку, означає для України?
1: Те, що стосується патріарха, то це кожні півроку ми стикаємося з цим питанням. Україна наполягає, бо ми розуміємо роль Російської православної церкви, її прив'язка до Збройних сил Російської Федерації. Але, тим не менш, для цілої низки країн десь це тісні відносини з Російською Федерацією, а десь це просто дуже сенситивне питання через те, що він є представником релігійної сфери. Тому по ньому це не є сюрпризом, ми кожного разу намагаємося, але кожного разу отримуємо заперечення однієї чи іншої країни, здебільшого Східної Європи. Те, що стосується військових, це достатньо нове, ми про це говоримо тільки в останній рік, Україна пропонувала повну заборону, є країни, які підтримують це, але для деяких країн це, ну скажімо так, багатошарове питання. Це не варто розцінювати як проросійську позицію. Перше, питання шенгенської зони регулюється окремим законодавством. Вони не хотіли би змішувати санкційну політику і те законодавство, яке стосується саме регулювання шенгенських правил. Друге, це те, як вони ставлять питання, яким чином ми будемо перевіряти тих людей, чи є вони просто якби там діючими військовими, чи якимось чином ветерани, чи що, тобто які документи вимагати, яким чином адмініструвати цей процес. А третє питання, звичайно, стає про те, що який тип віз забороняти, короткострокові, довгострокові, бо вважається, що серед навіть тих, хто був раніше в Збройних силах, частина можуть бути серед опозиціонерів, які зараз намагаються покинути країну. Ну і четверта група, давайте не забувати, суто комерційний інтерес. Якщо ми подивимося статистику минулого року, скільки туристичних віз видали такі країни, як Франція або Італія, російським громадянам, це дуже велика кількість, ми говоримо про сотні тисяч, і це, відповідно, гроші до бюджету, туристичного бюджету цих країн. Тому вони воліли би дуже обережно підходити до цього питання. Бо якщо ви забороняєте чоловікам, автоматично це мультиплікується, що, скоріш за все, і їх родини теж не поїдуть в ці поїздки.
0: Ну, і, до речі, є коментар міністра закордонних справ України Андрія Сибіга. Його запитали якраз щодо цього полегшеного варіанту пакету санкцій. І він сказав, що Україна очікує від ЄС ухвалення не компромісного, а дієвого пакету санкцій, який завдаватиме Росії максимального економічного тиску. Його пряма мова, я не знаю, що таке полегшення, я знаю, що таке дієві санкції. Ми наполягаємо на дієвих пакетах санкцій, від яких у росіян має економічно горіти земля під ногами, так як вона горить від наших далекобійних спеціальних санкцій. Ну, тож чекаємо, коли ця земля буде горіти, бо саме чекаємо на економічний удар. Але давайте ще поговоримо про головну подію цього тижня. Все-таки це саміт НАТО. Ми бачили підсумки, це більша європейська відповідальність за власну безпеку, більше американської зброї за європейські гроші. Ну і що для нас найголовніше, це таке поступове включення України в оборонну логіку Альянсу і зміна риторики Трампа щодо України. І хочу запитати, на вашу думку, чому президент Сполучених Штатів заговорив вже настільки прихильно до нас і, власне, чому прийняв рішення дати ліцензії на виробництво Петріотів?
1: Ну, по-перше, будемо сподіватися, що це були не одноразові заяви, а що це вже сталий тренд в позиції американського президента, але багато, звичайно, буде залежати і від України. Чому більшість аналітиків сходяться на думці, що це лягає просто в його логіку сприйняття партнерів? Він любить переможців, він любить успіх. А Україна продемонструвала напередодні саміту дуже успішні удари не тільки по російській критичній інфраструктурі, що було якби і до цього, але і удари по Москві, по Санкт-Петербургу. А це яскрава картинка, і це найчутливіші, найболючіші місця для Російської Федерації і для її керівництва. Плюс Україна продемонструвала, що Російська Федерація не просувається вперед, як це було під час, наприклад, російсько-американської зустрічі на Алясці, коли Російська Федерація могла показати, як її війська просуваються на сході України. Тобто зміна тренду в просуванні на полі бою, удари глибинні по російській території українською зброєю, що є дуже важливим, і удари по столиці – це те, що формує і сприйняття України в Білому домі, що Україна може перемагати і краще буде з тими, хто сильний. Це з одного боку. Що стосується далекобійної зброї, то тут теж зіграла дуже багато те, що Україна продемонструвала і власні розробки, і власні удари. Тобто ми з одного боку показуємо, що ми не можемо перехоплювати зараз російські балістичні, але з іншого боку ми демонструємо, що в нас є інженерні спроможності для вироблення власної складної зброї. Відповідно, що ми будемо спроможні виробляти американські ракети на українській території.
0: Ну, але оцією риторикою, такою прихильною до України, ми все-таки маємо скористатися. Хочу запитати, на вашу думку, як можливо посилення тиску на Росію, якщо це, звісно, можливо. Ну, і чи ми маємо покладатися тільки на Вашингтон, чи все-таки Європа має бути основним таким вектором для України зараз?
1: Україна ні в якому разі не покладається тільки на Вашингтон. Останні два роки, це почалося ще до початку президентства Трампа, Україна дуже серйозно посилила відносини в військово-промисловому технічному секторі саме з європейськими країнами, як окремими, так і Європейським Союзом, як організацією. Ті програми співпраці, які вже розвиваються на сьогоднішній момент, стали тому підтвердженням. Але давайте говорити так. А якщо ми говоримо про переговорний трек, то тут не тільки українське бажання важливо, а й те, кого слухає Російська Федерація. Путін дуже чітко зафіксував, що він вважає перемовникам рівним йому тільки Вашингтон. І Україні варто тримати Вашингтон саме для цього, щоб Путін не почав маніпулювати, чи не варто проводити перемовини. Якщо Вашингтон може тиснути на Москву, Україні варто цим користуватися. А от коли ми говоримо про створення системи безпеки для України, архітектури безпеки європейський, де Україна є важливим елементом. Коли ми говоримо про контроль за припиненням вогню, коли ми говоримо про коаліцію охочих, то тут ми, звичайно, в першу чергу говоримо про європейські країни, і ми говоримо європейські країни плюс Канада. Бо давайте не забувати, що останній рік дуже чітко зробив, як зараз сміють,

0: що американо-іранська війна і події в Ормузькій протоці відволікли американську увагу і фактично, на жаль, поставили на паузу той активний діалог високого рівня, який вже розпочався. І тут це закономірно, бо перемовники з американського боку одні й ті ж самі, що стосується Ірану і що стосується України. Неможливо одночасно вести два таких важких треки. І так як американці безпосередньо задіяні в Ормузькій протоці, то, звичайно, іранський трек для них більш пріоритетним. Тому тут це не про те, може чи не може Сполучені Штати і далі тиснути і бути ефективними, а по тому, що два одночасно треки неможливі, і український інтерес, щоб якнайможна швидше закінчилися перемовини з Іраном, і тоді Сполучені Штати могли сконцентруватися більше на україно-російському треку.
1: Ще про саміт НАТО, власне, побачили ми також зміну риторики щодо України. Вже почали говорити про формат 32+1, тобто НАТО плюс Україна, про те, що Україна вже потрібна Альянсу, бо має бойовий досвід, має дрони, робить дуже ефективні далекобійні удари, ну і, власне, розуміє, що таке російська тактика ведення сучасної війни і виробляє свою сучасну тактику війни, якою захоплюється весь світ зараз. На вашу думку, чи оцей весь симбіоз факторів, чи здатен він вплинути на ті столиці, які дуже скептично ставляться до нашого членства в Альянсі, чи змусить це їх задуматися про те, що Україна має бути членом НАТО?
0: З одного боку, ми вже маємо за результатами саміту один дуже великий крок вперед. Бо якщо ми читаємо Вашингтонський договір про створення Альянсу, там є важливий пункт, якби умова, ким повинна бути країна. Країна повинна бути контрибутором безпеки. І до цього всі аргументи, чому Україна не могла бути членом Альянсу, зазвичай говорили про те, що поки у вас війна, ви не можете, ви тільки приносити додаткові загрози для європейської або євроатлантичної безпеки. В фінальній декларації дуже чітко зафіксовано, що Україна не провайдер безпеки, як це було до цього, а саме контрибутор безпеки. Фактично, якби віддзеркалювання термінів і слів, як вони є в Вашингтонському договорі. Тобто, це здається дуже невеликим таким словом, але, повірте, ці документи вичитуються до кожної коми, бо ми це вже мали з Будапештським меморандумом. Да? Ми читали про гарантії, а всі інші казали лише про запевнення. Отут теж провайдер чи контрибутор є вкрай важливим словом для майбутніх довготривалих перемовин. З іншого боку, все ж таки ми розуміємо, що Російська Федерація протягом останніх 20 років дуже чітко сформулювала навіть у дуже дружніх до України країн сприйняття, що будь-яке розширення Альянсу, а особливо за рахунок пострадянського простору, це є ескалація, провокація і фактично перекладання відповідальності, що це не Росія агресор, а що це НАТО винно в тому, що Російській Федерації потрібно захищатися. Це абсолютний міф, це не відповідає дійсності. Ми бачили це після того, як фіни і шведи доєдналися. Але ми повинні розуміти, що психологічно це засіло в головах цілого покоління європейських і особливо американських політиків. Тому цей саміт – великий крок вперед. Але автоматично сказати, що от вже зараз погоджуються, навіть якщо розуміють, що без України не може бути європейської безпеки, але бояться провокувати, як свого часу було і з окремими типами озброєння, давайте згадаємо, не дамо Україні, бо це спровокує Російську Федерацію. Дякую. Оце ще один крок, який нам треба перейти.
1: Щиро дякуємо за цю розмову. Ганна Шелес, директорка програми безпекових студій Ради зовнішньої політики «Українська призма», була гостею «Українського фокусу». Україна зацікавлена у співпраці з японською компанією Mitsubishi, яка має ліцензію на виробництво ракет до Patriot і досвід розгортання відповідного виробництва. Про це заявив Володимир Зеленський напередодні. Після саміту НАТО в Анкарі ця тема стала однією з ключових. США говорять про ліцензію для України, у Європі планують центр обслуговування ракет ПАК-3, а Польща має бути частиною цього ланцюга. Чи зможе це посилити захист українського неба? Запитаємо у журналіста порталу «Польська Збройна» Марчина Огдовського. Вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Після саміту в Анкарі багато говорять про ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів «Петріот» для України. На вашу думку, скільки часу має пройти від такої заяви до виробництва?

0: виготовлення першої реальної ракети.
1: Це все залежить від того, на чому мала би полягати ця ліцензія, яку Україна отримала. Якщо би це мало би полягати на тому, що від нуля буде збудоване виробництво, перенесене виробництво повністю, то, на жаль, це є час, який може рахуватися від 2 до 4 років. А якщо би це мала би бути ліцензія, яка би полягала на тому, що Україна чи у співпраці з Україною би відбувався кінцевий монтаж, то тут був би значно ж коротший час, півроку до півтора року. Скільки часу би це могло зайняти? У обох випадках це є річ, яка не буде доступна відразу чи в перспективі кілька місяців, тому що це є дуже складні системи, щоб їх виробляти з дня на день.
0: А на вашу думку, чи пришвидшить цей процес центр, який от буквально США оголосили, що він буде створений в Європі, це центр обслуговування ракет для патріотів ПАК-3. Знаємо, що до цього будуть залучені Польща, Німеччина, Нідерланди та Швеція. Чи, власне, цей центр може допомогти пришвидшити виробництво ракети і посилити українську ППО? Або все-таки, коли виробництво знаходиться ближче до кордону, до фронту, то це прискорює сам процес виробництва?
1: Звичайно, особливо якщо в цьому сервісному центрі обслуговування німці будуть в цьому брати участь, то процес піде швидше, тому що німці вже є співвиробником, вони ще не мають повної готовності, але вони є частково співвиробником ракет до Патріота, і, напевно, це би приспішило. А в загальному дуже важко мені собі уявити, щоб американці вирішили перенести повну виробництво цих систем в Україні. Так, Україна має технічні і технологічні компетенції, то однак таке виробництво треба відповідно забезпечити. Набагато безпечнішим, на мою думку, і більш реальним сценарієм є виробництво, яке би відбувалося десь близько кордону з Україною, наприклад, у Польщі чи у Німеччині, в якій українці брали би участь частину своїх компетенцій. І вони би делегували туди, і це би було виробництво для України, але в безпечніших умовах і поза країною, яка є наражена на атаки, тому що таке виробництво, напевно, буде пріоритетним цілем для ворога.
0: Польща розсекретила дані про військову допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення. Це допомога на суму близько 16,5 мільярдів злотих. І ви в одному тексті писали про те, що польські танки Т-72, власне, дали Україні найцінніший ресурс – час. Які польські поставки, на вашу думку, реально змінили ситуацію на полі бою?
1: Перш за все, ці танки, які були відразу готові до боротьби, українці не мусили вчитися їх обслуговування, не тільки танків, але також бронетехніки. Після того, як її передали, то не треба було якби готувати цього логістичного ланцюга, відтворювати чи створювати від нуля ці ресурси. Ключовими були також поставки боєприпасів, які прибули весною і літом 22-му році в Україну. Важливою були боєприпаси також, які були взірців пострадянських, і Україна мала відповідну зброю. Не треба було переозброєння виконувати, тільки можна було відразу ці боєприпаси використовувати. Повертаючись до польської допомоги, я би якось особливо не фіксувався на масштабах чи на фінансовому аспекті. Тільки я би звернув увагу на те, що це було. Це були системи пострадянські, які були відразу готові і дозволили Україні зловити свіже повітря, коли воно було потрібне, власне, на початку повномасштабного вторгнення. І це є та вартість, яку Польща передала Україні, її найважливіша вартість.
0: Ну, але зараз у Польщі багато сперечаються на тему, чи ось ця допомога Україні все-таки не послабила власну армію. І я хочу запитати вас, як військового оглядача, що ви думаєте на цю тему?
1: Знаєте, напевно ослабила, тому що прямо з військових підрозділів він потрапив в Україну. Це не було зі складів, тільки з військових підрозділів, який був у використанні. І, звичайно, тут було ослаблення. Це не було так, що одна техніка виїхала, а нові танки приїхали. Так, Польща купила нові танки в Кореї і в Штатах, але процес їх доставок був розкладений на місяці і досі триває. Відповідно, ці підрозділи, які віддали ці танки, не отримали, не відновили своєї бойової здатності, і цей процес триває. Але треба також, треба на це ширше подивитися, що взамін Польща отримала. Польща отримала те, що Україна використала ці танки в бою і зламала хребет найбільшому ворогу Польщі, Російській Федерації. І користь є абсолютно відкрита, попри тимчасове ослаблення.
0: Щиро дякую за цю розмову. Марчін Окдовський, журналіст порталу «Польська Збройна», був з нами на прямому зв'язку. Поліція Варшави затримала 44-річного чоловіка, який вчинив погром у майстерні рукоділля «Ліс Рук». Він пояснив правоохоронцям, побачив відео в мережі і не стримався. На вказаному відео працівниця майстерні показала жест незгоди у відповідь на антиукраїнські гасла. Після цього місткині почали отримувати погрози, але і підтримку від звичайних громадян та від благодійних організацій. Подробиці далі у матеріалі Інни Білак.
2: Це відео стало вірусним у мережі. Під час маршу пам'яті жертв в Волині 4 липня жінка почула антиукраїнські гасла і показала жест незгоди. Пані Ева переконує, якби довелося, ще раз вчинила би так само. Цим шляхом дуже часто проходять різні ходи, демонстрації, мітинги тощо. Я почула музику здалеку, стояла та просто спостерігала, доки не почула антиукраїнські гасла, що стосуються сучасної України. І тоді я просто дала зрозуміти, що, по-перше, не погоджуюся на змішування цих двох ситуацій, а, по-друге, взагалі не погоджуюся на риторику ненависті. Однак жінка просить не показувати її обличчя. Після інциденту її та інших працівників майстерні почали атакувати.
3: Того ж вечора на порозі галереї з'явилося близько 5 людей, і нас пригостили, так би мовити, нецензурною лексикою. Вони погрожували нас спалити, закрити нашу крамницю, вбити нас онлайн, вбити нас у реальному житті та зробити все можливе, щоб нам нашкодити.
2: Спершу недоброзичливці писали негативні відгуки про майстерню у мережі, позначили її у картах як зачинено назавжди, а вже 6 липня невідомий вчинив у лісі рук погром.
3: До галереї вбіг чоловік віком приблизно 30-40 років із короткою стрижкою, сивиною у волосі, у сірих спортивних штанях та чорній кофті. Він фактично за менш ніж хвилину розгромив третину майстерні, розкидав товари, розбив лампи та свічки, пошкодив вітрини. Він завдав чималих збитків, ми їх оцінюємо приблизно у 10 тисяч злотих.
2: Аби покрити збитки та посилити охорону майстерні, працівники оголосили збір та відкрили жутку. Це польський аналог банки. За 5 днів українці, поляки та білоруси задонатили майже 200 тисяч злотих, а поряд із хейтом вірусною в мережі стала підтримка хендмейд-майстерні. Відвідувачі, які приходять до магазину впродовж нашої зйомки, зізнаються, хочуть подякувати та підтримати.
4: Подивитися, що це є цікавого, ну і обов'язково щось купити, так як це дуже важливо, що нас підтримали в такій ситуації складній.
3: Ми отримуємо величезну кількість дивовижних повідомлень, за що від щирого серця хотіла подякувати від імені усіх мешканців лісу Рук. Величезну кількість підтримки, величезну кількість слів підбадьорення, слів солідарності. Ми отримуємо квіти, солодощі, подарунки, і це чудово. Багато людей підтримують нас, відвідують нас, роблять покупки у лісі Рук. Це чудово і дуже підбадьорює.
2: Зібрані гроші ліс Рук передасть на благодійність, зокрема фонду «Асиметрищі». Організація релокує українських воєнних мігрантів, допомагає тим, хто тікає від війни до європейських країн із транспортом, прихистком та логістикою. Зокрема, перевозять матерів з дітьми, людей з інвалідністю та людей похилого віку. Майстерня «Лісрук» роками співпрацює з благодійниками.
5: Позавчора приїхав черговий евакуаційний автобус, де приїхало 43 особи, мабуть 47, але за обстрілів поїзди до Львова запізнилися, тому 4 добиралися самостійно. І вчора ми розвозили цих людей. «Лісрук», наприклад, робить благодійні аукціони на нашу користь, організує збірки коштів на нашу користь. Тому що те, що ми робимо тільки за ці гроші, що ми можемо назбирати.
2: Після нападу друзі майстерні створили громадську петицію на платформі «Наша демократія», де звернулися до польського прем'єра Дональда Туска та міністра внутрішніх справ Марчіна Кервінського із вимогою посилити відповідальність за розпалювання ворожнечі та мову ненависті, зокрема щодо українців.
3: Я хотіла підкреслити, що ми шануємо пам'ять і маємо предків, які загинули на війні, які стали жертвами Катинської трагедії та Волинського злочину. Натомість цей марш, на нашу думку, не мав нічого спільного з вшануванням пам'яті жертв. Це був марш, який, по суті, лише епатував ненавистю, ворожнечою та погрозами кримінального переслідування на адресу українців та України. Я абсолютно переконана, що добрих людей, які доброзичливо підтримують Україну, більше. Ми в боргу перед вами за вдячність і будь-яку допомогу. Ви також захищаєте Європу, захищаєте і нашу країну.
2: 10 червня поліція Варшави повідомила про затримання підозрюваного у погромі майстерні «Лісрук». Його заарештували напередодні. Чоловіку 44 роки, він мав судимості раніше, зокрема за наркозлочини. Ще одного підозрюваного, чоловіка 65 років, затримали у Кракові за погрози. Інна Білак, Павел Ярусінський, Слава.
0: Ну і наш наступний гість – це людина, яка вже понад 30 років займається тим, що сьогодні особливо потрібно Україні і Польщі, будує простір для діалогу. Кшиштоф Чижевський – письменник, режисер, співзасновник фундації «Пограниччя», навколо якої сформувалася одна з найвідоміших інтелектуальних платформ Центральної Європи. Тут регулярно виступають такі мислителі, як Тімоті Снайдер, Марсі Шор, а Україна є постійною темою дискусії. Поговоримо про те, як не втратити довіру між нашими народами, коли історія знову стає предметом гострих суперечок. Гість приєднується до розмови онлайн. Пане Кшиштофе, вітаю вас.
6: Вітаю, привіт.
0: Отже, після 22-го року між поляками і українцями виникли мільйони особистих контактів. Це спільне життя, робота, волонтерство, допомога, яку поляки надають українцям з перших днів вторгнення. Чи можна сказати, що сьогодні такі людські стосунки стали сильнішими за історичні конфлікти? Чи все-таки політика здатна їх зруйнувати?
1: Можна без сумніву сказати, що ми збудували дуже сильний солідарний фронт з Україною. І цей приклад, який ми мали 2 роки тому, такої солідарності, від 2022 року такої солідарності, є чимсь стабільним, до чого ми завжди будемо повертатися. Важко таку силу солідарності утримати в довгому дистанції. Ми самі переконалися, як важко утримати цей спадок нашої солідарності, як легко її втратити, але завжди залишається до нас таким вразливим пунктом, таким ключовим пунктом. Це є капітал, який ніколи не закінчиться, не мине. Це є важливий капітал також з тої точки зору, що він виходить за межі зиску транзакційності і будує солідарність з Україною на плечах громадянського суспільства. Ми це робили і не питали, що з цього буде. Ми не домагалися жодної оплати, ані символічної, ані матеріальної. Ми просто робили то, що людина людині повинна зробити. І що повинна зробити як інша людина, як добрий сусід, як партнер. Цей фундамент такий людський і духовний, він є дуже важливим. Ми маємо таку схильність, щоб щось окреслювати ідеалістично, непрагматично, що хтось є відірваний від реальності. Але це, власне, тоді, коли ми діємо духом, ми діємо прагматично і вирішуємо проблеми. Ми тоді вирішили величезну проблему мільйонів біженців з України, в Польщі. В моменті, коли ми входимо з якимсь інтересом і починаємо з добрими намірами, але думаємо тоді про політиків, які були проукраїнським, але почали пояснювати, а що наш бюджет з цього буде мати, який з цього буде зиск, тоді ми сходимо на інший рівень, який дуже легко втратити. Цю справжню солідарність. І це, власне, міжлюдські відносини знають, що вони мусять базуватися на якомусь хребті етичному, на якихось основах етичних. І в довшій перспективі це вони показують наші реальні проблеми.
0: Звісно, ми відчуваємо цю солідарність, про яку ви говорите, ту допомогу, яку поляки надають українцям на такому звичайному, скажімо так, пересічному побутовому рівні, але все-таки частина населення відчуває втому, бачить ці політичні суперечки, дедалі таку жорсткішу риторику політичну. І я хочу запитати, чи це, власне, є таким закономірним етапом у стосунках двох сусідів, і чи бачите в ризик, що це може тривати роками?
6: Так, то значить, так. То, що відбувається
1: зараз, то, що зараз відбувається між поляками і українцями, не є нічим новим. Такі кризи є чимось, через що треба проходити і мусять проходити суспільства, особливо під час такого доростання до демократії, до свободи, до емансипації. І дуже часто ми будемо конфронтуватися з кризою, нашими внутрішніми слабкостями, то, що є слабшим в нас всередині, гірше, більш тривожне, воно буде переважати емоційно над тими цінностями, про які ми до того говорили. І тоді є питання, як поводитися в такій ситуації, як допомогти собі, щоб це не було постійний і деструкційний процес. Це є такий момент дозрівання, коли більше треба дивитися на самих себе. Слабкість характеризується тим, що переносить наші проблеми назовні, шукає винного назовні, шукає причину проблем назовні. І шукає винного таких дій. І перша моє осмислення чи думка є така, що слід впорядковувати свої справи. Треба робити, працювати зі своїм сумлінням. З однієї сторони це зміцнює нас внутрішньо, і це те, що слід робити, але також відкриває дорогу до діалогу і партнерства. Також може викликати подібні реакції. З другої сторони, ця інша стежка, ескалаційна конфронтація, вона характеризується тим, що викликає подібні емоції з другої сторони. І це є наш інтерес загальний понад всіма головами, також не тим, хто кому залежить на підтримці і на лайках. Вони це будуть використовувати, наші тривоги і наші слабкості для того, щоб будувати свій негативний капітал, чи то політичний, чи медіальний, чи інший. Тому та сила громадянського суспільства мусить також зміцнити і бути переконливою в ситуації несподіваній, ніж тільки в ситуаціях солідарності, яка була кілька років тому. коли ми попадаємо, є таке враження, що падаємо в пекло, то раз і ще раз я повторюю, це не є нова ситуація, це не є момент для песимізму, не треба роздряпувати рани. Таке може ставатися, треба триматися від цього здалека. Поляки, перш за все, повинні зрозуміти, і я бачу, що це є дуже важко, що українці ведуть війну, і наш діалог не відбувається в контексті мирного спілкування в віллах, тільки ми говоримо з партнером, який є на першій лінії фронту з дуже сильним ворогом, з Росією. І відсутність цього досвіду, у мене є цей привілей, що я можу бувати в Україні. І я можу перебувати з українцями не тільки здалека, але також і пліч-опліч в їхній країні, в Києві, в Харкові, невдовзі буду у Львові. І це також змінює мою перспективу, дозволяє мені значно краще розуміти таку ситуацію, яка відбувається. Більшість поляків не має такого привілею, не має такої можливості. Вони спостерігають за цією війною в мас-медіа. І дуже рідко ці мас-медіа роблять такі програми, які ви показуєте, про такий пункт чи громадянські постави, коли показують такі ситуації, такі матеріали, де є протиставлення цим емоціям. Цей приклад, який ви показали, є прекрасним прикладом, як людська мудрість і громадянська мудрість вміє протиставитися ідеології. І це є мудрість, яка не говорить, що ні, ми не повинні забувати своїх жертв і свій біль, чи то з Волині, чи з Катиню. Тільки ми не можемо вмикати цих наших жертв, тому що ми би збезчестили їхню пам'ять у актуальні політичні конфлікти, а тим більше робити для цього паливо для ненависті. Не так слід поводитися і не так слід пам'ятати про жертви чи померлих. Не через ненависть, а через такий спосіб, щоб протиставитися цій ненависті. І на такій мудрості, і на таких позиціях ми будемо відбудовувати то, що зреалізувалося. Моя надія, я надіюсь не на тих, що наверху, на лідерів. Вони сьогодні є в ситуації, як ми всі це бачимо. Вони поводяться так, як ми їх поведемо, як ми з низин покажемо і зможемо опанувати або свої страхи ескалувати. Це ці особи наверху, вони капіталізують те, що ми в низинах, в суспільстві, громадянському суспільстві випрацюємо. І чим більше ми випрацюємо в низинах, тим кращі постави наших політиків чи лідерів будуть наверху.
7: Пане Кшиштофе, ну але між сусідами завжди, як ви кажете, є такі складні сторінки історії, які потребують того, щоб їх пропрацювали, проговорили і усвідомили і на суспільному рівні, як з ними працювати далі, як жити далі, як спілкуватися країнам, сусідам далі. І от якраз 10 липня, це 85-та річниця погрому в Єдвабному, це місто в Польщі, де в 41-му році поляки були відповідальними за убивства своїх єврейських сусідів. І у 2001 році тоді президент Польщі Олександр Квасневський приїхав до Єдвабного і перепросив від імені поляків. На вашу думку, чи цей польський досвід може бути застосований у контексті польсько-українських історичних питань?
6: Так,
1: рочниці, так. Ці роковини, день в день, Єдвабне, потім роковини Волині. Від самого початку я був в цьому процесі, на кінець 90-х років, такої критичної пам'яті, коли ми почали розуміти, що будова демократії, але також патріотичної позиції не може бути будуватися на приховуванні наших слабкостей. І тоді ми видали дуже важливу для нас книгу професора Яна Гросса «Сусіди». І в публічній сфері вона показала цей злочин і того, що там відбулося. Ми тоді мали відчуття, хоча були різні голоси, різні перспективи, і до сьогодні вони залишаються, що ми стаємо настільки відважними і зрілими, що не мусимо ховати голову в пісок, а можемо відповісти на таку ситуацію. Але ми усвідомлюємо, що потрібен час. Ми самі потребували багато років, щоб опрацювати темну карту нашої історії. Це не відбувається з дня на день, а тим більше не можна реалізувати цей процес під час війни, де наше перебування, екзистенція національна є під загрозою. З цієї точки зору такі вимоги від щодо України і українців, щоб вони мали критичну поставу щодо темних карт історії, я вважаю за вимоги на виріст. Нам потрібно мати більше терміння, зрозуміння і часу, щоб наші сусіди змогли відповідно до того поставитися, віднестися. Але друга проблема така, що сьогодні в Єдвабне, довкола Єдвабного, є ситуація таких підваження того, що там відбулося. Тобто на ново маємо радикалізм націоналістичний, який пробує приховати цю правду чи нею маніпулювати. І я бачу цю залежність між такими поставами сьогодні, а людьми, які одночасно домагаються того самого від українців. З однієї сторони, вони самі не роблять, не підважають цієї роботи на власному подвір'ї. І на моїй, і просто є бояться, вони пробують збрехати історично, а в той самий час хочуть, щоб українці щодо самих себе зробили такий рахунок сумління. І це є небезпечно.
7: Щиро дякуємо за цю розмову. Людина україно-польського діалогу, письменник, режисер, співзасновник фундації «Погранича» Кшиштоф Чижевський був гостем українського фокусу. На цьому програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слава», звичайно ж, триває. Дивіться нас далі. Гарного дня. На все добре.

0: я все можу допомогти.
1: Я теж.
2: У дальніх рукавах юмацького шляху.

0: «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо «Чіпстерс» – це смачно.
3: «Якобс» – підтримка бадьорості українців.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, «Гілайс Аміно» усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. «Гілайс Аміно» – захист та зволоження ваших очей.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
7: Тримай «Корвалмен».
8: «Корвалмен» – заспокой своє серце.
9: «Нормовен» – ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: нон-стоп. Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Новий «X-Black Vanilla»?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крути, як топові парфуми.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-оф ексклюзивно на Мегого.
4: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: У Москві після атаки дронів палає нафтопереробний завод «Капотня», а у Кремлі визнали серйозні проблеми та дефіцит на паливному ринку. Обшуки у керівника української бронетехніки, а в «Укроборонпромі» президент анонсував звільнення через детонацію у Вишневому. Що відбувається? У Львові затримали ще 4 нападників на ТЦК, 2 з них виявилися військовими. На інцидент з ТЦК вперше відреагував президент.
6: Вітаю вас, шановні телеглядачі «Еспресо». Ви дивитесь програму «Тепер». Головне, впродовж найближчої години інформуватиму вас про всі найважливіші події цієї доби. І, звісно, будемо реагувати, будемо долучати до нашого мовлення найбільш компетентних та поінформованих експертів. Працюємо наживо. Дрони атакували порт Таганрога. Під ударом нафтоналивний термінал. У місті спостерігається значне задимлення. За попередньою інформацією, пожежа виникла на території портового терміналу «Курган Нефтєпродукт». Ну і також важлива інформація. Україна вразила сьогодні ще 13 танкерів тіньового флоту Росії в Азовському морі. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Броуді. 10 танкерів, 1 суховантаж, 1 паром і 1 морський буксир. Ну, але водночас ми не будемо легковажити і загроз з боку нашого противника, тож проводимо опитування. Так, радше всього ворог буде бити по об'єктах нашої цивільної нафтової мережі. Отже, росіяни націлились на українські АЗС. Проводимо опитування, чи готові ви до кризи з пальним. Варіанти відповідей. Боюся подорожчання всього, маю запаси палива і продуктів, пересяду на велосипед, я готовий до всіх криз. Ну, жарти жартами, ситуація надзвичайно серйозна, але голосуйте, ваша думка є важливою для нас. Ну і палає у Москві НПЗ «Капотня». Зараз з нами на зв'язку Сергій Гончаров, виконавчий директор «Науді». Слава Україні! Пане Сергію, вітаю вас!
7: Не чую вас.
6: Так, гість мене не чує, але я думаю, що найближчими секундами все поправиться.
7: Я не можу чути.
6: О, прекрасно. Ну що, в Москві палає капотня. Як то кажуть, дрібниця, але приємно. Ну і ключове, це навіть не те, що...
7: Не чую.
6: Так, не чує тепер гість. Так, шановні учасники забезпечення нашого мовлення, звертаємось до вас, зробіть так, щоб гість мене чув. Так, і крім капотні, дрони українські атакували порт Таганрога під ударом нафтоналивний термінал. І спостерігається в Таганрозькому порту значне задимлення. Так, а зі мною на зв'язку Сергій Гончаров, виконавчий директор «Науді». Так, по капотні. Цікава інформація. Так, шановні глядачі, зараз оперативненько вас інформую. Пожежа біля капотні, біля нафтопереробного заводу у Москві. Так, це надзвичайно серйозний сигнал. Не лише
8: з урахуванням того, що в москвичів поменше пального, але йдеться про те, що вдалося українським дронам подолати засоби ППО противника у Москві. Сергій Гончаров, виконавчий директор НАУДІ. Слава Україні, пане Сергію, ну, сподіваюсь, вже чуєте.
9: Героям слава. Так, дякую.
8: Ну що, палає капотня. З одного боку палає Таганрозький термінал у порту Таганрога. Так, це не мов би чергові новини з Російської Федерації, але ми розуміємо, що робота була проведена надзвичайно серйозно. Можливо, поділитись тими чи іншими вашими несекретними рефлексіями з цього приводу, так, тому що капотня – це Москва. Ну і наскільки розуміємо, що ППО в Москві постягували туди його доволі багато.
9: Ну, ми продовжуємо бачити системну роботу Сил безпеки і оборони по всіх стратегічних об'єктах Російської Федерації. Це і НПЗ, і це і бази сховища нафтопродуктів, і так само це, що не менш важливо, оборонні підприємства, які залучені, в першу чергу, в ланцюги виробництва засобів ППО супротивника і засобів нападу, як керувати та балістичні ракети. То останніми днями якраз ми і продовжуємо бачити результати такої системної роботи, що безумовно впливає як на економічну ситуацію, так і на когнітивні настрої населення чи кріпаків Російської Федерації.
8: Ну, на настрої впливають безліч подій, так і розуміємо, що зараз Путін стоїть перед на певному роздоріжжі. Тобто, чи шукати ті чи інші мирні сценарії, чи продовжувати спостерігати за тим, як методично знищуються об'єкти їхньої інфраструктури, так, яка забезпечує ведення війни росіянами. Але якщо говорити і про справи українські, шановний пане Сергію, хотів би, щоб ви поділилися своїми міркуваннями з приводу обшуків, зокрема, в українській бронетехніці. Так, ну, доволі гучна справа. Це не сьогоднішній день, але, можливо, ви володієте якоюсь додатковою інформацією з цього приводу.
9: Да, цей тиждень, на жаль, у нас був доволі таки нервовий для декількох оборонних підприємств. І що треба зазначити, це не якісь маленькі компанії, які щось там на величі фокси виробляють. Це великі потужні гравці на ринку, як і вирі, так і українська бронетехніка. По українській бронетехніці, на жаль, ми ще спостерігали абсолютно неадекватну поведінку судових осіб правоохоронного органу, які в абсолютно дикий спосіб вирішили прийти з обшуком, до речі, до свідка. Це був не обвинувачуваний, це свідок у справі, яку вони придумали. І от в такий спосіб добуваються, так мовити, якісь докази у свідків матеріалів. То ми якось повертаємось в ті минулі часи, коли різниця між потерпілим і обвинувачуваним була якось дуже ілюзорна. І так само ми можемо бачити роботу працівників Служби безпеки України і коментарі працівників, які характеризують відношення до беззбройної цивільної особи, яка не є обвинувачуваним, знову ж таки. І це, на жаль, не закінчилося цим відео. Закінчилося тим, що працівнику української бронетехніки було нанесені побої. Він перебував у лікарні, що є абсолютно неприпустимим. Це ще раз свідчення про те, що все ж таки економічними злочинами у нас не повинні займатися всі органи підряд, щоб не було таких ексцесів. А все-таки це повинно відбуватися в цивілізований спосіб. Якщо є якісь зауваження, є якісь питання по економічному напряму, ну, це не той формат, в якому треба проводити такі дії.
8: Ні, ну, без сумніву. Тобто, хотілося б більшої поваги при проведенні процесуальних дій, особливо з урахуванням того, що українська бронетехніка і Вирі Індастріс, вони працюють на зміцнення нашої оборони, так, і це... Ну, дуже специфічний сектор, ну, ми сподівалися на певну філігранність роботи. А от нашим глядачам можете пояснити, в чому важливість української бронетехніки і Вирі Індастріс?
9: Українська бронетехніка – це один з найбільших гравців, приватних гравців на ринку оборонних постачань з величезною кількістю виконаних контрактів для Сил безпеки і оборони. Це компанія з історією понад 10 років на цьому ринку і не тільки є постачальником, але й виробником великої кількості оборонної продукції, що характеризується також своєчасним повним виконанням контрактів. Weary Industry – це один з найбільших гравців на ринку виробництва дронів і інших типів дронів. Олексій Бабенко, директор, якраз робив презентацію щодо своїх лінійок. І що цікаво, і Weary характеризується тим, що постачає одні з найбільш дешевих дронів. І так само в рамках цього кейсу з поставкою цих гранатометів комерційна пропозиція української бронетехніки була найдешевшою. Відповідно, чомусь йдуть той до тих, хто ефективно працює і пропонує найдешевші ціни.
8: Дивіться, а оті от всі речі, як вони можуть гіпотетично відбитися на забезпеченням наших бойових частин, ну, необхідним, так? Weary займається виготовленням, зокрема, дронів. Ну, і там, за інформацією, вони вже поставили близько 70 тисяч дронів, скажу зараз точно.
9: Ну, так, я думаю, це набагато більше цифри.
8: Так, так. Пане Сергію, продовжуйте.
9: Ну, вони набагато більше. Вони набагато більше, насправді, дронів постачаються. Знову ж таки, понад 20% те, що озвучив Олексій, ринку FPV. Але це, знову ж таки, це частина тільки з їх лінії. Українська бронетехніка постачає величезну номенклатуру продукції від снарядів до бронеавтомобілів, залучено до виконання контрактів по САУ «Богдані». І оцей невеличкий, насправді, серед іншого контракту в гранатометах, він не є там якимось величезною кількістю, частину їх портфоліо представляє. Але тут треба розуміти, що поставлена продукція була передана в повному обсязі до замовника, який нормально не прийняв, лишив на відповідальному зберіганні для того, щоб уточнювати, наскільки воно їм цікаво, подобається, не подобається, що також є абсурдом. Продукція була поставлена відповідно до укладеного з АОС контракту, за яку відповідно не розрахувалися. Як наслідок, українська бронетехніка не може розрахуватися з виробником продукції, з державним заводом Чеської Республіки, на секундочку. І відповідно, хто буде відшкодовувати ті збитки, якщо чехи будуть виставляти претензії за несвоєчасну оплату продукції? Це також всі питання до прозорості, ефективності і рівноправності учасників ринку, як постачальників, так і закупівельної організації.
8: Так, ну, ситуація серйозна, але з урахуванням розголосу будемо сподіватися, що всі компетентні і уповноважені персони та інституції зреагують на це, ну, тому що під час війни ми розуміємо, виробництво має бути безперебійним. Але говоримо про наше виробництво.
9: І головне, що...
8: Так.
9: І головне, що всі матеріали передавалися... Головне, що всі матеріали передавалися на запит і державного замовника, і КСЛ за їх вимогою. Тобто і листи роз'яснення щодо продукції, щодо року їх виробництва, щодо якості і всього ланцюга постачання, вони всі передавалися і інформувалися. Підприємство ніколи нічого не приховувало. Це рядовий контракт, який був своєчасно виконаний з боку підприємства. Відповідно, чому така реакція була від Служби безпеки, вона абсолютно не є зрозумілою, не є адекватною. Особливо з урахуванням того, що продукція ще до кінця не прийнята державним замовником, фактично.
8: Пане Сергію, ну і доволі гучна тема, зокрема, йдеться про перспективи виготовлення в Україні зарядів чи то ракет до систем Patriot. Я не знаю, чи йдеться про ПАК-3, чи, можливо, йдеться про ракети меншого індексу, але наскільки, ну, як довго би тривав би процес виробництва, виготовлення з урахуванням всіх ліцензійних моментів, ну і з урахуванням того, що це би потребувало додаткової закупівлі деталей? до тих ракет.
9: Так, дійсно, ця новина гучно облетіла і наш простір, і в цілому всіх, тому що невелика кількість країн не має такі угоди щодо ліцензійного виробництва. Але, знову ж таки, як будуть заходити інвестори, як будуть заходити іноземні компанії в український ринок, коли вони бачать, як у нас якісно працюють з постачальниками на цьому ринку. Я впевнений, що як тільки почнеться будівництво заводу, то у нас відразу всі правоохоронні органи возбудяться з приводу цього і почнуть доводити, що якось ціна задорога, запасні частини і складові якось неправильно завезені, і взагалі треба провести декілька обшуків для того, щоб виявити все ж таки, а вони виготовляють чи не виготовляють, і якість цієї продукції буде перевірена. Це, на жаль, наша реальність. А стосовно безпосередньої організації виробництва заводу такого складності, то, безумовно, це надзвичайно амбітний, важливий і складний проєкт. У нас, на жаль, немає часу так, як такого, як є в інших країнах, які можуть це на роки розтягувати. Тому, якщо це таке фінальне рішення буде прийнято, і Україна отримає відповідну документацію, я думаю, велика кількість компаній буде залучена до цього процесу, тому що, знову ж таки, це передбачатиме наявність багатої кількості підрядників і субпідрядників, виробників з компонентів, які можуть бути також залучені до фінального виробництва.
8: Дякую, пане Сергію. От наостанок коротенько хотів би уточнити. Ну, орієнтовно, рік, два, три, в наступній п'ятирічці, коли би це могло би бути реалізовано?
9: Скажімо так, якщо до цього будуть залучені приватні підприємства, то це буде набагато швидше. Якщо це, знову ж таки, залучаться у нас потужні державні гравці, то це може бути в такій далекій перспективі, що, може, вже Росію переможемо декілька разів.
8: Дякую. Дякую, пане Сергію. Надзвичайно інформативно. Сергій Гончаров, виконавчий директор Науді, з нами був на зв'язку. Говорили про специфіку виготовлення патріотів, ну і про особливості, так би мовити, роботи підприємств, які працюють в оборонці. Зараз надзвичайно гучний кейс. Ну, вже львівська історія стала всеукраїнською, були надзвичайно великі дискусії, зокрема, йдеться про масований великий напад на співробітників ТЦК та СП у львівському районі Сихові. Так, вже провели ті чи інші бесіди з учасниками даного інциденту і вже хлопці вибачились за скоєне. Давайте зараз послухаємо вибачення.
10: Вибачаюся за свої схочені зловмисні наміри на рахунок ТЦК по вчорашньому вечорі у місті Львові району Сихова. Вибачаюся за те, що стрибував на машину, руйнував лобове скло. Я признаю свою вину і беру відповідальність за свої скоєні дії в повному обсязі. Обіцяю всім ветеранам війни, які зараз присутні при нас, що за цілий місяць я пройду повний курс підготовки і піду служити в Збройні сили України.
11: Я військовослужбовець, який приїхав в відпустку, зробив провину, таке вже вискочив на машину, бі прива. Більше того не повториться, що жалію пацанам, які теж воюють. Я так само вернуся з відпустки і так само буду на полі бою. Вибачаюся перед всіма пацанами, заслужними, які для зараз воюють за нас.
12: Вибачте.
8: Ну і характерно, Служба безпеки України спільно з поліцейськими затримали чергових учасників нападу на військових у ніч на 9 липня у Львові, у Сихівському районі, і двоє з яких виявилися військовослужбовцями. Один перебуває у відпустці, інший у СЗЧ. Загалом було затримано 5 причетних. Ну що, Олександр Федієнко, народний депутат України, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Слава Україні! Пане Олександре, вітаю вас в ефірі телеканалу «Еспресо».
13: Героям слава! Дякую!
8: Складний інцидент, величезний всеукраїнський резонанс, реакція суспільна, реакція з боку президента України. Ну і ключове, на вашу думку, Що далі? Які заходи слід би було додатково вчиняти, щоб подібне не могло бути повторене в той чи інший спосіб? Я до кінця зараз і не знаю, чи це були такі занадто емоційні правопорушення неорганізованого плану, чи, можливо, подібні речі ще можуть організовуватись за допомогою тих чи інших сторонніх гравців, зокрема російських спецслужб. Тобто не беруся цього коментувати, як то кажуть, слідство покаже, але основне, щоб подібне не могло повторюватись. Вам слово.
12: Так, ну, дивіться, у нас зараз прийнято шукати скрізь російський слід, але я можу визнати, що російський слід все одно він є. Тобто, можливо, в цій конкретно акції протесту і російського сліду не було, я не знаю, але цим хай займаються відповідні правоохоронні органи спецслужби для того, щоб з'ясувати. Але давайте будемо все ж таки реалістами. На протязі всього часу повномасштабної війни виконавча влада України по факту не масштабувала елементи пропаганди з точки зору покращення того, що захист України – це обов'язок громадян України, не проявляла дуже багато інформаційної пропаганди з точки зору, що таке війна. Ми всі завжди дивилися якісь анонімізовані телеграм-канали, ми завжди дивилися вбивства, і культувалася така культура, що суспільство максимально втягнуло в себе весь негатив про війну, хоча війна, як і військове формування, це не завжди по факту бойові завдання. Зараз в сучасній війні бойових військових, які безпосередньо в бою, піхотинців, вже не така величезна чисельність відсоткових, там десь 5-10% все інше, це або працівники РЕБО, або дронщики, або бухгалтера, або економісти, або там електрика і так далі. Тобто довготривала війна, повномасштабна, вона зараз вимагає вже від нас, щоб ми формування тих самих корпусів, вони вже ж, як знаєте, як величезне бізнес-підприємство, повинна сама себе забезпечувати. І тому там потребується величезна кількість таких людей. З приводу цього інциденту, я вважаю, що його потрібно максимально робити публічним. Максимально треба тепер робити публічним покарання цих людей. І воно повинно дійти до відповідно кримінального сроку, бо там чітко видно кримінальна відповідальність, яка повинна бути, принаймні з того, що я бачу на відео, зараз я бачу ось картинка, якась людина, невідомо, б'є декілька разів по обличчю військовослужбовця під час військового стану. Та й взагалі це кримінальна відповідальність від 5 до 12 років ув'язнення. Я дуже сподіваюся, що і прокуратура, і національна поліція доведуть цю справу до суду, суд винесе відповідне обвинувачення вирок, тобто прокуратура буде підтримувати звинувачення і робити це також відкрито, і робити це також публічно, вибачаю, щоб ніхто більше не хотів вдарити військовослужбовця по обличчю. З іншого боку, я вважаю, що треба проводити роботу з самими представниками ТЦК, з військовослужбовцями, бо під час попередньої реформи, коли ми по факту забрали з війни тих військовослужбовців, які за станом здоров'я вже не можуть виконувати бойовий обов'язок, і перевели їх в ТЦК. Була у нас така от історія. Я думаю, всі про це знають, що в ТЦК повинні працювати ті, хто були на війні. По факту ми привели війну в ТЦК. По факту ми привели в ТЦК тих людей, які в принципі не навчені працювати з цивільним населенням з точки зору їх там рекрутингу, мобілізації, пояснень і так далі. Це ті люди, які мають підвищене відчуття справедливості. Тобто, коли ми були на війні, захищали Україну, захищав таких українців, які вчора їх били по пиці, вибачаюсь, да? А зараз вони ТЦК, і вони цього просто не розуміють, чому, за що їх так ненавидять, б'ють і так далі. Я не захищаю ТЦК з точки зору того, що там все ж таки є непоодинокі випадки тих самих елементів бусифікації, з якими ми, до речі, як парламент дуже на мій погляд, успішно зараз боремося, і це значно зменшилось. Треба це зафіксувати. Зникли люди з балаклавами, з'явилися люди з бодікамерами, вже все представники ТЦК. Але, на жаль, цей кейс нам довів, що нам ще працювати з суспільством для того, щоб покращити елемент критичного мислення в суспільстві і правильно реагувати на будь-які закидони з боку, я вважаю, російської спецслужб, коли вони кричать, треба закривати всі ТЦК. Я вважаю, всі, хто кричить, що треба закривати ТЦК, це представники російських спецслужб. Бо вони знають, що якщо закрити ТЦК, наші Збройні Сили України не будуть отримувати оновлення особового складу, і по факту війна, яка довготривала, яка зараз тримає, ми неймовірно зусиллями стримуємо ворога, вона провалиться, і ворог почне ще більше захоплювати територію. Я не знаю, там Київ, Хмельницький, Львів, там Рівне і так далі. Тому ми багато кажемо про ТСК з точки зору тих самих реформ, але поки ніхто жодної реформи не запропонував.

0: ТЦК, коли людей утримували, так би мовити, тижнями там. Тобто і склав відповідні різні документальні підтвердження цього.
1: Дивіться, ми ж кажемо про Дмитра Лубенця, омбудсмана захисту прав людей, є ще пані Решетєва, військовий омбудсман. Якщо ми будемо згадувати ту саму скелю, там інші військові підрозділи, втрати, це треба все досліджувати. Ми повинні не просто базуватись на журналістських висновках або телеграм-висновках, або ще якісь. Ми повинні інформацію досліджувати з точки зору того, як це все відбулося. І робити ці дослідження, до речі, публічними. Я особисто вважаю, що вони повинні бути публічними. Я взяв під контроль там всю ситуацію по підрозділу скеля, в рамках своїх повноважень. Зараз там запустились процеси не дослідження, а розслідування. Я думаю, що будуть кримінальні справи після цього. І це робити треба публічно, щоб всі командири розуміли, знали, що є наслідки. Але при цьому ми повинні розуміти, що ці військові формування – це самі бойові військові формування. Ми не повинні таким чином деморалізувати і той особовий склад тих командирів, які виконують все ж таки свій обов'язок, свій громадянський обов'язок, свій військовий обов'язок і захищають нашу Україну. Тут дуже тонка грань. З одного боку, підхопити, хайпанути цю історію, там і журналістам, і блогерам, а з іншого боку, деморалізувати потім військових. Ні. Я точно не на цій історії. Тому дивіться, розібратися, розберемось, винних знайдемо, винних покараємо, то винних зробимо це публічним. І я дуже сподіваюся, що такого вже більше не буде повторюватися.
0: Ну, дай Боже, пане Олександре, і наостанок ще хотів вас розпитати про ваше відчуття наслідків саміту в Анкарі. Надзвичайно важлива подія, так, ми розуміємо, що ми отримуємо чималі кошти, йдеться про 70 мільярдів євро цього року, 70 мільярдів наступного року, ну, принаймні, сума не менша, і водночас ми отримали сигнали щодо виготовлення ракет до систем Петріот. От ваше відчуття наслідків великого саміту в Анкарі?
1: Це було дуже стисле в своєму по цьому питанні, бо не все я хочу розповідати, і не все хочу коментувати. Дивіться, перше, війна буде тривати ще довго. Це перший наслідок саміту в Анкарі. Друге, це не про живі гроші. Бо суспільство зараз буде казати про живі гроші. Це про ті гроші, які виділяються всередині тих країн, які нас підтримують, на їх виробництво, на їх економіку. Тобто, по факту, ми, можливо, будемо отримати не грошима, а зброєю, технологіями, там ще чимось. Але жодна країна, яка називається партнером, не хоче воювати, вона просто хоче, щоб це робили українці.
0: Так, пане Олександре, ви мене чуєте? Перспективи, на вашу думку, так званих переговірних процесів, так? Тому що президент Чехії Петр Павел сказав, що зараз є вікно можливостей у 2 місяці, тому що після виборів 20 вересня, чи так званих виборів у Росії, ну, радше всього, Путін може перейти до спроб загальної мобілізації. Це заявив чеський президент, повторююсь, в інтерв'ю The Telegraph.
1: Ну, дивіться, що таке загальна мобілізація? Вона по факту на хитрах є. Ну, давайте ж, той, хто цікавиться війною, той, хто живе в війні, а той чітко розуміє, що загальна мобілізація в Росії так триває. Але вже в ці часи повномасштабної війни, повірте, настрої росіян, вони значно погіршились, вони вже теж не хочуть воювати. А я, як людина, яка кожного тижня буває у хлопців в зоні ведення бойових дій на фронті, я чітко ще розумію, що таке війна, як вона відбувається. І інколи навіть спілкуюсь з полоненими, там, які там захоплюють наші славетні бійці. І я розумію настрої. Дивіться, ще раз хочу наголосити. Мобілізація в Росії, вона по факту триває. Просто назва, вона загальнонаціональна, не загальнонаціональна, вона є. Вона просто триває. Треба це розуміти. По факту ворог програє на передовій, і саме на передовій, тому він намагається зруйнувати Україну всередині. Це балістичні обстріли, крилаті ракети, які зараз столицю, вибачають, намагаються стерти просто. Це когнитивна війна, той самий мітинг, який начебто мітинг щодо ТЦК, вони ж, повірте, подивився російські ЗМІ, вони його там так нормально розтражували, що в Україні все погано,

0: підпільство вже новили, піднімає владу, там, ну і так далі, так далі, так далі. Інколи наші, вибачте, не дуже просвітлені громадяни теж це беруть на язика і теж не мають про це казати. Тому щодо перемовного процесу, я особисто дуже вірю, дуже сподіваюся, що він буде. Але всі такі перемовні процеси проходять за зачиненими дверима, і повірте, дуже наближені люди навіть до тих, хто проводить перемовний процес, про це не знають, ніколи не будуть знати. Особисто моя думка, з того, що я бачу на війні, я особисто сам собі не можу дати відповідь, яким чином ця війна може завершитися. Ми не можемо сказати, знаєте, в один день потяг стій, що війна стій, раз-два. Цього точно не буде. Це дуже кропітка, багаторівнева робота, як з нашими військовими, так і з ворогом, військовому ворога з їх сторони, для того, щоб почати зупиняти оцю машину. Як це буде? Я для себе, як навіть військовий, людина, яка всі ці роки на війні, ну, відповідь, я не можу дати свої відповіді.
1: Дякую вам за цю важливу і, основне, чесну розмову. З нами на зв'язку був Олександр Федієнко, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Говорили про перспективи проведення реформи ТЦК, говорили про величезний резонансний інцидент у Львові кілька днів тому, пов'язаний з нападом на групу оповіщення ТЦК, і говорили про перспективи так званого мирного процесу. Ну, а зараз будемо говорити про Вишневе. Місто оговтується від російського ворожого удару. І зараз зі мною на зв'язку наша еспресівська кореспондентка Наталія Старе. Право. Слава Україні, дорога Наталю. Знаю, що є певне просування, що зараз відбувається у Вишневому. Поділися своїми спостереженнями і, можливо, якимись додатковими деталями.
2: Героям слава, вітаю Антіна, вітаю наших глядачів. Вже котрий день ліквідовують наслідки у місті Вишневе на Київщині, неподалік Києва. Я скажу, що тут досі працюють піротехнічні служби, тому що, аби уникнути додаткової повторної детонації, тому вони працюють на місці безпосередньої локації, де відбувалася детонація. Я скажу, що важко назвати те, що це місто оговтується, насправді десь на окремих вулицях люди намагаються жити, на тих же зруйнованих вулицях теж люди помалу повертаються. Наприклад, зараз ми перебуваємо на місці зруйнованого будинку пані Валентини, якій 75 років. Вона сьогодні приїхала сюди зі своїм сином. На місце це вже руїн, аби подивитися, що залишилося на момент удару. Вона саме російської атаки, вона перебувала вдома, тоді вона із сином вибігла з будинку переховуватися в укритті, і вже коли повернулася, їй повідомили, що тут все довкола горить, вона вже повернулася, то на місці будинку це вже було згарище. От бачимо, я попрошу оператора більш детальніше показати, насправді тут був звичайний житловий будинок, де мешкала пані Валентина з синами, з внуками. Тепер це просто обгорілі стіни, це повалене каміння. З її слів, нічого вцілілого не лишилося. Тут також був сарай. На цьому місці просто згоріло дотла. Цей будинок, як вона нам пояснила, він ще був збудований в 50-х роках, це будували її батьки. Я б хотіла, щоб ми зараз послухали пряму мову пані Валентини.
3: Росія послала нам ракету, потім припинилось, притихло, а в 4.10 почалася детонація. І почало, фейерверки почали летіти. Прилетіло нам, бачите, тут подарок. Вискочили, в той дом побігли туди великий. У нас вже були. Руйнація була у 29 листопада, а тепер то було у нас пошкодження, а це вже у нас пройшло вже взагалі розруха. Через 8 місяців прийшла повна розруха, повторно.
2: Пані Валентина зараз мешкає у своїх знайомих, тобто вона достеменно навіть не знає, де вона далі буде жити. Тому зараз бідкається, тому що не знає, що далі робити, куди звертатися в допомогу. Не надто покладається. Я пропоную далі послухати її пряму мову ще раз.
3: Цей будинок мене, батько помер, теж був учасником тієї війни, і мама мене учасник тієї Другої світової війни. Батько помер у 33 роки, бо до Берліна дійшов. Мама сама цей будинок будувала. Тепер мені його шкода. Троє дітей виховувала і будинок будувала. І така його судьба цього будинку. І в мене троє дітей, думала, заповім будинок дітям. Кром тепер будинка нема.
2: Зараз у Вишневому також працюють волонтери, які допомагають місцевим відновити пошкодження, відновити помешкання, аби які ще більш-менш придатні до житла. Про долю багатьох сусідів невідомо. На вулицях бігають тварини, чиї вони також невідомо, тому місцеві намагаються їх годувати і напоювати. Тому така ситуація з Вишневого просто зараз. Панчине, тобі слово.
1: Дякую, Наталя Стареправа, наша кореспондентка. Ну, на жаль, в силу ефірної дисципліни, я тричі намагався завершити розмову, маємо їхати далі. Ну що, зараз будемо говорити в межах рубрики «Людина і право». Найгучніші історії в межах функціонування нашої системи Міністерства оборони і наших, зокрема, і ТЦК. Зараз будемо про це говорити. Людина і право. Зараз зі мною на зв'язку Дмитро Герасименко, екс-комбриг 108-ї бригади територіальної оборони. Так, чекаю, будемо говорити про напад на групу сповіщення. Йдеться про гучний інцидент у Львові і відповідні зміни у мобілізаційному законодавстві. Так, можливо, слід певні речі реформувати якнайшвидше. Чекаю зараз, поки до нас долучиться Дмитро Герасименко. Так, і інформую вас про найважливіше. Сили оборони уразили 18 суден ворога, НПЗ, нафтовий термінал та інші об'єкти противника. Слава Україні! Пане Дмитре, вітаю вас.
4: Доброго дня, героям слава.
1: Хотів би одразу уточнити.
4: Чути мене, так?
1: Так, все прекрасно чути. Хотів би одразу вас уточнити. Гучний інцидент у Львові. Ну, вже вдалося затримати частину причетних до нього. Хотів би от розпитати вас, як людину, яка знає, що таке управлінські процеси і реалії нашого законодавства і роботи в полях. На вашу думку, що би слід би було поправити загалом, щоб подібного не траплялося надалі?
4: Так, ганебний випадок щодо побиття як з військовослужбовців ТЦК, так і в подальшому розвиток цих подій з покаранням ветеранами цих злочинців. Так, злочинці, вони здійснили безпосередні дії проти представників влади, які повинні каратися законом. Але ж немає якогось, на мою думку, конкретно ТЦК і конкретно ухилянти, так звані. Да. Є держава. І є народ, який повинен захищати свою країну. Держава повинна визначити такі рамки співіснування представників ТЦК з людьми, з громадянами, які повинні були призвані на військову службу для захисту. Тому що безпосередньо без особового складу, як би цю мобілізацію не називали, вусифікацію чи ще по-іншому якось, вже б лінія бойового зіткнення з противником, я думаю, була б набагато глибше в територію України. І ще хочеться замітити те, що більш такі активні супротивники мобілізації це в регіонах, які досить далеко перебувають від лінії бойового зіткнення, без від лінії фронту. Ну, от я, моя сім'я, я проживаю майже 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Найближчі потрапляння КАБами у нас були в населений пункт недалеко Павлограда, менше 25 кілометрів від нас. Ну, тобто, питання воювати чи не воювати у нас тут не стоїть. Так, да, звичайно, не всі хочуть іти на фронт, не всі бажають захищати. В основному люди бояться загинути. Але коли до твоєї оселі, до твого будинку, де живе твоя сім'я, залишаються лічені кілометри, війна сприймається набагато більш болючіше, чим коли до твого будинку сотні, а іноді навіть більше тисячі кілометрів. Тому розуміння того, що Дніпропетровщина, де ми зараз воюємо, де я служу, набагато більш підвержена атакам ворога, ніж західні регіони, безпосередньо Львівська, де цей інцидент трапився. Так, держава повинна врегулювати ці правові відносини, і військовослужбовці ТЦК, вони як автомат в руках солдата. Автомат ні в чому не винен, в тому, що куди стріляє солдат з цього автомату. Так і військовослужбовці. У них є задача, у них є державна влада, яка їм надає право мобілізувати особовий склад. Так, є перегиби на містах, так, є військовослужбовці ТЦК, рядовий сержантський склад, керівний склад, які, ну, фігурують в певних негативному світлі, але це ніяк не відноситься до мобілізації взагалом. Всі ганебні випадки, які відбуваються як з військовослужбовцями взагалом в Збройних силах, так і безпосередньо з військовослужбовцями ТЦК, це прерогатива правоохоронних органів. Ми туди не вмішуємося, це їхні задачі, нехай вони роблять свою роботу. Наша робота – захистити свою країну, і без особового складу, який поступає на покриття потреб по втраті людей, а в нас кожного дня втрати як загиблими, пораненими, безвісти зниклими, і без поповнення особовим складом, на жаль, ми втратимо ще більше території, на жаль, війна без людей буде програна.
1: Шановний пане Дмитре, нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку екс-комбриг 108-ї бригади ТРО. Так, ну, ви зачепили надзвичайно важливі теми. Є ще своя специфіка, коли ми говоримо про роботу ВЛК. Зокрема, йдеться про психічно хворих людей з певними психічними хворобами. Чи як це може відображатися загалом в реаліях, так, коли ми говоримо про призовподібних людей?
4: Да, такі випадки, на жаль, мають місце. Як на посаді командира бригади мені доводилося стикатися з такими випадками. Да, призиваються особовий склад, які мають певні вади як психічного здоров'я, так і нервово-психічні захворювання. І зараз на своїй новій посаді в органі військового управління я безпосередньо також дотичний до призиву особового складу. На жаль, за якої причини, треба розбиратися, але да, потрапляють у війська призивники, які мають певні нервово-психологічні розлади, і це досить небезпечно для виконання бойової задачі, тому що військовослужбовець, який має певні психічні розлади, якого навіть як лікарі, так і психологи не допускають до зброї, він не може виконувати. І командир не може повноцінно на нього покластися на виконанні бойової задачі. Навіть якщо командир, розумний командир, лавіруючи з такими військовослужбовцями, їх, ну, ставить їм здачі менш відповідальні, якщо такі вже потрапили в його підрозділ, то дані військовослужбовці за певних стресових умов можуть бути небезпечні, в першу чергу, як для себе, так і для оточуючих. Для оточуючих, які виконують свої задачі повноцінно, відповідально. людина навіть не розуміє, що вона робить, коли в стресовій ситуації десь спрацьовує цей тригер. Людина, зброя, проблема, стрес, і людина може як собі зробити якісь негативні наслідки, мати буде його поведінка, так і оточуючи. Це від цього ніхто не застрахований, але робота повинна ця вестися ще до того, як військовослужбовець потрапить у підрозділ. Це 100% відповідальність лежить на ТЦК і на ВЛК. Тут не дать не взять, тому на цьому, в цьому питанні деколи бувають сутички між представниками військових частин, сутички, я маю на увазі суперечки між представниками військових частин, які займаються прийомом особового складу ТЦК, і представниками ТЦК, які цих військовослужбовців поставляють на поповнення втрат військовій частині. Так, план є, план потрібно виконувати, і військовослужбовці ТЦК цей план намагаються виконати будь-якими методами, будь-якими все ж таки законними методами. Тому я вважаю, що також більш осяжне треба ставити це на вирішення, ніж звинувачувати військовослужбовців ТЦК чи ВЛК. Є задача, яку виконують представники органів, які поставляють особовий склад. Безпосередньо їм не воювати разом з такими людьми, які мають захворювання. А командирам, на жаль, приходиться нести відповідальність і ризикувати, даючи цим людям до рук зброю. На жаль, такі випадки є, і це їх треба уникати, на мою думку.
1: Дякую вам. Ну що, тема надзвичайно непроста, тема дражлива, але дякую вам за те, що ви погодились говорити на цю тему. Дмитро Герасименко, екс-комбриг 108-ї бригади територіальної оборони, зараз був з нами на зв'язку. Так, нагадую, ви дивитесь нашу еспресівську рубрику «Людина і право». Зараз зі мною на зв'язку Борис Захаров, правозахисник, директор благодійного фонду «Людина і право». Верховний суд, зокрема, от відмовив Порошенку у знятті з нього санкцій. Пару днів тому на колишнього народного депутата Березу наклали санкції. От хотілося б зараз розпитати про санкційні механізми під час війни. Борис Захаров, правозахисник, директор благодійного фонду «Людина і право». Слава Україні, Борисе, радий вас бачити.
5: Вітаю вас, героям слава.
1: Ну що, Верховний суд відмовив Петру Порошенку, так, на Березу наклали санкції. Що, на вашу думку, загалом відбувається з санкційним механізмом щодо громадян України? Так, ну, як ви оцінюєте подібні речі?
5: Ну, я оцінюю це як політичне переслідування. Тобто санкційний механізм, взагалі санкції, вигадані для того, щоб протидіяти ворожій державі або міжнародному тероризму і так далі. І на це спрямований сам механізм проти ворожої держави, її агентів, юридичних і фізичних осіб або терористів, щоб уникати ворожого впливу для захисту національної безпеки. І це міжнародно-правовий політичного характеру механізм. А його у нас застосовують до громадян України, або до іноземців, які взагалі знаходяться в юрисдикції України, як Чебірлаєвський, який захищає Україну, та інші бійці батальйону Шейха Мансура, наприклад. Так? Або до політичних опонентів, до лідерів опозиції, як Порошенко, або до критиків влади, топ-блогерів, таких як Борислав Береза. Тобто це абсолютно неприпустимо, це підміна, по-перше, санкційного механізму політичним переслідуванням. По-друге, це підміна, якщо до особи є якісь претензії з точки зору скоєного правопорушення, то на це є правоохоронний орган, прокуратура і суд, встановлений законом. А тут президент і його консультативний орган РНБО директивним управлінням обходять судову владу, фактично перебирають її повноваження. І це стає, так би мовити, це авторитаризм. Це директивне управління замість нормального судового процесу або кримінального процесу. А, звичайно, в демократичній державі це неможливо. І про яку євроінтеграцію ми взагалі можемо говорити, якщо у нас відбуваються такі речі. Це біг від ЄС, а не підготовка до вступу до ЄС. Це абсолютно зрозуміло для мене.
1: Так, і хотів би відповідно уточнити, а чи ви бачите якісь реальні судові перспективи того, щоб подібні речі могли якось розв'язуватись, я не знаю. Розумію, що європейські...
5: В Європейському суді з прав людини так. Вже була справа МСЛ проти України. Щоправда, це стосувалося юридичної особи, і це стосувалося відсутністю засобів ефективного правового захисту, 13 стаття, і перша стаття першого протоколу, власне, володіння, мирне володіння майно. А от щодо Берези, я б сюди додав би ще статтю 10, тому що очевидно, що ці санкції введені, щоб заткнути йому рота. Так, під час війни може обмежуватися свобода слова до певної міри, але такі обмеження мають бути пропорційними і вже точно не свавільними, як санкції введені проти нього. Також тут для мене очевидно, що тут є нелегітимна політична мета. Так само, як і щодо президента Порошенка.
1: Дякую вам, пане Борисе. Борис Захаров, правозахисник, директор благодійного фонду «Людина і право», був з нами на зв'язку. Ви дивились нашу рубрику «Людина і право». А тим часом у Чорнобильській зоні загасили пожежу, з якою боролись 2 тижні. Так, секунду. Тим часом у Чорнобильській зоні загасили пожежу, з якою боролися 2 тижні. Про це повідомляє ДСНС. Так, підрозділи спільно з іншими залученими службами безперервно працювали над ліквідацією пожежі лісової підстилки та вітролому в Чорнобильській зоні відчуження. За результатами проведених замірів, показники радіаційного фону залишалися в межах природних значень і не перевищували допустимих норм. І я дякую всім, хто долучився до нашого опитування. Так, є вже результати. Так, питання було доволі просте, але болюче. Росіяни націлились на українські АЗС. Чи готові ви до кризи з паливом? Боюся подорожчання всього. 45% учасників опитування. Маю запаси води і запаси палива і продуктів 5%. Пересяду на велосипед 8%. Я готовий до всіх криз 42%. Оптимісти і песимісти. Одні бояться подорожчання всього, а інші готові до всіх криз. Дякую, що дивились, і до зустрічі в ефірі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу Еспресо та Слава ТВ «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу Еспресо Василем Зимою та Христиною Ясків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
1: Новий Axe Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Я сам можу допомогти.
6: Я теж.

0: В Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмет.
3: Корвалмет. Заспокой своє.

0: вибрує нон-стоп.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
4: Здорові ноги. Одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
5: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
6: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Зіркові французи проти міцного Марокко та Голланд проти Кейна в матчі Норвегія-Англія. Вмикайте чвертьфінали ексклюзивно на Мегого.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Лавров заявив, що РФ воюватиме до повної капітуляції України. Кремль відкрито відкидає будь-які компроміси. У Таганрозі спалахнув морський порт. У Кремлі продовжують рахувати збитки від дронових атак по портах та тіньовому флоту. Росія нищить наші прифронтові АЗС, а Іран терміново вивозить нафту через ультиматум Трампа. Чи загрожує Україні дефіцит пального?
7: Дякую всім, хто дивиться у тій порі телеканал «Еспресо». Ви дивитесь програму «Тепер». Головне. Основні події цієї доби впродовж найближчої ефірної години. І, звісно, проводимо наше еспресівське опитування. Росіяни націлились на українські АЗС. Чи готові ви до кризи з паливом? Варіанти відповідей. Боюся подорожчання всього. Маю запаси пального і продуктів. Пересяду на велосипед, я готовий до всіх криз. Обирайте ваш варіант відповіді, ну а впродовж найближчої години буду вас інформувати про все найважливіше. Ну а зараз почнемо доволі складної теми. Одна з найбільших державних судноплавних компаній України, українське Дунайське пароплавство, зазнає системного занепаду. Втрачає ринок та потерпає від корупційних ризиків. Про це було проведено розслідування, оприлюднене «Київ Індепендент». Ну, в інтерв'ю в розпорядженні даної інформаційної агенції є низка документів. Ми вирішили зв'язатись з Бенуа Плеска, головою наглядової ради українського дунайського пароплавства, і відповідно розпитати його про кризу. Вітаю вас, шановний пане Плеска, в нашому ефірі. Ну і відповідно хотів би одразу вас розпитати, наскільки великою є криза з українським дунайським пароплавством і які ви бачите можливі шляхи виходу з цієї кризи?
8: Доброго вечора, дякую, що запросили. Щоб дати пряму відповідь, криза дуже важлива. І це причина, чому ми напряму звернулися до парламенту, для того, щоб вони розпочали розслідування. Проблема в тому, що з самого початку ми зайняли позицію як члени наглядової ради. І відколи ми зайняли цю позицію, ми постійно були під нападом зацікавлених сторін і зовні, і всередині. Були листи з наклепом, і через те, що ми не відреагували, ця атака стала все важливішою. І паралельно з цим ми шукаємо шляхи і намагаємо зрозуміти ситуацію, в якій ми опинилися. І ми зрозуміли, що структурно роками все будувалось так, аби компанія збанкрутувала.
7: Так, це надзвичайно серйозний сигнал. Нагадаю, з нами на зв'язку Бенуа Плеска, голова наглядової ради українського дунайського пароплавства. На вашу думку, які кроки мав би зараз зробити український парламент, до якого ви звернулися з відповідним закликом?
8: Поки що вони сказали, що отримали цей документ, тож я припускаю, що вони внутрішньо це аналізують. Команда всередині компанії сказала, що до нас нещодавно звернулася, тож я думаю, скоро буде зустріч. І я думаю, що ми, як наглядова рада, ми робимо все, аби це розслідування було успішним. І поки що, якщо я можу сказати свою думку, ми ще не маємо нічого, ми досить голі, так сказати, в нас немає юристів, і відбулися певні тендери, і певні компанії виграли ці тендери, і нам потрібен юридичний захист, тож ми робимо всі кроки, аби допомогти цьому розслідуванню, коли воно розпочнеться.
7: Ну, українське донецьке пароплавство є стратегічно важливим, так? Йдеться про транзит, зокрема, і через прекрасний Голубий Дунай. Але попри те, що у період з 2020 по 2024 рік перевалка в порту Ізмаїл зросла на 314%, ну, розуміємо, що причини зростання викликані війною і зміною логістики, але питання перевезень самого українського донецького пароплавства зросло лише там на 2,1%. Відповідно, яка ситуація з оперативним менеджментом і з урахуванням, ну, можливо, корекції того, що називається збільшення прибуткової частини діяльності?
8: Value and money you're getting. So, ситуація наразі така, що історично, як ви зазначили, Дунай, там дуже великі перевалки, і ми були сильним гравцем, але зараз ми маргінальний гравець. І з іншого боку, від початку війни здобутки зросли в два рази, і всі в бізнесі розуміють, що коли ринок росте в 10 разів, то і доходи мають рости в 10 разів. Але справа в тому, що наші перевалки знизились глобально. Нашому головному головному порті був ріст в 2%, і це головна проблема, що так відбулося. Однак успішний порт закрили, і довелося звільнити багато працівників, дуже хороших працівників, але на ринку було багато руху з нашими суднами, і на першій зустрічі наглядової ради нас просили продати це все за майже нічого. Тож, коли відбувалася блокада в Одесі, багато перевалки перейшло в Ізмаїл і в Дунай. Є два напрямки. Один напрямок – це Констанца і частина Дунаю. І є дуже хороші судна там, які перевозять зерно, перевозять в Туреччину або в Середземне море. Але цей відділ дуже дивно, але його закрили. Тож, зараз в наглядовій раді ми хочемо це реактувати. Ми хочемо реактувати туризм, тому що цей напрямок має багато перспектив наших північноамериканських партнерів. І це дуже важливо для майбутнього компанії, тож ми хочемо запустити це знову. І також збільшити мужську силу України. І також хочемо покращити те, що ми отримуємо з Дунаю. Тож, вперше ми підписали контракт з УДП. У них вже давно не було ніяких контрактів, тож ми структурно вже почали піднімати компанію.
7: Так, це дуже важлива історія. На початку нашої розмови, шановний пане Бенуа, ви згадали про те, що були певні корупційні ризики в попередній діяльності компанії. Ну, за інформацією з відкритих джерел, у 2017 році, це було немовби давно, але немовби компанія втратила близько 30 суден, так, і були збитки близько 2 мільйонів доларів. Ну і також розслідувалась спроба, і, можливо, зараз вона розслідується, щодо передачі угорській фірми активів підприємства на суму понад 50 мільйонів доларів. Хотів би вас розпитати про дані кейси.
8: Що ж, я не знаю конкретних деталей цих випадків. Що ми знаємо, це один випадок з багатьох. І як наглядова рада, це не наша роль розслідувати минуле. Наша роль – це створювати майбутнє для компанії і стабілізувати її. Я вважаю, саме тому ми і закликали до розслідування зі сторони парламенту, тому що вони мають з'єднатися з усіма інституціями, державними інституціями для того, щоб дізнатися, що тоді відбулося. І в цьому і є суть розслідування, яке ми запустили. Ми будемо відкритими, ми будемо співпрацювати, тому що ми вважаємо, що так багато елементів відбулося, що і вони мають постати перед правосуддям.
7: Так, ну і відповідно хотів би просити вашого уточнення, якщо говорити про перспективи комунікації з урядом, не лише з парламентом, так? Ми розуміємо, що маємо прем'єр-міністра пані Свириденко, вона доволі активна в комунікації з європейськими інституціями. Чи ви будете комунікувати додатково ще з урядом?
8: Так, ми відкриті до цього, ми відкриті до спілкування з усіма, хто хоче спілкуватися з нами. У нас вже були зустрічі в великих посольствах в Україні. І це важлива точка для всіх тих країн, які допомагають Україні. І це процес, він уже запущений. І ми ділимося усім, що дізнаємося з посольствами, тому що ми вважаємо, що вони мають бути в курсі подій. З іншого боку, є супротив, з яким ми стикаємося, і цей супротив дуже активний. Як я вже говорив, у нас немає юристів, і ми зараз не можемо захистити себе. Скоро вони з'являться, але до того часу ці сили роблять все для того, щоб зіпсувати репутацію наглядової ради і спинити успіх тієї реформи. І ми зіштовхнулися з тим, що люди, наприклад, вони намагаються перетворити мене на якогось шпигуна для того, щоб прибрати мене з наглядової ради. І вже є фундація для певних адміністративних кроків для того, щоб організувати розпуск наглядової ради до кінця року. Тож ми під серйозною атакою.
7: Ну що, зичу українському парламенту створити дієву комісію, так, яка би допомогла зробити роботу українського дунайського паропластва ефективнішою. Ну і сподіваюсь, український парламент зможе розібратися в тій ситуації. Бенуа Плеска, голова наглядової ради українського дунайського пароплавства, був з нами на прямому зв'язку. А зараз будемо говорити про надзвичайно загрозливу заяву російського міністра закордонних справ Лаврова. Але з іншого боку ми розуміємо, що попри грізні заяви Лаврова, дуже чіткі відповіді на них дають наші збройні сили. Зокрема, коли ми говоримо про мінусування російських військово-логістичних об'єктів. Так, сьогодні прилітало навіть, не мов би, і в Капотню. Це у Москві. Зі мною на зв'язку Володимир Огриско, дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник Центру дослідження Росії. Так, ну а тим часом Лавров заявив, що Росія не відмовляється від своїх воєнних цілей в Україні. Так, і це тривожний сигнал, але, повторюся, надзвичайно переконливими є кадри палаючих танкерів тіньового флоту Росії в Азовському морі. Так, ну і відмінусували наші бійці ще не один російський корабель. Так, це дуже важливо. Володимир Огриско зі мною на зв'язку. Міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. Слава Україні! Пане міністре, вітаю вас.
4: Героям слава, вітаю вас, пане Антоне, доброго здоров'я.
7: Ну що, наші бійці щоденно, методично б'ють по тих чи інших об'єктах. Це відзначають і в Вашингтоні, і в Брюсселі, і в окремих європейських столицях. Цього намагається не помічати хіба би Сергій Лавров, який повторює свою мантру, ну, точніше, путінську мантру, про те, що росіяни не готові до тих чи інших мирних формул, так і готові продовжувати війну проти нас. От просив би вас, пане міністре, насамперед прокоментувати заяву Лаврова про готовність росіян вести війну і надалі.
4: Ну, не тільки, пане Антоне, от Пісков, говорящий уси Путіна, так само ж, бачите, зараз говорить про те, що вони будуть збільшувати ширину так званої буферної зони. Я не знаю, в який бік вони міряють. Боюсь, що ця буферна зона може скоро почати наростати з того, поки що російського боку. Ну, це така річ. Бачите, вони до останнього розігрували гарного і поганого поліцейського. Лавров був поганим поліцейський, Ушаков був добрим поліцейським, який розказував про те, що є шанси, є перспективи і тому подібне, і так далі. Тепер, мабуть, зрозуміли, що шансів немає, ну, тому що вже, ну, що там казати про якісь шанси, якщо Трамп особисто і його оточення говорять про те, що буде допомагати Україні, що удари по російській глибинці насправді допоможуть, ну, завершити цю війну, так що куди ж там вже далі. Тому зараз очевидна реакція, що Америка погана, ну, а відтак ми, росіяни, будемо воювати далі до того моменту, поки наша економіка не розвалиться. Ну, карти в руки, як кажуть, словами Трампа. Чи прапор в руки.
7: Так, ну і, шановний пане міністре, хотів би, щоб ви прокоментували доволі гучну інформацію, яку ми почули від чеського президента Петра Павла. Так, в інтерв'ю The Telegraph він заявив про певне вікно можливостей до осені. Зараз нагадаю нашим телеглядачам. Союзники повинні використати теперішній тиск на Росію, щоб змусити її до мирних переговорів найближчими тижнями. Цитую, я вважаю, що у нас є вікно можливостей, аби продовжувати тиснути і давати Росії чіткий сигнал про те, що ми готові розпочати переговори. Так, на думку чеського президента генерала Петра Павла, правитель Росії може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів, які відбудуться в Росії 20 вересня. Щойно вибори закінчаться, це вікно можливостей звузиться. Оті от 2 місяці, ну, трошки більше, до 20 вересня. На вашу думку, чому росіяни не хочуть скористатись цього вікна можливостей? Наскільки це вікно можливостей є реальним чи гіпотетичним?
4: Ну, дивіться, ну, уявімо собі, що Путін виходить сьогодні чи завтра і каже, я погоджуюся на теперішню ситуацію, ми припиняємо бойові дії і все. Ну, з чим він повертається до свого, хоч і ватного населення, але все ж таки населення, яке поставить питання, а заради чого поклали 1,5 мільйона людей, заради чого напів, або може майже розвалена економіка, через що у нас немає бензину, через що у нас летять ціни вгору і тому подібне і так далі. Через те, що ми освободили в лапках так, що від кількох десятків населених пунктів нічого не залишилося. А хто ж потім буде це відновлювати? Це ж за наш російський рахунок, начебто. Тут чи він може з таким повернутися, так би мовити, до свого плебса? Ну, моя відповідь – не може. Ну, тому що його ж тут же ж роздеруть на шматки і скажуть, що він програв все, що тільки можна було програти, і нам такий цар не потрібен. Ну, отже, у нього немає іншого вибору і виходу, як тільки продовжувати війну, розповідаючи ще трошки, і ми досягнемо хоч би дай якихось цілей. Ну, не з тих, що ми вийдемо до Львова чи до прямо до Польщі, ну, або дай ми захопимо оцю так звану Новоросію. Ну, як вони її захоплюють, ми зараз бачимо по Криму. Мені здається, що коли ми говоримо про ці 2-3 місяці, то це вікно для нас, не для Путіна. Для Путіна вікно вже давно закрилося. А наше вікно якраз і полягає в тому, що за ці 2,5, ну майже 3 місяці, ми можемо, нарощуючи те, що відбувається зараз, ну, для Путіна вікно остаточно закрите. Подивіться, ну от я сьогодні читаю інформацію нашого героїчного майора Мандяра. Ну от за цих кілька останніх днів кількість знищеного флоту навколо українського Криму ну вже просто вражає. Це вже більше 4 десятків знищених кораблів. Ну якщо з таким самим темпом справа піде далі, ну, то, по-перше, там жодного іншого корабля вже ніколи не з'явиться, тому що це означає, що він буде автоматично знищений. Ну, а по-друге, це означатиме, що Крим справді перетвориться в безлюдну місцевість, тому що існувати там не зможуть не лише військові, але й понаїхавши. Ну, от, власне, якщо дивитися з цієї точки зору, то у нас справді є кілька місяців для того, щоб щонайменше Крим повернувся там, де він не має бути, тобто в Україну. А далі, якщо лягає Крим, ну, то виникають вже зовсім інші ситуації на всьому Південному фронті. Як немає можливості постачати на частину окупованої Запорізької області, Херсонської області, то, вибачте, а чим і як воювати? Ну, а далі ланцюжок. Тому, я думаю, тут йдеться, власне, про вікно для нас. І я дуже сподіваюся, що наші військові керівники чудово розуміють цей шанс, і вони не мають, розумово, скористатися.
9: Так, пане міністре, дякую вам. Ну, і, відповідно, хотів би уточнити. Так би мовити, Лавров вже ж почав на цю тему істерити після того, як відбувся саміт в Анкарі. Надзвичайно важливий, і ми отримали від наших євроатлантичних партнерів обіцянку 70 мільярдів євро цього року і 70, щонайменше, наступного року. Ну і от, стою Лаврова, Росія втратила будь-яку довіру до західних партнерів і не вважає їхні заяви щирими. На думку Лаврова, західні країни лише вдають, що прагнуть дипломатичного врегулювання. Наскільки я розумію, тобто Лавров хотів би, щоб західні країни погодились на путінський, на кремлівський ультиматум. Так, і просто склали би ручки, заблокували, заморозили нам остаточну допомогу і чекали би, поки Україна паде. Цього не стається. І ось вони заістерили. Але це погроза в бік наших західних друзів? Чи це просто Лавров і Путін не готові вести з Україною розмов про можливі ті чи інші дипломатичні кроки?
4: Ну, пане Антоне, ну, ніяких дипломатичних кроків нема, не було і не буде. Ну, будьмо реалістами і дивимося на ситуацію з практичної точки зору. Росія використовує так звані переговори лише для того, щоб прикривати свою війну, і не більше. Я про це казав з першого дня, коли Багато наших експертів, журналістів, до речі, ейфорично казали, ну от, завтра почнуться переговори, а що ж чекати? Я вже тоді казав, що нічого. Ну, тому що я добре знаю, так мовити, технологію московської дипломатії. Коли у них немає потреби, вони ні про що домовлятися не будуть, шукаючи тисячу

0: цей Трамп все ж таки натисне на Київ, і наші законна, ісконна і так далі за текстом вимоги, вони будуть задоволені без того, що ми будемо воювати. Але тепер поганий Трамп показав, що він поганий, і відтак ми тепер змушені воювати далі і військовим шляхом домогтись, маємо домогтися своїх цілей. От, власне, смисл заяви Лаврова. Я тут думаю, що виключно його заява спрямована на внутрішній, так би мовити, ринок, для того, щоб хоч якось пояснити, що насправді відбувається. Ну і, безумовно, страшенне розчарування, тому що вони ж таки справді сподівалися, що цей дух анкоріджа, от що він перетвориться в капітуляцію України. Ну, от, бачите, не склалося і не складеться. Але я вам скажу інше. Мене зараз більше турбує не так те, що думає Лавров, а те, що в разі, якщо Путін такий в силу обставин, які складаються в нього в далекому і глибокому тилу, прийме рішення про те, що він зупиняється, навіть на от теперішніх умовах без будь-яких там додаткових передач Україні територій, то я вважатиму таку ситуацію для України вкрай невигідною. Тому що на Заході дуже багато людей сьогодні, які хочуть відновити бізнес з Росії. Це видно по багатьох параметрах, це зрозуміло, бо бізнесу, вибачте, абсолютно байдуже, скільки загинуло українців, скільки міст розвалено. Їм треба заробляти гроші, якщо Росія дає таку можливість, то вони на наші страждання реагувати абсолютним чином не будуть. Тому я думаю, що і через це буде певний тиск на уряди цих країн. Відтак, мені здається, що це вікно, про яке ми з вами щойно говорили, воно повинно дати нам можливість довести російську економіку до такого стану виснаження, щоб коли Путін захоче запропонувати якесь там перемир'я, щоб воно було з нашими вимогами. Перемир'я добре, але через там місяць звільняється вся українська територія, через місяць всі військові злочинці потрапляють в суди, через місяць починаються виплати Росією репарації за завдану шкоду. Тоді смисл в тому є. А якщо цей місяць пройде безрезультатно, значить тоді ви отримаєте вже не по Уралу, а далеко за Урал. А там далі, власне, і до Уралу недалеко. Так що тут треба виходити вже з зовсім іншої ситуації. Бо коли у нас зараз намічається стратегічна перевага, ну, дай Боже, щоб вона з того, що плануємо, перейшла в реальну практичну ситуацію, то нам погоджуватися на те, щоб Росія могла відповсти, залізати рани і потім знову почати те ж саме, з приводом чи без приводу, нам, я думаю, такий варіант не є прийнятним.
1: Дякую вам, шановний пане міністре. Володимир Огриско, дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник Центру дослідження Росії. Володимир Огриско справедливо відзначив, так би мовити, що треба чекати, поки трасне вікно у Кремлі. Мається на увазі, йдеться про кришку гробу, так би мовити. І лише після того, якщо в Кремлі ми почуємо з Кремля оцей от звук, ну, можливо, щось піде на краще. А наразі ситуація лишається, на превеликий жаль, чи, можливо, і на щастя, без змін. Дякую ще раз Володимиру Огрискові за цей важливий аналіз. Ну і трішки статистики. Так, зараз про дану статистику будемо говорити. От цієї ночі наші дрони вразили 13 російських суден. Так, а загалом 48 російських суден зазнало уражень за 120 останні годин. 13 танкерів лише сьогодні. Так, Андрій Клименко, експерт з питань санкцій та безпеки, співзасновник та головний редактор інтернету.

0: інтернет-порталу Black Sea News. Слава Україні! Пане Андрію, радий вас бачити.
1: Навзаєм.
0: Ну що, стратегічно палає на території Російської Федерації. Так, ну от, завалився нафтопереробний завод у Таганрозі. Димок, так би мовити, здіймався над Капотнею у Москві і так далі. Ну і плюс наші бійці відпрацьовують надзвичайно ретельно по морських об'єктах в акваторії Чорноморського Азовського басейну. Пане Андрію, як ви сприймаєте динаміку виведення з ладу тих об'єктів і наскільки загалом ця історія несподіваною і дошкульною для нашого противника?
1: Ну, дивіться, якщо казати про в цілому основний експортний товар Російської Федерації, який приносить чи не половину надходжень експортних до російського бюджету. І, а крім того, там давно діє дозвіл залишати валютну виручку, не повертати її в Росію. А тобто на цю валютну виручку якраз за допомогою російських спецслужб за кордоном закупається те, що в них називається паралельний імпорт. А тобто це підсанкційні мікросхеми, блоки, мікропроцесори, прицели і так далі, і так далі. По всьому світу і в Китаї, і через Китай, Середню Азію, це все приїздить на російські оборонні заводи. Це один з основних таких каналів. І тому, звичайно, коли ми бачимо сьогодні, за оцінкою моїх колег, до 50% тимчасово, у всякому разі, вийшло з чату, як матір влучно каже, потужності з нафтопереробки, то що відбувається? Відбувається, з одного боку, бензинова криза в Російській Федерації, а з іншого боку відбувається досить різке збільшення експорту сирої нафти. Тобто нафту нема куди діти, бо половина нафтопереробних заводів не працює. Зберегти її десь, ну де збережеш? Резервуарні парки, вони теж постійно випалюються збройними силами України. Тобто один шлях на експорт. На експорт. Ну і там йдуть дуже великі обсяги зараз по Чорному морю. З традиційних 4-5 аж до 8 мільйонів тонн сирої нафти вивозиться. Нафтопродукти теж експортуються, незважаючи на те, що Росія там каже про те, що вона заборонила експорт там бензину, зараз і дизпалива і так далі. Там є одна така обмовочка, на яку часто не звертають уваги колеги. Значить, за виключенням того, що за міжурядовими контрактами. Тобто те, що за міжурядовими контрактами, значить, між Росією там і Туреччиною, Індією, Китаєм, на це все заборона не поширюється. Тому те, що це зараз вибивається, це значно ширше, ніж Крим. Тому що іноді в нас от те, що відбувається в Азовському морі, це абсолютно фантастична річ. І, як я кажу, це буде нова сторінка в історії цієї великої війни. Вона вже пишеться прямо на наших очах щодня. Ну, дивіться, які це обсяги. Якщо подивіться так, за нашими власними оцінками, в минулому місяці, в червні цього року, 2026-го, з портів Чорного Азовського морів було експортовано нафтопродуктів без сирої нафти 2 мільйони 700 тисяч тонн. Це бензин і дизпалива в основному. 101 танкер. При цьому з портів Азовського моря було експортовано 10% Це 270 тисяч тонн, і це було там 32 танкери, тобто там працюють танкери такі в середньому 7-10 тисяч тонн відносно нові, і вони возять, ну, умовно кажучи, з умовної Самари, там, де є НПЗ, який нещодавно там чергове підбили, вони ці нафтопродукти везуть до Туреччини і відсотків 90%. І відсотків 10 там йде до Єгипту, до Тарту, це до Сирії, і до Алжира, Туніса. Тобто, ну і ще одна така арифметична операція, ну от з того, що ви назвали цифри, ну навіть якщо б там взяти за базу для розрахунків, що було 40 танкерів за ці там 3-4 дні, і, значить, на 7 тисяч тонн помножить, так то це 280 тисяч тонн, це дорівнює всьому експорту Російської Федерації з портів Азовського моря. Тобто це величезні суми. Стосовно того, чи оці танкери всі йшли до окупованого Криму, рятувати Крим за дорученням Путіна? Ні, безумовно, ні. До Криму там, скоріш за все, йшло відсотків 40, ну максимум 50, а решта 50 – то експортний маршрут, експортний потенціал. Іноді буває так, що люди кажуть, ой, у нас вже сухопутна держава, ми мало морем, в середньому цікавимось. І буває таке, ой, а звідки ж там стільки танкерів? Це недооцінка, це просто недооцінка цього регіону. Ну, дивіться, перед Керченською протокою з Азовського моря, в тій частині, іноді збирається там черга. Бо вони ж забудували так, що там тепер Нацгвардія керує проходом через Керченську протоку по одному судну в одному напрямку. Збирається до 100 суден. І з іншого боку, з Чорного моря збирається до 100 суден. І насправді те, що робить сьогодні сили і безпілотних систем, вони вибивають оці танкери, які стоять на рейдових стоянках. Я спеціально от вивів в якості фона карту там з Азовським морем, там, де рух суден, такого руху там нема, зараз ми нічого там не побачимо. Але і є ще одна точка, в самому верхньому куті Азовського моря є Таганрогська затока, і там теж збирається по 30-40 танкерів, і чому? Тому що вони чекають чергу на проход каналом, що прорити в Таганрогській затоці на її дні, до того, щоб пройти до річки Дніпро і далі на Волгу, і далі до тих самих НПЗ, з яких вони вивозять нафтопродукти. Тобто це було такі дві величезні зони вразливості. І українські збройні сили їх дуже успішно зараз використовують. Захиститись неможливо.
0: Так, я правильно вас почув. Тобто росіяни просто фізично не можуть захистити свої стратегічні об'єкти, зокрема і поблизу Таганрогу, так, який залишається стратегічно важливим для функціонування їхньої нафтобензинової галузі. Правильно все?
1: Ну, правильно все. Таганрог, я б не ставив його, що він там надважливий. Він в ряду. Є порт Азов, є порт Ростов-на-Дону, є Таганрог. Це основні такі експортні порти. І Таганрог, мабуть, там третій за своїми розмірами. Там дуже маленькі глибини, тому там є проблема з цим. Той канал, що там прорити дні, щоб танкери могли проходити, його постійно треба його поглиблювати, підтримувати, бо його піском заносить і все таке інше. Але, безумовно, це один з трьох найбільш важливих портів експортних Росії на Азовському морі. А так, розумієте, тут розміри Російської Федерації і в тому сенсі, як розположені їх нафтопереробні заводи, на величезній території. І розміри навіть, ну, здавалося б, невеликого Азовського моря, вони роблять дуже важким захист від повітряних атак. Тим більше, хто мав би захищати? Мав би захищати Чорноморський флот, тобто ті невеликі катери і невеликі там корвети, які є, але їх вибили раніше, і внаслідок дій Збройних сил України вони... ну, це декласований фактично флот, який втратив там більше 40 кораблів за часи Великої війни, зі 100, умовно кажучи, і вони сидять і не можуть носа висунути самі з під захисту протиповітряної оборони, яка є в Новоросійську. Тому, звичайно, що ці от сотні танкерів, і не тільки танкерів, там є величезний експорт, наприклад, сірки. Там є величезний експорт з регіону Поволжя, експорт продуктів харчування, там зерна того ж, рослинної олії і так далі. Вони не можуть це просто захистити фізично, не можуть захистити. Тому поки є оце вікно вразливості, поки вони не придумали, як це можна теоретично захистити, то, звичайно, що Збройні Сили України користуються цією нагодою.
0: Шановний пане Дію, дивіться, ну, російський профільний віце-прем'єр з питань енергетики Новак чи не вперше визнав, що російська паливна криза спричинена ударами українських безпілотників? Тобто визнання проблеми, ми сподіваємось, рано чи пізно, з причини до торгу з Україною, з Вашингтоном, з нашими європейськими друзями. І от якщо говорити про глибину їхньої паливної кризи, чи вдасться їм знайти ті чи інші, я не знаю, паліативні рішення, чи ще за два тижні російська, ну, Росія може просто зупинитися у тому плані, що стосується бензину.
1: Я не думаю, що будуть якісь перемовини. Не думаю. І причому не тільки зараз, а в принципі не будуть, доки там керує Путін. Стосовно того, що Новак там визнав, ви абсолютно праві. До речі, там вже, ну, ми ж розуміємо з вами, що ці атаки безпілотних систем українських, вони відбуваються вже, ну, вже більше року точно. І особливо активно в цьому півріччі, в першому півріччі 26-го року. І в російських ЗМІ, і в російських чиновників там вже склався такий оригінальна мова, оригінальна лексика. Ну, всі ж ми сміємося. Все збили, всі безпілотники збили, всі ракети українські збили. Чим збивали? Нафтопереробними заводами. Або всі збили, але уламки потрапили. Тобто для них або не називається в більшості випадків українські, що це українські безпілотники. Але буквально за вчорашнього дня, я думаю, що там пройшла якась команда, навіть скоріше з сьогоднішнього ранку, такі видання, як ТАСС, почали публікувати прямим текстом, що була українська атака по Таганрогському порту, що в порту пожар, що була атака на такі нафтопереробні заводи, що це були українські безпілотники. Мабуть, тим там нарешті до них дійшло, що в тій ситуації, коли там люди сотнями тисяч стоять в чергах і сутками на АЗС, ну, вже якось там невдобно, да, там замовчувати причини. Тому це цікавий момент, будемо спостерігати далі, але я б не думав, зараз вони шукають відповідь. То, що відповідь ми будемо отримувати у вигляді балістики дуже часто на свої голови, на свої міста і так далі, це так і буде, це війна. І зараз вони, безумовно, вони зараз чекають, шукають, як в лихоманці, якісь нові системи для того, щоб боротися з тими безпілотниками, які топлять їх,
0: дякую,
1: їхні кораблі і їхні автомобілі.
0: Дякую, пане Андрію, за цей надзвичайно важливий аналіз. Андрій Клименко зараз, ну, намагався зупинити нас у певних ілюзорних сподіваннях. Так, зараз ворог буде шукати ті чи інші механізми протидії і радше всього буде активізовуватись в ударах по наших об'єктах. Андрій Клименко, експерт з питань санкцій та безпеки, співзасновник та головний редактор інтернет-порталу Black Sea News. Говорили про ураження російських об'єктів, ну але водночас розуміємо, що ворог буде намагатися бити і по наших об'єктах. Зрештою, що він регулярно і робить. Дмитро Льовушкін, паливний експерт, гендиректор та засновник групи компаній Prime. Слава Україні, пане Дмитре. Росія нищить українські АЗС, особливо прицільно полює у прифронтових областях. Уже знищено близько 200 АЗС. Якщо ця хвиля не зупиниться, ну, матимемо цілком зрозумілі проблеми. Слава Україні, пане Дмитре. Вітаю вас в ефірі.
2: Героям слава, доброго вечора.
0: Ну що, незабаром ми можемо отримати масштабну паливну кризу в Україні, тому що, ну, от близько 200 автозаправок ворог намагався уразити і уразив, ну, з різним ступенем знищення. Як виглядає зараз ситуація з тим?
2: Давайте не плутати паливну кризу з кризою рітейла. Це не криза в тому сенсі, що не буде пального. Пальне є, його досить, постачання досить розгалужене, з цим питань немає. Ми зараз стикаємося з проблемою, як це пальне доставити до споживача. Як його довести бензовозом, щоб бензовоз не спалили, як його доставити споживачу, щоб він мог його купити. Принаймні, максимально безпечно це зробити. Ось ці виклики ми маємо. Як ми бачимо, росіяни не зупиняються, вони прогресують у питанні знищення АЗК. Але прем'єр-міністр Свириденко, коли провела нараду з головами топливопаливних компаній, вони вирішили не втручатися зараз з мобільними АЗС, не робити щось таке, ну, якби на мене зрозуміло, а бізнес буде намагатися працювати на тих АЗС, котрі є. І намагається буде реанімувати ті АЗС, котрі постраждали. Поки такий у нас сценарій базовий.
0: Так, базовий сценарій. Ну, але якщо говорити, наприклад, про середньострокові там, чи короткострокові перспективи впродовж двох тижнів, можливо, треба продумувати якісь додаткові заходи, так, ну, на випадок застосування ворогом тих самих реактивних шахедів. До речі, от російські інтервенти атакували об'єкт критичної інфраструктури у Кривому Розі сьогодні ввечері реактивним безпілотником. Так, ну і є побоювання, що впродовж двох тижнів ситуація стане складнішою у нас.
2: Дивитись, два тижні – це, в принципі, короткострокова перспектива. Тут потрібно дивитися у перспективі хоча б на півроку наперед. Що ми маємо, що ми бачимо? Кожного дня 5-10 АЗК, вони потрапляють під удар. З них, в принципі, ну, майже 80% зупиняють свою роботу. Таким чином, не складно підрахувати, що десь приблизно третина АЗК може постраждати до кінця року вже цього. Ну, пускай не третина, чверть так точно. І це не особливо, це не обов'язково стосується прифронтових регіонів. Це стосується, як ми тільки що ви сказали, Кривий Ріг, Пирятин, там, ну, це зовсім не прифронтові регіони, але там також страждають. І ми розуміємо, що шахеди долітають і до Мукачева без питань, і немає жодного можливості поставити ППО над кожною АЗС. Але є декілька але. Якщо відрізняти, чим відрізняється АЗС від нафтопереробного заводу. Коли на нафтопереробному заводу російському потрапляє наші безпілотники, він виходить з ладу майже надовго. А АЗК, вона, як би то мовити, дворівнева, двоповерхова. Нижній поверх – це підземні резервуари, котрі, в принципі, не страждають. половина АЗС при атакі Шахеда залишається цілою, основна, технологічна. Страждає операторська, страждають колонки, навіс і інша красота. Але без красоти, в принципі, можливо працювати. Тому зараз на нараді на уряді голови паливних компаній прийняли рішення, що вони будуть встановлювати намети якісь, оперативно розгортати колонки і таким чином реанімувати ті АЗК, котрі вже постраждали. Тому що допускати до цього бізнесу якісь ситуативні компанії, давати мобільний АЗС, втрачати податки, поки що не на часі. Так вирішила наша прем'єр-міністр. Можливо, це і вірне рішення, але подивитися, як це буде на практиці. Якщо дійсно це спрацює, і ворог буде бачити, що немає жодного сенсу бити по АЗК, тому що вони, в принципі, не зруйнуються остаточно, то, можливо, вони і припиняться дійсно, тому що не будуть бачити всього сенсу. Це покаже час.
0: Дуже вам дякую, пане Дмитре, за цей важливий аналіз. Дмитро Льовушкін, паливний експерт, гендиректор та засновник групи компаній «Прайм». Говорили про те, що ворог доволі методично намагається винищувати наші АЗС і наскільки ситуація може погіршитись для всіх нас і водночас, які, можливо, додаткові заходи мав би вжити наш український уряд. Я тим часом дякую всім нашим глядачам, зокрема, найбільше тим, хто долучався до нашого голосування. Отже, питання: росіяни націлились на українські АЗС. Чи готові ви до кризи з паливом? Відповіді: боюся подорожчання всього. 43%. Маю запаси палива і продуктів. 4%. Пересяду на велосипед. 11%. Я готовий до всіх криз. 41%. Оптимісти і песимісти серед учасників нашого опитування розділилися майже навпіл. Так? Бояться подорожчання всього 43%, а готові до всіх криз 41%. І це доволі красномовно. І наостанок хотів би поінформувати вас. Добра новина: у Чорнобильській зоні загасили пожежу, з якою боролись майже 2 тижні. Дякуємо нашим надзвичайникам. Отже, впродовж 2 тижнів підрозділ головного управління ДСНС України спільно з іншими службами працювали над ліквідацією пожежі лісової підстилки у Чорнобильській зоні. Вдалося не допустити поширення вогню на значній площі. Дякую всім, хто дивився. В ефірі телеканалу «Еспресо» була програма «Тепер головне». До зустрічі в ефірі.

0: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
3: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
4: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
6: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
7: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
9: Я сам можу.
10: Я теж.

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай «Корвалмен».
3: «Корвалмен» – заспокой своє серце.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.

0: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
1: Новий XV Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
6: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтесь. Це неправильно.
5: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
6: Я би хотів, щоб так в кожному центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, показували, які є тренування.
5: Субота, 11 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».

0: У Європі знову аномальна спека, високі температури спричинили лісові пожежі в Іспанії. Там вже є загиблі і зниклі безвісти, сотні людей евакуйовують. Горять ліси також у Португалії, Франція вводить режим надзвичайної ситуації, готується до погіршень погодних умов. Чи готова Європа до такого спекотного літа? Говоримо про це сьогодні у випуску BBC Україна. Я Ольга Паламарюк. Не встигла Європа оговтатися від рекордних температур, що вирували близько тижня, як спека вдарила з новою силою. Найбільше зараз страждає Іспанія, щонайменше 12 людей загинуло внаслідок лісових пожеж, 23 зникли безвісти. Через аномальну спеку загорілися ліси в південному регіоні Андалусія. Сотні людей вимушені були евакуюватися. Таких масштабних займань у тих краях не було ніколи, каже місцева влада. Ось ці кадри пожежники з допомогою гелікоптерів гасять вогонь. Та поки що безуспішно. Ось на цій карті вогнище займань осередок виник у муніципалітеті Лос-Гальярдос на півдні Іспанії. 11 загиблих виявили в селищі Бедер, що неподалік. Чому сталося загорання? Наймовірніше, через лінію електропередач проводи обірвалися і впали на суху землю. Через спеку і вітер вогонь швидко розповсюдився далі. За повідомленнями, деякі люди загинули, коли намагалися самотужки евакуюватися. У Міністерстві з надзвичайних ситуацій називають цю пожежу найбільш руйнівною в історії регіону. Людей зараз евакуйовують у місцеві притулки. І ось що розповів мер Лос-Гальярдос про ситуацію раніше.
1: Ситуація, яка ми зараз, жахлива. Як ви бачите, позаду мене полум'я. Страшно, бо дме дуже сильний вітер. Вогонь зайнявся і дуже швидко поширився. Нам довелося евакуювати жителів Аль-Мокайсара та Бедара. І зараз ми прямуємо до кампінгу, тому що вітер дме із заходу, і вогонь рухається якраз у бік кампінгу. Там перебувають приблизно 400-500 людей.
0: Особливо важка ситуація в Альмерії. Що це за регіон? Послухаємо, що каже кореспондент BBC в Іспанії.
1: Це самий південь Іспанії, провінція Альмерія в регіоні Андалусія. Ця частина Іспанії відома дуже високими температурами у цю пору року. Останні кілька днів там була спека. Температура на півдні Іспанії сягала трохи більше 40 градусів за Цельсієм. Там дуже сухо, багато трав'янистої місцевості. Є й чимало житлових районів, кілька невеликих містечок і так далі. Але загалом це переважно сільська місцевість. І через рельєф цієї території вона є зоною високого ризику, коли йдеться про лісові пожежі. Особливо, коли дме сильний вітер, який ми спостерігали останнім часом. Тож ця пожежа, схоже, поширилася дуже швидко і застало людей посеред ночі зненацька. Варто зазначити, що це туристичний регіон. Він не прямо на узбережжі Іспанії, але дуже близько до нього. Багато людей, зокрема з інших країн, орендують там будинки для відпочинку. Нам повідомили, що четверо загиблих були громадянами Великої Британії. Вони були в автомобілі, коли, ймовірно, намагалися втекти від пожежі. Наразі підтвердили загибель ще 7 людей. Частина або усі вони також можуть бути іноземцями. Втім, кількість загиблих може бути ще більшою. Адже сюди влітку приїжджають іноземні туристи.
0: Але чому пожежі так швидко розповсюджуються, і тут варто зробити крок назад? Цій спеці передувала аномально волога зима та весна. Зелень росла швидко, а коли почалось літо, вона так само швидко пересохла. Травень і червень цьогоріч в Іспанії були надзвичайно жаркими. Ґрунт виснажився, рослини стали легкозаймистими. А при 40-градусній спеці швидкість поширення вогню та його інтенсивність стають більшими в рази. І ось як це пояснює ведучий погоди на BBC.
1: Подивимось на цей супутниковий знімок. Зазвичай ми дивимося на супутникові знімки погоди, але цей трохи інший. Він фіксує теплові аномалії. Обведемо регіон, про який ми говоримо, на південному сході Іспанії. Подивіться. От можна побачити першу точку, перший осередок високої температури, який з'являється приблизно о 2:40 вчора за місцевим часом. І вже через 10 хвилин видно, як пожежа починає набирати силу. Протягом 3-4 годин добре видно, як вона розгортається і стає значно інтенсивнішою. Яскравіші кольори показують, що температура зростає, але вогонь також поширюється, тобто площа пожежі теж суттєво збільшується. Від екстремальної спеки, як відомо, лише минулого місяця померла понад 1000 людей в Іспанії. Схожі умови спостерігають і в інших частинах Західної Європи. Але після того, як пожежа почалася, за повідомленнями, ймовірно, через обірвану лінію електропередачі, то у регіоні були південно-східні вітри з поривами близько 60 кілометрів на годину. І важливо те, що ці вітри гнали полум'я угору схилом, а це дозволяє вогню дуже легко горіти і поширюватися. Це, ймовірно, найгірший можливий напрямок, коли вітер збігається з особливостями місцевого рельєфу. Коли настають такі хвилі спеки, ми розуміємо, що помирає більше людей, ніж померло б за звичайних умов. І так, це можуть бути літні люди, це можуть бути люди з хронічними захворюваннями, але люди помирають саме через спеку. Як я вже казав, під час хвилі спеки в Іспанії у червні померло понад 1000 людей. Схожі показники були і у Франції. Для точних цифр потрібно ще трохи часу, але ми вже знаємо, що через спеку померли тисячі людей. І ця цифра лише зростатиме, коли буде більше даних.
0: Ну, власне, так, аномальна спека зараз не лише в Іспанії, Франції, яка ще не може оговтатися від попередньої хвилі аномальних температур, знову оголосила надзвичайну ситуацію. У Парижі зараз майже 40 градусів, 9 департаментів мають червоний рівень небезпеки. На вихідних їх буде ще більше. Це вже третя хвиля спеки з початку року. Лише у червні у Франції померли понад 1000 людей. У Німеччині від спеки з початку року померли 5 тисяч людей, більшість із яких похилого віку. Деформовані колії, розпечені автобани, скасовані потяги, а тепер і загроза посухи. Ключовий логістичний шлях річка Рейн обміліла. Наскільки все серйозно, які наслідки це матиме, ось що про це кажуть Генеральні комісії з питань судноплавства на Рейні.
2: Вплив на Рейн є значним, але важливо розуміти, судноплавство триває, воно не зупинилося. Хоча баржі зараз можуть перевозити набагато менше вантажів, тож ситуація складна, проте рух суден по Рейну триває. Якщо говорити про нинішню посуху, то зараз баржі можуть перевозити приблизно 25% від того обсягу вантажів, який вони зазвичай перевозять. Щодо додаткових зборів, це комерційне питання між сторонами договору, тому немає якоїсь однієї середньої суми, яку можна назвати. Але вони можуть бути значно вищими, ніж зазвичай. Це пов'язано із тим, що зараз багато перевезень відбувається через спотовий ринок у внутрішньому судноплавстві. Якщо у компанії є довгостроковий контракт, додаткові витрати зазвичай будуть меншими. Але на спотовому ринку не так. Якщо порівнювати із попередніми роками, то, думаю, галузь стала краще підготовленою. Особливо у Німеччині. Наприклад, у районі Кауп, де є вузьке місце для судноплавства, покращилися прогнози рівня води. Тому перевізники можуть краще планувати свої дії і створювати запаси на складах. Також зараз будують нові судна, які можуть іти при меншій глибині води. Але зрештою, ми бачимо, що до серпня ситуація не покращиться. Потрібно багато опадів, щоб відновити рівень води. Така ситуація фактично це нова норма. Галузь повинна адаптуватися до цього. Також є інфраструктурні проекти, які мають допомогти забезпечити максимально можливу глибину судноплавства. Отже, ситуація серйозна, але я думаю, що галузь зараз набагато краще підготовлена, і в майбутньому вона також буде краще пристосована до таких умов.
0: Третя хвиля спеки накрила також Велику Британію. Очікується, що температура сягне 36 градусів уже цими вихідними. Від посушливої погоди вже страждають фермери під загрозою сезон збору врожаю.
3: У моїх руках ячмінь. Ви можете почути, наскільки він сухий. Ці зернові сьогодні будуть збирати. Нам, певно, доведеться дочекатись вечора. Якщо ви послухаєте, чуєте цей тріск? У зерні приблизно 12% вологості. Для зберігання взимку потрібно приблизно 15%. Якщо лише 12, то ми втратили 3%, вони випаровувалися. Це поле повністю висохле, тому якщо виникнуть проблеми з комбайном або в обладнання потрапить камінь, то може виникнути іскра і зайнятися пожежа. Інша проблема з нашим урожаєм пшениці. Ми збираємо його за 2-3 тижні після ячменю, який дозріває першим. Пшениця мала би бути ще така зелена, ще рости, колоски мають ще наповнюватись. Натомість вона повністю висохла. Ви можете почути, наскільки вона суха, така ж, як і ячмінь. І якщо спробувати її на зуб, то можна відчути, яка вона хрустка. Це вже переспіла пшениця. І зерна повністю не достигли, бо в останні тижні у нас була спека.
0: То чи готова Європа до літньої спеки, окрім того, що поверхня зараз нагрівається швидше, ніж раніше? Багато європейських будівель не мають систем кондиціонування. Більшість будинків спроєктовані для збереження тепла взимку, а не для його відведення влітку. А встановлення класичного кондиціонера в таких будівлях часто технічно складне, бо взагалі заборонено. Так дбають про фасад будівлі. Тож зараз у європейських магазинах дефіцит портативних охолоджувачів. Згадаємо хоча б Францію і як там люди билися в черзі за вентиляторами. То чи таке літо тепер із нами назавжди? І що з Україною? Чого чекати? І ось що каже експерт.
4: Спочатку, щоб було розуміння, давайте з'ясуємо, що мається на увазі під терміном хвиля тепла. Отож, хвиля тепла – це тривалий період аномально спекотної погоди, під час якого температура повітря значно перевищує кліматичну норму. Кліматичну норму саме для цих днів, впродовж яких вона спостерігається. Коли мова йде про хвилі тепла, то в якості критеріїв, які їх характеризують, використовується інтенсивність. І вважається, що хвиля тепла настає тоді, коли це перевищення понад 5 градусів Цельсія і більше. Також розрізняють тривалість. Для того, щоб вважати, що хвиля тепла відбулась, цей період спеки повинен тривати 5 днів і більше. Що стосується можливості подальших проявів цього літа, це складно сказати, тому що це залежить від багатьох факторів. Перше – це наявність великого об'єму теплого повітря, ну, по відношенню до Європи, це Північна Африка. Друге – це відповідна атмосферна циркуляція, коли гаряче повітря рухається в сторону континентальної Європи. І третій фактор – це конфігурація розташування циклонів і антициклонів таким чином, що антициклон блокує це гаряче повітря над Європою. Якщо мова йде про прогноз на найближчі 3-5 днів, тобто всі національні гідрометеорологічні служби можуть з такою завчасністю спрогнозувати таке явище, як хвиля тепла. Якщо ж мова йде про те, що як часто будуть проявлятися хвилі тепла над територією Європи в цілому чи України, зокрема, конкретного літа, наприклад, влітку 2026 року чи влітку 2027 року, це поки що неможливо. І є кліматичні тенденції. От те, що стосується кліматичних тенденцій, то більшість вчених, які займаються даним питанням, схильні вважати, що якщо темпи глобального потепління не знизять, то кількість проявів хвиль тепла буде невпинно зростати. І їхня інтенсивність і тривалість, вона залежить від того, наскільки зросте глобальна температура на планеті. Ми опинилися в новій реальності, в новій кліматичній нормі. Наслідок антропогенного впливу людини і глобального потепління на планеті невпинно зростає температура повітря. В зимові місяці це потепління, яке відбулося, воно насправді більше, ніж те, що відбувається влітку. Тобто в зимові місяці, особливо от якщо мова йде про територію України, то зростання температури найбільше у нас відбулося насправді не на півдні, а на півночі України. Це територія конкретно на 3 градуси зросли мінімальні багаторічні середні температури січня на території Житомирської, Київської, Чернігівської і Сумської областей. Ну, близько градуса на півдні на території Криму, Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей. Так само глобальне потепління конкретно в європейському регіоні проявляється в тому, що в нас не стільки денні температури зросли, скільки, наприклад, нічні. І це стосується як зими, так і літа.
0: Це була думка науковця Віталій Шпигбов. Ну, ще хочу додати, якщо ви пропустили або не знали, BBC News Україна запустила новий подкаст про роботу життя українських медиків в умовах війни під назвою «Я тебе врятую». Моя колега Наталія Петрікеєва вирушила в різні міста країни, щоб записати особисті історії лікарів та їхніх пацієнтів. Перший епізод із лікарні імені Мечникова в Дніпрі шукайте подкаст «Я тебе врятую» на платформах Apple Podcast, Spotify, а також на сторінці BBC News Україна в YouTube. Окрім того, ви можете послухати аудіоверсії наших текстових матеріалів проєкту «Голос». І що два тижні ми розповідаємо про найважливіші події у Сполучених Штатах. У відеоподкасті «Американський серіал» підписуйтесь BBC News Україна. Це назва нашого YouTube-каналу. Також підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ми в ефірі у понеділок, традиційно о 20:00. Бережіть себе на все.

0: Маніфест рівності різних. Один із проєктів соціальної платформи банку «Пумп» «Жити на зустріч» презентували у Львові. Це особлива інсталяція, яка символізує незламну силу суспільної єдності, створена за підтримки реабілітаційного центру «Superhumans». Інсталяція складається із 5 манекенів. 2 з них мають протези, ще один – на кріслі колісному, 2 – класичних. Організатори наголошують, такі образи мають стати природною частиною повсякденного життя.
1: Ми всі різні, але маємо мати в Україні, в новій Україні, яку ми розбудовуємо, рівні можливості. І для цього нам потрібно єднання цивільного світу, військового, ветеранів, які повертаються. Ця інсталяція про те, що наша різноманітність, вона навпаки додає країні різних можливостей, усіх різний досвід, який можна використати для розвитку.
0: Організатори наголосили, що інсталяція буде мандрівною. Проєкт вже показали у 2024 році у київському ЦУМі, а у 2025-му – у Мост-Сіті в Дніпрі. Манекени виготовлені на індивідуальне замовлення за підтримки Superhumans і наразі є єдиними такими в Україні.
1: Для неї використані, ви бачите, речі з колекції «Ми однієї крові». Цей проект був створений на початку війни. Ми почали створювати мерч з різними дизайнерами, митцями, з виробниками саме українськими, для того, щоб частину від замовлень відправляти на закупку засобів тактичної медицини. Ми з цих коштів закуповуємо обладнання для швидких парамедиків. Це ліки.
0: У рамках заходу провели відкриту панельну дискусію спільно з експертами центру Superhumans. Під час розмови порушили критично важливу тему. Чому люди з інвалідністю – це наша нова норма? Та як правильно, етично і без бар'єрів комунікувати як з ними, так і про них?
2: Ми говоримо про безбар'єрність, актуалізуємо цю тему знову ж таки, бо я вважаю, що інакше за сучасних умов просто неможливо її оминати.
3: Змінити погляд суспільства на інклюзивність, такі заходи подібні таким заходам дуже, дуже потрібні і не, ну, якомога більше, тому що, на мою думку, таким чином саме і змінюється потроху якби погляд суспільства на інклюзивність.
0: Після презентації інсталяції учасники заходу відвідали центр Superhumans. Там вони ознайомилися із процесом виготовлення протезів, поспілкувалися з фахівцями та стали свідками виписки ветеранів, які завершили один із важливих етапів свого відновлення. Платформа «Жити на зустріч», яку ПУМБ реалізовує разом із партнерами, покликана допомогти ветеранам і ветеранкам інтегруватися у цивільне життя. А маніфест рівності різних – ще один крок до того, щоб інклюзивність стала не окремою ініціативою, а звичною частиною українського суспільства. Як переконані організатори, рівність починається тоді, коли ми бачимо передусім людину, а не її травму чи особливість.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Я сама вже допомагаю.
5: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову спіснилась.
3: Щось серце погане.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Зіркові французи проти міцного Марокко. Та Голланд проти Кейна в матчі Норвегія-Англія. Вмикайте чвертьфінали ексклюзивно на Мегого.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Олександр Морозов. Ну що, зараз будемо аналізувати події, пов'язані з великим курултаєм євроатлантичної спільноти в Анкарі. Ну, нас в Україні, звісно, цікавлять наші безпекові треки. Ну, про це і про інше зараз будемо говорити з відомим ізраїльським дипломатом, колишнім надзвичайним і повноважним послом держави Ізраїль в Російській Федерації. Зараз Аркадій Мільман в Інституті стратегічних досліджень Ізраїлю займається також вивченням російської програми. Слава Україні, шановний пане амбасадоре! Шалом, вітаю вас в нашій студії.
1: Вітаю вас.
0: Ну що, ми розуміємо, що є публічний порядок денний. Є офіційні заяви, є офіційна комунікація, але водночас ми розуміємо, що євроатлантичний блок повинен нарешті визначитись для себе, наскільки він буде готовий у фізичний спосіб відбивати можливу російську агресію, і наскільки Сполучені Штати будуть готові відповідати тим викликам, які є зараз буквально на кордоні Європейського Союзу. Так йдеться про загрозу для Естонії, для Латвії, можливо, для Польщі. На вашу думку, з чим можуть приїхати російські посланці, що вони можуть, точніше, привезти, так? І загалом, наскільки ви бачите непохитною рішучість Заходу?
2: Центральне питання, яке має бути на цьому саміті, безумовно, що НАТО буде робити для допомоги Україні. НАТО сьогодні це не єдиний монолітний блок. На жаль, існують серйозні розбіжності між Сполученими Штатами Америки та європейськими членами НАТО. Також осторонь тримається і Туреччина, яка продовжує підтримувати з Росією відносини на певному рівні. Можна сказати, навіть на досить високому рівні. З іншого боку, у нас є країни НАТО, які бачать у Росії однозначно найбільшу загрозу їхньому суверенітету і незалежності. Це країни Балтії, Польща, Фінляндія, Швеція, Норвегія, яка теж має кордон із Росією. Ми сьогодні говоримо про блок, у якому багато проблем. І за лаштунками цієї, безумовно, основної проблеми, що НАТО має нарешті ухвалити рішення щодо України, є ще одна серйозна проблема, яка має відношення до власної безпеки європейського континенту. Після заяв президента Трампа, після заяв міністра оборони США Гексета, держсекретаря Марко Рубіо і віцепрезидента Венса, основне тепер питання – як Європа сама може побудувати систему безпеки, яка сьогодні вже не існує у тому вигляді, в якому вона була до приходу президента Трампа в Білий Дім. Ось це зараз контур цього саміту.
0: Якщо говорити про російські апетити, шановний пане амбасадоре, так, впродовж останніх кількох днів наші бійці відпрацьовували по стратегічних російських цілях. Зокрема, це Омський нафтопереробний і низка інших ключових об'єктів, і Росію накриває хвиля так званої бензинової кризи. Вони намагаються залучати додаткові потужності, там казахська, якась там інша нафта і так далі. Скоро вони будуть в Китаї закуповувати нафту, але суть в іншому. Так? Тобто в Росії виникає додаткове поле напруги. Так, ми не хочемо там недооцінювати російських намірів, але є ще, так би мовити, сувора дійсність. І те, що росіяни, так би мовити, намагалися продавати на Захід під час великих торгів, так, тобто величезна територія, колосальні ресурси, які вони можуть кидати в топку війни. Це грає проти них. Тобто російське населення не задоволено, і основне – падає російська військова логістика. Це, чи це може стати певним аргументом, чи це тумблер в голові у Путіна може спрацювати, чи хтось з еліт йому може підказати. Ну, з такими темпами українці можуть винищити все найважливіше для балансу ведення війни. І тоді що?

0: Чи подібне не спрацює, на вашу думку?
1: Ну, по-перше, атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи Росії – це дуже серйозна проблема для всієї Росії та особисто для Путіна. Ось це треба однозначно розуміти і визнавати. І це Путін сам визнає, тому що Путін завжди відмахується. Він каже, що все добре, і що російська армія просувається в Україні, і що ось уже скоро буде велика перемога. А тут йому довелося визнати, що існує справжня проблема, яка пов'язана з логістикою і з відсутністю бензину в Росії. Причому проблема дійшла не просто до якихось там провінційних міст Росії. Проблема в самій Москві і в Петербурзі. І те, що в Москві це проблема, це особиста проблема і для Путіна теж. Другий момент. Збитки, яких було завдано Омському нафтопереробному заводу. Він найбільший у Росії. Його потужності, здається, удвоє або навіть у більше разів більші, ніж у нафтопереробних заводів, які розташовані поблизу Москви. Він, здається, найбільший. Це найсерйозніша шкода, якої завдано Росії. Останніми тижнями відбулося, можливо, найголовніше цього року. Стратегічна ініціатива зараз у руках України. І в Росії це відчувають. І Путін це відчуває. Те, що там пропаганда говорить про те, що в них усе добре, це не відповідає дійсності. Вони розуміють, що в них серйозна проблема, і вони нічого з цим зробити не можуть. Я дуже сподіваюся, що Україна продовжуватиме подібні військові операції, і фактично всі НПЗ Росії будуть під ударом українських безпілотників. Це створить дуже серйозну кризу. Далі, на цьому тлі багато хто, можливо, не звертає на це уваги, але в Росії зараз серйозна проблема, яка пов'язана з кредитами, з банкрутствами та з іншими економічними проблемами. Понад 500 000 людей уже оголосили себе банкрутами. Це досить велика цифра. У багатьох банків є проблеми з поверненням кредитів. Ось буквально сьогодні була інформація, яка говорить про те, що назріває серйозна криза в банківській сфері Росії. І це теж треба брати до уваги. Усе тріщить по швах. Але це не говорить про те, що завтра це все впаде. Це може впасти і через рік, і через два, і через три. Але те, що кризова ситуація сьогодні в Росії однозначно існує, це вже визнає і уряд Росії, визнає і сам Путін. Їхні спроби представити населенню, що все під контролем, на мою думку, в цю тезу вже ніхто не вірить. Я відстежую різні відео, які з'являються в соцмережах у Росії. Там дуже серйозна критика уряду. Нарешті у людей прокидається якесь критичне мислення. Я не кажу про те, що у всієї маси російського населення, або у більшості російського населення, але дуже багато критики вже йде на адресу і уряду, і влади. Це відіграє суттєву роль. Але, знову ж таки, це не говорить про те, що це допоможе Путіну або змусить його сісти за стіл переговорів. Путіну абсолютно байдуже, скільки людей гине, скільки ще загине. Йому байдуже. Якщо йдеться про Україну, то це взагалі його не цікавить. Його не цікавлять власні громадяни, його не цікавить власна армія і власні солдати. Тому що якби його це цікавило, то вже давно війна закінчилася б. І це теж треба брати до уваги, йому байдуже. З цим, можливо, багатьом у Росії складно погодитися, але це факт. І ми бачимо, що це дійсно так. Далі, тут ще є один дуже важливий момент. Усе залежить від того, як діятиме президент Трамп. У президента Трампа є дуже багато інструментів змусити Путіна сісти за стіл переговорів і хоча б оголосити про припинення бойових дій. Це дасть змогу, можливо, просунутися в якомусь напрямі переговорів і хоча б спробувати дати перепочинок українській армії і зрозуміти, куди далі рухатися і як і що робити. І, можливо, перестануть гинути українські громадяни, українські солдати і офіцери. Це дуже важливий момент. Усе в цій ситуації залежить від Трампа. Чому? Тому що в нього є цей набір інструментів. Я говорю про серйозні економічні санкції, які він може накласти. Він може заборонити дуже багато речей, які сильно вдарять по російській економіці, яка не витримає цього натиску. І російська економіка може просто луснути і оголосити себе банкрутом. Це в силах Трампа. Трамп дуже багато може зробити і з російською нафтою. Але що ми бачили? Що, наприклад, під час війни проти Ірану президент Трамп заморозив санкції на продаж і купівлю російської нафти. Тому з цієї точки зору дуже багато залежить від самого Трампа, як він вчинить. Дуже сподіваюся, що зустріч Зеленського з Трампом на цьому саміті в Анкарі приведе до якихось позитивних результатів для України. Що ми бачимо зараз, що Трамп починає вірити в те, що Україна здатна вести серйозні воєнні дії і завдати серйозної шкоди Росії. І це його вражає. Але як це монетизувати? Як це привести до того, щоб Трамп змусив Путіна припинити воєнні дії? Це вже ж дуже серйозне питання. У мене великі сумніви стосовно того, що в оточенні Трампа багато доброзичливців України. Піту Гегсету, їхньому міністру оборони, здається байдуже, що відбувається з Україною. І в Пентагоні є багато людей, яких привів Гегсет, які не зовсім підтримують Україну. А багатьох генералів, які були в Пентагоні, він звільнив. Це теж дуже серйозно.
0: Президенту Трампу потрібна перемога, так? Тому що його різні угоди по Ормузькій протоці, іранські угоди і так далі, ну, продати в Америці як перемогу він не може фізично. Сила Дональда Трампа була в тому, що він міг і продавав американському люмпену себе як найуспішнішого, найкрутішого хлопця у всьому всесвіті. Але робити цього без конкретних перемог надзвичайно тяжко. І плюс окремо, як працює голова американського президента Дональда Трампа, я розумію, що ми живемо в той час, коли класичні інституції вже не працюють. Працюють індивідуальні вольові рішення і певні траєкторії ми можемо простежувати. Ми можемо простежувати траєкторії Трампа і ми можемо простежувати траєкторії Путіна. Вони відрізняються, але можна, в принципі, в такий спосіб компонувати наше майбутнє. Ну і ось тривожний дзвіночок, який засвідчив правоту ваших слів. Коли ми говоримо про мислення Путіна, ну, найкраще відобразив його Пісков, путінський речник, так? І він сказав, що ведеться війна. Раніше тільки про одну згадку цього терміну в Росії садили людей в тюрму. Зараз Пісков відходить від теми СВО і починає оперувати терміном війна, ну, і про буржуазних імперіалістів, які ведуть війну з Росією. Ну, це я так, образно перефразовуючи. От якщо говорити от про цю комбінацію, Трамп, якому потрібна перемога, і він за ціною не постоїть, і Путін, який розуміє, що в нього в буквальному сенсі під ногами палає нафтоносна російська земля.
1: Це дійсно так, я з вами абсолютно згоден. Але Трамп зараз зосереджений і на Ірані також. Я хочу навести приклад, як діє Трамп, щоб проаналізувати, як він міркує. У Трампа бачення світу дуже специфічне. Воно особливе. Воно не таке, як у нас. Ми мислимо зовсім іншими категоріями. У Трампа, по-перше, абсолютно відсутній ціннісний аспект. Демократія, права людини, вільний світ, свобода слова, свобода релігії. Він узагалі не перебуває в цьому спектрі. Його не існує. Трампу байдуже. Він говорить про те, який Ердоган хороший правитель, яка він хороша людина і його друг. До речі, він заявив перед самітом в Анкарі, що якби це не був саміт у Туреччині, то він, мабуть, не поїхав би. А тут він їде, тому що Ердоган його друг. А як він аплодував Путіну в Анкоріджі 15 серпня минулого року на червоній доріжці? Це всі ми пам'ятаємо. З цієї точки зору ця людина має зовсім інше бачення дійсності. Сенс для всіх, хто веде якісь переговорні процеси з Трампом, зрозуміти, де ті точки, на які можна натиснути, щоб зрушити його в тому напрямі, який принесе якісь преференції, корисні рішення для тих лідерів, що ведуть із ним переговори. Зеленський у цьому плані десь розуміє, як працювати з Трампом. І останнім часом немає критичних заяв Трампа щодо нього чи якихось серйозних конфліктних ситуацій. І якщо Зеленський зможе знайти цю правильну лінію, то, зрештою, можливо, він зможе вмовити Трампа ухвалити якісь рішення, які завдадуть серйозної шкоди Путіну і його режиму. По-іншому це не може бути. На мою думку, Трамп повністю провалився в Ірані. Адже що сталося? Усі думали з початку війни, що Америка та Ізраїль переможуть. В Ірані буде зміна режиму, і все зміниться, і буде зовсім інший стратегічний баланс сил на Близькому Сході. А тепер виходить, що Іран диктує Трампу, коли він відкриє Ормузьку протоку, коли закриє. А до війни Ормузька протока взагалі була відкрита, не було жодних проблем. Тепер Іран веде переговорні процеси з Трампом на рівних, але ситуація повністю змінилася. Трамп не може представити цю перемогу. Швидко переключитися на Росію і на війну в Україні йому буде складно. Ба більше, він повинен дійсно зробити щось серйозне, щоб показати, що він закінчує цю війну. Але він перебуває в дуже делікатній і складній ситуації, після того, як у своїй передвиборчій кампанії він говорив про те, що за 24 години закінчить війну між Росією та Україною. Потім він говорив про 3 тижні, 6 місяців, 3 місяці, 100 днів, багато чого він наговорив. І ми не можемо ці його заяви сприймати серйозно, тому що сьогодні він говорить одне, завтра скаже протилежне. Ми можемо тільки відстежувати ці сигнали і його дії. На цей момент Трампу, я з вами згоден, потрібно показати якийсь успіх, якийсь результат. Ось він і шукає, метушиться. Тобто Трамп – це людина, яка щось починає, щось робить, намагається переконати всіх, що це найкращий результат, як ви сказали, що він найважливіший хлопець у всьому світі. І все добре. Можливо, нам пощастить, і він раптом накладе якісь серйозні санкції на Путіна, які можуть привести до якогось результату, і потім скаже, ось який я великий, як я це зробив. Усе може бути, але зараз, на цей момент, я не бачу, щоб хтось у його оточенні, можливо, були розмови про те, що Віткоф і Кушнер мають прилетіти до Москви, але поки що про це не чутно і не видно. Ми не розуміємо. Можливо, Путін ще раз відправить Абрамовича до Зеленського, і той мовлятиме Зеленського піти на якісь поступки Путіну. Але я не вірю, що Зеленський піде на якісь поступки, і що з цього щось вийде. Відповідно, ми зараз перебуваємо в такій складній патовій ситуації. І, в принципі, Україна повинна розраховувати в цій ситуації на Європу, тому що це сьогодні основний козир України, який однозначно підтримує Україну.
0: Ви абсолютно справедливо згадали Абрамовича, так би мовити, який курсував вже не перший раз по периметру, так би мовити, пропонуючи, можливо, обіцяючи і так далі. Ну і зрештою це, в принципі, певна управлінська путінська криза. Знаєте, от свого часу Йосиф Віссаріонович Джугашвілі Сталін не мав кого послати, так би мовити, на перемовини, ну, крім Молотова. От, тобто питання довіри Путіна до конкретного того чи іншого свого емісара зі свого пулу. Тобто Путін не довіряє навіть Лаврову, який з ним не просто в темі і в долі, а піде з ним по одній статті. Тобто треба долучати якихось, умовно кажучи, олігархів зі сторони. Нехай вони і є формотворчими для російської економіки і зовнішньої політики. І ви також абсолютно справедливо, пане амбасадоре, згадали про роль Європи, яка є винятково важливою, але водночас ми бачимо дезінтеграційні процеси в самій Європі, ну, чого варті великі історичні дискусії. Знаєте, на порозі апокаліпсису. Тобто, коли країни, які перебувають в безпосередній загрозі, займаються вдосконаленням і історичним перфекціонізмом, коли все палає і може спалахнути так, що просто нічого не лишиться в Центральній Європі, це викликає питання. Але основне своєчасно намагатись гасити подібні пожежі. Так? Ну і вертаючись до кремлівської гри, наскільки я розумію, Путін збирається, можливо, перечекати. Так? Можливо, Путін сподівається, ага, там україно-польська дискусія ще може так вистрелити, що вони, так би мовити, забудуть про свою безпосередню загрозу. А можливо, Дональд Трамп не домовиться з Володимиром Зеленським, а можливо ще. Тобто це путінська стратегія намагатися зрівнятися з навколишнім ландшафтом. І, можливо, цунамі пролетить, омине, але, повторюся, палає. І це не просто про якісь абстрактні загрози, як якийсь там черговий, не знаю, там дамоклів меч санкцій. Це палає. І росіяни, вони не мають такої терпеливості з одного боку, так, тому що вони реагують на матеріальні подразники, а з іншого боку це відстані. Тобто, щоб доїхати з точки А в точку, з обласного центру одного в Росії, в обласний центр другий, так, і якщо не залізницею, а машиною. Ну, це треба 500 кілометрів. Ну, і переводимо зразу, так би мовити, це в бензобаки. Ну, і ось. Путінська гра в окресленому мною параметрі.
1: Ну, путінська гра. Я з вами абсолютно згоден, що ось перечекаємо, ну, ми потягнемо час, час працює на нас. Це дійсно путінська стратегія. У нього взагалі немає стратегії, але якщо це можна назвати його стратегією, то, мабуть, треба так назвати. Зараз, як ви кажете, усе палає, усе горить. НПЗ горять, бензину немає, невдоволення населення, складнощі з економікою, армія не просувається. Вони вже 10 разів говорили про те, як вони успішно взяли Костянтинівку. Це все дійсно так, я з вами абсолютно згоден. Але в нього ще залишилося карт. Як Трамп увесь час любить говорити, як він говорив Зеленському, що в Зеленського більше немає карт, йому нічим грати, він уже не може грати. Усе скінчено. Так от, у Путіна сьогодні вже практично немає карт. Залишилося зовсім мало. Залишилося зовсім трохи пройти, щоб дотиснути його. І якщо Трамп це зробить, це можливо. Путін цього боїться, однозначно боїться. Але Путін і його оточення розуміють, що Трамп може повестися таким чином, що Росії буде завдано серйозного удару. І вони намагаються цьому запобігти. Чи вийде в них, чи не вийде, ми не знаємо. Усе залежить від Трампа. Другий момент. У Путіна не залишилося жодних можливостей, окрім як оголосити повну мобілізацію. Ще мобілізувати мільйон якихось солдатів, для яких, до речі, не буде достатньо зброї. Це теж треба розуміти. Навіть якщо завтра Путін заговорить про якусь мобілізацію, то в людей немає озброєння. Як воювати? Тим більше армія дронів України і надалі завдаватиме серйозної шкоди будь-якому полку російської армії, будь-якому відділенню. будь-яким солдатам. Усе це залишається на поверхні. Усе, що вони намагаються зробити, це не допоможе. І Путін боїться цієї мобілізації, це теж треба брати до уваги. Зараз у Путіна залишився зовсім маленький простір для маневру. Зовсім. Зараз найголовніший момент, коли його справді можна дотиснути. Припустимо, Росія грає на черговому диспуті між Польщею та Україною. Зрозуміло, що це на руку Кремлю, і що Кремль і далі продовжуватиме вести гібридні операції проти Європи. Знову заарештували когось у Сербії, хто намагався перейти кордон з Угорщиною, щоб здійснити якусь диверсію проти оборонної промисловості на території Німеччини. У Німеччині вчора, у Берліні, здається, заарештували ще одного російського шпигуна. Усе це триває, усе це буде продовжуватися. Путін не розуміє по-іншому, уся ця верхівка не розуміє, вони живуть у своїй дійсності. У них один напрям. І вони розуміють тільки силу. Ось тут є серйозне питання. Єдиний, хто може цю силу серйозно задіяти, це якраз Трамп. І насамперед ударити по економіці Росії він здатний, він може це зробити. От чи зробить, це серйозне питання. Але знову ж таки, зараз час працює проти Путіна. Якщо ще рік чи півтора тому час якимось чином працював на Путіна, і то це під питанням, то зараз час не працює на нього. І в цьому плані важливо, що робитиме Україна теж. Я ще раз кажу, якщо і надалі масовано щодня літатимуть тисячі безпілотників на територію Росії та завдаватимуть шкоди, це наблизить кінець цієї війни однозначно.
2: Дуже вам дякую, шановний пане амбасадоре, за цей надзвичайно важливий аналіз в нашому ефірі. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював відомий ізраїльський дипломат Аркадій Мільман, який свого часу був надзвичайним і повноважним послом держави Ізраїль в Російській Федерації. Зараз пан Мільман очолює програму з вивчення Росії в Ізраїльському інституті стратегічних досліджень. Зараз в нашому ефірі працюватиме політолог, політичний експерт Олександр Морозов, який перебуває у Празі. Вітаю вас, шановний пане Олександре, радий бачити.
3: Добрий день, вітаю.
2: Ну що, триває величезний, так би мовити, турецький гамбіт. Так, і ми розуміємо, що Дональду Трампу його порядок денний змінили донедавні іранські партнери. Кажу про це з гіркою іронією, так, тому що Іран знов опинився в центрі уваги. Так, і знов розпочалася війна, і фіговий меморандум відкинуто в сторону. Чому я починаю нашу розмову з Ірану? Так, тому що, ну, розуміємо, що Дональду Трампу потрібна була би якась потужна, помітна перемога. Так, і ми сподівалися, що саме російсько-українська війна допоможе визначитись Дональду Трампу, так? Чи він буде героєм на папері, чи він все-таки буде змушений допомогти нам, особливо з урахуванням численних російських ударів по наших українських містах. Ну і ось, це один момент, а другий момент – те, що навіть Дональд Трамп не може не побачити знищення російської інфраструктури і логістики. Так, і навіть Дональд Трамп вже може вимірювати ту траєкторію, по якій буде падати російський режим. Хоча це може не статися скоро. Ваше відчуття теперішнього моменту, ну і основне, як Дональд Трамп в реальності може себе повести?
3: На мій погляд, ситуація не настільки погана, як могла б бути. Трамп отримує від Ірану те, що й очікувалося. Оскільки очевидно, що в якийсь момент він не довів справу до кінця, зупинився посередині. Власне, похорон Хаменеї дуже ясно показав, що іранське суспільство готове продовжувати спротив. А в Трампа щодо цього немає жодної ідеї. Попри це, і незважаючи на те, що Трамп особисто може бути невдоволений, але об'єктивно ситуація складається так, що США і Вашингтон не можуть продовжувати ту ж саму політику трампівську, яка була направлена на те, щоб безкінечно заявляти. Він це робитиме і надалі, але це риторика. А продовжувати далі цю лінію, ну, ми якимось чином ударимо по руках, укладемо угоду щодо української війни, Вашингтон не може. У мене зараз враження, що це означає таке. Вирішальним чинником надалі у визначенні американської політики буде те, що вже склалася військова співпраця між українськими і великими американськими компаніями, що важливо для Трампа, звісно, і Рубіо ясно вже це схвалив. Плюс до цього адміністрація Трампа бачить чудово, це бачать і американські військові, відбувся якийсь великий технологічний перелом на користь України цим літом. І для багатьох те, що відбувається зараз, не просто чергова літня кампанія, а свідчення якихось нових технологічних можливостей, на які дуже багато країн поглядають із великою цікавістю. Адже подальше переозброєння, насамперед у царині дронової війни і штучного інтелекту, стосується всіх. І це впливає і буде впливати на США, як я розумію. І нарешті третій важливий момент. Гадаю, що все-таки те, з якою обережністю Трамп каже зараз про Росію і про Путіна, говорить про те, що він теж прочитав, або в будь-якому випадку йому виклали численні думки стосовно того, що реально Путін не збирається закінчувати війну. Річ у тім, що Путін декілька разів на цьому публічно дуже чітко наголосив. Звісно, апарат Рубіо і Держдеп це почули. І цей фактор теж впливає. На мою думку, така ситуація дійсно краща, ніж могла б бути.
0: Так, ну, ситуація, можливо, і краща, ніж могла би бути, але все одно для Путіна вона залишається критично складною, так? Дивіться, регулярно в Росію прилітають. І регулярно палають дуже конкретні об'єкти нафтопереробки, військової логістики і не лише. Не помітити це не можуть, і ви абсолютно справедливо відзначили, це розуміє Рубіо, і сподіваємось, що цей канал зв'язку з Трампом в Америці працює. З іншого боку, Путін, устами, зокрема, Піскова того самого, так, почав переформульовувати задачі, які вони стояли, поставили на початку повномасштабного вторгнення. Тобто Пісков сказав, так, слухайте, війна триває, не СВО, війна. Відповідно, це дуже неприємний сигнал, але є ще така річ, як інстинкт самозбереження. Тобто Путіна можна звинувачувати в дуже багатьох речах і робити це справедливо, ну, але інстинкт самозбереження в нього пропрацьований. І ось, зараз ми бачимо, що Путін зараз опинився на певному роздоріжжі. Так, і відповідно, перед ним або перспективи мобілізації, але мобілізація сама по собі не буває. Це означає, що їх треба вишколити, їх треба озброїти, має бути відповідна логістика і план подальших дій. Так, а Омський комбінат, він один. Його взяли, підпалили, через пару днів знов прилетить і він згорить. А чим заправляти тих людей, точніше техніку, на яких російські свіжо відмобілізовані поїдуть на фронт? Ну і плюс бензинові. Поки що не бунти, але вони є.
3: Так, ситуація саме така. Вона явно двоїста. У чому двоїстість? З одного боку, видно, що Путін майже самовбивчо добивається від російських військових, щоб вони продемонстрували якийсь успіх саме в територіальній війні, тобто щось захопили. Причому ці захоплення, власне, ні на російське суспільство, ні на адміністративні кола, жодного реального враження не справляють. Тому що всі прекрасно розуміють зараз усередині країни, я дуже ясно це бачу, що таким чином хід війни ні до чого не веде. Адже можна захопити ще якесь селище або місто, але це не наблизить перспективу закінчення війни. Російське населення теж це розуміє. Це один бік ситуації. З іншого боку, насправді такої бензинової кризи ніколи в Путіна не було. Якщо згадати усе його правління, чогось подібного, що використовувало б практично кожне домогосподарство, адже бензин – це все-таки значною мірою, наче вода для домогосподарства, такого не було ніколи. Бували якісь локальні продовольчі ускладнення або наслідки технологічних катастроф, але такого, щоб зачепило всю країну, не було. Якщо вважати, що, скоріше за все, російське населення стикнеться із блекаутами, тобто з ударами по енергетиці, взагалі цього треба сподіватися, і до цього і готуються декотрі російські регіони, то в такому випадку ситуація ще погіршиться. І ось тут виникає ситуація, яку дуже важко прогнозувати, тому що немає і не може бути тепер успіху на фронті з боку Кремля. А з іншого боку, посилюється демонстрація і можливості української армії з точки зору далекобійних дронів, а далі ракет. І це стосується населення. Тож, чесно кажучи, я б сказав, що осінь для Путіна і його людей буде набагато більш тривожною і складною, ніж вони розраховували на початку року.
0: Так, ну дивіться, я думаю, що Кремль отримає ще кілька неприємних для себе сюрпризів. Ну але якщо говорити, наприклад, про траєкторії поведінкові, йдеться про населення. Так, ми розуміємо, ну Омськ і бензин, бензин стосується кожного, але Омськ – це далеко, Челябінськ – це далеко, так? Під Москву прилітало і, напевно, прилітатиме ще. Ну і, відповідно, як будуть реагувати конкретні московські еліти і конкретне середовище Путіна, яке приходить до нього з доповідями, яке там слухає його, якому він пояснює, чому він буде готовий вести війну до повного демонтажу Російської імперії. Тобто, ну, має бути якийсь логічний фідбек. Тобто, він наразі це загортає, і восени в Росії мають бути так звані вибори, так? Так, ну і ключове, там буде стояти одне питання, наскільки ви підтримуєте партію війни, партію Z, партію агресії і партію смерті. Це все одна політична сила, так, неважливо, як вона буде називатися. І от як ви гадаєте, як будуть зараз бурлити оті от соціальні конвульсії?
3: Я вважаю, що ми просто перебуваємо в новій ситуації, якої раніше не було. 4 роки війни йшли з різною інтенсивністю, з різними сюжетами, зокрема дуже радикальними, як от заколот Пригожина чи втрата частини Курської області. Це якщо говорити про те, що відбувалося з кремлівської сторони. Але те, що відбувається зараз, воно є більш значним і масштабним, і, на мою думку, є реально переломним моментом в ході цієї війни. А як це позначиться на російських керманичах, на адміністративних і військових колах? Це доволі великі групи, якщо враховувати не тільки адміністративних і військових керівників, а й керівників індустрії. Я б сказав так, питання в тому, наскільки відчутно вдасться зараз показати цим колам, що все-таки подальша війна для Кремля і для Російської Федерації загалом є самовбивчою. Це суїцидальна політика. Ми говоримо про те, що з одного боку це геноцидальна війна, тому що Кремль веде війну геноцидальну і за кількістю жертв українських, і за ступенем руйнування. Але одночасно на цьому етапі це суїцидальна війна для російських еліт.
4: російських еліт.
3: І я думаю, що треба наполегливо про це говорити зараз, саме у 2026 році, для того, щоб до кінця року, можливо, побачити якісь прояви всередині цього середовища, щоб уже принаймні ставили питання, а куди ми йдемо в цьому дедалі вузькому коридорі? Тому що зараз продемонстровано таке. В умовах збільшення можливостей виробництва дронів дроновим альянсом, а Україна лише частина цього альянсу, він уже склався у 2026 році. Російська Федерація ніколи не вироблятиме таку кількість дронів. І що стосується штучного інтелекту, РФ у своєму суверенному штучному інтелекті ніколи не опанує ці нові можливості глобального штучного інтелекту, в який Україну залучено разом із великою групою країн, що у військовій сфері це розробляють. Таким чином і перед російськими військовими повинна дуже ясно стояти ця перспектива. Ці всі успіхи в розмірі кілометрів захоплених не просувають Росію нікуди вперед. Вони її відкидають назад. Щодо російської еліти, було б непогано навіть ініціювати якісь дипломатичні кроки у другій половині року. І, можливо, ми побачимо з боку європейських лідерів такий крок, і це, можливо, буде не так і погано. Говорити не з Путіним і пропонувати щось не Путіну, а на наступному поверсі під Путіним пропонувати задуматися про наслідки подальшої політики, про те, що Путін буде вести війну до кінця, і що це самогубство. Але, звісно, зовсім неможливо сподіватися і покладатися на те, що такі звернення матимуть якийсь ефект. Це буде в якомусь сенсі історичне чудо, якщо хтось у Росії зупинить Путіна і піде по якомусь сценарію Микити Хрущова. Це буде чудо, та це важко уявити. Але цю можливість не можна відкидати, про неї треба пам'ятати. Якщо цього не відбудеться, то, звісно, Путін буде просто озлоблятися. Він не визнає жодних помилок, і тим більше не визнає жодних злочинів. І тому треба розраховувати на те, що різними засобами все одно доведеться обрізати можливості Кремля далі. Нічого тут більше не придумаєш. І ясно, що це все буде стосуватися і того, що відбувається на морі. Тобто і морський транспорт, і енергетика, і банкінг. У будь-якому випадку, якщо сама російська еліта не поставить тут якусь крапку стосовно Путіна, то все одно доведеться демонструвати можливості обмеження, яких стає дедалі більше.
0: Так, Олександре, ну ви зачепили кілька одразу фундаментально важливих моментів. Так, ну коли ми говоримо про так званих емісарів-переговірників, так, ну от свого часу чомусь, як не дивно, обрали персону Абрамовича. Так, ну Путін озвучив абсолютно якусь легендарну байку про те, що там до нього прийшов Абрамович і сказав там, ну далі за текстом, ви не хочете мене відправити, виконати почесну дипломатичну місію і пошукати ті чи інші ключі до миру, так? Ну і Путін йому каже, звісно, товариш Абрамович, доручаю. Не заперечую, принаймні. Ну і так далі. Ну, крім Абрамовича, ще є персони, я думаю, контактери. Так, і вони і в Женеві є, і, можливо, вони в Берліні, і, можливо, і в Сполучених Штатах. Це один кейс. Тобто, з чим би ті путінські контактери могли би приїхати? Наприклад, в Анкару. Так, ну, два листочки паперу, на яких там чорним побіленим намальовані певні прокреслені траєкторії. Вони їх показують Дональду Трампу, і, можливо, не тільки Дональду Трампу. Але, крім того всього, є ще дуже конкретний аргумент. Це ситуація на полі бою на південному напрямку. Ми розуміємо, що зараз так званий південний, можливо, кримський балкон тріщить.
2: Так, і ми розуміємо, що ситуація з відсутністю електрики в Севастополі чи відсутності бензину, так би мовити, для військових тягачів – це далеко не все. Найближчі пару місяців можуть мати для російських інтервентів фатальний ефект. І я думаю, що генерали також можуть приходити з тими чи іншими папірцями тільки не до Дональда Трампа, а для, так би мовити, Костянтинівського самітника, розумієте? Ну, от історія з тою псевдо-Костянтинівською ставкою, ну це смішно. Ну, тут єдине, що бракувало прильотів в район Тушино, так, чи Калуги, так, ну, щоб перший пацієнт нарешті усвідомив, наскільки все він далеко завів. Для себе, для себе. Я не кажу тут про загальні моделі співіснування в великому глобальному світі. Тобто у Путіна на першому місці він, Путін. І тут, якщо, наприклад, в Тушино запалає, ну, можливо, він побачить цей вогонь.
3: Гадаю, сам Путін не змінить позицію. І погоджуюся, що було б наївно розраховувати на те, що будуть якісь парламентарі від нього. Якщо такі будуть, то це ті, хто продовжує брати участь у путінській маніпуляції, а не в русі до якогось закінчення війни чи якоїсь розумної політики. Я не уявляю собі, щоб військове керівництво прийняло якесь антипутінське рішення. Скоріше, йдеться про ті можливості, які мають громадські керівники найвищого рівня і керівники індустрії. На мій погляд, зараз небагато залишилося людей навколо Путіна. Але ситуація ясно показує їм усім, так, треба йти або на самовбивчий конфлікт із колосальною кількістю країн, якщо вірити тому, що сказав зараз Пєсков, а він де-факто цитував Путіна, тому що Путін дав цю вказівку перевести країни, які підтримують Україну, з недружніх, такий статус було придумано, недружні країни, прямо в розряд воєнних ворогів. Якщо Путін збирається рухатися в цьому напрямі і дійсно атакувати або якось провокувати Польщу, країни Балтії або країни Північної Європи, Фінляндію, наприклад, то я думаю, що будь-який із цих керівників, включно з Чемезовим і Ковальчуком, хоча вони найтемніші персонажі, має розуміти, що це самогубство. Тільки зовсім одіозні і абсолютно дурні російські де-факто клоуни кричать про те, що Росія здатна перевернути всю Європу, перевернути весь світ, що треба вийти, усі такі слабкі, що ми їх здолаємо. Ні, це, звісно, не так. Верхівка це розуміє. Зараз Путін не може сказати, що в нього війна закінчиться перемогою. Він може запропонувати тільки одне – підняти війну на новий рівень, тобто розв'язати другий рівень війни. А на це РФ немає сил, вона не зможе технологічно протистояти тим країнам, яким вона хоче нав'язати цю нову війну. З цієї точки зору Путін, його люди точніше, бо сам Путін – ні. Звісно, він буде до останньої хвилини на щось сподіватися, вважати, що в нього з'являться якісь можливості, або раптом країни Північної Європи злякаються і прийдуть до нього з поклонами. Але зрозуміло, що нічого цього не буде. А от чи буде якась зміна? Хотілося б сподіватися, що хтось візьме на себе відповідальність в Росії за подальші події. Якщо ні, то тоді, звісно, будуть ще 2-3 роки важкої бійні, і Путін тестуватиме сусідні країни просто тому, що немає вибору. Усі відчувають чудово, що він почав програвати сьогодні, у 2026 році, Україні, так відчутно, коли по-іншому став виглядати паритет, який був. Він має зробити якийсь крок, і він це розуміє, і це розуміє його оточення. Так що тут, з одного боку, небезпечна ситуація, а з іншого, ситуація, як я й кажу, зберігає якусь надію. тому що Путін піднявся в цій війні на останній поверх, далі тільки наступний поверх, на якому Путіну видертися дуже важко. Я б сказав, просто нереалістично.
0: Був такий відомий вчений, академік Павлов, так? І він провів низку абсолютно антигуманних експериментів, ну, але йому вдалося довести в публічній сфері, що пси – це розумні істоти, і вони можуть навчатися, і він почав, так би мовити, тих псів тренувати. Там за допомогою дзвіночка і за допомогою, вже, прости господи, ударів струмом. І з'ясувалося, ну, якби це не було антигуманно, що пси реагують. Відповідно, хотів вас розпитати, от відбувається когнітивна смичка – причинно-наслідкові зв'язки в мисленні пересічного росіянина, що в тебе нема бензину, в тебе не буде світла, ти, можливо, ляжеш в чорному мішку і приїдеш додому, так би мовити, для отримання тої чи іншої білої лади, тільки через те, що Путін вирішив напасти на Україну. Чи оце от не змикається, і там війна в Україні – це окремо, а відсутність бензину і відсутність світла – це окремо. Чи все-таки соціологія підповідає, що, можливо, відбуваються якісь зрушення в усвідомленні проблеми, принаймні. Якщо проблема усвідомлюється, це означає, що ну в Кремлі також реагують на соціологію.
3: На цьому етапі війни, коли минуло вже 4 роки, можна було б розраховувати на те, що російське населення якимсь чином сформує собі адекватну картину цієї війни. Зараз, на 5-му році, я сказав би, що чим гірше справи йдуть у Путіна, тим сильніше російське населення буде говорити собі, як завжди в таких випадках, що це не ми все починали, це взагалі війна, яку затіяли якісь високі політики, це в їхніх інтересах. Придумується маса аргументів про те, що війна взагалі ведеться навіть не з Україною, а з якимись людьми, які фінансують нібито війну. Нібито ці фінансисти зацікавлені у війні. Маса всього придумується для того, щоб пояснити, чому ми виявилися в такій ситуації. І це, як правило, відбувається до самого кінця війни. До поразки. Історія знає численні такі приклади. Люди, навіть уже зазнавши поразки в масштабній війні, не визнають цього.
0: Але перемогу заявили німці дружно і, так би мовити, відомо кого обрали на виборах.
3: Абсолютно так. Тому тут треба розраховувати на інше. Тут є два варіанти. Або все закінчиться буквально самогубством РФ, яка заведе себе в глухий кут цієї війни, і у цій війні згорить у різних формах. Зокрема, як адміністративне велике тіло, яке виникло після 1991 року, як пострадянська Росія. Так, з ним може щось статися, оскільки воно довело себе до цієї війни, і у цій війні не впоралося саме з собою. На цьому почнеться якийсь інший етап існування цієї держави на цій чи на близькій до неї території. Це один варіант. А інший варіант – ліквідація Путіна силами всередині самої еліти, яка скаже собі, що далі доводити до самогубства немає сенсу. Краще зупинитися тут. Це рішення, безумовно, буде дуже болісним і важким. І воно буде важким і для Європи, і для України. Але це буде форма компромісу. І багато чого вдасться отримати в подальшому усім країнам, що оточують Росію.
0: Дуже вам дякую, шановний Олександре, за цей надзвичайно важливий аналіз в нашому ефірі. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював відомий політичний експерт, політолог Олександр Морозов, який перебуває у Празі. Ну, на превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався, але я дякую, що дивились, дякую за те, що
2: співпереживали. Ну і дякую за вашу підтримку у вигляді коментарів та лайків. Нагадаю, сьогодні для вас працювали відомий ізраїльський дипломат Аркадій Мілман і відомий політолог Олександр Морозов. Пильнуйте себе і своїх близьких. Ворог може бути надзвичайно небезпечний цими днями. До зустрічі в ефірі.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
4: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лимонад від Боржомі.

0: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Я сам можу допомогти.
2: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза». Менопауза сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. Феміност менопауза для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Новий екс Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
6: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
8: Мамо, мене вирвало.
9: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
10: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
11: Терміново! Бачу знос двигуна!
12: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складні.

0: Маніфест рівності різних. Один із проєктів соціальної платформи банку «Пумп» «Жити назустріч» презентували у Львові. Це особлива інсталяція, яка символізує незламну силу суспільної єдності, створена за підтримки реабілітаційного центру «Superhumans». Інсталяція складається із 5 манекенів. 2 з них мають протези, ще один – на кріслі колісному, 2 класичних. Організатори наголошують, такі образи мають стати природною частиною повсякденного життя.
1: Ми всі різні, але маємо мати в Україні, в новій Україні, яку ми розбудовуємо, рівні можливості. І для цього нам потрібно єднання цивільного світу, військового, ветеранів, які повертаються. Ця інсталяція про те, що наша різноманітність, вона навпаки додає країні різних можливостей, усіх різний досвід, який можна використати для розвитку.
0: Організатори наголосили, що інсталяція буде мандрівною. Проєкт вже показали у 2024 році у київському ЦУМі, а у 2025-му у Мост-Сіті в Дніпрі. Манекени виготовлені на індивідуальне замовлення за підтримки Superhumans і наразі є єдиними такими в Україні.
1: Для неї використані, ви бачите, речі з колекції «Ми однієї крові». Цей проект був створений на початку війни. Ми почали створювати мерч з різними дизайнерами, митцями, з виробниками саме українськими, для того, щоб частину від замовлень відправляти на закупку засобів тактичної медицини. Ми з цих коштів закуповуємо обладнання для швидких парамедиків. Це ліки.
0: У рамках заходу провели відкриту панельну дискусію спільно з експертами центру Superhumans. Під час розмови порушили критично важливу тему. Чому люди з інвалідністю – це наша нова норма? Та як правильно, етично і без бар'єрів комунікувати як з ними, так і про них?
2: Ми говоримо про безбар'єрність, актуалізуємо цю тему знову ж таки, бо я вважаю, що інакше за сучасних умов просто неможливо її оминати.
3: Змінити погляд суспільства на інклюзивність, такі заходи, подібні таким заходам, дуже, дуже потрібні і якомога більше, тому що, на мою думку, таким чином саме і змінюється потроху погляд суспільства на інклюзивність.
0: Після презентації інсталяції учасники заходу відвідали центр Superhumans. Там вони ознайомилися із процесом виготовлення протезів, поспілкувалися з фахівцями та стали свідками виписки ветеранів, які завершили один із важливих етапів свого відновлення. Платформа «Жити на зустріч», яку ПУМБ реалізовує разом із партнерами, покликана допомогти ветеранам і ветеранкам інтегруватися у цивільне життя. А маніфест рівності різних – ще один крок до того, щоб інклюзивність стала не окремою ініціативою, а звичною частиною українського суспільства. Як переконані організатори, рівність починається тоді, коли ми бачимо передусім людину, а не її травму чи особливість.
4: Добре, тоді про системні речі. Я сказала на початку, що ви були тією людиною, яка топила за НАТО, коли це ще не було в мейнстрімі. В кінця 90-х ви очолювали першу місію України при НАТО. Здається, в 2001 році була ще створена вами громадська організація, яка мала на меті теж просування євроатлантичної політики, поправте мене, якщо я не права, і де ви теж ставили собі за мету просувати ідею вступу України до НАТО. Скажіть, а як це було в 90-х, коли, мабуть, я дивилася соціологію тих років, все-таки здебільшого українське суспільство було проти НАТО?
5: Це так, але в Міністерстві закордонних справ на той час існувала група активних дипломатів, які виступали за членство України і в НАТО, і в Європейському Союзі. І які бачили Україну невід'ємною складовою частиною демократичної Європи. Я не побоюсь зайвої.

0: нескромності і сказати, що я належав до цієї групи людей. Я був і є, залишаюсь переконаним в тому, що Україна має бути членом НАТО і Європейського Союзу. Не тому, що членство багато значить, а тому, що треба робити правильний цивілізаційний вибір. От для мене правильний цивілізаційний вибір України полягав в тому, щоб бути разом з провідними демократичними країнами. На той час і сьогодні Європейський Союз і НАТО залишаються тими міжнародними організаціями, які уособлюють в собі демократичні принципи і цілі розвитку. Тому я вважав і вважаю, що Україна має бути безперечно належати до цих міжнародних організацій. Якщо говорити про...
1: Це з яких, вибачте, я уточню, це з яких років? Це з 96-го, 7-го
0: що?
1: Ви почали цей процес?
0: Ні, ми почали, як я вже говорив, ще на початку група дипломатів-ентузіастів при створенні засад зовнішньої політики України вважала і вважає, що я вважаю досі, що майбутнє України в участі в структурах загальноєвропейської безпеки.
1: Я чому уточнюю роки? Вибачте. З одного боку, ви кажете, що була група ентузіастів разом з вами, які вважали, що Україні місце в НАТО, бо це передусім питання безпеки, з одного боку. А з іншого боку, ми вже це проговорили, Україна ядерно роззброювалася і передавала, не знаю, там, свою авіацію, свої ракети Росії, а дещо утилізувала. Як все це співіснувало?
0: Власне, я хочу зразу сказати, що я проти того, щоб, знаєте, спрощено підходити до питання ядерної зброї. Як людина, яка фахово займалася цими питаннями, я проти того, щоб на любительському рівні говорити про такі серйозні речі, як ядерна зброя. А ще ви заторкнули такі питання, як... скажімо, очолювання мною як першим представником України місії України при НАТО в 97-му році, і як це полягало, як це вкладалося в мої рішення в 2001 році. Значить, це для мене не проста справа. Нагадаю, що в 2000 році Путін добився від Кучми мого звільнення. І, звичайно, переді мною стало питання, яким чином просувати ті принципи і цілі, які я вважав відповідають державним інтересам України. А саме Європейський Союз і НАТО. Тому разом з декількома колегами ми створили Інститут євроатлантичного співробітництва, який діє і по сьогодні, можливо, не так видно його діяльність, як це було тоді, на початку 2000-х років. Але ми створили цей інститут, і цей інститут займався просуванням ідей європейської, євроатлантичної інтеграції своєю діяльністю впродовж 2000-х років. В результаті цієї діяльності деякі з нинішніх високопосадовців брали участь в семінарах, які ми організовували в усіх регіонах України, в тому числі в Донецьку, в Луганську, в Криму. Ми їздили з семінарами, організовували громадськість регіональну для на користь підтримки членства України в ЄС і в НАТО. І я думаю, що ця діяльність була помітна в суспільстві в той час. Що стосується ядерної зброї, то я хочу сказати, що не можна спрощено підходити до цього питання, а треба дивитися в контекст, міжнародний контекст, який відбувався на той час. А міжнародний контекст полягав в тому, що в жовтні 91-го року, відразу після проголошення Акту Незалежності, Сполучені Штати сформулювали 5 принципів, які були неодмінною умовою визнання незалежності України. А для нас це було тоді найважливіше – визнання незалежності. Тому що ще попереду був референдум 1 грудня 91-го року, а вже восени 91-го року Сполучені Штати сформулювали 5 принципів, і серед цих принципів був принцип без'ядерності України. І Сполучені Штати досить жорстко, я би сказав, проводили цю політику по відношенню до України щодо без'ядерного статусу України. Тоді, я нагадаю вам, Україна була в дуже скрутному становищі в економічному плані. Тоді на Україну фактично впали всі проблеми, які існували на той час, і проблема великих збройних сил, більше мільйона, з якими не знали, що робити і як фінансувати. І проблема ядерної зброї, і проблема економіки, яка була просто в занепаді. Все це потребувало відповідей. І знаючи про агресивний характер Росії і її агресивне ставлення до України, треба було шукати союзників. І ми врешті-решт знайшли союзника в особі Сполучених Штатів Америки. В тому числі і через політику щодо ядерної зброї. Тоді проти нас виступали і Росія, і Сполучені Штати Америки, коли Україна продовжувала дискусії щодо долі ядерної зброї. І нам потрібно було обирати союзника. І на мою думку, ми зробили найкращий вибір. Сполучені Штати стали нашим союзником. І стосунки особливого партнерства були оформлені після того, як Україна позбулася ядерної зброї. Що було би без цього, дуже важко прогнозувати. Принаймні, я б не радив нікому сьогодні прогнозувати, що би сталося, якби Україна...
1: Історія не терпить умовного
0: відмовилась.
1: Способу.
0: А?
1: Історія не терпить умовного способу.
0: Так, але я хочу сказати, що тоді, коли йшли дискусії в Україні щодо долі ядерної зброї, весь Захід був проти України. Це я з відповідальністю вам говорю. Я знав, які сигнали йшли з різних столиць. Столиць НАТО, вони, значить, аж до замороження стосунків з Україною. Нам треба було, як повітря, партнери, впливові партнери, партнери, з якими ми б могли поділити і принципи подальшого руху і допомогу. І такі партнери знайшлись.
1: Скажіть, будь ласка, ось в 92-му році ви були головою Національного комітету України з питань роззброєння. Це йшлося якраз про ядерне роззброєння, чи це про
0: це
1: різне
0: загальний,
1: роззброєння?
0: Це загальний принцип, значить, який полягав в тому, що на той час відновлення державної незалежності України, Україна зіштовхнулася з залишками домовленості за часів Радянського Союзу, які стосувалися України. Так звані флангові обмеження, які накладали обмеження на Україну щодо кількості і якості озброєнь, звичайних озброєнь, виходили з договору про звичайні збройні сили і озброєння в Європі. І тоді на Радянський Союз взяв зобов'язання, які стосувалися і так званих флангових обмежень, до яких належала Україна, яка не брала участі в тих виробленні цього договору. Але обмеження, вони стосувалися України відразу після того, як Україна заявила про відновлення державної незалежності. І ці обмеження стосувалися обмежень звичайних збройних сил і озброєння в Європі, які Україна отримала у спадок від колишнього Радянського Союзу. Нагадую, що в Україні перебувало на той час одне з найбільших військових групувань колишнього Радянського Союзу, яке було націлено на фактично удар по НАТО, по західних країнах, і, зокрема, деякі генерали на той час мені розповідали про те, що вони їх вчили дивитися через стволи танків на західні країни. І Україні належала одна з провідних ролей з точки зору накопичення озброєнь, звичайних озброєнь і збройних сил.
1: Вже під час повномасштабної війни, коли по українській інфраструктурі почали прилітати російські ракети, наші колеги зробили велике розслідування, занурилися в архіви і спробували дослідити, хто, коли, в яких обсягах передавав Росії зброю. Ішлося і про бомбардувальники Ту-160, Ту-22. І от я вам просто зацитую цитату із цього розслідування. Це 94-99 роки. До Росії поїхало 120 залізничних вагонів шістьма ешелонами, було вивезено також 575 крилатих ракет повітряного базування дальності Х-55. Передані Україною Ту-160 становили десь половину російського парку бомбардувальників у Росії, які є зараз. Це ж все фактично на ваших очах відбувалося, як Україна передавала Росії все це озброєння?
0: Я хочу сказати, що на Міністерство закордонних справ покладалася політична відповідальність за прийняття рішень, тоді як на Міністерство оборони покладалась відповідальність оборонна з точки зору озброєнь, з точки зору збройних сил. Тому говорити про чи мою особисту відповідальність, чи відповідальність дипломатів немає сенсу. Я хочу сказати, що як я вже говорив, лише після остаточного рішення України щодо долі ядерної зброї, яку ми успадкували на нашій території, лише після цього почалися нормальні стосунки з західним світом. І лише це уберегло нас тоді від можливо, ранішої агресії Росії щодо України.
1: А з іншого боку, чи не ті події заклали фундамент сьогоднішньої війни?
0: Думаю, що ні. Я вам скажу одну історію, про яку мало хто говорить. Ви знаєте, що президент Кравчук дізнався про вивезення всіх тактичних ядерних боєзарядів з території України, а їх було більше 2000, а можливо і ще більше, перебуваючи з першим державним візитом у Вашингтоні. Тоді журналісти його запитали, чи знає він про те, що вивезена тактична ядерна зброя з території України. Він був заскочений, він не знав про це. Про це не знав і тодішній міністр оборони Морозов. Тобто я хочу сказати, що ця діяльність, ворожа діяльність по ігноруванню України як незалежної держави здійснювалася Росією з самого початку, з 91-го року. І факт вивезення тактичних ядерних боєзарядів є прикладом. Скажу вам свою думку, що наявність ядерної зброї, стратегічних наступальних озброєнь, які вироблялись на території України, і ядерних боєзарядів до них, це було одне з ключових питань ядерної зброї колишнього Радянського Союзу. До речі, ядерні боєзаряди не вироблялися в Україні. І Росія тримала цю технологію подалі від України. Хоча в Україні була потужна наука, ядерна наука. І, звичайно, що цей період можна характеризувати як досить драматичним, але я би не наслідував тих, хто дуже легковажно оцінював ту ситуацію, в якій опинилася Україна. Мова йшла про державну незалежність України. Або Україна буде незалежною державою, або Україна залишить на своїй території ядерну зброю, яку вона не контролювала, яку контролювала Москва. От так можна охарактеризувати ту ситуацію. Тобто ми могли, звичайно, наполягати на тому, щоб ядерна зброя залишалась на території України, але Україна була позбавлена важелів контролю за цією ядерною зброєю, і ці важелі контролю і комунікацій залишалися в руках Москви. Уявимо собі, що би сталося, якби, скажімо, божевільному керівнику Росії спало на думку здійснити ядерний удар, в тому числі з території України. Що Україна мала б від цього? Очевидно, що мала б у відповідь удар на територію України. Тому що всі ядерні боєзаряди 43-ї ракетної армії стратегічних наступальних озброєнь, які розташовувались на території України, були націлені на цілі в Сполучених Штатах Америки. Тобто тут треба зважувати всі аргументи, які мала і яких не мала Україна. І обирати, чи незалежна Україна, чи ядерна зброя на її території, яку вона не контролювала.
1: Оскільки ви себе все-таки більше позиціонуєте як дипломат, я би хотіла вас попросити, дайте оцінку російській дипломатії. От наскільки вона залишається сильною? Ну, в них є свої цілі, визначені російським керівництвом, і наскільки російська дипломатія все ще залишається сильною?
0: Я хочу сказати, що як дипломат з більш ніж 50-літнім стажем, я працював в період, коли Українська РСР була частиною Радянського Союзу. І я бачив з Києва, якою була дипломатія радянська. Я вам скажу так, що для мене порівняння радянської або російської дипломатії є особистісний характер, тому що з кінця 70-х, початку 80-х років я працював в Нью-Йорку разом з Лавровим. І я пам'ятаю Лаврова, який працював на той час радником постійного представництва Радянського Союзу в Нью-Йорку. І коли я приїхав, спочатку другим, потім першим секретарем постійного представництва Української РСР. Лавров кінця 70-х, початку 80-х років і Лавров за часів вже існування незалежної України – це дві різні людини. Мені довелось працювати з Лавровим як міністр закордонних справ.
1: Ну, він 25 років вже міністр, здається, так?
0: Так.
1: Так.
0: І ми з ним працювали як міністри.
1: Так.
0: Я незалежної України, а він Російської Федерації. І я хочу сказати, що це дві різні людини. Я не сприймаю Лаврова сьогоднішнього. Я вважаю, що він став таким же аморальним злочинцем, як Путін, що він свідомо виконує роль, яку йому відведено Путіним, і російським керівництвом. Він має постати перед спеціальним трибуналом разом з Путіним як учасник повномасштабної агресії Росії проти України.
1: А Лавров ранній це який? Ви кажете, інша людина?
0: Так, це досить професійний дипломат, який займався тоді економічною діяльністю, діяльністю як в постійному представництві Радянського Союзу. Освічений, грамотний людина, за якою я не помічав ніяких негативних, так би мовити, якостей, які він набув за часів очолення дипломатії Росії. Ми зустрічалися з Лавровим і в Москві, і в Росії, коли я був міністром закордонних справ. І, звичайно, що у нас були одні стосунки за межами переговорного столу і під час переговорного, під час, коли ми зустрічалися, під час офіційних переговорів. Це зовсім інші люди. Російська або радянська дипломатія, їй притаманні такі риси, як обман, як нахабство, як відсутність принципів, і, власне, до чого і привела Росія, до руйнації міжнародного права. Тому що саме Росія винна в руйнації міжнародного права своєю політикою, своєю поведінкою. І рано чи пізно Росія повинна понести покарання за те, що вона нанесла такий урон засадам міжнародного права, що ми маємо свідками сьогодні.
1: Ви були одним із перших дипломатів, хто публічно заявив про відмову від польських нагород, коли вже вибухнув ось цей новий польсько-український конфлікт. Чому ви так вчинили? Це була ваша ініціатива особиста, чи вам хтось порадив, чи взагалі яка мотивація була?
0: Ніхто мені порад не давав, і я би не прийняв нічиїх порад. Це була моя ініціатива. Так само, як і моєю була ініціатива подати відставку з посади голови Міжпарламентського комітету по зв'язках з Польщею в 2016 році, коли польський Сейм прийняв рішення про те, що і прирівняв Волинську трагедію з геноцидом українців проти поляків. Я категорично був проти, намагався не допустити цього через знайомих мені польських політиків, оскільки мені це не вдалося, і оскільки я був тоді в опозиції, я прийняв рішення, що я подаю відставку на знак протесту проти того, що Україну прирівняли з країною, яка здійснювала геноцид. Ніякого геноциду Україна не здійснювала. Тому політика відмови від ордена, вона була моєю послідовною політикою, і цим самим я засвідчив свою незмінну політику щодо Польщі і важких сторінок історії нашої. Нагадаю, що я був учасником процесів, які були пов'язані з залагодженням протиріч навколо історії між Україною і Польщею, що стало кульмінацією зустрічі Ющенка в 2006 році з Лехом Качинським. Я був учасником вироблення основних документів щодо цієї зустрічі, хоча раніше це була діяльність Кучми і Квасневського. І я вважав, що треба все зробити, аби не допустити українсько-польського конфлікту навколо історії. І дотримувався лінії, яку проповідував папа Іоанн Павло ІІ, який закликав українців і поляків до примирення, і який пропонував взяти формулу «вибачаємо і просимо прощення». Я досі залишаюся сторонником цієї лінії, цього підходу, і вважаю, що політики не повинні гратися з історією українсько-польською, що Польща так само винна в злочинах проти українців. Згадаємо операцію «Вісла», ту ж саму Волинську трагедію, де загинули, за даними істориків, близько 30 тисяч українців. При цьому в основному жінки і діти. Ми повинні знати свою історію, ми повинні не допускати, щоб маніпулювали нами і нашою історією. Ми повинні мати право визначати своїх героїв і не дозволяти нікому втручатися в наші визначення наших героїв. Героїв, які воювали як УПА, за виключенням експертів, які говорять, 10% не брали участь, а брали участь в злочинах, а решта 90% боролися проти німців, проти Радянського Союзу і проти поляків, які фактично намагалися нав'язувати свій диктат. От так, таке моє ставлення.
1: А як тепер залагодити ці відносини між Києвом і Варшавою, коли вже навіть не те, що політики, а дипломати, посол чинний, який працює у Варшаві, теж віддав свої нагороди? Чи залишається тут взагалі простір для якогось діалогу?
0: Простір для діалогу завжди залишається, якщо нас не будуть вимушувати, а нас змушують захищати свою ідентичність, свою історію і своє право на визначення героїв, яких ми повинні вшановувати. Не Україна була ініціатором цієї нещодавної антиукраїнської істерії, а Польща, нинішній президент Навроцький, колишній глава Інституту національної пам'яті, який був ідеологом звинувачень України і українців. І мені прикро, що більшість польських політиків не усвідомлюють ступеню відповідальності, своєї відповідальності за ті кривди і за ті злочини, які вони завдали українцям, сотням тисяч українців. Тому політики повинні зробити все від них залежне для того, щоб залагодити і перевести цей конфлікт у сферу регулярних розмов, форумів істориків. Лише історики, а не політики, повинні займатися історією. І в зв'язку з цим я вважаю позитивним той факт, що міністр Цибіга їздив в Польщу, зустрічався з своїм колегою польським і вніс конкретні пропозиції. Подобаються вони комусь чи ні, але ініціатива належить українцям. В тому числі я позитивно оцінюю той факт, що зустрілися президент Зеленський і президент Навроцький вчора на полях саміту НАТО. Я вважаю, що це, дай Боже, щоб це витверезило поляків, перш за все президента Навроцького, щоб вони виважено підходили до оцінки нашої спільної історії, в тому числі 43-44 років, а не забували, щоб вони свою відповідальність за злочини проти українців в 47-му році Про це все повинні поляки пам'ятати. І не вибирати, як з булки з ізюмом або з родзинками, тільки те, що їм подобається. А решту, і в тому числі злочинів, залишати поза межами. Вони мають великий борг перед Україною. Поляки тричі нападали на Україну в різних іпостасях. Україна жодного разу не нападала на Польщу. І це повинні знати польське суспільство, яке вже дійшло до того, що через дії польської політики, польських політиків і президента особисто Польщі вже влаштовують антиукраїнські мітинги, ходи там різні. Це є ґрунт для злочинів за національною ознакою проти українців.
1: Єдине, що скажу, що те, що показують зараз соціологія польська, польське суспільство здебільшого підтримує польського президента. Навіть на тлі цієї
0: 54%,
1: ескалації,
0: я знаю.
1: Так, зріс його рейтинг.
0: Прикро, мені прикро, як людині, яка багато років витратила на те, щоб налагоджувати стосунки з Польщею, мені прикро це чути, читати про це і спостерігати. І я хочу сказати, що я був серед тих небагатьох українських дипломатів, які ще на початку 90-х налагоджували стосунки з Польщею, коли Україна ще не була незалежною державою, коли Україна була Українською РСР. Я брав участь в налагодженні перших двосторонніх контактів з Польщею в жовтні 90-го року, коли тільки почалися контакти з двосторонні контакти, так само, як і з Угорщиною. В серпні 90-го року я брав участь в делегації на чолі з тодішнім міністром закордонних справ Зленком, яка була запрошена для першого двостороннього візиту до Угорської Республіки. І мені прикро за те, у що перетворилася Угорщина за часів Орбана. Я пам'ятаю Орбана зовсім в іншій якості, як прем'єр-міністра, який виступав за налагодження добросусідських стосунків з Україною.
1: Я на сам кінець у вас запитаю, бо ми багато говорили про безпеку, дипломатію і про НАТО. Мені здається, що найбільш визначальною і помітною для України подією стала зустріч Трампа і Зеленського на полях саміту НАТО. І багато хто з дипломатів сказав, що це був такий поворотний момент, коли Україні вдалося схилити, ну, якщо не на свій бік Трампа, то достатньо сильно змінити його позицію. Що ви помітили зі свого боку тут?
0: Я знову ж таки буду говорити про те, що я позитивно оцінюю цю зустріч. Я не сподівався на позитив від цієї зустрічі, пам'ятаючи про коментарі, які лунали в той час, не так давно, про те, що Трамп поїхав в Анкару поганому настрої.
1: Так, була така новина.
0: Так. І я боявся, що зустріч з президентом Зеленським може піти не в бажаному руслі, а в руслі знову лютого минулого року. В той же час я, як і багато українців, відзначаю позитивно цю зустріч і атмосферу, яка лунала під час цієї зустрічі, в тому числі з боку Трампа. Я не є прихильником Трампа. Я можу собі дозволити це, оскільки не маю офіційних, так би мовити, функцій.
1: Ви ж сказали, ви вільна людина.
0: Я вільна людина, так. І я вважаю, що президент Трамп завдав серйозної шкоди трансатлантичної єдності, яку я вважав гарантією миру в Європі. Трансатлантична єдність. Звичайно, я вважаю, що Тут слід було раніше приступити до більш справедливого розподілу відповідальності фінансової.
1: Та з іншого боку, він змусив союзників платити більше за безпеку.
0: Так. Тобто я не виключаю цього як позитивного елементу, але те, що він завдав шкоди трансатлантичній єдності, це факт. І це не лише Гренландія. Це нападки на НАТО, як і на союзників НАТО, і на європейських союзників НАТО. Я вважаю, що він завдає серйозної шкоди трансатлантичної єдності, яка є гарантією проти агресивної Росії. Трансатлантична єдність. Те, що він зараз намагається перекинути всю відповідальність на європейських союзників, це і добре, і погано. Тому що він фактично усуває Сполучені Штати від своєї відповідальності за Вашингтонським договором щодо створення НАТО, коли ініціатива належала Сполученим Штатам Америки. І це геостратегічна помилка з боку нинішніх Сполучених Штатів Америки, який ми повинні завдячувати президенту Трампу.
1: Я вам дуже дякую за цю розмову. Вона вийшла тривалою, але мені здається, що достатньо пізнавальною, навіть з якоїсь історичної перспективи.
0: Так, тривалою, я б сказав, досить тривалою. Ви майже вдвічі перевершили той час, який відводили на це інтерв'ю.
1: Перепрошую.
0: Ну, що робити?
1: Дякую вам.
0: Бачите,
1: дуже.
0: Ви тримали мене в тонусі, і це, так би мовити, вас виправдовує.
1: Дякую дуже.
2: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
1: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лимонаді від Боржомі.

0: Нервованість, переляк, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
1: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
3: Я сумую за тобою.
4: Я теж. Удай.

0: З Київстар вибличче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від невтечі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
7: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
8: Новий XB Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Зіркові французи проти міцного Марокко. Та Голланд проти Кейна в матчі Норвегія-Англія. Вмикайте чвертьфінали ексклюзивно на Мегого.
3: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання Ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
4: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Вітаю вас на Радіо Свобода. У нас сьогодні велика розмова про дипломатію, безпеку і політику. Мій гість сьогодні, я скажу, надзвичайно в останні роки непублічна людина, дипломат, політик Борис Тарасюк, двічі міністр закордонних справ України і остання ваша посада – постійний представник України при Раді Європи з 19 по 25 роки. Я вас вітаю.
1: Вітаю вас.
0: Ми з вами зустрічаємося вже після саміту НАТО, і ми його обговоримо сьогодні, і результати для України. Але дозвольте я почну з такого більш загального і, може, навіть глобального питання. Бо ви в дипломатії, ми якраз з вами перед інтерв'ю рахували, 50 років, ви починали ще в 70-х.
1: Більше вже.
0: Ви починали в 70-х в МЗС Української РСР. А вас називають також одним із фундаторів зовнішньополітичного курсу Незалежної України. Називають представником старої дипломатичної школи в хорошому, найкращому розумінні. Ви займали дуже багато різних посад. Були 4 скликання народним депутатом. І я хочу у вас ось що запитати. Якщо дивитися через призму дипломатії, як ви думаєте, чи можна було уникнути повномасштабної російсько-української війни?
1: Я вважаю, ні, не можна було. І я поясню, чому. Повернемося до початку 90-х років, коли Російська Федерація спочатку, а потім Україна оголосили про незалежність. Про відновлення незалежності. Це стосується відновлення, стосується України. Так от, відразу після акта проголошення незалежності 24 серпня 91 року з Росії, з Кремля пролунали попередження, що якщо Україна оголосила незалежність, то це не означає, що Україна може залишитись в тих кордонах, в яких вона існувала як Українська РСР. Хоча ці кордони були закріплені, і пізніше, в 97-му році, в договорі Україна-Росія було підтверджено, але це було попередження. Воно пролунало з вуст тодішнього речника Єльцина, якщо я не помиляюсь, Вощанов чи Вощанінов, і це викликало бурхливу негативну реакцію в Верховній Раді. В Верховній Раді негативно прореагували, і для того, щоб якось згамувати цей сплеск антиросійських емоцій в Верховній Раді, терміново було споряджено делегацію з Москви, яка приїхала в Київ, і я працював в той час від МЗС з цією делегацією, яка приїхала гасити пожежу. Після того не було таких заяв, але це був перший, так би мовити, сигнал. І особисто я впродовж вже 35 років, коли журналісти мене закордонні питали, назвіть 3 речі, які треба зробити з Росією, я говорив, перше, не вірте Росії. Друге, не вірте Росії. І третє, не вірте Росії. До речі, за мною закріпили деякі російські екстремісти-політики статус русофоба. Ну і, власне, одне з перших рішень щодо України Путіна було тиск на Кучму з метою звільнення мене з посади міністра. Власне, що і відбулося.
0: Ми зараз про це поговоримо. Окреме питання.
1: Окей. Тобто, я відчував з початку 90-х років, що з Росією у нас будуть проблеми. Коли Росія вдалася до фактично більше ніж 10 років антиукраїнських акцій і в Криму, і на Донбасі, стало це більш чітко зрозуміло. Ну і нарешті повномасштабна агресія залишила жодних сумнівів відносно справжніх планів Росії. Те, що вони тримали в голові і, можливо, обговорювали між собою, воно стало реальністю.
0: Ви зустріли повномасштабне вторгнення в Страсбурзі.
1: Так.
0: З 19 по 25 рік ви були...
1: З 20 по 25
0: ви були постійним представником України при Раді Європи. Вас призначив на цю посаду Володимир Зеленський. Ми ще окремо повернемося до цього епізоду вашої біографії. Але скажіть, будь ласка, от уже в період з кінця 21-го, початок 22-го, коли тут українці чули від представників влади заспокійливу риторику про те, що не буде ніякого вторгнення, що розуміли ви і що знали ви?
1: Я, звичайно, спостерігав за тими дискусіями, за тими сигналами, які лунали, в тому числі і з Києва. Особисто я, як і багато інших українців, не вірив в те, що Росія може так напасти повномасштабно на Україну. Тому я певною мірою позитивно сприймав ті сигнали, які лунали з Києва, що, мовляв, все буде нормально. Але хоча мій попередній досвід свідчив про зворотнє.
0: І публікації в пресі численні говорили про зворотнє, західній пресі,
1: так.
0: які ви, я думаю, читали.
1: Читав, звичайно, звичайно. Як фаховий дипломат, професіонал, я не міг не бути в курсі тих справ, які принаймні були в відкритій пресі. І, звичайно, все я читав. Але хочу нагадати, що Сполучені Штати, спецслужби Сполучених Штатів попереджали. Чи адекватно було сприйнято ті попередження, чи ні, не мені судити, тому що я не був тут в Києві і не знав всіх перипетій в коридорах влади. Але хочу сказати, що, звичайно, що той період залишив початок російської повномасштабної агресії, залишив багато питань, відповіді на які, я сподіваюся, ми почуємо після вже війни.
0: У вас до влади є ці питання?
1: Ні, у мене не до влади є питання. У мене й до окремих дієвих осіб є питання.
0: До яких?
1: Я не буду називати прізвищ, але я хочу сказати, що для мене залишається загадкою, як сталося, що були розміновані підступи до України з боку Криму, окупованого Криму. От, ці питання у мене залишаються, як я думаю,
0: як у багатьох пересічних людей. У вас так,
1: так
0: само вони є.
1: Ну, в той же час у мене з перших днів супротиву повномасштабній агресії виникли великі надії, не безпідставні, з огляду на мужність наших воїнів, що Україна встоїть. Ну, принаймні, в Страсбурзі я робив все від мене залежне, а це залежало в тому числі від мене, для того, щоб дати відповідь з боку Страсбурга, можливо, не найбільш впливового міста і найбільш впливової міжнародної організації щодо Росії. І така відповідь дуже швидко була забезпечена, в тому числі завдяки моїм зусиллям, щодо вигнання Росії з Ради Європи. Це було, скажу вам, непростий процес. Деякі провідні країни, західні країни, чинили супротив. Вони хотіли обійтися м'яким варіантом, призупинення там і все таке інше. Але врешті-решт перемогла та позиція, яку підтримувала Україна, щодо виключення Росії з Ради Європи.
0: Ми зараз, Борисе Івановичу, повернемося до сьогодення. Я хочу ще трошки повернутися в історію і нагадати про те, що ви були двічі міністром закордонних справ. Вперше навесні 98-го вас призначили, і ви були до 2000-го, це було за президента Кучми, і вдруге вже після Помаранчевої революції з 2005-го по 2007-й. Так, вже при Ющенку, в уряді Тимошенко і потім в уряді Єханурова. Таке дуже, як би сказати, обивательське питання. Хто з президентів зробив для України більше, для посилення України, Кучма чи Ющенко?
1: Ну, це були два різних періоди

0: МЗС, так, ви ж так. При цих двох президентах працювали.
1: Значить, попри поширені коментарі, Кучма не робив кроки, які були незворотніми в тому, що стосується наших стосунків з Росією і в рамках СНД. Мені доводилося неодноразово спілкуватися з Кучмою і попереджати його про неможливість здійснення кроків, на які він готовий був піти. Я його попереджав про те, що це суперечить рішенням Ради безпеки ООН. Не буду зараз вдаватися в деталі. Але
0: це якісь кроки, які йшли на зближення з Росією, чи
1: ні,
0: як?
1: Ні. Які йшли в порушення санкцій Ради безпеки ООН щодо продажу зброї чутливої.
0: О, зараз про це поговоримо, так.
1: От, і я попереджав, що, і сказав що категорично, що я не збираюся підписувати і ставити свою візу на такому рішенні. Можливо, я це вперше зараз говорю, але була така ситуація. В той же час Кучма не пішов на те, щоб погодитися з Росією щодо Чорноморського флоту. І нам вдалося все-таки в ході важких переговорів відстояти позицію України в питанні розподілу російського Чорноморського флоту, хоча помилка була закладена, стратегічна помилка була закладена ще в часі Кравчука, який погодився на розподіл Чорноморського флоту, що не відповідало тодішнім правовим засадам. Україна мала всі права для того, щоб відмовитися від того, щоб йти на розподіл Чорноморського флоту, оскільки він за тими правилами, які існували на початку 90-х років, і рішеннями СНД, всі збройні сили, які знаходились на території відповідної нової незалежної держави, переходили у підпорядкування цієї країни. Тобто, теоретично, і це не стосувалося ядерної зброї, теоретично ми могли повністю претендувати не лише на ті збройні сили, а це більше, ніж мільйонна армія колишнього Радянського Союзу, яка врешті-решт перейшла в підпорядкування України, яка не знала, що з ним робити. А ми мали всі правові підстави для того, щоб не погоджуватися на розподіл Чорноморського флоту. На жаль, тодішнє керівництво пішло на це, і в результаті я попереджав про те, що наявність російського Чорноморського флоту на території українського Криму – це міна сповільненої дії, яка рано чи пізно може вибухнути. І вона вибухнула. Тому я вважаю, що це була одна з помилок України, стратегічних помилок. А що стосується Кучми, то згадаємо, що Кучма, категорично будучи прем'єр-міністром і опозиціонером до президента Кравчука, він категорично виступав проти будь-яких розмов щодо здачі ядерної зброї. Коли Кучма став президентом, він зразу змінив свою позицію.
0: А як ви це пояснюєте?
1: Геополітичними мотивами. Вони його не цікавили, коли він був прем'єр-міністром і був фактично в опозиції до діючого тоді президента, але він змушений був їх врахувати вже як глава української держави.
0: Ви знаєте, я колись розмовляла вже нині спокійним Кравчуком, і він тоді дуже обурювався. Він казав, чому за ядерну зброю прилітає мені? Віддавав то Кучма?
1: Треба прослідкувати всю історію в ретроспективі. Як вона розвивалася, починаючи від декларації про державний суверенітет 16 липня 90-го року. А там було, до речі, написано три неядерних принципи. Що Україна не набуватиме,

0: не вироблятиме і не куплятиме ядерну зброю. От, тобто це три неядерні принципи. Основа договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Про це забувають, але це була реальність. З цим Україна зробила заявку на те, якою державою вона збирається бути. Потім вже і за часів Кравчука, і більше за часів Кучми було це реалізовано, ці три ядерні, неядерні принципи. От. І згадаємо, що в 94-му році Україна приєдналась до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І тим самим взяла на себе зобов'язання рішенням Верховної Ради, взяла на себе зобов'язання не виробляти, не придбавати і не користуватися ядерною зброєю. Це, так би мовити, реалії. Що стосується Ющенка, то за часів Ющенка питання безпекові не були настільки гострими, як за часів Кучми. Ну, згадаю, за часів Кучми була криза, пов'язана з островом Коса-Тузла. І Кучма показав себе досить на високому рівні під час цієї кризи.
1: Я думаю, що росіяни переконались, ми не збираємося вести переговори по тим питанням, які для України є вирішені.
0: Що стосується Ющенка, Ющенко більше переймався питаннями національної пам'яті, більше переймався питаннями, які стосувалися, скажімо, національної ідентичності. І це також велика заслуга Ющенка, хоча у мене були серйозні розбіжності з Ющенком, які і залишаються.
2: Які?
0: Ну, різні погляди на деякі кадрові питання, внаслідок яких у нас і відбувся розрив. Ну, я не хочу повертатися до цього. Ющенко зробив свою важливу справу. Він акцентував увагу українського народу на свої корені, на свою ідентичність. І це дуже важливо.
2: А я зараз тоді на два кроки повернусь назад до Кучми. Я коли готувалась до інтерв'ю, я знайшла публікацію на сторінках Радіо Свобода за 2008 рік, і там так був заголовок такий був: «Він пішов чи його пішли?» Це про вас. І теза така: після переорієнтації багатовекторної політики Леоніда Кучми із Заходу на Схід, Борис Тарасюк подає заяву про відставку.
0: Я вже торкнувся цього питання раніше і сказав про те, що одіозні російські політики навісили на мене ярлик «Україна русофоба», а Єльцин, а пізніше Путін, бо у Єльцина не вистачило послідовності через те, що він був зайнятий дуже часто іншими питаннями грішними. Путін відразу після того, як прийшов до влади, він добився від Кучми моєї відставки. Що не було для мене особисто трагедією, це було, я би сказав, навіть гордість моя, тому що новий російський президент поставив за мету добитися мого усунення з посади міністра закордонних справ. Це свідчило в моєму розумінні про те, що я правильним курсом йшов.
2: А ви особисто зустрічалися з Путіним коли-небудь?
0: Навіть сидів поряд.
2: Яке враження він на вас справляв?
0: Неприємне. Людина, яка не є контактною, людина, яка, ну, це було відчутно і в його ставленні до мене, Хочу сказати, що він справляв на мене враження типового радянського КДБшника. До речі, багато років на Заході не могли розкусити Путіна, що він таке є. І його помилка Заходу багато років ще тому була в тому, що вони його сприймали як нормального західного політика, яким він не був. А він був людиною, яка була просякнута спецслужбами, спецслужбовськими принципами і критеріями, які існували в Радянському Союзі. Тому я вважаю, що помилкою Заходу було те, що Путіна сприймали як нормального західного політика, яким він не був. І в цьому була серйозна помилка, яка, до речі, і сьогодні триває з боку деяких політиків на Заході і, перш за все, нинішнього президента США Трампа.
2: А ви пам'ятаєте,
0: який зачарований Путіним.
2: Але ж ви пам'ятаєте цього раннього Путіна, його заяви, навіть коли в нього запитували про Крим, чи будемо ми повертати Крим, і молодий Путін казав, ну ви що, з глузду з'їхали, в який Крим? Україна – незалежна держава, навіщо нам той Крим? У нас тут тієї території.
3: Це абсолютна глупість.
4: Це абсолютна дурниця. Якщо ми почнемо щось забирати в когось, то в нас самих щось відберуть, або ми щось втратимо. В будь-якому разі ми розпочнемо такий перерозподіл на території колишнього СРСР, від якого ніколи не зможемо оговтатися. Усі вважають, що Росія залишилася імперією і досі ставляться до неї як до імперії, а це вже давно не так.
3: А це зовсім вже давно не так.
2: Це була що? Це була гра на публіку? Чи це було, можливо, його щире бачення, яке потім в силу різних обставин змінилося?
0: Я думаю, це була гра на публіку. Путін, треба сказати, що він не мав ніяких заслуг, щоб стати главою держави. Його прийняли таким, яким він сформувався і потім діяв, олігархат російський. Власне, він їх влаштовував, і цей олігархат його підтримував саме через те, що він діяв згідно з баченням російського олігархату.
2: І ще два слова, дозвольте, про Ющенка. Мені здається, що ви натякали, коли ви казали про кадрові рішення Віктора Ющенка, ви мали на увазі те, що він сприяв, можливо, сприяв приходу до влади Віктора Януковича? І в цьому ви його критикуєте? Чи я не так зрозуміла?
0: Ні, ви не так зрозуміли, але я не хочу говорити про персоналії. Я просто хочу сказати, що в нас були різні підходи щодо кадрових питань. Що стосується приходу Януковича, то ми повинні діяти, за що і ви виступаєте, ми повинні діяти відповідно до усталених міжнародних норм. А усталені міжнародні норми говорять про те, що прем'єр-міністром стає глава партії, яка виграє вибори. Так сталося, що в 2006 році Янукович набув через зраду соціалістів, він набув статусу глави політичних сил, які отримали більшість в Верховній Раді тоді. І в силу цього було два варіанти. Один варіант – проігнорувати цю реалію і проігнорувати міжнародну практику, яка полягає в тому, що прем'єр-міністром, главою уряду стає лідер партії або коаліції партій, які мають більшість в парламенті. А інший шлях – погодитися з цією практикою і фактично діяти відповідно до демократичних норм. Ти лідер більшості, ми погляньте, що відбувається в багатьох країнах Європи. Подобається нам чи не подобається, подобається чи ні політикуму, але якщо лідером стає представник партії, які погляди яких ми не поділяємо,
2: то він стає прем'єр-міністром.
0: І це нікого не дивує. І через це ми мали проблеми з Орбаном, через це ми мали проблеми з Фіцо, на грані прем'єр Чехії.
2: Чехія, так. Тоді останнє питання по Ющенку. А як ви пояснюєте таке абсолютне його фіаско після помаранчевої революції? І цей рейтинг на рівні 5%, та, з яким він добував свою каденцію?
0: Я думаю, що це закономірний процес. Українське суспільство показало свою дорослість тим, що воно помітило деякою мірою фальш, деякою мірою нездатність, і відреагувало таким чином на вибори, якщо ви маєте на увазі, вибори 2010 року. На мою думку, український народ відчув, що Ющенко вичерпав себе тоді. Нагадаю, що тоді за президентство боролися Юлія Тимошенко і Янукович разом з Віктором Ющенком. Народ виніс вирок. На жаль, неправильний, на мою думку.
2: Ви так вважаєте?
0: Так. Я вважаю, неправильний вирок зробив народ в тому, що він обрав Януковича.
2: Іншого народу у нас немає, але пам'ятаючи, що конкуренцію Януковичу складала Юлія Тимошенко,
0: так.
2: Я не можу не згадати того факту, що ви, ну, якщо можна так сказати, ви були багаторічним соратником Юлії Тимошенко. Ви були чотири рази народним депутатом, чотири каденції, так, чотири каденції, і дві останніх – це від «Батьківщини». І ви були заступником голови фракції «Батьківщина», заступником голови партії «Батьківщина». Вас можна називати соратником Тимошенко?
0: Певний період – так.
2: Угу.
0: І я вам скажу, що, нагадаю точніше, що 10 років я очолював легендарну партію «Народний рух України».
2: Так, було таке.
0: І прийшов період, коли я зрозумів, що я не можу більше гарантувати незалежності Народного руху України. І в момент, коли відбувалися вибори голови партії, я відмовився від балотування на голову партії. Після того, в 2012 році, Юлія Тимошенко, яка була в заточенні, фактично арештована, вона запропонувала мені бути її заступником. В принципі, я погодився через те, що значна частина її програмових засад співпадала з моїм баченням. І з 2012 року я очолював, точніше не очолював, а був заступником Юлії Тимошенко до 2019 року.
2: Ну, ви в цьому плані, це не те, що комплімент, але унікальна постать, тому що величезну кількість років ви все-таки присвятили дипломатії, а при цьому були політиком, при цьому витоптували один із перших, хто витоптував шлях європейської інтеграції і євроатлантичної інтеграції. Ми про це зараз окремо будемо говорити. Але якщо говорити про Юлію Тимошенко, скажіть, будь ласка, ви ж бачили ось ці кадри, коли до неї прийшли детективи НАБУ і представили нам аудіозаписи, як вона домовляється за гроші за голосування у Верховній Раді.
5: Виявило свої кошти номіналом попередньо $100.
2: Коли ви це почули, побачили, які у вас емоції виникли?
0: Ну, я був здивований, звичайно, але не більше. Якщо говорити про те, що ви зараз нагадали, що я був і в політиці, і в дипломатії, то я хочу сказати, коли мене питали, а чому, якій діяльності ви віддаєте перевагу? І я сказав, однозначно не політиці. Тому що я вважав і вважаю політикою не зовсім чистою справою. Це я маю право говорити про це, як людина, яка була і в політиці, і в дипломатії. І дипломатія, звичайно, для мене більше по душі, вона чистіша, ніж політика.
2: І все-таки повертаючись до Тимошенко, ви кажете, ви були здивовані. Що вас здивувало?
0: Ну, те, що я почув.
2: Ви не могли собі уявити, що Юлія Володимирівна може пропонувати хабарі за голосування?
0: Так.
2: Ви знаєте іншу Тимошенко?
0: Так, і ми пройшли чимало випробувань, в тому числі і дві революції. Я нагадаю, що ми брали участь із Віктором Ющенком в революції Помаранчевої, революції, в революції гідності. В обох революціях я відповідав в керівництві революції за міжнародну діяльність. Тобто мені вся ця діяльність добре відома не з розповідей, а з особистої практики і вражень.
2: Тоді, якщо ви знали іншу Юлію Тимошенко, що з нею сталося?
0: Ви знаєте, я не хочу зараз розбирати психологію поведінки Юлії Тимошенко. Я просто хочу залишити цю тему в минулому.
2: Чому? Це ж дуже, дуже цікава тема.
0: Я маю право. Я вільна людина.
2: А коли, все-таки, а коли ви людина, яка проторювала шлях до ЄС і НАТО, ви чуєте заяви своєї багаторічної соратниці про зовнішнє управління?
0: Ющенко також був моїм багаторічним соратником.
2: Але він відійшов від політики, а Юлія Володимирівна намагається ще залишатися активним політичним гравцем. І коли ви чуєте про зовнішнє управління, коли ви бачите її голосування про те, щоб ліквідувати незалежність САП і НАБУ, чи бачите ви якусь, що ви взагалі думаєте, чи бачите ви якусь трансформацію, чи сумно для вас це виглядає?
0: Я думаю про те, що я не повернусь в політику. Це є моє право, мій вибір, я в політику не повернусь. Я буду більше присвячувати свою діяльність коментуванню зовнішньої політики, а не внутрішньої політики.
2: Я бачу, що ви свідомо хочете гострі кути щодо Тимошенко обходити. Ви не хочете негативно якось коментувати
0: її діяльність. Я вже вам сказав, що за роки моєї політичної діяльності, а я був 18 років, займався політичною діяльністю з 2002 року по 2019 рік. Моє порівняння двох сфер діяльності політики і дипломатії не на користь політики. І я не хочу повертатись в політику.
2: А ви зараз товаришуєте з Юлією Володимирівною?
0: Можна ще сказати? Не зустрічався.
2: Повернулися зі Страсбургу, ще не зустрічалися?
0: Як і з багатьма.
2: Останнє питання. Якщо буде, як коли почнеться щодо неї судовий процес, ви підете її підтримати?
0: Знову пропускаю це, відповідь на це питання.
2: Як істинний дипломат.
0: Як вільна людина.
2: Навіть так. Ви знаєте, коли вас в 20-му, так? 20-му році Володимир Зеленський опублікував указ про ваше призначення?
0: Указ був опублікований в 19-му році, в грудні.
2: В грудні 19-му,
0: а поїхав я на роботу в 20-х числах січня 20-го року.
2: Я коли з'явився указ про ваше призначення, указ Володимира Зеленського, то я бачила заголовки на кшталт «Зеленський працевлаштував соратника Тимошенка і міністра часів Кучми та Ющенка в Раду Європи». А як відбулося це призначення? Хто вам запропонував поїхати в Раду Європи? Так, і чому Зеленський зробив ось такий вибір на вашу користь?
0: Ну, очевидно, хтось йому порадив, не знаю. Я ніколи не стукався в двері і не просив мене призначити туди чи туди. До речі, всю свою дипломатичну кар'єру. Угу. Я не займався кар'єрою, я займався роботою. Це, я би сказав, питання, чому і як я потрапив в Раду Європи, це питання внутріміністерське. Ну, замнемо для ясності, чому так сталося. У мене були інші пріоритети, інші плани щодо продовження своєї дипломатичної діяльності. Ну, так сталося, що серед внутріміністерських розкладів я не вписався в те, на що у мене душа лежала. І врешті-решт я погодився на Раду Європи. І це було прагнення керівництва міністерства, щоб я очолив Раду Європи.
2: А тоді міністром був ще Вадим Пристайко, чи вже...
0: Вадим Пристайко.
2: Так. А з президентом ви тоді не зустрічалися перед призначенням?
0: Перед призначенням ні, не зустрічався. Хоча я знав про те, що він призначав мене.
2: Угу.
0: Це з його згодою було.
2: За його згодою. Не знаю, я би хотіла, щоб ви поділилися, якщо можна, так? Коли ви вперше зустрілися з Володимиром Зеленським? Коли вже, мабуть, працювали в Страсбурзі чи раніше? Ні? Чи ви не зустрічалися з ним взагалі?
0: Набагато раніше. Я більше схильний коментувати мої враження від президента Зеленського під час його період президентства з початком повномасштабної агресії.
2: Це кардинально дві різні людини, чи так. Чому так? Серйозно?
0: Так.
2: Порівняйте їх.
0: Це людина, яка проявила характер, принциповість, особливо в перші дні, коли йому пропонували виїхати для збереження життя в Сполучені Штати Америки.
2: А ви точно знаєте, що пропонували?
0: Ну, я вірю тому, що я чув. А принаймні я виходжу з того, що я чув. І я хочу сказати, що не кожен витримав те напруження і навантаження, яке пало на Зеленського президента під час повномасштабної агресії. І, власне, той факт, що він обрав опцію бути разом з усіма українцями в перші дні війни, також додало йому авторитету серед населення, принаймні моє таке відчуття. І хочу сказати, що те, як він поводить себе під час війни, і ті кризи, які він зустрічає з мужністю і з певною повагою до нього. Згадаємо його розмову з Трампом в лютому минулого року і порівняємо з тим, що відбулося під час його зустрічі вчора з Трампом. Це як небо і земля.
2: Під час саміту НАТО. Угу. Останнього.
0: Так. Він зробив велику роботу, яка полягає в тому, що Україна набула статусу, якого вона ніколи не мала. Україна стала рівноправним членом західної спільноти. А за цим велика робота. Як людина, яка більше 50 років дипломатії, я хочу сказати, що хоч я і чимало зробив для піднесення авторитету України разом з колегами, але такого місця і ролі, як сьогодні, Україна ніколи не мала. Це є факт. подобається комусь президент чи не подобається, але фактом є те, що Україна не мала такого статусу, який вона набула сьогодні.
2: Якщо говорити про дипломатію, то раніше дуже часто можна було прочитати публікації на сторінках західної преси, що Андрій Єрмак, колишній голова Офісу президента, фактично замінив собою весь дипломатичний корпус, і українська дипломатія віддана на відкуп Єрмаку. Наскільки ви згодні з такими висловлюваннями, такими оцінками? Або були згодні в той момент, коли це мало місце?
0: Я згоден з такою оцінкою. І більше того, я проходив аналогічний етап, коли главою адміністрації була відома людина, доводилося боротися за місце і роль в здійсненні реалізації зовнішньої
2: політики. Всі глави адміністрації були відомими, а ви про якого зараз говорите?
0: Табачника.
2: Ага, окей. Це за часів Кучми?
0: Так. Угу. І у нас були неодноразово зіткнення на ґрунті ролі і місця Міністерства закордонних справ в здійсненні зовнішньої політики України. І я нагадував про те, що Табачник не є президентом, який наділений Конституцією особливими правами.
2: Оцініть Єрмака як дипломата.
0: А я не можу його оцінювати як дипломата, бо він не був і не є дипломатом.
2: Але він виконував ці функції фактично.
0: А виконувати і прагнути виконувати ці функції, як і у випадку з Табачником, це не тотожні речі з тим, щоб бути очолювати дипломатію.
2: Окей, давайте так. Єрмак, коли він перебрав з, я так розумію, все-таки за згоди президента на себе функції головного дипломата країни або дипломата країни номер 2 після президента, він своєю діяльністю завдав більше шкоди Україні чи більше користі?
0: І те, я вважаю.
2: Що зі шкоди і що з користі?
0: Ну, зі шкоди те, що фактично він підім'яв під себе зовнішньополітичне відомство, а з користі те, що деякі заходи, які організувалися з його участю, вони були корисними для України, хоча не довели своєї користі з часом, з плином часу. Як ті широкі форуми, які він організовував, що вони дали? Нічого вони не дали. Тому у мене таке подвійне ставлення. Але, власне, мені здається, що ми занадто багато часу приділяємо...
2: Минулому?
0: Ні.
2: Персоналіям?
0: Персоналіям, так. І я віддаю перевагу тому, щоби говорити про системні речі, які притаманні тим чи іншим структурам, аніж говорити про персоналі.
6: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
7: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
6: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
7: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
6: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
8: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
9: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
10: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонадів від Боржомі.
11: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, Амелі азійське барбекю.
12: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
13: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
14: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
15: Новий X-Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Я сам уже такой.
2: Я теж.
3: У дальніх рукавах юмацького шляху. Та, хто сповила і та, яку люблю.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
5: «Якобс» – підтримка бадьорості українців.
6: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день-ніч – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
12: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.

0: яке ми чекали вічні.
1: Все буде джи-джи.
2: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Український фокус, дякую, що ви з нами. Василь Замахівський, Сергій Яцьків працюють в студії. Ми розпочинаємо із того, що будемо говорити про ситуацію в регіонах, особливо в тих, де, як то кажуть, сигнали повітряної тривоги не змовкають ані на мить, де постійні обстріли, не лише обстріли із ракетами, шахедами, також артилерією далекобійною і FPV-дрони постійно дзищать над головами людей, роблять скиди, вражають, намагаються вразити автотранспорт, приватний транспорт, громадський транспорт. Це Херсон. І з нами Олександр Самойленко, голова Херсонської обласної ради. Пане Олександре, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Вітаю вас.
0: Ну, власне, Херсонщина, Херсон прибуває в дуже складній ситуації під постійними атаками ворога. Зокрема, росіяни атакували маршрутку в центрі Херсона. Це не перша атака на громадський транспорт. Скажіть, будь ласка, більше і про сам характер цієї атаки. Наскільки загалом небезпечно сьогодні людям пересуватися громадським транспортом і наслідки цього удару по маршрутному таксі? Будь ласка.
1: Ну, на жаль, ворог не покидає таких своїх закидів в плані там терору стосовно мешканців Херсонщини. І дійсно, вчорашній день, ну, минула доба, вона дуже насичена якраз тими атаками. У нас зранку загинуло двоє працівників пенсійного фонду, вони їхали на роботу. Після того була, то що видно на відео, атака на маршрутне таксі, в якому отримали поранення щонайменше шестеро людей і одна людина загинула. Крім того, ми маємо ввечері цього ж дня, вчора, знову була атака на маршрутне таксі, де під обстріл потрапили 8 людей і отримали поранення. Загалом за вчорашній день ми маємо щонайменше троє загиблих і більш ніж 38 людей отримали поранення різної ступені вартості. Точну цифру я не можу сказати, тому що люди звертаються інколи на другий день після того, після атаки. Як це відбувалося, вночі FPV-дрон вдарив в житлову забудову, де постраждала жінка і 13-річна дитина. Тому ворог продовжує терор, продовжує цілеспрямований терор. Вони точно знають, що вони б'ють не по військових цілях. Вони точно знають, що вони б'ють стосовно маломобільної частини населення. Це звичайний геноцид, звичайний терор, який Росія здійснює стосовно мешканців Херсонщини, стосовно громадян України.
2: Пане Олександре, якщо говорити так приблизно, статистично, то які типи озброєння вони найбільше застосовують? Атаки дронами прицільно ми бачимо безпосередньо. Наскільки активною є їхня артилерія, що знаходиться на іншому березі? Каби для Херсону – це така трагічна буденність, як Запоріжжя і стає для Харкова, до прикладу, чи все-таки уникають роботи авіацією?
1: Ну, якщо знову ж таки, вчора, якщо так можна сказати, то якраз вони були в такому повному асортименті. Тобто це були застосовані дрони, які вони використовують сьогодні на оптоволокні. І це, на жаль, дуже ускладнює їх перехоплення і, скажімо так, ліквідацію цих дронів або, скажімо, примусове припинення їх діяльності. Все ж таки це доводиться або фізично збивати, або намагатися уникнути під сітками, які облаштовується обласний центр і багато доріг, які є. Це артилерійські обстріли, які не вщухають, і ми маємо трьох поранених якраз під час артилерійського обстрілу, який відбувся вчора по обласному центру. В одному з найближчих сіл до обласного центру якраз було прильот трьох кабів, під час якого отримали поранення щонайменше четверо мешканців цього села. Тому я можна сказати, що використання зброї, вони, вони, напевно, використовують все ж таки Херсон як полігон для навчання своїх вояків, тому що воювати зі справжніми підрозділами Збройних сил України їм, напевно, не вдається, тому вони намагаються найбільший урон, скажімо так, нести в Херсонщину.
2: Є також інформація від керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, що росіяни продовжують мінувати Херсонщину і роблять це мінами, які замасковані під пачку вологих серветок. В принципі, от таке цинічне намагання замаскувати для того, щоб люди не розуміли небезпеки. Про що воно свідчить і наскільки розпоширеною є ця тактика?
1: Ну, знаєте, Херсон пройшов за останні, напевно, два роки активно, вже будемо казати. Перше це були так звані ліпістки. Ну, на щастя, ліпістки досить легко розпізнати. Вони не мають, вони чітко мають такий військовий вигляд, мали там захисний колір і, ну, і форма, скажімо так, вона точно не цивільна. На зміну лепесткам прийшли так звані пряніки. Це чітко виглядає, от, як наше, ну, з мого дитинства, прянік в глазурі, які викидали. І людина, підчепивши ногою або намагаючись взяти його з землі, отримувала поранення. Зараз, от буквально там 2-3 дні тому, з'явилася нова тактика. Це дійсно чітко виглядає зовні, як упаковка, от як у вас видно, як упаковка серветок вологих. І, ну, помимо волі, людина або хоче прибрати сміття, тому що я хочу наголосити про те, що Херсон все ж таки це місто, в якому живуть люди, і ми намагаємося підтримувати чистоту на наших вулицях, наскільки це можливо. І комунальні служби працюють, і працюють, ну, громадяни не залишаються байдужими до сміття, яке лежить. Тому, скажімо так, ворог, знову ж таки, це тактика залякування, це тактика терору, тому що, ну, вбити така знахідка, вона, ну, на щастя, не може, але приносить дуже потужні поранення, і ми маємо там травматичні ампутації, і взагалом, ну, треба розуміти, що в зоні ризику тут якраз в більшій ступені це діти, тому що вони беруть речі, які не завжди треба піднімати з землі. Ну і літні люди, які також вони намагаються опікуватися десь чистотою на своїх там ділянках або поруч зі своїми будинками, і ці небезпечні предмети якраз для них найбільша загроза.
0: Пане Олександре, життя в Олешках. Ворог заблокував місто фактично, замінував, перекрив будь-який вихід, вхід, доступ, постачання, там намагалися щось привозити в Олешки, це теж підривалося на мінах. Чи була домовленість про те, щоб зробити гуманітарний коридор, врятувати людей, але чи розблокують росіяни місто, яка там ситуація з нашими громадянами станом на зараз, будь ласка?
1: Ну, дивіться, наші опоненти, будемо так казати, вони дуже люблять розповідати історію про блокадний Ленінград. Але вони чітко навчилися у фашистів, як треба робити блокаду для цивільного міста. Я не буду пригадувати історії, тому що, ну, її ніхто достеменно не знає, вже нема тих свідків. Але стосовно Олешків, це дійсно там створюється геноцид. Це блокада міста, яка знаходиться фактично повністю під контролем російської влади, але ця влада не робить жодної спроби навіть допомогти хоча б тим людям, які залишилися в місті. А по різних підрахунках там, ну, не менше ніж 2000 людей, які живуть ще в Олешках постійно. І інформація, яка надходить, це їжа, яка приходить туди один раз на 2-3-4 тижні. І враховуючи, що, знову ж таки, це максимально маломобільні люди, які не змогли виїхати, які не змогли скористатися там будь-якою можливістю евакуюватися на підконтрольну Україні, або вже навіть там на підконтрольну Росію, але на більш безпечну територію. І воно повністю оточене мінними полями. Воно не має на сьогоднішній день, я маю на увазі місто Олешки, воно на сьогоднішній день не має жодного сполучення не з Україною, тому що ворог прострілює, ну, скажімо так, між Херсоном і Олешками річка Дніпро, яке знаходиться з обох боків під контролем Збройних сил. І воно не має на сьогоднішній день постачання з боку окупованої території, іншої окупованої території Херсонської області. Ну, деякі грузи, які доходять, це чисто такі, знаєте, вже на патріотизмі волонтерів, які намагаються врятувати тих людей, які знаходяться там. Виїзд неможливий. Вони не дають можливості людям евакуатися з тієї території.
2: Нагадаємо, що український омбудсмен, повноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста домогтися від Росії запровадження режиму тиші для евакуації цивільних із тимчасово окупованих Олешок та 5 прилеглих населених пунктів Херсонської області. На жаль, як ми розуміємо, відповіді не послідувало. Дуже коротко наостанок, пане Олександре, росіяни зараз відчувають на собі вплив сил оборони в логістичному сенсі, це стосується і окупованого Криму, і так званого сухопутного коридору туди. Як це позначається на загалом окупованій частині Херсонської області, гуманітарної, можливо, військового характеру речі теж є симптоматичними? Дуже коротко.
1: Дякуючи птахам Мадяра, будемо так тому, ми сьогодні маємо дійсно блокаду тимчасово окупованих територій, принаймні в плані забезпечення паливно-мастильних матеріалів, і тому дуже ускладнено, скажімо, логістика дійсно російської армії, ускладнена логістика для того, щоб забезпечувати тимчасово окуповані території військовими, ну і, скажімо так, на жаль, гуманітарними вантажами. Тому це все змушує ворога на сьогоднішній день, ну, перше, відступати або десь скорочувати свої можливості, які би вони там використовували стосовно, знову ж таки, Збройних сил України або якихось там наступальних можливостей або оборони. Ну і, на жаль, це так само відбувається на тому, що населення тимчасово окупованих територій, яке залишилося ще там, воно вже теж відчуває, ну, скажімо так, всі прелісті руського міру, вони вже відчувають на собі. Це нестача палива, це нестача продовольства і, скажімо так, намагання влади вкрасти максимально те, що сьогодні залишилось так, там. Дуже. Це вкрасти урожай, який контролюють військові і так далі. Всі ті речі, які пов'язані з окупацією.
0: Дякуємо дуже, пане Олександре, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Олександр Самойленко, голова Херсонської обласної ради, про ситуацію на Херсонщині. Не все, звичайно, ми змогли дізнатися, але головні речі ми почули. Місто під постійними обстрілами, під атаками FPV, також критична ситуація гуманітарна в окупованих Олешках, від яких, до речі, зовсім близько до Херсону, але, ну, до мосту, принаймні, Антонівську, який веде до Херсону, але люди туди дістатися не можуть через тотальну блокаду, замінування і контроль ворогом цих шляхів.
2: Окрім всього іншого, Херсонська область періодично знеструблені після атак Російської Федерації. От, наприклад, вчорашній обстріл пошкодив електромережі в Херсоні, і частина міста залишилася без електропостачання. На щастя, енергетики працюють доволі швидко і оперативно, і тому херсонці отримують електропостачання, ну, доволі оперативно теж. Це надзвичайно важлива історія, і зараз ми поговоримо про ситуацію безпосередньо на фронті, на одному із найгарячіших напрямків. Поговоримо про Добропілля. З нами на зв'язку Владислав, офіцер відділення комунікації 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного. Владиславе, вітаємо вас.
3: Вітаю, студія, доброго дня.
2: Вітаю. Ворог вже багато тижнів намагається просуватися на Добропілля з двох напрямків, через Гришине та Родинське з Білицьким. Власне, які тут, наскільки тут активний його тиск і чи є якісь успіхи? Прошу.
3: На даний час обстановка в смузі нашої відповідальності, нашої бригади, залишається напруженою. Ворог не залишає можливості штурмів, хоча мають велику кількість втрат. Лише за останній тиждень практично знищили десятки окупантів, тому кожен їхній крок дається великими їм втратами і великою ціною. Основною тактикою противника так і залишається. Це дії малими групами, бронетехнікою, де вони фактично, як на ладоні у нас, у наших хлопців, які нищать і продовжують нищити ворога там, де вони не очікують.
0: Ну і ворог багато тижнів намагається сунути на Добропілля з двох напрямків через Гришине та Родинське з Білецьким. Чи має успіх, чи вдається рубати їх ініціативу контратаками?
3: Так, в принципі, основна тактика і на даному напрямку, в принципі, противник не полишає спроб покращити своє тактичне положення, діє невеликими, як я вже зазначив, групами. знаходять слабкі місця, як вони вважають, але слабких місць немає. Вони також вчаться, використовують активно безпілотні системи і тим самим показують, що хоч маючи такі і навички, і вміння, і техніку, вони не просунулися ані на крок.
0: А поточнити, рівень підготовки тих військових, які зараз проти вас, ну, ворог взагалі стягнув в цей район найбільш, напевне, сили свої, які він має. Щодо підготовки цих людей, чи це ті, яких набирають і одразу відправляють на ці штурми і на так зване просочення, чи це більш підготовлені бійці ворожої армії, будь ласка?
3: Ну, тут ми можемо побачити тенденцію, що ворог розвивається, так, все правильно, а ворог вчиться. Тобто, я не можу сказати, і ми в цілому не можемо сказати, що ворог тактично неграмотний, але ворог не володіє інформацією, не володіє територіальною ландшафтом, місцевості, так, не знаючи місцини, їхня базова підготовка бійців, які йдуть на штурми, набагато слабкіша, нижча, ніж підготовка наших підрозділів і загалом військових збройних сил України. Тим самим ми не будемо залишати ту думку, що треба на це впливати. Тобто завжди відносимося і ставимося до ворога, що це максимально якийсь професійний воїн. Тому не допускаємо похибки, готуємося, наче це дуже мотивовані, сильні воїни. Хоча по факту бачимо іншу сторону медалі. Вони тікають, вони бояться, вони злякані. Їх мотивує зовсім інша мотивація – не боронити свою державу, як у нас, а вони, як підкнути палку, йдуть вперед-вперед і гинуть пачками. Тому не можу сказати, що рівень їхньої підготовки настільки сильний. Масово кількість не рішає ісход битви, рішають фахові навички та професіоналізм.
2: Пане Владиславе, довгий час вже росіяни просуваються завдяки тактиці просочування малих груп. До цього вони перейшли від тактики м'ясних штурмів, які були актуальними раніше, до того, як дрони повноцінно вступили в гру. Таке запитання, якщо ця тактика з їх боку, принаймні, є ефективною, не дивлячись на те, що їхні втрати є шаленими, то чи можна застосовувати цю тактику, але виправивши, можливо, якісь їхні помилки і прогалини, забезпечивши більшу підтримку з неба, там, логістично в тому числі, і вогневу, ну і плюс маскування певним чином тут теж має спрацьовувати. Наскільки успішна може бути ця тактика, якщо взяти з неї найкраще і вдосконалити?
3: Ну, насамперед, військова тактика і справа війни не стоїть на місці, так? Зараз дуже активно працюють, як ви зазначили, це БПЛА, так, системи ударно-безпілотних дронів. Також, опять же, за останній час ми бачимо велику тенденцію, що ворог продовжує тероризувати цивільне населення, як саме, на жаль, він і надалі завдає ударів по житловим забудовам, цивільній інфраструктурі та населеним пунктам по плазу лінії бойових зіткнень. Так? Це робиться от якраз не для того, щоб завдати руйнувань, а так вони намагаються чинити, щоб робити демодалізацію місцевого населення. Також саме, наскільки це ефективно, люди бачать, місцеве населення бачить нашу підтримку, наш захист. Так? Ми намагаємося зі своєї сторони надавати будь-яку допомогу, опять-таки, що цивільним, що місцевим загалом. Тобто люди бачать підтримку своєї армії, люди вірять в нас, тому деморалізувати таке населення дуже важко. Вибрати із тактики ворога щось краще – і використати це проти нього. Краще вчитися на його помилках і робити краще свою роботу, тому що на даний час всі командири підрозділів, більшість, мають великий досвід, передають цей досвід. І вчитися у ворога, який гоне свій особовий склад на так звані м'ясні штурми, то вчитися в них не треба.
0: Дякуємо дуже. Дякуємо дуже, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Владислав, офіцер відділення комунікації 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана.

0: фронтових територіях. Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко. Отже, відтепер достатньо подати одну єдину заявку. Більше не потрібно чекати внесення інформації до державного реєстру. Крім того, збільшено термін звернень на виплату страхових премій для учасників цієї ініціативи. Підприємці, які цьогоріч застрахували своє майно, але не приєдналися до програми, зможуть звернутися до страховика до 1 серпня. Ще є час. Ну і далі також про підтримку. Уряд опрацьовує новий механізм компенсації для аграріїв, які втратили врожай через бойові дії. Про це повідомляє Міністерство економіки. Отже, на сьогодні зафіксовано орієнтовно 3 тисячі гектарів угідь, де вести роботи неможливо через війну. Заступник міністра економіки Тарас Висоцький каже, що уже завершується визначення критеріїв, за якими фермери зможуть звертатись за державною допомогою. Після опрацювання цієї інформації вже ось влітку буде сформовано бюджетний запит і в першому кварталі наступного року вдасться здійснити відповідні виплати, аби господарства спрямували отримані кошти на весняну посівну кампанію. Українські клени поїдуть до Європи. ЄС відкрив ринок. Підприємці тепер матимуть доступ до одного із найбільших ринків декоративних дерев у світі, повідомила Держпродспоживслужба. Європейські експерти перевірили, чи відповідає український посадковий матеріал вимогам ЄС щодо карантинних організмів і безпечності рослин, після чого надали офіційний дозвіл на імпорт. Ну, ось декоративні дерева, така продукція із високою доданою вартістю і використовується для озеленення міст, парків, приватних садів. І якраз ось ця додана вартість допомагатиме українському бізнесу розвивати цей перспективний євроінтеграційний сектор економіки. Ну, вітаю бізнес. Ну, а тепер до споживчого ринку. В Україні стартував сезон збирання лохини. Ціни на ягоду вже на 27% вищі, ніж були на початку минулого сезону. Гуртові партії наразі надходять в продаж орієнтовно від 380 до 450 гривень за кілограм, повідомили аналітики платформи EastFruit. Пропозиція зараз залишається досить обмеженою, водночас попит оцінюється як високий. Тобто українці дедалі більше полюбляють цю ягоду, але, на жаль, виробники не в змозі задовольнити ось такий високий попит. Кажуть, що через погоду під час достигання ягід валовий збір лохини виявився меншим, і це призвело до невеликих партій, які зараз надходять на споживчий ринок. Ну і далі традиційно дивимося, як почувається гривня на кінець цього ділового тижня. Поглянемо на курси від Національного банку України. Отже, бачимо, що на кінець тижня гривня трішки втратила таку стабільність. Бачимо, що дорожчає польський злотий – 11 гривень 80 копійок, зростає в ціні євро – 50,87. Ну і третя позиція – дорожчає американський долар – 44 гривні 51 копійка. Ціни на європейський газ дещо знизились, трейдери почали по-новому оцінювати ризики та реальний стан поставок палива у європейський регіон. Це сталося після чергового витка військового протистояння між Сполученими Штатами та Іраном, інформує агенція Bloomberg. Ціна на торгах в Амстердамі обвалилася більш як на 2% після такого впевненого зростання, коли трейдери і інвестори вважали, що ситуація, і зокрема в Ормузькій протоці, буде стабілізуватися. Ну, по суті, невизначеність залишається для нафтового сектору. І подивимося, які зараз цифри нам показують аналітики агенції Bloomberg Energy і скільки коштують провідні марки нафти. Отже, Brent зараз перетнула позначку 76 доларів за барель, а WTI трішки більше, ніж 72 долари за барель. Бачимо, що саме дві ці провідні марки нафти зростають у ціні після нових ударів Сполучених Штатів по Ірану. Це була остання інформація. Олександр Морщевка, прощаюся. Дивіться ефір на Славі.
1: Дякуємо дуже Олександру за те, що розповів про гроші. А зараз у нас буде розмова із Людмилою Покровщук, докторкою філософії, експерткою із зовнішніх та внутрішніх політик. Пані Людмило, вітаємо. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Вітаю.
1: Ну, отже, Україна закликала Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй, яка зібралася після останніх масованих обстрілів України і загиблі 53 людей протягом тижня в Києві від ворожих

0: так, і ще 9 людей в Київській області, невідкладно розглянути та ухвалити резолюцію про негайне і безумовне припинення вогню, заявивши про необхідність подолати параліч роботи органу через дії Росії. Проте, чи оцей фактор, який паралізує роботу Радбезу Росію, виключить чи не виключить із Радбезу, ми можемо поговорити трошки пізніше, але давайте почнемо із цього заклику ухвалити резолюцію про негайне безумовне припинення вогню. Питання, можливо, банальне, але воно треба його ставити. Чи це рішення, якщо буде ухвалено, дасть результат? До чого воно зобов'яже Росію? Подає політично, як діяти? Тому що це ж люди збираються, засідають, ухвалюють рішення не просто, аби це проголосити і записати в результативній частині. Будь ласка.
1: Ви знаєте, ми ж добре розуміємо, що таке Радбез ООН, да, і хто туди входить, і яка дійсно процедура прийняття рішень Радбезом. Повинно бути особливо оцих 5 постійних членів, це одностайне їхнє голосування. Хоча всі інші, до прикладу, теж там можуть проголосувати або утриматися, але якщо один з членів Радбезу накладе вето, то ніяк рішення прийнято не буде. Ми ж розуміємо, що там Російська Федерація, що там Китай. Хтось та накладе цей вето. Тому так, потрібно звертатися, потрібно фіксувати те, що ми на сьогодні робимо. Ми звертаємося, ми фіксуємо, тому що ця фіксація, це все-таки, навіть якщо немає там прийнятого рішення, але це все одно є певний юридичний документ, який є, де відбувається ця фіксація нашого звернення і фіксація агресивних дій Російської Федерації. Тобто це є основа для майбутніх можливих рішень і відносно Російської Федерації, коли вдасться розблокувати, можливо, Радбез ООН, а скоріше навіть не Радбез ООН, а от ми ж говоримо про міжнародний і міжнародний кримінальний суд, ряд справ в МКС знаходиться відносно Російської Федерації. Ми говоримо про трибунал, який створений в Європі. Тобто це все є такою юридичною базою, яка потім подається, можливо, буде подана в ці інші органи. Але що стосується рішення, ми повинні розуміти одне. Поки там Російська Федерація, ніякого рішення Радбез ООН відносно питання російсько-української війни не прийме. Тому що, Росія сама собі в ногу буде вистрелювати, щоб що. Тому що ми ж знаємо, що рішення Радбез ООН – це юридично зобов'язуючий документ. До речі, не рішення Генасамблеї ООН, а й саме Радбез ООН. Тобто, якщо буде прийнято це рішення, то на базі цього рішення потім вже почнеться розроблятися процедура припинення вогню. Яка буде процедура подальша? Так? Це ж теж потрібно буде Російська Федерація. Рація цьому теж буде приймати участь. Тому ми повинні розуміти одне. Так, ми звертаємо, ще раз повторюсь, але рішення остаточного зараз без вони буде. Так, дійсно, Росія могла б, враховуючи, що вона є стороною розгляду, так, вона б могла б усунутися від голосування, і тоді б голосування було б прийняте. І воно б було б дієвим і дійсним. Це така є. Це процедура, це прописано в процедурах рішень Радбезу ООН, прийняття рішень.
2: Але це має бути ініціативою Росії, я правильно розумію?
1: Ні. До прикладу, якщо ми подаємо, так, або ми подаємо в Радбез ООН, або і нас підтримують інші члени, постійні члени, за їхні ініціативи це заходить, а Росія самоусувається від голосування, так як це стосується її. Вона є стороною конфлікту. То враховуючи це, тоді Росія не голосує, вона самоусунулась сама, тобто сама самоусунулась її, то і всі її голосують за, тоді рішення є прийняте. Це прописано в процедурах у Радбезу ООН голосування, але Росія не самоусунеться, щоб рішення не було прийняте. Вона просто накладе вето, все, отак воно скоріше буде.
2: Так, цікавий, до речі, механізм працює не лише на цьому майданчику. Згадаємо, як у відповідний момент Віктор Орбан вийшов під час дуже важливого голосування, чи то на каву, чи то десь по справах, і це спрацювало. Так?
0: Я просто читав лише ремарку, зроблю, що свого часу Сталін після Другої світової війни, боячись, що Радянський Союз переживе те саме, що переживав часи існування ще Ліги Націй, звідки його виключили, то було зроблено такий механізм, пропрацьовано, щоб Радянський Союз ніхто не міг виключити зі складу Радбез. ну, власне, цей механізм прописаний до цього часу, працює до цього часу. На жаль, це, ну, але сподіваємося, що мають бути якісь нові рішення.
1: Да, і знаєте, саме важливо, він прописаний в статуті ООН. От в чому проблема. Якби це був би не прописаний в статуті ООН, в якихось інших допоміжних документах, це одне, але це саме зафіксовано в статуті ООН. І щоб зробити реформу ООН і навіть це голосування, треба змінити статут. Ми добре розуміємо, що змінити статут нереально на сьогодні.
2: Ну і для того, щоб загалом так підсумувати тему можливого там перемир'я, я б сказала, припинення вогню, чого зараз вимагає Україна на Радбезі, то напевно варто нагадати, що Путін критикує радників, які пропонують йому погодитися на припинення вогню на лінії фронту. Це пише Reuters з посиланням на джерела, які нібито близькі до Кремля. За їхніми словами, нещодавні українські удари безпілотниками по російських нафтопереробних заводах і портах лише зміцнили його рішучість продовжувати бойові дії. Отака ситуація. Ну, а продовжувати бойові дії в Україні і масштабувати їх на більші території, ще й, можливо, на території країн Північно-Атлантичного альянсу і Європейського Союзу, це трохи різні речі, так би мовити. В той же час голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Франції заявив, що ми маємо достовірну інформацію, що росіяни знову щось планують. Додав, що метою цих попереджень є утримання Росії від провокацій. Раніше розвідки Сполучених Штатів та Великої Британії попереджали Польщу і країни Балтії про ймовірні провокації з боку Росії, описувалися різні сценарії від абсолютно гібридних до відверто, ну, відверто з чоботом російського солдата на території країни НАТО. Виходячи з цього, як би ви оцінили зараз рівень підготовки до найгіршого варіанту розвитку подій з боку наших партнерів? І певним етапом цієї підготовки є тісна співпраця з нами. Наскільки цей етап зараз гарно витриманий?
1: Ви знаєте, якщо от після G7, коли ми, ну, така була зафіксована зміна тональності, да, адміністрації Білого Дому, вже тоді Російська Федерація, ми знаємо, що активно почала дипломатичну роботу відносно Сполучених Штатів, що все-таки якось намагається ввести їх назад в той коридор політичних забаганок, який до цього, в принципі, їх задовольняв Путіна, то от саме після G7 для Росії, особливо для Путіна, стало незрозуміло, що робити далі, да, яка стратегія. Україна тільки розширює свої дальнобійні санкції, партнери підтримують, і ми всі пам'ятаємо, навіть заява Піскова, яка була от буквально перед самітом в Анкарі, де він говорив, ну це вже не СВО, це війна. І, на жаль, він сказав, на стороні України є Вашингтон. То от саме, от уже, я думаю, після саміту в Анкарі, де було теж уже зафіксовано, підтверджена оця зміна тональності, тобто додатково. І пам'ятаєте, да, було заявлено те, що, ну, Трамп після розмови з Зеленським поговорить з Путіним. А ми знаємо, цієї розмови не було, Росія вже про це заявила, навіть заява Піскова була, що так, це не відбулося, і, на жаль, це не відбулося, і вони дуже там сподіваються, що все-таки тональність буде змінена, якось вдасться їм домовитися, але тим не менш. Оце все, оце зміна тональності адміністрації Білого Дому, і яка повністю, як говорю, захоплюється із тією позицією європейців і нас, то так це створює додаткову таку, будемо казати, невизначеність відносно дій Російської Федерації. Тож відносно нас ми розуміємо, вони будуть посилювати агресивні дії, бомбити наші міста, тому що це завжди Росія так діє. А от саме відносно європейців, то не дарма так потерпають, да, поляки, тому що вони знаходяться, це східний фланг альянсу, це східні кордони Європейського Союзу, і разом з країнами Балтії так дійсно може бути складна ситуація. Ніхто не розуміє, які будуть подальші дії Росії. Я думаю, що Путін теж до кінця ще не визначився, хоча так, у нього є там дійсно такі дві партії, це партія там Яструбів, які які говорять максимально повністю прийняти відносно агресивних дій не тільки України, а й Європи, навіть до того, щоб примінити ядерну тактичну зброю. А інша сторона, яка говорить, давайте все-таки більш помірковано, більш дипломатичним шляхом. Не знаємо, яка на сьогодні, як це в ухах Путіна буде найкраще йому лягати на той електоральний, будемо так казати, базис, який на сьогодні, в принципі, в них є до вересня місяця, так, в них вибори. Тому піти на якесь послаблення він не може. Йому потрібно давати відповіді. Навіть враховуючи, що в них диктаторський режим, але я ж говорю, росіяни, вони не передбачені, ніхто не хоче ризикувати. Тому і Путін теж не хоче ризикувати своїми росіянами, якщо вони бачать, що відбувається на території Російської Федерації. Тому ж говорю, політика дійсно на сьогодні не визначена відносно Європи. Те, що вони будуть гібридні методи, це однозначно, вони їх приміняють. Всіх цікавить одне, чи буде СВО відносно Калінінградської області. Ну, це ж всіх цікавить саме це питання на сьогодні. От тут є багато запитань, тому що Росія, ми знаємо, вона наскільки гібридизує свої методи, особливо інформаційні, як у них говорить Герасимов, воно повинно бути настільки, що інша сторона повинна повірити, що ми це зробимо. От зроблять вони це чи ні? На сьогодні, в принципі, відкрити другий фронт немає якби такої технічної в них, ну, немає можливості, недостатня мобілізація, але це можливо, зауважу, після виборів, тому що все-таки вибори у вересні місяці, і багато аналітиків говорять, що Путін може піти на мобілізацію і може піти на посилення агресії, а особливо враховуючи, що цю заяву Піскова, що це вже не СВО, це війна, а війна – це вже інша стратегія, це зовсім інша економіка, це повністю вже і інше розуміння ситуації, а особливо для Російської Федерації. Ми ж розуміємо, вони можуть піти на певні дії, щоб все-таки змусити європейців, як вони говорять, не стояти за спиною України.
0: Але знаєте, вже, як то кажуть, набирається десь сміливості навіть в етерах, є там такий в Росії депутат, який каже, що він воював тут на Донбасі, тоді, коли їх тут не було. І ведучий запитав його, ти ж женеш всіх на фронт, так а чому ти сам не йдеш? Та я, та... ну врешті-решт вони почали одне одного посилати колись, але що цікаво, що цей коментатор також починав посилати депутата. Тобто, якщо ти не йдеш, чому ж ти закликаєш інших? Діти записують відеозвернення, люди розповідають Путіну все, що вони про нього думають. Тому це питання дуже, я думаю, вивчається ще в Кремлі, як вплине мобілізація, але генерал і президент Петро Павло, президент Чехії, заявив, що в Україні та союзників є 2 місяці, щоб схилити Росію до переговорів, бо потім, те, про що ми говорили, Путін може, як то кажуть, останній з можливих своїх козирів дістати, бо ядерна зброя – це сумнівний козир, чи вона буде використана чи ні, але от зробити цю загальну мобілізацію. Wall Street Journal пише про те, що удари по Сибіру українськими безпілотниками може схилити остаточно шальки терезів на бік України. На вашу думку, як Україна та союзники мають зараз схиляти Росію до перемовини, чи може тут зіграти роль ще один пакет санкцій, дуже болючий, який ми очікуємо 21-й, ну або можливо ще якісь дії. Що за ці 2 місяці має статися? Будь ласка.
1: Ну, ви знаєте, враховуючи, говорю, те, що і тональні змінилися адміністрації Білого Дому, якби б нам би оця вся консолідація вдалося вже консолідуватися і надалі, щоб Трамп не змінив знову свою ту саму, як говориться, тональність, то дійсно за 2 місяці можна багато що зробити відносно Російської Федерації. Враховуючи, що в наших європейських партнерів є всі важелі впливу, особливо економічні важелі впливу, я маю на увазі, знаєте, такий західний блок, отак будемо говорити, західний блок, це раніше там Сполучені Штати і Європа. От у західному блоку є всі важелі впливу. До прикладу, Сполучені Штати можуть дійсно посилити санкції, але важливо, щоб вони їх не зняли, або не продовжили ту ліцензію. Поки ліцензія не продовжена, і моніторинг вони, в принципі, дуже добре проводять, особливо це в ручному режимі, там гарно відбувається. Особливо щодо вторинних санкцій. Вторинні санкції вони, зауважу, наклали на великі технологічні китайські компанії на сьогодні, які допомагають Росії ВПК. Також, що стосується європейців, це тіньовий флот, це те, що ми завжди говоримо. Це їхнє адміністрування санкцій відносно тіньового флоту. І на сьогодні, от, в принципі, от, знаєте, після G7. особливо дуже стало помітно, як європейці почали дійсно проводити адміністрування цих санкцій відносно тіньового флоту. Це те, що ми говорили раніше. Не просто затримувати суда, а переходити в деяких випадках, де це можливо, до конфіскації. І не тільки навіть, я ж говорю, конфіскації, а певної такої затримки, що веде до затримки виконання договорів Російської Федерації з іншими країнами оцього тіньового флоту. Тому, розумієте, економічно є. Можна посилити за допомогою дійсно нових пакетів. Це у нас залишився Росатом. Повністю перекрити енергетичні їхні оці потоки, тому що ми ж добре розуміємо, що через турецький потік все-таки йде їхні енергоресурси йдуть в Європу. Тому я говорю, важелів достатньо. Було би тільки політичне бажання. Тому що, ви знаєте, коли от є політичне бажання, і в історії, в принципі, було вже таке, коли європейці накладали, наскільки Західний блок накладав настільки санкцій і робив оце економічне ембарго, свого часу вони зробили економічне ембарго Іраку, да, в 90-х. І конфлікт завершився там за 3 місяці. Тому тут теж можна було б зробити це економічне ембарго для Російської Федерації. І я думаю, що Росія швидко б сіла і за стіл перемовин, і вдалося не те, щоб завершити і вийти на мирні переговори, але хоча б завершити гарячу фазу. Це про те, що ми говоримо, що Путін на сьогодні, в чому проблема ж? Чому ми не можемо розблокувати перемовний трек? Тому що гуманітарний в нас іде трек, але політичний трек про припинення початку до гарячої фази Путін мандат своїй групі не давав. І це було і в минулому році в Стамбулі, це було і в Абу-Дабі, це було в Женеві. Тоді ще Мединський говорив, у нас немає мандату на перемовини щодо політичного треку, а особливо в якому вирішується питання припинення вогню. Тому я говорю, щоб розблокувати переговори, то нам дійсно, я говорю, що Путін все-таки дав цей мандат в своїй групі. Щоб він дав цей мандат, так, потрібно посилити тиск на Російську Федерацію. Є важелі Західного блоку? Є ці важелі. Я ж говорю, було б ще, зауважу, що де політичне бажання. Тому що Україна зі своєї сторони на сьогодні робить все, особливо, що стосується наших далекобійних санкцій, особливо кейсу зараз, який йде по Криму, тобто мілітарну всю компоненту, де ми можемо, я говорю, надавити, ми робимо. Нам потрібно на сьогодні дійсно втора частина політична, де ми отут самі не можемо, нам потрібна і тут допомога західних партнерів.
2: Пані Людмила, щодо цього є такі обережні очікування, що новий 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Російської Федерації можуть затвердити вже 13 липня, це найближчий понеділок, під час засідання міністрів закордонних справ ЄС в Брюсселі. Але там може бути полегшений так званий формат, зокрема без імені патріарха РПЦ Кирила в санкційному списку. Ну, в прямому сенсі священна корова якась. Ще тиждень тому здавалося, що різночитання між державами-членами щодо ключових позицій 21-го пакету є занадто глибокими, і його доведеться перенести на осінь, але після обговорення нового варіанту на засіданні Комітету постійних представників 12 липня, власне, дало надію на те, що компроміс буде знайдений, заявив один із співрозмовників, колег з Європейської правди, зокрема, яка працює з цією тематикою. Словом, деякі м'якші формулювання, немає патріарха Кирила, 21-й пакет санкцій, який обговорюється і, можливо, буде ухвалений значно швидше, ніж 20-й. 20-й – це скільки рік, здається, досягався компроміс, так, просто для того, щоб він...
1: Рік, тому що виборчий процес в Угорщині йшов рік, тому він не ухвалювався.
2: Саме так. Тому, але і пакет був доволі таки вагомий. Наскільки вагомим зараз буде 21-й, враховуючи фактор Кирила?
1: Ви знаєте, так, він був вагомий. 20-й пакет був дуже вагомий. Але не забуваємо, от саме в 20-му пакеті до цього часу не вирішене одне питання. І от мені цікаво, чи воно буде в 21-му. Це питання тіньового флоту, яке повинно було розблокуватися рішення G7. G7 пройшов у Франції, питання було піднято? Ні, там не піднімалося це питання. Чи розблокується це питання 20-го пакету? В 21-му пакеті. Чи воно перейшло? От мені дуже цікаво, якщо воно перейшло туди, то, ви знаєте, я думаю, що теж воно поки не розблокується. От, а нам воно дуже дуже потрібно. Це те, про що ми з вами говорили. Чи є можливості всадити Росію за стіл перемовин? Такі ми напівмірами не всадимо. Нам потрібні повна міра. До Російської Федерації завжди така повинна приміняти силу. Силу в повну. Інакше вони не розуміють. Але коли, звісно, Європейський Союз – це блок. Тут національні інтереси, політичні інтереси різних країн. Ми добре розуміємо, чого, що у нас Болгарія є, яка доволі проти цього всього. Тому саме до прикладу цього питання. Також енергетичні питання. Ми розуміємо питання Росатому, чому не вносяться. Тому що атомні електростанції, які в країнах Варшавського договору знаходяться, вони обслуговуються Російською Федерацією. Їм потрібно

0: переходити зовсім на другу модель. Друга модель, ну що, Угорщина вам зараз перейде, Мадяр? Ні, не перейде. Чи Болгарія, чи Румунія перейде. Тому, ви знаєте, те, про що ми завжди апелюємо до наших європейських партнерів, що ми дякуємо за пакети, це дуже добре. Особливо, якщо в 21-му пакеті будуть оці вторинні санкції, про які ми говоримо, ну, скоріше все, там будуть вторинні санкції, тому що їх дійсно потрібно тільки посилювати. Тому що саме вторинні санкції, вони дуже дієві виявилися. Так як інші треті от країни, вони, особливо їхні підприємства, вони реагують на це все. Так як не хочуть бути заблокованими цими санкційними, бути підсанкційними. Але чи достатньо це? Я ж говорю, ще раз говорю, недостатньо. Тобто ми вводимо фізичних осіб в ці пакети, потім вони виводяться якось ці фізичні особи. Але основне не вирішується. Основний енергетичний енергетичний поток, який йде з Російської Федерації, яким вона торгує, вона продовжує далі торгувати, вона продовжує далі наповнювати свої бюджети. І також відносно теж Росатому, скільки ми вже говоримо про це, що це потрібно зробити. Треба перекрити їхні основні, ці жили. Тоді, повітря перекрити. Але ми ж бачимо, що, на жаль, політика, реальна політика, вона зовсім інша. Ці санкції ми бачимо, що на сьогодні вони є дієвими. Але просто поки недостатніми. Сподіваємося, що все-таки вони будуть більш жорсткішими, враховуючи, що сьогодні, тональність Білого Дому вона змінилася. А ми знаємо, що коли змінюється тональність, ви пам'ятаєте минулі пакети, коли вони приймали Сполучені Штати, були жорсткі версії. Потім приймали за цим європейці теж, тому що це в блоку вийшло. І приймали британці. От тоді воно було дієво. Тому потрібно в такій консолідації йти по пакетам. Тому що самого пакета Європейського Союзу ми бачимо поки недостатньо.
1: До речі, Індонезія почала закуповувати російську нафту. Той самий час Росія, яка продає свої енергоресурси, тепер сама намагається в когось закупити десь паливо, пальне. До речі, Казахстан обмежує там, щоб пальне не йшло на територію Російської Федерації. В неї теж є свої проблеми, але це вже санкції іншого роду. Це санкції, які забезпечують сили оборони України. Дякую вам дуже, що долучилися. Дякую вам за коментарі. Людмила Покровщук, докторка філософії, експертка зовнішніх та внутрішніх політик. Не про все встигли розпитати, але ключові питання встигли висвітлити.
2: Дякуємо. І вже залишається буквально кілька секунд до наших новин. Варшава, Київ. Не пропустіть про ситуацію в регіонах, про міжнародно важливе і історії реальних людей. Все це до вашої уваги заміть.

0: про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
1: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтеся. Це неправильно.
0: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
1: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, показували, які є тренування.
0: Субота, 11 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Якобс – підтримка бадьорості українців.
1: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
2: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день-ніч – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност Менопауза сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. Феміност менопауза для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Я теж.
7: Ну, дай.

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка «Ролл». А мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмед.
5: Корвалмед. Заспокой своє серце.
6: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
7: Новий X-Black Vanilla?

0: нон-стоп. Мама мене вирвала.
1: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
2: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, висвіт до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
4: Літо великої гри.
3: Все буде джиджи.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Зіркові французи проти міцного Марокко. Та Голланд проти Кейна в матчі Норвегія-Англія. Вмикайте чвертьфінали ексклюзивно на Мегого.
6: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: У Москві після атаки дронів палає нафтопереробний завод «Капотня», а у Кремлі визнали серйозні проблеми та дефіцит на паливному ринку. Обшуки у керівника української бронетехніки, а в «Укроборонпромі» президент анонсував звільнення через детонацію у Вишневому. Що відбувається? У Львові затримали ще 4 нападників на ТЦК, 2 з них виявилися військовими. На інцидент з ТЦК вперше відреагував президент.
1: Вітаю вас, шановні телеглядачі «Еспресо». Ви дивитесь програму. Тепер головне впродовж найближчої години інформуватиму вас про всі найважливіші події цієї доби. І, звісно, будемо реагувати, будемо долучати до нашого мовлення найбільш компетентних та поінформованих експертів. Працюємо наживо. Дрони атакували порт Таганрога. Під ударом нафтоналивний термінал. У місті спостерігається значне задимлення. За попередньою інформацією, пожежа виникла на території портового терміналу «Курган-Нефтєпродукт». Ну і також важлива інформація. Україна вразила сьогодні ще 13 танкерів тіньового флоту Росії в Азовському морі. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Броуді. 10 танкерів, 1 суховантаж, 1 паром і 1 морський буксир. Ну, але водночас ми не будемо легковажити і загроз з боку нашого противника, тож проводимо опитування. Так, радше всього ворог буде бити по об'єктах нашої цивільної нафтової мережі. Отже, росіяни націлились на українські АЗС. Проводимо опитування, чи готові ви до кризи з пальним. Варіанти відповідей. Боюся подорожчання всього, маю запаси палива і продуктів, пересяду на велосипед, я готовий до всіх криз. Ну, жарти жартами, ситуація надзвичайно серйозна, але голосуйте, ваша думка є важливою для нас. Ну і палає у Москві НПЗ «Капотня». Зараз з нами на зв'язку Сергій Гончаров, виконавчий директор «Науді». Слава Україні! Пане Сергію, вітаю вас!
2: Не чую вас.
1: Так, гість мене не чує, але я думаю, що найближчими секундами все поправиться.
2: Я не можу чути.
1: О, прекрасно. Ну що, в Москві палає «Капотня». Як то кажуть, дрібниця, але приємно. Ну і ключове, це навіть не те, що...
2: Не чую.
1: Так, не чує тепер гість. Так, шановні учасники забезпечення нашого мовлення, звертаємось до вас, зробіть так, щоб гість мене чув. Так, і крім «Капотні», дрони українські атакували порт Таганрога під ударом нафтоналивний термінал. І спостерігається в Таганрозькому порту значне задимлення. Так, а зі мною на зв'язку Сергій Гончаров, виконавчий директор «Науді». Так, по «Капотні». Цікава інформація. Так, шановні глядачі, зараз оперативненько вас інформую. Пожежа біля «Капотні», біля нафтопереробного заводу у Москві. Так, це надзвичайно серйозний сигнал. Не лише з урахуванням того, що в москвичів поменшає пального, але йдеться про те, що вдалося українським дронам подолати засоби ППО противника у Москві. Сергій Гончаров, виконавчий директор «Науді». Слава Україні, пане Сергію, ну, сподіваюсь, вже чуєте.
2: Героям слава. Так, дякую.
1: Ну що, палає «Капотня». З одного боку палає Таганрозький термінал у порту Таганрога. Так, це, не мов би, чергові новини з Російської Федерації, але ми розуміємо, що робота була проведена надзвичайно серйозно. Можливо, поділитись тими чи іншими вашими несекретними рефлексіями з цього приводу, так? Тому що «Капотня» – це Москва. Ну і наскільки розуміємо, що ППО в Москві постягували туди його доволі багато.
2: Ну, ми продовжуємо бачити системи роботи Сил безпеки і оборони по всіх стратегічних об'єктах Російської Федерації. це і НПЗ, і це і база сховища нафтопродуктів, і так само це, що не менш важливо, оборонні підприємства, які залучені в першу чергу в ланцюги виробництва засобів ППО супротивника і засобів нападу, як то керувати та балістичні ракети. То останніми днями якраз ми і продовжуємо бачити результати такої системної роботи, що безумовно впливає як на економічну ситуацію, так і на когнітивні настрої населення чи кріпаків Російської Федерації.
1: Воно на настрої впливають безліч подій, так і розуміємо, що зараз Путін стоїть перед на певному роздоріжжі. Тобто, чи шукати ті чи інші мирні сценарії, чи продовжувати спостерігати за тим, як методично знищуються об'єкти їхньої інфраструктури, так, яка забезпечує ведення війни росіянами. Але якщо говорити і про справи українські, шановний пане Сергію, хотів би, щоб ви поділилися своїми міркуваннями з приводу обшуків, зокрема в українській бронетехніці. Так, ну, доволі гучна справа. Це не сьогоднішній день, але, можливо, ви володієте якоюсь додатковою інформацією з цього приводу.
2: Да, цей тиждень, на жаль, у нас був доволі таки нервовий для декількох оборонних підприємств. І що треба зазначити, це не якісь маленькі компанії, які щось там на величких обсягах виробляють. Це великі потужні гравці на ринку, як в мирі, так і українська бронетехніка. По українській бронетехніці, на жаль, ми ще спостерігали абсолютно неадекватну поведінку судових осіб правоохоронного органу, які в абсолютно дикий спосіб вирішили прийти з обшуком, до речі, до свідка. Це був не обвинувачуваний, це свідок у справі, яку вони придумали. І от в такий спосіб добуваються, так мовити, якісь докази у свідків матеріалів. То ми якось повертаємось в ті минулі часи, коли різниця між потерпілим і обвинувачуваним була якось дуже ілюзорна. І так само ми от можемо бачити роботу працівників Служби безпеки України і коментарі працівників, які характеризують відношення до беззбройної цивільної особи, яка не є обвинувачуваним, знову ж таки. І це, на жаль, не закінчилося цим відео. Закінчилося тим, що працівнику української бронетехніки було нанесені побої, він перебував у лікарні, що є абсолютно неприпустимим. Це ще раз свідчення про те, що все ж таки економічними злочинами у нас не повинні займатися всі органи підряд, щоб не було таких ексцесів, а все-таки це повинно відбуватися в цивілізований спосіб. Якщо є якісь зауваження, є якісь питання по економічному напряму, ну це не той формат, в якому треба проводити такі дії.
1: Ні, ну без сумніву. Тобто хотілося б більшої поваги при проведенні процесуальних дій, особливо з урахуванням того, що українська бронетехніка і Вирі Індастріс, вони працюють на зміцнення нашої оборони. Так, і це, ну, дуже специфічний сектор. Ну, ми сподівалися на певну філігранність роботи. А от нашим глядачам можете пояснити, в чому важливість української бронетехніки і Вирі Індастріс?
2: Українська бронетехніка – це один з найбільших гравців, приватних гравців на ринку оборонних постачань з величезною кількістю виконаних контрактів для Сил безпеки і оборони. Компанія з історією понад 10 років на цьому ринку і не тільки є постачальником, але й виробником великої кількості оборонної продукції, що характеризується також своєчасним повним виконанням контрактів. Вирі Індастрі – це один з найбільших гравців на ринку виробництва дронів і інших типів дронів. Олексій Бабенко, директор, якраз робив презентацію щодо своїх лінійок. І що цікаво, і Вирій характеризується тим, що постачає одні з найбільш дешевих дронів. І так само в рамках цього кейсу з поставкою цих гранатометів комерційна пропозиція української бронетехніки була найдешевшою. Відповідно, чомусь йдуть до тих, хто ефективно працює і пропонує найдешевші ціни.
1: Дивіться, а оті от всі речі, як вони можуть гіпотетично відбитися на забезпеченням наших бойових частин, ну, необхідним, так? Вирій займається виготовленням, зокрема, дронів. Ну, і там, за інформацією, вони вже поставили близько 70 тисяч дронів, скажу зараз точно.
2: Ну, так, я думаю, це набагато більше цифри.
1: Так, так. Пане Сергію, продовжуйте.
2: Ну, вони набагато більше. Вони набагато більше, насправді, дронів постачаються. Знову ж таки, понад 20% те, що озвучив Олексій, ринку FPV. Але це, знову ж таки, це частина тільки з їх лінії. Українська бронетехніка постачає величезну номенклатуру продукції від снарядів до бронеавтомобілів, залучена до виконання контрактів по САУ «Богдані». І оцей невеличкий, насправді, серед іншого контракту в гранатометах, він не є там якимось величезною кількістю, частину їх портфоліо представляє. Але тут треба розуміти, що поставлена продукція була передана в повному обсязі до замовника, який нормально не прийняв, лишив на відповідальному зберіганні для того, щоб уточнювати, наскільки воно їм цікаво, подобається чи не подобається, що також є абсурдом. Продукція була поставлена відповідно до укладеного з АОС контракту, за яку відповідно не розрахувалися. Як наслідок, українська бронетехніка не може розрахуватися з виробником продукції, з державним заводом Чеської Республіки, на секундочку. І відповідно, хто буде відшкодовувати ті збитки, якщо чехи будуть виставляти претензії за несвоєчасну оплату продукції? Це також всі питання до прозорості, ефективності і рівноправності учасників ринку, як постачальників, так і закупівельних організацій.
1: Так, ну ситуація серйозна, але з урахуванням розголосу будемо сподіватися, що всі компетентні і уповноважені персони та інституції зреагують на це, ну, тому що під час війни, ми розуміємо, виробництво має бути безперебійним. Але говоримо про наше виробництво.
2: І головне, що,
1: так.
2: І головне, що всі матеріали передавалися. Головне, що всі матеріали передавалися на запит і державного замовника, і КСЛ за їх вимогою. Тобто і листи роз'яснення щодо продукції, щодо року їх виробництва, щодо якості і всього ланцюга постачання, вони всі передавалися і інформувалися. Підприємство ніколи нічого не приховувало. Це рядовий контракт, який був своєчасно виконаний з боку підприємства. Відповідно, чому така реакція була від Служби безпеки, абсолютно не є зрозумілою, не є адекватною. Особливо з урахуванням того, що продукція ще до кінця не прийнята державним замовником, фактично.
1: Пане Сергію, ну і доволі гучна тема, зокрема, йдеться про перспективи виготовлення в Україні зарядів чи то ракет до систем Петріот. Я не знаю, чи йдеться про ПАК-3, чи, можливо, йдеться про ракети меншого індексу, але наскільки, ну, як довго би тривав би процес виробництва, виготовлення з урахуванням всіх ліцензійних моментів, ну і з урахуванням того, що це би потребувало додаткової закупівлі деталей до тих ракет?
2: Так, дійсно, ця новина гучно облетіла і наш простір, і в цілому всі, тому що невелика кількість країн не має такі угоди щодо ліцензійного виробництва. Але, знову ж таки, як будуть заходити інвестори, як будуть заходити іноземні компанії в український ринок, коли вони бачать, як у нас якісно працюють з постачальниками на цьому ринку. Я впевнений, що як тільки почнеться будівництво заводу, то у нас відразу всі правоохоронні органи возбудяться з приводу цього і почнуть доводити, що якось ціна за дорога, запасні частини і складові якось неправильно завезені, і взагалі треба провести декілька обшуків для того, щоб виявити все ж таки, а вони виготовляють чи не виготовляють, і якість цієї продукції буде перевірена. Це, на жаль, наша реальність. А стосовно безпосередньо організації виробництва заводу такої складності, то, безумовно, це надзвичайно амбітний, важливий і складний проєкт. У нас, на жаль, немає часу так, як такого, як є в інших країнах, які можуть це на роки розтягувати. Тому, якщо це таке фінальне рішення буде прийнято, і Україна отримає відповідну документацію, я думаю, велика кількість компаній буде залучена до цього процесу, тому що, знову ж таки, це передбачатиме наявність багатої кількості підрядників і суб.

0: підрядників, виробників з компонентів, які можуть бути також залучені до фінального виробництва.
1: Дякую, пане Сергію. От наостанок коротенько хотів би уточнити. Ну, орієнтовно, рік, два, три, в наступній п'ятирічці, коли би це могло би бути реалізовано?
0: Скажімо так, якщо до цього будуть залучені приватні підприємства, то це буде набагато швидше. Якщо це, знову ж таки, залучиться у нас потужні державні гравці, то це може бути в такій далекій перспективі, що може вже Росію переможемо декілька разів.
1: Дякую. Дякую, пане Сергію. Надзвичайно інформативно. Сергій Гончаров, виконавчий директор Науді, з нами був на зв'язку. Говорили про специфіку виготовлення патріотів, ну і про особливості, так би мовити, роботи підприємств, які працюють в оборонці. Зараз надзвичайно гучний кейс. Ну, вже львівська історія стала всеукраїнською, були надзвичайно великі дискусії, зокрема, йдеться про масований великий напад на співробітників ТЦК та СП у львівському районі Сихові. Так, вже провели ті чи інші бесіди з учасниками даного інциденту, і вже хлопці вибачились за скоєне. Давайте зараз послухаємо вибачення.
2: Вибачаюся за свої скочені зловмисні наміри на рахунок ТЦК по вчорашньому вечорі у місті Львові району Сихова. Вибачаюся за те, що стрибував на машину, руйнував лобове скло. Я признаю свою вину і беру відповідальність за свої скоєні дії в повному обсязі. Обіцяю всім ветеранам війни, які зараз присутні при нас, що за цілий місяць я пройду повний курс підготовки і піду служити в Збройні сили України.
3: Я військовослужбовець, який приїхав відпустити, зробив провину, таке вже вискочив на машину, бігав. Більше такого не повториться. Жалію пацанам, які теж воюють. Я так само вернуся в відпустку і так само буду на полі бою. Вибачаюся перед всіма пацанами за залучення, які зараз воюють за нас.
4: Вибачте.
1: Ну і характерно, Служба безпеки України спільно з поліцейськими затримали чергових учасників нападу на військових у ніч на 9 липня у Львові, у Сихівському районі. І двоє з яких виявилися військовослужбовцями. Один перебуває у відпустці, інший у СЗЧ. Загалом було затримано 5 причетних. Ну що? Олександр Федієнко, народний депутат України, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Слава Україні! Пане Олександре, вітаю вас в ефірі телеканалу «Еспресо».
5: Героям слава! Дякую!
1: Складний інцидент, величезний всеукраїнський резонанс, реакція суспільна, реакція з боку президента України, ну і ключове, на вашу думку, що далі? Які заходи слід би було додатково вчиняти, щоб подібне не могло бути повторене в той чи інший спосіб? Я до кінця зараз і не знаю, чи це були такі занадто емоційні правопорушення неорганізованого плану, чи, можливо, подібні речі ще можуть організовуватись за допомогою тих чи інших сторонніх гравців, зокрема російських спецслужб. Тобто не беруся цього коментувати, як то кажуть, слідство покаже, але основне, щоб подібне не могло повторюватись. Вам слово.
5: Так, ну, дивіться, у нас зараз прийнято шукати скрізь російський слід, але я можу визнати, що російський слід все одно він є. Тобто, можливо, в цій конкретно акції протесту і російського сліду не було, я не знаю, але цим хай займаються відповідні правоохоронні органи спецслужби для того, щоб з'ясувати. Але давайте будемо все ж таки реалістами. На протязі всього часу повномасштабної війни виконавча влада України по факту не масштабувала елементи пропаганди з точки зору покращення того, що захист України – це обов'язок громадян України, не проявляла дуже багато інформаційної пропаганди з точки зору, що таке, ну, війна. Ми всі завжди дивилися якісь анонімізовані телеграм-канали, ми завжди дивилися вбивства і культувалися.

0: яка культура, що суспільство максимально втягнуло в себе весь негатив про війну, хоча війна, як і військове формування, це не завжди по факту бойові завдання. Зараз в сучасній війні бойових військових, які безпосередньо в бою, піхотинців, вже не така величезна чисельність відсоткових, там десь 5-10% все інше, це або працівники РЕБО, або дронщики, або бухгалтера, або економісти, або там електрика і так далі. Тобто довготривала війна, повномасштабна, вона зараз вимагає вже від нас, щоб ми відповідне формування тих самих корпусів, вони вже ж, як знаєте, як величезне бізнес-підприємство, повинна сама себе забезпечувати. І тому там потребується величезна кількість таких людей. З приводу цього інциденту, я вважаю, що його потрібно максимально робити публічним. Максимально треба тепер робити публічним покарання цих людей, і воно повинно дійти до відповідно кримінального сроку, бо там чітко видно кримінальна відповідальність, яка повинна бути, принаймні з того, що я бачу на відео, зараз я бачу у себе картинка, якась людина невідома б'є декілька разів по обличчю військовослужбовця під час військового стану. Та й взагалі це кримінальна відповідальність від 5 до 12 років ув'язнення. Я дуже сподіваюся, що і прокуратура, і національна поліція доведуть цю справу до суду, суд винесе відповідний обвинувачений вирок, тобто прокуратура буде підтримувати звинувачення і робити це також відкрито, робити це також публічно, вибачаю, щоб ніхто більше не хотів вдарити військовослужбовця по обличчю. З іншого боку, я вважаю, що треба проводити роботу з самими представниками ТСК, з військовослужбовцями, бо під час попередньої реформи, коли ми по факту забрали з війни тих військовослужбовців, які за станом здоров'я вже не можуть виконувати бойові обов'язки, перевели їх в ТЦК. Була у нас така от історія. Я думаю, всі про це знають, що в ТЦК повинні працювати ті, хто були на війні. По факту ми привели війну в ТЦК. По факту ми привели в ТЦК тих людей, які в принципі не навчені працювати з цивільним населенням з точки зору їх там рекрутингу, мобілізації, пояснення і так далі. Це ті люди, які мають підвищене відчуття справедливості. Тобто, коли вони були на війні, захищали Україну, захищав таких українців, які вчора їх били по пиці, вибачаюсь, да? А зараз вони в ТЦК, і вони цього просто не розуміють, чому, за що їх так ненавидять, б'ють і так далі. Я не захищаю ТЦК з точки зору того, що там все ж таки є не поодинокі випадки тих самих елементів бусифікації, з якими ми, до речі, як парламент дуже на мій погляд, успішно зараз боремося, і це значно зменшилось. Треба це зафіксувати. Зникли люди з балаклавами, з'явилися люди з бодікамерами, вже все представники ТСК. Але, на жаль, цей кейс нам довів, що нам ще працювати з суспільством для того, щоб покращити елемент критичного мислення в суспільстві, правильно реагувати на будь-які закидони з боку, я вважаю, російської спецслужб, коли вони кричать, треба закривати всі ТЦК. Я вважаю, всі, хто кричить, що треба закривати ТЦК, це представники російських спецслужб. Бо вони знають, що якщо закрити ТЦК, наші Збройні Сили України не будуть отримувати оновлення особового складу. І по факту війна, яка довготривала, яка зараз тримає, ми неймовірно зусиллями стримує ворога, вона провалиться, і ворог почне ще більше захоплювати територію. Я не знаю, там Київ, Львів, Хмельницький, Львів, там Рівне і так далі. Тому ми багато кажемо про ТСК з точки зору тих самих реформ, але поки ніхто жодної реформи не запропонував, як реформа. Да, реформа просто закрити ТСК.
1: Нам реформу обіцяють, і нещодавно і міністр оборони говорив про реформу, ті чи інші сигнали до нас долітають. Що, на вашу думку, слід реформувати і що, на вашу думку, можуть в реальності реформувати? Тому що реформа, справді потрібна, і коли ми говоримо про порушення з боку окремих працівників ТЦК, Дмитро Лубінець, так, український омбудсмен, він зафіксував доволі кричуще порушення в Ужгородському ТЦК, коли людей утримували, так би мовити, тижнями там. Тобто і склав відповідні різні документальні підтвердження цього.
0: Дивіться, ми ж кажемо про Дмитра Лубінця, омбудсмена захисту прав людей. Є ще пані Решетєва, військовий омбудсмен. Якщо ми будемо згадувати ту саму скелю, там інші військові підрозділи, втрати. Це треба все досліджувати. Ми повинні не просто базуватись на журналістських висновках або телеграм-висновках, або ще якісь. Ми повинні інформацію досліджувати з точки зору того, як це все відбулося.

0: виконують все ж таки свій обов'язок, свій громадянський обов'язок, свій військовий обов'язок і захищають нашу Україну. Тут дуже тонка грань. З одного боку, підхопити, хайпанути цю історію, mm-hmm. да, там і журналістам, і блогерам, а з іншого боку, деморалізувати потім військових. Ні. Я точно не на цій історії. Тому дивіться, розібратися, розберемось, винних знайдемо, винних покараємо, то винних зробимо це публічним. І я дуже сподіваюся, що такого вже більше не буде повторюватися.
1: Ну, дай Боже, пане Олександре, наостанок ще хотів вас розпитати про ваші відчуття наслідків саміту в Анкарі. Надзвичайно важлива подія, так, ми розуміємо, що ми отримуємо чималі кошти, йдеться про 70 мільярдів євро цього року, 70 мільярдів наступного року, ну, принаймні, сума не менша. І водночас ми отримали сигнали щодо виготовлення ракет до систем Петріот. От ваше відчуття наслідків великого саміту в Анкарі?
0: Це було дуже, дуже стисле в своєму терміні. По цьому питанні, бо не все я хочу розповідати, не все хочу коментувати. Дивіться, перше, війна буде тривати ще довго. Це перший наслідок саміту в Анкарі. Друге, це не про живі гроші. Бо суспільство зараз буде казати про живі гроші. Це про ті гроші, які виділяються всередині тих країн, які нас підтримують, на їх виробництво, на їх економіку. Тобто, по факту, ми, можливо, будемо отримати не грошима, а зброєю, технологіями, там ще чимось. Але жодна країна, яка називається партнером, не хоче воювати, вона просто хоче, щоб це робили українці.
1: Так, пане Олександре, ви мене чуєте?
0: Так, такі от висновки.
1: Перспективи, на вашу думку, так званих переговірних процесів, так? Тому що президент Чехії Петр Павел сказав, що зараз є вікно можливостей у 2 місяці, тому що після виборів 20 вересня, чи так званих виборів у Росії, ну, радше всього, Путін може перейти до спроб загальної мобілізації. Це заявив чеський президент, повторююсь, в інтерв'ю «The Telegraph».
0: Ну, дивіться, що таке загальна мобілізація? Вона по факту до хитрки є. Ну, давайте ж, той, хто цікавиться війною, той, хто живе в війні, а той чітко розуміє, що загальна мобілізація в Росії так триває. Але вже в ці часи повномасштабної війни, повірте, настрої росіян, вони значно погіршились, вони вже теж не хочуть воювати. А я, як людина, яка кожного тижня буває у хлопців в зоні ведення бойових дій на фронті, я чітко ще розумію, що таке війна, як вона відбувається. І інколи навіть спілкуюсь з полоненими, там, які там захоплюють наші славетні бійці. І я розумію настрої. Дивіться, ще раз хочу наголосити. Мобілізація в Росії, вона по факту триває. Просто ну, назва, вона загальнонаціональна, не загальнонаціональна, вона є. Вона просто триває, треба це розуміти. По факту ворог програє на передовій, і саме на передовій, тому він намагається зруйнувати Україну всередині. Це балістичні обстріли, крилаті ракети, які зараз столицю, вибачаєте, намагаються стерти просто. Це когнитивна війна, той самий мітинг, який начебто мітинг щодо ТЦК, вони ж, повірте, я подивився російські ЗМІ, вони його там так нормально розтрожували, що в Україні все погано, суспільство вже на вила піднімає владу, там, ну і так далі, так далі, так далі. Інколи наші, вибачте, не дуже просвітлені громадяни теж це беруть на язика і теж не мають про це казати. Тому щодо перемовного процесу, я особисто дуже вірю, дуже сподіваюся, що він буде. Але всі такі перемовні процеси проходять за зачиненими дверима. І повірте, дуже наближені люди, навіть до тих, хто проводить правильний процес, про це не знають, ніколи не будуть знати. Особисто моя думка, з того, що я бачу на війні, я особисто сам собі не можу дати відповідь, яким чином ця війна може завершити. Ми не можемо сказати, знаєте, в один день потяг стій, лише війна стій, раз-два. Цього точно не буде. Це дуже кропітка, багаторівнева робота, як з нашими військовими, так і з ворогом, військовому ворога з їх сторони для того, щоб почати зупиняти оцю машину почати зупиняти. Як це буде? Я для себе, як навіть військовий, людина, яка всі ці роки на війні, ну, відповідь, я не можу дати свій відповідь.
1: Дякую вам за цю важливу і, основне, чесну розмову. З нами на зв'язку був Олександр Федієнко, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони

0: та розвідки, говорили про перспективи проведення реформи ТЦК, говорили про величезний резонансний інцидент у Львові кілька днів тому, пов'язаний з нападом на групу оповіщення ТЦК, і говорили про перспективи так званого мирного процесу. Ну, а зараз будемо говорити про Вишневе. Місто оговтується від російського ворожого удару. І зараз зі мною на зв'язку наша еспресівська кореспондентка Наталія Старе. Право. Слава Україні, дорога Наталю. Знаю, що є певне просування. Що зараз відбувається у Вишневому? Поділися своїми спостереженнями і, можливо, якимись додатковими деталями.
1: Героям слава, вітаю Антіна, вітаю наших глядачів. Вже котрий день ліквідовують наслідки у місті Вишневе на Київщині, неподалік Києва. Я скажу, що тут досі працюють піротехнічні служби, тому що, аби уникнути додаткової повторної детонації, тому вони працюють на місці безпосередньої локації, де відбувалася детонація. Я скажу, що важко назвати те, що це місто оговтується, насправді десь на окремих вулицях люди намагаються жити, на тих же зруйнованих вулицях теж люди помалу повертаються. Наприклад, зараз ми перебуваємо на місці зруйнованого будинку пані Валентини, якій 75 років. Вона сьогодні приїхала сюди зі своїм сином. На місце це вже руїн, аби подивитися, що залишилося на момент удару. Вона саме російської атаки, вона перебувала вдома, тоді вона із сином вибігла з будинку переховуватися в укритті, і вже коли повернулася, а їй повідомили, що тут все довкола горить, вона вже повернулася, то на місці будинку це вже було згарище. От бачимо, я попрошу оператора більш детальніше показати, насправді тут був звичайний житловий будинок, де мешкала пані Валентина з синами, з внуками. Тепер це просто обгорілі стіни, це повалене каміння. З її слів, нічого вцілілого не лишилося. Тут також був сарай. На цьому місці просто згоріло дотла. Цей будинок, як вона нам пояснила, він ще був збудований в 50-х роках, це будували її батьки. Я б хотіла, щоб ми зараз послухали пряму мову пані Валентини.
2: Росія послала нам ракету, потім припинилось, притихло, а в 4.10 почалася детонація. І почало, фейерверки почали летіти. Прилетіло ж нам, бачите, тут подарок. Подарок. Вискочили, от той дом побігли туди великий. У нас вже були. Була руйнація була у 29 листопада. А тепер то було у нас пошкодження, а це вже у нас пройшло вже взагалі розруха. Через 6-7 місяців прийшла повна розруха. Повторно.
1: Пані Валентина зараз мешкає у своїх знайомих, тобто вона достеменно навіть не знає, де вона далі буде жити. Тому зараз бідкається, тому що не знає, що далі робити, куди звертатися, в допомогу не надто покладається. Я пропоную далі послухати її пряму мову ще раз.
2: Цей будинок мене, батько помер, теж був учасником тієї війни, і мама мене учасник тої Другої світової війни. Батько помер у 33 роки, бо до Берліна дійшов. Мама сама цей будинок будувала. Тепер мені його шкода. Троє дітей виховувала і будинок будувала. І така його судьба цього будинку. У мене троє дітей, думала, заповім будинок дітям. Кром тепер будинка нема.
1: Зараз у Вишневому також працюють волонтери, які допомагають місцевим відновити пошкодження, відновити помешкання, аби які ще більш-менш придатні до житла. Про долю багатьох сусідів невідомо. На вулицях бігають тварини, чиї вони також невідомо, тому місцеві намагаються їх годувати і напоювати. Тому така ситуація з Вишневого просто зараз. Панчине, тобі слово.
0: Дякую. Наталя Стареправа, наша кореспондентка. Ну, на жаль, в силу ефірної дисципліни я тричі намагався завершити розмову, маємо їхати далі. Ну що, зараз будемо говорити в межах рубрики «Людина і право». Найгучніші історії в межах функціонування нашої системи Міністерства оборони і наших, зокрема, і ТЦК. Зараз будемо про це говорити. Людина і право. Зараз зі мною на зв'язку Дмитро Герасименко, екс-комбриг 108-ї бригади територіальної оборони. Так, чекаю, будемо говорити про напад на групу сповіщення. Йдеться про гучний інцидент у Львові і відповідні зміни у мобілізаційному законодавстві. Так, можливо, слід певні речі реформувати якнайшвидше. Чекаю зараз, поки до нас долучиться Дмитро Герасименко. Так, і інформую вас про найважливіше. Сили оборони уразили 18 суден ворога, НПЗ, нафтовий термінал та інші об'єкти противника. Слава Україні! Пане Дмитре, вітаю вас.
3: Доброго дня, героям слава.
0: Хотів би одразу уточнити.
3: Чути мене так?
0: Так, все прекрасно чути. Хотів би одразу вас уточнити. Гучний інцидент у Львові. Ну, вже вдалося затримати частину причетних до нього. Хотів би от розпитати вас, як людину, яка знає, що таке управлінські процеси і реалії нашого законодавства і роботи в полях. На вашу думку, що би слід би було поправити загалом, щоб подібного не траплялося надалі?
3: Так, ганебний випадок щодо побиття як з військовослужбовців ТЦК, так і в подальшому розвиток цих подій з покаранням ветеранами цих злочинців. Так, злочинці, вони здійснили безпосередні дії проти представників влади, які повинні каратися законом. Але ж немає якогось, на мою думку, конкретно ТЦК і конкретно ухилянти, так звані. Да. Є держава і є народ, який повинен захищати свою країну. Держава повинна визначити такі рамки співіснування представників ТЦК з людьми, з громадянами, які повинні були призвані на військову службу для захисту. Тому що безпосередньо без особового складу, як би цю мобілізацію не називали, бусифікацію чи ще по-іншому якось, вже б лінія бойового зіткнення з противником, я думаю, була б набагато глибша в територію України. І ще хочеться замітити те, що більш такі активні супротивники мобілізації це в регіонах, які досить далеко перебувають від лінії бойового зіткнення, від лінії фронту. Ну, от моя сім'я, я проживаю майже 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Найближчі потрапляння КАБами у нас були в населений пункт недалеко Павлограда, менше 25 кілометрів від нас. Ну, тобто, питання воювати чи не воювати у нас тут не стоїть. Да, звичайно, не всі хочуть іти на фронт, не всі бажають захищати. В основному люди бояться загинути. Але коли до твоєї оселі, до твого будинку, де живе твоя сім'я, залишаються лічені кілометри, війна сприймається набагато більш болючіше, чим коли до твого будинку сотні, а іноді навіть більше тисячі кілометрів. Тому розуміння того, що Дніпропетровщина, де ми зараз воюємо, де я служу, набагато більш підвержена атакам ворога, ніж західні регіони, безпосередньо Львівська, де цей інцидент трапився. Так, держава повинна врегулювати ці правові відносини, і військовослужбовці ТЦК, вони як автомат в руках солдата, автомат ні в чому не винен, в тому, що куди стріляє солдат з цього автомату. Так і військовослужбовці, у них є задача, у них є державна влада, яка їм надає право мобілізувати особовий склад. Так, є перегріби на містах, так, є військовослужбовці ТЦК, рядовий сержантський склад, керівний склад, які фігурують в певних негативному світлі, але це ніяк не відноситься до мобілізації взагалом. Всі ганебні випадки, які відбуваються як військовослужбовцями взагалом в Збройних силах, так і безпосередньо військовослужбовцями ТЦК, це прерогатива правоохоронних органів. Ми туди не вмішуємося, це їхні задачі, нехай вони роблять свою роботу. Наша робота – захистити свою країну, і без особового складу, який поступає на покриття потреб по втраті людей, а в нас кожного дня втрати як загиблими, пораненими, безвісти зниклими, і без поповнення особовим складом, на жаль, ми втратимо ще більше території, на жаль, війна без людей буде програна.
0: Шановний пане Дмитре, нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку екс-комбриг 108-ї бригади ТРО. Так, ви зачепили надзвичайно важливі теми. Є ще своя специфіка, коли ми говоримо про роботу ВЛК. Зокрема, йдеться про психічно хворих людей з певними психічними хворобами. Чи як це може відображатися загалом в реаліях, так, коли ми говоримо про призов подібних людей?
3: Да, такі випадки, на жаль, мають місце. Як на посаді командира бригади мені доводилося стикатися з такими випадками. Да, призиваються особовий склад, які мають певні вади як психічного здоров'я, так і нервово-психічні захворювання. І зараз на своїй новій посаді в органі військового управління я безпосередньо також дотичний до призиву особового складу. На жаль, за якої причини, треба розбиратися, але да, потрапляють у війська призивники, які мають певні нервово-психологічні розлади, і це досить небезпечно для виконання бойової задачі, тому що військовослужбовець, який має певні психічні розлади, якого навіть як лікарі, так і психологи не допускають до зброї, він не може виконувати. І командир не може повноцінно на нього покластися на виконанні бойової задачі. Навіть якщо командир, розумний командир, лавіруючи з такими військовослужбовцями, їх ставить їм здачі менш відповідальні, якщо такі вже потрапили в його підрозділ, то дані військовослужбовці за певних стресових умов можуть бути небезпечні в першу чергу як для себе, так і для оточуючих. Для оточуючих, які виконують свої задачі повноцінно, відповідально. Людина навіть не розуміє, що вона робить, коли в стресовій ситуації десь спрацьовує цей тригер. Людина, зброя, проблема, стрес. І людина може як собі зробити якісь негативні наслідки, мати буде його поведінка, так і оточуючи. Це від цього ніхто не застрахований, але робота повинна ця вестися ще до того, як військовослужбовець потрапить у підрозділ. Це 100% відповідальність лежить на ТЦК і на ВЛК. Тут не дать не взять, тому в цьому питанні деколи бувають сутички між представниками військових частин. Сутички, я маю на увазі суперечки між представниками військових частин, які займаються прийомом особового складу ТЦК, і представниками ТЦК, які цих військовослужбовців поставляють на поповнення втрат. військовій частині. Так, план є, план потрібно виконувати, і військовослужбовці ТЦК цей план намагаються виконати будь-якими методами, будь-якими все ж таки законними методами. Тому я вважаю, що також більш осяжне треба ставити це на вирішення, ніж звинувачувати військовослужбовців ТЦК чи ВЛК. Є задача, яку виконують представники органів, які поставляють особовий склад. Безпосередньо їм не воювати разом з такими людьми, які мають захворювання. А командирам, на жаль, приходиться нести відповідальність і ризикувати, даючи цим людям до рук зброю. На жаль, такі випадки є, і це їх треба уникати, на мою думку.
0: Дякую вам. Ну що, тема надзвичайно непроста, тема дражлива, але дякую вам за те, що ви погодились говорити на цю тему. Дмитро Герасименко, екс-комбриг 108-ї бригади територіальної оборони, зараз був з нами на зв'язку. Так, нагадую, ви дивитесь нашу еспресівську рубрику «Людина і право». Зараз зі мною на зв'язку Борис Захаров, правозахисник, директор благодійного фонду «Людина і право». Верховний суд, зокрема, от відмовив Порошенку у знятті з нього санкцій. Пару днів тому на колишнього народного депутата Березу наклали санкції. От хотілося б зараз розпитати про санкційні механізми під час війни. Борис Захаров, правозахисник, директор благодійного фонду «Людина і право». Слава Україні, Борисе, радий вас бачити.
4: Вітаю вас, героям слава.
0: Ну що, нам Верховний дає. Суд відмовив Петру Порошенку, так, на Березу наклали санкції. Що, на вашу думку, загалом відбувається з санкційним механізмом щодо громадян України? Так, ну, як ви оцінюєте подібні речі?
4: Ну, я оцінюю це як політичне переслідування. Тобто санкційний механізм, взагалі санкції, вигадані для того, щоб протидіяти ворожій державі або міжнародному тероризму і так далі. І на це спрямований сам механізм проти ворожої держави, її агентів, юридичних і фізичних осіб або терористів, щоб уникати ворожого впливу для захисту національної безпеки. І це міжнародно-правовий політичного характеру механізм. А його у нас застосовують до громадян України або до іноземців, які взагалі знаходяться в юрисдикції України, як Чебірлаєвський, який захищає Україну, та інші бійці батальйону Шейха Мансура, наприклад. Так? Або до політичних опонентів, до лідерів опозиції, як Порошенко, або до критиків влади, топ-блогерів, таких як Борислав Береза. Тобто це абсолютно неприпустимо, це підміна, по-перше, санкційного механізму політичним переслідуванням. По-друге, це підміна, якщо до особи є якісь претензії з точки зору скоєного правопорушення, то на це є правоохоронний орган, прокуратура і суд, встановлений законом. А тут президент і його консультативний орган РНБО директивним управлінням обходять судову владу, фактично перебирають її повноваження. І це стає, так би мовити, це авторитаризм. Це директивне управління замість нормального судового процесу або кримінального процесу. А звичайно, в демократичній державі це неможливо. І про яку євроінтеграцію ми взагалі можемо говорити, якщо у нас відбуваються такі речі. Це біг від ЄС, а не підготовка до вступу до ЄС. Це абсолютно зрозуміло для мене.
0: Так, ну і хотів би відповідно уточнити, а чи ви бачите якісь реальні судові перспективи того, щоб, ну, подібні речі могли якось розв'язуватись, я не знаю. Ну, розумію, що європейські...
4: В Європейському суді з прав людини так. Вже була справа МСЛ проти України. Щоправда, це стосувалося юридичної особи, і це стосувалося відсутністю засобів ефективного правового захисту, 13 стаття, і перша стаття першого протоколу, власне, володіння, мирне володіння майном. А от щодо Берези, я б сюди додав би ще статтю 10, тому що очевидно, що ці санкції введені, щоб заткнути йому рота. А, так, під час війни може обмежуватися свобода слова до певної міри, але такі обмеження мають бути пропорційними і вже точно не свавільними, як санкції введені проти нього. Також тут для мене очевидно, що тут є нелегітимна політична мета. Так само, як і щодо президента Порошенка.
0: Дякую вам, пане Борисе. Борис Захаров, правозахисник, директор благодійного фонду «Людина і право», був з нами на зв'язку. Ви дивились нашу рубрику «Людина і право». А тим часом у Чорнобильській зоні загасили пожежу, з якою боролись 2 тижні. Так, ну, секунду. Тим часом у Чорнобильській зоні загасили пожежу, з якою боролися 2 тижні. Про це повідомляє ДСНС. Так, підрозділи спільно з іншими залученими службами безперервно працювали над ліквідацією пожежі лісової підстилки та вітролому в Чорнобильській зоні відчуження. Ну, за результатами проведених замірів, показники радіаційного фону залишалися в межах природних значень і не перевищували допустимих норм. І я дякую всім, хто долучився до нашого опитування. Так, є вже результати. Так, питання було доволі просте, але болюче. Росіяни націлились на українські АЗС. Чи готові ви до кризи з паливом? Боюся подорожчання всього. 45% учасників опитування. Маю запаси води і запаси палива і продуктів 5%. Пересяду на велосипед 8%. Я готовий до всіх криз 42%. Ну що, оптимісти і песимісти. Одні бояться подорожчання всього, а інші готові до всіх криз. Ну що, дякую, що дивились, і до зустрічі в ефірі.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмет.
5: Корвалмет. Заспокой свої.

0: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: «Нормовен» – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Новий X Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Я сумую за тобою.
2: Я теж.

0: з Київстар виближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Новий гострий рамень тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
4: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліаменсоп енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
5: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
6: GGBet знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
7: Літо великої гри.
6: Все буде GG.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Лавров заявив, що РФ воюватиме до повної капітуляції України. Кремль відкрито відкидає будь-які компроміси. У Таганрозі спалахнув морський порт. У Кремлі продовжують рахувати збитки від дронових атак по портах та тіньовому флоту. Росія нищить наші прифронтові АЗС, а

0: Іран терміново вивозить нафту через ультиматум Трампа. Чи загрожує Україні дефіцит пального?
1: Дякую всім, хто дивиться у тій порі телеканал «Еспресо». Ви дивитесь програму «Тепер». Головне, основні події цієї доби, впродовж найближчої ефірної години, і, звісно, проводимо наше еспресівське опитування. Росіяни націлились на українські АЗС. Чи готові ви до кризи з паливом? Варіанти відповідей. Боюся подорожчання всього, маю запаси пального і продуктів. Пересяду на велосипед, я готовий до всіх криз. Обирайте ваш варіант відповіді. Ну, а впродовж найближчої години буду вас інформувати про все найважливіше. Ну, а зараз почнемо доволі складної теми. Одна з найбільших державних судноплавних компаній України, українське Дунайське пароплавство, зазнає системного занепаду. Втрачає ринок та потерпає від корупційних ризиків. Про це було проведено розслідування, оприлюднене Київ Індепендент. Ну, в інтерв'ю, в розпорядженні даної інформаційної агенції є низка документів. Ми вирішили зв'язатись з Бенуа Плеска, головою наглядової ради українського Дунайського пароплавства, і відповідно розпитати його про кризу. Вітаю вас, шановний пане Плеска, в нашому ефірі. Ну і відповідно хотів би одразу вас розпитати, наскільки великою є криза з українським Дунайським пароплавством і які ви бачите можливі шляхи виходу з цієї кризи?
2: Доброго вечора, дякую, що запросили. Щоб дати пряму відповідь, криза дуже важлива. І це причина, чому ми напряму звернулися до парламенту, для того, щоб вони розпочали розслідування. Проблема в тому, що з самого початку ми зайняли позицію як члени наглядової ради. І відколи ми зайняли цю позицію, ми постійно були під нападом зацікавлених сторін і зовні, і всередині. Були листи з наклепом, і через те, що ми не відреагували, ця атака стала все важливішою. І паралельно з цим ми шукаємо шляхи і намагаємо зрозуміти ситуацію, в якій ми опинилися. І ми зрозуміли, що структурно роками все будувалось так, аби компанія збанкрутувала.
1: Так, це надзвичайно серйозний сигнал. Нагадаю, з нами на зв'язку Бенуа Плеска, голова наглядової ради українського Дунайського пароплавства. На вашу думку, які кроки мав би зараз зробити український парламент, до якого ви звернулися з відповідним закликом?
2: Поки що вони сказали, що отримали цей документ, тож я припускаю, що вони внутрішньо це аналізують. Команда всередині компанії сказала, що до нас нещодавно звернулася, тож я думаю, скоро буде зустріч. І я думаю, що ми, як наглядова рада, ми робимо все, аби це розслідування було успішним. І поки що, якщо я можу сказати свою думку, ми ще не маємо нічого, ми досить голі, так сказати, в нас немає юристів, і відбулися певні тендери, і певні компанії виграли ці тендери, і нам потрібен юридичний захист, тож ми робимо всі кроки, аби допомогти цьому розслідуванню, коли воно розпочнеться.
1: Ну, українське Дунайське пароплавство є стратегічно важливим, так? Йдеться про транзит, зокрема, і через прекрасний Голубий Дунай. Але попри те, що у період з 2020 по 2024 рік перевалка в порту Ізмаїл зросла на 314%, ну, розуміємо, що причини зростання викликані війною і зміною логістики, але питання перевезень самого українського Дунайського пароплавства зросло лише там на 2,1%. Відповідно, яка ситуація з оперативним менеджментом і з урахуванням, ну, можливо, корекції того, що називається збільшення прибуткової частини діяльності?
2: Value and money you're getting.
3: So, yeah, I understand. So, basically, the situation today...
2: Ситуація наразі така, що історично, як ви зазначили, Дунай, там дуже великі перевалки, і ми були сильним гравцем, але зараз ми маргінальний гравець. І з іншого боку, від початку війни здобутки зросли в два рази, і всі в бізнесі розуміють, що коли ринок росте в 10 разів, то і доходи мають рости в 10 разів. Але справа в тому, що наші перевалки знизились глобально. Нашому головному головному порті був ріст 2%, і це головна проблема, що так відбулося. Однак успішний порт закрили, і довелося звільнити багато працівників, дуже хороших працівників, але на ринку було багато руху з нашими суднами, і на першій зустрічі наглядової ради нас просили продати це все за майже нічого. Тож, коли відбувалася блокада в Одесі, багато перевалки перейшло в Ізмаїл і в Дунай. Є два напрямки. Один напрямок – це Констанца і частина Дунаю. І є дуже хороші судна там, які перевозять зерно, перевозять в Туреччину або в Середземне море. Але цей відділ дуже дивно, але його закрили. Тож, зараз в наглядовій раді ми хочемо це реактувати. Ми хочемо реактувати туризм, тому що цей напрямок має багато перспектив наших північноамериканських партнерів, і це дуже важливо для майбутнього компанії, тож ми хочемо запустити це знову і також збільшити морську силу України. І також хочемо покращити те, що ми отримаємо з Дунаю. Тож, вперше ми підписали контракт з УДП. У них вже давно не було ніяких контрактів, тож ми структурно вже почали піднімати компанію.
1: Так, це дуже важлива історія. На початку нашої розмови, шановний пане Бенуа, ви згадали про те, що були певні корупційні ризики в попередній діяльності компанії. Ну, за інформацією з відкритих джерел, у 2017 році, це було немов би давно, але немов би компанія втратила близько 30 суден, так? І були збитки близько 2 мільйонів доларів. Ну, і також розслідувалась спроба, і, можливо, зараз вона розслідується, щодо передачі угорській фірми активів підприємства на суму понад 50 мільйонів доларів. Хотів би вас розпитати про дані кейси.
2: Що ж, я не знаю конкретних деталей цих випадків. Що ми знаємо, це один випадок з багатьох. І як наглядова рада, це не наша роль розслідувати минуле. Наша роль – це створювати майбутнє для компанії і стабілізувати її. Я вважаю, саме тому ми і закликали до розслідування зі сторони парламенту, тому що вони мають з'єднатися з усіма інституціями, державними інституціями для того, щоб дізнатися, що тоді відбулося. І в цьому і є суть розслідування, яке ми запустили. Ми будемо відкритими, ми будемо співпрацювати, тому що ми вважаємо, що так багато елементів відбулося, що і вони мають постати перед правосуддям.
1: Так, ну і відповідно хотів би просити вашого уточнення, якщо говорити про перспективи комунікації з урядом, не лише з парламентом, так? Ми розуміємо, що маємо прем'єр-міністра пані Свириденко, вона доволі активна в комунікації з європейськими інституціями. Чи ви будете комунікувати додатково ще з урядом?
2: Так, ми відкриті до цього, ми відкриті до спілкування з усіма, хто хоче спілкуватися з нами. У нас вже були зустрічі в великих посольствах в Україні. І це важлива точка для всіх тих країн, які допомагають Україні. І це процес, він уже запущений. І ми ділимося усім, що дізнаємося з посольствами, тому що ми вважаємо, що вони мають бути в курсі подій. З іншого боку, є супротив, з яким ми стикаємося, і цей супротив дуже активний. Як я вже говорив, у нас немає юристів, і ми зараз не можемо захистити себе. Скоро вони з'являться, але до того часу ці сили роблять все для того, щоб зіпсувати репутацію наглядової ради і спинити успіх тієї реформи. І ми зіштовхнулися з тим, що люди, наприклад, вони намагаються перетворити мене на якогось шпигуна для того, щоб прибрати мене з наглядової ради. І вже є фундація для певних адміністративних кроків для того, щоб організувати розпуск наглядової ради до кінця року. Тож ми під серйозною атакою.
1: Ну що, зичу українському парламенту створити дієву комісію, так, яка би допомогла зробити роботу українського дунайського пароплавства ефективнішою. Ну і сподіваюся, український парламент зможе розібратися в тій ситуації. Бенуа Плеска, голова наглядової ради українського дунайського пароплавства, був з нами на прямому зв'язку. А зараз будемо говорити про надзвичайно загрозливу заяву російського міністра закордонних справ Лаврова. Але з іншого боку ми розуміємо, що попри грізні заяви Лаврова, дуже чіткі відповіді на них дають наші збройні сили. Зокрема, коли ми говоримо про мінусування російських військово-логістичних об'єктів. Так, сьогодні прилітало навіть, немов би, і в Капотню. Це у Москві. Зі мною на зв'язку Володимир Огриско, дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник Центру дослідження Росії. Так, ну а тим часом Лавров заявив, що Росія не відмовляється від своїх воєнних цілей в Україні. Так, і це тривожний сигнал, але, повторюся, надзвичайно переконливими є кадри палаючих танкерів тіньового флоту Росії в Азовському морі. Так, ну і відмінусували наші бійці ще не один російський корабель. Так, це дуже важливо. Володимир Огриско зі мною на зв'язку. Міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. Слава Україні! Пане міністре, вітаю вас.
4: Героям слава, вітаю вас, пане Антоне, доброго здоров'я.
1: Ну що, наші бійці щоденно, методично б'ють по тих чи інших об'єктах. Це відзначають і в Вашингтоні, і в Брюсселі, і в окремих європейських столицях. Цього намагається не помічати хіба би Сергій Лавров, який повторює свою мантру, ну, точніше, путінську мантру, про те, що росіяни не готові до тих чи інших мирних формул, так, і готові продовжувати війну проти нас. От просив би вас, пане міністре, насамперед прокоментувати заяву Лаврова про готовність росіян вести війну і надалі.
4: Ну, не тільки, пане Антоне, от Пісков, говорячи усі Путіна, так само ж, бачите, зараз говорить про те, що вони будуть збільшувати ширину так званої буферної зони. Я не знаю, в який бік вони міряють. Боюсь, що ця буферна зона може скоро почати наростати з того, поки що російського боку. Ну, це така річ. Бачите, вони до останнього розігрували гарного і поганого поліцейського. Лавров був поганий поліцейський, Ушаков був добрим поліцейським, який розказував про те, що є шанси, є перспективи і тому подібне, і так далі. Тепер, мабуть, зрозуміло, що шансів немає, ну тому що вже, ну що там казати про якісь шанси, якщо Трамп особисто і його оточення говорять про те, що будуть допомагати Україні, і що удари по російській глибинці насправді допоможуть завершити цю війну, так що куди ж там вже далі. Тому зараз очевидна реакція, що Америка погана, ну а відтак ми, росіяни, будемо воювати далі до того моменту, поки наша економіка не розвалиться. Ну, карти в руки, кажуть, словами Трампа. Чи прапор в руки.
5: Так, ну і, шановний пане міністре, хотів би, щоб ви прокоментували доволі гучну інформацію, яку ми почули від чеського президента Петра Павла. Так, в інтерв'ю The Telegraph він заявив про певне вікно можливостей до осені. Зараз нагадаю нашим телеглядачам. Союзники повинні використати теперішній тиск на Росію, щоб змусити її до мирних переговорів найближчими тижнями. Цитую. Я вважаю, що у нас є вікно можливостей, аби продовжувати тиснути і давати Росії чіткий сигнал про те, що ми готові розпочати переговори. Так, на думку чеського президента генерала Петра Павла, правитель Росії може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів, які відбудуться в Росії 20 вересня. Щойно вибори закінчаться, це вікно можливостей звузиться. Оті от 2 місяці. Ну, трошки більше, до 20 вересня. На вашу думку, чому росіяни не хочуть скористатись цього вікна можливостей? Наскільки це вікно можливостей є реальним чи гіпотетичним?
4: Ну, дивіться, уявімо собі, що Путін виходить сьогодні чи завтра і каже, я погоджуюся на теперішню ситуацію, ми припиняємо бойові дії і все. Ну, з чим він повертається до свого, хоч і ватного населення, але все ж таки населення, яке поставить питання, а заради чого поклали 1,5 мільйона людей, заради чого напів, або може майже розвалена економіка, через що у нас немає бензину, через що у нас летять ціни вгору і тому подібне і так далі. Через те, що ми освободіли в лапках так, що від кількох десятків населених пунктів нічого не залишилося. А хто ж потім буде це відновлювати? Це ж за наш російський рахунок, начебто. От чи він може з таким повернутися, так би мовити, до свого плебса? Ну, моя відповідь не може. Ну, тому що його ж тут же ж роздеруть на шматки і скажуть, що він програв все, що тільки можна було програти, і нам такий цар не потрібен. Ну, отже, у нього немає іншого вибору і виходу, як тільки продовжувати війну, розповідаючи ще трошки, і ми досягнемо хоч би якихось цілей. Ну, не з тих, що ми вийдемо до Львова чи до прямо до Польщі, ну а бодай ми захопимо оцю так звану Новоросію. Ну як вони її захоплюють, ми зараз бачимо по Криму. Мені здається, що коли ми говоримо про ці 2-3 місяці, то це вікно для нас, не для Путіна. Для Путіна вікно вже давно закрилося. А наше вікно якраз і полягає в тому, що за ці 2,5, ну майже 3 місяці ми можемо, нарощуючи те, що відбувається зараз, ну, для Путіна вікно остаточно закрите. Подивіться, ну от я сьогодні читаю інформацію нашого героїчного майора Мадяра. Ну от за цих кілька останніх днів кількість знищеного флоту навколо українського Криму ну вже просто вражає. Це вже більше 40 знищених кораблів. Ну якщо з таким самим темпом справа піде далі, ну то, по-перше, там жодного іншого корабля вже ніколи не з'явиться, тому що це означає, що він буде автоматично знищений. Ну а по-друге, це означатиме, що Крим справді перетвориться в безлюдну місцевість, тому що існувати там не зможуть не лише військові, але й понаїхавши. Ну от, власне, якщо дивитися з цієї точки зору, то у нас справді є кілька місяців для того, щоб щонайменше Крим повернувся там, де він не має бути, тобто в Україну. А далі, якщо лягає Крим, ну то виникають вже зовсім інші ситуації на всьому південному фронті. Як немає можливості постачати на частину окупованого окупованої Запорізької області, Херсонської області, то вибачте, а чим і як воювати? Ну а далі ланцюжок. Тому я думаю, тут йдеться власне про вікно для нас. І я дуже сподіваюся, що наші військові керівники чудово розуміють цей шанс, і вони не мають розумово скористатися.
5: Так, пане міністре, дякую вам. Ну і відповідно хотів би уточнити. Так би мовити, Лавров вже ж почав на цю тему істерити після того, як відбувся саміт в Анкарі. Надзвичайно важливий, і ми отримали від наших євроатлантичних партнерів обіцянку 70 мільярдів євро цього року і 70, щонайменше, наступного року. Ну і от, стою Лаврова, Росія втратила будь-яку довіру до західних партнерів і не вважає їхні заяви щирими. На думку Лаврова, західні країни лише вдають, що прагнуть дипломатичного врегулювання. Наскільки я розумію, тобто Лавров хотів би, щоб західні країни погодились на путінський, на кремлівський ультиматум. Так, і просто склали би ручки, заблокували, заморозили нам остаточну допомогу і чекали би, поки Україна паде. Цього не стається. І ось вони заістерили. Але це погроза в бік наших західних друзів? Чи це просто Лавров і Путін не готові вести з Україною розмов про можливі ті чи інші дипломатичні кроки?
4: Ну, пане Антоне, ну, ніяких дипломатичних кроків нема, не було і не буде. Ну, будьмо реалістами і дивимося на ситуацію з практичної точки зору. Росія використовує так звані переговори лише для того, щоб прикривати свою війну, і не більше. Я про це казав з першого дня, коли багато наших експертів, журналістів, до речі, ейфорично казали, ну от, завтра почнуться переговори, а що ж чекати? Я вже тоді казав, що нічого. Ну тому що я добре знаю, так би мовити, технологію московської дипломатії. Коли у них немає потреби, вони ні про що домовлятися не будуть, шукаючи тисячу і 10 тисяч підстав, щоб переговори були просто ширмою. Те, що відбувалося і відбувається начебто зараз, це є та сама ширма. Переговорів насправді ніяких нема, по суті. Є формалізм, є з'їхалися, поговорили, роз'їхалися. Ну, це не переговори, це насправді тільки вивіска, а суті там вже ж немає. Тому говорити про якісь переговори справа наївна. Я думаю, що заяви Лаврова тепер будуть виправданням перед росіянами. Бо логіка така. Ну, ми все-таки сподівалися, що ці американці, що цей Трамп все ж таки натисне на Київ, і наші законна, ісконна і так далі за текстом вимоги, вони будуть задоволені без того, що ми будемо воювати. Але тепер поганий Трамп показав, що він поганий, І відтак ми тепер змушені воювати далі і військовим шляхом маємо домогтися

0: Але я вам скажу інше. Мене зараз більше турбує не так те, що думає Лавров, а те, що в разі, якщо Путін такий в силу обставин, які складаються у нього в далекому і глибокому тилу, прийме рішення про те, що він зупиняється, навіть на от теперішніх умовах, без будь-яких там додаткових передач Україні територій, то я вважатиму таку ситуацію для України вкрай невигідною. Тому що на Заході дуже багато людей сьогодні, які хочуть відновити бізнес з Росії. Це видно по багатьох параметрах, це зрозуміло, бо бізнесу, вибачте, абсолютно байдуже, скільки загинуло українців, скільки міст розвалено. Їм треба заробляти гроші, якщо Росія дає таку можливість, то вони на наші страждання реагувати абсолютним чином не будуть. Тому я думаю, що і через це буде певний тиск на уряди цих країн. Відтак, мені здається, що це вікно, про яке ми з вами щойно говорили, воно повинно дати нам можливість довести російську економіку до такого стану виснаження, щоб коли Путін захоче запропонувати якесь там перемир'я, щоб воно було з нашими вимогами. Перемир'я добре, але через там місяць звільняється вся українська територія, через місяць всі військові злочинці потрапляють в суди, через місяць починаються виплати Росією репарації за завдану шкоду. Тоді смисл в тому є. А якщо цей місяць пройде без результату, значить тоді ви отримаєте вже не по Уралу, а далеко за Урал. А там далі, власне, і до Уралу недалеко. Так що тут треба виходити вже з зовсім іншої ситуації, бо коли у нас зараз намічається стратегічна перевага, дай Боже, щоб вона з того, що плануємо, перейшла в реальну практичну ситуацію, то нам погоджуватися на те, щоб Росія могла відповсти, залізати рани і потім знову почати те ж саме, з приводом чи без приводу, нам, я думаю, такий варіант не є прийнятним.
1: Дякую вам, шановний пане міністре. Володимир Огриско, дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник Центру дослідження Росії. Володимир Огриско справедливо відзначив, так би мовити, що треба чекати, поки трасне вікно у Кремлі. Мається на увазі, йдеться про кришку гробу, так би мовити. І лише після того, якщо в Кремлі ми почуємо з Кремля оцей от звук, можливо, щось піде на краще. А наразі ситуація лишається, на превеликий жаль, чи, можливо, і на щастя, без змін. Дякую ще раз Володимиру Огрискові за цей важливий аналіз. І трішки статистики. Так, зараз про дану статистику будемо говорити. От цієї ночі наші дрони вразили 13 російських суден. Так, а загалом 48 російських суден зазнало уражень за 120 останні годин. 13 танкерів лише сьогодні.
2: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Знервованість.
2: Перелік.
1: Стрес.
3: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмед.
5: Корвалмед. Заспокой своє серце.
6: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
7: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс Феміност Менопауза день-ніч підтримує жіночі організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. Феміност Менопауза для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
8: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
9: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен. Нормовен. Легкий сміх. Здоров'я вен.
11: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
12: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
13: Мамо, мене вирвало.
14: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
15: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
16: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вифі до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
17: Літо великої гри.
16: Все буде джиджи.
18: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
4: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
3: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
4: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
3: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
5: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
6: Так, Андрій Клименко, експерт з питань санкцій та безпеки, співзасновник та головний редактор інтернет-порталу Black Sea News. Слава Україні, пане Андрію, радий вас бачити.
7: Навзаєм.
6: Ну що, стратегічно палає на території Російської Федерації. Так, ну от, загорівся нафтопереробний завод у Таганрозі. Димок, так би мовити, здіймався над Капотнею у Москві і так далі. Ну і плюс наші бійці відпрацьовують надзвичайно ретельно по морських об'єктах в акваторії Чорноморсько-Азовського басейну. Пане Андрію, як ви сприймаєте динаміку виведення з ладу тих об'єктів і наскільки загалом ця історія несподіваною і дошкульною для нашого противника?
7: Ну, дивіться, якщо казати про в цілому основний експортний товар Російської Федерації, який приносить чи не половину надходжень експортних до російського бюджету, і окрім того, там давно діє дозвіл залишати валютну виручку, не повертати її в Росію, а тобто на цю валютну виручку якраз за допомогою російських спецслужб за кордоном закупається те, що в них називається паралельний імпорт. А тобто це підсанкційні мікросхеми, блоки, мікропроцесори, прицели і так далі, і так далі. По всьому світу і в Китаї, і через Китай, Середню Азію це все приїздить на російські воронні заводи. Це один з основних таких каналів. І тому, звичайно, коли ми бачимо сьогодні, за оцінкою моїх колег, до 50% тимчасово, у всякому разі, вийшло з чату, як матір влучно каже, потужності з нафтопереробки, то що відбувається? Відбувається, з одного боку, бензинова криза в Російській Федерації, а з іншого боку відбувається досить різке збільшення експорту сирої нафти. Тобто нафту нема куди діти, бо половина нафтопереробних заводів не працює. Зберегти її десь, ну де збережеш, резервуарні парки, вони теж постійно випалюються збройними силами України. Тобто один шлях на експорт. Ну і там йдуть дуже великі обсяги зараз по Чорному морю. З традиційних 4-5 аж до 8 мільйонів тонн сирої нафти вивозиться. Нафтопродукти теж експортуються, не зважаючи на те, що Росія там каже про те, що вона заборонила експорт там бензину, а зараз і дизпаливо і так далі. Там є одна така обмовочка, на яку часто не звертають уваги колеги. Значить, за виключенням того, що за міжурядовими контрактами. Тобто те, що за міжурядовими контрактами, значить, між Росією там і Туреччиною, Індією, Китаєм, на це все заборонено не поширюється. Тому те, що це зараз вибивається, це значно ширше, ніж Крим. Тому що іноді в нас от те, що відбувається в Азовському морі, це абсолютно фантастична річ. Як я кажу, це буде нова сторінка в історії цієї великої війни, вона вже пишеться прямо на наших очах щодня. Ну, дивіться, які це обсяги. Якщо подивіться так, за нашими власними оцінками, в минулому місяці, в червні цього року, 2026, з портів Чорного Азовського морів було експортовано нафтопродуктів без сирої нафти 2 мільйони 700 тисяч тонн. Це бензин і дизпаливо в основному. 101 танкер. При цьому з портів Азовського моря було експортовано 10%. Це 270 тисяч тонн. Це було там 32 танкери. Тобто там працюють танкери такі в середньому 7-10 тисяч тонн відносно нові. І вони возять, ну, умовно кажучи, з умовної Самари, там, де є НПЗ, який нещодавно там чергове підбили, вони ці нафтопродукти везуть до Туреччини і 90%. І 10% там йде до Єгипту, до Тарту, це до Сирії, і до Алжира, Туніса. Тобто, ну і ще одна така арифметична операція, ну з того, що ви назвали цифри, ну навіть якщо б там взяти за базу для розрахунків, що було 40 танкерів за ці там 3-4 дні, і, значить, на 7 тисяч тонн помножить, так то це 280 тисяч тонн, це дорівнює всьому експорту Російської Федерації з портів Азовського моря. Тобто це величезні суми. Стосовно того, чи оці танкери всі йшли до окупованого Криму, рятувати Крим за дорученням Путіна? Ні, безумовно, ні. До Криму там, скоріш за все, йшло 40%, ну максимум 50, а решта 50 – то експортний маршрут і експортний потенціал. Іноді буває так, що люди кажуть, ой, у нас же сухопутна держава, ми мало морем, в середньому цікавимось. І буває таке, ой, а звідки ж там стільки танкерів? Це недооцінка, це просто недооцінка цього регіону. Ну, дивіться, перед Керченською протокою з Азовського моря, в тій частині, іноді збирається там черга. Бо вони ж забудували так, що там тепер Нацгвардія керує проходом через Керченську протоку по одному судну в одному напрямку. Збирається до 100 суден. І з іншого боку, з Чорного моря збирається до 100 суден. І насправді те, що роблять сьогодні сили і безпілотних систем, вони вибивають оці танкери, які стоять на рейдових стоянках. Я спеціально от вивів якості фона, значить, карту там з Азовським морем, там, де рух суден, такого руху там нема, зараз ми нічого там не побачимо. Але і є ще одна точка, в самому верхньому куті Азовського моря є Таганрогська затока, і там теж збирається по 30-40 танкерів, і чому? Тому що вони чекають чергу на проход каналом, що проритий в Таганрогській затоці на її дні, до того, щоб пройти до річки Дніпро і далі на Волгу, і далі до тих самих НПЗ, з яких вони вивозять нафтопродукти. То Тобто це було такі дві величезні зони вразливості, і українські збройні сили значить, їх дуже успішно зараз використовують. Захиститись неможливо.
6: Так, я правильно вас почув. Тобто росіяни просто фізично не можуть захистити свої стратегічні об'єкти, зокрема і поблизу Таганрогу, так? Які залишаються стратегічно важливим для функціонування їхньої нафто-бензинової галузі. Правильно все?
7: Ну, правильно все. Таганрог, я б не ставив його, що він там надважливий. Він в ряду. Значить, є порт Азов, є порт Ростов-на-Дону, є Таганрог. Це основні такі експортні порти. І Таганрог, мабуть, там третій за своїми розмірами. Це, там дуже маленькі глибини, тому там є проблема з цим. Той канал, що там прорити в дні, щоб танкери могли проходити, його постійно треба його поглиблювати, підтримувати, бо його піском заносить і все таке інше. Але, безумовно, це один з трьох найбільш важливих портів експортних Росії на Азовському морі. А так, розумієте, тут розміри Російської Федерації і в тому сенсі, як розположені їх нафтопереробні заводи на величезній території. І розміри навіть, ну, здавалося б, невеликого Азовського моря, вони роблять дуже важким захист від повітряних атак. Тим більше, хто мав би захищати? Мав би захищати Чорноморський флот, тобто ті невеликі катери і невеликі там корвети, які є, але їх вивели раніше, і внаслідок дій Збройних сил України вони ну, це декласований фактично флот, який втратив там більше 40 кораблів за часи Великої війни зі 100, умовно кажучи, і вони сидять і не можуть носа висунути самі з під захисту протиповітряної оборони, яка є в Новоросійську. Тому, звичайно, що ці от сотні танкерів, і не тільки танкерів, там є величезний експорт, наприклад, сірки. Там є величезний експорт з регіону Поволжя, експорт продуктів харчування, там зерна того ж, рослинної олії і так далі. Вони не можуть це просто захистити фізично, не можуть захистити. Тому поки є оце вікно вразливості, поки вони не придумали, як це можна теоретично захистити, то, звичайно, що Збройні Сили України користуються цією нагодою.
6: Шановне пане Андрію, дивіться, ну, російський профільний віце-прем'єр з питання енергетики Новак чи не вперше визнав, що російська паливна криза спричинена ударами українських безпілотників? Тобто визнання проблеми, ми сподіваємось, рано чи пізно спричинить до торгу з Україною, з Вашингтоном, з нашими європейськими друзями. І от якщо говорити про глибину їхньої паливної кризи, чи вдасться їм знайти ті чи інші, я не знаю, паліативні рішення, чи ще за два тижні Росія може просто зупинитися у тому плані, що стосується бензину?
7: Я не думаю, що будуть якісь перемовини. Не думаю. І причому не тільки зараз, а в принципі не будуть, доки там керує Путін. Стосовно того, що Новак там визнав, ви абсолютно праві. До речі, там вже, ну, ми ж розуміємо з вами, що ці атаки безпілотних систем українських, вони відбуваються вже, ну, вже більше року точно. І особливо активно в цьому півріччі, першому півріччі 26-го року. І в російських ЗМІ, і в російських чиновників там вже склався такий оригінальна мова, оригінальна лексика. Ну, всі ж ми сміємося. Все збили, Всі безпілотники збили, всі ракети українські збили. Чим збивали? Нафтопереробними заводами. Або всі збили, але уламки потрапили. Тобто для них або не називається в більшості випадків українські, що це українські безпілотники. Але буквально з вчорашнього дня, я думаю, що там пройшла якась команда, навіть скоріше з сьогоднішнього ранку, такі видання, як ТАСС, почали публікувати прямим текстом, що була українська атака по Таганрогському порту, що в порту пожар, що була атака на такі нафтопереробні заводи, що це були українські безпілотники. Мабуть, тим там нарешті до них дійшло, що в тій ситуації, коли там люди сотнями тисяч стоять в чергах і сутками на АЗС, ну вже якось там невдобно, да, там замовчувати причини. Тому це цікавий момент, будемо спостерігати далі, але я б не думав, зараз вони шукають відповідь. То, що відповідь ми будемо отримувати у вигляді балістики дуже часто на свої голови, на свої міста і так далі, це так і буде, це війна. І зараз вони, безумовно, вони зараз шукають, як в лихоманці, якісь нові системи для того, щоб боротися з тими безпілотниками, які топлять їх, їхні кораблі і їхні автомобілі.
6: Дякую, пане Андрію, за цей надзвичайно важливий аналіз. Андрій Клименко зараз, ну, намагався зупинити нас у певних ілюзорних сподіваннях. Так, зараз ворог буде шукати ті чи інші механізми протидії і радше всього буде активізовуватись в ударах по наших об'єктах. Андрій Клименко, експерт з питань санкцій та безпеки, співзасновник та головний редактор інтернет-порталу Black Sea News. Говорили про ураження російських об'єктів, ну але водночас розуміємо, що ворог буде намагатися бити і по наших об'єктах. Зрештою, що він регулярно і робить. Дмитро Льовушкін, паливний експерт, гендиректор та засновник групи компаній Prime. Слава Україні, пане Дмитре. Росія нищить українські АЗС, особливо прицільно полює у прифронтових областях. Уже знищено близько 200 АЗС. Якщо ця хвиля не зупиниться, ну, матимемо цілком зрозумілі проблеми. Слава Україні, пане Дмитре. Вітаю вас в ефірі.
8: Героям слава, доброго вечора.
6: Ну що, незабаром ми можемо отримати масштабну паливну кризу в Україні, тому що ну, от близько 200 автозаправок ворог намагався уразити і уразив. Ну, з різним ступенем знищення. Як виглядає зараз ситуація з тим?
8: Давайте не плутати паливну кризу з кризою рітейла. Це не криза в тому сенсі, що не буде пального. Пальне є, його досить, постачання досить розгалужене, з цим питань немає. Ми зараз стикаємося з проблемою, як це пальне доставити до споживача. Як його довести бензовозом, щоб бензовоз не спалили, як його доставити споживачу, щоб він мог його купити. Принаймні, максимально безпечно це зробити. Ось ці виклики ми маємо. Як ми бачимо, росіяни не зупиняються, вони прогресують у питанні знищення АЗК. Але прем'єр-міністр Свириденко, котра провела нараду з головами топливопаливних компаній, вони вирішили не втручатися зараз з мобільними АЗС, не робити щось таке, ну, якби на мене зрозуміло, а бізнес буде намагатися працювати на тих АЗС, котрі є. І намагається буде реанімувати ті АЗС, котрі постраждали. Поки такий у нас сценарій базовий.
6: Так, базовий сценарій. Ну, але якщо говорити, наприклад, про середньострокові там чи короткострокові перспективи впродовж двох тижнів, можливо, треба продумувати якісь додаткові заходи, так, ну, на випадок застосування ворогом тих самих реактивних шахедів. До речі, от російські інтервенти атакували об'єкт критичної інфраструктури у Кривому Розі сьогодні ввечері реактивним безпілотником. Так? Ну і є побоювання, що впродовж двох тижнів ситуація стане складнішою у нас.
8: Дивитись, два тижні – це, в принципі, короткострокова перспектива. Тут потрібно дивитися у перспективі хоча б на півроку наперед. Що ми маємо, що ми бачимо? Кожного дня 5-10 АЗК вони потрапляють під удар. З них, в принципі, ну, майже 80% зупиняють свою роботу. Таким чином, не складно підрахувати, що десь приблизно третина АЗК може постраждати до кінця року вже цього. Ну, пускай не третина, чверть так точно. І це не особливо, це не обов'язково стосується прифронтових регіонів. Це стосується, як ми тільки що ви сказали, Кривий Ріг, Пирятин, там, ну, це зовсім не прифронтові регіони, але там також страждають. І ми розуміємо, що шахеди долітають і до Мукачева без питань, і немає жодного можливості поставити ППО над кожною АЗС. Але є декілька але. Якщо відрізняти, чим відрізняється АЗС від нафтопереробного заводу. Коли на нафтопереробному заводу російському потрапляє наші безпілотники, він виходить з ладу майже надовго. А АЗК, вона, як би то мовити, дворівнева, двоповерхова. Нижній поверх – це підземні резервуари, котрі, в принципі, не страждають. Половина АЗС при атакі шахеда залишається цілою, основна, технологічна. Страждає операторська, страждають колонки, навіси, інша красота. Але без красоти, в принципі, можливо працювати. Тому зараз на нараді, на уряді, голови паливних компаній прийняли рішення, що вони будуть встановлювати намети, якісь оперативно розгортати колонки і таким чином реанімувати ті АЗК, котрі вже постраждали. Тому що допускати до цього бізнесу якісь ситуативні кампанії, давати мобільний АЗС, втрачати податки, поки що не на часі. Так вирішила наша прем'єр-міністр. Можливо, це і вірне рішення, але подивитися, як це буде на практиці. Якщо дійсно це спрацює, і ворог буде бачити, що немає жодного сенсу бити по АЗК, тому що вони, в принципі, не зруйнуються остаточно, то, можливо, вони і припинять ці дійства, тому що не будуть бачити всього сенсу. Це покаже час.
6: Дуже вам дякую, пане Дмитре, за цей важливий аналіз. Дмитро Льовушкін, паливний експерт, гендиректор та засновник групи компаній «Прайм». Говорили про те, що ворог доволі методично намагається винищувати наші АЗС і наскільки ситуація може погіршитись для всіх нас і водночас, які, можливо, додаткові заходи мав би вжити наш український уряд. Я тим часом дякую всім нашим глядачам, зокрема, найбільше тим, хто долучався до нашого голосування. Отже, питання: росіяни націлились на українські АЗС. Чи готові ви до кризи з паливом? Відповіді: боюся подорожчання всього. 43%. Маю запаси палива і продуктів. 4%. Пересяду на велосипед. 11%. Я готовий до всіх криз. 41%. Оптимісти і песимісти серед учасників нашого опитування розділилися майже навпіл. Так, бояться подорожчання всього 43%, а готові до всіх криз 41%. І це доволі красномовно. І наостанок хотів би поінформувати вас. Добра новина: у Чорнобильській зоні загасили пожежу, з якою боролись майже два тижні. Дякуємо нашим надзвичайникам. Отже, впродовж двох тижнів підрозділ головного управління ДСНС України спільно з іншими службами працювали над ліквідацією пожежі лісової підстилки у Чорнобильській зоні. Вдалося не допустити поширення вогню на значній площі. Дякую всім, хто дивився. В ефірі телеканалу «Еспресо» була програма «Тепер головне». До зустрічі в ефірі.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.

0: атакує нон-стоп. Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
1: Новий X Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос Менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос Менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: «Нормовен» – ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
11: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
12: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
13: Літо великої гри.
14: Все буде джиджи.
15: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
16: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
17: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
16: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
17: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
16: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
17: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
16: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
17: Дякую за розуміння. Слава Україні!
18: Героям слава!

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні рейди.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Де Ленін впав, стоятиме Мазепа. На місці демонтованого пам'ятника російському диктатору в центрі Києва має з'явитися пам'ятник гетьману Івану Мазепі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Конституції України. Глава держави відкрив погруддя видатного українця на території Києво-Печерської лаври. Зеленський наголосив, що Росія століттями спотворювала постать державного діяча. Його називали зрадником, однак ця історична брехня остаточно зазнала поразки. Президент підкреслив, що саме за опіки Мазепи Києво-Печерська лавра пережила розквіт і стала одним із символів українського бароко. На його думку, постать гетьмана заслуговує на повноцінний монумент у столиці України.
4: Росія бруднила його ім'я. Прагнула, щоб українці дивилися на свою історію чужими очима. Переконуючи наш народ, що Мазепа – зрадник, це брехня і ця. Брехня програла назавжди. І, безумовно, масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам'ятник в столиці нашої держави. Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013-го на бульварі Шевченка. І я впевнений, там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа.
5: Увіковічнити пам'ять. Законопроєкт про створення українського національного пантеону вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський. За словами голови держави, некрополь має стати місцем вшанування видатних українців, які боролися за незалежність і зробили визначний внесок у розвиток країни. Згідно з ініціативою, пантеон планує створити в Києві як загальнодоступний меморіальний комплекс із почесною вартою. Документ також визначає порядок вшанування, перепоховання та ведення книги пам'яті.
4: Сьогодні я вніс у парламент закон про український національний пантеон. Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані і назавжди вписані в нашу історію. З великої літери, з великою повагою і великою увагою від держави. Коли ніхто і ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати.
3: Біжать, щоб пам'ятати, на столичному БДНГ в п'яти відбувся благодійний забіг честі імені рекрута. Він присвячений пам'яті військового журналіста та майора головного управління розвідки Олексія Чубашева, який загинув у червні 22-го року в боях за Сєвєродонецьк. Захід, організований командою Run Ukraine, спільно з дружиною військового Юлією Чубашевою. На локації зібрались понад 3,5 тисячі учасників, серед них майже 800 військових. У межах забігу також провели символічний 100-метровий старт для ветеранів із важкими пораненнями. Вздовж маршруту вперше в Україні облаштували меморіальну алею хоробрих. Під час заходу вдалося зібрати 2,5 мільйони гривень. Кошти спрямують на потреби 5 підрозділів Сил оборони України.
6: Це не лише про спорт. Це і про ті цінності, які ми несемо в цьому спорті, і про тих людей, які ми, про яких ми говоримо. Ось сьогодні кожна подія, вона має, я ж кажу, або допомагати, або шанувати пам'ять. І ми маємо сьогодні формувати таку культуру в цілому в нашій країні.
7: Це гарна нагода зустрітися з побратимами, які я з перших днів проходжу військову службу, з якими проходив службу, з якими зараз проходжу. Гарне ком'юніті, гарна ідея. Чому б ні?
8: Згадується загинувши військовий. військовий, що для мене є і для багатьох його важливим. І кошти збираються на підтримку поранених військових, ну і для військових. Тому класний фан, має місце бути.
5: Будь-яка суперечка з країною-членом ЄС здатна заблокувати вступ України, адже рішення про членство потребує одностайної підтримки всіх 27 держав. Про це заявили учасники дискусії Київського безпекового форуму за підсумками конференції у Гданську. Посол ЄС Катерина Матернова та колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликали до деескалації і застерегли, що за загостренням конфлікту може стояти Росія.
9: І я дуже-дуже сподіваюся, що переважать розсудливі голоси. І дуже сподіваюся, що ми рухаємося шляхом деескалації у відносинах з Польщею, а не шляхом ескалації. Адже історія – це складна тема, і є моменти, коли можна вирішувати історичні претензії, а є моменти, які є більш делікатними, і я думаю, що зараз вирішувати це було б складно.
10: Я є рішучим прихильником підходу, який перегукується з позицією Івана Павла ІІ та німецького канцлера Віллі Бранта. Це єдиний шлях до примирення і, власне, найкращий спосіб знайти спільну мову. Нам необхідно терміново деескалувати ситуацію, оскільки ми терміново потребуємо голосування на нашому нелегкому шляху до членства в ЄС. Я вважаю, що нам потрібно продемонструвати всьому світу велику мудрість, показавши, що ми насправді можемо бути на одній хвилі.
3: В Україні готують реформу системи оцінки майна. Верховна Рада України у повторному першому читанні підтримала відповідний законопроєкт. Документ передбачає запровадження міжнародних стандартів. Це має зробити визначення вартості активів прозорішим і зменшити ризики зловживань. Його прийняття пов'язане із виконанням умов програми фінансової підтримки Ukraine Facility від Європейського Союзу, а також зобов'язань України в межах меморандуму із Міжнародним валютним фондом. До другого читання законопроєкт доопрацьовуватиме спеціальна робоча група.
11: Ми домовилися з авторами альтернативного законопроекту. Ніна Петрівна абсолютно правду сказала. Ми працюємо до другого читання над цим законопроектом. За нього і за ряд інших Європейський Союз дає другий транш 3,5 мільярди євро восени. Нам важливо встигнути до цього, бо це складна реформа.
12: Я мала би представляти зараз незалежних експертів, які наполягають на тому, що проект закону не можна приймати в такому вигляді в першому читанні. Але все-таки я просила би вас, і хочу, щоб це слово, яке щойно прозвучало з трибуни, було дотримане до другого читання. Щоб ми зберегли професію, щоб ми насправді мали справжню оцінку.
3: Катування та кримінальні переслідування у Києві представили дослідження «Почесний полон». Воно аналізує становище українських військових Азову у російській неволі. Бійці, які прийшли на презентацію, підтвердили висновки доповіді та розповіли про тортури, жорстоке поводження і інші злочини, в яких вони зазнали в полоні. Нині приблизно 700 військовослужбовців Азову перебувають у неволі вже понад 4 роки. Понад 250 із них отримали незаконні вироки, зокрема довічне ув'язнення. Правозахисники кажуть, що росіяни цілеспрямовано гальмують звільнення захисників, оскільки використовують їх у пропагандистських цілях.
13: Ця доповідь, вона піде вже пішла і до міжнародних мас-медіа, і до міжнародних організацій, і з вимогою, по-перше, моніторингових місій, по-друге, якомога швидшого звільнення військовослужбовців з Азову, тому що вони становлять особливу групу ризику. Тому що їх найбільше катують, проти них фабрикують справи.
14: Знаючи про особливе ставлення до Азову в полоні, для нас є особливо цінним те, що міжнародна спільнота, наші міжнародні партнери так само будуть це бачити. І ми на базі цього будемо підштовхувати, заохочувати і вимагати від них більше дій.
3: Найголовніші новини станом на цю годину. Ще одну жахливу ніч пережила столиця України. Внаслідок масованої російсько-ракетно-дронової атаки загинуло 8 людей, 34 поранених. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та міський голова столиці Віталій Кличко. Найбільше руйнування зафіксували в Ударницькому районі столиці. Там пошкоджені 3 багатоповерхівки і приватні будинки. В Шевченківському районі Києва виникли пожежі в житловому будинку, готелі та нежитловій будівлі. У Голосіївському районі горів технічний поверх багатоповерхівки. У Печерському пошкоджено житловий будинок. Рятувальникам вдалося врятувати одну людину. В Оболонському районі загорівся складський майданчик. У Святошинському пошкоджено 2 приватних будинки. В Деснянському – 9-поверхівку. На місцях працюють усі екстрені служби. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Ми стежимо, і наші журналісти вже готують включення ВТР. І от просто зараз готова до того, аби долучитися до нас, розповісти більше із однієї з локацій міста Києва, наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, будь ласка, тобі слово.
15: Вітаю, Василю, вітаю наших глядачів. Я ж додам, що повітряна тривога в Києві наразі триває. Ми зараз перебуваємо у підземному переході. Більш-менш безпечне місце, де можуть зараз перечікувати люди. Якраз позаду можна побачити людей. Утім, навіть можна побачити наслідки від цієї ночі, від російської атаки, що навіть в підземному переході розбиті вікна, скло від магазинних вітрин. Я зараз прошу оператора більш детальніше показати, наскільки це можливо. Також постраждали на поверхні над землею багатоповерхівки, також магазини, зокрема зараз пожежники працюють на одній із локацій. Це 5-поверхівка, де вибиті вікна, зовнішній фасад також пошкоджений. За попередньою інформацією, як нам повідомили, наразі там постраждалих немає, утім ця інформація може оновлюватися. Я ж додам, що ця ж локація на Шулявці постраждала і попереднього разу від російської атаки. Влучання також пройшлося от поблизу. Я додам, що тут неподалік розташована кіностудія імені Довженка, яка також була значно понівечена від попередньої російської атаки. Окрім цього, на різних локаціях зараз фіксують великі пошкодження, зокрема масові пошкодження на лівому березі в Дарницькому районі, де понівечена багатоповерхівка. Ми знаємо, що загалом по Києву зараз 10 людей загиблих, і, на жаль, ця інформація також може оновлюватися. Ми стежимо за перебігом подій. Василю, тобі слово.
3: Дякую, Наталя. Наталя Стареправо з підземного переходу, доки триває повітряна тривога, вона перебуває в укритті, але ми матимемо включення також, коли буде відбій повітряної тривоги. І з однієї з найбільш пошкоджених ділянок, це локація в Дарницькому районі, де продовжуються рятувально-пошукові роботи, і під завалами шукають людей у багатоповерхівці, де були пошкодження із 9 по 6 поверхи. Трагічний день сьогодні для Києва. 13 людей загинули, 86 поранених, серед них 2 дітей. Такі наслідки масованої російсько-ракетної дронової атаки цієї ночі на столицю України. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, де СНС зафіксувала пошкодження на понад 30 локаціях. Найбільше руйнування у Дарницькому районі. 3 багатоповерхівки і приватні будинки. В Шевченківському районі виникли пожежі у житловому будинку, готелі та нежитловій будівлі. У Голосіївському горів технічний поверх багатоповерхівки, у Печерському пошкоджено житловий будинок, вогнеборцям вдалося врятувати одну людину. У Святошинському районі пошкоджено 2 приватних будинки, а в Деснянському – 9-поверхівку. Про наслідки атаки в Оболонському районі столиці розпитаємо у голови районної адміністрації. Кирило Фесик з нами на зв'язку. Пане Кирило, вітаю вас. Будь ласка, вам слово щодо масштабів руйнувань саме в вашому районі, в нашому районі, в Оболонському районі, і ті роботи, які зараз ведуться по порятунку людей, подоланню наслідків, допомозі тим людям, які постраждали. Будь ласка.
16: Вітаю, студія, вітаю, глядачі. Дійсно, ніч надзвичайно важка, і в тому числі для нашого району величезна пожежа, яку фактично зночі ще повністю не вдалося згасити. Площа пожежі надзвичайно велика, і використовується вже і авіація для того, щоб її згасити. Пожежа ще триває. Відповідно, враховуючи ці погодні умови, які ми маємо, то якість повітря в нашому районі через це ще значно погіршила. Постраждав бізнес, постраждали складські приміщення. Поряд були резервуари з паливом, але вони, слава Богу, не загорілися. Там встигли локалізувати пожежу. Тобто це вплинуло також дуже сильно на те, що зменшили масштаб. Але тим не менш в нашому районі, за попередньою інформацією від Національної поліції, вже 6 загиблих. Тобто це дуже багато. Це саме в промисловій зоні, я так розумію, що охорона і ще хто там знаходився, зараз всі обставини встановлює поліція. Житловий сектор, за попередню інформацію, не постраждав, але, як показує наш досвід, як правило, після самої події ще доходить інформація протягом дня, десь від вибухової хвилі, десь від збитих снарядів, тому що летіла велика кількість цілей, і протиповітряна оборона значний відсоток також подолала, в тому числі реактивних шахедів, чи дронів, як правильно їх назвати. Тому поки збираємо інформацію, надаємо консультативну допомогу, з бізнесом взаємодіємо, але поки що триває сама активна фаза ліквідації згорання.
3: Дякую, дуже, що долучилися. Дякую за коментарі. Кирило Фесик з нами був, голова Оболонської районної військової адміністрації, про наслідки ворожої атаки саме по Оболонському районі столиці, де палає досі ще найбільша у Києві пожежа. Вшановуватимуть видатних українців. Верховна Рада України ухвалила закон про створення українського національного пантеону. Меморіальний комплекс розташують у Києві. Його архітектурний проєкт оберуть за результатами відкритого конкурсу. У некрополі вшановуватимуть визначних діячів української державності, війська, науки, культури та релігії, зокрема шляхом перепоховання або встановлення кенотафів, якщо місце поховання невідоме. Перелік осіб формуватиме спеціальна комісія, а затверджуватимуть його Верховна Рада України і Президент України. Перепоховання у пантеоні буде можливим не раніше, ніж через 20 років після смерті людини.
17: У існування пантеону свідчить про зрілість нації, свідчить про вміння взяти на себе відповідальність як за героїчний чин і подвиги наших героїв, так і за їхні помилки. Всі люди грішні, кожен з наших героїв робив свої помилки. Але в пантеоні мають бути ті, хто поклали своє життя заради нашої державності, нашої культури і нашої науки.
18: Ми дуже довго цього чекали. Країни, інші країни світу мають вже 200 років пантеону. Так? Україна прийняла це рішення в 2026 році, 35 років незалежності, і ми маємо на це право і точно не маємо чекати якихось кращих обставин.
3: Виважено реагувати на створення українського національного пантеону та дочекатися його остаточного складу, закликав спікер Сейму Польщі Владиміш Чажастий. Він наголосив, що це суверенне рішення України, Київ несе за нього повну відповідальність. Водночас Чажастий заявив, що польська політика щодо України має ґрунтуватися насамперед на інтересах безпеки Польщі. За його словами, не варто ухвалювати емоційних рішень, адже Україна є важливим партнером для Польщі в економічній, європейській та безпековій сферах. Спікер також закликав зберігати парламентський діалог між двома країнами та не розривати контактів через політичні суперечності. Нагадаю, що положення закону про український національний пантеон, яке дозволяє в майбутньому командувачів УПА стало вшановувати командувачів УПА, стало предметом гострої дискусії в Польщі.
19: Без перебільшення страшну ніч пережив сьогодні Київ. Столицю атакували рекордні 28 балістичних ракет. Мер міста Віталій Кличко вже назвав, що це була найбільша атака на столицю України за всю війну. Наразі відомо вже про 21 загиблого, майже 100 людей дістали поранення. Серед них є також важко травмований 10-річний хлопчик. Його батьків під завалами досі на момент виходу на СВТР не знайшли. Шукають також дуже багатьох людей під завалами. Ця цифра насправді весь час зростає. Маємо якусь абсолютно рекордну кількість людей, які ховалися цієї ночі від російської атаки. Було попередження, насправді, про те, зокрема, і президент Зеленський про це казав, що готується дуже масштабна атака на Київ. Так воно і сталося. І вже з нами є на зв'язку Наталка Стареправо, наша кореспондентка в Києві. І Наталю зараз розпитаємо, яка інформація стане на зараз. Наталя, знаєш, ти дуже мало спала цієї ночі. Розкажи, тим не менше, розкажи, будь ласка, нам, що зараз в Києві є, яка зараз інформація станом на цю годину по потерпілих.
20: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Наразі станом на 16 годину, це остання година, і коли я перебувала просто на місці прямого влучання в Дарницькому районі, знайшли третє тіло саме в житловому будинку, куди влучила російська ракета. Загалом під завалами, ймовірно, ще шукають 8 людей, саме 8 людей, 8-9 вважаються безвісти зниклими. Це шукають як і цілі сім'ї, так і знаходять окремих людей, але їхні рідні ще можуть перебувати під завалами. Я зазначу, що за словами голови ДСНС України Андрія Даника, вдалося з-під завалів знайти живих 7 людей. Це рекорд. Насправді це дуже хороший показник від початку повномасштабного вторгнення, тому що це насправді диво. І загалом 17 людей врятували в житловому будинку в Дарницькому районі. Але окрім того, варто наголосити, що там постраждали сусідні будинки, і можна було побачити, як і окрім самого пошкодженого житлового будинку, який має зруйновані поверхи від першого по шостий, як мінімум, є також вирви в сусідніх дворах.

0: залишаються, якщо ще під завалами залишаються люди, аби їх безпечно звідти витягнути.
1: Інформація, я так розумію, про зниклих безвісті, вона є, і це означає, що люди під завалами ще можуть бути.
0: Так, наразі родини досі звертаються до рятувальників, поліцейських, тому що нам часто про це говорять рятувальники, що за адресою можуть бути прописані чи проживати певні люди, але в цей час вони могли дивом перебувати в іншій локації, але не виходять на зв'язок. І таке часто трапляється, тому наразі вони ідентифіковуються як безвісти зниклі, допоки інформація щодо їхнього перебування не підтвердиться.
1: Наталка, я розумію, що ти сьогодні, окрім, звичайно, того, що ти спілкуєшся з офіційними представниками влади, МНС і так далі, напевно, що ти багато так само маєш якихось неформальних розмов із простими киянами, із тими, що постраждали від цих атак, і тими, що просто є спостерігачами. Які настрої в столиці, що люди говорять про цю атаку?
0: Насправді українці, вони, зокрема кияни, вони і втомлені, але вони розуміють, що Росія б'є, бо це Росія, якби це не звучало, це країна-агресорка, яка, напевно, бачачи, як Україна зараз доволі ефективно і б'є по російських НПЗ, і Путін теж зараз, скажімо так, оскаженів від українських влучань по російській території, і тому вони завдають відповідних відповідей, але при тому вони розуміють, що для Путіна, для офіційного Кремля не потрібна причина, аби бити по Росії, це просто їхня ненависть до українців. Попри те, кияни, вони не впадають у відчай, вони втомлені, звісно, тому що це не перша така важка ніч для Києва, хоча і наймасованіша, тому що 30 ракет різних видів летіли цієї ночі саме на Київ. Кияни вже вміють розпізнавати, коли летить балістика, коли саме це циркон, коли калібри чи різні види шахедів. Вони вже стали більше відповідально ставитися до власного життя. Утім, є в нас інша проблема – це з укриттями. Сьогодні я також спілкувалася з речницею Київського метрополітену, і цієї ночі кияни побили рекорд з відвідування київських укриттів, а саме метро стає укриттям під час повітряної тривоги. Це 52 тисячі людей, містян. Але попри те, що ми враховуємо саме ті станції, які є підземними. Утім, це лише маленька частина усіх жителів Києва. Тому не всі мають біля себе метро. І питання укриття вже на який рік повномасштабної війни для киян залишається актуальним. Тому питання, де їм перебувати таку важку ніч, яку ми пережили, наприклад, сьогодні, залишається досі актуальним. Де нам ховатися від російських атак?
1: Ну, я на сам кінець спитаюся, які твої власні, твій досвід, як ти пережила цю ніч, тобто на що це було схоже? Чи це справді відчувалося як дуже масована атака?
0: Насправді для мене так, ця ніч була доволі важкою, тому що зазначу, що, наприклад, якщо порівнювати інші ночі, є певні інтервали щодо атак, саме це ракети цієї ночі, було відчутно, наскільки масово, інтенсивно і без перерв звучали саме збиття і десь влучання ракет, тобто це була дійсно масована атака ракетна, вона відчутна, вона не схожа на інші попередні, які були в Києві. Ймовірно, що очікуємо насправді, що це буде не остання така масована атака, і бо з кожним разом, а я зазначу, що з кожним разом, коли я приїжджаю на влучання у Києві, щоразу кажуть, що це наймасовніша атака. І щоразу кожна ця атака стає наймасованішою. І я гадаю, що нам попереду варто очікувати ще більше таких топ-масованих атак по Києву.
1: Дякую дуже, Наталко. Наталка Староправо була з нами, наша кореспондентка в Києві, яка сьогодні з ночі працює насправді над випусками і повідомляє

0: Про найсвіжішу інформацію зі столиці, яка сьогодні була обстріляна вночі, і це наймасовніша атака за всю війну.
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
3: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
4: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
5: Новий гострий рамень тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
7: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.

0: атакує нон-стоп.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стріснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» «День-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
9: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
10: Новий X-Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикозне дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості та муюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вифі до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
4: Літо великої гри.
3: Все буде джиджи.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
7: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
8: Наше опитування сьогодні звучить так протягом цієї програми. Зменшення цін на російську нафту, чи це пришвидшить завершення війни, призведе до зубожіння Російської Федерації, спричинить бунти або не вплине на війну? Можете також запропонувати свій варіант відповіді, чому ми про це питаємо, тому що сьогодні це важливий момент. Російська нафта, ціна за барель Urals, вперше опустилися нижче закладеної в бюджет. І зараз буквально перед випуском я перевіряв, було вже $56 за барель, а було в них завершений в них бюджет на $59 за барель. Ну і поки що тенденція до того, що ціна на нафту продовжує падати, вже прогнозують, що буде вона менше 50, що було би насправді надзвичайно важливим для нас результатом, оскільки це буквально означатиме менше наступного разу дронів і ракет з боку Росії. Ну і є вже з нами Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. З ним спробуємо поговорити зараз про те, якою була ця атака, розібрати її і проаналізувати. Вітаю вас, пане Валерію.
9: Да, вітаю. Доброго вечора. Не скажеш, бо день важкий і, скажімо, багато людей загинуло. Моє співчуття, перш за все, родинам загиблих і постраждалим людям.
8: Окрім того, що це була справді масована атака, за кількістю, чи є ще якісь особливості, які цієї ночі проявили себе?
9: Ні, нічого особливого, якщо не зважати на деяку збільшену кількість бандеролей. Це нова російська така дешева крилата ракета. А загалом по схемі всі ці нальоти співпадають з відповідними минуломісячними нальотами від 2 і 15 червня. Ну, приблизно така сама кількість ракет. Було в червні було там нальот 70 ракет, 73 ракети, сьогодні 74 ракети. Загалом схема та сама. Дрони, після цього ракети, різні, значить, балістика, крилаті ракети, морського базування, повітряного базування. Ну, жодних нових тактичних прийомів я просто не побачив. Єдине нове, більшість ударів було сконцентровано по житловому сектору. Раніше вони хоч старалися якось там бити по індустріальних об'єктах, які вони такими вважали. Бо там заводи деякі, ну, один завод, ну, скажімо, був завод, який нарізав скло. От. Ну, на інфраструктурний об'єкт, ну, явно не тягне. От. Ну от якось так. Тобто росіяни, не маючи успіхів на фронті і отримуючи від наших сил безпілотних систем по і підприємствах, по аеродромах, по НПЗ, вирішили, значить, відігратися на цивільному населенні.
8: Тут дуже цікаві, до речі, публікації є на Text.org. Вони там проаналізували з відкритих джерел, власне, з повідомлень КМДА київської, наклали просто всі мапи ударів з 22-го року. І вони стверджують, що насправді росіяни майже весь час, вже 4 роки, б'ють приблизно по одних і тих самих кварталах, приблизно по одних і тих самих цілях, здебільшого це якісь промислові підприємства, там вже не знати, наскільки вони працюють, чи там давно, може, все евакуйовано з них. Але кожного разу додається, я так розумію, кілька житлових кварталів.
9: Ну, що вам сказати, я живу в індустріальному районі, і навколо мене кожні 500 метрів по знищеній будівлі, житловій будівлі. Я не хочу нічого казати, по чи працює, чи не працює, значить, індустріальні об'єкти там. Але там була, ще раз кажу, була фабрика, яка нарізає, не випускає, нарізає скло. Ну, така, значить, чисто побутове підприємство, да? От, побутове обслуговування. Да? Була фабрика, яка випускає зефір. Ну, от, були підприємства, які, значить, ну, були корпуси, в яких замість заводу вже багато років розміщені були комерційні фірми. От. Так що росіяни дійсно б'ють куди попало. Значить, і ну, я так вважав весь час, що там в них працює, ефективно працює супутникова розвідка. Ну, незрозуміло, значить, чи вона не докладає результати, дійсно, так. Да. Але загалом, ну, так ходить, час від часу дійсно відбуваються повтори ударів по тих самих районах.
8: Я лише можу зробити припущення, можливо, вся якраз справа в тому, щоб імітувати удари по нібито там військових об'єктах, але кожного разу, власне, бити по житлових кварталах свідомо, цільово, не перетворюючи це на наявне масоване вбивство цивільних, але маючи на меті саме це. Тобто насамперед терор цивільного населення, насамперед застрашення киян, але при тому, щоб мати можливість казати про те, що вони начебто це була випадковість, робота ППО і так далі.
9: Ну це ж не секрет, це типова російська практика. Згадайте Сирію, згадайте Чечню. От, згадайте навіть Другу світову війну, коли російські, ну просто приклад з флоту, російські кораблі виходили для того, щоб підняти, значить, виходили в Чорному морі, Чорноморський флот, кораблі Чорноморського флоту, виходили в море і для того, щоб підняти рівень патріотизму, обстрілювали приморські міста. Ну просто з артилерії, без жодного коригування, отак по місту кілька снарядів. От, чи десяток снарядів, там кілька десять снарядів. Після того вони писали, що знищили там німецькі батареї, німецькі штаби, не маючи жодного уявлення, де ті батареї, де ті штаби. Практика притаманна, притаманна російським збройним силам.
8: Ви, Кларак, якраз зараз згадували про попередню масовну атаку, де всього-навсього на одну ракету було менше, ніж цього разу. І вона була майже ну, місяць та тому.
9: Ну, були дві. Були два удари. Був 2 червня і 15 червня. І тоді балістичних ракет було набагато більше, ніж зараз. 2 було 33 балістичних ракети, 15-го 34. Сьогодні 24, як я і казав, що у росіян не вистачить ресурсів для якийсь екстраординарний, екстрамасований удар. Вони здуваються помалу, потихеньку, але здуваються. Це чітко видно по їхніх ударах. Раніше вони наносили 4 удари на місяць. В червні було 2. Перед цим було 3. Тобто росіяни пробують таким чином робити якісь масовані, більш масовані удари, але все одно видно, що в них проблеми з випуском ракети і проблеми з можливостями навіть по кількості дронів. От вони і те в минулому місяці, в червні, вони випустили на 2000 менше дронів, ніж зазвичай.
8: Власне, зі статистики перехоплених засобів противника цього разу, про що вона каже?
9: Ну, статистика сьогодні по балістиці, скажімо так, дуже погана. Не буду, значить, робити там якісь висновки такі, але з 24 запущених ракет збито лише 4. Тут висновок можна зробити лише один і однозначний. Не вистачає антибалістичних ракет. Все. Інші висновки, значить, ну, це гуляти навколо проблеми, кружити навколо проблеми. А проблема, вона тут одразу формулюється. А якщо аналізувати по крилатих ракетах, відмінно, як завжди. З крилатих ракет повітряного базування Х-101 з 34 запущених збито 32. Ну, практично 90 з гаком процентів. По Х-59 ракети, які випускає фронтова авіація, або там винищують 4,5 покоління російські Су-57, 4 випущено, 4 збито. По морських крилатих ракетах 8 випущено, 8 збито. Тобто з крилатими ракетами наші повітряні сили впоралися, ну, просто класно. От. Якщо взяти, наприклад, якщо взяти шахеди, 95% збити з гаком. 96% шахедів збито. Тобто результати, ну, просто, якби не балістика, якби вдалося, якби було досить антибалістичних ракет, то взагалі відбиття даного нальоту можна було вважати зразковим. Бо, да. Але от основні втрати ми понесли в основному від балістичних ракет. І тому, що нема чим їх збивати.
8: Тобто це насправді повертає нас до питання, що це нагальна зараз проблема. Тобто отримати допомогу критично важливо зараз в антибалістиці.
9: Да, фактично так, бо бачите, ми раніше збивали 5 цирконів з 6 запущених, сьогодні жодного циркона. А все це антибалістика, і циркони, і іскандери балістичні, все це здатні вражати лише антиракети комплексу «Патріот».
8: Сьогодні, до речі, були повідомлення про те, що українські сили оборони могли теж застосуватися від росіян, повідомлення вперше балістичну ракету, і начебто вони змогли її перехопити. Чи ви бачили, напевно, це?
9: Ну, коли про це скаже, значить, хто з наших військових очільників хоча б, або хоча б, значить, офіцери прес-служб, от тоді є сенс це обговорювати. Поки що, ну так, знаєте, не було пусків FP-7, а тут же до Москви долетіло FP-9, про які навіть про пробні пуски ще не повідомлялось. Можливо, ми так, як росіяни Орешник, будемо випробовувати її по росіянах, так? Але те, що вони перехопили FP-9, це вже ніколи не повірю, значить, навіть Московській області. Тому що вони не очікували, просто не могли. Там, да, дійсно серйозна протиповітряна оборона. От. Але, скоріш за все, туди полетіла або рута, або пекло, або паляниця, або щось подібне. В нас є подібні, скажімо, ракета-дрони, які, але вони, ну, напевне, не балістичні. Це крилаті, все це крилаті засоби. Я не знаю, що там росіяни збивали, а гадати, ну, просто не бачу сенсу.
8: Власне, якщо казати про наміри ворога просто нищити, тероризувати Київ, наскільки вони можуть, на вашу думку, наростити от такі удари, зробити їх потужнішими? І чи ми колись в якійсь перспективі зможемо вийти на якийсь приблизний хоча б паритет? Тому що Нью-Йорк Таймс сьогодні написали про те, що ця атака нічна знову показує, наскільки є великий розрив все-таки в спроможностях от таких ударів далекобійних. Тобто Росія має десятки балістичних ракет. У нас, якщо підтвердиться інформація, одна поки що.
9: А у нас є тисячі далекобійних дронів, які, зважуючи на те, що Росія не має такої щільної протиповітряної оборони, як в нас, які наносять, ну, загалом смертельні для росіян удари. Згадаємо НПЗ, от, згадаємо військові підприємства. Згадаємо те, що в нас зараз вже потихеньку починають застосовуватися ракети «Фламінго» з бойовою частиною в одну тонну. Так що сказати, що Росія нас переважає, навпаки, зараз градієнт ударів вже схиляється у росіян вниз, в нас вверх, і різко вверх. Тобто ми вже маємо перевагу по ефективності наших ударів. Що знищує Росія? Міста? Значить, житлові квартали, що знищуємо ми? НПЗ, які критичні для росіян. Знищуємо військові підприємства, які випускають компоненти до тієї самої балістики, до крилатих ракет, до всіх типів озброєння. Там Перське підприємство, там, значить, завод, Воронежський завод, прилобдобудівний завод. От ще кілька підприємств ми вдарили, нанесли удари, значить, Пермський завод, да, Владимирський завод полупровідникових приборів, згадав, да? Тобто все це критично, да, підприємства, які випускали військову радіоелектроніку. Для росіян це кащеєва ігла, розумієте? От. Ми весь час ламаємо, там у них є кілька цих кащеєвих ігл, ми весь час їх ламаємо, і, ну, можливо, не до кінця, да. Але вони весь час під ударами, росіян. От. І сказати, що в нас гірша ситуація, ну, я б не сказав, вона була гіршою до цього року. При цьому ми очікуємо вже балістику, росіянам вже мерещиться балістика, так? При тому в нас вже кілька типів крилатих ракет, я вже згадав, Рута, Пекло, Паляниця, вони вже там ще, значить, ще пара типів ракет, які, ну, зараз вони як ракетодрони. Значить, Барс, згадав, Барс. От. Кілька типів ракет, які вже реально летіли на Москву. Але в Москві там щільна ППО, а по інших містах вони ж все ж таки дістають їх. От. Так що ситуація, я б не сказав, скоріше вона додає оптимізму. Так, ми не можемо боротися з балістикою, але якщо вдасться отримати більше антиракет, ну, давайте згадаємо, значить, минулі нальоти минулого місяця. Ми збивали третину російських балістичних ракет, які вони запускали.
8: Тобто ця атака мала на меті насамперед психологічний ефект?
9: Так, так, вони, їм треба виправдатися перед за провал їхньої протиповітряної оборони. Розумієте, що вони зараз розганяли? Вони зараз спеціально вдарили по складу, ну не знайшли в нас НПЗ, ну нема в нас таких сховищ, щоб хмара утворилася, значить, на пів Києва. Так? Угу. Вони вдарили по складу.
8: Там їм важлива була ця картинка, щоб теж було багато диму
9: ось,
8: над Києвом.
9: Ось. Да. Їм потрібно показати, що не лише Москва, не лише там російські міста палають, що Київ теж палає, значить, і от такий, значить, от, такий успіх, значить, вони все ж таки здатні завдавати аналогічні удари. Але вони завдають такі удари двічі на місяць зараз. А в нас, в них в Росії, на їхній території палає мало не щоденно.
8: Ну, на сам кінець я спитаюся стосовно реактивних дронів. Як багато їх застосували в цю нічну атаку і чи вони, чи легко їх перехоплювати?
9: Ну, реактивні дрони росіяни після створення своїх «Геранії-2», вони спробували, ми ж проти «Геранії-2» пристосувалися, мобільні групи, зенітні дрони. Вони почали збільшувати швидкості, створили «Герань-3». Але наші зенітні дрони, маючи швидкість понад 300 кілометрів, теж збивали. Вони зробили «Герань-4». Все це на базі звичайної цієї «Герані» з поршневим двигуном. Зняли поршневі, поставили авіамодель на китайській. Вони бачать, що таким чином це тупіковий шлях, да, глухий кут. Вони взяли просто іранський «Карар», крилату ракету, от, і просто назвали її «Герань-5». От ця вже ракета до 500 кілометрів, там 450 кілометрів, вони вивели її з-під удару мобільних груп і зенітних дронів. Тому по них ми змушені використовувати наші зенітні ракети. Або винищувачі, які теж б'ють або авіаційними ракетами, або якщо вдасться нас догнати, вони збивають їх просто гарматним вогнем, з гармати. Угу. Я сподіваюся, що ми нарешті, ну, для крилата ракета з реактивним двигуном, для винищувача дуже, скажімо, комфортна ціль. От збивати поршневий, у якого швидкість 200 кілометрів на годину, винищувач невпевнено тримається в повітрі на такій швидкості.
8: Тобто це цілі...
9: На 500 кілометрів, да, винищувачу набагато зручніше працювати. Крім того, всі ракети з тепловим наведенням, в тому числі ПЗРК, які запускаються з плеча, ефективно працюють по джерелу, значить, по вихлопному соплу реактивного двигуна.
8: Дякую дуже за цей аналіз. Валерій Романенко був з нами, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Сьогодні ми говоримо про нічну наймасштабнішу атаку на нашу столицю. І зараз трошки поговоримо також і про політичний, власне, вимір. Ми навіть про це почали вже казати із паном Валерієм, про те, що це був достатньо медійно прорахований обстріл Києва нічний з боку Путіна, з боку Росії. І, власне, про цей вимір зараз спробуємо поговорити з Олегом Саакяном, політологом. Олеже, вітаю.
10: Радий бачити і чути, вітаю.
8: Навзаєм. Сьогоднішня атака на Київ, чи вона мала, власне, що вона мала на меті насамперед для Путіна? Бо я бачу, що російські медіа зараз розганяють дві тези. Перше, Київ страшно настрашений, розгублений, бо це була така атака, всі просто ошелешені. І друге, ми зробили таку акцію відплати, і тепер всі розуміють, наскільки ми є потужні і переважаємо Україну по всіх параметрах. Ну, це дві тези, які повторюються зараз буквально в усіх офіційних пропагандистських медіа.
10: Я лише додам, що за 4 дні до цього росіяни всі 4 дні прокачували тему того, що в Україні вже колапс з паливом також, вже цілі міста, які не можуть заправитись, і взагалі не треба було бити по нафтопереробці російській, тепер Україні.